0: паперу в залі суду і навколо її.
1: Бачите, та чверти бісяться, не даючи висловитися, як бачимо. Загалом так, в залі суду велися маніпулятивні заяви зі сторони і самих прихожан у ПЦМП, звучали такі висловлювання. Чому ж їх запитували, чому не ведете українською мовою молитви? Були ж заяви, що українська мова – це базарна мова, а слов'янською не торгують. Тобто от вони так захищали церковнослов'янську, попри ось такі історичні, якісь були історичні, дискусії, м'яко кажучи, насправді, це були такі перепалки. От бачимо якраз Вікторію Кохановську у 2023 році. Вона була і під домашнім арештом, проти неї теж були підозри, тому що вона якраз проводила, скажімо так, хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Вона така відома, як її називають, маніпуляторка і провокаторка. Але що цікаво, сама Одеська єпархія у ПЦМП відсторонила її від участі у сповіді та причасті через те, що вона проводить ось такі саме наклепи, які розбурхують ворожнечу у релігійних колах. І вчора вона якраз займалася тим самим тиском, зокрема, і висловлювалася недоречно в сторону військових, мовляв, що ви тут робите, ви тиснете на цивільну жінку, а ви маєте захищати. Ну, загалом, в сторону захисників національного заповідника летіло чимало різних фраз, і я скажу, що і була сама поліція діалогу, але вона вирішила відсторонитися або ж стати на захист саме ж прихожан у ПЦМП. Але що казати, я краще пропоную послухати, почути, подивитися, яка ж панувала атмосфера. Ну так, бачимо, поки одні молилися, інші ж кричали на весь зал суду, і в результаті жодного результату з того не було. А я нагадаю, що також на території Києво-Печерської лаври продовжують перебувати, проживати ченці у ПЦМП. Навряд чи вони кудись дінуться, ті, хто залишився на цей момент. І от ведуться водночас також такі перешкоди для самого національного заповідника.
0: Так, і невеличке просто уточнення для наших глядачів. Наталю, а хто, ну, був тою заводилою? Це оця от бабця в хустці, чи от там така молодиця, яка доволі голосно там щось там викрикувала?
1: Ой, я скажу, що вони вели два фронти умовні, бо, наприклад, ось ця якраз жінка, яка була найгучнішою, це та ж сама Вікторія Кохановська, яка ж, як я вже згадувала, але не впевнена, чи мене було чути, що вона вже відбула двомісячний термін домашнього арешту за хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Також вона така відома, як її називають, маніпуляторка і провокаторка, яка також і отримала підозру за те, що підтримувала російську агресію проти України. Зараз вона, звісно ж, себе називає громадянкою України і нічого нового не змінює. Але так, вона доволі гучна у своїх маніпулятивних висловлювань на підтримку ПЦМП. Ну і, звісно, бабуся, яка, не знаю теж, чи була тут, яка заявляла, що українська мова – це базарна мова, нею торгують, а ось слов'янською мовою не торгують. Це під час того, коли в неї громадські діячі, молоді люди зі сторони національного заповідника, ну і загалом, які прийшли на їхню підтримку, намагалися з'ясувати, чому ви захищаєте московський патріархат, чому ви не можете служити українською мовою, чому ви захищаєте Пашу Мерседеса. Про Пашу Мерседеса вони висловлювалися, якщо це їхній єдиний чинний і правдивий владика, юридично правовий владика і помісник Києво-Печерської лаври. І ми дізналися, що він зараз насправді служить на Київщині, до Києво-Печерської лаври фіксували сунеться, але ось прихожани з ним бачаться десь на Київщині.
0: Дякую, Наталка, старе право. Моя колега, журналістка телеканалу «Еспресо», про те, що відбувалося у залі суду. Так, зокрема, йдеться про певні юридичні процедури стосовно Києво-Печерської лаври.
2: Жодного посадовця досі не притягнули до відповідальності за порушення прав ветеранів, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, офіс омбудсмена неодноразово встановлював конкретних посадовців і звертався до керівництва міністерств та військових частин із вимогою відреагувати. Також Лубінець наголосив, що в Україні понад 2 мільйони ветеранів. Вони та їхні родини найчастіше скаржаться на грошові виплати, статуси, пенсії, отримання житла, пільг, медичної та реабілітаційної допомоги.
3: Дуже багато прикладів, коли посадові особи військових частин, органів територіальних центрів комплектування, пенсійних фондів, посадових осіб ВЛК, посадових осіб міністерств, Міністерства ветеранів, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони, які ставлять підпис під офіційними відповідями, які отримують ветерани і ветеранки, фактично вони порушують їхні права конкретними юридичними діями, підписами, де відмовляють від надання законних пільг, виплат, надання довідок, поновлення і надання послуги на реабілітації. То вони, на мій погляд, всі вчиняють, як мінімум, адміністративні правопорушення.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до гучніших зарядів, до пульсу, що зашкалює. До нових перемог, до нового Бетків. Бетків, ти король.
2: Війна.
3: Ракети для Петріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
4: You don't have the cards right now.
2: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: поранені військові зникли безвісти. Полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Сантехніка, електрика. Олівці замальовувати сколи.
2: На цьому кадрі ветеран Юрій Новіцький показує свої інструменти, аби зробити черговий ремонт квартирі.
3: Що там у нас? Трьохфазні мийки, підкапотки, тобто очищаємо повністю автомобіль від будь-якого бруду.
2: А це Олег Гарадій показує власну справу – автомийку. Цих чоловіків об'єднує українське військо, а ще проблема, з якою вони зіткнулися, повертаючись до цивільного життя – пошук роботи. Пан Юрій служив у 125-й окремій важкій механізованій бригаді Збройних сил України. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на Україну долучився до війська. На початку 23-го року військовий дістав поранення на Донеччині.
1: Мені 6 поранень, пробита легеня, лопатки половину вирвало. Біцепс правий, ну, тут перебиті сухожилля і нога. Ще може щось забув, а ще я тут чуть-чуть. Зараз це стріляли і танки, і все, що хоче, міномети. І, відповідно, вижити там – це дуже повезло. Це шукаєш все життя гармонії, не знаходиш, а потім розумієш, ти там вижив і не мав вижити, бо там реально стільки разів ті операції і відкачували, і тому подібне, і ти думаєш, ну, не просто так ти виживаєш, ти мусиш щось, ще якийсь сенс тому надати і щось знайти в тому житті.
2: Півроку Юрій проходив реабілітацію за кордоном, а потім повернувся додому і почав шукати роботу. Через поранення чоловіку не вдалося втілити давню мрію – стати масажистом. Офісна робота чи малорухливий спосіб життя йому не підходили, адже аби втамувати сильний біль, чоловіку необхідно постійно рухатися та виконувати фізичні вправи. Пробував працювати у різних сферах, проте не вдалося.
1: Стикався практично постійно з тим, що не хочуть брати ветерані, бо вони там нарвані. Ну, в більшості випадків є такий ось варіант. Але я ніби не такий сильно, хіба місцями, то почав, дуже хотів звертатися, але потім зрозумів, що інші болячки вилазять, треба займатися здоров'ям і роботою, відповідно, треба за щось жити. І я шукав дрони, роботу на дронах. Працював, знайшли з побратимом складати дрони, оці антени різні. І, в принципі, якось воно було нормально, бо ти робиш щось корисне, щось нормальне для перемоги. А потім через місяць нам сказали більше не приходити. Невідомо чому, ми нормально справлялися на рівні з іншими. Сказали, що студентам дешевше платити. І після того якось відпало робити щось для когось. Хочеться, ну, щоб... Ну, тому що це 1000 в день за 8 годин роботи. Тяжкою, по суті, було, акуратною, але деякі все боліло, і ти розумієш, що тебе там не потребують. Дуже було незрозуміло, як нас з двох ветеранів після поранення вигнали з роботи.
2: Попри всі спроби влаштуватись на роботу та зрозуміти, чим хочеш займатись, згадав своє покликання з дитинства.
1: Я себе згадав, що з дитинства все любив ламати. Там. Все, що було, якісь іграшки, все там потрощені, всі годинники розібрані. Назад я ніколи не міг нічого зремонтувати і зрозумів, що, напевно, то моє. Так і, напевно, почав щось ремонтувати. Складати оті шафи, меблі, сантехніка. Хоча по професії взагалі вчитель музики, то не співпадає то все разом.
2: Сьогодні Юрій – майстер дрібного ремонту. Чоловік вже має власних клієнтів, які регулярно звертаються по допомогу в побуті. У майстерні цього чоловіка завжди гучно. Адже тут пан Олег з хлопцями займається професійним доглядом за автомобілями.
4: Я завжди цікавився автомобілями і до повномасштабки я також займався автомобілями, тільки я ремонтував їх. Але оскільки травми хребта даються в знаки, не можу робити якісь важкі роботи чи довго стояти важко. Тому я вирішив, що мені треба робити якусь легшу роботу і вирішив зайнятися детейлінгом. Це теж є ніби пов'язано з автомобілями, але не такі фізичні великі навантаження я отримую, як там в ремонт, коли робиш ремонт автомобіля.
2: Спочатку повномасштабної російської агресії на Україну чоловік служив у підрозділах головного управління розвідки. Далі – Чернігівський та Донецький напрямки. Працювати на себе вирішив після звільнення зі служби. Пройшов курс навчання та відкрив ветеранський бізнес.
4: Було трохи складно, це не відбулося одразу, типу я звільнився і одразу ж взявся за роботу. Насправді ні, теж мав деякі психологічні там складнощі і... Насправді трошки метався, що не знав, що, за що братися, типу, а вже потім, як я, скажімо так, я зрозумів, що мій стан нормалізувався, і я подумав, блін, ну ти ж хотів цим займатися, що ти думаєш? Бери і роби те, що ти хотів.
2: Пан Олег по сьогодні розвиває власну справу. Виграв грант і має на меті не лише вдосконалювати бізнес, а й залучати до команди побратимів.
4: Я був в ветеранському корпусі, наголошував теж там хлопцям, хто не має роботи, хто хоче навчитися, хоче розвиватися, звичайно, будь ласка, завжди запрошуємо. Ветерани взагалі в пріоритеті, нехай приходять, це мої побратими.
2: Пошук роботи під час повернення у цивільне життя для військових стає великим викликом. Зараз в Україні вже налічується близько 1 800 000 ветеранів. Більшість з них стикаються із низькою заробітною платою.
5: Людина, яка після 30 000 зарплати у мирному часі, потрапила в військовий світ, де зарплата дещо зросла, дещо збільшилася. Всі пам'ятають, зокрема, як 100 000 це не було якоюсь фантастикою на бойових, а насправді 100 000, зокрема, і я заробляв, коли був на бойових, 100 000 премії. Це певним чином тебе змінює. І повернутися назад, працювати за 30 000, тобі вже здається, що це нижче твоєї гідності. Це є дуже великий поріг, який дуже важко переступити.
2: Лише за попередній рік понад 57% ветеранів і ветеранок зіткнулися із труднощами працевлаштування після служби. Такі результати дослідження оприлюднив Український ветеранський фонд. Найбільш поширеними називали невідповідність заробітної плати потребам, проблеми з фізичним здоров'ям, власний психоемоційний стан та дискримінацію.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Пригоди змінили світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
1: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
1: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
5: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.

0: Хочемо продемонструвати вам наш виріб, який ми самі розробили. Її можна прицепити на будь-який дрон. Чіпку витягнули, баночка об'єдналася. 6 датчиків. Спереді, збоку, справа, зліва і 2 знизу. Світодіод влучення, коли він робить постріл. І знизу 2, і спереді 2, які відпрацьовують по комплекту лазертагів, ті, що надіваються на курсантів. В нього також є можливість підключити скид. Його можна як підключати до дрона, так і можна не підключати. Якщо його не підключати, він буде працювати в режимі просто цілі. Тобто по ньому будуть стріляти, він не зможе цього робити. Якщо ми підключаємо, то в нас з'являється можливість, знову ж таки, робити скид, вражати курсантів через світлодіоди, а також отримувати інформацію про ураження, якщо це на великій відстані, і бачить це в ОСД, тобто пілот буде бачити, коли по ньому влучили. Ми можемо її зняти, поцепити на інший дрон, все легенько вставляється, нічого не треба крутити, нічого не треба паяти. Камеру повинно бути видно інфрачервоний свідчення передачі сигналу, тобто цих двох світлодіодиків. Він реагує як на сам банку, на сам лазертаг, так і банка реагує на його зброю. Да? Тобто ми можемо уражати банку, і банка може комплект, який буде надіти на курсанті, також уражати.
1: Небо, чую небо! Укриття! Парень там!

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін. До нових викликів. До яскравіших злетів. До гучніших зарядів. До пульсу, що зашкалює. До нових перемог. До нового Бетфінг. Бетфінг, ти король.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
4: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
5: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
4: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
6: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
4: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.

0: Вітаю вас, шановні глядачі. Дякую за те, що дивитесь, дякую за те, що довіряєте. Ну, будемо підбивати підсумки цього тижня і цілого циклу, загалом політичного. Зокрема, йдеться про великі дипломатичні перемовини, які завершились виступом Путіна у Бішкеку, де Путін сказав, що мирні перемовини ні до чого не призводять, і він готовий далі продовжувати війну, піднімаючи градус ескалації. Про певний крах дипломатії і про специфіку теперішньої фази війни в нашому ефірі говоритимуть відомі експерти Марк Фейгін та Глен Грант. Зараз в нашому ефірі працюватиме діяч російської опозиції на еміграціях, депутат Держдуми, знаковий відеоблогер Марк Фейгін. Слава Україні, Марк! Радий вас бачити.
1: Героям слава! Радий вітати всіх глядачів каналу.
0: Ну що, будемо зараз підбивати підсумки величезного глобального дипломатичного турне. З одного боку Бішкек, з іншого боку Сполучені Штати, де відбувалося G20, і потім в третій ночі вилазить Путін, збирає пул журналістів і починає оприлюднювати своє, хотів сказати, Євангеліє від Іуди. Ну, але щось такого плану. Тобто він починає вголос говорити про знищення української енергетики системно і методично. І не лише про це він говорив, звісно, і це є доволі показовий сигнал того, що поїздка Силуанова і візит Нарендри Моді і Сі Цзіньпіна до Бішкеку мали радше всього саме такий, не надто приємний для України наслідок. Як ви оцінюєте оті от всі великі дипломатичні торги?
1: Що стосується історії з G20, то сама зустріч ще тільки має відбутися в Нью-Йорку. Це був попередній човниковий візит міністрів фінансів, це звичайна практика. Їх приймали в Південній Кароліні і там обговорювали все. А от ті ініціативи, які Нарендра Моді озвучив на зустрічі з Путіним, про те, що війну треба зупиняти, це, звісно, відповідає пропозиціям із США, які хочуть вдихнути життя в діалог, що вже закінчився про мир із Москвою. Ось це має значення, тому що виходить, що протагоністом війни залишається тільки сам Путін і, можливо, головні сателіти, учасники ХАСІ. Це безпосередньо Північна Корея, Іран, який залучений опосередковано, але все одно також, а взагалі навіть позиція Китаю нам не зрозуміла до кінця. Путін вночі зібрав цей брифінг для того, щоб відповісти Нарендрі Моді, сказати, що ні, ми будемо ескалювати ситуацію далі. Ми не збираємося йти ні на які компроміси і не домовлятимемося про мир. Я вже десь говорив про те, що все-таки запрошення Силуанова, допущення Силуанова в Південну Кароліну, до речі, його навіть на фінальну фотографію не пустили, могли б, у принципі, не запрошувати, таке теж бувало. Це все-таки маленький сигнал про те, що Путін міг би приїхати. Зараз я не дуже впевнений, що він наважиться поїхати до Нью-Йорка з причин безпеки, але міг би приїхати, бо Бесент, міністр фінансів, передав Силуанову 28 пунктів мирного плану, який дуже пропонував Трамп. Він живий, треба приймати його. Ну, Силуанов не та фігура, яка взагалі може реагувати навіть хоч якось на такі заяви. Тому він лише міністр фінансів. Але спільна відповідь уже звучала. Москва відмовляється від будь-яких мирних переговорів. Неважливо, якою риторикою це супроводжується. Зауважте, як хворобливо Москва реагує в особі Путіна на такі ж дії у відповідь. Німеччину він коментував, дрони в Лейпцигу, в аеропорту. І на відповідь Зеленського про те, що ми будемо тепер завдавати удари, незважаючи на цивільний об'єкт авіаційний. Ну, раз так, отже, так. Хоча, власне кажучи, чому б і ні. І ось це сильно зачепило Путіна. Він навіть закінчив тим, що сказав, ну, після заяви Зеленського ми з терористами не розмовляємо. Хоча рівно те ж саме Москва робить постійно. Тому він просто не збирається закінчити війну. Тут інших інтерпретацій немає.
0: Так, Марк, ну, ви згадали про збільшення формату ескалації. Якщо говорити про реальні перспективи, тобто зараз російські інтервенти будуть відпрацьовувати по цивільних об'єктах. об'єктах цивільної інфраструктури, включно з енергетикою, включно з водопостачанням, можливо, газорозподільчі мережі. Якщо говорити про масштаб їхнього задуму, тому що, наприклад, Дональд Туск, польський прем'єр, казав, що Україна може опинитися в драматично складній ситуації впродовж найближчих 6-7 місяців. Отже, як ви бачите, які плани готує Кремль? Ну, а згодом ми поговоримо і про наші задуми.
1: Сумнівів немає. По енергетичній інфраструктурі, господарській, забезпечення життєдіяльності, комунальній інфраструктурі. Удари будуть цією зимою. Це вже не відворотно. По-перше, вони вже були. Це не перший раз Україні взимку таке переживати. Минула зима не краща була. Можливо, вони інтенсифікують, скориставшись тим, що в Україні дефіцит. Фактично зараз немає ракет для систем «Петріот», систем ППО. І цим Москва користується. Одне з двох, або в Україні повинні бути ці засоби ППО, щоб максимально, наскільки це можливо, захистити об'єкти енергетичної інфраструктури і інші, або дати Україні, якщо немає таких протиракет, ударні засоби. Тоді у відповідь на дії Москви будуть знищені об'єкти енергетичної і іншої інфраструктури в Москві і у великих містах, що логічно. І, можливо, Захід стоїть перед цим вибором – або дати все-таки засоби ППО, протиракети для «Петріот», або допомогти Україні з балістикою, щоби прискорити її виробництво і розпочати удари. Другого чи третього варіантів немає, адже третій – це мирні домовленості, він їх відкидає. Тому, якщо немає достатньо засобів для того, щоб не допустити істотного знищення енергетичної інфраструктури української, отже, треба знищити відповідну інфраструктуру російську, для того, щоб ціна такої ескалації була дуже-дуже високою.
0: Ну, наскільки я розумію, Путін готовий на будь-яку ціну, на превеликий жаль, тобто його настрої всередині Росії турбують, наскільки я розумію, не надто сильно. Хоча, можливо, якщо відбулося б стрімке падіння рівня життя, ну тоді би і Путін навіть був би змушений зреагувати. Наскільки я розумію, візит Редкліфа, шефа ЦРУ, до Москви, він був також проміжним перед самітом у Бішкеку. І радше всього Редкліф міг привозити ті чи інші пропозиції, чи ті чи інші матеріали, чи ті чи інші дорожні карти з духом Анкоріджа, без духу Анкоріджа, не суть важливо. Путін знов зосередився на цьому, згадав, ну і почав розповідати про звільнення американських громадян. Але ми розуміємо, що це справа доволі технічна, і це могло вирішуватись без особистого візиту Редкліфа напередодні Бішкеку. Що, чому я постійно повертаюся до Бішкеку? Ну, в принципі, нічого особливого на тому саміті не ухвалили, але туди приперся і Сі Цзіньпін, і Моді. Відповідно, вони в такий спосіб підняли статус і самого Заходу, і самого Путіна. Могли прислати заступників, знаєте, ну і пояснити, що час такий ні. І цьому, власне, повторюся, передував візит Редкліфа. Що міг возити Редкліфа, якщо говорити про так звані мирні плани Дональда Трампа, про які говорять, і які, можливо, би реалізовувались не зараз, а десь за півроку. Так, особливо з урахуванням того, що готує нам Путін.
1: Про це писала «Ексіос», достатньо солідне видання. Журналісти його близькі до американської адміністрації. Про те, що Редкліф обговорював можливість проведення тристороннього саміту між Зеленським, Путіним і Трампом. Москва одразу відреагувала. Ми, як і раніше, готові прийняти в Москві Зеленського. Що означає «ні, жодної тристоронньої зустрічі не буде». Ось Москва на це вже відреагувала. Я підозрюю, що за час, що вів переговори з Нарішкіним і Бортніковим Редкліф, а можливо і з самим Путіним по колзв'язку або ще якось, обговорювалися всі теми, не тільки тема українська, звісно, хоча вона була пріоритетною, це точно. Трампу перед виборами треба показати хоч якийсь результат. Інакше його півтора року виглядають після обіцянок про зупинення війни в Україні абсолютно по-лузерськи. Хоча й близькосхідна тема не виграшна, але тут йому завжди здається, що він через діалоги з Путіним може чогось добитися. Та зараз уже менше здається, зараз він більше скептик. Але я думаю, що обговорювалось і питання взаємодії Москви і Тегерану. Швидше за все, розмови йшли прямо чи не зовсім про недопустимість вторгнення на територію країн Балтії. Хоча вже Трамп прокоментував, сказав, що Путін не збирається нападати на країни НАТО. Але знову ж таки, могли бути й окремі якісь питання. Не можна виключати, що стосувалися і політв'язнів, і американських громадян, які ще можуть залишатися в Росії, та інші. Але головним питанням була Україна, і я так розумію, по всіх питаннях не домовилися. Можливо, по Близькому Сходу, по іранській війні і всьому, що пов'язано з Іраном, щось було. Наприклад, якщо Вашингтон застерігає Москву від передачі ядерних технологій Ірану. Гадаю, Москва на це піде і не стане форсувати ситуацію. Не її тема, а по Україні точно не домовилися.
0: Дивіться, Марк, уточнення. Путін також говорив про мобілізацію. І почав ледь не клястися, що мобілізації не буде, що в Росії, що це брехня і так далі, і так далі. Тобто тема актуальна для Російської Федерації. Наскільки я розумію, ну немає, так би мовити, закінчились російські ура-патріоти, які би хотіли занирнути ну, з відповідними наслідками в м'ясорубку війни.
1: Ви знаєте, я скептик щодо проведення мобілізації Путіним і Кремлем. Чому? Тому що для мобілізації зараз дуже невигідний період з точки зору фази війни. Тому що Москва стоїть на місці, не перемагає точно ані на фронті, ані взагалі. За це літо 50 на 50 по ударах по тилах, так звана війна міст. Усе ж таки треба сказати, що і довіра до Путіна інша тепер. Це не означає, що вона нульова чи люди проти війни. Але вона зовсім не така. Він обіцяв швидку війну, бліцкриг. Потім він обіцяв затяжну війну. Ну, знову ж таки, яка це затяжна? Це ж не 100 років, не 10 років, не 5 років. У результаті якої перемогу буде здобуто. А тепер вже яка нова тактика? Мобілізаційна? М'ясом закидати і взяти? Що взяти? Залишок неокупованої частини Донецької області? Але це не ціль. Він це російському обивателю не обіцяв. Він обіцяв усю Україну. Усю Україну. І тому я скептик стосовно того, що він наважиться зараз дратувати і без того знервоване населення проблемами паливними з бензином.

0: тому Путін розмірковував. Він же не коментував до цього мобілізацію, а тепер жорстко, різкіше сказав. Зазначу, до нього це зробив Медведєв на якомусь заході. Нові медіа якісь. Він же формально керманич єдиної Росії, і він сказав теж, що нічого не буде, ніякої мобілізації. Нам вистачає хлопців, як він сказав, які за контрактом проходять службу і беруть участь у так званому СВО. І я взагалі схильний думати, що це дійсно так, що вони мобілізацію проведуть в якійсь іншій формі, більш прихованій, яка менш дратуватиме обивателя, менш лякатиме, що йому доведеться особисто долучитися недобровільно у війну в Україні. Мені здається, що Путіну треба було, він вважав за потрібне саме це сказати. Вони б могли уникнути цієї теми, але вони не стали її уникати. Вони її артикулювали на цьому брифінгу по закінченні саміту ШОС. Тож поки що більших передумов не тому, як готуються військкомати, Міноборони і так далі. Вони це роблять як завжди, наче мобілізація буде, а от сам Путін, мені здається, все-таки побоюється її проводити.
1: Ну, дивіться, щодо самого Путіна. З'явилась публікація. Я не можу перевірити, відповідних джерел в мене нема, але в авторів публікації з'явилась інформація, що буцім би Путін сказав, що якщо він зупинить зараз війну в теперішній фазі, то його повішають. Так, ну і відповідно, якщо це вкид, то з якою метою це вкид? Що Путін би, може би, і хотів зупинити війну, але, так би мовити, Дугінці з медведівцями його повішують. Або що це? Ну, і особливо з урахуванням того, що, знаєте, почав проявлятися, чи друг всіх радянських вождів Альцгеймер, чи вже Паркінсон, розумієте, починає підкрадатися. Ну, оцей от делірій на тему касаток і медведів, ну, це теж, в принципі, показово. Отже, якщо говорити про те, чому Путін, чи псевдо-Путін заговорив про те, що його повішують в разі зупинки війни, так? І кому би могла бути потрібна така публікація?
0: Знаєте, якби це був не економіст, то ми б могли міркувати в якихось ймовірних категоріях. Але економіст уже вийшов із публікацією Мельниченка, її теж широко обговорювали. Це учасник списку Forbes. Наближений до Романа Абрамовича бізнесмен, мільярдер. У них спільний бізнес і різні стратегічні плани теж спільні. Тому можна припустити, що за спиною Мельниченка маячив Абрамович з усіма наслідками. Погодженням в адміністрації президента і так далі. І ось навздогін наступна публікація. Я не знаю, чи говорив таке Путін, що його повісять, чи можна цьому довіряти і кому він це говорить. Я не буду про це говорити. Те, що передається тим самим настрій тривожний, непевний, напружений, стресовий всередині Кремля і навколо Путіна щодо війни, це точно. Я думаю, що ця публікація передає це, напевно. Навіть якщо хтось був замовником цієї публікації, якщо хтось хотів, щоб така інформація прозвучала. Але цілком можна допустити, що та ж частина олігархів разом із бюрократами, які не хочуть довгого продовження війни, Мельниченко ж прямо сказав, що війна – це помилка. Але якщо помилка, значить витікає звідусіль, що вони хочуть впливати на ситуацію, щоб Захід десь на зустріч пішов Путіну, тому що Мельниченко говорив. Він не згадував Путіна і взагалі не звинувачував Путіна, але говорив про те, що їм буде погано, якщо Росія програє, то вона розвалиться, Китай її захопить, ядерна зброя розосередиться по нових територіях в результаті розпаду. Тому може бути, що вони продовжують той самий сиквел до основної публікації, що ситуація така, треба тільки піти на зустріч, треба допомогти Путіну, не втративши лиця, виглядати переможцем у цій війні. Ну, а з яким рахунком, з яким результатом, це вже питання узгодження. На мою думку, тут більше схоже на такий вкид, який відображає ситуацію. Він показує невпевненість у тому, що цим планам судилося здійснитися. Якби це був вкид, який зовсім ні на чому не ґрунтується, але ж там, по суті, говориться про те, що хороших ходів у війні немає, ескалація єдино можлива, щоб не повісили, щоб не сталося чогось гіршого для Путіна. Тому я цілком можу припустити, що хоча поява публікації,

0: ратифікації сталася завдяки джерелу в Москві, але все-таки в ній є частка правди. А вже ж.
1: В теперішній фазі війни Путін демонструє, що в нього є удосконалені шахеди, тобто реактивні шахеди, Герань 4, Герань 5, і в нього є нові ракети, бандеролі, там вибухової речовини достатньо багато для того, щоб наносити на великій відстані, ну, доволі серйозні ураження. Ну, і відповідно, якщо от говорити про формулу війни, яка зараз прокреслюється чи промальовується, виходячи з тих чи інших путінських кремлівських заяв. Тобто вони готують певну геноцидальну тактику щодо України. Так. І ми не легковажимо з урахуванням того, що ну вони масштабували виробництво реактивних шахедів. Трамп колупається в носі, м'яко кажучи, і вдає, що все, так би мовити, візит Ретліфа був рутинний, і вони взагалі щось там намагаються реалізувати, і кудись там їздить Кушнер з Віткофом, і з кимось далі вони говорять по телефону. Без результату. Ну, принаймні, в публічному просторі жодного вихлопа з цього нема. Ну і ось. Якщо окреслити план мінімум, план максимум, який зараз Путін показував не лише кремлівцям, так, але тому самому Сі Цзіньпіну. Ну, тому що Сі Цзіньпін також, наскільки я розумію, в Бішкеку хотів не лише почути про те, як китайці будуть безвізово заселяти, я не знаю, Петропавловськ-Камчатський, так? Китайці теж потребували дуже конкретних речей, і з тою метою Сі Цзіньпін і прибув. Ну і ось, задача мінімум, задача максимум, ну тому що це ж не історія про малу токмачку, за всією поваги до малої токмачки.
0: Ну, це очевидно. Залужний же ж сказав у своїй статті черговій, що на фронті ситуація рівноваги. Можна погодитися з цим. Дійсно, так і є. Тобто ця ситуація не надає переваг жодній зі сторін. А Путін навіть більше потребує її. Тому що йому треба в найближчий термін, уже звучать нові дати, до Нового року взяти під контроль Донецьку область, не окуповану її частину. Це близько 6,5 тисяч квадратних кілометрів, 15% території Донецької області. Отже, залишається тільки одне – кошмарити населення, деморалізувати його. Про це кажуть його бовдери різного роду пропагандистські. Якийсь Толстой, усі Журавльови. У принципі, вони так само кажуть про те, що потрібно закошмарити до такого стану українське населення, щоб воно благало свою владу, щоб та на будь-який варіант миру погодилася. Навіть найкабальніший, навіть капітуляційний, з територіальними поступками. Я думаю, саме цієї стратегії Путін збирається дотримуватися. І удари по цивільній інфраструктурі по всій території України на цей націлені. Тому що всі інші варіанти Путіну недоступні. Він не може нічого більше зробити. Якби він міг захопити Донецьку область усю, вийти до межі Дніпропетровської області, Харківської області з боку Донецької, мабуть, він би це зробив. Але ж цього він не може зробити. Отже, йому залишається тільки інтенсифікувати ті удари, які без того завдаються по території України. Тільки так я це бачу.
1: Ну, може скластися враження, що ми з вами два таких, знаєте, психологи, які працюють з криміналітетом, так, і намагаємось розшифрувати оцю от кримінальну психологію, але водночас той самий Путін...
0: А ми хоч раз помилилися, Антоне? Нехай переглянуть старі ефіри і порівняють. Один раз не пам'ятаю такого, але може бути. Визнаю, я можу помилятися.
1: Ну, в будь-якому разі, дивіться, тобто Путін заговорив і про те, що він свідомо не б'є по так званих центрах прийняття рішень, бо йому потрібні люди при владі і так далі, і так далі, і так далі. Що це теж має означати? Тому що він вже намагається, ну, з одного боку, дискредитувати всю українську владу, як буцімби там якусь там нелегітимну, нема з ними що про що говорити, але водночас він повторює публічно в Бішкеку, що він свідомо не б'є. Так що тут теж такий характерний момент.
0: Я думаю, це тому, що він побоюється таких самих ударів по таких самих об'єктах у самій Москві, по ньому самому, по його родичах, по його оточенню. Тобто він хоче, щоб війна йшла за дужками і залишалися головні об'єкти прийняття тих самих рішень, представники влади, і він сам теж. Знаєте, у нього перед очима цього року доля Хаменеї, якого вбили звичайною ракетою «Томагавк». А якщо припустити, що в Україні все-таки балістика з'явиться, своя або чужа, неважливо, якщо це відбудеться цієї осені або зими, тоді Путіну ці домовленості важливіші, ніж якесь зернове перемир'я, як воно було колись, чи в Чорноморському басейні перемир'я, зупинення вогню або навіть повітряне перемир'я. Це набагато важливіше. Він буде дотримуватися цієї домовленості до кінця, тому що це стосується його особисто, у будь-якому випадку його близьких. Тому навряд чи ми побачимо, що Путін порушить цю обіцянку. Тобто, по-серйозному, він по Банковій чи інших місцях не битиме.
1: Дивіться, а якщо говорити про військові цілі на території Москви? Ну, от президент Зеленський озвучив, так, що проблеми будуть у росіян з авіасполученням, так? І для Росії це дуже серйозний виклик. Але ми розуміємо, ну, якщо вони почнуть в буквальному сенсі стирати з лиця землі всі інфраструктурні об'єкти, важливі, наприклад, для Києва, ну, щось подібне чекає і на Москву. Хоча я не знаю, можливо, Дональд Трамп буде впроваджувати ті чи інші свої якісь обмеження, робити це не публічно, але, ну, послухайте, якщо вони справді занурять Київ в морок, в холод і так далі за списком, ну, то в Москву буде прилітати. І відповідно, наскільки високий чи низький оцей больовий поріг московитів?
0: Якщо говорити конкретно про ініціативу Зеленського про небезпечність авіасполучення і цивільних об'єктів аеропортової інфраструктури, суден повітряних, так, в Україні безпілотна зона, ніхто не літає, аеропорти не працюють. Ми хіба цього не знаємо? Знаємо. Від самого початку війни, 4,5 роки, жодного авіасполучення в Україні немає. То що ж тут такого? Тепер не буде і в Росії, і в європейській частині, що є логічним продовженням. Плюс тут наклалася історія з Лейпцигом. Німці, які це виявили, публічно оголосили, що це російський слід, у виявленому дроні в аеропорті Лейпцига. Ніхто Зеленського не намагається стримувати в цьому сенсі. Москва відповідатиме, а вже ж. Але з іншого боку, що 4,5 роки не обстрілювалося на території України? Який об'єкт залишився неушкодженим? Якщо не говорити про Банкову конкретно, хоча поряд прилітало, то який об'єкт? Лікарні, школи, будинки, звичайні під'їзди. Я вже не кажу про військові цілі, мости. Усе було. Тут питання можливостей, а не бажання. Бажання у Путіна – знищити все. Чи є в нього можливості? Гарне питання. Кількість балістичних ракет, які важко збивати, а в Україні дефіцит протиракет для систем ППО «Петріот», реактивні і звичайні дрони, інші засоби якісь збиваються, якісь ні. Тобто все залежить від можливостей, які має Москва, а бажання в них завжди величезне.
1: Ну, але больовий поріг в Москві, він який? Тобто зреагували би вони, якби, ну, почались сюрпризи, для них сюрпризи?
0: Дуже низький. Ми ж бачимо це по цьому року. У 2026 році по-справжньому, я наголошую, як мінімум європейська частина Росії відчула вдома, що таке війна. Не десь далеко, а саме вдома. І воно ще недостатнє, це відчуття. Воно буде наростати швидше за все, тому що в Україні немає жодного сенсу це все припиняти чи обходити. Я багато разів говорив, я був протагоністом тієї важливої думки, про те, що рано чи пізно почнуть гинути цивільні в Росії. Не тому, що Україна цього хоче. Відповідальність уся на Путіні. Це безсумнівно. А тому, що так складається війна. Вона має свої закони, які часто не підвладні людям, наказам, рішенням Верховного Головнокомандування. Просто тому, що війна – це шматки металу з вогнем, які літають туди і сюди. І тому, якщо думати, що ми знищуємо українське населення, а нам нічого не буде, це дуже наївне уявлення про війну. Уявлення людей, які війну по-справжньому не бачили. Тому так, до кінця ще цього року росіяни відчують на собі в найтрагічнішому і найдраматичнішому ступені, що таке війна просто там, де ти живеш. Безумовно, будуть величезні загибелі цивільних, це будуть десятки й сотні людей, а можливо і більше, коли буде балістика. Уражатимуться цивільні об'єкти, нехай не думають, що вони, Захід, не даватимуть Україні здійснювати обстріли цих об'єктів. Ні, це відбуватиметься об'єктивно. Якщо сидить оператор, який запускає дрон, посилає ракету, у якого вбили близьких, родичів, він не озиратиметься на Зеленського. Це важливо зрозуміти. І що довше йде війна, і що більше керівництво в особі Путіна не погоджується на мир, то вища вірогідність того, що кількість, арифметика цих жертв збільшуватиметься. Оце й усе.
1: Дякую, Марк, за цю відверту і надзвичайно важливу розмову в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював знаковий відеоблогер, екс-депутат Держдуми, діяч російської позиції на імміграції Марк Фейгін. Зараз в нашому ефірі працюватиме відомий військовий експерт, полковник британської армії у відставці Глен Грант. God save the king. Слава Україні, дорогий пане полковнику.
0: Героям слава.
1: Ну що, Путін оголосив офіційно, вже на офіційному рівні, так, що вони будуть знищувати всю можливу українську цивільну інфраструктуру. І це може мати надзвичайно серйозні наслідки, але одна історія – це путінські задуми, інший момент – це путінські спроможності. І якщо говорити про теперішню фазу війни, так, росіяни в буквальному сенсі терзають нашу столицю. Гинуть цивільні, і росіяни збираються зробити Київ непридатним для життя. Як ви оцінюєте російські наміри і перспективи того, що нам вдасться посилити нашу систему протиповітряної оборони?
0: Хороше запитання. І тут насправді виникає чимало супутніх запитань і відповідей. Скільки це триватиме? Доти, доки Україна не переможе Росію. А це може тривати довго. Росія досі отримує значну підтримку в окремих сферах від Ірану, дуже суттєво від Північної Кореї і дедалі більшу від Китаю. І, схоже, Захід не надто намагається перекрити цю підтримку Росії. Росія нарощує спроможності завдавати ракетних ударів по Україні. І, думаю, це ще триватиме якийсь час. Але в Росії є одне слабке місце. Перепрошую, два. Перше – фронт. Адже Україна може не просто відтісняти російські сили, а здійснити прорив, який призведе до обвалу фронту. Я говорю про це вже давно, але зараз маю більше надії на позитивні зміни на фронті, особливо відколи Драпатий став головнокомандувачем. Думаю, він значно краще розуміє, що там робить. Друге слабке місце – банки. Багато російських компаній мають великі борги перед банками. Люди забувають, що російська економіка досі функціонує як економіка звичайної держави. Вона ще не стала економікою північно-корейського типу. Тож компаніям усе ще потрібні гроші. Їм потрібно шукати інвесторів і повертати банкам кредити з відсотками. Тому економіка стає дедалі нестабільнішою. І думаю, що саме економічна ситуація може змусити Путіна до певних дій, не обов'язково ситуація на фронті.
1: Якщо говорити про російську злочинну стратегію, свого часу нацисти її намагались випробувати під час Другої світової війни. Зокрема, йдеться про жахливі бомбардування Ковентрі, йдеться про жахливі бомбардування Лондона. З іншого боку, тодішні союзницькі війська розбомбили Дрезден, Бремен спалили, загинули десятки тисяч людей. Це було надзвичайно криваво і безглуздо для, зокрема, військової складової. Це не впливало на лінії фронту, і військові з обох боків тоді ставали лише завзятішими. На вашу думку, чому Путін обрав саме оцей от звірячий метод, і чи він загалом буде зосереджуватись на Києві, чи загалом на інших потужних обласних центрах України?
0: Думаю, тут випускають з уваги один важливий момент. Люди вважають, що Путін мислить так само, як ми. Але це не так. Я неодноразово говорив про це з генералом Залужним. І щоразу він повторював одне. Стратегія Путіна – руйнування, його мета – вбивати і нищити. Тому з його погляду те, що він робить, цілком нормально. Він і не розраховує, що хтось здасться. Йому це байдуже. Він просто хоче нищити та просуватися вперед. Нищити і рухатися далі, продовжуючи це знову і знову. Тож це ще триватиме, і якщо він отримає більше зброї, то і надалі застосовуватиме її проти Києва та всюди, куди зможе завдати удару. Залишається сподіватися, що найстрашніше – це та зброя, яку він застосовує зараз, і що він не вдасться до чогось ще більш руйнівного. Бо в його системі мислення руйнування – це не зло. Для нього руйнування – це мета.
1: У мене є відчуття, що теперішня фаза великої, довгої російсько-української війни, вона, можливо, стане визначальною. Вона буде категорично складною, вона буде категорично драматичною, коли ми говоримо і про людські втрати, і коли ми говоримо про розгортання додаткових військових сценаріїв, які можуть охопити всю Європу. І от якщо говорити, шановний Глен, як ви відчуваєте момент відплати, так? Тому що зараз українські військові будуть зупиняти авіасполучення над Росією. Ми розуміємо, що наші військові будуть наносити відповідні удари по території Москви. Я не знаю, якого формату це буде, але водночас російська ресурсна база, що вона собою може являти для розгортання війни? Так, ну не дарма Редкліф літав до Путіна в Москву. Ми не знаємо, про що вони говорили, але росіяни готують людей, і росіяни впровадили небезпечні технології. Це реактивні шахеди і це ракети «Бандероль» надзвичайно з великою кількістю вибухової речовини.
0: Гадаю, для України вкрай важливо насамперед не відповідати методами, які суперечать моральним принципам. Я знаю, що багато хто хотів би завдати удару по центру Москви з великою кількістю жертв, але не думаю, що це правильний шлях. З морального погляду це неправильно. Те, що Україна робить зараз, б'є по енергетичній інфраструктурі та логістичних вузлах – це правильний шлях. Союзникам важко мати претензії до таких ударів. Якщо ж Збройні сили України почнуть завдавати ударів по цивільних, це викличе серйозну негативну реакцію в країнах Євросоюзу. Їм це категорично не сподобається. Тому те, що Україна робить зараз, правильно. І так потрібно діяти і надалі. Росія не збирається зменшувати інтенсивність атак по Україні, зокрема по Києву. І я не думаю, що їх якось можна уникнути. Вони продовжуватимуться, ймовірно, доти, доки не посиплеться фронт або не похитнеться банківська система, як я вже казав. Тож тут не варто мати жодних ілюзій. Росія вироблятиме нові ракети. Нам залишається сподіватися, що союзники дадуть Україні більше і краще озброєння. а також потрібно і надалі наполегливо співпрацювати з ними. Утім, багато країн уже практично вичерпали свої можливості. У них майже не залишилося техніки, яку можна передати. Можливо, певні запаси ще є в Іспанії та Греції, і саме туди Зеленському варто їхати та вести переговори. А наразі все триватиме так, як і триває, тож не варто плекати марних надій.
1: Шановний Глен, ми пам'ятаємо останні статті генерала Залужного, надзвичайно повноважного посла України у Сполученому Королівстві, Великої Британії та Північної Ірландії. Він окреслює загалом специфіку новітньої війни. Так, і ми перебуваємо у цій новітній війні. Але Залужний на дипломатичній службі. І стратегію війни в Україні будуть реалізовувати інші люди. Генерал Драпати, генерал Хмара. І перед ними стоять колосальні виклики. І от якщо говорити про виклики, які стоять перед нашим найвищим українським військовим командуванням, які, на вашу думку, речі їм було б варто робити якнайшвидше в теперішній фазі, особливо з урахуванням того, що росіяни будуть застосовувати стратегію максимального ураження, максимального знищення цивільної інфраструктури, сподіваючись на певний соціальний, суспільний ефект?
0: Як на мене, є дві головні проблеми – люди і гроші. Питання людей Драпатий уже взяв у роботу. Здається, днями він видав розпорядження, де чітко визначив, чого очікує від командирів і штабів. І це саме те, що потрібно. Він наголошує, що люди – найважливіша складова цієї війни, бо система працюватиме належно лише тоді, коли людей використовуватимуть грамотно і ефективно. І тут важливо довіряти Збройним силам України. З грошима все інакше, і зараз це надзвичайно серйозна проблема. Коштів просто не вистачає, щоб вести війну так, як хотіли б командири. Тому постійно доводиться шукати компроміси. Водночас гроші є. Ми знаємо про російські кошти, заморожені в різних країнах, але отримати їх дуже складно. Наприклад, Бельгія. Там зберігаються мільярди російських коштів. Але країна, відверто кажучи, боїться їх передавати, побоюючись можливої помсти з боку Росії. І так само поводяться інші держави. Тому залишається сподіватися, що Україна зможе і надалі ефективно працювати з партнерами на дипломатичному рівні та залучати необхідні кошти на виплати військовим та озброєння. Бо якщо цих грошей не буде, на вас може чекати дуже, дуже важка зима.
1: Так, ну, крім людей і грошей, є ще один ресурс, який не можна купити, який не можна позичити. Це час. Так, і ми розуміємо, що питання часу в теперішній ситуації, в теперішньому драматичному моменті, так, на такому величезному роздоріжжі бути чи не бути, він є також надзвичайно важливий. Але якщо говорити про військові цілі на території Росії, я думаю, що основна частина з них є визначеною, можливо, там є ще питання уточнення певних координат, ми сподіваємося, що Ілон Маск допоможе нам з конкретною реалізацію, ціле наведення. Але питання ресурсів. Так, Велика Британія нам допомагала із шахедами, із ракетами. Але як зараз виглядає ситуація? Чи в Лондоні почули путінські погрози? Так, тому що росіяни абсолютно недвозначно погрожують нападом не лише на абстрактну Європу, а на конкретне Сполучене Королівство. Як зараз Британія буде готуватися, і чи питання часу і швидких дій буде враховано в теперішній стратегії відсічі?
0: Боюся, головна ознака готовності тут – просто не зважати на російські погрози. Адже Росія чудово розуміє – якщо вона вступить у пряме протистояння з НАТО, то програє і доволі швидко. І не тому, що НАТО має якусь колосальну перевагу в сухопутних силах. Головне – це авіація. Повітряна міць НАТО величезна. Навколо Росії розміщено набагато більше бойових літаків, ніж вона здатна підняти в повітря. До того ж, вони значно потужніші та сучасніші за російські. Тож, самої лише переваги НАТО в повітрі буде достатньо, щоб завдати Росії серйозної поразки, якщо вона наважиться на пряме зіткнення. Тож, думаю, Велика Британія просто виходить із того, що Росія вкотре блефує. Згадайте, Росія й оточення Путіна вже роками погрожують напасти на Британію, і нічого не сталося. Так само вони погрожують країнам Балтії, Польщі та іншим державам. Так, зараз Росія вже вдається до окремих елементів гібридної війни, але серйозного прямого нападу, на мою думку, поки очікувати не варто.
1: Ну, американці кілька днів тому у Брюсселі відверто сказали, що вони готуються виводити свої війська і конвенційні озброєння з території Європи. Це серйозний сигнал, так? І загалом, ну, коли ми говоримо про розгляд можливих поганих сценаріїв для країн Балтії, там, наприклад, ну, всі говорять переважно про загрозу для Нарви, використання тої чи іншої батальйонної групи з нападом на Нарви, і відповідно, як будуть діяти. Росіяни зараз посилились реактивними шахедами у великій кількості, і та чи інша військова провокація може полягати в нанесенні масованого шахедного удару. І, відповідно, в разі адекватної відповіді, наприклад, яка би полягала в ураженні військових цілей на території Ленінградського військового округу чи Московського військового округу, росіяни би підняли градус ескалації до рівня критичного. Якщо говорити про реальну підготовку росіян до великого сценарію, зокрема проти Польщі чи проти країн Балтії. Ви відчуваєте те, що все змінюється в гірший бік?
0: Не думаю, що росіяни готуються до якогось надзвичайно масштабного нападу. Їм і зараз складно знайти достатньо людей, щоб укомплектувати війська на нинішній лінії фронту. І не мені вам розповідати, скільки росіян щодня там гине. Втрати величезні. І, як я вже казав, я просто не бачу сенсу завдавати ударів по центру Москви чи Санкт-Петербурга і дратувати людей, які тебе годують. У цьому немає жодної логіки. Чи може бути якась провокація? Цілком можливо. Але наскільки серйозна? Не думаю, що будь-яка така провокація буде достатньо масштабною, щоб змусити НАТО відмовитися від нинішньої політики стримування. Дехто каже, що НАТО демонструє слабкість. Утім, треба чітко розуміти, на НАТО не напали. Країни Альянсу не зазнали таких атак, яких Росія завдає по Україні. Отже, система стримування працює. І ця стабільність дає країнам НАТО час знаходити боєприпаси, кошти та ресурси для підтримки України. Тому, думаю, ситуація і надалі розвиватиметься приблизно так само, як зараз. Розмов і погроз дуже багато. Однак я не бачу, щоб вони підкріплювалися реальними діями, які оборонні аналітики могли б зафіксувати на місцях.
1: На вашу думку, що означає візит Лукашенка до Москви? Так, ну, розуміємо, що основна увага зараз була прикута до Киргизстану, до Бішкека, туди приїздив Сі Цзіньпін, але Лукашенко їздив до Москви. Лукашенко зустрічався з Путіним, ну і відповідно, ми в Україні вкрай серйозно ставимось до можливості відкриття ще додаткової ділянки фронту на території Білорусі. Наразі ми там не бачимо потужного військового угруповання, але це справа техніки, ну і це справа заведення туди оперативних військових сил Російської Федерації, так, які би, наприклад, були озброєні шахедами і не лише шахедами. Можливо, я помиляюся, і ми би могли ліквідувати російських військових на території Білорусі в разі військової провокації, ну але Лукашенко також проводив закриті консультації з Путіним.
0: Завжди залишається ймовірність, що Путін скористається своїми відносинами з Білоруссю або тиском на неї, щоб використати білоруську територію як коридор для наступу на Україну з півночі. Такий сценарій цілком можливий, і жоден командувач не повинен його ігнорувати. Україна має бути готовою до цього в будь-який момент. Росія завжди намагатиметься вигадати щось нове, а вже досить давно вона нічим принципово новим не дивувала. Тому ризик зміни тактики потрібно серйозно враховувати. Що насправді відбувається між Путіним і Лукашенком, ми, мабуть, ніколи не дізнаємося. Лукашенко досі досить вправно уникав прямого втягування у війну. І не думаю, що він захоче це змінювати, бо якщо він усе-таки вступить у війну, є шанс, що президентом залишатиметься недовго. Адже чимало людей у Білорусі, зокрема у Збройних силах, не хочуть бачити його при владі. Тож поки, думаю, все триватиме приблизно так само. І все ж, я впевнений, найближчим часом у цій війні відбудуться зміни. Де саме і якими вони будуть, передбачити не можу. Тому потрібно дуже швидко реагувати. Вчасно помічати ознаки того, що готується щось нове, і бути готовими до цього.
1: Відставка Федорова і те, що колишній міністр оборони України став радником Гвідо Крозето, міністром оборони Італії. Загалом, якщо говорити про причини відставки Федорова і наслідки його відставки, тобто у вас є відчуття, що ми можемо в належний спосіб реалізувати програму швидких дій? Так, ну, коли ми говоримо про посилення наших цифрових військ і посилення наших систем повітряних ударів за допомогою дронів.
0: На цьому етапі, думаю, це мало що змінить. Робота, яку він виконав раніше, якраз і має дати результати в найближчі тижні та місяці. Мене, щоправда, здивувало, що він поїхав саме до Італії. Я б значно менше здивувався, якби він вирушив допомагати, скажімо, Нідерландам, Бельгії чи навіть Польщі або Німеччині. Але добре, вже те, що він допомагатиме одній із країн НАТО. Я читав чимало дописів, де це називають зрадою, мовляв, його не можна відпускати, бо він видасть наші секрети. Але жодних секретів він не видаватиме. Він просто ділитиметься практичним досвідом і даватиме слушні поради щодо використання та закупівлі дронів, українських і закордонного виробництва. І це справді важливо. Сьогодні я розмовляв із радником британського уряду, і він сказав, що шкодує, що Федоров поїхав до Італії, а не до Великої Британії, щоб допомогти їм. І я, власне, з цим погоджуюся. Думаю, було б добре відправити його до Великої Британії, де він міг би справді ефективно застосувати свої знання та досвід. Можливо, варто було навіть поміняти їх місцями, відправити Федорова послом до Великої Британії, а Залужного до Сполучених Штатів, щоб спробувати зрушити там ситуацію з мертвої точки. Але цього, звісно, не станеться. Життя йде далі, ми втратили хорошого міністра оборони, який справді робив усе можливе. Тож, залишається сподіватися, що новий міністр буде таким же енергійним, розважливим і чесним, яким, схоже, був його попередник.
1: Ну, і відповідно, коли ми говоримо про нові сценарії війни, я вас не можу не розпитати про мобілізації в Росії, якої нібито не буде, за словами Путіна, але ми в Україні звикли не вірити тому, що каже російський диктатор. Відповідно, мобілізація чи росіяни будуть намагатись зосередитись на нанесенні додаткових ударів по нашій цивільній інфраструктурі. Ну, але є ще лінія фронту. Чи вони, на вашу думку, будуть готові розширювати ті чи інші плацдарми? І якщо говорити про риси того, що буде називатись «Велика війна за Донбас 2026-2027», якими ресурсами буде диспонувати ворог, і якщо говорити про нові загрозливі напрямки, де ви їх вбачаєте?
0: Я вважаю, що мобілізація вже почалася. І аргумент у мене дуже простий. Тисячі російських чоловіків прямують до кордону з Грузією, намагаючись утекти з Росії. А отже, вони розуміють, що цілком можуть опинитися на фронті. Тож мобілізація вже триває. А щодо того, що Росія робитиме далі, удари дронами і ракетами та руйнування продовжуватимуться. Водночас їм потрібно посилювати лінію фронту. Останні кілька років російські командувачі доповідають Путіну, що війська успішно просуваються вперед. Але насправді це не так. Значних успіхів у них немає, і просування майже немає. Тому вони намагатимуться використати всіх мобілізованих солдатів, яких вдасться дістати. Я сказав солдатів, радше мобілізованих дурнів, яких вони кинуть у бій, щоб спробувати просунути лінію фронту. Водночас я не думаю, що їм це вдасться, бо людей належно не готують, ними погано командують, їх погано забезпечують і не дають їм жодної справжньої мотивації, хіба що погрожують убити. А погроза смертю – не найкращий спосіб мотивувати будь-яку армію.
1: Дуже вам дякую, Глен, за відвертість в нашому ефірі. God save the king. І слава Україні!
0: Боже, бережи короля. І, до речі, ми обов'язково переможемо.
1: Ну, а нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював військовий експерт, полковник британської армії у відставці Глен Грант. Ну, на превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Дякую за те, що дивилися. Звісно, дякую нашим сьогоднішнім експертам. Нагадаю, працювали Марк Фейгін та Глен Грант. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
3: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
4: Зараз ми відпрацьовуємо вправу з евакуації пораненого з полю бою.
5: Евакуювати пораненого, доставити боєкомплект або навіть допомогти взяти противника в полон. Наземні роботизовані комплекси виконують тисячі бойових місій щомісяця, а використовують їх 230 підрозділів Сил оборони. Та ефективна робота з такими системами потребує спеціальної підготовки. Саме цьому навчають у школі НРК, яка працює з березня 2025 року.
6: Є різні курси. Є базовий курс для цивільних, 5 днів триває. Є військовий курс для військовослужбовців, який триває 2 тижні. Він вже більш такий поглиблений, з практикою, з відпрацюваннями. Ми зараз от знаходимося в гаражі, і зараз хлопці прямо тут, вони практикуються ремонтувати дрони.
5: Тут опановують керування роботизованими комплексами, виконання логістичних та евакуаційних операцій, проведення інженерних місій, а також навчаються технічно обслуговувати машини.
6: Чому тактики застосування, обслуговування, електроніку трохи зачіпаємо, різні види зв'язку, все, що необхідно, готовому екіпажу для виконання бойового завдання. Чому з нуля повністю до моменту, коли людина може вже починати робити бойову роботу, бажано в складі якогось вже іншого досвідченого екіпажу. Це в ідеальних умовах, але можуть вже і самі.
5: Навчання поєднує теорію з великою кількістю практики. Спочатку – симулятори та відпрацювання у бліндажах. Далі – керування реальними наземними дронами на полігоні.
6: Багато практики, ми її намагаємося давати ще більше, враховуючи те, що дійсно знадобиться вже в реальному застосуванні, в реальному житті. І постійно оновлюємо програму.
7: Програму саму ми міняли вже дуже багато разів, і вона дуже багато еволюціонує кожен раз, коли еволюційний фронт, тактика застосування, і ми нашу програму перероблюємо.
5: Торік школа НРК підготувала близько 1200 курсантів. Попит на курс настільки високий, що місця розписані на 4 місяці вперед. Причому навчання для військових безкоштовне. Самі ж вояки переконані, сучасний фронт без наземних роботизованих комплексів уже важко уявити.
7: Використання НРК, я думаю, що воно обмежене тільки уявою. Це є саме цікаве.
6: НРК будуть все більше
7: використовуватися, все більше і більше замінювати присутність людей, наскільки це можливо, вдосконалюватися. Чим більше технічно будуть вони покращуватися зі своїми системами захисту, тим більше вони зможуть замінити людей вже повноцінно на позиціях.
5: Масштаби застосування наземних роботизованих комплексів на фронті стрімко зростають. Якщо у січні вони виконали понад 7,5 тисяч місій, то вже у травні – понад 14. Загалом із січня до початку червня 2026 року українські військові здійснили понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних місій за допомогою НРК.
8: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
9: 47-ма бригада Магура.
10: 110-та механізована бригада.
11: 159-та бригада.
8: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
9: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
10: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
8: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
9: Прапори на балконах.
8: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
9: Дрон – це наші очі, точний удар.
11: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
10: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
8: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
10: Перемагаємо разом. Слава Україні!
12: Героям слава!
3: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до гучніших зарядів, до пульсу, що зашкалює, до нових перемог, до нового Бетхін. Бетхін, ти король.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.

0: Антибалістика, підготовка до зими та дефіцит фінансування сил оборони. Обговорили на саміті Україна – країни Нордично-Балтійської вісімки. До Києва прибули лідери Данії, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та Норвегії. Прем'єр-міністр Швеції долучився до засідання онлайн. Дефіцит бюджету Міністерства оборони становить 27 мільярдів доларів, поінформував президент Зеленський. А шляхи фінансування цього дефіциту, на думку гаранта, можуть бути, зокрема, і заморожені активи Російської Федерації.
1: Гроші потрібні як на антибалістику, так і гроші потрібні на дрон нашого виробництва для того, щоб відповідати Росії на всі ескалаційні дії, щоб вони відчували війну в своєму просторі і хотіли і тиснули на Путіна закінчити цю війну. Ця стратегія, вона дуже робоча. Я думаю, що вона обов'язково спрацює. Питання дефіциту грошей велике. З 27, 8, 10 – це зараз треба гроші для того, щоб в січні, в лютому у нашої армії була відповідна зброя, відповідний захист був у цивільних, я маю на увазі ППО тощо. Тобто це десь ось ці 8-10 мільярдів. І 20 – це термінові гроші, тому що вони потрібні на 4 місяці цього року. Вони потрібні вже.
0: Повітряної оборони, який буде складатися з деяких найважливіших потреб України і підписання угод між фінськими та українськими оборонними компаніями. Про це повідомив президент Фінляндії Олександр Стуб на зустрічі лідерів країн Нордично-Балтійської вісімки. Стуб наголосив, що така співпраця посилить і Фінляндію, і Україну.
2: Варто подумати про це як про оборонну співпрацю на п'ятьох різних рівнях – море, повітря, суша, кіберсфера і космос. І компанії виконують безпосередньо, укладають угоди. Я хотів би побачити результати цього, але одна з компаній, як на мене, вже навела певний показник щодо кількості дронів, які можуть виробляти у Фінляндії.
0: Литва буде підтримувати якнайшвидше просування України до вступу в ЄС, але очікує від Києва активного впровадження реформ, заявив президент Гітанас Науседа під час саміту в Києві. За його словами, під час головування Литви в Раді ЄС у першій половині 2027 року Вільнюс сприятиме відкриттю решти переговорних кластерів для України. Нині Київ має відкритими 2 з 6 кластерів, а відкриття наступних залежить, зокрема, від позиції окремих держав ЄС. Науседа наголосив, що Україна має демонструвати реальний прогрес у реформах, щоб переконати скептично налаштовані країни Євросоюзу. Він запевнив, що Литва на всіх рівнях буде підтримувати Україну та зацікавлена бачити її повноправним членом ЄС.
2: Моє особливе прагнення стосується вашої інтеграції до Європейського Союзу. Це надзвичайно важлива складова ваших безпекових гарантій, тому що це називається інтеграція до Європейського Союзу в якості безпекової гарантії для України. Тож, коли ми розглядаємо довготривалу перспективу, я справді хотів би, бажав би вам успіху у цьому. Надзвичайно важливо, щоб ви багато чого забезпечували. Ви впроваджуєте і прискорюєте процес реформування, ви впроваджуєте так звані бенчмарки, тобто віхи проміжні.
0: Посилення протиповітряної оборони України, подальший тиск на Росію та гарантії безпеки для Києва. Це обговорять лідери коаліції охочих. Зустріч відбудеться сьогодні, 24 серпня, в Києві у гібридному форматі. Її співголовуватимуть президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. До зустрічі долучиться і президент Європейської Ради Антоніо Кошта, який приїде до Києва. Учасники також планують координувати посилення тиску на Росію та заходи для обмеження ресурсів, якими Москва фінансує війну. Окремо обговорять гарантії безпеки для нашої держави, які мають сприяти встановленню тривалого та стійкого миру.
3: Дуже важливо, щоб усі країни Північної Європи продовжували тиснути на решту Європи, а також на міжнародну спільноту з цього питання. Зараз Україні найбільше потрібна протиповітряна оборона, зокрема захист від балістичних ракет, а також можливість підготуватися до зими. Латвія робить усе можливе, щоб допомогти, зокрема надаючи обладнання для електро- та теплопостачання, оскільки ми знаємо, що Росія атакує найслабші місця інфраструктури, включаючи воду та енергопостачання. Зима наближається дуже швидко.
0: Нова підтримка України у виробництві далекобійних ракет. Йдеться, зокрема, про допомогу із розробкою власної версії ракет Storm Shadow Scalp та передачу інформації про британські компоненти цих систем. Про це планує оголосити прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час візиту до Києва із нагоди Дня Незалежності. Пише видання The Guardian із посиланням на повідомлення сайту британського уряду. І також уряд дозволить оборонній компанії розсекретити відповідні технологічні дані. Лондон допоможе Франції налагодити в Україні лінії складання далекобійних ракет. Очікується, що проєкт буде довгостроковим і може дозволити нашій державі за кілька років виробляти власні далекобійні крилаті ракети. Зазначу, це буде перший візит Бернема до України на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Норвегія планує передати Україні понад 9 мільярдів 200 мільйонів доларів фінансової підтримки в 2027 році. Про це заявив прем'єр-міністр країни, зазначивши, що сума відповідає обсягу допомоги, передбаченому на 2026 рік. Кошти спрямують на військові та гуманітарні потреби України. І про це оголосили на тлі візиту до Києва прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре і лідерів країн Північної Європи і Балтії. Стьоре наголосив, що підтримка України та її відбудова – є інвестицією у безпеку Європи. Норвегія залишається одним із ключових фінансових партнерів України.
4: Якщо ми говоримо про дрони, мова йде про те, що змінює абсолютно всі власне аспекти військової сфери. Ми трансформуємо власний військово-промисловий комплекс, ми отримуємо відповідні рекомендації, досвід від українського боку. Крім того, я хотів би зазначити, що всі наші країни зараз здійснюють певні підготовчі заходи. Ми здійснюємо підготовку нашого населення до різних криз.
0: Американський дипломат Пол Г'юстон розпочав роботу на посаді тимчасового повіреного у справах США в Україні. Свою місію в Києві він почав із зустрічі в національному молитовному сніданку, присвяченому 35-й річниці незалежності України. Г'юстон заявив, що прагне працювати над просуванням свободи та миру в Україні. Він є кар'єрним дипломатом і має звання міністра-радника. Раніше працював тимчасовим повіреним у справах США у Ніамеї. До цього дипломат обіймав керівні посади в Держдепартаменті США, працював у дипломатичних представництвах в Німеччині, Йорданії.

0: відповідного законопроєкту. Окремо сторони обговорили можливість виробництва систем Patriot в Україні, а також двосторонню співпрацю, домовленості і перспективні спільні проєкти. До Києва прибули іноземні лідери, які разом із Україною відзначатимуть 35-ту річницю відновлення незалежності. Про це повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Серед гостей – президент Європейської ради Антоніо Кошта, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, прем'єр-міністр Люксембурга Люк Фріден, президентка Молдови Майя Санду та президент Естонії Алар Каріс. Сибіга подякував союзникам за підтримку України і допомогу у зміцненні її обороноздатності. Він наголосив, що для України незалежність – це не абстрактна ідея, а свобода, яку українці захищають попри повномасштабну війну.
1: А зараз будемо говорити про справи, пов'язані з гучним корупційним скандалом. На зв'язку з нашою студією спеціальна кореспондентка телеканалу «Еспресо», наша журналістка, колега Катерина Галко. Слава Україні! Катерино, радий бачити. Ну що ж, суд над Мудрою сьогодні почалося, так, тому що минулого тижня вирішили зробити перерву в силу погіршення здоров'я підозрюваної колишньої заступниці голови президентського офісу. Отже, як атмосфера під судом у суді і який був вайбик, які настрої були в суді?
2: Слава, вітаю Антіни, вітаю наших глядачів. Працюємо наразі біля будівлі Вищого антикорупційного суду. Як бачите, під будівлею спокійно. Втім, трохи, чи варто казати, неспокійно у залі суду. Там саме гаряче, тому що просто зараз продовжується засідання і голова фактично Вищого антикорупційного суду обирає запобіжний захід для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Правда, суд почався ще минулого тижня, минулої п'ятниці. Зібралися журналісти, Ірина Мудра і її адвокати. Зібралися, мали розглядати це ж клопотання про обрання запобіжного заходу. Втім, тоді сторона її захисту заявила, що пані Ірина почувається недобре, що вона напередодні відмовилася від госпіталізації для того, щоб з'явитись на судове засідання. Втім, вони просили відкласти розгляд для того, щоб пані Ірина трохи поправила своє здоров'я. Суд тоді знайшов такий компроміс. В п'ятницю свої аргументи почав розповідати прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І сьогодні о 15:00 ВАКС продовжив розгляд, продовжив із виступу теж прокурора. І далі перейшли уже до сторони захисту. І прямо зараз от сторона захисту захищає Ірину Мудру у залі Вищого антикорупційного суду і, зокрема, посилаються багато в чому на рішення Європейського суду з прав людини. Кажуть, що вже готують своє подання до ЄСПЛ і закликають до того, що тримання під вартою обирати не потрібно. Посилаються на практику, знову ж таки, ЄСПЛ, про те, що в пані Ірини є дитина, що вона не є терористкою, цитую, і ось такі аргументи висуваю. Також от буквально хвилин, напевно, 10-15 тому просили відкласти засідання, тому що паралельно у них починалося ще одне щодо арешту майна. Втім, у ВАКСі відмовили, сказали те, що хтось із захисників може відлучитись на те засідання, а тут все ж продовжать обирати запобіжний захід, і ось саме цим зараз і займаються. От я ж нагадаю, що Ірині Мудрій, колишній заступниці керівника Офісу президента, інкримінують участь у діяльності злочинної організації, пов'язаної з рейдерством та легалізацією коштів. Сьогодні, до слова, пані Ірину на поруки прийшли взяти дві людини, зокрема, серед них головний рабин Києва та військовослужбовець Сергій Коваленко. Що ж вирішить суд, ми поки що не знаємо, тому що він саме триває. Я ж нагадаю, та, що минулого тижня НАБУ та САП опублікували плівки, записи розмов. Мова йде про дві операції під назвою «Форест Гамп» та «Феміда», в яких, зокрема, ймовірно, може фігурувати Ірина Мудра. Перша справа, нагадаю, швиденько, «Форест Гамп» стосується злочинної організації, серед яких, ймовірно, серед учасників якої, ймовірно, є екс-депутат, чинний народний депутат. Вони ймовірно, вони забезпечили

0: Локалізацію 150 мільйонів гривень для того, щоб внести заставу за одного із фігурантів ще однієї корупційної справи «Мідас». І, ймовірно, мова йде про Германа Галущенка. Інша справа «Феміда», вона вже про рейдерство. Слідство вважає, що, знову ж таки, ті підозрювані Форест Гампо також могли незаконно захоплювати дорогі об'єкти нерухомості у Києві шляхом підробки документів, зокрема судових рішень і права власності. Вартість активів підприємців, якими вони заволоділи восени 2025 року, може становити понад 248 мільйонів гривень. І от до слова, спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для Ірини Мудрої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави теж у розмірі 150 мільйонів гривень. Її захисники кажуть, що ця сума занадто велика, а от прокурор навпаки каже, що вона відповідає тому майну, яким може володіти Ірина Мудра. Втім, що вирішить ВАЦ, чи будуть засідати вони сьогодні до ночі, тому що ще захисників треба усіх заслухати, і сьогодні також сподіваємося, що виступить і сама підозрювання Ірина Мудра, чи перенесуть на завтра, поки невідомо. Будемо слідкувати за усіма деталями.
1: Наостанок, Катерино, хотів би уточнити, а хто, можливо, з народних депутатів чи якихось таких помітніших політичних чи навколо політичних персонажів відвідували суд? Ти згадала про головного рабина Києва Йонатана Бін'яміна Марковича. Так, і про військовослужбовця. Ну, але це питання тих людей, які би хотіли загарантувати готовність пані Мудрої перебувати під домашнім арештом, а, наприклад, не в СІЗО. А хто ще з таких помітних діячів Українського національного відродження прийшов підтримати колишню заступницю голови президентського офісу?
0: Впевнена, що можу відповісти, от наскільки бачили, принаймні зараз із засідання, то більше журналісти спостерігають за тим, що відбувається. Народні депутати, переважно опозиційні, транслюють у себе в телеграм-каналах, що відбувається. От хто виступає на підтримку Ірини Мудрої, не впевнена, що можу назвати прямо зараз.
1: Дуже дякую. Наша еспресівська журналістка, моя колега Катерина Галко з під суду, ви бачили пряме включення, де визначають розмір застави для Ірини Мудрої. Ну, прокурор озвучив клопотання про 150 мільйонів гривень, перелічив активів, ну і навів навіть приклади певної активізації щодо переоформлення частини активів пані Мудрої на близьких осіб. Так, за словами прокурора, Мудра регулярно допомагає матері, яка живе в Ізраїлі, та фінансує навчання доньки у Сполучених Штатах. Ну і цікавий момент, що готовні взяти на поруки пані Мудру виявив головний рабин Києва Йонатан Бін'ямін Маркович. За словами головного рабина Києва, вони знайомі з пані Мудрою кілька років, а Мудра відвідувала громаду, щоб помолитися і бути на зв'язку із Всевишнім. Це от я цитував зараз головного рабина Києва, який оголосив готовність брати пані Мудру на поруки. За словами рабина, підозрювана за потреби з'являтиметься до суду та не підведе ані громаду, ані мене, ані державу. Ну, а от прокурор що казав, так? Чимало коштів було, частина прикрас не була задекларована. Слідство зробило висновок, що Мудра, крім всього іншого, має Range Rover вартістю близько 120 тисяч євро. Так, і за словами прокурора, матеріали справи свідчать про наміри переоформити частину активів на близьких осіб.
2: Протиповітряна оборона України залишається головним пріоритетом. Про це заявив Володимир Зеленський під час засідання коаліції охочих у Києві. За його словами, наша держава отримала від партнерів нові військові та енергетичні пакети допомоги. Зокрема, прем'єр-міністр Сергій Корецький поінформував союзників про фінансові потреби України. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував посилити боротьбу із російським тіньовим флотом і провести окрему зустріч щодо цього питання. Водночас Зеленський заявив, що багато лідерів мають сумніви щодо готовності Владіміра Путіна до переговорів. Він наголосив, що Європа у будь-якому разі має бути за столом майбутніх переговорів, а Київ розраховує отримати від партнерів ракети-перехоплювачі, щоб пережити зиму.
3: Росія продовжує свої удари із використанням балістичних ракет, тож нам необхідно зробити все можливе, щоб зимовий пакет засобів протиповітряної оборони надійшов до України. Нам необхідно зимовий пакет ракет-перехоплювачів для системи ППО «Патріот», і ми дуже сподіваємося, що ми отримаємо цей пакет, до якого має увійти принаймні 300 ракет-перехоплювачів на зимовий період і взагалі холодний період, адже кожна ракета-перехоплювач означатиме збереження життя для українців.
2: Велика Британія передасть Україні технології виробництва далекобійних ракет Storm Shadow. Про це у Києві оголосив прем'єр-міністр Енді Бернем. За його словами, британська та французька оборонні промисловості працюватимуть разом з Україною над розвитком цієї спроможності. Бернем зазначив, що таким чином Київ зможе самостійно створювати ракети великої дальності. Також Україна і Велика Британія підписали історичну угоду у сфері штучного інтелекту, в рамках якої країни об'єднають зусилля для розвитку нових військових можливостей та технологій майбутнього. Бернем наголосив, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну та посилюватиме тиск на Російську Федерацію. Британський прем'єр також заявив, що Україна є передовою лінією безпеки Європи, а її боротьба за свободу заслуговує на підтримку та повагу. Раніше повідомлялося, що Україна та Франція планують створити місцеві складальні лінії для таких ракет.
4: Ми надаємо підтримку всіма можливими способами. І сьогодні ми оголосили про ліцензійну угоду, якої ми досягли, щоб Україна могла створювати більше власної зброї у себе. Ми продовжуємо допомагати на всіх рівнях і всіма можливими способами.
2: Винищувачі «Гріпен» готуються захищати українське небо, інформує міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі із шведською колегою Марією Мальмер-Стернергард. Переговори в Києві були зосереджені на посиленні захисту України від російських балістичних ударів. Також сторони обговорили виконання домовленостей щодо «Гріпен» і підготовку двосторонньої угоди про співпрацю в сфері дронів. Окремо Сибіга наголосив на необхідності нейтралізувати російські загрози в Чорному морі для забезпечення свободи судноплавства та експорту зерна. Нагадаємо, Україна планує закупити 16 винищувачів «Гріпен-І», а Швеція також погодилася передати 16 літаків «Гріпен-СІДІ». Головний дипломат України повідомив, що Київ разом із партнерами розвивають протиракетну коаліцію.
4: Ми просуваємо створення антибалістичної коаліції для розробки спільних рішень у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Координуємо зусилля для забезпечення та передачі Україні додаткових перехоплювачів від партнерів і готуємо нові санкції проти російської балістичної програми, щоб порушити ланцюги виробництва Росії.
2: Як розповідати про війну так, щоб не спотворити реальність і не стати частиною чужого наративу? У Києві відбулася дискусія, чиїми голосами звучить війна між свідченням і пропагандою. Українські і польські журналісти, документалісти і військові дискутували і ділилися власними спостереженнями. Всі подробиці у нашому сюжеті.
5: Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
6: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
5: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
6: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І це все я відчувала дуже сильний біль, але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
5: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
7: Так мені здається зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
5: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
8: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарентна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати – і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
5: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.
2: Наслідок нічної ворожої атаки по Києву поранення дістала одна людина. Пошкоджено багатоповерхівку у Голосіївському районі міста, повідомляє міський голова Віталій Кличко. Виявлено руйнування в одній з квартир на 14-му поверсі. Рятувальники та комунальники ліквідовують наслідки атаки. Підсумки коаліції охочих щодо ППО. Україна отримала ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот» від партнерів, повідомив президент Зеленський під час спільної прес-конференції з естонським колегою Аларом Карісом. Гарант не уточнив кількості ракет, які партнери передали Україні, однак наголосив, що їх потрібно більше. Також Київ отримав підтвердження щодо кількох зенітно-ракетних комплексів французького виробництва «Кроталь» та ракет до них, які збивають, зокрема, крилаті ракети. В свою чергу Талін запевнив, що працює над додатковими перехоплювачами для нашої країни.
9: Ми отримали, не буду казати від якої з держав, підтвердження кількох систем ППО «Кроталь» і ракет до них. І також ми отримали ракети «АІМи». Це для нас дуже важливі ракети. Ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати, ну і що ще трішки зайшло ракет Петріот. Скільки, не можу сказати, але трішки. Треба більше. Треба більше.
3: Естонія робить все можливе для того, щоб Україна отримувала додаткові перехоплювачі для ракет. Звичайно, ми не маємо можливість виробляти і постачати ці ракети для України, але ми використовуємо всі дипломатичні механізми, які ми маємо, для того, щоб зробити так, щоб балістичні ракети не вражали по цивільним об'єктам та об'єктам інфраструктури.
2: Тримання під вартою на 60 днів або 20 мільйонів гривень застави. Такий запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд для екс-заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Внесення застави вона має прибувати на кожну вимогу детективів, не відлучатися з Києва та області і утримуватися від спілкування зі свідками у справі. Також вона має здати закордонний паспорт. Нагадаємо, НАБУ і САП підозрюють Ірину Мудру в участі у злочинній організації, учасники якої, за версією слідства, планували рейдерське захоплення підприємства та здійснили низку фінансових операцій для легалізації 150 мільйонів гривень.
10: У мене є частково свої гроші, є гроші знайомих друзів. Я спробую знайти допомогу.
11: Як ви зараз почуваєтеся? Вам в п'ятницю було погано?
10: Мені в п'ятницю на вихідні було погано, ви мене бачите зараз. Можете оцінити мій стан.
11: Куди далі подавати?
10: Мої адвокати оцінюють юридичні підстави для цього. Якщо буде необхідність, будемо подавати.
2: Також російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами. Інформують в Київській міській військовій адміністрації. В Шевченківському районі столиці зафіксували падіння уламків на території навчального закладу. У Подільському районі – у дворі житлового будинку. Інформація про постраждалих і зараз уточнюється. Зауважимо, в столиці поступово відновлюється робота кільцевої електрички. Рейси вирушають із запізненням. Росія може посилити удари балістичними ракетами по Києву та інфраструктурі інших українських міст. Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, наближених до Кремля. За їхніми словами, Москва вважає, що переговори фактично зайшли в глухий кут і розглядає подальшу ескалацію як спосіб досягнення своїх цілей. Джерела також заявляють, що Кремль дедалі частіше сприймає українські удари як атаки країн НАТО через їхню військову та розвідувальну підтримку Києва. Водночас в Москві очікують можливого приїзду представників Дональда Трампа, Джареда Кушнера і Стіва Віткофа із новими пропозиціями. Хоча перспективи прориву оцінюють низько. Bloomberg також пише, що деякі російські чиновники допускають застосування тактичної ядерної зброї як крайній захід. Однак ознак підготовки до такого кроку наразі немає.
1: Будемо говорити і про заповідник. Так, керівництво заповіднику заявляє, що у ПЦМП намагається затягнути суд щодо Києво-Печерської лаври. Так, був сьогодні суд, і зараз будемо про це говорити з моєю іншою колегою. Наталка Старе Право, моя колега, кореспондентка телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Наталю, отже, суд, ну, надзвичайно активізувалися представники, так би мовити, УПЦ-МП, так? І це викликає, в принципі, певні емоції. Ну, але найкраще зможеш проаналізувати цю тему, якраз, ну, ти зробиш це.
12: Вітаю, Антіна, вітаю наших глядачів. Якраз вчора відбулось чергове засідання за позовом УПЦ-МП. Це вже третій рік ведуться такі позови представників УПЦ. Нагадаю, що Національний заповідник Києво-Печерська лавра односторонньо розірвала оренду з ченцями УПЦ-МП. Зараз вони вже котрий рік ведуть оскарження, але втім жодне засідання досі не може закінчитися по суті, досі не можуть перейти до розгляду справ, оскільки, як і за словами сторони Національного заповідника, і те, що ми почули вчора, щоразу адвокати УПЦ-МП вигадують, навіть так скажу, щоразу якісь нові відводи, аби затягнути судові справи. Тобто вони самі ж і ведуть позов, кличуть на позов і водночас і затягуються справи. Вчора ми послухали, зокрема, те, що сторона захисту УПЦ чоловічого монастиря заявила про відводи, те, що їх нібито не запросили ченців чоловічого монастиря, як третю сторону, то пізно повідомили про заміну секретаря, і вони вважали це упередженим і просили також про відвід колегії суддів. У цьому всьому їм відмовили. Загалом саме засідання тривало 2 години, але зразу з новими перервами я зараз пропоную послухати саме пряму мову захисників обох сторін.
13: Колегія належним чином не викликала всіх учасників справи. Належним чином. Все.
12: Це всіх учасників.
13: Це ченці, які залучені до справи як третя особа.
14: Жодного результату і якогось руху по справі так і не відбулося. Таке відбувається вже більше 3 років. Тобто з 24.01.2024 року, коли ухвалою суду ми перейшли до стадії розгляду справи по суті, ми за ці 3 роки жодного разу її так і не слухали по суті. І не слухали її якраз завдяки тому, що на кожне засідання подаються десятки клопотань. То про відвід суддів, то про перенесення розгляду справи в зв'язку з тим, що один із адвокатів не зміг прибути, то ще з будь-яких інших підстав.
12: Але скажу, що атмосфера була значно цікавіша і динамічніша в кулуарах за стінами зали засідання. Ще до початку самого засідання зібралися ті, хто вийшли на підтримку національного заповідника, які виступали проти УПЦ на території Києво-Печерської лаври. От якраз бачимо їх на кадрах. Серед них і військові ветерани, також і громадські діячі, багато молоді. А на цих кадрах ми бачимо, зокрема, як прихожанка УПЦ МПІ говорить з молодиками. Я скажу насправді, що в стінах творилося таке, що, як би сама сказала Вікторія Кохановська, до неї ми прийдімо згодом, що потрібно, я вимагаю адвоката і психолога, адже це був неймовірний психологічний тиск. Зокрема, ось це.
1: Так, проблемка зі зв'язком виникла. Ну, дивіться, зараз, поки моя колега Наталка Стареправо відновлює комунікацію зі студією. Так, прилетіла новина від Михайла Ткача, відомого українського журналіста. Отже, за словами Ткача, заставу для Мудрої досі і не зібрали, як стверджують джерела в політичних колах. Хоча звернулись до всіх, до кого могли дотягнутись. Ну от не змогли зібрати 20 мільйонів гривень за заставу для Мудрої. Цікаво, цікаво. Ну ладно, Наталка Стареправо повернулась. Наталю, продовжуй. Отже, атмосфера в залі так розпечена, роз'ятрена, от на цьому нас і перервало. Наталку бачив, але щось якась така технічна ситуація. Ну, нічого дивного. Повторюю. Отже, 20 мільйонів гривень застави за Мудру поки що не забрали. Про це повідомляє Михайло Ткач. Ну, але є добрі новини. Тобто, Польща запевнила, що готова спільно з Україною виробляти ракети ПАК-3. Так, і спільне виробництво, радше всього, було би розташовано на території Польщі. У Варшаві наголосили, що майбутні європейські потужності мають насамперед допомогти посилити українську протиповітряну оборону. Важливий сигнал. Ну, сподіваємось. Наталка Стареправо про атмосферу в залі суду і навколо її.
12: Бачите, так, чорти бісяться, не дають висловитися, як бачимо. Загалом так, в залі суду велися маніпулятивні заяви зі сторони і самих прихожан УПЦ МП, звучали такі висловлювання. Чому ж їх запитали, чому не ведете українською мовою молитви? Були ж заяви, що українська мова – це базарна мова, а слов'янською не торгують. Тобто от вони так захищали церковно-слов'янську, попри ось такі історичні якісь були історичні публічні дискусії, м'яко кажучи, насправді. Це були такі перепалки. От бачимо якраз Вікторію Кохановську у 2023 році. Вона була і під домашнім арештом, проти неї теж були підозри, тому що вона якраз проводила, скажімо так, хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Вона така відома, як її називають, маніпуляторка і провокаторка. Але що цікаво, сама Одеська єпархія УПЦ МП відсторонила її від участі у сповіді та причасті через те, що вона проводить ось такі саме наклепи, які розбурхують ворожнечу у релігійних колах. І вчора вона якраз займалася тим самим тиском, зокрема, і висловлювалася недоречно в сторону військових, мовляв, що ви тут робите, ви тиснете на цивільну жінку, а ви маєте захищати. Ну, загалом, в сторону захисників національного заповідника летіло чимало різних фраз, і я скажу, що і була сама поліція діалогу, але вона вирішила відсторонитися або ж стати на захист самих же прихожан УПЦ МП. Але що казати, я краще пропоную послухати, почути, подивитися, яка ж панувала атмосфера.
15: Хочеш ти хочеш сказати, що ти зараз використовуєш своє службове становище, тиск на жінку, а на мене вичиняючи, на мене тиск
16: чиняє.
12: Ну так, бачимо, поки одні молилися, інші ж кричали на весь зал суду, і в результаті жодного результату з того не було. А я нагадаю, що також на території Києво-Печерської лаври продовжують перебувати, проживати ченці УПЦ МП. Навряд чи вони кудись дінуться, ті, хто залишився на цей момент. І от ведуться водночас також такі перешкоди для самого національного заповідника.
1: Так, і невеличке просто уточнення для наших глядачів. Наталю, а хто, ну, був тою заводилою? Це оця от бабця в хустці, чи от там така молодиця, яка доволі голосно там щось там викрикувала?
12: Ой, я скажу, що вони вели два фронти умовні, бо, наприклад, ось ця якраз жінка, яка була найгучнішою, це та ж сама Вікторія Кохановська, яка ж, як я вже згадувала, але не впевнена, чи мене було чути, що вона вже відбула двомісячний термін домашнього арешту за хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Також вона така відома, як її називають маніпуляторка і провокаторка, яка також і отримала підозру за те, що підтримувала російську агресію проти України. Зараз вона, звісно ж, себе називає громадянкою України і нічого нового з її слів. Але так, вона доволі гучна у своїх маніпулятивних висловлювань на підтримку МП. Ну і, звісно, бабуся, яка, не знаю, те, що була тут, яка заявляла, що українська мова – це базарна мова, нею торгують, а ось слов'янською мовою не торгують. Це під час того, коли в неї громадські діячі, молоді люди зі сторони національного заповідника, ну і загалом, які прийшли на їхню підтримку, намагалися з'ясувати, чому ви захищаєте московський патріархат, чому ви не можете служити українською мовою, чому ви захищаєте Пашу Мерседеса. Про Пашу Мерседеса вони висловлювалися, якщо це їхній єдиний чинний і правдивий владика, юридично правовий владика і помісник Києво-Печерської лаври. І ми дізналися, що він зараз насправді служить на Київщині, до Києво-Печерської лаври висували не сунеться, але ось прихожани з ним бачаться десь на Київщині.
1: Дякую. Наталка Старе Право, моя колега, журналістка телеканалу «Еспресо», про те, що відбувалося у залі суду. Так, зокрема, йдеться про певні юридичні процедури стосовно Києво-Печерської лаври.
2: Жодного посадовця досі не притягнули до відповідальності за порушення прав ветеранів, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, офіс омбудсмена неодноразово встановлював конкретних посадовців і звертався до керівництва міністерств та військових частин із вимогою відреагувати. Також Лубінець наголосив, що в Україні понад 2 мільйони ветеранів. Вони та їхні родини найчастіше скаржаться на грошові виплати, статуси, пенсії, отримання житла, пільг, медичної та реабілітаційної допомоги.
16: Дуже багато прикладів, коли посадові особи військових частин, органів територіальних центрів комплектування, пенсійних фондів, посадових осіб ВЛК, посадових осіб міністерств, Міністерства ветеранів, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони, які ставлять підпис під офіційними відповідями, які отримують ветерани і ветеранки, фактично вони порушують їхні права конкретними юридичними діями, підписами, де відмовляють від надання законних пільг, виплат, надання довідок, поновлення і надання послуги на реабілітації. То вони, на мій погляд, всі вчиняють, як мінімум, адміністративні правопорушення.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до гучніших зарядів, до пульсу, що зашкалює, до нових перемог, до нового Бетків. Бетків, ти король.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучі Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
4: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
5: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
4: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
6: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
4: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. У 21 вона вирушила у зону бойових дій працювати в артилерії, а у 23 стала заступницею командира. Моя сьогоднішня героїня Наталя Шпунярська одна із перших вступила на бойову спеціальність у військовий виш, коли в Україні тривала війна. І зараз доводить у війську, що жінка може керувати на високих посадах. А як їй це вдається? Дивіться далі.
1: Ми тоді були перші дівчата в 19-му році, які пішли на такі бойові і фахові важкі спеціальності. Дівчино, що ви тут робите? Вам місце зараз народжувати дітей, сидіти біля майбутнього чоловіка і створювати сім'ю. Мої батьки не знають, що я була в зоні бойових дій. Попадали, куди потрібно, летіло та куди треба. Я не можу працювати з особового складу, тому більш таки жирна ціль – це особовий склад. Я не проста дівчина, я прийшла заради якоїсь цілі, я маю її зробити. Якщо треба мене слухати, значить ви повинні мене слухати. Я хочу доказати всьому світу, всій країні, що жінки мають право бути вартими і мають право керувати на великих посадах. Мене звати Наталя Шпунярська. Я заступник командира батареї по роботі з особовим складом. Працюю та служу у військовій частині 3002 Національна гвардія України. Я вирішила піти навчатися на військового через свого брата двоюрідного, бо він потрапив в майбутньому в полон. Це досить дуже печально звучить, але дякувати Богу, з ним все добре. Тому я вирішила, що я також маю бути у війську. Я в 2019 році вирішила поступити на навчання. На фах це по спеціальності артилеріст в Національну академію сухопутних військ місто Львова. І тому я після розподілу потрапила у Національну гвардію України і тепер і дотепер я служу там, тому в мене все добре. Ми тоді були перші дівчата в 19-му році, які пішли на такі бойові і фахові важкі спеціальності. Мої однокурсники і викладачі в академії ставилися до дівчат так досить специфічно. Вони не очікували, що от дівчата прийдуть, як вони прийдуть. Вони зазвичай дівчата приходили там на психолога навчатися. У нас була така різні спеціальності в академії. І тут вирішили дівчата прийти на таку спеціальність. Для них це був шок. Ну, однокурсники там і викладачі ті самі, вони дивилися на нас, типу, що о, як вони тут з'явилися. Вони, їм тут не місце. Але ми в майбутньому, вже скажу так, про майбутнє, вони стали на такі посади, що ну, деякі хлопці, які були моїми однокурсниками, типу, що вони ну, на тих посадах бойових не сидять. Вони стали на тих посадах, тих бригадах, що далеко не до бойових. Скажу так, дівчино, що ви тут робите? Вам місце зараз народжувати дітей, сидіти біля майбутнього чоловіка і створювати сім'ю. А тут ви прийшли, і що ви тут взагалі робите? Але нічого. Наші зараз жінки, захисниці, в тому числі, як і я, ми доводимо супереч слів чоловікам, що ми можемо і що ми не гірше за них. Мама та й тато, ну, батько був так, він ставився 50 на 50. Якщо я типу поступлю, ну то поступлю. Якщо не поступлю, ну то знайду якусь іншу справу в цивільному житті, буду вчитися там на якісь інші спеціальності. Мама була дуже проти, бо вона знала, що то не досить легкий шлях. Вона була дуже проти. Але з часом я з розмовами з нею, я її переконала, що мамо, я хочу туди поступати, я хочу, що я знаю, що я хочу від своєго життя, і тому ти мене не переконаєш. І я маму переконала навпаки. Я розуміла, що прийде час, що я поїду там в зону бойових дій на виконання, що то відповідальність, І в саму першу чергу я задавала собі питання, яка буде моя поведінка там. І я коли в 24-му році перший раз виїхала на виконання, я зрозуміла себе з другого вигляду, з другої сторони, з другої картинки, так би мовити. І та досі друга картинка, друга сторона моєї людини, так би мовити, це не зовсім дуже така ніжна і комфортна жінка, дівчина, а це та дівчина, яка скаже, що має бути, і так має бути. Вже якраз був рік повномасштабного вторгнення, і якраз потім через деякий час я поїхала в зону бойових дій. І в першу чергу це був Донецький напрямок, Донецька область, Покровський, туди ми на ту сторону були. Ну, специфіка роботи була складна, бо ми працювали тоді на 2С1, це на Гвоздика. Вона далі стоїть від бойового зіткнення, але все рівно і отримували відповідь наші позиції, і в тому числі хлопці деякі перевелися з піхоти, тому вони знали, що таке відповідь, але все рівно, як-не-як, з кожним днем, з кожним моментом, з кожним місяцем зараз все змінюється на зоні бойових дій. І я як відреагувала на те, що потрібно там їхати на позиції до хлопців там, чи такі моменти, то я не казала, що я проти, чи я там боялася. Я казала, що треба, я поїду. Я не буду проти, я заперечення мала. Тому що я знала, що це досвід, а досвід набувається з часом. Я була в мінометній батареї, командиром взводу управління. Через рік часу в нашій бригаді створювався новий підрозділ. Мені запропонували створювати той підрозділ, набирати людей, спілкуватися з людьми, хто вони, що вони, які вони спеціальності, потрапили у військо, що вони вміють, так би мовити. І все, я створила підрозділ, потім до нас прийшов один офіцер з іншої бригади, вже оперативної, і став командиром підрозділу, а я тоді стала командиром першого самохідного артилерійського взводу. Через півроку мені запропонували посаду, на тій, якій зараз я ще стою, так би мовити. Це заступник командира батареї. Ситуація на фронті була значно іншою, ніж зараз. Там було менше дронів, більше працювала артилерія, більше працювала піхота, більше такі були вибухи, були від самих снарядів, а не від дронів, від всяких кабів і тому подібне. Зараз навпаки, зараз дрони, артилерія зараз не така вагома в деяких моментах. Наш досвід, перший виїзд, ми виїхали, хлопці також там перший раз працювали з артилерією, вони показали свій перший досвід дуже вміло. Ми працювали по піхоті противника, по різних їхніх СП, тому є попадання. Ми працювали ще якраз у 25-му році, зараз ми поїхали на Сумський напрямок, також був досвід, але вже своїми 2С1, зі своїми машинами, тому попадали куди потрібно, летіло туди, куди треба. У нас була ціль, і там було скупчення особового складу противника, і ми з першого пострілу, з першого і потім ще кілька, в одну ціль потрапили, і всіх там було 4 людини, їх людьми навіть не назвеш. Але щоб не матюкатися, то ми знищили всіх. Тому ми молодці. І ми все з тим завданням, яке нам було поставлене. Ми працювали по ВПЛА, відділення, по пілотам, так би мовити, по особовому складу, і там ще були деякі моменти, що там ще техніка стояла, але ми не доставали туди, тому ми не могли працювати по тим. Ми працювали більшості по особовому складу, тому що техніка не може працювати з особового складу, тому більш таке жирна ціль – це особовий склад. Коли нам потрібно було переганяти машину з точки А в точку Б, і коли все літає, і ми тут їдемо без прикриття, без нічого, тому це було емоційно. Але ми зробили і без питання. Мої хлопці, можу їх так відверто назвати, то вони мають повагу до мене, як до жінки, як до дівчини, і в першу чергу, як до свого командира. Я відчуваю зі своєї сторони, що вони мають повагу і мають розуміння, і сприймають мої слова, накази, які я їм даю. Вони в першу чергу не очікували, що прийде дівчина в такому молодому віці і ще й скаже, типу, що от хлопці, там потрібно те-то зробити, вони там мають зробити. Вони так спочатку, дитино, іди десь там працюй в цивільному житті, що ти тут робиш? Але з часом я довела в першу чергу собі і в першу чергу їм, що я не проста дівчина, я прийшла заради якоїсь цілі, і я маю її зробити. Якщо треба мене слухати, значить ви повинні мене слухати. Якщо я щось кажу, щось якийсь наказ треба виконати, значить вони мають то виконати. Вони також то розуміють, сприймають і роблять. У нас є розрахунки, і вони працюють на самій позиції. Тобто я їм кажу з певного місця, з КСП, я їм кажу, що ціль така-то, такий-то розрахунок, даю їм певну команду, щоб вони приступили до її виконання. І все, вони там наводяться, беруть той снаряд, який потрібно, все те роблять певні дії. І тоді вже, коли мені кажуть, що вони готові, то я ж даю команду, щоб вони здійснили постріл, і тоді я вже коригую самий постріл, куди воно прилетіло, від тої точки, там недоліт був, чи переліт, чи відійшло вправо, чи вліво, де було такого плану. Це більш складна в тому випадку, тому що багато має рахувати голова. Не телефон, не калькулятор, багато має розуміти мій мозок, як то правильно його зробити, щоб воно з першого пострілу чи навіть з другого попало в ціль. То має не тільки бути такий розрахунок, то має ще бути такий розуміння, типу як по-людське. В першу чергу я хочу доказати всьому світу, всій країні, що жінки мають право бути варті. І мають право керувати на великих посадах, і що це не є обов'язок всіх чоловіків. Жінки також мають право на це. У мене звання старший лейтенант. Я планувала би розвиватися, йти на інші посади, щоб отримувати якісь певні більші можливості розвиватися в армії також. І щоб люди за допомогою моєї тої майбутньої посади також могли розвиватися і не сидіти на одному місці. Я лишаюся в армії, тому що якби я не хотіла бути в армії, я би не пішла навчатися і я би не розвивалася так само, як інші люди, які знаходяться також в армії. Я не їхала в зону виконання, щоб просто отримати там якісь посвідчення і виконати якусь галузь. Мої батьки не знають, що я була в зоні бойових дій, тому що у моєї мами проблеми зі здоров'ям, батька також хворе серце, тому вони через хвилювання і постійні досипи, вони просто не витримують того, що я там була. Тому я їм не повідомляла ту інформацію. До теперішнього часу вони не знають, що я там була.

лісі, що немає світла, постійний холод, постійні обстріли, постійна якась небезпека, щоб того всього було менше. І я лишаюся в армії, тому що, ну, якби я не хотіла бути в армії, я би не пішла навчатися і я би не розвивалася так само, як інші люди, які знаходяться також в армії.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
1: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
4: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне підсумки тижня. Я Марина Донелюк-Ярмолаєва. Це будуть суб'єктивні підсумки тижня, де ми якраз будемо розбиратися, що до чого, як оця справа топ-корупції в Офісі Президента України пов'язана з новою корупційною справою, яка визріла уже на вихідних. І це не справа того, що виявляється, в Офісі Генерального прокурора у нас займаються тим, що курують кол-центри і виманюють грошенята потім із довірливих пенсіонерів і намагаються видурити грошенята не лише з громадян України, а й дуже часто із громадян інших країн, що дуже б'є, до речі, по іміджу України. І от виявляється, що в нас в Генпрокуратурі є ціла злочинна така організація, яка теж цим займається. І от тепер я дуже чітко розумію, в мене склалися пазли в голові, чому Ірина Мудра на оцих записах у рамках справи «Форест Гамп» спілкувалася зі своїм подільником і коханцем Максимом Макатасем і дуже-дуже бідкалася за те, що дайже ж Богу це, щоб ми не випустили ДБР, щоб ми не випустили Офіс Генерального прокурора, щоб не було ж там проведено таких конкурсів, тому що якщо і ці органи перетворяться в щось таке, як НАБУ і САП, нам всім буде дуже погано. Там навіть було вжито в цьому контексті не раз слово «розкішниця». І я тепер дуже чітко розумію, чому отакі потужні топ-державниці уже в минулому, я нагадаю, що Ірина Мудра була звільнена, правда, президент так і не пояснив, за що її звільнили, чи за Форест Гамп, чи, можливо, просто перестала подобатись, а раніше ж вона себе позиціонувала як велика реформаторка, то тут питання не закрите, чому її звільнили, але тепер абсолютно чітко складаються всі пазли, чому от намагаються не зрушити з місця Руслана Кравченка. Я нагадаю, що цього саме генерального прокурора було поставлено керувати цим органом, коли перед Єрмаком і Зеленським стояла задача хакнути НАБУ і САП в липні 2025 року. І в нас тривалий час уже Офіс Генерального прокурора був без нагляду, був без керівника, і от вони вирішили, що Руслан Кравченко їм у цьому допоможе. І знаєте, що найгірше? Що ми якраз почали цей тиждень із розбору подальшого корупційної справи під назвою «Форест Гамп». Я нагадаю, що відбувалася апеляція, і захист Ірини Мудрої вирішив представити її жертвою кохання, жертвою такого дуже прагматичного молодого чоловіка, який покрутив пані Ірину, намагався там вирішити своє питання, в тому числі з нерухомістю і з рейдерським поверненням її у його власність. А нещасна бідна жінка на топ-посаді з величезним досвідом роботи повелась на це кохання і от наговорила дуже зайвого у приватних розмовах, наговорила, як то процитуємо її, на цілу статтю і тепер от несе таку відповідальність. Більше того, адвокати Ірини Мудрої намагаються розказати про те, як ця жінка страждає,

І от дві посади, на які я хочу звернути увагу, це те, що колись вона працювала із Андрієм Пишним, який зараз у нас є керівником Національного банку України, і ще, до речі, тривалий час, роки так два з гаком, вона була заступницею досить відомого міністра юстиції колишнього Дениса Малюськи. Ну, пам'ятаєте, це той міністр, який от любив такі селфі на столі, під столом, з ногами, без ніг і так далі. Так от тепер, коли захист скаржиться, що не капають гроші на рахунки на заставу, і дуже тяжко звільнити пані Ірину, і доводиться їй оце терпіти оцю плісняву і погані умови в камері, то хочеться згадати, а де ж її старі друзі, де ж її старі бізнес-партнери, де її старі роботодавці, де її старі колеги. Тому що, наприклад, от Денис Малюська не написав жодного слова в підтримку. Денис Малюська, до речі, я нагадаю, він останні роки вийшов навіть на американський ринок, як один із таких топ-виробників хороших дронів наших «Магура». І навіть заробляє дуже непогані гроші. Більше того, є контракт в нього з американцями. Ну, здавалось би, людина не бідна, але, бачите, не спішать такі люди вносити гроші на заставу для отаких державних службовиців. Чому? Тому що не хочуть псувати свою репутацію, не хочуть ламати уже свою професійну кар'єру, свою бізнесову кар'єру, яку вони побудували на оборонних засобах під час війни. І таким чином, знаєте, після коментаря Олександра Клименка, керівника САП, про те, що ми будемо перевіряти, от звідки там поступають гроші на такі застави, очевидно, багатьох цей коментар збентежив, і вони вирішили не вписуватися в такі сумнівні теми. Ну і знаєте ще, що цікаво, захист мудрої розповідає про те, що дуже тяжко сидіти в київському СІЗО, тому що, мовляв, там немає укриття. І от, знаєте, є така іронія долі. У нас повномасштабна війна триває вже 4 плюс роки. Загалом війна з Російською Федерацією триває вже 12 плюс років. І питання, чому там немає укриття, і чому за міністра юстиції, чому колишні міністри юстиції не якраз задали собі питання, чому так, воно лишається відкритим. І знаєте, коли у нас Російська Федерація моментально окупувала, наприклад, південь і частину Сходу, під час повномасштабного вторгнення в лютому 22-го року, то, безумовно, низка СІЗО, тюрем теж опинилася якраз таки в зоні окупації. І теж питання відкрите. А чому ми про тих, да, в'язнів, які все одно, попри те, що порушили закон, лишаються громадянами України, не дбали? А тепер, виявляється, Ірина Мудра і її захист використовують такий аргумент, що вона не може сидіти у цьому СІЗО, тому що там немає укриття. І, до речі, варто віддати належне суддям. Навіть вони посміялися з цього аргументу, сказали, у нас уже там міністр юстиції, да, це натяк на Ольгу Степанишину, да, проходить тут замміністра юстиції. Чому ж ці посадовці якраз ні разу не задались питанням про захист і безпеку українських в'язнів чи тих, хто от проходить під слідством? Тому от такі у нас посадовці. Як вони намагаються зараз видати себе за жертв то кохання, то того, що вони бідні і не можуть зібрати заставу, то насправді того, що є пліснява в камері. І знаєте, тут якраз, коли розглядали апеляцію, був цікавий коментар від НАБУ про те, що, мовляв, заступниця голови ОП Мудра могла отримувати 30 тисяч доларів готівкою якраз таки за певні отакі доходи поза касою, назвемо їх так. Ну, зазвичай це не секрет, що за епохи дуже сильно розвинулося те, що називається зарплата у конвертах. І от, ймовірно, Мудра отримувала оці неофіційні грошові виплати. І, до речі, цілком можливо, що на початку 2026 року ці доходи нібито зросли ще більше. І знову ж таки, я от згадую ці всі гламурні телеграм-канали анонімні, які там прославляють всіх чиновників Офісу Президента. Там було дуже багато про Ірину Мудру, мовляв, вона така красива, вона така гламурна. А ви подивіться, який в неї піджак Діор. А ви подивіться, яка ця пані. От на таких пані треба орієнтуватися, якщо ми хочемо там от такого гламура. А тепер виявляється, що ця пані бідна, як церковна миша, всі її покинули, ніхто не хоче за неї вписуватись, і навіть, знаєте, президент так і не пояснив,

0: Ви звільнили, а Кирило Буданов обмежився дуже легким таким коментарем, що, мовляв, там хай суд розглядає, а ми не будемо оце все питання вирішувати. Ну і тепер, друзі, знаєте, із цієї справи от дуже цікавий момент виходить. Там вона навіть Микитася назвала в одній репліці, що це такий жебрак під речовинами. Отже, жебрак під речовинами і одна із таких топ-посадовець Офісу Президента намагалися повставляти палиці НАБУ і САП, намагалися не слухатись отих всіх порад, які нам дають наші європейські партнери заради того, щоб у нас були гроші, і постійно намагаються брехати, постійно намагаються викручуватися. Жахлива річ. І от, друзі, ще є такий один дуже важливий момент. От коли президент проявляє якусь ініціативу, треба перевіряти, до чого вона. І буквально посередині тижня, що минув, український президент зареєстрував одну дуже потужну законодавчу ініціативу про таку неухильну боротьбу із кол-центрами. Що будемо їх перемагати, ці кол-центри, що значить, там навіть таке страшне покарання – що за шахрайські кол-центри буде ув'язнення до 12 років. Ця законодавча ініціатива була зареєстрована на Верховній Раді, і там, значить, до Кримінального кодексу пропонується додати окрему статтю, яка встановлює кримінальну відповідальність саме за діяльність цих всіх шахрайських організацій, які от в народі називаються кол-центри. Що, значить, президент там понаписував? Що пропонується встановити відповідальність людей, які є учасниками такої організації, якщо вони усвідомлювали, що вона займається протиправною діяльністю. Для них пропонується покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без. Також відповідальність пропонується встановити для осіб, які не входять до складу організації, але свідомо допомагають їй. Така допомога може полягати у наданні засобів, послуг, інформації або іншому сприянні її діяльності. Якщо людина знала про незаконний характер діяльності організації, їй також загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї. І здавалось би, боже ж ти мій, який проривний законопроект. Що ж це таке трапилося, що президент України вирішив потужно і незламно захищати інтереси України? А виявляється, друзі, це все було просто не так, тому що в п'ятницю ввечері НАБУ і САП перелізли через паркан якраз таки Офісу Генерального прокурора, тому що, друзі, у нас назріла нова корупційна справа. І це якраз така дуже цікава корупційна справа, яка нова справа, яка називається «Карфаген». Це вже третій епізод, друзі, топ корупції, тому запам'ятовуйте, тому що це, очевидно, такий буде багатосерійний серіал. І виявляється, що минулого року один із керівників структурних підрозділів Офісу, не Офісу Президента, а Офісу Генерального прокурора створив таку організацію, яка оце курувала оці кол-центри. Ситуація вкрай жахлива, тому що буквально кілька днів тому у мене була дружня кава з одною із таких дуже хороших, дружньо настроєних до нас дипломаток, і вона поскаржилася на те, як її дідуся, який живе в дружній до нас країні сусідній, обікрали отакі кол-центри. І вона так плавно підвела до того, що це були такі товариші із України, які от навчилися місцевої мови і якраз полюють на таких дідусів, яким там 70+, тому що це такі люди структуровані. Якщо їм телефонує з тогось банку там щось перевірити, вони підуть і перевірять. І от дідусь наперевірявся на те, що в нього зняли там дуже нормальну суму пенсійних заощаджень. І от як мені тепер пояснювати дипломатці, що насправді, ну ви ж розумієте, що це от у нас там такі злочинні організації, які там працюючи під прикриттям бандитів 90-х, а тепер виявляється, що насправді у нас не просто бандити із 90-х, а це у нас тут в Офісі Генерального прокурора от займаються такими речами. Отже, дивіться, що встановило слідство НАБУ і САП? Це просто свіжина із свіжини. Що посадовець Офісу Генерального прокурора створив злочинну організацію, він же її очолив і до своїх оцих незаконних справ долучив своїх колег, які теж вирішили так заробити. Цитую, що каже НАБУ. Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання і незаконні діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці. І, до речі, друзі, про легалізацію коштів. Як же ж оці генпрокурори-кол-центрщики легалізували гроші, які вони отримували за оце кураторство? Тобто, дивіться, не єдиний Коля Тищенко хоче якраз таки осідлати цю дуже шикарну тему. Наприклад, як встановило НАБУ і САП, 20 мільйонів гривень вони витратили на придбання нерухомості, коштовностей та рухомого майна. Наприклад, 12 мільйонів гривень – мінімальна ринкова вартість нерухомості у популярному апарт-комплексі в Буковелі. Це якраз таки майно, яке придбав оцей керівник угрупування. І для того, щоб до нього ж не прийшли там на ЗК якісь чи на БУСАП, він реєстрував це на третіх осіб. Тобто зробив вигляд, що це взагалі не його майно, не його нерухомість. Далі. Ще понад 10 мільйонів гривень учасники угрупування поклали на банківські рахунки близьких людей. Ці гроші вони вирішили зберігати у банку під виглядом легальних доходів, які нібито отримали від підприємницької діяльності. Ну, очевидно, знову там записали, що дружина там дуже успішна манікюрщиця, яка там заробляє просто сотні мільйонів, чи, наприклад, має там перукарню, в яку ходить там троє осіб, але дуже успішний бізнес. Ми це вже все знаємо. Теж побачили, наприклад, Колі Тищенка, от був там такий діалог, як вони з дружиною, якою теж, до речі, є салон краси, як вони домовлялися, як оце проводити оці грошенята. І давайте ж поглянемо на прізвиська цих людей, хто там брав участь у цьому угрупуванні. Отже, канцлер, керівник злочинної групи, муза, близька особа канцлера, камрад, водій канцлера, флеш, помічник канцлера та інші особи. Ну і там ще дуже цікаво, що там на плівках НАБУ звучить така кличка як шеф. Імені цього шефа немає, але, до речі, там зафіксовано на плівках, що канцлер звертається до такого собі Андрійовича. І, до речі, не треба бути там суперосінтером, щоб загуглити, як там ім'я нашого чинного генерального прокурора. І, о Боже ж ти мій, яке дивне співпадіння. Руслан Кравченко. Руслан Андрійович Кравченко. Тобто, от є такий дуже цікавий момент. І що цікаво, НАБУ встановило, що цей канцлер багато разів зустрічався якраз із особами, які перебувають в міжнародному розшуку, якраз таки за вчинення кіберзлочинів. Тому, дивіться, яка дуже цікава історія про Робін Гудів в офісі якраз таки генерального прокурора, які обкрадали, легалізували потім оце все у вигляді апарт-комплексів Буковелі і робили вигляд, що це просто такий дохід суперуспішний, там має дружина чи мама. І найцікавіше, друзі, там ще був один такий епізод, який просто вражає. І якраз зв'язує нас із справою Ірини Мудрої, де вона там описувала, як ми шугаємося цих НАБУ і САП. Як оце ж треба, щоб оце не допустити, оці НАБУ, САП і щоб все це якось воно було по-нормальному. Отже, спілкування між канцлером і такою собі музою. Настільки я розумію, вони теж там в близьких інтимних зв'язках. Значить, вони дуже сильно переживають за те, як оцій музі показувати своє розкішне, дуже успішне життя, успішний успіх в Інстаграмі, але не накликати на себе біду і не викликати інтерес якраз таки від НАБУ і САП. Отже, діалог. Звісно ж, на русском язикі, на общепонятном бандитском. Інстаграм – зло, канцлер. Канцлер. Ну, це ж таке, там же зависить, що от ребят, которые. Ні, ну я маю в виду набушники, які ти знаєш. І справді, до речі, набушники, САП, вони багато інформації отримують з відкритих джерел. Тому що немає кращого, до речі, об'єкту для дослідження, ніж твоя коханка, дружина, сестра, які оце люблять вивалювати всі бренди, які в них тільки є, і показувати, до речі, селфі у майні, яке може бути не зареєстровано по-нормальному. Муза, если сейчас поудалять это все, то что мне надо вообще это все поудалять, понимаешь? У меня тут Порше, Лоро, Пиано, Мими, в конце концов, цветы. Мими, я так разумею, что это какой-то мультипу, мабуть. Муза, ну, часы, браслеты, сумки, мне все это надо удалять, понимаешь? Историю может убрать, ну, шуба еще, да, они не могут понять, что она же не бюджетная. Вот такие, друзья, проблемы в оцих членів, по суті, такої шахрайської банди, яка працює в Офісі Президента України. Як правильно поудаляти оцей Інстаграм, щоб тебе не запасли НАБУ і САП? І це насправді дуже страшно, тому що ми бачимо, настільки воно розгалуджене, як воно впливало, і як їх прикривали топ-прокурори. Ну і, до речі, друзі, я вам скажу, що оцей мій діалог з одною з таких дуже хороших дипломаток, він же не випадковий, тому що, наприклад, є інформація, що наприкінці липня 2026 року якраз таки через низку міжнародних скандалів Україну так дуже-дуже попросили зайнятися цими шахрайськими кол-центрами, ну тому що не можна виманювати гроші там європейських пенсіонерів, потім розказувати на позір, що а ми виманюємо тільки громадян там Росії і Білорусі, якщо в нас є якийсь кол-центр, а взагалі європейців це не стосується. Все воно стосується. І, знову ж таки, знаєте, як тяжко буде пояснювати потім урядам досить близьких до нас держав, чи тих держав, які все одно залучені у нашу систему протидії Російській Федерації, чому треба давати гроші Україні там на соціалку, наприклад, чи на оборону, якщо оці всі шахрайські кол-центри із Дніпра там, чи з інших, до речі, точок, відверто грабують оці верстви населення в Європейському Союзі, які ну, не дуже вміють гігієнічно користуватися там смартфоном і всіма цими сайтами. Більше того, яким можна навішати лапші на вуха і обікрасти їхні банківські рахунки. Тому дуже така небезпечна історія, яка напряму б'є по нас, по наших оборонних спроможностях і по іміджу України. Ну, і ще дивіться. Там канцлер розповідає про те, що отримував від діяльності кол-центрів, фінансових компаній та обмінних пунктів певний відсоток. От такий, насправді, бізнес, а не оці манікюрні салони і оце все. Ну і, до речі ж, давайте розкажу вам про деякі імена. Да? От, наприклад, Юрій Ніколов каже, що центральна фігура у цій справі – це такий собі начальник кібердепартаменту Офісу Генерального прокурора Сергій Кропива. І саме йому нібито інкримінують саме оці кришування кол-центрів. І це дуже цікавий персонаж, до речі, який напряму пов'язаний із зеленою владою і тими людьми, які були топ обличчями епохи Зеленського ще на початку його там це сходження як президента. Отже, друзі, давайте нагадаю вам оцю біографію Сергія Кропиви. Вона дуже легко гуглиться і можна знайти осіб, які максимально близькі до нього. Отже, Сергій Кропива, він родом із Черкащини. Тривалий час він працював в органах поліції і кіберполіції, а потім, до речі, перейшов на роботу в Генеральну прокуратуру. І найцікавіше, що коли він перейшов в офіс генерального прокурора, тоді нашим чинним генеральним прокурором була Ірина Венедіктова. Я нагадаю, що це така яскрава брюнетка з такими яскравими губами, яка зараз працює послом України у Швейцарії. От коли її звільняли, вона собі виборола цю посаду, що я хочу бути послом у Швейцарії. От уже 4 майже роки ця жінка у нас дуже потужно і незламно відстоює інтереси України у цій країні, дуже важливі. Так от, найцікавіше, що чоловік Ірини Венедіктової, він теж, до речі, працював у департаменті кіберполіції, і от там доля і зіткнулася з цим Сергієм Кроповою. А ви ж знаєте, оці броманси, чоловіча дружба, це дуже насправді такі сильні історії. І таким чином Сергій Кропова без конкурсу попав якраз таки на оцю нову свою посаду у Генеральній прокуратурі. І, друзі, якщо от проаналізувати його там декларації, майновий стан, то він раптово став поліпшуватись. От треба було людині з кіберполіції перейти в Генеральну прокуратуру, і зразу все поперло. От успішний успіх привалив. І от, до речі, що цікаво. Коли восени 2020 року журналісти там розповідали про майновий стан якраз таки Ірини Венедіктової, то підмітили один такий дуже важливий момент. Тоді їй довелося з'їхати із державної дачі, де вона була сусідкою самого Володимира Зеленського. І пані Венедіктова переїхала в інше таке дуже популярне серед еліт село, яке називається Лісники. І от тоді, до речі, уже її чоловік Денис Колесник якраз були такими дуже міцними товаришами і колегами із цим Сергієм Кроповою. І, до речі, за дивним збігом обставин, буквально в листопаді 2021 року мама оцього Кропови раптово купує земельну ділянку у тому самому популярному селі. І, до речі, в той же день на неї ще і був оформлений такий дуже непоганий будинок, десь на 250 квадратних метрів. Ну, тобто, от раптово якось так вийшло, і от попер такий успішний успіх. Більше того, дивіться, ця Валентина Кропива у 2021 році купила ще і квартирку в ЖК «Комфорт Таун», це теж дуже популярне ЖК серед українських еліт, і ще обзавелася земельною ділянкою в себе на рідній Черкащині. Ну і, до речі, якщо там подивитися декларації батьків цього Кропови, вони теж раптово стали такими дуже небідними людьми. Більше того, в 2025 році тато цього Сергія Кропови купує земельну ділянку, будівлю в місті Боярка, а потім з'ясовується, що на цьому місці один такий дуже популярний новий спортклуб. От такі бізнеси у простих українських роботників Генеральної прокуратури. Тому це ще нас повертає до роздумів про те, що таке топ-корупція і які саме форми інституційності, да, про яку розповідав Кирило Будан в інтерв'ю Наталці Мосійчук, як воно передається у спадок. Знову ж таки, чи будуть якісь відповіді від Ірини Венедіктової? Хто для неї конкретно цей Сергій Кропова? Чому у товариша її чоловіка от так різко поперла кар'єра і різко почало з'являтися майно? І це майно, як почало з'являтися перед повномасштабним вторгненням, під час повномасштабного вторгнення лише збільшилось. І знову ж таки, на якому етапі ці товариші вирішили, що якби можна вже і піти далі, вже організовувати ці кол-центри і трусити вже іноземних громадян. Ну і інше прізвище, яке там теж називалося, до кого там, ймовірно, приходили НАБУ і САП, це Вдовиченко Марія Сергіївна. Це, до речі, перша заступниця генерального прокурора. І, до речі, своєю кар'єрою безпосередньо вона зобов'язана чинному генеральному прокурору Руслану Кравченко. Її неодноразово називали, що саме вона є правою рукою чинного генерального прокурора. І, до речі, у неї є дуже-дуже цікаві зв'язки. Отже, є у неї тато Сергій Левандовський і, до речі, журналісти-розслідувачі давно уже з'ясували, що цей чоловік має чинні діючі бізнес в окупованому Росією Криму і, до речі, має громадянство Російської Федерації. Але ще цікавіша фігура постать її брата. Отже, є такий Олександр Сергійович Левандовський. Це, до речі, колишній був слідчий і заступник військового прокурора в українському місті Феодосія, яке теж зараз окуповане в Криму. І, до речі, після окупації Криму цей молодий чоловік вирішив перейти на службу до Російської Федерації. Безумовно, має російський паспорт, безумовно, платить податки в казну Російської Федерації. І, до речі, дуже цікава інформація. Станом на 2025 рік він працював у військовій прокуратурі Центрального військового округу Російської Федерації. Тобто, отакий дуже цікавий момент. Але є ще, друзі, ще один брат, тому що там така багатодітня успішна родина. Є ще Володимир Левандовський. І цей Левандовський, до речі, в 2015 році працював в тимчасово окупованому Криму, але потім, після виїзду з окупації, собі далі продовжував успішно працювати в військоматах Харкова, Маріуполя, а пізніше в Нацполіції. І от, друзі, це теж такий момент, який викликає питання, а чому у нас там не реформовані ці ТЦК, да? А чому у нас оці військомати, які вони там були при Радянському Союзі, ніхто їх серйозно не змінював, лише змінював там вивіски? Тому що все опирається в кадри. А таким кадрам, безумовно, абсолютно фіолетово, на кого працювати, на яку державу працювати і яким паспортом користуватися. Тому це теж повертає нас до дуже важливої теми. Коли нарешті буде чесний і прозорий конкурс на керівника Генеральної прокуратури? Тому що не можна працювати, якщо у тебе там один із заступників кришує шахрайські кол-центри, спілкується там про якогось Андрійовича, і абсолютно випадково з'ясовується, що ти теж Андрійович. І ще є один такий нюанс, у тебе є перша заступниця генерального прокурора, у якої родичі першого порядку мають громадянство Російської Федерації, а деякі з них і працюють собі успішно на посадах військових прокурорів. Ну, от остання там інформація, відомо, що НАБУ там опечатало службовий кабінет цієї першої заступниці, от і подивимося, чи все-таки дійде її справа до ВАКС, і чи почуємо ми десь такі версії, як у Ірини Мудрої, про те, що вона теж стала жертвою кохання, про те, що вона нічого не знала про те, що там відбувається. І якраз таки про те, що буцімто, ну, я ж не можу сидіти в київському СІЗО, тому що там же сиро і там же пліснява, і взагалі там немає укриття, воно не пристосовано до життя, тому просто відпустіть мене на поруки, може ще якийсь там рабин прийде, чи який когось військового нагнуть, що прийшов, тому що йому там допомогли на 3 копійки, і знову повториться та історія, яку вже ми бачили в стінах Вищого антикорупційного суду. Ну, а у президента на цей раз у цій справі буде ідеальне алібі. Коли його запитають, чи знав він про цю топ-корупцію вже в офісі генерального прокурора, він скаже: друзі, та ви ж подивіться, я ж сам просто головний борець із цими кол-центрами. Я виніс законопроект. Ви подивіться, які там дуже серйозні покарання за оці шахрайські кол-центри, що ув'язнюємо до 12 років оцих організаторів. Тому хай все вирішує суд, хай там суд визначається, хто там насправді курував ці шахрайські кол-центри, і якщо суд доведе, що такі винуваті оці прокурори, хай собі сідають на 12 років. Отже, ідеальне алібі президента є якраз таки у цьому питанні. Ну і, до речі, друзі, що ще таки є важливий нюанс якраз таки у цьому законопроєкті, бо я його так вичитала, що проєкт передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності для учасника організації або особи, яка їй допомагала, але не була її організатором чи керівником. Це можливо лише за умови, що до повідомлення про підозру така особа добровільно повідомила правоохоронному органу про існування або діяльність організації та активно допомагала викрити її організаторів, керівників та інших учасників або сприяла припиненню діяльності організації. Тобто цілком може бути так, що в цій оцій шахрайській ОПГ, по суті, да, в стінах генпрокурора завелася якась криса, яка вирішила спригнути з теми кол-центрів, вирішила от сказати, що а я оце просто добровільно повідомляю, і таким чином вона може ще й уникнути від кримінальної відповідальності. Чи буде назване ім'я цієї криси у ВАКС, ми це обов'язково побачимо. Але от такі дуже і дуже цікаві моменти відбуваються якраз таки в стінах нашої Генеральної прокуратури. Дивовижно просто, просто дивовижно. Ну, знаєте, от є дуже неприємний момент. Свого часу Руслан Кравченко став відомий, медійний, і на нього покладали великі надії, коли ця людина була в групі обвинувачувачів у справі Віктора Януковича. І там, до речі, Руслан Кравченко себе проявив як дуже непоганий фахівець. Але, як ми бачимо, не знаю, що з ним трапилося, залякали, переконали, Єрмак, там, може, якісь шаманські обряди наклав, може, браслет оцей подарував, який він традиційно дарував всім цим учасникам, хочеться сказати, братства кільця, братства браслетів, да, Єрмака. Коли от людина реально нагадує гіршого з гірших прокурорів, яких ми вже бачили, і оце щось, що абсолютно новеньке, щоб в Генпрокуратурі курували шахрайські кол-центри, і це вже виходило за межі країни, це щось уже абсолютно нове. Абсолютно нова тема, абсолютно не бачена раніше. Тому будемо спостерігати, і обов'язково я вважаю, що треба дотискати тему того, щоб у нас все-таки був чесний і прозорий конкурс на керівника ДБР і на керівника якраз таки Офісу Генерального прокурора. Тому що так далі неможливо, і насправді оце та палиця, яка постійно відкидає нас назад, дає просто феноменальні аргументи для Російської Федерації, її пропаганди, і навіть для адміністрації Дональда Трампа, які от виходять і говорять, ну, а що там допомагати цій Україні? Хай то погоджується на цей мирний план з 28 пунктів. Тому що вони там максимально корумповані, вони крадуть наші гроші, у них он топ-корупція, у них куди там пальцем не ткни, у них там буде шайка корупціонерів. І, на жаль, оце зерно, воно дає свої плоди. Тому що це зменшує нам фінансову допомогу якраз таки на видатки для громадян. Це заважає нам отримувати належну військову допомогу. І це завжди ставить питання Руба, а чим ці українці краще за росіян, і чому ми маємо паритися за них, і чому ми маємо допомагати Україні далі у цій війні. Може краще домовитися з Росією? Може краще укласти бізнес-діл з росіянами? Може краще вже, щоб там Стівен Вітков з Кушнером переконали того Путіна, Бортнікова, приїхав до них директор ЦРУ та й все? Погодимося на розпил цієї України і завершимо це питання. Тому оця топ-корупція подекуди, да, вона абсолютно перевіршена, тим паче топ-корупція – це не тільки наша тема. Дуже раджу зараз подивитися дуже цікаве розслідування на Channel 4 в Британії, де з'ясували, як Найджел Фарадж теж там полюбляв нелегальні грошенята. Дуже цікаво, там, як журналіст, актор прикинулися, що вони там хочуть гроші закинути. І один із популярних політиків сучасності Великої Британії сказав, та, будь ласка. Тому корупція – це не якесь чисто унікальне явище для нас. Але велика біда в тому, що повномасштабне вторгнення, неможливість переобрати владу Зеленського через безпекові умови, воно дозволяє корупції квітнути і проростати абсолютно всіх органах. І ще й робити вигляд, що а ми тут просто бізнес ведемо, ми тут приватні бізнесмени. Тому мені здається, що НАБУ і САП доведеться перевіряти низку цих апартаментів в Буковелі, за які гроші вони куплені. І чи не є те, що там видається суперуспішним там бізнесом краси дружини якогось прокурора чи СБУшника, це не отакі гроші із кол-центрів. На цьому йдемо на невелику паузу і продовжимо ми теж гучною темою конфлікту між ГУРМО і СБУ, між Будановим і Покладом, в що це виливається, як це теж псує і між нашою державою, і також поговоримо про оці переговори, і чи все-таки доїдуть до нас оці всі американські відкопи з Кушнерами. Не перемикайтеся.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
4: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
5: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
6: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від невтечі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості. Перелік. Стрес.
11: Знову стиснилось.
10: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмент.
12: Корвалмент. Заспокой своє серце.
13: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
14: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
15: Ого, суперсил.
16: Бери, Вох! Там сосиска відпад!
17: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
18: Угу. Без злім соцмережі.
15: Хай буде Київстар тебе.
19: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
20: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
21: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Перше випробування для гірників у Лізі Чемпіонів. Чи вдасться команді Турана розпочати єврокубковий шлях з перемоги? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, в його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
0: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Всім привіт, друзі, знову. Це тепер про головне, суб'єктивні підсумки з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою. І у цьому блоці ми розберемо ще одну гучну тему, за яку справді соромно. Я маю на увазі оцю перестрілку між ГУРМО і СБУ. І ще через що, вийшло так, що обидві структури змагаються за те, хто буде мати більше повноважень, хто буде більше улюбленою жіною Володимира Олександровича Зеленського, і це ще проблема невирішеного конфлікту між Олександром Покладом, нинішнім очільником СБУ, правда, в статусі БО, і ще між Будановим, який тепер не очолює ГУРМУ, а є керівником Офісу Президента, але все одно на нього орієнтується певна кількість людей, які продовжують працювати в українській військовій розвідці. Отже, ці люди між собою посварились, я нагадаю, ще в 2022 році, коли було намагання якось там поговорити з Російською Федерацією, як ви пам'ятаєте, тоді було вбито Дениса Кірєєва, і тоді ГУРМО заявила, що оце ж все, значить, СБУ зробило, вбило там нашого агента. І от найцікавіше, що оця версія про те, що це Поклад і Буданов якось з'ясовують між собою стосунки, вона знову отримала нове дихання, тому що виявилося, що одним із затриманих спецпризначенців, да, був такий собі Олександр Бова, який у нас працює в 5-му управлінні СБУ. І от, до речі, як накопала там Авласта Лазар, українська журналістка із видання «Радіо Свобода», в коментарі прямому ефіру із Федором Веніславським, а він не заперечив про те, що ця людина могла справді бути причесною до загибелі Кирєєва. Тобто це ще додає отаких дуже негарних барв про те, що хтось там змагається за те, щоб бути улюбленою жіною якраз таки Володимира Олександровича Зеленського. Більше того, дуже була неясна комунікація стосовно певних рішень і певних звільнень. От, наприклад, президент України Володимир Зеленський одразу там оперативно після цієї стрілянини на Березняках звільнив такого собі Олега Храмова, а це начальник департаменту охорони державної таємниці та ліцензування. Просто був оприлюднений указ, не було повідомлено, чому ця людина була звільнена, і це ж теж напряму якраз таки пов'язали з цією стріляниною. Ну і найгірше, друзі, про те, які потім почали давати коментарі безпосередні бійці РДК. Коли вийшов з інтерв'ю Каплунов, який там розказав про те, що його викрили СБУшники, і там три дні ним безпосередньо займався буцімто Олександр Поклад, і коли там Денис Капустін теж дав таке велике розлоге інтерв'ю про всі ці стосунки і настрої між цими двома спецслужбами. Насправді, отакі історії, вони, може, і про з'ясовування стосунків, але вони феноменально круто грають на руку Російській Федерації. Тому що ми тривалий час пишалися тим, що от є у нас РДК, він воює за Україну, що от є якісь нормальні росіяни, з якими можна там працювати. А тепер Російська Федерація буде ставити оці уривки цих інтерв'ю і скаже, ну воно вам надо, ребята, ну зачем вам працювати з Україною, да? Або хоч і роботиці, але давайте їх підривати там між собою, щоб там СБУ, ГУРМО між собою сварилися, обнуляли абсолютно всі результати позитивні своєї роботи, в тому числі в тилу ворога на території Російської Федерації. І більше виглядали як два півні, які б'ються, які кури їм дістануться. Насправді, коли змагаються між собою два герої України, я нагадаю, Буданов, вона ж герой України, да? І Поклад у нас герой України, воно виглядає абсолютно дико. Тому що, якщо ми беремо Буданова, попри всі його контроверсійні інтерв'ю Наталці Мосійчук, попри його дуже оптічну позицію, що він не хоче там звільняти Олега Татарова, чи його абсолютно невнятні коментарі, що він думає про топ-корупцію в Офісі Президента, це все-таки людина, яка є одним із символів російсько-української війни. Коли ми говоримо про Олександра Поклада, у нього теж дуже пістрява біографія, він там працював на Партію регіонів, але, до речі, ті, хто працює в Службі безпеки України, відзначають, що як офіцер спецслужби він подекуди непоганий, він такий рішучий, він може там щось планувати, він такий авантюрист за натурою, тому, в принципі, подекуди таланти цієї людини, вони теж для нас корисні. Але коли герой України іде на героя України, і все це виглядає як чужий проти хижака, або там щось таке, знаєте, в стилі сюжету Термінатора, то це теж виглядає абсолютно дико, і воно не додає ваги, воно не додає іміджу українським спецслужбам і більше урівнює їх до бандитських розборок 90-х. От цього разу опинилися оці панельні дома на Березняках, і найстрашніше, що в 90-ті туди заїжджали бандитські групування на червоних дев'ятках і теж з'ясовували між собою стосунки. А тепер туди заїжджають БМВ, вилізають люди із військовими посвідченнями і з'ясовують між собою стосунки десь у такому ж якраз таки стилі. І найгірше, що потім, коли от Російська Федерація вдарила по будівлі Служби безпеки України, і там тепер така вирва, і президент сказав, що от хотіли вбити голову СБУ Олександра Поклада, і все, будемо давати там відповідку Російській Федерації, це навіть мало хто повірив. Тому що люди почали там гратися по конспірології, що а ну так, а можеш це там знову продовжують між собою стосунки з'ясовувати ГУРМО і СБУ. А може взагалі це був і не російський дрон, може це хтось там керував з території України. Це теж не додає ваги. Справа в тому, що от будівля СБУ, вона постійно під час повномасштабного вторгнення була під пильною увагою російської армії, безумовно, туди летіли і дрони, і ракети. Але тепер ніхто не буде співчувати Службі безпеки України. Скажуть, та, ясно, між собою стосунки з'ясовують. Навіть якщо це абсолютно не так. Навіть якщо у нас все-таки повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення, і так Російська Федерація хоче вполювати наших там топів, наших спецслужб. Вона постійно і регулярно кидає ракети в Міноборони, в всі ці наші установи, навіть попри те, що там уже давно не сидять люди. От коли я їжу до своєї редакторки в мікрорайон, де от розташоване командування сухопутних сил, сили логістики, там медичний один госпіталь, де теж лікують військовослужбовців, там уже все розбито і нагадує якісь руїни Другої світової війни. Але росіяни туди постійно б'ють, тому що це ідеально потім для оцих їхніх звітів про те, як ми ж хорошо поцілили по якихось важливих об'єктах і винесли їх. В тому кабінеті, де вирвали там три вікна, уже давно не сидить ніякий очільник Служби безпеки України. Те, що там Володимир Зеленський сказав, що от там ледве там не вбили там нашого очільника, це безумовно гарна заява емоційна, але всі ми знаємо, що вони там давно вже не сидять. Тому що ти на такій посаді, ти ціль номер один, попри всю твою там біографію минулого. Але тепер воно виглядає непереконливо і якраз таки більшість людей буде наздоганяти втома, недовіра до українських служб, спецслужб, що абсолютно не додаватиме позитиву. Більше того, знаєте, воно теж буде бити якраз таки по зборах. Тепер коли якийсь підрозділ ГУРМО, там російський добровольчий корпус, чи хтось із Служби безпеки України скаже, нам там треба зібрати грошей там, на шини, на тачку. Люди скажуть, ну, у них же ж там сили вистачає стрілятися на Березняках, хай собі збирають далі. А це дуже і дуже погано. І ще є такий момент. От коли там президент каже, що ледве там не вбили, все там вийшло так. Це справді дуже хороша заява для рівня там Телеграма, але всі ми пам'ятаємо, що після повномасштабного вторгнення силові структури все-таки дбають про свою безпеку і не сидять в тих офісах, які їм належать. Хоч щось ми вивчили і бережемо людей, які все-таки роботою займаються, а не там кришуванням як не кол-центрів, то вивезенням смарагдів вже на початку повномасштабного вторгнення. Для російської пропаганди картинка безумовно прекрасна, тому що дрон у центрі Києва, пошкоджена будівля Служби безпеки України – це феноменально круті фотографії і відео, які можна регулярно крутити для російського суспільства і переконувати його записуватися на СВО чи мобілізуватися на нову хвилю мобілізації, яка у них планується восени. І оця логіка росіян, вона абсолютно зрозуміла, тому що такі картинки вони можуть ще і розкрутити на західну аудиторію, щоб показати вразливість України про те, що чи що там з цією Україною домовлятись? Вони нічого не вирішують, ви подивіться, у них все диряве, і насправді Росія вже перемагає, вже там СБУ, дивіться, поцілили, тому все дуже добре. Ну і ще один такий момент дуже важливий, це дуже добра така демонстрація, що українське ППО воно слабке, що західні наші товариші, партнери, знайомі не можуть забезпечити нас належними засобами ППО. І також це все веде до цього аргументу, що українська держава дуже слабка. І якщо російський дрон може долетіти до будівлі СБУ і влучити туди, от на рівень там другого, третього поверху, то Росія абсолютно всесильна держава. От що-що, але росіяни в це і ПСО вміють грати. І от яку відповідь підготував Зеленський і Поклад? Вони пішли в телеграм-канал, цей свій офіційний, сфоткалися із фотографією палаючого Кремля і анонсують, що буде тепер непереливки саме Кремлю. Ну, хотілося б, щоб це була не просто заява виключно для Телеграму, а вона була підкріплена якимись діями. Тому що все, що робить зараз Російська Федерація, це, от, наприклад, б'є по нашим уже непрацюючим кілька років аеропортам і говорить про те, що Вітков і Кушнер до України не долетять і ніяких перемовин не буде. Ну і тепер давайте трошки поговоримо про ці перемовини. Отже, Російська Федерація дуже активно переконує якраз таки оцих двох персонажів, Віткова і Кушнера, не летіти до України. Вони їх лякають, що, мовляв, ви туди не суньтесь, тому що там дуже небезпечно, в Україні ППО немає, українці деморалізовані, вони вас не хочуть бачити, і взагалі не треба. Віткоф і Кушнер тривалий час уже збиралися до України, але якось вони не доїздили, обіцяють, що 5-6 вересня таки доїдуть, але ми бачимо, Російська Федерація спеціально вдарила по аеропортам, щоб не було навіть змоги там їм якось приземлитися. А Віткоф, я пам'ятаю, кілька місяців тому була там заява з його боку про те, що йому дуже некомфортно це їздити в цих потягах, він уже там старенький, і якби не хотів би він труситися своїми кістками у такому транспорті, яким, до речі, користуються українці і не скаржаться, попри те, що реально дуже тяжко. Тому якраз таки росіяни дуже не хочуть, щоб ця парочка приїздила до Києва, тому що це б означало, що оці переговори, які там стали на паузу, на тривалий час, вони якось зі скрипом, але відновилися. І тут росіяни абсолютно не впливають там на цей намір, да? Віткова і Кушнера хоч щось робити, але вони таким чином показують, що вони не хочуть цих переговорів, їх це влаштовує, тим паче Путін неодноразово висловлював такі думки, що до Нового року вони вже завоюють Донбас і поставлять Україну на коліна і змусять нас виконувати оті 28 пунктів мирного плану, про які, до речі, домовлялися чи намагалися домовитися в листопаді 2025 року. Оця ж парочка, Вітков і Кушнер, теж переконували, до речі, українську сторону. Тому цитую, що пише Київ Індепендент. Росіяни не хочуть, щоб вони приїжджали сюди до Києва, а Вітков завжди чутливо реагує на настрої в Росії. Там їм кажуть, що це небезпечно. Отже, бояться переговорники їздити до Києва. І це абсолютно дико. Але, до речі, тут же варто пам'ятати, чому от відбувається оце певне там намагання активізувати ці перемовини, тому що нещодавно з візитом до Москви літав директор ЦРУ Джон Ренкліф. І якраз таки це статусна особа, яка планує вести переговори з Російською Федерацією, але на рівні спецслужб. Справа в тому, що спецслужби і спецслужбами вони постійно комунікують, щоб не було. Навіть наші спецслужби по деяких лініях вони комунікують якраз таки із представниками російських спецслужб по деяких темах. Тому це таке намагання якраз таки Вашингтона зробити паралельний трек і знайти такий батіг, щоб Вітков і Кушнер все-таки не розслаблялися. Тому що статус там кращого друга по гольфу і зяця Трампа – це прекрасно, але статус, що в тебе там є директор ЦРУ, це безумовно набагато крутіше. Чому росіяни зараз так намагаються не допустити Вітков Кушнера? Їм не потрібно навіть символічно показати, що ці переговори продовжуються. Путін впевнений, що він там розірве нас, як касатки, буцімто розривають медведя. От був у нього такий спіч перед російськими педагогами, де він переконував цих педагогів, що все, оце все, що ми напали на Україну, це правильно, і порівняв нас із медведем білим. Але насправді, якби Путін був трохи ліпше біолог, ніж він є істориком, то він би мав зрозуміти, що білі ведмеді і касатки в природі практично не зустрічаються. І насправді когось там розірвати, особливо білого ведмедя, це дуже-дуже тяжко, тому що це дуже-дуже сильний савець. Тому таке. Ну і ще, дивіться, є такий момент. Здавайте згадувати емблему Єдиної Росії. Хто там намальований на Єдиної Росії? Чи не медвідь часом? Тому така дуже-дуже цікава заява пролунала з вуст Путіна. Але це ще показує, що він абсолютно крейзі, абсолютно неадекватна особа, яка зациклена на тому, щоб вбивати далі і руйнувати Україну. Оце єдина його ціль у житті на старість. Чому ж росіяни випендрюються? Тому що вони впевнені, що вони безкарні, тому що вони вірять у те, що буде такий момент, коли буде перелом на фронті, коли західні суспільства втомляться або займуться своїми виборами. Давайте ж не забувати, що восени якраз таки цього року є до вибори до Конгресу у Сполучених Штатах Америки. Далі уже фактично починається президентська кампанія, де кандидати будуть просто рвати і метати, щоб залучитися підтримкою, відповідно, будуть гратися в тому числі в популізм. І плюс популізм уже почався. От багато хто звернув заяву на заяву міністра фінансів Скотта Бесента, і він вийшов на Fox News і намагався пояснити американцям, що ж відбувається на ринку там дизпалива без бензину? І цитата була така, що зараз ми переживаємо енергетичний шок, але все це через війну в Україні, тому що оце Україна вирішила підірвати російські енергетичні активи і продукти. І оце все створює зростання цін у світі. Тому оце все от вийшло через те. І ну і так побіжно згадав, що ще є війна в Ірані. Але війна в Ірані, вона скоро закінчиться і ціни знизяться. Тобто знову дещо змістили акцент і зробили Україну винною в тому, що там росте ціна на галони бензину у Сполучених Штатах Америки. Це відвертий популізм. Скотт Бесент не тупий насправді, але для того, щоб триматися на посаді і бути там в фаворі своєї партії, грається людина в популізм. До речі, росіяни дуже активно користуються цим козирем. Вони розуміють, що прям без російських продуктів буде тяжко зараз Дональду Трампу втримати якусь ситуацію напередодні оцих виборів. Тому що куди б не пішли оці республіканці, в які торгові центри змагатися за голубці своїх виборців, безумовно, там стоятиме питання руба ціна на бензин. Тому що автомобіль для американця – це не просто засіб для пересування, це засіб виживання, засіб для твоєї роботи, засіб для всього. Тому знову витягують цю карту про те, що це Україна винувата. Воно, безумовно, дуже злить, але живемо в такому цинічному світі і змушимо зважати на ці заяви, але дуже обережно на них реагувати. Тому що сьогодні на Fox News Бесен займається популізмом, а завтра буде топити за те, щоб все-таки прийняли оці драконівські, як вони там розповідають, пекельні санкції проти Російської Федерації. Ну, якщо вже ми згадали про цей повний текст 28 пунктів, да, мирного плану, про який там говорили минулої осені, я нагадаю, що там Україні пропонували скоротити ЗСУ, відмовитись від НАТО, пробачити РФ воєнні злочини, і там, до речі, було питання Руба, а кому ж належить Донбас? Саме оця територія, за яку, до речі, б'ються зараз наші війська проти російських окупантів. Тому бачимо, як все складно, як все непросто, і як топ-корупція впливає на наші переговорні можливості, впливає на наш імідж в світі і напряму б'є по

на 12 років, а там розберемося. Тому моралі не буде, але думаю, що цього тижня нас очікуватиме феноменально класний суд, де ми будемо якраз розглядати, чому ж українські прокурори, прості працівники Генпрокурора, пішли на такі жахливі злочини і вирішили створювати оці шахрайські схеми. Буду дуже рада поділитися потім з вами у свіжому випуску «Тепер про головне», але вже через тиждень. Не перемикайтесь, лишайтеся з нами, підписуйтесь на Еспресо в Ютубі і ставте лайк цьому відео. Дякую.

0: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
5: Угу. Безблім соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам. Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
7: Нормове. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
8: Втомлені, в стресі. Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
9: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилось.
9: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмент.
12: Корвалмент. Заспокой своє серце.
13: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
14: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
15: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
16: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
17: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
18: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
19: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
20: Я Ярослава Магучик, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь. Ходжусь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
21: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
22: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
23: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка 10% на пластир All Fan в аптеках Подорожник, БАМ та Ощадка.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
0: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Вітаю. Будь ласка, зверніть увагу на фото цієї дівчинки. Її звати Кіра Цибуля. Їй 13 років. Відомо, що коли почалося повномасштабне вторгнення, вона жила у селищі Кудрящівка Сіверсько-Донецького району Луганської області. А у вересні 2022 року стало відомо про її зникнення. Де вона перебуває зараз, невідомо. Я прошу кожного, хто бачить це відео, будь ласка, уважно вдивіться в обличчя Кіри. Якщо вам відома будь-яка інформація про неї, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також хочу нагадати історію пошуку трьох сестричок з Бородянки у Київській області. Це 8-річна Маша, 15-річна Аня та 18-річна Даша Мельниченки, про долю яких нічого не відомо уже понад 4 роки. Звісно, зараз дівчата виглядають старше, ніж на цих фото, але ми дуже сподіваємося, що хтось із вас їх упізнає і допоможе отримати важливу інформацію. Отже, діти разом із мамою та батьком жили ось у цій п'ятиповерхівці у Бородянці за адресою Центральна 326. 1 березня 2022 року у їхній будинок влучила російська бомба. Важливо зазначити, що ані дівчаток, ані їхніх батьків серед жертв не знайшли. Більше того, за словами місцевих, родину Мельниченків приблизно за годину до бомбардування бачили в укритті. Утім, відтоді, а саме з 1 березня 2022 року, про долю сестричок нічого не відомо. Останній, хто спілкувався з дівчатами, це був їхній дідусь. І саме він звернувся до нас із проханням допомогти. Чоловік спеціально приїхав у Київ до служби розшуку дітей «Магнолія». І давайте послухаємо, що він нам розповів і які подробиці були відомі йому.
1: Дзвонив почти кожен день, як відмічався, і їм всім 4 телефони, і я всі дзвонив, ну... Зв'язку нема, нема. Цей телефон не виключаєш і тримаєш, от, от, а дзвонить, от. Каже, дідуся, поїде, коли підемо вже в басейн.
0: Коли ми спілкувалися з паном Олександром, ми попросили його описати, якими є дівчата і чим захоплюються, адже у пошуку важливі навіть найменші подробиці.
1: Дуже жизнелюбні, дуже те саме. Старша грала на гітарі, співала, пройшла конкурс в дізель-шоу. І це повинна була зніматися. Середня футбол, анбол співала. Я коли ходив на футбол, так вона її навіть удаляли з поля за те, що її там ударили по ногах, і вона втомстила. Казала, Маша, ця маленька, я вже навчилась плавати, ти так далі не бачиш, як я плаваю. Кажу, що точно плаває? Та Катя каже, що те саме. Тож хоче показати, що вона теж. Нема. Зв'язку.
0: Пан Олександр розповів, що у день зникнення розмовляв зі своїм сином, тобто татом дівчаток. Вони сказали, що планують виїжджати з Бородянки. Утім, ввечері того дня у будинок влучила бомба і зв'язку з родиною Мельниченки відтоді немає. А вже після деокупації Бородянки пан Олександр приїжджав туди і місцеві розповіли, що нібито його родичі вивезли у Білорусь. Батька дівчаток затримали, а сестрички можуть перебувати у дитячому будинку у Білорусі. Однак, знову ж таки, ця інформація наразі не підтверджена.
1: До останнього хочеться, щоб вони вернулись. Хочеться. З кожним днем. Вони повинні йти. Не може бути, щоб з 5 телефонів ні один не зробив. Якщо забрали телефони, то хто-небудь повинен же звернути. Хто-то бачив. Хочеться обняти, поцілувати. А ні, щоб не було неопределеності.
0: Тож, прошу вас, вдивіться уважно в обличчя дівчаток. Якщо ви знаєте про них, бодай якусь інформацію, чи де вони можуть бути, будь ласка, одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.

0: Підготовка до нового навчального року з підтримкою українського бізнесу. Авіакомпанія «Українські вертольоти», ініціатор благодійної платформи «Дітям наших захисників», третій рік поспіль допомагає синам і донькам загиблих військовослужбовців. Цього року до 1 вересня кожна дитина, яка залишилася без обох батьків, отримала від фундації Олени Зеленської наповнений за віком рюкзак, а від авіакомпанії – сертифікат номіналом 5 тисяч гривень. За сертифікати діти з опікунами можуть придбати все необхідне для навчання у національній мережі торговельних центрів «Епіцентр» – канцтовари чи одяг, електроніку, гаджети чи аксесуари до них.
1: «Українські вертольоти мені подарували ноутбук, я їду зараз на нього купувати. За сертифікат гроші так само подарували «Українські вертольоти». Поїду купувати для нього сумку і, можливо, навіть якісь аксесуари, там мишку, щось такого, що так само побачимо».
0: Попередні два роки авіакомпанія вручала такі сертифікати дітям із Києва та Київщини, а цьогоріч розширили свою допомогу на всю країну. У регіонах до такої кампанії із підготовки до 1 вересня також долучились обласні адміністрації та локальний бізнес.
2: Всіляко заохочуємо і запрошуємо інший бізнес долучатися до благодійної платформи «Дітям наших захисників» по всій країні. Ви можете долучитись, вибрати регіон, в якому ви хотіли би допомогти. Помагати дитинці і робити велику справу. Кожен малими краплями ми зробимо великий дощ добра.
0: Підтримка дітей у благодійній платформі «Дітям наших захисників» не обмежується підготовкою до школи. За літо сотні сиріт і дітей чинних військовослужбовців побували у таборах відпочинку в Карпатах, Прикарпатті та Закарпатті. Для учасників платформи це можливість не лише змінити обстановку, а й отримати нові враження та познайомитися з однолітками.
1: «Українські вертольоти організували дві поїздки до табору. В один в Артек, інший в Латорицю чи Латорицю. Я вже не пам'ятаю, що чесно, як правильніше. Бо там поруч є якраз таки річка. В принципі, в Латориці мені сподобалось більше, бо там було побільше екскурсій, і вони були більш цікаві. По типу рафтинг, підйом на Пікуй та до водоспаду Шипіт.
2: Зініціювали благодійну платформу «Дітям наших захисників» в компанії «Українські вертольоти» і безпосередньо наш керівник Володимир Володимирович Ткаченко. Для нього це справа душі і, власне, допомога дітям – один із пріоритетних напрямків, якщо не сказати, що самий пріоритетний. Окрім цього, «Українські вертольоти» допомагають ветеранам і допомагають військовим.
0: 37 військових частин уже отримали допомогу від українських вертольотів. А загалом на благодійність компанія направила від початку повномасштабної війни більше 339 мільйонів гривень. Підтримка війська, ветеранів та родин загиблих – це корпоративна культура українських вертольотів. І тут щиро вірять, що так має робити кожен український бізнес.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
3: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
4: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
5: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Blue для сухих і втомлених очей.
6: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмент.
8: Корвалмент. Заспокой своє серце.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
12: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
13: Ого, суперсил.
14: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
15: Київстар тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
16: Угу. Без блін соцмережі.
17: Хай буде Київстар тебе.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
19: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
20: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
21: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
22: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
23: Зі Снотті носик не грозив.
22: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
24: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
25: Коли мені хапає спину, я беру фламідез-гель.
26: Три проблеми вирішує один фламідез-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
25: Фламідез-гель. Проти болю в спині та суглобах.
27: Знижка 10% на пластир Олфен в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
28: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Перше випробування для гірників у Лізі Чемпіонів. Чи вдасться команді Турана розпочати єврокубковий шлях з перемоги? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
29: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
30: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
29: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
30: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
29: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

Розвертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Добрий ранок. До вашої уваги випуск новин у студії Ірина Коваль. Ситуація виглядає так, що війна продовжуватиметься і взимку, тож Україна вже обговорює зі США та європейськими партнерами підтримку на цей період. Про це під час прес-конференції у Києві заявив Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером обговорювали зимовий пакет допомоги. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони та енергетичну підтримку. Глава держави зазначив, що переговори відбулися у три раунди і були предметними. Водночас домовленості про припинення війни поки немає.
1: Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
0: Тристоронній формат переговорів Україна, США та Росія може повернутися найближчим часом. Сподівання на це висловили представники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер. По завершенню зустрічі у Києві та Москві американська делегація повідомила, що почула нові ідеї щодо врегулювання війни та обговорила те, що потрібне для досягнення міцного миру. Стів Віткоф, зокрема, зазначив, що його спільна робота із Джаредом Кушнером полягає у зближенні позиції України і Росії та у створенні каналів комунікації. За його словами, за останні 48 годин цей процес вдалося розпочати. Володимир Зеленський заявив, що Україна допускає відновлення переговорів із Росією. Водночас найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.
2: We heard new ideas. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
3: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
0: Троє поранених у Запоріжжі внаслідок російської атаки. Пізно ввечері ворожий безпілотник вдарив по житловому будинку, там зайнялася пожежа. А уночі через влучання дрона у місті горів один із торгових центрів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Внаслідок цієї атаки ніхто не постраждав. Один загиблий і п'ятеро поранених на Дніпропетровщині. Впродовж доби росіяни понад 20 разів атакували регіон безпілотниками та артилерією, поінформували у Державній службі з надзвичайних ситуацій. У Дніпрі горіла адмінбудівля, об'єкта інфраструктури та склади. Загинув 69-річний чоловік. Ще троє людей травмовані. Також на одному, по одному пораненому у Кам'янському та Нікопольському районах. Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна на майже 90 мільйонів гривень. Прокурор заявив, що Кропива координував ремонт будинку генпрокурора Руслана Кравченка і виконував різні неробочі доручення. Також підозрюваний лобіював призначення окремих осіб на керівні посади. За даними слідства, фігуранти зі спільниками готувалися до обшуків НАБУ. Ховали майно, використовували криптогаманці та видаляли інформацію з телефонів. Сам Кропива свою вину заперечує. Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював посадовець Офісу генпрокурора.
4: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази і уривки цих фраз взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такі, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова.
5: Собі інкримінується, по суті, декілька статей. Це частина 3 статті 255, це керівництво злочинної організації, відповідно, так само легалізація доходів одержаних злочинним шляхом. Один із епізодів стосується періоду часу з 25 по 26 рік, один з епізодів легалізації стосується періоду часу з 23 по 2025 рік. І, відповідно, створення і керівництво злочинної організації, і діяльність злочинної організації протягом 2025-26 року.
0: Спільні українсько-польські розкопки тривають у Львові на території колишнього села Голоско-Велике. Там відбувається ексгумація загиблих військових у вересні 1939 року. Тоді під час захисту Львова бої забрали багато життів. Як стверджують археологи, місцевим подекуди доводилось займатися процесом поховання самостійно. Що вже вдалося знайти, дізнавалася наша Еліна Гоян.
6: Археолог Юрій уважно та дбайливо розкопує останки військовослужбовців на території колишнього кладовища в районі Голоско у Львові. Тут археологи шукають останки польських військових та німецької армії, які загинули під час Другої світової війни. Поруч із кістками знайшли бойові жетони обох армій, а от особистих речей наразі не виявили.
7: Так як всі ці солдати позбавлені особистих речей військового спорядження, значить захоронення відбулося після того, як завершилися бойові дії, дві ворогуючі сторони розійшлися і збирати вже можливостей ні тим своїх полеглих таких можливостей не було. Відповідно, місцеві, які розуміли, що тіла не можуть просто так бути розкидані по селищу, бо це все-таки було селище.
6: Після нападу Третього рейху на Польщу німецькі війська підійшли до Львова. Тоді територію обороняли підрозділи польської армії, у складі яких воювали представники різних національностей. Археологи стверджують, серед похованих можуть бути українці.
8: Ми хочемо ексгумувати останки всіх солдатів, оскільки нинішнє місце розташування поховань далеко не ідеальне. Тут усе сильно заросло рослинністю, через що важко дістатися до місця і запалити свічку. Тому ми хочемо перенести їх на цвинтар, де вони спочиватимуть поруч із іншими солдатами 1939 року.
6: Українські та польські археологи виявили понад 30 останків військових обох армій. Знайдені кістки передають антропологам, які досліджують вік, стать та зріст загиблих. Найважливіше завдання для науковців – з'ясувати, за яких причин вони загинули.
9: Ми очікуємо знайти тут велику кількість ушкоджень, оскільки, як відомо, це жертва воєнних дій, тож, безумовно, буде багато травм і чимало роботи з їх документуванням, бо під час бойових дій ми стикаємося з різними видами травм. Це вогнепальні поранення, травми, спричинені вибуховими пристроями. Також трапляються термічні ураження від дій високих температур.
6: Спільні українсько-польські розкопки триватимуть ще місяць, щоб знайти всіх загиблих та гідно перепоховати. Такі пошукові роботи планують провести і у Польщі.
0: Такими були новини на цей час. Ми з вами побачимось вже за годину, а далі в етері зустрічайте моїх колег Лесю Вакулюк та Романа Чайку.

0: Доброго ранку, кажемо ми, український фокус ранок. Леся Вакалюк.
1: І Роман Чайка, і таким буде ваш ранок впродовж цього тижня. Будемо ми працювати не лише цього тижня, але й далі. Це оновлення в нашому етері. Ну, а наступного тижня будете вже зранку зустрічати наших колег. Це Сергій Руденко та Катерина Некреча. За новини відповідатиме Ірина Коваль і також Оксана Височанська.
0: Але ви спитаєте, а де ж тоді буде Василь Зима і Христина Яцьків, до яких щоранку звикли наші глядачі по всьому світу, а вони чекатимуть на вас підсумком всіх подій в Україні і світі щодня з 18-ї години за Києвом, чи з 17-ї години за Варшавою. Це тепер буде український фокус вечір.
1: Будуть підсумовувати вони найважливіші події в Україні і світі і будуть вам подавати репортажі, аналітику, міжнародний контекст для українців в Україні і за кордоном. Ну, а ми будемо з Романом повідомляти вам всі новини ранку, а також будемо говорити про те, як минула ніч. Ну, і також будемо говорити про те, що відбувається в світі. Триматимемо руку на пульсі. Тож, зустрічайте щоранку в етері український фокус ранок. Ну, і, звичайно, починаємо ми наш етер такою перекличкою регіонами України про те, як ця ніч минула, як їм цей ранок зустрічає Україна. І розпочнемо ми нашу перекличку з Дніпра.
0: З нами на зв'язку Павло Медвій, засновник благодійного фонду «Центр допомоги переселенцям та ветеранам» і волонтер. Пане Павле, вітаємо вас.
2: Вітаю, слава Україні.
0: Героям слава. Скажіть, будь ласка, як у вас минула ця ніч? Побачимо, як покинув територію України експрес миру із представниками США. Зразу полетіли дрони і бандеролі, це такі напівкрилаті ракети. І бачимо, що в сусіді, от в Запоріжжі, є прильоти, горить торговий центр. Як ніч в Дніпрі?
2: Ну, у нас, на жаль, не було такого, знаєте, режиму тиші або перемір'я. І вчора, і позавчора, і тиждень тому, і рік тому у нас майже щодня повітря, не майже, а щодня повітряні тривоги. Ніч пройшла більш-менш спокійно. Були повітряні тривоги, були шахеди в нашу сторону, але слава ППО, все добре.
1: Як ви, власне, можете сказати за своїми відчуттями, навіть попри цей візит цих повітряних тривог, і гупань, їх трішечки хоча б стало менше? Бо в інтернеті люди, наприклад, жартували, хтось там казав, що а можуть спецпредставники трошечки довше побути, тому що в мене там день народження 9 вересня, і хотілося б перед ним відіспатися добре, ну і відсвяткувати його так само. Ну, такі жарти, які маємо в часі війни.
2: Ви знаєте, я думаю, що трошки відпочив Київ, столиця наша, там було тихіше. А що стосується Дніпра, тут все, скажімо так, як і було рік тому, тобто повітряні тривоги, вибухи, і в сюжеті ви показували бандеролі, логістичні компанії, які страждають, продуктові склади, паніка і так далі. Тобто у нас режим тиші ми не відчували.
0: Пане Павле, а скажіть, є якась система в тих атаках, які проводять російські окупанти? Вони уважно вивчають, проводять розвідку і потім атакують різні логістичні центри, хаби, склади? Чи тут, як то кажуть, куди долетить?
2: Я вважаю, що Дніпро на сьогодні це такий, знаєте, цивільний тил всієї країни. Тут зосереджена велика кількість логістичних компаній, логістичних складів, лікарень, шкіл, різних шпиталів, а також інша інфраструктура. І тому, я думаю, це не хаотично, це не 2022 рік, коли ракета летіла і була велика погрішність. Зараз це прицільні наводчі склади. Вибухи саме по логістичних компаніях, по продуктових складах. Ми бачимо, сьогодні у нас є певний ажіотаж на продукти харчування в великих торгових мережах. Їх стає все менше і менше. Тому, я думаю, це не хаотично, це системне вибивання нормального цивільного життя наших громад Дніпропетровської області.
1: А ви, пане Павле, кажете, що є зараз відчутний ажіотаж довкола якихось продуктових магазинів. Цей ажіотаж, він пов'язаний саме з ударами по логістичних центрах, по якихось складах, чи все-таки він нагнітається між людей, бо Моя знайома сказала, от я хочу закупити там і сіль, і цукор, і гречку, і все-все-все-все-все, щоб бути готовою до зими. Ну і знову ж таки, ці наші чорні жарти, та, що хтось пожартував у Фейсбуці про те, що, що ви хочете, на що ви стільки солі тої скупили, чи ви хочете якусь муміфікацію провести, чи що. Бо теж не бачать її люди, ту сіль на полицях.
2: Ви знаєте, буквально вчора був в одному з магазинів, немає солі, немає цукру, немає гречки, немає борошна. Я думаю, що це ажіотаж створює в тому числі і наші містяни, на жаль. Я впевнений, що велика кількість містян ще не доїли запаси 2022 року. Але із-за того, із інформаційних повідомлень про те, що відбуваються продуктові склади, в тому числі, і це впливає на те, що люди масово скупляють продукти харчування. На тому тижні, здається мені, от було влучання в завод Кока-Кола, так щоб ви розуміли, вчора великими пачками виносили навіть Кока-Колу з магазинів.
0: Запаси Кока-Коли – це щось нове, це такий тренд 26-го року. Зазвичай кожен знав, що 3-4 центнери солі десь там в підвалі на балконі – це те, що допоможе пережити воєнну зиму. Пане Павле, ви маєте фонд, який допомагає переселенцям. Ми бачили, що через події в прифронтовій частині, зокрема на Дніпропетровщині, були і евакуації примусові, і інші. Чи переселенці з східних теренів області Дніпропетровської рухаються через Дніпро і далі, чи залишаються в місті? Як це виглядає?
2: Ну, у нас є декілька центрів для переміщених осіб. Це Павлоград, це Дніпро, це Волоське. Це перші центри, де приймають саме внутрішньо переміщених осіб. Там надається перша необхідна і гуманітарна, і продуктова допомога, і придбання там квитків, якщо людина хоче далі їхати. Що стосується діяльності нашого фонду, до нас звертаються все більше і більше внутрішньо переміщених осіб саме нашої Дніпропетровської області. Це Синельниківська громада, Синельниківська, Покровська громада, Межівська, Велика Михайлівська, Мала Михайлівська, частина Нікопольської громади. Наш фонд надає також гуманітарну допомогу. І окрім гуманітарної допомоги, ми намагаємось людей соціалізувати і гуртувати саме в межах Нової Дніпровської громади, тому що ті, хто перебувають в місті Дніпро більше, скажімо так, півроку, вони вже більша частина приймають рішення залишатися саме в Дніпрі, тому що це ближче до їхнього дому. Ми проводимо велику кількість там психологічних заходів, юридичної допомоги, окрім гуманітарної. Допомагаємо розселенням. Тобто, якщо людина в біді, вона обов'язково може звернутися робоча 19 у Дніпрі.
0: А ви загалом, от як виглядає підготовка до зими, як сказав президент України Зеленський, здається, взимку буде продовження війни, принаймні так я ми почули вчора від нього. Отже, зима 26-27. Дніпро готовий з точки зору саме важливих таких речей, як енергетика, тепло, вода.
2: Наскільки мені відомо, станом на п'ятницю, на 5 вересня, 80% тепломереж пройшли випробування і підготовлення для, до цієї зими. Це і встановлені дизельні генератори, це і нові мережі, які протягуються повітрям, тобто зверху, не під землею, а зверху, якщо буде великий час блекаутів, щоб можна було оперативно замінити ту чи або іншу ділянку труби. Що стосується зими, я думаю, що місто робить все можливе, і в принципі наша військово-цивільна адміністрація, і енергетики, і ви знаєте, у нас ТЕЦ є, і не одна, роблять все можливе, але те, що для нас підготував ворог, це неможливо, думаю, передбачити, тому і, до речі, наш благодійний фонд, ми видали вже понад 1500 ліхтарів з сонячними батареями, з акумуляторами, щоб люди могли в разі там тривалих блокаутів від нього зарядитися і трошки бути зі світлом.
0: Пане Павле, дякуємо за деталі, дякую, що були з глядачами нашими. Павло Медвіїць, засновник благодійного фонду «Центр допомоги переселенців та ветеранам» із Дніпра. Ми перенесемо нашу увагу
1: трішечки
0: на південь.
1: Південніше, так, і поговоримо про місто, яке своєю увагою ніяк не оминають росіяни. І, здається, зараз вони особливо стежать за Херсоном, який їм не дався. І кажуть, що в Херсоні побільшало обстрілів в 2.5 рази. Полюють дрони за людьми. Розпитаємо про ситуацію, про ніч. І про те, власне, що люди думають щодо закликів очільників обласної військової адміністрації саме до людей, які мають маленьких дітей, потрохи вибиратися з міста. Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради, з нами на зв'язку. Будемо з нею говорити, чекаємо її на зв'язку, будемо з нею говорити, власне, про ситуацію в Херсоні. А тим часом я хочу вам зацитувати нашу колегу, це Тетяна Висоцька, вона ведуча телеканалу СТБ, яка походить родом з Херсона, яка написала такий сумний трохи допис про Херсон, тому що влучило цього разу будинок її батьків. І от вона описує ситуацію так, що все гірше і гірше виглядає життя в Херсоні. І вона каже, що ті місця, які вона знала з Херсону, які любила, вона каже, вже все фактично уражене російськими обстрілами за цей час, за час повномасштабного вторгнення. І росіяни, власне, пише вона, не лише стирають міста, вони стирають наші шари від 5-го до 1-го поверху, опори, фундамент наших спогадів, становлення життя. Є вже з нами пані Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради. І кажемо їй попри все доброго ранку, пані Оксано.
3: Доброго ранку, попри все.
0: Пані Оксано, скажіть, а які зараз от настрої після от таких масованих хвиль атак і полювання фактично, які таке сафарі російські окупанти роблять щодо мешканців Херсону? Місто живе, працює, чи місто готується до якоїсь, ну, не знаю, евакуації частини населення?
3: Населення хтось виїжджає, але максимально все ж таки виїжджають в інші райони міста. Хоча немає у нас уже жодного безпечного району, от зовсім немає. І навіть уже і Херсонська область в сторону Миколаєва від Херсона теж немає там безпеки настільки. Але там все ж таки трохи легше. Там не червона зона ще. Місто працює. Ви знаєте, це ж не сталося отак от раз і почали нас обстрілювати. Це поступово. Каби були минулий рік, практично це було одиниці. Зараз у нас за минулий місяць їх 170 прилетіло. Дрони FPV, котрі палюють за людьми, вони почали палювати 2 роки тому, але це була одна територія. Зараз вона набагато, зараз все місто. І люди, ті, хто не збирається виїжджати, вони прилаштовуються. Насправді багато би виїхало, ну, все місто все одно не вийде. Зараз порахували, все одно нас більше 60 тисяч. І, ну, не виїде з 60-х, просто нема де прилаштувати. А ті, хто міг би якось вже вивезти хоча б своїх дітей, хто про це думає, то вони бояться, тому що немає державної програми. І є чутки і не чутки від тих, хто виїхав. Є хто виїхав і повернувся, є хто виїхав і вивезли їх до Миколаєва, люди поверталися пішки, бо там нестерпні умови для них. Тобто люди чомусь думають, що якщо буде евакуація, то це буде якась будівля, квартира, гуртожиток. От гуртожиток можливо, але окремої квартири, якщо тебе грошей не буде, і люди повертаються назад додому.
0: Пані Оксано, ми бачили ці обстріли декілька тижнів тому, кінець літа, ці прицільні удари на Херсонську теплоелектроцентраль. Та? ТЕЦ знищена, наскільки нам відомо, повністю виведено з ладу все тепло і енергогенеруюче обладнання станції. Тобто ця зима має бути критичною для Херсону, чи які от просто на півдні у вас в Херсоні, як то кажуть, температурні режими взимку? Чи це настільки критично, що не буде Херсонської ТЕЦ у мешканців міста?
3: Ну, звісно, це критично, тому що у нас в місті індивідуального опалення одиниць просто в багатоповерхівках його немає. Тому що за те, щоб раніше отримати дозвіл на індивідуальне опалення до Великої війни, треба було заплатити дуже грубі гроші, і не у всіх вони були, і не дозволяли. В общем, це була така корупційна складова велика. В 21-му році, наприкінці року, початок 22-го, ми прийняли програму таку дуже сиру по індивідуальному опаленню, але все ж таки прийняли. Все це застопорилось. І якби це людям дозволили після звільнення, то було б набагато легше. Зараз кожен думає, як він буде обігріватися, у кого є газові плити, тим легше. У нас є дома, котрі вище 9-го поверху, там тільки електрика. Якщо не буде електрики, то людям просто вони вимушені будуть переселятися десь. Нам кажуть, що є програма стійкості, вона дійсно є. Там 52, якщо я не помиляюсь, індивідуальні пункти обігріву повинні бути, але це тільки на папері. І нам на це гроші не дають ні з резервного фонду, ні з якого. От дали тільки на проєкт. Зараз кажуть, що тільки шукають, хто візьметься без тендера за одну індивідуальну котельну, але щоб за неї взятися, там прямо прописано, треба знайти місце, треба розробити проєкт, треба проєкт захистити, тобто ми розуміємо, а потім будувати. Ми розуміємо, а вірніше встановлювати, що не буде це вже в цю зиму. У нас не тільки ТЕЦ є, але я вже боюся озвучувати, тобто я дуже сподіваюся, що деякі райони будуть все ж таки з теплом. Ті, що обігрівалися від ТЕЦ, то якщо буде електрика, то ми впораємося. У нас зазвичай такі морози, щоб вище нуля, останні роки це дуже велика рідкість. Ну, може бути якийсь тиждень 2-3 градуси мороза. У нас інша історія, у нас велика вологість, у нас дуже сильні вітри, бо степи. І, як кажуть синоптики, по відчуттям, у нас коли ноль, то по відчуттям, якщо вітер може бути як мінус 10. От так. Ну, ми ж тут живемо вже не перший рік. Страшніше за все те, що по нас стріляють насправді, але страшніше і те, що ніхто не готувався до такого повороту. Хоча в ТЕЦ було влучення кабами ще минулої осені, і ми думали, що ми вже минулої зими будемо сидіти без опалення. Але, слава Богу, тоді це було не настільки критично, як зараз.
1: Пані Оксано, одним реченням, ви до зими готові?
3: Ну так, звісно, я залишаюсь в Херсоні, і я до зими практично готова. У мене скоро день народження, донька каже, що тобі подарувати, я говорю, термобілизну ще одну. І у мене три коти. Я задала питання, як ви киянам, як ви цю зиму пережили, не тільки киянам, бо, можливо, є якісь лайфхаки, котрих ми не знаємо, бо у нас же теж був місяць після звільнення, ми сиділи без світла, і це був грудень, місяць вже листопад. І кожен сказав, якщо нема кота, то заведіть. У нас на двоїх три коти, я думаю, ми впораємося цією зимою.
1: Ну що ж, котам доброго здоров'я і вам також, пані Оксано, дякуємо вам. Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради, поговорили трохи про Херсон і про ситуацію там, а зараз поговоримо про фронт і яка там ситуація. З нами на зв'язку Віталій Стохід, П'ясецький, головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади. Долучаємо його до етеру і доброго ранку.
0: Так, це Холодноярівці, скажімо, їм доручили тримати одну з найважчих ділянок фронту, бо це, знаєте, перемовини перемовинами, але це пунктик в голові у російського диктатора Путіна. Він вкотре поставив нові завдання. До весни 27-го року усю територію Донецької області України мають окупувати за його наказом. А саме на цій ділянці фронту, де наші зараз гості будуть на зв'язку, наші оборонці із 93-ї Холодноярівської бригади, це Костянтинівка, і ми бачимо вже декілька місяців, коли ворог пробує обійти Костянтинівку з півночі і півдня, створивши такі напівоточення і вийти на стратегічні траси, бо до зими, тепер от на цій ділянці, до зими дали наказ російським окупантам взяти Костянтинівку, Дружківку і взагалі вийти, можливо, і на Слов'янськ. Одним словом, ось цю частину Донеччини до зими, ще раніше, ніж ті інші терміни, це підтверджують зараз і пропагандисти з російського боку, що такий наказ подали російським військам. Аналітики кажуть, що це, можливо, буде навіть мати продовження в найближчі тижні, коли пройдуть так звані, ну, так звані, бо ж ми розуміємо, намальовані результати виборів. От зразу після них почнеться нова хвиля масованої мобілізації, судячи з того, наскільки історично її заперечують і сам диктатор Путін, і його глашатаї, то це є, за прикладом, що заперечує, то 100% має статися. Так, принаймні, трактують самі громадяни Росії, які масово пробують втекти в Казахстан, перейти кордон до Грузії, де вони окуповують 20% території. Тобто ніхто не вірить, попри те, що Путін вже доходить в емоціях майже до матюків, коли пробує заперечити цю післявиборчу мобілізацію. І от вони хочуть найбільшу кількість саме військ кинути ось на цей напрямок, бо виконати це завдання до зими просто нереально.
1: Ну, ми, власне, і запитаємо Віталія П'ясецько на позивний «Стохід», головного сержанта 93-ї окремої механізованої бригади, чи відчувається така підготовка і чи відчуваються ось ці плани, як вони відчуваються. Пане Віталію, вітаємо вас.
4: Вітаю. Так, звісно, відчувається, тому що ворог доволі є активним. От, хоча, значить, якихось механізованих штурмів за залученням бронетехніки за крайній час не відбувалося. От, але проте активність піхотних ворога доволі висока. От, і якраз вони зараз намагаються створити такі певні сприятливі умови, поки в них є ще певне вікно можливостей, поки є листя на деревах, вони рухаються десь лісосмугами, намагаються такі цю агломерацію, там Костянтинівка, Дружківка, Олексіїва, Дружківка десь обходити, от, тому що розуміють, напевно, десь на горі в їхньому командуванні, що скоро це вікно можливостей закриється, і рухатися лісосмугами це нести буде доволі відчутні втрати. От, якщо так згадати минулий період, це осінь-зима, це кожного дня навіть в смузі відповідальності бригади ворог ніс не менше 20 втрат безповоротні. Тому так відчувається.
1: А ці піхотні атаки, вони як виглядають? Це змінився їхній характер, чи просто це знову кидання людей в м'ясні штурми?
4: Ні, це не можна назвати, ну, м'ясні штурми в більшості в уяві, це там піхотна лава в складі там взводу, як мінімум, роти рухається в бік наших позицій, де їх успішно знищується там за допомогою там стрілецького озброєння чи там дронів. Ні, це виглядає зараз по-іншому. У них піхотні групи рухаються в основному, це дві людини, ну, якщо їх можна назвати людьми, от, рухається в бік наших позицій. От, в них є радіостанція, в них є телефони з певним програмним забезпеченням, яке дозволяє визначати координати свого місцезнаходження. От, і вони таким чином шукають, скажімо, сприятливі проходи для їхньої піхоти. Тобто намагаються обходити якісь інженерні загородження або пророблювати в них проходи. Відповідно, про це все доповідається по радіостанції їхньому керівництву. І вже наступна група, якщо вона не вмерла або її не вбили, то вона рухається знову ж за тим самим маршрутом. І отак постійно пішла група, двойка, підірвалась на мінуванні або була знищена дронами, висилається наступна двойка. І це, ну, з дуже короткими інтервалами. От, перед тим їх закидають на якусь певну точку накопичення, де там зосереджується в основному там до десятка цих осіб противника. І звідти вони вже поступово висуваються. І таким чином намагаються десь інфільтруватися через наші позиції. Це, ну, не те, що там масово вони біжать.
0: Пане Віталію, скажіть, будь ласка, просто технології постійно рухаються вперед, і ми вже цей термін, як kill zone, тобто зона небезпечна, яку можна контролювати за допомогою дронів в такому от безконтактному бою, весь час збільшується. Наскільки зараз виглядає ось ця kill zone з нашого боку і з боку ворога, і чи вона дотягується безпосередньо, наприклад, до тої самої Костянтинівки?
4: Звісно, ну, дивіться, можна сказати так, що кілзона, ну, це орієнтовно 15-20 кілометрів, якщо взяти так з нашого боку, плюс там 10 кілометрів, і з боку противника 10 кілометрів. Це те, де ми, ну скажімо, впевнено 100% в більшості вражаємо, якщо ми виявляємо піхоту противника чи його якийсь автотранспорт, воно вражається. От тому вона доволі є широкою, хоча по факту вона є значно ширшою, тому що як і ворожі дрони залітають доволі глибоко нам в тил, так і наші дрони залітають ворогу теж доволі глибоко в тил, де намагаємося і ми, і вони порушити логістику, наносячи удари там по автотранспорту, у логістичних шляхах і тому подібне.
0: Побратими і посестри з Холодноярівці, що кажуть, коли чують чергову дату, яку озвучили вчора, буквально після тих американсько-російських і американсько-українських розмов, раптом дата всю територію, в тому числі і вашу ділянку, яку ви захищаєте, до Нового року окупувати. Такий наказ для російського окупанта з Москви. Що кажуть побратими?
4: Ну, дивіться, ми не можемо сказати, що це виглядає смішно, тому що це не є смішно. Ворог є в нас сильний, у ворога є багато сил та засобів, от, і він буде намагатися реалізувати ці плани. От, і, на жаль, ми, тримаючи оборону на цьому напрямку, теж будемо нести втрати, в тому числі і безповоротні. Тому сказати, що це виглядає смішно, я так не скажу, і мої побратими так не скажуть. От. Але я впевнений, що ворог буде переносити там в 16-те, там, чи в 17-те, чи в 18-те цю дату. Ну, ця агломерація, вона не буде окупована, і, ну, скажімо, найближчі терміни, ті, які вони там ставлять собі за мету. Так буде складно, так будуть вражати, наносити удари, будуть знищувати міста. Ми це бачили, Костянтинівка, Дружківка, наступним буде Краматорськ. Люди будуть, на жаль, мирні, гинути, от, цивільні. Але ворогу вкотре доведеться переносити оці всі мої дедлайни.
0: Пане Віталію, передайте вітання побратимим посестрам. Дякуємо за службу. Віталій П'ясецький, позивний «Стохід», головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади, так званої Холодноярівської легендарної.
1: Зараз будемо говорити, власне, про ось ці візити посланців Трампа і до Москви, і до України, що це все нам принесе і чи принесе щось. Розпитаємо про це Олександра Леонова, виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Це був перший візит посланців Трампа до Києва. В Москві вже вони бували.
0: Та, але тут, що цікаво, що ця історія сьогодні буде мати продовження, наші колеги-журналісти будуть її відстежувати, бо є різниця в часі, ви розумієте, так? В Америці зовсім інший зараз час, але протягом дня, а це буде, значить, пізній вечір в нас, має відбутися телефонний контакт. Президент США Дональд Трамп сказав, що буде, заслухає своїх спецпредставників, зятя і колегу по бізнесу, Відкофа. Вони йому розкажуть, що вони з Путіним проговорили, після чого він подзвонить перше Путіну. От тут важливий варіант. І лише після цього буде дзвінок до Києва до президента Зеленського. Ось таке продовження цього будемо мати. Але треба проаналізувати, що ж це було. Так, я маю на увазі ось це дійство, яке почалося з того, що в Москву полетів літак, а от до Києва їхав потяг «Укрзалізниці», янтики та інші смаколики кримсько-татарської кухні їли спецпредставники Трампа цілу дорогу. От зараз ми розпитаємо, і після того, як вони наїлися, приїхали, що встигли полагодити, бо декілька було панелей зустрічі, про що повідомляв сам Володимир Зеленський, що цікаво було і зустріч ще така, як то кажуть, на трьох Тобто була зустріч президента України із двома спецпредставниками. Тет-а-тет. Олександр Леонов на зв'язку з нами, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександр, вітаємо.
5: Вітаю. Добрий ранок.
0: Перший візит, це так з точки зору просто, щоб записати собі, але перший не означає результативний. Чи, на вашу думку, є якийсь сув, чи це дійство, яке ми вже не раз бачили, і просто його повторюють в нових обставинах, ну, наприклад, в обставинах обвалу рейтингу і підготовки до виборів у США? Треба щось зробити. Чи тут є якісно нове? І ви побачили це, і маєте підтвердження, що нарешті процес пішов.
5: Ну, насправді, нове було, але казати про якісний СУВ, вочевидь, зарано. І для мене, наприклад, якісним СУВом був би варіант, коли Кушнер і Вітков спочатку завітали до Києва, а потім вже до Вашингтона та до Москви. Фактично, давайте згадаємо, завжди ця історія повторюється, вони летять до Москви, отримують там якісь нові ідеї, потім намагаються ці нові ідеї довести до Києва, до нас. Невідомо, з яким планом вони полетіли до Москви і до Києва. Власне кажучи, якщо говорять про план з 28 пунктів, хотілося, щоб це не був той старий сумнозвісний план, який виправляли разом з європейцями практично півроку. Але тут можна сказати, що нове все ж таки було, коли вони полетіли до Москви, ця парочка. Вони полетіли не самі. І це достатньо цікавий, важливий момент. Вони полетіли з представником

0: І це знаєте, відчувається рука майстра, рука Марко Рубіо, який якраз знаходиться в таких серйозних контрах з цими двома товаришами, з дозволу сказати. І вочевидь, що це трохи нове, в тому сенсі, що з'явився новий гравець, це держсекретар, який давно говорив про те, що він має все ж таки мати вплив на ці переговори. І давайте згадаємо, після саміту Великої Сімки, де, до речі, Дональд Трамп підписав фінальну резолюцію, в якій зазначалися важливі для нас речі. По-перше, це посилення санкцій на Росію, це допомога в воєнному плані, в першу чергу, ППО, далекобійність, і це теж важливо. І те, що мирні переговори мають починатися після повного безумовного припинення вогню. Угу. І от, власне кажучи, єдиний, як на мене, важливий момент, який має бути, чи обговорювали саме цей порядок?
1: От, пане Олександре, оце ключик. Власне, ми ні з Москви, ні вчорашньо з Києва не почули цей головний пункт, що обговорювали припинення вогню, ceasefire, тобто, а потім якийсь процес. Тобто, ніде це не звучало. Станом на сьогоднішній ранок є одна загадка, що було в товстій чорній папці, яку весь час носив спецпредставник США. І є абсолютно діаметрально протилежні оцінки від аналітичних центрів і експертів, які коментують. Одні кажуть, що у Трампа, президента США, нема жодних засобів тиску і впливу на Путіна. Інші ж навпаки кажуть, що будуть лякати оцими останніми санкційними пакетами, які можна ще ухвалити. Хоча ми з Лесією подивилися цей законопроект, провалено, відкладено, там до виборів за нього точно не будуть братися навіть про ці тотальні санкції для Росії. Одні кажуть, що це спецпредставники приїхали домовлятися про великі мільярди їх і трильйони, їм заважається Україна заробляти, а то би класний був би business as usual і в папці бізнес-пропозиції, як то кажуть, від Віткова і колег. А інші кажуть, нічого подібного, це якраз ці аргументи, які до Путіна не доносять, про те, наскільки все погано, і що в нього фол останньої надії таки вийти на мирний процес. Бачите, дві зовсім діаметрально протилежні оцінки, і все це в нашому світі на наші голови падає. Ви як розціните результат?
0: Поки що ми бачимо, що особливого результату немає. Ну, власне кажучи, говорити про якісь прориви, це не просто зарано, а немає сенсу. Про це підтвердив і український президент, який сказав, що, мовляв, точно до зими ніяких перемир'ї, ніякої зупинки війни не буде. А знову ж таки, важливий момент, що зупинити війну можна тільки одним способом. Тут і зараз це повне безумовне припинення вогню. Тим більше, що в Абу-Дабі і в Женеві вже за оцінкою фактично всіх трьох сторін, і нашої, і американської, і російської, говорили, що були певні домовленості про технічні моменти, вже про технічні моменти зупинки вогню. І от це дає можливість говорити про те, що єдиний варіант зупинити війну – це фактично зупинка вогню. І якщо Дональд Трамп збирається говорити з Путіним, то вочевидь, якщо він все ж таки хоче зупинити війну, треба говорити тільки про це. Щодо того, що чи може Америка лякати Росію, тут я би трохи це питання розширив. А чи може Америка тиснути на Україну і Європу? І от тут, на відміну від минулого року, початку минулого року, у Дональда Трампа немає карт, як він любить казати. Бо для України зброю продають. Хоча, наприклад, для мене це загадка, бо в тій угоді про мінеральні ресурси було, ну, як мінімум, нам обіцяли буде наповнення спільного фонду саме за рахунок американської зброї. Вочевидь, що припинити постачати Україні зброю за гроші і припинити постачати розвідання для Трампа, це жахливо в умовах виборчої кампанії, бо все ж таки громадська думка в США

0: вона на боці України і вона вимагає більш серйозного тиску на Росію. Uh-huh. Це по-перше. По-друге, ну, власне кажучи, знаєте, щоб говорити про соціологію, то фактично повернулося фактично той розклад 2/3 за допомогу Україні, і десь 80% затиск на Росію – це всі американці. До речі, 2/3 вже навіть і серед республіканців. І візит Лори Лумер, він теж був важливий, оскільки це важлива інфлюенсерка саме для мати, на яку Трамп обов'язково все ж таки орієнтується. І якщо ми говоримо про Європу, то тут теж Дональд Трамп фактично встиг розсваритися, і він показав, що Сполучені Штати не тільки не можуть бути гарантом безпеки для європейського континенту, а він є і джерелом загрози, це після от всіх скандалів з Гренландією. І Європа зараз шукає можливості для оборонної суб'єктності, скажімо так, прискореними методами. А от тиснути на Росію Трамп може. І причому не стільки на Росію, а скільки на ті країни, які їй допомагають. І, власне кажучи, мова не тільки про енергоносії, а мова йде і про постачання так званих товарів подвійного призначення. В обхід санкцій це мікроелектроніка ще. Ентоні Блінкен, держсекретар при Байдені, казав, що більше 90% мікроелектроніки в Росію йде через Китай. 70% станків з програмним керуванням іде через Китай. І так далі, і так далі. Тобто це все те, без чого не можна відновлювати ракетний запас, виготовляти безпілотники і так далі. І давайте згадаємо, яка істерика в Кремлі була після того, як в Сполучених Штатах в рік тому почали говорити відкритим текстом про можливість надання Україні ракет «Томагавк». От тоді був і дзвінок Путіна, і домовленість про зустріч в Будапешті, яка ні до чого не призвела. І, власне кажучи, до чого я все це говорю, є можливості тиску на Росію, і настільки на Росію, як на її союзників. Це було би нове, тим більше, ну, власне кажучи, в інтересах самого Дональда Трампа. Але чи станеться це? От це, на жаль, велика загадка, і це от та зона турбулентності, яку ніхто не знає в світі. Я думаю, зараз не знає навіть сам Дональд Трамп. Угу.
1: Пане Олександре, а з чим пов'язана ось ця, я не знаю, напевно, це можна назвати словом «улесливість» пана Віткофа на зустрічі з Путіним, якщо соціологія в Сполучених Штатах говорить про те, що суспільство на боці України, а тим часом пан Віткоф каже про те, що він буде що згадувати йому на пенсії, і він ці всі спогади, зустрічі з Путіним в нього будуть на самому вершечку цього списку. Як це пояснити?
0: Я думаю, що крім того, що говорять про спільні бізнес проєкти з Сполученими Штатами, говорять і про спільні бізнес-проєкти безпосередньо з Віткофом. Знаєте, коли був виток тих плівок Ушаков-Віткоф, і де Віткоф фактично говорив, як говорити з Трампом, от у мене взагалі були сумніви, на кого взагалі працює Віткоф. Чи його бос – це американський президент, чи російський. І з цієї точки зору, я думаю, в Росії зробили все, щоб скажімо так, купити цю лояльність. І, власне кажучи, Віткоф орієнтується і на свого шефа американського президента, який, ну, знаєте, відчуває якийсь, я не знаю, пієтет перед диктаторами, перед авторитарними лідерами. Давайте згадаємо візит в Китай, де влаштували імператорську зустріч Дональду Трампу, але є але. Можливо, Трамп єдиний американський президент, який погодився, щоб ці процедури, ці, власне кажучи, всі церемонії були влаштовані на площі Тяньаньмінь, де весь світ знає, що відбувалося. І я думаю, от тут комбо таке, і власні інтереси, угу, і орієнтація на свого шефа.
2: Ну так, символічно зустрічатися з комуністичними диктаторами, які на цій площі танками вбивали студентів. Та? Це ви згадали ці протести. А я в день вчорашній хочу перейти. Ми розуміємо, що при такій системі зустрічі спецпредставників, бо це не є дипломати, це представники президента США. І є три поверхи вертепу, так? Є те, що нам встигли показати, відкрити для преси зустрічі. Є панелі, які, принаймні, були підведені підсумки вигляді якоїсь прес-конференції чи заяв. І були зустрічі і перемовини за закритими дверима. І це зрозуміло, бо це найбільша війна 21-го століття. Тому нам не знаю, коли стане відомо, що було за закритими дверима. Але... що ми можемо зараз, які висновки зробити, послухавши, ну, наприклад, спецпредставників? Давайте от ми просто нашим глядачам і вам нагадаємо, що заявили президент України Зеленський і представник зять президента США Кушнер. По завершенню цих декількох раундів перемовин вони, принаймні, ось так сказали це.
3: Важливо, що була зустріч американської команди з президентом Росії, а також сьогодні зі мною, і ми обговорювали всі можливості. Можливості відновлення. У нас була тристороння зустріч, ви пам'ятаєте, і ця зустріч National Security Advisor, і я думаю, що ми зробимо все, всі сторони, щоб відновити ці перемовини.
4: Пауза в бойових діях, яку ми спостерігали тут, у Києві та в Москві протягом останніх кількох днів, це очевидно добре. Але чого Трамп справді прагне досягти, це ситуації, за якою між країнами не буде жодних бойових дій, а обидві держави зможуть зосередитися на реалізації свого величезного потенціалу та знайти способи отримувати вигоду одна від одної, а не ворогувати між собою. Тому завдання, яке президент Трамп поставив перед нами – перед Стівом і мною, фактично створити мирний пакет.
2: От з цих таких протокольних, можна сказати, заяв, хоча пролунало оце про мир і можливість заробляти. Так і проговорився, так? Отже, версія про те, що, можливо, це перемовини не так про українські надра, як про російські мільярди, Арктику і всякі інші речі, яким Кремль пробував заманити Дональда Трампа такими великими бізнес-проектами. Пам'ятаєте, там навіть міст вони на Аляску і тунель хотіли будувати. Ну, одним словом, великі Васюки, серія друга. Так в цьому випадку, от ви вже на таких індикаторах бачите, куди це все піде, чи це буде просто чергова така без дипломатів вистава, за якою будуть наглядати дорослі, бо ми вчора бачили, що в кімнату зайшли троє дорослих, представники Британії, Німеччини, Франції, щоб не наламали діти дров і не спалили хату, як то кажуть. От. І в цьому випадку це буде дійство, яке буде собі мати продовження, а війна буде мати продовження, як сказав президент Зеленський, і взимку, тому давайте зимовий пакет і перестаньте заважати домовлятися з партнерами про ракети «Петріот» для захисту нашого неба на цю зиму.
0: Тут дійсно є важливі моменти, що були і представники дорослих Велика Британія, Німеччина і Франція, які брали участь у переговорах, власне кажучи, от таке широке коло і в Москві, де були, повторюся, представник Держдепу і представник Мінфіну США, який мав довести до російської сторони, оскільки до Путіна його не пустили, кажуть, він говорив це Дмитрієву, про наслідки для Росії. І це такий новий момент. І те, що у нас говорили з представниками європейських країн, в тому числі це говорить про певні нові нюанси. Можливо, це дійсно такий собі план Дональда Трампа, який намагалися донести і в Москві, і в Києві. І це достатньо важливий, цікавий момент, але тут ми маємо розуміти, що, на жаль, те, що ми чуємо з Москви, це фактично ультиматуми про капітуляцію. І тут є важливий теж момент, що Кушнер говорив про припинення вогню. Можливо, це теж один із пунктів, про який йдеться, але тут важливий момент, що цей вогонь має припинятися повністю, а не тільки в, наприклад, щодо окремих міст, як це було з Києвом, з Москвою, хоча, знову ж таки, Київ, ми тут бачили, що тривоги були, незважаючи ні на що. Але, хоч послаблення, воно дійсно було. І з цієї точки зору, мені здається, що дійсно це достатньо, скажімо так, складний процес, щоб говорити про якийсь успіх. І ми вже бачили, що будь-який поступ можливий тільки, якщо посилюється тиск на Росію санкційний і щодо допомоги Україні. Тоді Путіну доводиться реагувати. Взагалі, знаєте, і оглядаючись на початок року, дуже сумно, що почалася ця історія з Іраном, оскільки ціна на російську нафту в лютому була на порядку 38 доларів за барель. Якби ця ціна тривала весь рік, я думаю, зараз би розмова з Путіним була би абсолютно іншою.
2: Пане Олександре, буквально маємо лічені хвилини до новин. Одну хвилинку, ви вже згадали про цю нафту. Тобто, наскільки адекватною може бути і корисною для захисту України позиція США, якщо їхній міністр фінансів, а тепер міністр енергетики, фактично озвучують тезу. Дизель для американців в ціні росте тому, що погана Україна лупить по російських НПЗ. При цьому вони не сказали, що це через те, що Росія веде агресивну війну, і це не через те, що ми не можемо контролювати навіть Ормузьку протоку імені Дональда Трампа, тому що ми з Іраном почали оцю заваруху. Наскільки адекватною може бути позиція США в мирних перемовинах, якщо їхні міністри стоять на таких позиціях?
0: Тут, власне кажучи, треба виправдатись. Це посил для внутрішньої аудиторії. На жаль, він абсолютно неадекватний, але це не означає, що позиція Америки не може бути адекватна в цьому питанні, оскільки тут є співпадіння економічних інтересів, оскільки після атаки на Іран саме американські компанії вийшли на перше місце в світі по продажу нафти. Вони обігнали і Росію, і Саудівську Аравію. Але пояснити якось американському обивателю, чому зростають ціни на бензин, необхідно. І, на жаль, от тут в нагоді сталася Україна. Бо дійсно, півтора відсотка всього нафти, яке йде через Росію, і 10, як мінімум, відсотків, які зараз не йдуть через Ормузьку протоку, це загальна кількість нафти, а взагалі через Ормузьку протоку мають проходити 20% цієї нафти, яка видобувається в світі. І от, власне кажучи, пояснити, що саме Дональд Трамп винуватий в тому, що зростають ціни на бензин, не можна, і треба шукати, як знаєте, у нас кажуть, новістку для того, щоб повісити на неї всі проблеми.
1: Пане Олександре, дякуємо вам за участь в нашому етері, дякуємо за розмову і пояснення того, що відбувалося в Москві, а також розмови з спецпредставників з президентом Зеленським. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, був із нами. Ви дивитеся «Український фокус ранок». Роман Чайка, Леся Воклюк, працюємо у цій студії для вас і дивимося також новини.

0: Вітаю до вашої уваги випуск новин у студії Ірина Коваль. Працюємо над посиленням антибалістичного захисту, запевнив президент Володимир Зеленський після зустрічі із спецпредставниками президента США у Києві. За його словами, обмежені можливості перехоплювати російську балістику залишаються одним із слабких місць української протиповітряної оборони. Водночас Україна продовжує працювати над власними системами, а також розраховує на збільшення виробництва ракет до систем «Петріот» у США і Німеччині наступного року. Окремо Зеленський наголосив на захисті від реактивних дронів. Нині, як повідомив президент, засоби для їх масового перехоплення розробляють 67 компаній.
1: На сьогодні у нас біля 60 компаній в Україні, які вже займаються тим, щоб збивати реактивні дрони. Збивати їх масово. 60 компаній. Якщо точним бути 67. Кілька компаній, я хочу бути достатньо скептичним, до тих пір, поки не з'явиться у нас в небі масовий захист. Так? 3-5 компаній у нас є, які показали вже результат, і зараз ми розраховуємо, і вони розраховують на свої сили, щоб виробляти масово цю можливість.
0: Вже сьогодні президент США Дональд Трамп планує провести телефонну розмову із російським лідером Володимиром Путіним та президентом Володимиром Зеленським після того, як спеціальні представники Стів Віткоф та Джаред Кушнер поінформують його про результати переговорів в Україні та Росії. Про це повідомляє Київ Індепендент. Загалом, тристоронній формат переговорів Україна, США та Росія може повернутися найближчим часом. Сподівання на це висловили представники президента США. По завершенню зустрічі у Києві та Москві американська делегація повідомила, що почула нові ідеї щодо врегулювання війни та обговорила те, що потрібне для досягнення міцного миру. Стів Віткоф, зокрема, зазначив, що його спільна робота із Джаредом Кушнером полягає у зближенні позиції України і Росії та у створенні каналів комунікації. За його словами, за останні 48 годин цей процес вдалося розпочати. Володимир Зеленський вже заявив, що Україна допускає відновлення переговорів із Росією. Водночас найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні держав країн.
2: Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
3: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
0: Тим часом Папа Римський висловив сподівання на конкретні результати від приїзду спецпосланців Дональда Трампа і що ці візити прокладуть шлях до дипломатії. Лев 14 вчергове закликав до припинення російсько-української війни, виступаючи у неділю на площі Святого Петра у Ватикані. За його словами, з болем у серці він стежив за новинами про жорстокі атаки, які останнім часом вразили різні міста та об'єкти цивільної інфраструктури в Україні, спричинивши загибель невинних людей. Папа Римський наголосив, що співчуває українцям, які вже багато років живуть в умовах війни. Заява прозвучала на тлі візиту представників президента США Стівена Віткофа та Джареда Кушнера до Москви та Києва. Один загиблий і 5 поранених на Дніпропетровщині. Впродовж доби росіяни понад 20 разів атакували регіон безпілотниками та артилерією, поінформували у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. У Дніпрі горіла адмінбудівля, об'єкти інфраструктури та склади. Загинув 69-річний чоловік. Ще троє людей травмовані. Також по одному пораненому у Кам'янському та Нікопольському районах. Троє поранених у Запоріжжі внаслідок російської атаки. Пізно ввечері ворожий безпілотник ударив по житловому будинку. Там зайнялася пожежа. А уночі через влучання дрона у місті горів один із торгових центрів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Внаслідок цієї атаки ніхто не постраждав. Нічні російські обстріли зруйнували приватні оселі у двох районах Одещини. В Ізмаїльському пошкоджений житловий будинок та автівки, а в Одеському – дві оселі і автотранспорт. Рятувальники загасили декілька пожеж, розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Минулося без постраждалих. Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна майже на 90 мільйонів гривень. Прокурор заявив, що Кропива координував ремонт будинку генпрокурора Руслана Кравченка і виконував різні неробочі доручення. Також підозрюваний лобіював призначення окремих осіб на керівні посади. За даними слідства, фігурант зі спільниками готувалися до обшуків НАБУ. Ховали майно, використовували криптогамонці та видаляли інформацію з телефонів. Сам Кропива свою вину заперечує. Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював посадовець Офісу генпрокурора.
4: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази і уривки цих фраз взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такі, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова.
5: Особі інкримінуються, по суті, декілька статей. Це частина 3 статті 255, це керівництво злочинної організації, відповідно, так само легалізація доходів одержаних злочинним шляхом. Один із епізодів стосується періоду часу з 25 по 26 рік, один із епізодів легалізації стосується періоду часу з 23 по 2025 рік. І відповідно створення і керівництво злочинної організації, і діяльність злочинної організації протягом 2025-2026 року.
0: Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» перемагає на виборах у Саксонії-Ангальт. За даними екзитполу, поліцила набрала 44,5% голосів. Про це повідомляє видання «The Guardian». Християнські демократи канцлера Фрідріха Марца суттєво відстають із результатом 18,5%, а третє місце посідає ліва партія. Її підтримали 9,5% виборців. Також 5-відсотковий бар'єр подолали соціал-демократична партія і всупереч очікуванням партія Бюро національної соціальної співпраці. Явка виборців склала рекордні 76,5%. Підрахунок голосів досі триває, тому наразі невідомо, чи вдасться альтернативі отримати більшість у місцевому парламенті. Інші політсили відмовилися створювати з нею коаліцію. Раніше політики партії звинувачували у проросійських поглядах. Авіакатастрофа в американському Майамі. Щонайменше 5 людей загинули. Скільки ж поранені внаслідок аварії вантажного літака в аеропорту міста? Про це повідомили у мерії округу. Вантажний «Боїнг» прибув із Пуерто-Рико і під час приземлення виїхав за межі злітно-посадкової смуги. Борт врізався в автомобілі на парковці перед великим логістичним комплексом. На місці спалахнула пожежа. Судно належить компанії Amazon Prime Air. Причини аварії розслідують. І такими були новини на цей час. Побачимось за годину далі. Леся Вакулюк та Роман Чайка.

0: ранку, дорогі друзі. Триває в етері український фокус ранок. Роман Чайка, Леся Вакулюк. Працюємо для вас в цій студії до 10-ї ранку за Києвом. І дякуємо вам за ваші коментарі, які бачимо під нашою YouTube-трансляцією. Дуже приємно, що ви вітаєте нас із Романом. Будемо ми працювати в цій студії впродовж тижня. Потім нашу естафету підхоплять наші колеги Сергій Руденко і Катерина Некреча. Це такі зміни в нашому етері. Новини, як ви вже бачили, для вас розповідатиме Ірина Коваль, а також Оксана Височанська. Ну, а ведучі українського фокусу ранку Василь Зима і Христина Яцьків, а також їхні колеги, які працювали над ранком. Не переживайте, ви їх також побачите в етері. Вони повернуться і будуть сьогодні вас чекати о 18-й за Києвом і о 17-й за Варшавою. Будуть вам розповідати про те все, що відбулося впродовж дня в українському фокусі вечір. Тож стежте за нашим етером, залишайтеся з нами, тому що ми вам повідомляємо завжди найсвіжішу інформацію. Ну, а зараз будемо говорити трохи про те, як нам вберегти нашу країну, яку наш ворог атакує з неба. Будемо говорити про це з Олександром Мусієнком, військовослужбовцем Збройних сил України, військовим аналітиком. Він з нами вже на зв'язку. Доброго ранку, пане Олександре.
1: Вітаю вас, добрий ранок.
0: Пане Олександре, такий цікавий факт, що коли тут збиралися приїхати в Україну американські переговірники, то Росія вперше за довгий час атакувала аеропорти Києва і Борисполя. І робилося це з метою, звичайно, щоб завадити їм сюди прибути літаком. Хоча нібито обіцяла Росія, що все буде тихо і спокійно. Ну, але президент Зеленський зазначив, що наші аеропорти були готові прийняти літак. Що це було? І невже справді Росія, яка з одного боку тут обіцяє, що все буде тихо і спокійно, і зустрічає цих переговірників, і так мило Путін з ними бесідує, усміхається, а тут на тобі обстріли аеропортів вперше за довгий час?
1: Ну, це було намагання, це дійсно було не те, що намагання, це було перешкоджання, тому що, вочевидь, американська сторона хотіла і мала певні, скажімо, умови, і вони навіть з ризиком, але все ж таки хотіли і розглядали сценарій повітряного перемир'я, припинення вогню в повітрі, що називається, щонайменше на добу-дві, для того, щоб здійснити авіапереліт безпечний, відносно безпечний, наскільки це можливо в умовах війни, і приїхати з метою якраз перемовин і покинути потім українську столицю. Такі умови не були забезпечені з вини російської сторони, тому що Росія продовжувала обстріли, і фактично припинення обстрілів повітряних, воно стосувалося тільки української столиці. Воно навіть не стосувалося Київської області, тому що в небі над Київщиною і над сусідніми регіонами фіксувалися в повітряному просторі російські дрони. Подекуди і каби, якщо ми візьмемо там на півдні, і ракети чи на сході. Ну і відповідно ми не могли гарантувати безпечність, і ризики були великі. Тому Росія зробила все, щоб зірвати, посилаючись на те, що формально нібито вони дотримувалися умови не обстрілювати Київ. А все, що за межами Києва, не має жодних гарантій. Виходячи із цього, Україна пропонувала інший підхід. Наскільки це зрозуміло, пропонувався підхід повітряного перемир'я, так званого, на 2-3 доби загалом, і відмову від обстрілів в будь-яких регіонах Росії, цей підхід відкинуло. Саме тому приїхали потягом.
2: Так, але якщо повернутися саме до складової під назвою «Повітряний терор із неба», ми бачимо, що зміна тотальної такої терористичної тактики з протягом дня і ночі лупити реактивними дронами по Україні є достатньо руйнівною. Командування окупаційних військ вирішило, що це добре, будемо продовжувати. І тут стояло питання, наскільки ми будемо готові от цю осінь і війти в зиму з такими хвилями оцих дронових реактивних атак. Ми бачимо, що це було теж частиною розмови про зимовий пакет, про підтримку, бо президент Зеленський, зокрема, і про це згадав, розповідаючи представникам президента Трампа про те, як Україна буде відповідати на нові виклики цієї війни. Він, зокрема, розказав про розробки українські. Давайте послухаємо, що сказав президент.
3: На сьогодні у нас біля 60 компаній в Україні, які вже займаються тим, щоб збивати реактивні дрони, збивати їх масово. 60 компаній. Якщо точно буде 67. Кілька компаній, я хочу бути достатньо скептичним, до тих пір, поки не з'явиться у нас в небі масовий захист. Так? 3-5 компаній у нас є, які показали вже результат, і зараз ми розраховуємо, і вони розраховують на свої сили, щоб виробляти масово цю можливість.
2: Отже, як військова аналітика вас запитує, наскільки швидко ми зможемо масштабувати, бо ми розуміємо, коли летять сотні, а то й тисячі дронів з боку Росії, нам треба декілька тисяч перехоплювачів, щоб гарантувати певну безпеку для великих міст, для логістики і всього іншого, куди зараз цілить російський ворог. То як ви розцінюєте ось цю складову? Ми встигаємо цієї осені дати відповідь на реактивні російські дрони?
1: Це, звичайно, більше питання безпосередньо до виробників, до їхніх виробничих потужностей. Я можу сказати, що запит від Збройних сил є. Він сформований, тут є розуміння між міністром оборони і головнокомандувачем Збройних сил України. І міністр чітко сказав про те, що якраз Збройні сили мають визначати найоперативнішу потребу. І от одна з найоперативніших потреб, ми, звичайно, розуміємо, це зараз протидія реактивним дронам. Дійсно, можу сказати, що на сьогоднішній день є рішення, є розробки, які готові масштабуватися, які можуть прийматися на озброєння. І сподіваюся, що це справа найближчих тижнів, коли вони почнуть активніше задіюватися і збивати реактивні шахеди. Я маю на увазі дрони-перехоплювачі. Що стосується ще важливої частини, насправді, яку роблять Збройні сили України на сьогоднішній день, це те, що завдаються удари по аеродромній мережі Росії в прикордонних регіонах. За минулу добу це був Брянськ, там уражено радіолокаційний підрозділ, який працював якраз на те, щоб коригувати удари як ракетні, так і дронові. Ще раніше були аеродроми на півдні Росії. Цієї ночі зараз надходить інформація про ураження Таганрогу, раніше був Ростов-на-Дону, Міллєрово в Ростовській області. Крім того, йде відпрацювання і пошук таких цілей в Орловській області, це було минулого тижня, Курський регіон, Воронеж. Тобто на сьогоднішній день, навіть в умовах, поки ми не маємо ще, на жаль, можливості коригувати наші удари за допомогою Starlink, уже сили оборони, Збройні сили роблять дуже багато для того, щоб таких обстрілів ставало менше через зменшення можливостей пускових майданчиків. Це стосується як реактивних дронів, це стосується так і балістичних ракет, якими Росія тероризує Україну. І ця робота буде тривати. Плюс, навіть в цих умовах, поки в нас ще немає значної кількості перехоплювачів, працює досить таки впевнено авіація, яка збиває багато цілей. І працюють в тому числі підрозділи зенітно-ракетних військ. Тобто в процесі очікування, скажімо, це не означає, що в розпачі опускають руки, ні, вживають інші заходи для того, щоб зменшувати загрози, тому що ми розуміємо на сьогоднішній день масштаби виробництва на території Росії цих дронів за повідомленням нашої воєнної розвідки, масштаби того, з чим доводиться мати справу, і навіть за умов масштабування виробництва дронів-перехоплювачів, робота по ураженню аеродромної мережі на території Росії все рівно має тривати, тому що просто збиття буде недостатньо.
2: Угу. Пане Олександре, це про реактивні дрони, але ми теж бачили, як тижнями Росія лупить і вдень, і вночі балістикою. І тут, як не крути, нічого результативнішого, ніж американські ракети-перехоплювачі «Петріот» немає. Навіть Зеленський вчора казав, що про «Петріот» можна іноді жартувати, але тим не менше ми розуміємо, що це дуже актуальне питання для нас, дуже важливе. Якщо війна буде продовжуватися взимку, а так виглядає, каже Зеленський, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет. Так от в цьому випадку нам справді треба очікувати і тримати схрещеними пальці, що американці в зимовий пакет таки включать Петріоти попри вибори і війну в Ормузькій протоці. Чи нам треба розраховувати на от найближчий Рамштайн, що навпаки наші союзники європейські спробують нам надати принаймні критично важливу кількість ракет Петріот. Ну, згадаємо Грецію з її запасами і так далі. Тобто, де нам розраховувати на захист від балістики? Від як за результатом Рамштайна чи за результатом продовження кампанії перемовин з США?
1: А воно це ж прямо залежні речі, тому що якщо ми говоримо про ракети-перекоплювачі, все рівно без погодження зі Сполученими Штатами і європейські країни нам їх не передадуть. Це теж треба розуміти. Тому ну як вони, по-перше, європейці хочуть бачити горизонти планування. Вони укладають зараз контракти з американськими виробниками, в тому числі Україна виходила з пропозиції доволі таки конструктивно, як на мене, про те, що дайте нам зараз для оперативних потреб, а ми фактично закриємо і віддамо певну кількість виготовлених ракет 2027-2028 роках, тих, які нам зараз передадуть. Тому що нам потрібно прямо зараз, ми розуміємо всі актуальність загроз і викликів, про які ми говоримо, в осінньо-зимовий період. В принципі, окремі країни готові піти на це, але все рівно, попри оперативний запит, для того, щоб нам пройти в тому числі зимовий період, звичайно, що потрібна позиція Сполучених Штатів і потрібна передача ракет від них. Ну, у нас є зараз домовленості з Францією, вони наростили виробництво ракет «Астер» і обіцяють нам ще систему «Самп-Ті» з відповідно з більшою кількістю ракет-перехоплювачів балістики «Астер-30». Ну, власне кажучи, це вже непогано, тому що вони показують хороші, демонструють хороші показники. Але фактично потрібно більше ракет-перехоплювачів саме «Петріотів», і тут без Сполучених Штатів насправді буде складно. Яку вони займуть позицію, зараз сказати важко, тому що попри весь скепсис і попри те, що дійсно витрачає значні обсяги на Близькому Сході, ми бачимо, що зрештою певні пакети від європейців і не тільки, але вони надходять до України. Ну і певна динаміка, я думаю, для того, щоб зберігати хоча б базову потребу, щоб ми могли збивати балістику на рівні 30-40% щонайменше, вона буде зберігатися.
0: Пане Олександре, скажіть, будь ласка, на цьому тижні буде збиратися Рамштайн, є вже попередні якісь розмови, чого нам очікувати від цієї організації?
1: Ви знаєте, зараз, ну, по-перше, кожен Рамштайн, він має певну послідовність, яка не змінюється. Перше, це аналіз того, що було зроблено, і проблемні місця, чому не було зроблено. Тобто, якщо щось недопоставлено, чому і яким чином це вирішити. Друге, це на сьогоднішній день зміна в номенклатурі певної допомоги, яка потрібна Україні. Тобто, менше бронетехніки, менше, можливо, там певної броньованої техніки, танків і так далі, а збільшення далекобійних дронів і виробництва. Якщо раніше Рамштайн базувався на тому, що зараз нам партнери нададуть те, що в них ще залишилося на складах, зараз Рамштайн стає більш промислово виробничим, коли фактично з партнерами йде пошук рішень, яким чином спільно наростити критичну номенклатуру озброєнь, яка необхідна. На сьогоднішній день критична номенклатура – це далекобійні дрони, це дрони тактичного рівня, це системи радіоелектронної боротьби, те, що найважливіше, це системи ППО. Це критична. Далі – це високоточна далекобійна артилерія. Це те, що потрібно для того, щоб зупиняти ворога, знищувати його. Ось це на сьогоднішній день той рівень критичних оперативних потреб. Ну і, звичайно, що закінчення програми з підтримки авіації. Ми все ще чекаємо постачання додаткових літаків F-16 і озброєння до них. Ми ще не отримали всі. А це дуже важливо, коли ми говоримо, ну це йде в рамках ППО, звичайно, великого пакету, тому що саме винищувачі збивають досить багато крилатих ракет в небі над територією України і збивають реактивні дрони. І це дуже потрібно зараз в контексті нарощування можливостей ППО. Ось на сьогоднішній день критичні ті вимоги, які є, та номенклатура. І ми маємо певний поступ в тому, що це вже спільно виробляється Україною і європейськими партнерами на території країн ЄС. Але маємо і виклики додаткові в цьому, тому що те, що Росія робить на сьогоднішній день на території країн Європейського Союзу, намагаючись атакувати чи проводячи диверсії проти об'єктів, де виробляється озброєння для підтримки України, це є додатковим викликом. І вони будуть намагатися це робити надалі.
2: Пане Олександре, дякуємо за коментар і аналіз. Олександр Мусієнко, військовослужбовець і Збройних сил України, і військовий аналітик. Якраз пане Олександре вийшов на ці виклики, так, каже, які є от в європейські. Я думаю, що ми зараз про це поговоримо, тому що навіть ну в тій самій Німеччині, от там Рамштайн буде, зустрічається з міністром. А настрої бачила?
0: Там... А настрої дуже цікаві. Пів на пів.
2: 52% лишень підтримують допомогу, подальшу допомогу Україні в захисті від російської агресії. І такі певні тенденції, динаміку від соціологів важко вже тепер не помітити, бо навіть і проміжні різні вибори, локальні, про які ми зараз будемо, зокрема, теж розпитувати в нашого наступного гостя.
0: Але, напевно, спершу запитаємо його, чого очікувати від цього телефонного дзвінка, який анонсував
2: Наступний гість – Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, викладач Київського національного університету і політичний аналітик в університеті Альберти. Пане Ярославе, доброго ранку.
4: Вітаю.
0: Дональд Трамп сказав, що має такий намір
2: дзвонити.
0: І дзвонити не за одним номером, а за двома, дзвонити в Москву, дзвонити в Київ, розмовляти. Чого нам від того, від тих телефонних дзвінків від Дональда Трампа чекати? Чого ви чекаєте?
4: Мені здається, що ми вже плюс-мінус такі наміри чули. Це не перші спроби Дональда Трампа, власне, набрати як в Москву, так і в Київ. Але питання, да, чи дає це результат, чи ні. В даному випадку, чи якщо буде комунікація на найвищому рівні, чи це погано? Ну, безперечно, ні. Є спроба, ми розуміємо, що адміністрація президента Трампа і, власне, сам президент Трамп в цих кроках він виходить з внутрішнього політичного порядку денного. Та те, що я весь час апелюю увагу, що українське питання, питання російської війни проти України давно стало питанням внутрішнього політичного порядку денного Сполучених Штатів Америки. І, звичайно, він буде намагатися продемонструвати які зрушення в питанні урегулювання військового конфлікту для того, щоб продати це американцям напередодні проміжних виборів до Конгресу. Чи дасть це результат чи ні? Ну, на мою думку, позиції сторін Києва і Москви, вони діаметрально протилежні, а тому сподіватися, що один дзвінок президента Трампа їх зможе вирішити чи наблизити, на мою думку, ну, звичайно, це, скажімо так, сумнівно, як мінімум в найближчій перспективі.
2: В цьому випадку, от якщо навіть ту перспективу, ви кажете, заглянути, давайте от заглянемо в наш міністр закордонних справ, зокрема, про це і говорить. Тобто, фактично, анонсує, що, як любить говорити Дональд Трамп, не так багато козирів і хороших карт є там, в Кремлі, щоб дещо диктувати. Давайте послухаємо нашого міністра, і ви нам це розшифруєте.
5: Які б підроблені карти не показували Путіну російські генерали, реальність на полі бою доводить, що він не перемагає і не переможе у цій війні. Враховуючи ситуацію в російській економіці та нездатність РФ протистояти далекобійним санкціям України, для Росії все буде лише гірше. Так, Україні також дуже важко, нашим воїнам, прифронтовим громадам та всій нашій країні. Вже п'ятий рік триває повномасштабна війна, яку Україна не обирала. Кожна сім'я обпалена нею у той чи інший спосіб. Але Москва точно не перебуває в позиції сили і точно не в тій позиції, щоб диктувати умови.
2: Так, в цьому випадку, от, по завершенню цих розмов, не в цій позиції Путін, щоб диктувати, а чи в цій позиції президент США Дональд Трамп, щоб теж щось диктувати Путіну в цій розмові?
4: В бо якраз чудово підкреслив, що він теж обмежений в часі. Да, ми останнім часом апелюємо до того, у кого є більш цей часовий ресурс, чи у Москви, так, чи у Києва, але в даному випадку, як це не парадоксально, найбільш обмежений часовий ресурс саме у США і у президента Трампа. Бо, знову ж, вибори поруч, я от якраз вчора тільки переглядав і озвучував, що якщо ми подивимося меседжі стосовно і наративи, які формують республіканці і демократи щодо російської війни проти України і візитів пана Кушнера і пана Віткова в Москву і в Київ, то ми побачимо, що вони є, ну, не те, що протилежними, але на різних полюсах відповідно в багатьох аспектах. І це те, що йде на внутрішню аудиторію. Ми розуміємо, що це питання боротьби за владу в самих Штатах. І президент Трамп, ну, чудово розуміє ситуацію, яка склалася, він розуміє, що він не може продемонструвати якусь зовнішню політичну перемогу, будь-то Близький Схід, чи взаємовідносини, зокрема, торгівельні там з Китаєм, чи навіть з партнерами, бо це теж є достатньо суттєва проблема. Плюс в результаті цих торгівельних війн президент Трамп теж втрачає підтримку в самих Сполучених Штатах Америки, зокрема, наприклад, з тими штатами, які були зав'язані на взаємодію і економічний товарообіг з Канадою і так далі, а це означає втрату підтримки. І ми неодноразово від президента Трампа чули, що він дуже переживає за формування Конгресу Нижньої Палати, бо він чудово розуміє, якщо в Конгресі отримає більшість демократи, то є висока ймовірність, що президент Трамп знову увійде в рекордну книгу Гіннесів, як президент, щодо якого вже розпочали третю процедуру імпічменту. Але тут є більш системна і більш навіть глобальна загроза для нього. Да? Поки що більш-менш ситуація виглядає оптимістично в контексті Сенату Верхньої Палати, але і там може бути все. Відповідно, втрата обох палат означає і створює пряму загрозу для президента Трампа і його найближчого оточення. І він це чудово розуміє, тому і, власне, я думаю, зараз намагається прискорити процес перемовин, але хоча б створити, або б хоча б створити картинку для внутрішнього споживача, що є конструктивний результат і є, відповідно, ті чи інші здобутки. І, між іншим, Москва це чудово усвідомлює. Ми могли бачити, як президент Путін публічно, в тій частині, що була публічна зустрічі, максимально роздавав і розписував, знову ж, подяки і побажання президенту Трампу і висловлював теж оцінку, що президенту Трампу зараз є непросто. Як в питанні урегулювання російської війни проти України, так і загалом. І це пряма апеляція до розуміння ситуації, в якій опинився зараз президент Трамп.
2: Але є ще і ситуація безпекова реальна, тобто це ви зараз говорите, власне, от про ці віртуальні козирі і карти в кишенях перемовників, а є реальність, яка жахлива навіть для європейців. Тобто кількість диверсій, кількість спроб замахів навіть, знищені в потужності склади, виробництво, яке так чи інакше зосереджено саме на безпеку і на військову складову, показує на те, що Путін, як колишній кегібіст, і його спецслужби лише нарощують диверсії. Ну і в такий ключовий момент в підняття градусу небезпеки це був оцей дрон з вибухівкою на німецькому литовищі. Німці усвідомили, що це вже, як то кажуть, не локальна диверсія, а могла бути така серйозна катастрофа. Тому реакція офіційна з Німеччини була жорстка, буде переглянуті навіть законодавча база для роботи спеціальних служб. І в Німеччині публічно німці не промовчали, заяви пролунали на адресу Москви. І ось тут, зразу приїхавши на Дальній Восток, міністр закордонних справ Росії Лавров сказав, що, ну як він там дослідно сказав, що це початок справжньої війни з Німеччиною. Це тепер ми після реальних диверсій буде війна слів, чи є реальна загроза саме от ескалації конфлікту для європейських наших союзників?
4: Ні, вона завжди була. Ми пам'ятаємо приїзд пана Редкліффа, голови ЦРУ, і відповідно до сих пір невідомо, про що там обговорювалось. Але, зокрема, із тою достатньо такою бурхливою реакцією, емоційною реакцією президента Трампа щодо того, чи було ключовим питанням загроза одної з країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, на мою думку, якраз вісить, що Скоріш за все, це питання так чи інакше воно піднімалося. Можливо, не прямо, але меседжі від американської сторони щодо цього точно лунали. Власне, те, що Росія зараз посилює свою діяльність в контексті гібридних атак по нашим партнерам, ну, на мою думку, достатньо очевидно і багатомовно. З одного боку, знову ж, якщо ми подивимося статистику, наприклад, Міжнародного інституту стратегічних досліджень, вони зафіксували з 22 по 25 рік більше, ніж 150 зафіксованих атак проти країн-членів Європейського Союзу і Європи в цілому. За це, умовно, там 4 роки. Відповідно, якщо ми говоримо про зараз, то це знову ж є свідченням того, що Росія намагається підняти ставки. Це раз. Другий момент свідчить про те, що Росія і Кремль достатньо впевнені, що він може зберегти стабільність у внутрішній політиці. Як правило, Москва активізує свої операції за кордоном, активізує свої гібридні атаки в той момент, коли вона розуміє, що ситуація є достатньо стійкою всередині. І це, між іншим, сигнал для нас, що не варто очікувати, що якщо Росія активна настільки в гібридних атаках, що вони не контролюють або існує реальна, або високий шанс втрати контролю за ситуацією всередині Російської Федерації, як мінімум на теперішній час. І третя складова, знову ж, вони розуміють, що вони таким чином створюють додатковий розкол у партнерів і союзників по обидві сторони Атлантики. Чому? Тому що якраз от коли я апелював до меседжів ключових, то якщо подивитися мага і Республіканська партія, один з ключових меседжів, які вони просувають в американське середовище, це те, що Європа переоцінює і збільшує загрозу, яку існує від Російської Федерації. І само собою оцей дисинхрон, що власна адміністрація президента Трампа, його оточення, його політична партія каже, що загрози від Російської Федерації менше, воно абсолютно не синхронізується з позиціями і переконаннями, які існують в європейських столицях. І це теж посилює розкол у взаємовідносинах між партнерами, що є, безперечно, сіллю і Москви. Тому в даному випадку, я думаю, що ми побачимо ще більшість таких гібридних операцій. І само собою, ну, завжди кожна гібридна операція, вона може призвести до значних жертв, а це, в свою чергу, може ескалювати відповідну ситуацію загалом. І може підштовхнути наших європейських партнерів до більш рішучих кроків, зокрема і у визнанні там Росії як агресора, і протидії агресору. Бо, зокрема, та ж офіційна і публічна реакція Берліну, ну, набагато в чому є сильним кроком, бо Берлін не просто зробив, знаєте, як це було попередні роки, закрив очі, сказав, що є якась зовнішня загроза, він достатньо чітко назвав, хто є агресором в даній ситуації.
0: Ми бачимо, що це подіяло, ці провокації російські, і не тільки на Німеччину, зокрема, наприклад, Польща посилює захист повітряного простору через провокації Росії, і окрім всього, наприклад, військо розсилає громадянам мобілізаційні картки. Ну, а ще є реакція на те, що відбувається в Німеччині. В Німеччині відбуваються вибори, і польський прем'єр Дональд Туск там.
2: А це в Саксонії. От в дивовижні речі. Ми вчора в новинах нашим глядачам розповідали, що 3 мандати забракло альтернативі для Німеччини, Alternative für Deutschland, щоб зробити собі монобільшість і в турборежимі продовжити ультраправу політику, принаймні в землі Саксонії.
0: І це вперше з часів Другої світової війни.
2: Так, і ми бачимо, як міняються ці настрої, які тиснуть теж на військово-політичне керівництво країн-союзників. Прем'єр-міністр Польщі в своєму твіттері, тепер мережа X, відреагував, що дослівно написав, що виявляється, і польські політики аплодували цій перемозі ультраправих з альтернативи для Німеччини. І він каже, в Польщі хіба ідіоти можуть або зрадники тріумфувати від виборів альтернативи в Німеччині. І трохи їх тут назбиралося, як пише він, в Конфедерації та Право і справедливість. От таке бачимо реакції на всі ці інші загрози. Наскільки ви розцінюєте, що зміна ландшафту, вплив на політику може змінити і союзницьку підтримку в найближчій перспективі?
4: Насправді, ви правильно підкреслили, що зараз є результати місцевих виборів в Німеччині, власне, ще будуть продовжуватися по окремим землям. Відповідно, те ж саме очікуємо парламентські вибори в Польщі і президентські вибори в квітні 27-го року у Франції. де відповідно теж є максимальна підтримка крайніх правих, і відповідно або крайніх лівих, відповідно, що теж накладає певні загрози, створює певні загрози власне для України. Ну, безперечно, це може вплинути. А багато політиків, хто не приховує, що готові переглянути можливості подальшої підтримки України з огляду на те, що знову ж тут якраз є абсолютно синхронізація з заявами тих же МАГА, що ризики і загрози зі сторони Росії є переоціненими. Тому в даному випадку це створює справді суттєві проблеми і загрози, власне, в перспективі.

0: кампанії,
1: в голові не вкладається.
0: Яка фактично є антиукраїнською, антимігрантською, пропутінською і часами навіть дозволяє собі в буквальному розумінні майже цитувати «Майн Кампф».
2: Дивіться, все легко. Насправді Росія все рівно зберігла вплив на ці землі. Знаєте, в свій час дивився статистику, от коли, власне, Росія просувала свою тезу політичного православ'я. І от якщо подивитися, Росія витрачала на утримання своїх єпархій за кордоном Росії більше грошей, аніж витрачала на утримання єпархії в самій Російській Федерації. І, власне, значний обсяг коштів йшов на Німеччину, якщо бути більш точним, на ту частину, що раніше була Східною Німеччиною, відповідно, в сфері контролю Радянського Союзу. Цей вплив так само залишився. Доступ до різних груп впливу залишився. Доступ до легалізованого, зокрема, кримінального бізнесу, який вийшов з пострадянського простору, але Росія використовує в своїх цілях, зберігся. Доступ до певних засобів масової інформації теж зберігся, відповідно. І, звичайно, Росія тут використовує, зокрема, і економічний спад, що має місце в Німеччині, зокрема, і збільшення рівня безробіття для того, щоб просувати свої наративи і сіяти хаос в Німеччині, тим самим підриваючи політику, власне, федерального уряду і, власне, підриваючи підтримку Берліну України.
1: Цікаве всяке різне відбувається, і ми за цим стежимо і намагаємося пояснити, чому так воно стається. Сподіваємося на здоровий, уповаємо на здоровий глузд, звичайно. Пане Ярославе, дякуємо вам, що пояснили нам трохи ті всі процеси в різних частинах світу. Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, викладач Київського національного університету імені Шевченка і політичний аналітик в університеті Альберти. Ну, а зараз будемо намагатися зрозуміти, що відбувається всередині нашої країни, в якій ледь не щотижня якісь кримінальні серіали виходять.
0: Це не кримінальні, це корупційно-мафіозні, можна так казати, якщо жанр. Тому що те, що відбувається у нас в антикорупційному напрямку, матиме колись своє продовження на Нетфліксі, я так думаю. Тому що наше Національне антикорупційне бюро, коли проводить спецоперації, тут, я не знаю, хто цей талановитий, але неймінг в тих спецоперацій, це майже як серії фільмів, знаєш. Тобто ти Мідас, потім дивишся Форест Гамп, а тепер Карфаген має бути зруйновано. Карфаген, ми в очікуванні, які нові ще неймінги придумає для цього.
1: Отже,
0: серіалу.
1: НАБУ і САП заявили, що виклали злочинну організацію, яку всередині 25-го року створив один з керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора. І до цієї організації входили, за версією слідства, чинні працівники прокуратури і наближені до організації цивільні особи. Можемо, власне, про цю спецоперацію послухати з уст представників НАБУ.

0: серпні 2025 року на керівну посаду в офісі генерального прокурора було призначено так званого канцлера. Він налагодив схему одержання хабарів за сприяння офісу генпрокурора у діяльності кол-центрів та легалізації злочинних коштів.
1: Варто зазначити, що канцлер працював в інтересах особи, яка і наділила його повноваженнями та усвідомленням абсолютної безкарності. Назвімо його шеф.
2: Це лише частина того, що оприлюднило Національне антикорупційне бюро в рамках цієї операції антикорупційної Карфаген, яка стосувалася незаконного обігу величезних коштів від незаконних таких речей, як кол-центри. Павло Демчук, старший юридичний радник Ukraine, він на зв'язку з нашою студією. Вітаємо вас.
3: Вітаю.
2: Пане Павле, це все відбулося, як то кажуть, перед вихідними. Вчора ми стежили за Вищим антикорупційним судом, де обирали запобіжні заходи для представника Офісу генпрокурора пана Кропиви, який, як стверджують прокурори, сторона звинувачення і є одним із учасників ось цих плівок, канцлер, з позивним канцлер, для позивної муза, тобто поки що не обрали, сьогодні буде продовження. Одним словом, в рамках ось цього слухання в суді виникає все більше і більше нових подробиць, і вони показують масштаб лише відкритого.
4: Ну, є реакція також генпрокурора, я би її також...
2: А ми ще про генпрокурора, власне, поговоримо. Чи це, ми ж не знаємо, чи позивний шеф це і є генпрокурор. Принаймні, генпрокурор каже, що це не я.

0: Але вас, пане Павле, перше спитаємо, чи ця операція «Карфаген» від антикорупційних органів може якось зараз вплинути, до речі, на те, про що ми говорили з попередніми нашими гостями. Бо ми говорили про підтримку України в дуже важкому періоді, осінь, зима, війна, нам потрібна підтримка, там такі дивні вибори відбуваються, результати в різних країнах. А тут в нас несеться третя антикорупційна спецоперація. Це якось може вплинути? Як бачите на реакцію з Європи на це все, що за останні три доби почули і побачили ми?
1: Взагалі такі складні розслідування щодо посадовців, високопосадовців правоохоронних органів, вони лише демонструють те, що антикорупційне бюро та антикорупційна прокуратура, вони є дійсно спроможними та незалежними. Тому що, власне, документувати інших представників, інших правоохоронних органів є задачею зірочкою, принаймні тому, що останні розуміють, якими методами і якими засобами діють інші працівники прокуратури чи НАБУ ті самі. І ми бачимо навіть у оприлюднених прослуховуваннях про те, що власне співрозмовники дивилися на практику Вищого антикорупційного суду по цивільній конфіскації, вони готували людей до допитів потенційних в НАБУ і так далі. Тому, власне кажучи, враховуючи, що міжнародні партнери, вони підтримують антикорупційні реформи, підтримують боротьбу з корупцією, то такі розслідування лише, власне, показують, що так, ця підтримка має сенс, так, ця підтримка реалізується антикорупційними органами, тому це лише посилює спроможність нашої держави.
2: Власне, хочемо також продемонструвати нашим глядачам і реакцію генпрокурора, бо вже він відповів стосовно цієї справи. Отже, давайте його послухаємо.
3: Під час слідчих дій було надано повний доступ до мого робочого кабінету та всього, що необхідно було оглянути. Жодних перешкод не створювалося. Приховувати мені нічого. Сейф на фото, яке поширюють у медіа та соціальних мережах, не знаходиться в офісі генерального прокурора. Він не має стосунку ані до мого робочого кабінету, ані до інших працівників ОГП. Твердження про протилежне – неправда. Повідомлення про моє нібито зникнення – також неправда. Розумію, що багатьом хотілося би, щоб я сховався, опинився в лікарні чи щось інше. Розчарую своїх прихильників. Вчора був на робочому місці, сьогодні в робочому режимі і трохи спорту.
0: Такою була реакція генерального прокурора через півтора доби після того, як відбулися перші обшуки в рамках операції «Карфаген». І в цьому випадку продовження цієї історії отримало вчора в суді, і, напевно, сьогодні в Вищому антикорупційному ми теж почуємо багато. Ми перебуваємо і розуміємо, що в країні, в якій принаймні працює, до сьогодні працювала презумпція невинуватості. І коли генпрокурор каже, це лише слова і вирвані фрази, це лише відео з коментарем, але не доказова база. От, пане Павле, наскільки ви розцінюєте, що ось все це, що має такий великий медійний і інформаційний сплеск, буде мати продовження в реальному суді? Бо це поки що про вибір запобіжних заходів. Нас буде цікавити все-таки, щоб оці злочинні кол-центри і оця корупція довкола них отримала оцінку в суді.
1: Звичайно, це лише початок публічної фази досудового розслідування. Тобто, як прокурори САП неодноразово наголошували в суді про те, що вони зараз лише отримують повний арсенал інструментів, якими можуть користуватися без ризику того, що їх дії відстежать. Та, тобто, коли вже стало відомо про це розслідування, стало повідомлено про підозри, одному із фігурантів обрано запобіжний захід, власне, прокурори та детективи НАБУ мають можливість направляти запити, з'ясовувати решту обставин досудового розслідування і обставин ймовірного вчинення кримінальних правопорушень. І надалі в прокурорів та детективів є як мінімум 2 місяці для того, щоб продовжити це розслідування або продовжити строки. Загалом строк досудового розслідування може тривати до 1 року, якщо не буде його зупинено з якихось інших підстав. Ну, але, звичайно, що ці всі речі, які обговорювалися на плівках, вони певним чином показують таку специфіку, негативну специфіку роботи прокуратури, якщо вони все ж таки підтвердяться, про те, що там по своїх ми не працюємо, тобто не проводимо якихось слідчих дій, не розслідуємо, а по чужих більше включаються і більше розслідують, власне, проводять обшуки для того, щоб показати певний медійний результат. Ну, якщо ці всі обставини все ж таки підтвердяться, то це буде черговою ілюстрацією тієї проблеми, як працює правоохоронний орган, коли включається лише медійна складова.
2: Знаєте, деякі люди вже почали, я маю на увазі українці, почали такі розвивати якісь теорії змови, мовляв, що, як бачите, як тільки якісь перемовини, то тут же ж НАБУ і САП починають провадити спецоперації або оприлюднювати результати цих спецоперацій, які в якомусь такому не дуже приємному світлі виставляють державні органи, в даному випадку Генпрокуратуру. Чи це справді так? Чи можуть ці люди, які так собі так мислять, українці?
0: То не просто українці, я на підтвердження твоїх слів. Просто, пане Павле, дивіться, ваш колега, який є публічним експертом, Тарас Загородній, відкрито каже, спільна філія ФСБ і ФБР, яку в нас називають НАБУ і САП, це я його допис цитую. Угу. Працює в лапках в поті чола. Хазяї вимагають негайних результатів щодо примусу України до капітуляції. Там можна детальніше в нього на сторінці почитати. Тобто це на підтвердження твоїх слів, Лесю.
2: Про те, власне, що... чи це є, має якийсь стосунок? Чи це пов'язані речі?
1: Складно якимось чином пов'язати ці речі, оскільки антикорупційні органи, вони проводять розслідування, вони визначають момент тоді, коли потрібно вийти на реалізацію, так би мовити, тоді, коли потрібно затримати людей, повідомити їм про підозру. Це визначається зазвичай з огляду на достатність доказів, які необхідні для того, щоб повідомити про підозру, для того, щоб потім обрати запобіжний захід, для того, щоб в суді відстоювати позицію сторони обвинувачень. Звичайно, одною з ознак незалежності антикорупційних органів є те, що вони не повинні координуватися із іншими топ-посадовцями, там, чи з Офісом Президента, чи з іншими людьми. І те, що ці треки йдуть, те, що хід розслідування йде своїм шляхом, ми оцінюємо речі як співпадіння. Тому що, ну, яким чином, якщо в нас за напрямок міжнародних відносин безпосередньо відповідає президент України, це його мандат, як вищої посадової особи держави, то яким чином антикорупційні органи могли б розслідувати корупцію в вищих ешелонах влади, якби вони координувалися з Офісом Президента чи з президентом особисто. Тому, власне кажучи, ніякого зв'язку із цими подіями ми не бачимо. Звичайно, що розслідування вимагає активних слідчих дій в той чи інший момент, і враховуючи, що навіть п'ятницю ввечері НАБУ та САП обрали моментом реалізації, це означає, що в них було достатньо доказів для того, щоб надалі відстоювати свою позицію в суді. І з огляду на те, що відбувалося вчора, слідчий суддя все ж таки частково задовольнив клопотання прокурора САП, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з дещо меншою заставою, оскільки прокурор САП просив 200 мільйонів гривень застави, обрали 120 мільйонів гривень. Це означає, що на цьому етапі підозра є обґрунтованою, ризики є доведеними, і сторона обвинувачення рухається правильним шляхом.
0: Півхвилинки буквально, ми хочемо ще вас дізнатися, посада генерального прокурора є політичною посадою. З квоти президента, так в нас записано в Конституції, відповідно, чи на цьому етапі, коли ще немає жодних оцінок суду, є лише ці перші хвилини в озвученні і медійна складова після слідства. Чи генеральний прокурор мав би бути відправлений у відставку? Ваша особиста позиція?
2: Дуже коротко.
1: Та є два варіанти. Є юридична відповідальність, це коли генеральний прокурор стане вже фігурантом розслідування як процесуальним учасником, а є політична відповідальність. Тобто, якщо він, як керівник, не забезпечив своєму органі те, щоб всі наближені, власне, особи, посадовці Офісу Генпрокурора діяли в межах своїх повноважень, і це буде встановлено, і це встановлено підтверджується досудовим розслідуванням, то, звичайно, можуть мати наслідки політичну відповідальність у вигляді або його власної заяви про відставку, або ж те, що це питання буде розглядати парламент.
2: Пане Павло, дуже дякуємо вам. Павло Демчук, старший юридичний радник TI Ukraine. Власне, говорили ми про спецоперацію «Карфаген» від НАБУ та САП. Ну і, дорогі друзі, хочемо сказати, що ми в етері.
4: Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина – на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: Це повідомляє Київ Індепендент. Тим часом Україна вже обговорює зі США та європейськими партнерами підтримку на зимовий період. Про це під час прес-конференції у Києві заявив Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаретом Кушнером обговорювали зимовий пакет допомоги. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони та енергетичну підтримку. Глава держави зазначив, що переговори відбулися у три раунди і були предметними. Водночас домовленості про припинення війни поки немає.
1: Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
0: Тридцять сьоме засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться цього тижня, анонсувало Міністерство оборони країни, але дату наразі не уточнили. Підготовку зустрічі обговорили телефоном міністри оборони України та Німеччини Євгенії Хмара і Борис Пісторіус. Ішлося і про фінансування оборонних потреб нашої армії та спільні проєкти в оборонній промисловості. Я ж зазначу, раніше повідомляли, що наступна зустріч «Рамштайн» відбудеться в онлайн форматі. Євгеній Хмара, до слова, вперше візьме у ній участь. Попереднє засідання групи відбулося наживо у Брюсселі 18 червня. У ньому взяв участь президент України Володимир Зеленський. У лікарні помер 30-річний чоловік, який був поранений під час атаки на Київ в ніч на 1 вересня, сповістила міська військова адміністрація. І це вже дев'ята жертва того обстрілу лише у місті. Також четверо людей загинули на Київщині. Понад два десятки людей були поранені. Столичний регіон у ніч проти 1 вересня був під масованою ракетно-дроновою атакою російських військ. Двоє поранених на Сумщині. 58-річну жінку ушпиталили після мінометного обстрілу у Середнобудській громаді. А у Знов-Новгородській 59-річний чоловік травмований внаслідок артилерійської атаки, повідомила обласна військова адміністрація. Протягом доби російські війська здійснили понад півсотні обстрілів по 21 населеному пункту області. Пошкоджений будинок культури, приватні будинки та адміністративні будівлі. Нічні російські обстріли зруйнували приватні оселі у двох районах Одещини. В Ізмаїльському пошкоджений житловий будинок та автівки, а в Одеському – дві оселі і автотранспорт. Рятувальники загасили декілька пожеж, розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Минулося без постраждалих. Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна на майже 90 мільйонів гривень. За даними слідства, фігурант зі спільниками готувалися до обшуків НАБУ, ховали майно, використовували криптогаманці та видаляли інформацію з телефонів. Сам Кропива свою вину заперечує. Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про спецоперацію «Карфаген» і викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював посадовець Офісу генпрокурора. Згодом стало відомо, що фігурант – керівник одного із підрозділів Офісу генпрокурора. Також прокурор САП заявив, що Кропива міг бути довіреною особою і займатися вирішенням особистих питань генпрокурора Руслана Кравченка. Зокрема, посадовець допомагав з оформленням американської візи для дружини генпрокурора, а також координував ремонт будинку в Козині, організацію святкування дня народження та відпусток. Сам Кравченко заявив, що не причетний до покривання кол-центрів і пообіцяв перевірити підлеглих фігуранта на поліграфі.
2: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази, які уривки цих фраз, взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такі, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці.

0: час подальшого досудового розслідування спільно з своєю своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова.
1: Особі інкримінуються по суті декілька статей. Це частина 3 статті 255, це керівництво злочинної організації, відповідно, так само легалізація доходів одержаних злочинним шляхом. Один із епізодів стосується періоду часу з 25 по 26 рік, один із епізодів легалізації стосується періоду часу з 23 по 2025 рік. І, відповідно, створення і керівництво злочинної організації, її діяльність злочинної організації протягом 2025-2026 року.
2: Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» отримала перемогу на виборах у Саксонії-Анхальт. Пальцила набрала майже 44% за попередніми результатами підрахунку голосів, які оприлюднила земельна виборча комісія. Проте цього недостатньо, щоб сформувати більшість, як на це сподівалися в «Альтернативі». Ймовірно, партія отримає 39 із 42 мандатів, необхідних для формування уряду. Також до місцевого парламенту прийшла проросійська поліцила «Союз Сари Вагенкнехт» за розум і справедливість. У неї трохи більше 5%. ХДС Фрідріха Мерца отримала понад 17% підтримки. Також до парламенту Саксонії-Анхальт прийшла ліва партія «Зелені» та «Соціал-демократи». Явка виборців склала рекордні 76,5%. Наразі невідомо, чи вдасться альтернативі сформувати коаліцію у місцевому парламенті. Більшість поліцил відмовилися співпрацювати із нею. Раніше політиків партії звинувачували у проросійських поглядах. Очільник російського МЗС пригрозив Німеччині початком справжньої війни. Так Сергій Лавров у коментарі кремлівським медіа відреагував на заяву міністра внутрішніх справ Німеччини Олександра Добрінта, що саме Росія відповідальна за організацію атаки дронів на аеропорт Лейпцига. У Росії назвали звинувачення непідтвердженим. По суті, це початок такої справжньої війни, прокоментував очільник російського МЗС. Нагадаю, в ніч на 5 серпня поблизу аеропорту Лейпцига транспортний літак зіткнувся із невстановленим об'єктом. Судно перенаправили до Гановера, де виявили незначні пошкодження. А незадовго до цього роботу литовища призупиняли, бо на пероні поблизу українського транспортного літака «Антонов» виявили безпілотник із детонатором та вибуховими матеріалами. За висновками німецьких спецслужб, знайдений безпілотник перед цим навмисно врізався у крило припаркованого «Антонова». Вибухівка при зіткненні не здетонувала. Спільні україно-польські розкопки тривають у Львові на території колишнього міста Голосько Велике. Ексгумація загиблих у вересні 1933 року під час захисту міста забрала багато життів. Як стверджують археологи, тоді місцевим подекуди доводилось займатися процесом поховання самостійно. Скільки останків вже вдалося виявити і яка їх кількість може бути ще знайдена, дізнавалась наша Еліна Гоян.
3: Археолог Юрій уважно та дбайливо розкопує останки військовослужбовців на території колишнього кладовища в районі Голоско у Львові. Тут археологи шукають останки польських військових та німецької армії, які загинули під час Другої світової війни. Поруч із кістками знайшли бойові жетони обох армій, а от особистих речей наразі не виявили.
4: Так, як всі ці солдати позбавлені особистих речей військового спорядження, значить захоронення відбулося після того, як завершилися бойові дії, дві ворогуючі сторони розійшлися, і збирати вже можливостей ні тим своїх полеглих таких можливостей не було. Відповідно, місцеві, які розуміли, що тіла не можуть просто так бути розкидані по селищу, бо це все-таки було селище.
3: Після нападу Третього рейху на Польщу німецькі війська підійшли до Львова. Тоді територію обороняли підрозділи польської армії, у складі яких воювали представники різних національностей. Археологи стверджують, серед похованих можуть бути українці.
5: Ми Ми хочемо ексгумувати останки всіх солдатів, оскільки нинішнє місце розташування поховань далеко не ідеальне. Тут усе сильно заросло рослинністю, через що важко дістатися до місця і запалити свічку. Тому ми хочемо перенести їх на цвинтар, де вони спочиватимуть поруч із іншими солдатами 1939 року.
3: Українські та польські археологи виявили понад 30 останків військових обох армій. Знайдені кістки передають антропологам, які досліджують вік, стать та зріст загиблих. Найважливіше завдання для науковців – з'ясувати, за яких причин вони загинули.
6: Ми очікуємо знайти тут велику кількість ушкоджень, оскільки, як відомо, це жертва воєнних дій, тож, безумовно, буде багато травм і чимало роботи з їх документуванням, бо під час бойових дій ми стикаємося з різними видами травм. Це вогнепальні поранення, травми, спричинені вибуховими пристроями. Також трапляються термічні ураження від дії високих температур.
3: Спільні українсько-польські розкопки триватимуть ще місяць, щоб знайти всіх загиблих та гідно перепоховати. Такі пошукові роботи планують провести і у Польщі.
2: І такими були новини на цей час. Далі етер продовжують Леся Вакулюк та Роман Чайка.

0: Доброго ранку. Це український фокус ранок. Це ми з Лесею Вакалюк мусимо привітати і попередити, що ваші улюбленці нікуди не зникли. Ми будемо працювати з вами щоранку, а Василь Зима
1: і Христина Яцький будуть увечері, і зустрічайте їх цього вечора вже. Ну, а наступного тижня зранку ви будете зустрічати наших колег Сергія Руденка і Катерину Некречу. От такими тепер будуть ранки, і такими тепер будуть вечори. До речі, про вечір ми ще сьогодні в цій годині поговоримо, бо буде з нами на зв'язку Василь Зима, який і пояснить, чого-то він зранку перемігрував на вечір. До речі, вечір буде називатися «Український фокус вечір». Майже так само, як і ранок, але трішечки буде відрізнятися, дорогі друзі. Ну, але ми почнемо нашу третю і завершальну на сьогодні годину з Романом Чайкою, бо ти мене назвав, а себе не назвав. То треба нагадати глядачам, хоча я думаю, що вони і знають. Бачимо, до речі, ваші коментарі, які надихають і підтримують під нашою YouTube-трансляцією. Отже, ми розпочинаємо нашу третю завершальну годину, знову ж таки згадуючи ось ці візити до Москви і до Києва спецпредставників. Ну і хочемо сказати, це вже сьогоднішня інформація про те, що Трамп має намір сьогодні зателефонувати до Москви і до Києва і про щось там поговорити. А от про ту поїздку до Києва першу і про третій вже візит до Москви, власне, хочемо вам нагадати, що там все, про що там все говорилося в Білокам'яні і про що говорилося в Києві, власне, які були етапи дипломатичного марафону і чи вдалося наблизити припинення війни. Про це далі.
2: Мирна угода між Україною та Росією, яку президент США Дональд Трамп обіцяв уже багато разів, досі не укладена. Очільник Білого Дому впевнений, що саме за час його каденції багаторічна війна Росії проти України матиме своє логічне завершення. У здійснення цієї ідеї він поклав великі надії на Стіва Віткофа і Джерарда Кушнера. У серпні цього року Україна передала Вашингтону власні пропозиції щодо завершення війни. Зміст документу не розголошували. Втім, з позиції Росії стало вочевидь зрозуміло. Москва не готова прийняти позицію Києва про відмову щодо територіальних поступок. Зокрема, передачі їй 4 областей у повному обсязі, а також відмови України від вступу до НАТО та інших умов, які Київ не приймає. Відтак, Віткоф і Кушнер стали ключовими переговірниками Дональда Трампа у російсько-українському треку. Вони не класичні кар'єрні дипломати. Це люди з близького кола Дональда Трампа, які звикли вести переговори у форматі бізнес-угоди. Джерард Кушнер уже має досвід закулісної дипломатії на Близькому Сході, а Стів Віткоф має прямий мандат від Білого Дому на пошук компромісів. Вони вже неодноразово контактували з Києвом і Москвою, намагаючись відновити переговори, які зайшли в глухий кут.
3: Вони везуть пропозицію завершити війну. Адже я завершив 8 воєн і не отримав за це жодної нагороди. Чи дісталася мені Нобелівська премія? Ні. Я відправив Стіва Віткофа та Джареда Кушнера, двох чудових переговорників. Вони чудово впораються зі своєю роботою. У російсько-українському конфлікті це проблема особистостей. Є президент Зеленський і президент Путін. Вони справді ненавидять одне одного. Ви знаєте, що таке ненависть? У них серйозна ненависть. І це заважає їм.
2: Поїздку американських представників готували ще наприкінці серпня, на початку вересня. Перед візитом Зеленський заявив, Україна готова не завдавати повітряних ударів по містах, залучених до переговорного процесу, і очікує взаємності від Росії. Кремль також оголосив про триденну паузу в ударах по Києву на час роботи американської делегації. Однак буквально напередодні цих домовленостей Росія завдала удару по Києву. 4 вересня російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській навпроти Софії Київської. 5 вересня Віткоф і Кушнер приїхали до Москви і провели з Путіним понад 3 години зустріч. Кремлі її назвали конструктивною, відвертою та корисною. Там заявили, що обговорили цілу низку ідей щодо врегулювання війни. Білий Дім своєю чергою повідомив про змістовні плани щодо наступних кроків, які, як очікується, можуть бути оголошені найближчими тижнями. Але конкретних домовленостей за підсумками зустрічі Москва і Вашингтон не оприлюднили. Росія продовжує наполягати на своїх ключових вимогах, зокрема щодо території та майбутнього статусу України. Київ ці умови не приймає.
3: Ми спочатку приїхали зустрітися з президентом Путіним. Нам потрібно було почути, якою є його позиція. У нас відбулася хороша конструктивна розмова, про яку ми сказали президенту Зеленському і його команді. Обидві сторони мають прийти до врегулювання, і моя з Джаредом ми звести сторони за стіл переговорів, налагодити канали комунікації. І я сподіваюсь, що за останні 48 годин ми конструктивно розпочали цей процес і впевнені, що позитивний результат буде досягнуто.
2: Після Москви американські представники вирушили до Києва. Ж того вересня їх особисто зустрів Володимир Зеленський на Софіївській площі. Це перший візит Віткофа і Кушнера до України в межах нинішньої дипломатичної місії. Зеленський прямо заявив: Києву потрібен мир, але разом із ним Україна вимагає реальні гарантії безпеки та справедливий і стійкий післявоєнний порядок. Тож українська сторона підготувала власні пропозиції, адже для Києва питання стоїть не лише у тому, як припинити бойові дії, а як і не дозволити Росії почати нову війну після паузи.
4: Актуальним залишається територіальне питання, на мій погляд. Я думаю, що в будь-якому випадку такі складні питання вирішуються. Я хочу залишитись при своїх думках, що такі складні питання можуть вирішуватись тільки на рівні лідерів.
2: Водночас одразу після переговорів український президент наголосив, що Україна не віддасть Донбас Росії. Позиція залишається незмінною. Натомість Трамп доручив підготувати пакет для миру в Україні, а Вітков вже повідомив, що трьохсторонню зустріч України, США та РФ можуть оголосити найближчим часом. США хочуть закінчити війну до початку зими. Втім, спецпредставники публічно наголосили, що усвідомлюють усю складність процесу, тож очікувати вирішення ситуації до цього періоду не варто. Натомість необхідно думати, як пережити важкий сезон. Тож фактично київська зустріч стала продовженням переговорного процесу, а не його фіналом.
0: Ось така історія для тих, хто пропустив деталі. Дякую нашим колегам. І цей сюжет разом з нами дивився Олександр Хара, дипломат і директор Центру оборонних стратегій, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики. Пане Олександре, вітаємо вас.
5: Доброго ранку, вітаю.
0: От ви подивилися сюжет, чи ви зі всім погоджуєтеся, принаймні з такими висновками, які він навіює? Чи треба розуміти, що все це є дуже дорога трансатлантична вистава, в якій у президента Дональда Трампа напередодні виборчої проміжної катастрофи залишається одна опція – тиснути на Україну, щоб вона капітулювала і дала йому плюси на виборчій кампанії, бо тиснути на Путіна нема чим, та і в інших напрямках, зокрема іранському, теж перспектив отримати передвиборчі бали немає. Отже, чи не є це великою операцією прикриття тиску на Київ?
5: Ну, в цілому ви праві. Єдине, що б я сказав так, що для пересічних американців, чи то є припинення вогню в Україні, чи то його немає, не є принциповим на цих проміжних виборах. Звичайно, вони будуть передусім думати про свої гаманці, про робочі місця і так далі. Будуть, звичайно, заряжені і з одного, і з іншого боку виборці, яким потрібно, ну, фактично викинути представників крайньо лівого крила демократів і їх політику. І, в принципі, Трамп намагався викорчувати ці елементи. А з іншого боку, зрозуміло, демократи, особливо розумні, розуміють, що Дональд Трамп просто пришвидшує занепад Сполучених Штатів, втягує в абсолютно непотрібні воїни без якихось стратегії. Я маю на увазі, звичайно, іранську. Тобто вони будуть фокусуватися на своїх питаннях. А звичайно, що Трампу було б непогано зробити так, щоб він мав можливість сказати, що вже 9 воєн зупинив, хоча там по ну Азербайджан, звичайно, з Вірменією, хоча там Сполучені Штати ролі ніякої не відігравали. Ось на Близькому Сході, передусім між Ізраїлем і сектором Гази, миру немає і бути не може, незважаючи на титанічні зусилля двоє з Ларца, Кушнера і Віткова. З Іраном ситуація набагато гірша, знов-таки і Кушнер, і Віткав там теж грали свою роль. Ось, але абсолютно зрозуміло, що ну якби стільці не змінювалися, якщо хлопці не вміють грати, а вони не розуміють тих конфліктів в глибині своєї передісторії, як Сполучені Штати десятиліттями намагалися щось зробити. Ну, якщо ми принаймні кажемо про арабо-ізраїльський конфлікт, то про Україну вони мають абсолютно смутне уявлення і абсолютно не здатні щось зробити. Ну і ви правильно сказали, що у Трампа немає ані бажання, ані можливості серйозно тиснути Росію. Ми бачимо, як Майк Джонсон, спікер Палати представників, вкотре блокує інструменти, які б могли би дати президенту можливість тиснути на Російську Федерацію. Він свого часу, здається, 90 днів блокував допомогу Україні. Тоді вони обґрунтовували це необхідністю прийняти законодавство, щоб посилити південний кордон Сполучених Штатів. Ось, ну, слава Богу, що був тиск на те, щоб треба розблокувати допомогу Ізраїлю. І тоді у нас в цьому пакеті проголосували і щось там нам передали. Тобто Трамп не хоче. Насправді цей закон йому не потрібен про санкції, закон Линдсі Грема, я маю на увазі. Оскільки він і до того використовував повноваження президента для того, щоб запроваджувати тарифи по відношенню до інших країн. Передусім до друзів Сполучених Штатів. Мексика, Канада, Європейський Союз, Японія, Туреччина. Ось. А по відношенню до Путіна він навпаки показує, він дає пряники. Силуанов поїхав на зустріч групи 20. Значить, Трамп мило бесідує з, значить, з Путіним і після цього не збирається робити нічого такого, щоб засмутити цього диктатора російського і так далі. Тобто, в принципі, він намагається грати у цього божевільного. Ну, я не маю наразі, знаєте, є стратегія божевільного, і вона в деяких випадках може спрацювати, що інша раціональна сторона думає, що щоб ця інша сторона не пішла на якусь ескалацію неприйнятну, то краще здати якісь позиції. Ну, в випадку Путіна він розуміє свої ставки, у нього свої так звані вибори, йому, звичайно, треба забезпечити більш-менш спокійне проведення цих виборів, і тому він може гратися в цю дипломатію, щоб менше українських дронів втручалося в повітряний рух Російської Федерації, щоб була картинка того, що він контролює безпеку в Росії, поки будуть голосувати за єдину Росію і інших, значить, у цих от псевдополітичні сили. Ну, в принципі, я не бачу, насправді, я розумію журналістів, що була подія, вперше приїхали ці двоє до Києва, щось вони там наговорили, але єдина новина, що відбулася, це що Україна ввела європейців в цей процес. Було представники, я так розумію, радники з питань національної безпеки Британії, Франції і Німеччини, і це дуже добре. Ось, але інше по інших вимоги Путіна, я думаю, що будуть ще гірші, бо йому здається, він цю війну може виграти. Він вважає, що оця синусоїдна зараз на його користь. Я маю на увазі передусім і дронові удари реактивними дронами, і певні ракетні засоби, які вони виробляють у великій кількості, що вони будуть ключовим козирем для того, щоб Україна капітулювала.
0: А в цьому випадку, пане Олександре, чи не здається вам, що ця тактика в Путіна трошки навіть інакша з тими всіма зустрічами? Він нарешті, можливо, почув цю китайську розповідь про мавпу, яка сидить на березі і чекає, коли трупи твого ворога. Мені здається, що він хоче пересидіти все, а все за нього зроблять ультраправі. Недаремно ж на своєму твіттері в мережі X Дональд Трамп зразу запостив дані виборів в Саксонії німецькій, показавши перемогу альтернативи для Німеччини. А наші колеги з «Дзеркала тижня» оприлюдили цікаве інтерв'ю одним із керівників оцього національного об'єднання партії ультраправої, яку очолює Ле Пен у Франції, де просто білим по чорному було сказано, ми розуміємо, що злодії – це Путін і російські окупанти, але на них ми не можемо вплинути, давайте віддамо їм Україну. Це дослівно цитата. От чи не здається вам, що зараз ми в тій точці, коли Путін просто вичікує, коли за це ультраправі зроблять за нього всю роботу, яку не може зробити російська окупаційна армія?
5: Так, безумовно, але ж це не змінилося. Він намагався використовувати корисних ідіотів і в п'яту колону в Сполучених Штатах, в Європі з першого дня, власне. Ми ж бачили, як вийшли на захист так званого будинку культури в Берліні. І я бачив дописи, ми за мир, ми там проти війни з Росією і так далі. Вони за те, щоб здати Україну і, звичайно, відтягнути війну Російської Федерації проти Німеччини. Хоча це ж не вперше терористичний акт Росія вчинила на території Німеччини або погрожувала вбити керівників організації, ну, точніше, цих оборонних підприємств і так далі і тому подібне. Тобто, да, звичайно, йому зараз, Трамп, перепрошую, Путіну, видно те, що є дуже гарні такі ознаки того, що ця єдина позиція Європи, яка, ну, все далі і далі важче дається, вона може бути зруйнована. А якщо він виграє Німеччину і Францію, то це означає фактично неможливість України продовжувати боротьбу, бо це, ну, передусім Німеччина, це локомотив, який дає і зброю, і гроші, і об'єднує європейців в підтримці України. Якщо там прийдуть ці товариші, які, значить, вважають, що вони нейтральні, але мають ці кружки з російської армії, тобто це буде звичайно погана річ. Для того, щоб зрозуміти, що відбувається в Європі зараз, треба подивитися, я от раджу вашим глядачам подивитися інтерв'ю пана Безменова. Це такий був дефектор, ну, тобто він втік на захід, він кедебіст, розвідник, і він розповідав про стратегію і тактику, інструменти підривної роботи ідеологічної, коли жертва просто не розуміє, що відбувається, і вона стає на бік супротивника, оскільки КДБ працювала з, ну, гарними технологіями, і рефлексивний контроль, і іншими, для того, щоб використовувати хиби мислення проти самої жертви, як такої. І от, до речі, Джаред Кушнер про це казав. У нас бізнес-підхід, треба, от зараз гинуть люди з одного, з іншого боку, і ми хочемо запропонувати оцей підхід win-win, що після завершення цієї війни все будуть в шоколаді. Але йому невдомьок, що, ну, по-перше, авторитарні режими мислять іншими категоріями. Це категорія гризну львою сумою, що хтось має програти, це перше. По-друге, те, що гинуть кацапи на території України, ну, Путіна це не обходить, допоки його режим стабільний, допоки він може проводити цю війну. І тут не можна апелювати до людських якостей, бо кацапи в своїй ідеології, в своїй політичній культурі, вони не є людьми, вони є якимись організмами, роботами і так далі. Ми ж бачимо, ну, тут питання ж не тому, що мені не подобається, як і вам. А питання в тому, що впродовж 5 років вони йдуть на убой, незважаючи на те, що вони не можуть досягнути своїх цілей, вони готові за гроші. Хто, звичайно, невеличка частина за ідеологію, йти вбивати українців. І це аж ніяк не про можливість, ну, знайти спосіб, яким чином можна економічні переваги відкрити. Путіна не цікавить економічні переваги. Ну, і тут слід додати те, що Путін, якби він там схиблено не знав історію і заперечував саме існування України, то нас не обходить до дурниці. Але найголовніше, він добре знає іншу частину історії, що кожного разу, коли диктатор радянський, чи російсько-імперський радянський, починав війну, вона закінчилася або його усуненням від влади, чи вбивством, або внутрішніми потрясіннями. І тому, звичайно, для нього настільки важлива, щоб він принаймні видимість перемоги над Україною отримав для того, щоб спробувати утримуватися в кріслі. І звичайно, що він не буде йти на якісь поступки заради того, щоб американці відновили торговельні відносини, хоча вони вже це починають робити, вони не продовжують санкції по відношенню до російських компаній, не запроваджують санкції по відношенню до російської компанії. Ну, навіщо йому щось робити інше, якщо для нього ситуація із Кремля виглядає набагато перспективніша, ніж вона була півроку тому.
1: Пане Олександре, дякуємо вам. Олександр Хара, дипломат і директор Центру оборонних стратегій, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, поговорили з ним про візити спецпредставників США до Москви, а також до Києва, і про наші очікування від цих візитів. Ну, а далі ми з вами поговоримо трохи про безпекову ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, тому що росіяни там вже два тижні як працюють на генераторах. І «Енергоатом» заявляє про критичну безпекову ситуацію, тому що ці дизель-генератори не можуть бути такими основними джерелами живлення, і вони не розраховані на тривалу роботу. І що це все означає, чим це все нам загрожує, це розпитаємо в Ольги Кошарної, експертки з питань ядерної енергетики і безпеки. Чекаємо на її появу в нашому етері. І, власне, пані Ольго, скажіть, що означає ось ця інформація про ці аварійні дизель-генератори як основне джерело живлення? Чи це не порохова бочка?
6: Насправді, от блекаут, тобто коли ЗАЕС протягом 26-го року втрачала зовнішнє енергопостачання, це вже 15-й раз відбулося. І останнє від'єднання від лінії Запорізької теплової електростанції «Фіросплавна» відбулося 20 серпня. Тому з початку війни, 27-ма вже втрата зовнішнього енергопостачання, а зовнішнє енергопостачання для роботи систем безпеки дуже важливо. Зрозуміло, що є резервні дизель-генератори. Але ми не знаємо, в якому технічному стані за весь цей період ці резервні дизель-генератори. Чи здійснюється технічне обслуговування відповідно до регламенту, чи завозиться дизельне паливо в достатніх об'ємах, тому що є інформація, що дизельне паливо для генераторів оцих для АЕС використовується військовими. ЗАЕС перетворена на військову базу, і це порушення під ці всіх конкретних принципів ГРОСІ, як і сімі стовпів ГРОСІ, ядерної безпеки. Тому те, що написав «Енергоатом», це правда. Я хочу наголосити на тому, що постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні 3 вересня надіслало вербальну ноту, де зазначило, що от такі військова присутність озброєння техніки поблизу об'єкту, пов'язаних з безпекою, вже створюють неприємні ризики для ядерної безпеки і суперечить цим п'ятим конкретним принципам. Більш того, наголошується, вперше я таке бачу дипломатичною мовою, що подальше військове використання АЗС безпосередньо впливає на здатність місії МАГАТЕ виконувати свій мандат ефективно та незалежно. Я вперше таке бачу. Постійна присутність військових сил є ключовим чинником повторюваного обмеження затримок у доступі місії до окремих місць. Такі обмеження зменшують можливості місії робити своєчасні і незалежні спостереження саме в тих зонах, що мають значення для оцінки військової діяльності і її наслідків для ядерної безпеки. Вони також можуть перешкоджати встановленню фактичної ситуації на момент інциденту, обмежуючи здатність агентства незалежно перевіряти його стан.
0: Пані Ольго, а скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що зараз є чергова спроба в 27-ме домовитись таке про локальне припинення вогню для того, щоб відновити лінії електропередач, які заструмлюють Запорізьку атомну електростанцію. Знаємо від вас в тому числі, що фактично найбільша ядерна енергетична потуга з АЕС, вона все зупинена, так? Відповідно, реактори не працюють. Але чи ви могли би так пояснити, щоб і ми, і глядачі зрозуміли, от генератори раптом дають збій, електрики не подали, військові російські окупаційні сили там зберігаються. Який найгірший сценарій міг би бути, до який, щоб знати просто, щоб бути готовим? Чи хтось щось пробує зробити, щоб найгірший сценарій не відбувся? От такі аналізи. І намалюйте нам модель таку.
6: Якщо втрачено енергопостачання будь-яке, від резервних дизель-генераторів або інше, то найгірше, що може статися, це розплавлення активної зони в реакторах або втрата води в басейнах витримки від працівно-ядерного палива. І тоді у нас є час, щоб не допустити от важкої аварії з розплавленням активної зони через те, що реактори перебувають в холодному зупині, ну, десь три тижні. Якщо б реактори були на потужності чи мінімально контрольованій потужності, тоді це б, ну, ми б врахували години, як це відбулося на Фукусімі. Розплавлення активної зони і втрата води для охолодження басейнних витримки від радіаційного ядерного палива. Тобто, оце найгірший варіант, який можливий, але я думаю, що вони ж розуміють росіяни. Тобто вони використовують до цього часу ЗАЕС як важливий вплив ядерного шантажу. Мали плани в минулому році, в вересні, до речі, місяць не працював зовнішнє енергопостачання, перепідключити ЗАЕС до російської енергосистеми. Вони не залишають ці наміри, вони будуть намагатися, тому що не вистачає електроенергії для окупованої території. Хоча енергодар вже, він живиться від російської енергосистеми, а ЗАЕС приєднана до української.
1: Скажіть, будь ласка, чи зараз ми встигаємо захистити наші підстанції до холодів? Це вже на завершення нашої розмови. До чого нам готуватися?
6: Підстанції «Укренерго» магістральні, які там 750 вольт, вони захищені другим рівнем захисту, оці бетонні саркофаги. І ефективність проти шахедів і навіть проти ракет доведена. Що стосується обленерго, то ситуація гірша. Тому що деякі трансформатори низької там потужності, ну, не економічно недоцільно їх захищати бетонними спорудами. Но треба розуміти, що необхідно мати додаткове обладнання на заміну. Тобто ситуація щодо захисту от таких, безумовно, що теплові електростанції всі неможливо захистити, тільки ППО. Трансформатори можна на них, але теплова електростанція, вона величезну площу займає, тому тільки ППО може. Тому я вважаю, що зараз, що стосується енергосистеми і трансформаторів, і передачі електроенергії, ну, ситуація краще, ніж в минулому році.
0: А чи кращою, на вашу думку, є ситуація із захистом, динамічним, зокрема, захистом? Бо ми вже декілька років відстежували різні ці програми, так? От різні ступені захисту об'єктів теплової, електричної генерації. Ці була чимала низка і скандалів, коли виявилося, що, ну, ці кошти не освоювалися, не або розкрадалися. Є низка повідомлень з різних регіонів, де суперобладнання для малих генеруючих стоїть на відкритих майданчиках, його ніхто не монтує. І цього було достатньо. Зараз, ви кажете, ми краще входимо в цей осінньо-зимовий період. Але попри те, наскільки захищеними є ці об'єкти? Коли полетіли перші іранські ракети, такі самі, які росіяни іранськими деколи стріляють і по Україні, полетіли по країнах Перської затоки в лічені дні. Вибудували антидронову і іншу систему захисту, і це можна оглянути, колеги з новин показували. Просто це здоровенні площі, як ви кажете, і вони всі накриті сітками антидроновими, іншими динамічними і пасивними системами захисту. І це зроблено в лічені дні в тих самих країнах Перської затоки чи в Саудівській Аравії. То станом на сьогодні, на цей четвертий рік після повномасштабного вторгнення. Як ви розцінюєте захист тих основних об'єктів в дуже критичних місцях України?
6: Справа в тому, що це таємна інформація, і я не маю доступу до неї зрозуміло. Але я бачу наслідки атаки на ТЦ.

0: така ситуація з захистом у цих об'єктів, як теплоелектроцентралі, з сітками там антидронами чи ні, ну це таємна інформація.
1: Дякуємо вам, пані Ольго. Ольга Кошарна, експертка з питань ядерної енергетики та безпеки, була з нами на зв'язку. Поговорили трохи про безпекову ситуацію довкола Запорізької атомної електростанції. Ну і також до чого нам готуватися взимку, яка охорона наших підстанцій АЕС. А зараз поговоримо про те, як будуть охороняти порядок в Умані. Там зараз місто готується до проведення Рош Гашана. Святкування буде відбуватися 11, 12 і 13 вересня. Туди прибули поліцейські з Ізраїлю, ну і будуть прибувати
2: також паломники.
1: Так.
2: Маршрути складніші стали після повномасштабного вторгнення. Раніше на це свято паломники літали в основному з Ізраїлю. Півтора години, і ти вже в Умані, та, і все було...
1: А тепер шлях треба, значно довший, в
2: через
1: часі.
2: Через Польщу заїжджають з Ряшево вже поїздом десь до Луцька. Пізніше шукають від Укрзалізниці якісь рішення, як добратися. Бо ми ж бачили, в результаті останніх атак російських Укрзалізниця змушена була міняти графіки, були страшенні проблеми саме з графіками потягів, особливо з тих районів, які зазнавали атак. Запізнення було до півтора доби на деяких напрямках, уявляєш собі, так? Нелегко тепер шлях подолати паломнику до Умані.
1: Абсолютно легкий. Власне, розпитаємо, який шлях подолав речник поліції Ізраїлю, майор Міхаель Зінгерман, він з нами вже є на зв'язку. Вітаємо вас.
3: Добрий день, вітаю вас на українській землі.
1: Як добиралися до української землі?
3: Добиралися через Молдову і потім через Вінницьку область і до Умані.
1: Зазвичай така дорога, напевно, значно коротше забирала часу до повномасштабного вторгнення, ніж зараз.
3: Зрозуміло, через Київ і потім на Умань було набагато легше.
1: Розкажіть, пане Михайлю.
3: Повинні працювати.
1: Власне,
3: повинні працювати.
1: Як будете працювати, в чому полягатиме ваша робота і скільки вас прибуло для забезпечення порядку, для забезпечення безпеки паломників?
3: Нас прибуло до Умані 16 поліцейських. Ми вже працюємо вже з вчорашнього дню. Головне завдання – це забезпечити безпеку під час святкування Рош Гашана та забезпечити громадський порядок. Все це буде робитися разом з нашими українськими колегами. Ми вже працюємо, наші поліцейські зараз на території. І, в принципі, робимо все необхідне для того, щоб виконати це головне завдання.
2: Угу. Пане майоре, дивіться, я дивлюся, звіт по минулому році на святкування Рош Гашана було близько 40 тисяч паломників хасидів в минулому році. Вас 16 чоловік, ну, і сили української поліції, на велика кількість людей. Завжди дуже різні ситуації, їх не можна передбачити всі, бо це святкування, бо це велике скупчення людей. Які найбільші виклики доводиться вам долати? І що буде входити, наприклад, в ваші обов'язки? Як ви це з українськими поліцейськими узгоджуєте?
3: Ну, ви знаєте, зрозуміло, дійсно, і це не перший рік, що ми працюємо разом з нашими українськими колегами. І тому для нас нічого нового тут не повинно бути. Все знайомо. Я вам скажу, що на дану хвилину знаходяться і вже прибули до Умані приблизно 5,5 тисяч паломників. Ми чекаємо на, я вам скажу, приблизно 40 тисяч. Це вже сьогодні, завтра, в найближчі 4 дні ми чекаємо на дуже серйозний наплив паломників, і ця цифра, вона буде така ж сама, яка була і в минулому році. Я вважаю, мінімум 40-45 тисяч, і ми знаємо від наших українських колег, ми постійно володіємо разом з ними

0: інформацією, зараз по дорозі вже знаходяться тисячі паломників. І, як я вже сказав, мінімум 40-45 тисяч будуть знаходитись в Умані.
1: Так, але попри те, що це може бути в тих самих масштабах святкування, як минулого року, дуже багато що змінилося. Умань теж була серед об'єктів атаки російськими засобами повітряного терору. Така велика кількість паломників. Чи будуть вони знати, що робити у випадку атаки там, тих самих дронів, які тепер літають дуже швидко і є найбільшою загрозою? Коли може бути балістична загроза? Чи знатимуть паломники, що робити?
0: Сіди і паломники все знають, вони здобувають всю необхідну інформацію. Інформація йде на різних мовах, і на англійській мові, на українській мові, на івриті. Все вони знають, все ще необхідно. Всю інформацію вони здобувають і виконують, в принципі, всі вказівки і муніципальних організацій, і Національної поліції України.
1: Алгоритми напрацьовані, так. Зрозуміли. Пане Михайле, дякуємо вам, що були глядачами нашої програми. Майор Михайле Зінгерман, речник поліції Ізраїлю, яка буде спирати українських поліцейських на святкуванні Рошгашана в Умані.
2: А, власне, які виклики, до яких викликів готуються в Умані, виконавча директорка історико-культурного центру міста Умані Ірина Рибницька з нами на зв'язку і нам вона це розповість. Пані Ірино, вітаємо вас. Чи ви нас чуєте, пані Ірино?
3: Так.
2: Які виклики цьогоріч до організації Рош ха-Шана в Умані? До чого готуєтеся? Чого найбільше побоюєтеся?
3: Звичайно, ми живемо в умовах війни. І, звичайно, компромісів тому щодо безпеки немає. Видано було, звичайно, зважаючи на ці обставини, контрольований доступ до району паломництва. Перевіряється увесь автотранспорт, особисті речі проходять технічний огляд, діє пропускна система в районі паломництва. Сили правопорядку та рятувальники чергують безперервно. Особливий фокус робиться на наявності укриттів, які розширено маршрути до них позначені. Прочан постійно інструктують щодо обов'язкової реакції на режим повітряної тривоги.
2: Як часто зазвичай Умань потрапляє під російські обстріли?
3: Ви знаєте, ми постійно під російськими обстрілами, на щастя, можна сказати, що силами оборони зазначені обстріли просто належним чином ліквідовуються.
2: Ми говорили перед вами з речником поліції Ізраїлю Михайлем Зінгерманом. Він сказав, що, в принципі, така ж сама кількість паломників очікується цього року, як і минулоріч. Але якщо порівнювати з тим, що було до повномасштабного вторгнення, наскільки ця цифра змінилася, зменшилася чи збільшилася? Може, раптом хтось навпаки це приймає як якийсь такий особливий час, коли треба приїхати і помолитися на місці могили, щоб був мир не тільки в Україні.
3: Враховуючи наявність попереднього досвіду, можу сказати, що кількість паломників, які прибувають для святкування Рош ха-Шана, кожного року лише збільшується. І минулого року ми мали практично таку ж кількість, яку очікуємо за динамікою та оцінкою. І цьогоріч я можу сказати точно, що паломників війна в Україні не лякає, вони дійсно нас дуже добре розуміють, і вони приїздять для того, щоб молитися, в тому числі за мир в Україні.
1: Пані Ірино, ми розуміємо, що паломники з Ізраїлю теж добре знають ці реалії, коли лунають звуки повітряної тривоги, коли щось від Хезболи прилетить або ще щось інше, вони мають напрацьовані алгоритми, систему безпеки, індивідуальні кімнати і так далі. Тут 40 тисяч в Умані. Для такої кількості паломників забезпечити достатню кількість укриттів, просто я не уявляю собі, які це масштаби будівництва і грошей. Як з цим питанням?
3: Питання дуже цікаве, дякую за нього. Дійсно, питання проблемне, і кожного року місто намагається вирішувати це питання. Кожен із готелів, а також об'єктів, які існують, вони повинні забезпечити наявність укриття, і вони це забезпечують у своїх підвальних приміщеннях. За підрахунками, звичайно, цих приміщень вистачає для того, щоб забезпечити можливість укриття паломників. Крім того, існує велика синагога, в якій також знаходиться велике укриття на велику кількість осіб. Окремо цьогоріч навіть нашим фондом було зроблено благодійний проєкт зі встановлення додаткового первинного мобільного укриття. Тому ми працюємо в цьому напрямку постійно. Ну, будемо сподіватися, що дійсно зусилля навіть не потребуються.
2: Дякуємо, пані Ірино, за коментар. Ірина Рибницька, виконавча директорка історико-культурного центру міста Умані, розповіла нам про те, як місто готується до святкування Рош Гашана. Святкування розпочнеться 11 вересня і закінчиться у неділю. І,
1: власне, ще одне буде святкування.
2: А святкування яке?
1: О 18 годині за Києвом.
2: І о 17 за Варшавою.
1: Так, буде святкування.
2: Святкування прем'єру українського фокусу вечора. І ми вам сьогодні обіцяли, що побачите ви Василя Зиму, якого ви сподівалися побачити сьогодні зранку. Але маємо певні зміни, і про ці зміни, звичайно, вас інформуємо. Отже, я і Роман Чайка будемо вас бачити зранку цього тижня. На наступному тижні естафету підхоплять наші колеги Сергій Руденко і Катерина Накреча. Ну, а Василь Зима і Христина Яцьків, вони переїжджають на вечір і для вас будуть розповідати про всі новини дня, будуть підсумовувати цей день і розтлумачуватимуть всі ті події, які будуть ставатися впродовж дня. І вже...
1: Тож ми не дивуємося, що Василь Зима не проспав, так? За звичкою, абсолютно, в цю ранішню годину Василь з нами. Василю, раді вітати. Ну і як воно ото міняти, міняти графік? Це так як переліт через Атлантику, та, зранку на вечір? Чи як?
4: Ну, я вчора традиційно ліг о 9-й вечора, прокинувся о 4:50, як має бути. Все. Ну, потім змусив себе спати трохи, але, в принципі, постежу за вашим випуском, ви молодці, все добре. Я коротко зовсім скажу про те, що програма «Український фокус вечір» тепер буде з 6 вечора до 8 вечора. Рубрики з вашими улюбленими ведучими – це Олександр Морщевка, Юрій Фізер, Лєна Чеченіна, Наталка Діденко. Також я матиму там коротеньку рубрику наприкінці «Атеру». Це топові гості, аналітики, політики, експерти, з якими будемо підсумовувати день, робити такі трошки прогнози на майбутнє, говорити про те, що відбувається протягом нашого етеру. Ну і, власне, будемо говорити про події в Україні і трохи про події в Києві, бо ми в Києві будемо працювати і, власне, будемо намагатися робити це якнайкраще.
1: На сьогодні яку ставку робите? Що будете стежити за черговим засіданням Вищого антикорупційного суду? Там щось цікаве буде в рамках оцієї спецоперації «Карфаген». Чи будете стежити за телефонними дзвінками, які буде президент США здійснювати протягом дня? На що ставка?
4: Звичайно, для внутрішнього інтересу дуже важливо зрозуміти, чим буде, як буде продовжена історія з справою «Карфаген», які будуть обрані запобіжні заходи. Можливо, якісь нові деталі розмов будуть озвучені прокурорами в суді. Там працюватимуть точно наші кореспонденти. Ми нічого не пропустимо, як і наші глядачі, читачі на всіх наших платформах, і «Слава», і «Еспресо». А також, звичайно, візьмемо до уваги те, що сталося вчора в Києві, візит Кушнера, Віткова, продовження цієї історії – обіцянки, гарантії, розмови з президентом.
2: Закликаємо,
4: варто очікувати.
2: Закликаємо наших глядачів дивитися вечір, «Український фокус вечір». Василь Зима був з нами на зв'язку. Дорогі друзі, дякуємо, що ви були сьогоднішнього ранку з нами. Лесь Ваклюк, Роман Чайка працювали в цій студії для вас. І завтра побачимося також в цій студії. Будьте разом із нами і стежте за нашими етерами.

0: 10-та година в Україні. Вітаю усіх глядачів телеканалу «Еспресо» у студії Ірина Ковалі про найважливіші події на цей час. Вже сьогодні президент США Дональд Трамп планує провести телефонну розмову з російським диктатором Путіним та президентом Володимиром Зеленським після того, як спеціальні представники Стів Віткоф та Джаред Кушнер проінформують його про результати переговорів в Україні та Росії. Про це повідомляє Київ Індепендент. Тим часом Україна вже обговорює зі США та європейськими партнерами підтримку на зимовий період. Про це під час прес-конференції у Києві заявив Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером обговорювали зимовий пакет допомоги. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони та енергетичну підтримку. Глава держави зазначив, що переговори відбулися у 3 раунди і були предметними. Водночас домовленості про припинення війни поки немає.
1: Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
0: Тристоронній формат переговорів Україна, США та Росія може повернутися найближчим часом. Сподівання на це висловили представники президента США по завершенню зустрічей у Києві та Москві. Американська делегація повідомила, що почула нові ідеї щодо врегулювання війни та обговорила те, що потрібне для досягнення міцного миру. Стів Віткоф, зокрема, зазначив, що його спільна робота із Джаредом Кушнером полягає у зближенні позиції України і Росії та у створенні каналів комунікації. За його словами, за останні 48 годин цей процес вдалося розпочати. Володимир Зеленський вже заявив, що Україна допускає відновлення переговорів із Росією. Водночас найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.
2: We heard new ideas. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
3: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
0: Вночі Росія запустила по Україні понад 90 ударних безпілотників. Силами протиповітряної оборони вдалося збити 71 ворожий дрон, повідомляють у повітряних силах. Ворог запускав безпілотники з Орла, Приморсько-Ахтарська, Донецька, Гвардійського і Криму. Влучання сталися у 12 місцях. Наслідки ще уточнюють. 2 поранених за ранок на Херсонщині. Через атаку дрона був травмований 84-річний житель Дар'ївки, який перебував у будинку. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Крім того, ворожий безпілотник атакував чоловіка у корабельному районі Херсона. У Запоріжжі погасили масштабну пожежу у торговому центрі, яка зайнялася після нічного обстрілу. Згоріли 700 квадратних метрів площ. Пошкоджені приміщення та конструкції будівлі, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Внаслідок атаки ніхто не постраждав, але 3 людей дістали поранення пізно ввечері. Ворожий безпілотник ударив по житловому будинку. 2 поранених на Сумщині. 58-річну жінку ушпиталили після мінометного обстрілу у середину Буцькій громаді. А у Знобновгородській 59-річний чоловік травмований внаслідок артилерійської атаки, повідомила обласна військова адміністрація. Протягом доби російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 21 населеному пункту області. Пошкоджений будинок культури, приватні будинки та адмінбудівлі. Четверо людей дістали поранення у Слов'янську. Двох жінок та двох чоловіків ушпиталили з численними травмами. Пізно ввечері росіяни обстріляли житлові квартали міста, повідомила прокуратура області. Пошкоджені 4 багатоквартирні будинки і легкові автомобілі. У лікарні помер 30-річний чоловік, який був поранений під час атаки на Київ в ніч на 1 вересня, сповістили у міській військовій адміністрації. І це вже 9-та жертва того обстрілу лише у місті. Також 4 людей загинули на Київщині. Понад 20 людей були поранені. Столичний регіон у ніч проти 1 вересня був підмасованою ракетно-дроновою атакою російських військ. Запальна була ніч у Росії. Вночі дрони атакували низку об'єктів в тилу ворога. Вибухи лунали у Пермі, також у Ростовській та Воронезькій областях, Удмуртській та Чуваській республіках. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Російське Міноборони відзвітувало про збиття 306 безпілотників над своєю територією. Попередньо у Пермі атакований НПЗ «Лукойл Пермнафтогаз Оргсинтез». Підприємство входить до групи «Лукойл» і здатне переробляти понад 13 мільйонів тонн нафти на рік, виробляючи бензин, дизельне паливо, авіаційний газ і мастила. Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна на майже 90 мільйонів гривень. За даними слідства, фігурант зі спільниками готувалися до обшуків НАБУ. Ховали майно, використовували криптогаманці та видаляли інформацію з телефонів. Сам Кропива свою вину заперечує. Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про спецоперацію «Карфаген» і викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював посадовець Офісу генпрокурора. Згодом стало відомо, що фігурант – керівник одного із підрозділів Офісу генпрокурора. Також прокурор САП заявив, що Кропива міг бути довіреною особою і займатися вирішенням особистих питань генпрокурора Руслана Кравченка. Зокрема, посадовець допомагав із оформленням американської візи для дружини генпрокурора, а також координував ремонт будинку в Козині, організацію святкування дня народження та відпусток. Сам Кравченко заявив, що не причетний до покривання кол-центрів і пообіцяв перевірити підлеглих фігуранта на поліграфі.
4: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази і уривки цих фраз взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такі, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова.
5: Особі інкримінуються, по суті, декілька статей. Це частина 3 статті 255, це керівництво злочинної організації, відповідно, так само легалізація доходів одержаних злочинним шляхом. Один із епізодів стосується періоду часу з 25 по 26 рік, один із епізодів легалізації стосується періоду часу з 23 по 2025 рік. І, відповідно, створення і керівництво злочинної організації, і діяльність злочинної організації протягом 2025-2026 року.
0: Ультраправа партія «Альтернатива» для Німеччини отримала перемогу на виборах у Саксонії-Ангальт. Політсила набрала майже 44% за попередніми результатами підрахунку голосів, які оприлюднила земельна виборча комісія. Проте цього недостатньо, щоб сформувати більшість, як на це сподівалися в «Альтернативі». Ймовірно, партія отримає 39 із 42 мандатів, необхідних для формування уряду. Також до місцевого парламенту прийшла проросійська політсила «Союз Сари Вагенкнехт за розум і справедливість». У неї трохи більше 5%. ХДС Фрідріха Мерца отримала понад 17% підтримки. Також до парламенту Саксонії-Ангальт прийшла ліва партія «Зелені» та «Соціал-демократи». Явка виборців склала рекордні 76,5%. Наразі невідомо, чи вдасться альтернативі сформувати коаліцію у місцевому парламенті. Більшість політсил відмовилася співпрацювати із нею. Раніше політиків партії звинувачували у проросійських поглядах. Очільник російського МЗС пригрозив Німеччині початком справжньої війни. Так Сергій Лавров у коментарі кремлівським медіа відреагував на заяву міністра внутрішніх справ Німеччини Олександра Добрінта, що саме Росія відповідальна за організацію атаки дронів на аеропорт Лейпцига. У Росії назвали звинувачення непідтвердженими. По суті, це початок такої справжньої війни, прокоментував очільник російського МЗС. Нагадаю, в ніч на 5 серпня поблизу аеропорту Лейпцига транспортний літак зіткнувся з невстановленим об'єктом. Судно перенаправили до Гановера, де виявили незначні пошкодження. А незадовго до цього роботу литовища призупиняли, бо на пероні поблизу українського транспортного літака «Антонов» виявили безпілотник із детонатором та вибуховими матеріалами. За висновками німецьких служб, знайдений безпілотник перед цим навмисно врізався у крило припаркованого «Антонова». Вибухівка при зіткненні не здетонувала. Відсьогодні ми оновлюємо наш етер. Тепер у будні з 18 до 20 виходитиме проєкт «Український фокус вечір». Інформаційні підсумки дня підбиватимуть Василь Зима та Христина Яцьків разом із Юрієм Фізером, Олександром Морщевкою, Ліною Чеченіною, Наталкою Діденко, які висвітлюватимуть міжнародну політику, економіку, культуру та погоду. Окремий акцент зроблять на військовій аналітиці. До команди приєднується Сергій із Гурець. О 20.15 одразу після новин BBC дивіться програму «Що далі?». А вже о 21-й годині на вас чекає «Тепер головне». Із незмінними ведучими Андрієм Сайчуком та Антоном Барковським. У вихідні «Тепер головне» виходитиме з 16 до 19. Нагадаю, що український «Фокус ранок» проєкт на замовлення «Слава ТВ» продовжить виходити у будні із 7 до 10. Програму вестимуть Леся Вакулюк, Роман Чайка, Сергій Руденко, Катерина Некреча, Оксана Висичанська і я, Ірина Коваль. Тож, будьте з нами. І таким цей ранок побачила наша команда. Я бажаю вам гарного продовження дня.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції, половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки з зором, тут бачите цифри, які великі, але зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не вкладаєте такі вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон з коробочки, новусінький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, вживане, бити або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, а ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так само, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї, якісь світлини, тут загальні влаштування, музику виберете, ось, тобто ігри навіть є, можна собі чомусь буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте, ну, тобто, дуже зручний, ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний, це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось стромити. Зараз покажу, бачите, вихід під навушники. Для зарядку. Зарядку ви отримуєте. Та, то що Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна Type-C. Супер. Ставили, зарядили. Якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень, здається, з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний, слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів, саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не, для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Подивіться на людей в метро, десь в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, а вже там до середини поїздки вже весь вагон ділився, хто що, в чого, в кого є попоїсти, всі спілкувались, а зараз кожен заходить, навіть добрий день, почуєш добре, навушники, вуха і все, в телефонах сидять. Ось тому це настільки краде час, краде увагу. Люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там не терміново можете написати. Якісь і фото зробити, і календарик у вас є, і ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути, як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною, тому поспішайте.

0: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь програму «Суботній політклуб». Ну що, лихоманить країну, лихоманить загалом весь світ. Ну і трампівський зять, і трампівський девелопер Вітков перебувають у Москві, але ворог агресивно атакує Україну і надалі. Ну, про справи внутрішні, справи зовнішні. В сьогоднішньому «Суботньому політклубі» працюватиме Віталій Портников, український публічний інтелектуал, відомий журналіст. Вітаю. Віталію. Радий бачити.
1: Вітаю.
0: Ну що, ідеальний шторм. Одні проблеми накладаються на інші і множать їх. Але, ну от, прибули зараз до Москви. Про все будемо говорити послідовно, але прибули до Москви Джаред Кушнер і Вітков. Так, ну і не мов би вони привезли трампівський план Путіну. Який, на вашу думку, що може бути заховано в цій американській матрьошці? Так, тому що мета візиту офіційно одна, реакція Путіна плюс-мінус зрозуміла, стратегія Кремля теж зрозуміла, так, ну, з урахуванням тих звірячих бомбардувань і терзань, яких Росія завдає Україні. Але прибули ті двоє, і радше всього це може бути продовження місії Редкліфа. Ваше відчуття?
1: Ви знаєте, я не знаю, наскільки зараз можна говорити про те, що поїздка американських посередників є продовженням місії директора Центрального розвідувального управління, просто тому, що ми з вами не знаємо, про що насправді директор Центрального розвідувального управління розмовляв із своїм російським співрозмовником. Ми, до речі, досі не знаємо, з ким він там розмовляв, про що він там розмовляв. Але з іншого боку, ми бачимо, що Путін дійсно висловив готовність до якихось перемов. Це відбулося не сьогодні, це відбулося, коли він був на саміті Шанхайської організації співробітництва у Бішкеці. І саме там він фактично публічно запросив Стіва Вітхофа і Джареда Кушнера до російської столиці і підкреслив, що є до них довіра у російського керівництва. Найголовніше, що є довіра у Дональда Трампа, і таким чином, якщо домовляються з ними, значить домовляються з Трампом, і Трамп чує реальні пропозиції російської сторони. Але виникає питання, наскільки Путіну взагалі реально потрібні ці перемовини. Тобто, не перемовини як такі, не перемовини заради перемовин, а перемовини для результату. Тому що поки що жодних ознак цього немає. Те, що Путін заговорив про перемовини саме в Бішкеці, тоді, коли він вже зустрівся з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном і з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, може бути певним, я б сказав, пасом в бік глобального півдня. Ось ви мені дорікаєте, що я не хочу миру в Україні, говорите, що в принципі треба закінчувати цю війну, я не проти її закінчувати. Я навіть готовий зустрічатися з представниками Трампа, але американська позиція, українська позиція, ну вона не дає можливості так швидко домовитися про мир. Це абсолютно реальний результат цих перемов, що вони закінчаться без будь-яких відчутних результатів. Чи є шанси на відчутний результат? Ну, по ідеї, можуть бути тільки в разі, якщо Путін реально оцінює ситуацію з власною економікою. От він оцінює, і він вважає, що ця економіка дійсно потребує негайного втручання, що треба її оберегти від наступних українських подань. Ми бачили, що він, коли коментував заяву Володимира Зеленського про те, що може бути закритий внаслідок українських ударів, внаслідок, підкреслив, повітряний простір Російської Федерації, він помітно нервував. Йому це не подобалося. Ми не знаємо, наскільки заява Володимира Зеленського буде відповідати реальності, знову таки, це ж потрібно не просто заявити, а підготувати відчутну кількість дронів, ракет, для того, щоб так заблокувати повітряний простір. Але навіть без всяких дій, самі слова Зеленського вже призвели до або скасування, або відкладання цілої низки рейсів авіакомпаніям, які досі здійснюють польоти на території Російської Федерації. Ну, це означає, що навіть відчуття небезпеки може створити серйозні проблеми для російської економіки. Але я не знаю, наскільки Путін так вважає. Тому що ми себе весь час хочемо поставити на місце Путіна і ухвалити якесь логічне рішення з Ваментін. От, якщо б ми були б на місці Путіна, ми б логічно призупинилися, зупинилися, відновили б сили, відновили б економіку. Але Путін вже неодноразово нам показував, що він абсолютно не готовий діяти логічно. Виникає питання, а на що розраховує Трамп? Теж цікаве питання, на яке хотілося б отримати хоча б якусь реальну відповідь. Тому що Трамп з одного боку висловлює сподівання, з іншого боку підкреслює, що це ніякий не новий план, не нова пропозиція. Якщо це не нова пропозиція, і за допомогою тієї пропозиції, яка вже була висунута, ось плану з 28 пунктів Дмитрівського в американсько-українській редакції, не вдалося досягти жодного порозуміння з Москвою, де гарантія, що новий приїзд посередників дійсно призведе до якогось результату. У мене є питання до цього, поки що я не бачу відповіді на них.
0: Так, ну, відповіді справді нема, але якщо ми говоримо про путінську логіку, тут основне не робити традиційної помилки, не знаю, нашої, української чи європейської, не слід вкладати в путінську голову те, що вигідно нам, і те, що ми би вважали за правильне. Там логіка абсолютно інша, там абсолютно інші спрацьовують механізми, коли він говорить про те, що йому щось вигідно. Тобто, ну, просто два різних світи. І те, що є логічним, раціональним для нас – от для нас, як європейців, воно не співпадає з тою логікою, яка розгорнулася від Владивостока до Курська чи до Бєлгорода. Так, це логіка Орди, логіка степу. І от те, що, наприклад, в 13 столітті могли вважати нелогічним чи нераціональним в Європі, чи в Києві, так, цілком по-іншому могли вважати в ставці того чи іншого ординського хана. Так, ну от, видавалося б, ну яка логіка проїхати півсвіту на конях, їсти конину, витягати її з-під сідла, потім спалити те чи інше місто, щоб що. Але так воно працювало, і в мене є побоювання, що щось подібне може рухати і Путіним. Так, і от він буде зустрічати американських емісарів, він буде усміхатися, вони будуть виконувати певні церемонії, певні ритуали, і дуже часто не розуміючи, що вони в такий спосіб принижують себе, принижують свою державу перед ханом. Вони не привезли той чи інший ультиматум. Так, тому що я не знаю, чи може Дональд Трамп, чи хоче він взагалі натиснути на російського диктатора в Італію. Отже, дві логіки, два світи і деталізація місії. Тобто вони ж збираються прибути до нас, ну, але не в Бориспіль і не в Жуляни. Тобто це теж окремий, так би мовити, символічний удар з боку Кремля. Тобто їм що, доведеться їхати поїздом чи автомобілями, чи перекладними бричками?
1: Ну от, коли ви говорите про путінську логіку, я абсолютно з вами погоджуюся, що це логіка експансії. Саме експансії. І ця логіка була властива не тільки і не стільки Золотій Орді після наїзду на Русь. Ця логіка також була завжди властива Московському князівству. Московське князівство – це такий, я б сказав, реальний спадкоємець російської державності. Попередник ординської державності спадкоємець, і вся ця держава з самого початку базувалася на принципі експансії. І подальші форми державності на території Москви, вони завжди враховували цей потяг до експансії. Так що зараз Путін дійсно може вважати, що експансія продовжується, і сама експансія є результатом. Результатом політичного тиску на Європу. Бо коли європейці бачать це продовження експансії, вони починають усвідомлювати Росію, хто як загрозу, а хто як необхідного партнера на перемовинах. І продовженням війни проти України і диверсіям проти Європи Путін може абсолютно реалістично думати про те, що він здатний примусити Європу принаймні зменшити допомогу Україні. Посилити вплив ультраправих в Європі, які готові з ним співробітничати. Ми з вами говоримо за день до земельних виборів у федеральній землі Саксонія-Анхальт в Німеччині. Вони відбудуться ось-ось. І ці вибори, поза сумнівом, можуть стати справжньою політичною революцією в Німеччині, тому що перша ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини», яка відома своїми симпатіями до Кремля, може сформувати земельний уряд. Оце дійсно буде зміна. Перша така зміна з Другої світової війни, хай навіть на східно-німецьких землях, але істотна зміна. І це теж треба пам'ятати. Але я вам хочу сказати, що є ще логіка Дональда Трампа, яка теж відрізняється від традиційної західної логіки, від європейської логіки. Ми теж маємо це враховувати. Тому що коли ми обговорюємо з вами логіку Путіна і починаємо робити вигляд, що Трамп при цьому сприймає ситуацію як типовий західний політик, ми теж, звичайно, іронізуємо самі над собою. Трамп є людиною, яка вірить в силу і домінування. Так, це не політика експансії, але це політика сили і домінування. Якщо ви побачите, що президент Сполучених Штатів говорив там про свою операцію в Венесуелі, що він говорив про іранську війну, ви усвідомите, що саме оця ідея «правий той, у кого більше сили і грошей» є основною в політичній активності американського президента. Не цінності. І отут теж треба зрозуміти. Людина, для якої логікою є розповсюдження експансії, намагається знайти спільну мову з людиною, для якої головним є поважати тих, хто сильний. Що в такій ситуації має робити Путін? Доводити Трампу, що він сильний? Таким чином зменшуючи наші можливості по знищенню його економічного потенціалу і демографічного. Оте те, чим він займається останні тижні, останні місяці. Пам'ятаєте, колись ми говорили, от Володимир Зеленський приїхав до Дональда Трампа, і Дональд Трамп з ним абсолютно інакше розмовляв, тому що він побачив, що Україна не програє в цій війні, що у Зеленського є, так би мовити, ці знамениті карти, про які він говорив під час скандальної зустрічі в овальному кабінеті. І зараз Трамп абсолютно інакше ставиться до України. Чому? Тому що Україна почала превалювати. Значить, Росія для того, щоб змінилося ставлення до Путіна, теж потрібно показати готовність домінувати у війні, чим Путін і хоче зайнятися. От важливий момент, про який ми маємо сказати. Тепер питання наступне. Про домінацію і можливості. Ви абсолютно вірно говорите, що ми не знаємо, чи хоче Трамп тиснути серйозно на Путіна. Але найголовніше здійснити питання, чим може. Адже іранська війна показала нам те, що Сполучені Штати зараз не мають достатньо сил для такого тиску. Для того, щоб вирішувати свої проблеми силою, навіть у зіткненні з такими режимами, як іранські. Нагадаю, що це союзний з Росією. А що Росія? Це Сполучені Штати ще не вичерпали до кінця свій санкційний потенціал проти Російської Федерації, але вже багато чого зробили, що мало б з точки зору Білого Дому примусити Сполучені Штати примусити Російську Федерацію піти на поступки з Сполученим Штатом, погодитися хоча б з призупиненням війни. Нічого цього не відбулося. На жаль, на сьогоднішній день у Сполучених Штатів відсутні такі інструменти впливу, які б швидко примусили б Росію, як і будь-яку іншу країну, рахуватися з їхнім уявленням про те, як має розвиватися світова політика. Це важливий момент. Ми живемо з вами в світі, де економіка країн глобального півдня, які можуть не притримуватися західних цінностей і вважати їх фальшивими, може витягнути з проблем будь-яку країну, яка знаходиться під серйозними санкціями Заходу. Це ж не тільки про Росію. Іран знаходиться під нищівними санкціями Заходу кілька десятиріч поспіль. Режим тримається, ракети виробляються, шахеди почав в масовому порядку запускати в небо саме Іран. Іран відбив американсько-ізраїльську атаку, готується до нової хвилі дестабілізації в світі. Трамп весь час говорить про те, що от іранський режим ось-ось зруйнується. Але якщо згадати, скільки проблем цей режим вже створив у сучасному світі і скільки ще створить, то навіть якщо він в результаті американського тиску через рік, через два, немає значення коли, зруйнується, може виявитися так, що той, я б сказав, жах, який був ним створений, вже є невиправним. Корейська Народно-демократична республіка, так звана, Північна Корея, багато десятиріч під нищівними західними санкціями, які мали на меті зупинити її економічну ядерну програму. Нічого не вийшло. У Північної Кореї є ядерна програма, режим тримається і навіть зараз допомагає Російській Федерації у війні з Україною, можливо, думає навіть про війну з Південною Кореєю. От відповідь на це питання. Значить, ніякі західні санкції не можуть істотно змінити ситуацію навіть в Тегерані і Пхеньяні. З якого дива вони змінять ситуацію в Москві? Так що сподіватися, що ці перемовини так легко принесуть жаданий результат, не варто. Результат цей можемо забезпечити тільки ми. Тільки наші збройні сили. Не Вітков, не Кушнер, не американці. Немає у них таких можливостей. Я з січня 2025 року не втомлююсь повторювати. В кишені президента Сполучених Штатів Америки немає ніякого чарівного ключа, яким він може відкрити двері завершення російсько-української війни. Не було у Байдена, немає у Трампа, не буде у наступника Трампа. Байден, можливо, це розумів краще, ніж Трамп. Тому він вирішував, що потрібно ізолювати Путіна і повільно руйнувати російську економіку так, щоб не довести ситуацію до ядерного конфлікту. Трамп, як бачите, абсолютно інакше налаштований. І щодо американських можливостей також.
0: Так, я з вами погоджуюсь, що, можливо, інструментів безпосереднього тиску, зокрема військового Сполучених Штатів, немов би нема, але є потенційне вікно можливостей допомагати нам посилювати наші далекобійні удари з одного боку і посилювати нашу систему протиповітряної оборони. Наразі ми бачимо, що Трамп морозить, заморожує цю програму. Він її відкладає. Тобто виробництво на території України чи в Польщі, чи ще десь ракет для Петріот, це означає відкладене рішення. І це дуже неприємно. Але водночас Трамп може не лише погрожувати Путіну. Це не лише тиск через силу, це спроба, наприклад, щось йому запропонувати інше. В будь-якому разі надійшов сьогодні, в суботу, ввечері, дуже цікавий сигнал з боку президента України Володимира Зеленського. От зараз зацитую Зеленського. Щойно говорили з представниками президента Америки. Йдеться про Кушнера і Віткофа. Вони вже почали сьогодні роботу з російською стороною. З моменту цієї нашої розмови готові дотримуватись режиму припинення повітряних ударів щодо міст, які задіяні у перемовному процесі. Відтепер і до кінця цієї доби суботи, в неділю та в понеділок Україна готова утримуватись від ударів по Москві і розраховуємо, що росіяни по Києву. Ну і відповідно відбулася розмова. Вітков передзвонив на Банкову, чи Банкова передзвонила в Москву, де перебуває Вітков, і відбувалися певні телефонні консультації. Відповідно, з'являлися якісь додаткові питання, які виникли під час розмови Вітков-а, Кушнера, не знаю, з Бортніковим, з Ушаковим, можливо, з Путіним. Я не знаю, з ким вони насправді зараз, оцей от момент, зустрічаються, їдять, не знаю, копчену скумбрію, чи навпаки їздять на собаках навколо Москви. Віталію, оцей от сигнал з боку Зеленського.
1: Ну, Путін же теж сказав, що він 3 дні не буде розстрілювати Київ. Так що це абсолютно зрозумілі, я б сказав, такі сигнали вдячності посередникам. Путін говорить, що він не буде обстрілювати Київ, щоб Вітков і Кушнер безпечно доїхали до української столиці. Зеленський говорить, що він не буде обстрілювати Москву, щоб Вітков і Кушнер там теж відчували себе безпечно. Це знак поваги до президента Сполучених Штатів Америки і з боку президента Російської Федерації, і з боку президента України. Більше нічого за цим не стоїть.
0: Але якщо, наприклад, брати внутрішньоукраїнські події, так, події гучні і дуже добре працюють антикорупційні органи. Йдеться про НАБУ, йдеться про САП. Але зараз вони працюють з так званою президентською командою, і частина президентської команди перебуває, так би мовити, ну, в доволі екзотичному підвішеному стані. От в мене невеличке таке уточнення. Це два різні сценарії? Чи вони все-таки якось між собою, я не знаю, комунікують і все? І перше впливає на друге, а друге впливає на перше?
1: Я думаю, що це два різні сценарії, які не мають один до одного ніякого відношення. Тому що, знову таки, можна, звичайно, вигадувати якісь конспірологічні теорії про те, що якщо там Володимир Зеленський буде почувати себе послаблений якимись антикорупційними звинуваченнями у своєму оточенні, то він піде на якісь поступки Москві небажані для України. Але проблема в тому, що не існує ніяких поступок Москві небажаних для України. Існують чіткі російські апетити. Апетити заключаються в ліквідації української державності і вигнанні більшої частини населення України зі своїх територій проживання. До речі, росіяни зараз про це вже не соромляться говорити. Останні дні вони про це говорять вголос, і, умовно кажучи, тільки глухий може це не почути. Перше, це заява Толстого про те, що треба бити по цивільних українських мешканцях, щоб в Україні немає невинних. Тобто навіть тих людей, які мають виразні проросійські погляди, голосували завжди за проросійські партії і зараз можуть чекати на Москву. Толстой вважає абсолютно нормальними мішенями для знищення російської армії. Друга заява – це заява Журавльова про те, що Росія може використати ядерну зброю, якщо буде потрібно. Таким чином всі розмови про один народ, чи про те, що від цього ядерного вибуху можуть загинути люди, які дотримуються чітких проросійських, знову таки, позицій в Україні. Теж нівелюється, як ви бачите, в те співчуття навіть до тих, кого Росія вважає тут росіянами, мовно кажучи. Готова вбивати. Третя заява – заява Кобякова, путінського радника. Про те, що Україна вже знаходиться на шляху до винищення, до зникнення. І єдина держава, яка може допомогти Україні не зникнути, це Російська Федерація. А як? Тому що вона і раніше вже Україні допомагала, переселяючи власне населення на українську територію. Ось це і є програма. Я про неї, до речі, давно говорив. Просто немає офіційного підтвердження з Москви. Зараз маю більшість українців, які проживають на території України, яка контролюється легітимним українським урядом, в разі втрати цим урядом контролю над територією, будуть або вигнані, або знищені. Витеснені на ті території, які не будуть контролюватися росіянами. Або на ту територію України, яка залишиться під українським управлінням, або на територію Європи, якщо Росія вдасться захопити всю Україну. А хто буде жити на цій території? На цій території будуть жити етнічні росіяни, представники інших народів Російської Федерації, готові до виконання російської політичної програми. Українське населення здебільшого за ці 4,5 роки все, я підкреслюю, все, і тут не треба якихось там сподівань зайвих, перейшло в розряд нелояльного населення. Ті території, які були окуповані в 2014 році, в 2022 році відразу, вони могли не вважатися такими небезпечними для окупанта, тому що люди там не зустрілися ще з отакою багаторічною жорстокістю, яка проявляється по відношенню до української території. З цими постійними нальотами, бомбардуваннями, загибелю своїх родичів або на фронті, або під час російських ударів. Населення, яке 4,5 роки живе в такій ситуації, оголошується нелояльним. І, в принципі, Кобяков це оголошення зробив. Так що тим, хто живе на території України зараз, якщо вам не вдасться відбитися від Росії, розраховувати нема на що. Вони стануть або трупами, або в'язнями, або вигнанцями. Це три варіанти для кожного громадянина України. І навіть якщо у вас погляди абсолютно співпадають з поглядами Путіна, і ви є при цьому громадянином України, який жив в якомусь місці, що обстрілювала, і всі обстрілювали, то будьте впевнені, що ваша колаборація нікому не буде потрібна, бо вам не будуть довіряти. Бо будуть думати, що ви просто граєте в це, а пам'ятаєте, що ваш будинок влетів в шахет, або що у вас хтось загинув, хтось, кого ви могли ненавидіти саме за те, що він українець. Але ви це їм ніколи вже не доведете. Фінал вже наступив. Завіса вже опустилася. Завіса вашої можливої лояльності окупантам. І це така трагедія усього багатомільйонного народу, який зіткнувся з остаточним вирішенням українського питання. Я про це так переконливо кажу сам для себе. Ну і по-перше, тому що в мене тепер є реальні російські висловлювання нарешті. Вони перестали гратися в один народ, все інше. А по-друге, тому що перед моїми очима завжди проходить історія Голокосту. Ви знаєте, Антіно, що під час Голокосту було чимало людей єврейського походження, які шукали можливостей співпрацювати з вбивцем, які очолювали ці адміністрації в гетто, які входили до складу цієї поліції, допоміжної єврейської, які самі забезпечували те, щоб людей приводили до місць, звідки їх відправляли в концентраційні табори. Тепер питання, а що з цими всіми людьми сталося? Може, вони отримали залізні хрести від Адольфа Гітлера? Може, погодилися, що вони не євреї? Ні, їх всіх спалили. Вони всі загинули. Може, останніми загинули, але все одно загинули. Яка різниця? Загинеш ти в 43-му році чи 44-му, коли все одно могила є єдиним вибором. Співробітничаєш ти чи не співробітничаєш? Ну, тобто, оце і є логіка остаточного питання. Вона для українців абсолютно для мене зрозуміла, чітка і безальтернативна. Тому знову таке питання. Чому можуть допомогти антикорупційні розслідування? Антикорупційні розслідування можуть тільки

0: відбувається остаточне вирішення українського питання. Росія не зможе існувати без цього остаточного вирішення. І я дивуюся, що українці досі плекають якісь ілюзії, що вони можуть щось з цим зробити, окрім як відбитися, домовитися, знайти розуміння, поговорити по-русски. Ні, друзі, ні. На превеликий жаль, ніяких шансів, окрім як відбитися, не було з 2014 року, немає в 2026 і не буде у майбутньому. Відбиватися доведеться і дітям, і онукам, і праонукам, якщо російська держава буде існувати. Такою була, є і буде упродовж 10 річ доля української держави. І знову таки повторюю, чому раніше доля українських земель не співпадала з долею українського народу, ви можете запитати. Ну, по-перше, а чому не співпадала? А що, не було голодомору? А що, не було знищення цілих міст? А що, не було оголошення українців росіянами в містах? А що, не було русифікації? Багато чого було, причому було, знову таки, шляхом переселення населення. Голодомор яскрава ілюстрація не тільки вбивства людей, але й заміни населення. Але так чи інакше, дійсно росіяни могли вважати, що більшість населення України, по-перше, не має ніякого державницького інстинкту, тому що держава – це Росія, Україна – це так, село. А по-друге, не здатно для опору. А тепер росіяни бачать, що українці мають державний інстинкт, що вони вважають Україну чимось іншим, ніж Росія. Це вже злочин першого ряду. І по-друге, що вони мають здатність до опору. От вам і вся філософія. І тому думати про цю ситуацію в різній позиції конкретної людини, яка сидить в кабінеті на Банковій, не варто.
1: Дякую, Віталію. Ну, заспокоїли, так би мовити, не хочучи навіть... В пам'яті виринула така вже легендарна фраза, це 13 століття, часи альбігойських походів, так? Ну і там в одного достойного священика запитали, ну а от як нам робити, що робити, щоб відрізнити єретиків від правовірних? Тоді він сказав таку фразу, ну от не хочучи провожу паралелі з тим, що щойно озвучив Портнику, вбивайте всіх, Господь своїх пізнає.
0: Так. Я був коротка... в цій церкві, пане.
1: Угу. Да, коротка пауза. Де... Віталію, і вертаємось. Програма «Суботній політклуб». Віталій Портников, український публічний інтелектуал, відомий знаковий журналіст. Пару хвилин і працюємо знову для вас.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для захисту неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Без злім соцмережі.
6: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну сагочодію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу. Нормовен.

0: Я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість. Перелік. Стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмент.
2: Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
5: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
6: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
7: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Visik інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Visik Blue для сухих і втомлених очей.
9: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Dolgit Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Dolgit Крем у жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
10: Я Ярослава Магуча, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
11: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
12: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
13: Нежить буває таким грізним. У тебе ніс не дихає, а в мене тече.
11: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладені снота. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
13: Від Снотті носик не грозив.
11: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
14: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
15: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
16: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
17: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
18: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Dolgit Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Dolgit Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Dolgit Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
19: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Перше випробування для гірників у Лізі Чемпіонів. Чи вдасться команді Турана розпочати єврокубковий шлях з перемоги? Вболівайте 10 вересня о 19:45 на Мегого.
20: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
21: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
22: Ви дивитесь програму «Суботній політклуб». Для вас працює Віталій Портников, знаковий український журналіст, публічний інтелектуал. Обговорюємо всі найважливіші події цього тижня. Зараз у Москві перебувають спеціальні посланці американського президента, його зять, а також Вітков. Так? Ну і немовби встановлюється мораторій на завдання ударів по основних містах. Але це лише, так би мовити, в дипломатичних планах. Поживемо, побачимо. Отже, Віталію, якщо говорити про внутрішньоукраїнські процеси, от з одного боку, висока політика, ви дуже коректно охарактеризували оці от есхатологічні процеси. Зокрема, говоримо про канібальські наміри Кремля. Так, чітко, зрозуміло, загрозливо. І в той самий час в Україні, в Києві впродовж цього тижня відбувалися певні процеси. Я навіть не кажу про дуже конкретні оприлюднені фрагменти підслушок, так? Зокрема, працівники Генеральної прокуратури, ні, ну, їх могли писати раніше. Тобто не цього тижня вони, так би мовити, подарували нам оті от всі крилаті фрази, навіть я не наважуюсь їх делікатно озвучувати, так? Ну, що треба красти мільйон, а вступати у стосунки з низькою соціальною відповідальністю королевою можна тільки, так би мовити, за інші обставини. Не про то мова, так?
0: Розмова зі зброєю, зокрема, силове протистояння у центрі Києва. Це от ознака чого? Тобто, ну, без конспірології ми тут не бачимо, йдеться про певну інституційну неспроможність до цієї комунікації, чи що? І тут навіть не проблема в тому, що вони от так от зустрілися, застосували зброю, йдеться про співробітників СБУ, співробітників головного управління, розвідки, так? Ну, але це дуже потужний сигнал в бік західних наших партнерів, які, ну, безпосередньо їх відчитують, і вони думають: слухайте, хлопці, що у вас таке відбувається? Ви не можете встановити певні пріоритети? Ви не можете нормально комунікувати на міжвідомчому рівні? Що це?
1: Ну, по-перше, ми не знаємо, в чому насправді цей конфлікт. Ми знаємо, що конфлікт є, ми не розуміємо, чи це міжвідомчий конфлікт, або це конфлікт на рівні особистостей, які знаходяться в різних відносинах. Але ж справа зовсім не в тому. Справа в тому, що всі ці події свідчать про втрату певних інструментів державного управління. Це така реальність, про яку теж потрібно сказати, якщо говорити серйозно. І мене це дуже бентежить. Тому ми весь час, коли говоримо, послухайте, насправді є необхідність там в уряді національної єдності. Насправді є необхідність в тому, щоб парламент набув суб'єктності. Насправді є необхідність в цивільному контролі за силовими відомствами. Всі вважають, що це якийсь пошук якихось власних інтересів, чи на когось там хтось буде працювати, когось до влади проштовхувати. Люди навіть не розуміють, яким чином взагалі влаштоване державне управління. Якщо державне управління, воно, по суті, сконцентровано в одній особі, то ця особа, по-перше, відповідає за всі кадрові рішення, по-друге, відповідає за те, як працюють ці чи інші відомства, по-третє, змушена регулювати всі ці стосунки. І ви ж розумієте, що коли немає ніякого іншого контролю, який здійснюється тільки однією людиною, все це починає рано чи пізно розповзатися. Особливо в державі, яка не є тоталітарною. Та й в тоталітарних державах. От згадайте, ми можемо скільки завгодно говорити про всевладдя там Сталіна, але ж ми пам'ятаємо, які серйозні конфлікти були завжди між партійним апаратом і апаратом наркомату державної безпеки. Чи як він називався спочатку, наркомат внутрішніх справ. А потім були серйозні конфлікти між чекістами і військовими. І теж доходило до перестрілок, доходило до арештів. Чекісти військових заарештовували по вигаданих звинуваченнях. Так, диктатор, звичайно, міг завжди втрутитися, на те він і диктатор, але часто бувало, що він теж не дуже встигав за процесом. Тому що багато хто вважав, що він діє від імені диктатора, а диктатора могли бути інші уявлення про те, як мають розвиватися події, але він просто, знову-таки, не встигав, особливо під час війни. Ми ж знову-таки, є диктатура часів миру, є диктатура часів війни, є персоналістський режим часів миру, є персоналістський режим часів війни. І тому тут ситуація є досить простою. Якщо впливу реального першої особи не вистачає на те, щоб залагодити конфлікт між своїми силовими структурами, вони чубляться між собою. Це нормально. Ненормально, коли вони не чубляться в такій ситуації. Тому що ніяких елементів контролю, окрім як лояльність першої особи, для цих людей не існує. Вони перестають бути державними службовцями і стають службовцями, які працюють з конкретною людиною, допомагають їй, як ці менеджери в офісі президента, керувати країною. Вони допомагають. Керує один, допомагають інші. У інших можуть бути різні інтереси між собою. Те ж саме стосується прокуратури і того, що відбувається. От ми говоримо про те, що от корупція, зловживання службовим становищем. Це ж не зовсім корупція, це організація оцих от злочинних угруповань. А що таке організоване злочинне угруповання? Це ж не корупція, це мафія. Це різні абсолютно терміни. Це не просто скорумпований чиновник, який за певний там хабар вирішив змінити рішення чи покласти на той папірець вашу судову справу, чи сприяти вашим домовленостям із слідчим, який веде вашу справу в Генеральній прокуратурі. Ні, це створюється організація, метою якої є контроль над певними нелегальними кримінального характеру фінансовими потоками. І ця організація, яка по суті є головним отримувачем цих фінансових потоків, вона знаходиться прямо у владі. Спочатку ми бачили подібну схему у Офісі Президента України. Тепер ми бачимо подібну схему у Генеральній прокуратурі. Знову таки, чи могло бути інакше? Ні, не могло. Чи була корупція в часи попереднього президента? Звичайно. Корупція взагалі була, є і буде всюди і завжди. Як корупція набирає форму мафії? Тоді, коли самі державні інституції починають бути не тими, в яких борються із зловживаннями, а тими, що створюють зловживання. От уявіть собі, Антіне, на хвилиночку, ситуацію, в якій у нас би не було б цих антикорупційних структур. От наші західні партнери і спонсори не вимагали б їхнього створення. Наша попередня влада, нагадаю, що це була попередня влада, невідомо, що було б з цією, погодилися з тим, що такі інституції треба створити, і там, як ви пам'ятаєте, теж не було б без криз. А потім, коли було ухвалено рішення на рівні очільника держави, поставити ці інституції під контроль ось того самого, вибачте, офісу Генерального прокурора, в якому зараз відбуваються обшуки. От цей офіс би їх би контролював. Уявляєте, які б там були обшуки? Так от, якщо ще й не було б картонкового протесту, то чи дізналися б ми про всі ці мафіозного характеру зловживання? Відповідь – ні. І я хочу вас перенести до Росії. До Росії. У Росії, як ви знаєте, досить часто бувають масштабні антикорупційні розслідування. Слідчий комітет Російської Федерації, якщо уважно подивитися на всі звинувачення, які були висунуті високопоставленим чиновникам, на рівні міністрів, на рівні губернаторів, на рівні депутатів, на рівні членів Совету Ради Федерації, працює не менш ефективно, ніж наші антикорупційні структури і Державне бюро розслідувань. Якщо подивитися на кількість злозатримань, вироків навіть, таке інше. Але чим відрізняється слідчий комітет Російської Федерації від Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури? Ось чим. А я поясню. Тим, що Росією як державою теж керує мафія. Це не якась окрема корупція, не якесь конкретне зловживання конкретного губернатора чи зловживання конкретного міністра. Ні. Там справжня мафія вихідців з ФСБ, з кооперативу «Озеро», з кримінальних кланів, яка захопила контроль над цією державою. На початку 2000-х років остаточно. Тобто Росію керує мафія так, як колись мафія керувала Італією. І слідчий комітет є частиною цієї мафії. Це просто ще одне гніздо мафіозі тільки в погонах. І Генеральна прокуратура Російської Федерації – це теж частина мафії. Тому, звичайно, коли лідер мафії, Путін там, чи хтось з впливових представників цієї мафії, Сєчин там, надає їм розпорядження когось заарештувати за реальну корупцію чи вигадану, а часто за реальну, то це відбувається. Але сама система мафійного керування Російською Федерацією не змінюється. Тепер якими є наслідками того, що мафія захопила контроль над Росією? Я вам поясню. Можете просто відкрити вікно, подивитись, летить там шахет чи ні? Є ракета чи ні? Палає чи ні? Тому що мафія може абсолютно спокійно, коли вона підкоряє державу, розпочати будь-яку війну, розпочати будь-які репресії, робити все, що їй заманеться, і немає ніяких інституцій, здатних її зупинити. Мафія всевладна. Всевладна. І оте, що ці знамениті вихідці з бандитського Петербургу, про які ще писали детективи в 90-ті роки прийшли до влади в Росії, стало вироком для Росії, а згодом вироком і для нас. От що буває, коли мафія править. Тепер ми з вами внаслідок подій, які почалися в нашій країні, в останні роки, і який є за механізмом продовженням подій, які почалися ще в 2010 році, ми прийшли до цієї ситуації. Того, що у нас ще не суцільна мафія, але у нас є осередки мафійного керівництва державою в державних інституціях. В 2010 році, коли президентом України став Віктор Янукович, відбувалися схожі процеси. Янукович був очільником мафії. Це був мафіозний клан, бандитсько-кримінальний, який до того ж був пов'язаний з іншою мафією, мафією російсько-чекістською, бо ці люди були ще агентами ФСБ. Ці люди прийшли до влади. І тільки повстання 13-14 років дозволило тимчасово цю мафію зупинити. Але нові переможці цієї мафії для збереження територіальної цілісності держави змушені були піти на тимчасові домовленості із представниками альтернативних мафіозних кланів, скажімо там, з Ігорем Коломойським. І це далося в знаки на всіх подальших процесах. І тепер ми в результаті прийшли до ситуації, коли в 2019 році були створені нові умови для створення нової мафії. Причому я навіть не буду казати, що ця мафія має на чолі чинного президента, так як та мафія мала на чолі чинного президента. Тому що то був справжній Дон Карліоне з в'язниці, втік з в'язниць, можна сказати. А тут ми не знаємо, у нас немає ніяких підтверджень того факту, що це реально якось пов'язано із головою держави. Ні. Але самі умови для створення мафії таким стилем державного керування, вони реально підтримуються. От в чому проблема, що створені умови. І це небезпечно. Тому що я ще раз скажу, якщо ситуація, що склалася, не було б антикорупційних структур, мафія в результаті захопила б контроль над країною, хотів би цього Зеленський чи ні. От в чому проблема.
0: Це одна проблема. З другого боку, ну, ті от 5-6 ефективних менеджерів, їх число зменшується і вони змінюються на посадах. І, на превеликий жаль, рівень корупції, він, наскільки я розумію, він не зменшується. Тобто, от людей забирають, людей відправляють, виписують підозри, тривають судові процеси, з'являються нові скандали. Але от що характерно, назва теперішньої операції, ну, в якій фігурують працівники Офісу Генпрокурора – «Карфаген». Так, ми пам'ятаємо, що слідувало далі. Карфаген має бути знищеним. І відповідно, якщо в нас дуже багато процесів зав'язано на людях, які ведуть свою державну чи посадову діяльність, так, лише заради власного збагачення, створюють горизонтальні зв'язки, посилюють вплив на ухвалення неправових рішень, і подібних осередків є дуже багато, ну, я тривожуся, так, загалом, за функціонування держави як певного механізму. Тому що за кожним таким осередком, ну, не встигне бігати НАБУ, або тоді треба збільшувати кількість особового складу антикорупційних органів, зокрема НАБУ і САП. Тобто у нас є інші антикорупційні органи, але ну, жодну, так би мовити, велику такого масштабу рибу, вони не ловили, не приносили. І відповідно це не лише, хоча ви правильно відзначили, не лише проблема з управлінням, тобто з якістю державного менеджменту, це ще і з якістю конкретних посадовців, які би заступали на ті чи інші посади. Тобто має бути якась, я не знаю, якийсь пункт, від якого можна відштовхуватись, так? Тому що якщо оті от карфагеняни будуть набирати на посади таких самих, як вони, чи родичів своїх, ну, відповідно, подібне буде множитись. І тут має бути якийсь...
1: А ви пам'ятаєте, Антоне, що нинішній генеральний прокурор не пройшов випробування там на доброчесність, коли балотувався на посаду директора НАБУ?
0: Я от з сумом згадую ті речі, і не лише подібні.
1: Ну от, і це конкурси. Питання про пункт, який так. Має бути пункт. От вам пункт, він був, людина його завалила. Ну і що? Це чомусь завадило?
0: Ну і відповідно.
1: Ви абсолютно правильно говорите, я абсолютно погоджуюся, що люди змінюються, а ситуація не змінюється, але тому що не змінюється система. Тому що якщо не буде контролю, от потрібний політичний контроль над силовими структурами. Потрібно, щоб були різні політичні сили, різні можливості в уряді, щоб був контроль, і щоб не можна було не стільки навіть ухвалювати рішень корупційного характеру, скільки щоб не можна було створювати організовану злочинність. Розумієте? Організовану злочинність ви можете створити тільки, якщо у вас повністю під контролем вся система. Це теж не треба бути наївним. Корумповані дії можуть здійснюватися в будь-якій системі. У вас може бути ідеальний антикорупційний президент, прем'єр-міністр, може бути парламент, який за всім контролює, а ви можете бути корупціонером. Ви це бачили? Скільки західних політиків в, умовно кажучи, абсолютно стерильні з точки зору корупції система, ставали антикорупціонерами? Величезна кількість. Це не є ніяким секретом. Для корупції є місце всюди, а от для організованої злочинності тільки там, де не працює сама система. Це різні речі, я ще раз кажу. Ми так, я б сказав, захопилися антикорупційною боротьбою, ще не помітили, як ми зустрілися з випробуванням абсолютно іншого характеру. Ну, між річкою і морем є різниця, хоча і там вода. От ми з корупційних річок переплили в море мафії. І ми в ньому зараз бултихаємося. І нам з нього потрібно спробувати, вибачте, виплисти в корупційну річку. Хоча б. Я вже не кажу там про боротьбу з корупцією. Я розумію, що корупція залишиться з українцями на довгі десятиріччя. Але від мафіозних структур потрібно позбутися, тому що інакше ми втратимо державу. Я, як ви знаєте, завжди казав, і продовжує на цьому наполягати, що війна є набагато більшим випробуванням для України, ніж корупція. Корупція, звичайно, не сприяє перемозі у війні. Але є велика різниця між тим, що у вас вкрали гроші з використанням службового становища, і тим, що вас перерізали горло і вашій дитині, і вашій дружині, і вашим батькам, і залишили спливати в морі крові. І це різниця. Звичайно, і корупція при цьому неприємна. І коли крадуть, це означає, що є більше можливість, що вам переріжуть горло. Та, це факт. Але, так чи інакше, війна, коли мова йде про війну на ваше знищення, це більша проблема, ніж проблема корупційних зловживань. Але мафія – це проблема тотожня корупції. Тому що вона що насправді означає? Означає, що людям, які знаходяться в інститутах державного управління, байдужа сама ця держава. Корупціонеру держава не байдужа. Він думає, що він і далі її буде що?
0: Доїти.
1: Стрикти. Так, доїти. Йому потрібна ця корова, він її сам доїть, хоча ми мали б всі отримувати прибуток від державного блага, від наших податків і таке інше, а він сам їх хоче доїти. А ці люди хочуть її зарізати. Як ворог. Вони, в принципі, звиклися з думкою, що Україна скоро зникне. І вони просто хочуть запакуватися до цього моменту. Вони просто використовують патріотичні настрої українців для того, щоб запакуватися на момент, коли ця вся п'єса закінчиться. От вона закінчиться. Українців виженуть. Б'ють. А вони будуть собі доживати своє прекрасне життя із захопленими мільйонами і структурами. Можна навіть перемістити цей кол-центр в Софію чи в Бухарест, кудись, умовно кажучи, і продовжувати телефонувати тим, хто залишиться в живих. Ну і росіянам можна телефонувати. Агафія Васильівна, як ваш синочок вже вернувся зі свого, а вам потрібно заплатити нам хорошу суму.
0: Угу. Ні, я просто собі Віталію, я собі жахом уявляю, от, я не знаю, Сполучене Королівство, так, ну і королю, чинному монарху приносять роздруківки. Чи уявляю собі обличчя Урсули фон дер Ляєн, їй приносять роздруківки, але водночас ми можемо собі уявити і Дональда Трампа, який не симпатизує насправді Україні. Так, і як оті от середовища, які налаштовані проти України, можуть це використати? От прийде Найджел Фарадж до британського монарха, короля, і скаже, а ви знаєте, що в Україні основною сексуальною мрією серед топ-корупціонерів було вступити в сексуальні зв'язки з вашою бабцею покійною? І що скаже монарх? Найджел Фарадж йому зацитує. Зацитую, і я зацитую. От дозвольте, я зацитую записи людини, яка працювала і мала прізвисько канцлер. Це теж характерно. Я перекладаю з російської, я так не можу просто ходити на роботу, щоб ходити. Ну от так треба жити, щоб жити. Якщо вже щось робити, то все бух. Але я люблю краще вступати в сексуальні зв'язки з королевою, красти так мільйон. От недослівно, я підкоригував, так, тому що люди себе не обинули. Ну і от озвучить це Фарадж. І хто скаже, що це неправда?
1: Ну, звичайно, неправда. Чому вважаєте, що це британська королева? Для цієї людини королева це могла бути якась, там і не говорите про британську, якась...
0: Та яка королева була?
1: Ну, чому одна? Була голландська, була данська, багато королев, я знаю. Правляча, принаймні. Королева, я просто тут якраз іронізуємо, але це таке собі. Навряд чи буде король читати роздруківки НАБУ, навіть якщо їх принесе йому Фарадж. Але те, що проблема корупції в Україні може стати козирем для тих людей, які самі потрапляють в корупційні оборудки, це факт. Ну, до речі, Фарадж різно зараз, ви знаєте, що з Фараджем зараз приблизно такого рівня скандал, як з нашими корупціонерами. Тому що він нікуди не піде з своїми антикорупційними звинуваченнями. Це теж говорить про те, що це всюди може бути. Ось Фарадж попався на готовності порушити закон британський. Так? А Марін Ле Пен, як ви знаєте, яка балотується в президенти Франції, засуджував суд французький за зловживання. Це все люди, які можуть нам дорікати все, що завгодно, але вони учасники корупційних змов. Це теж треба пам'ятати. І про Трампа ми теж після виборів до американського конгресу дізнаємося щось, про що не хотіли б дізнатися. Це я вам теж гарантую. Так що це таке. Звичайно, якщо люди не хочуть нам допомагати, вони будуть використовувати будь-які аргументи, в тому числі і ці. Але ж питання не в тому, що вони будуть говорити, а питання в тому, що послаблює нашу країну. Оце для мене найважливіше.
0: Ну, це послаблює не просто нашу державу, але ви правильно відзначаєте, що це є аргумент для тих середовищ, які є ворогами або неприхильними до нас. І от, ми бачимо великий курултай у Бішкеку, так? Киргизстан. І це не просто історія, де зібралися другі персони. Це зібралися перші персони. Це... Лідер Китайської Народної Республіки, це Індія Нарендра Моді і російський диктатор. Ось вони зустрічаються, і вони з притаманним собі, я не знаю, чи цинізмом, чи підходом, вони починають вирішувати ті речі, які би вони хотіли вирішувати. Але загалом задається формальний порядок денний, так вони обговорюють, там, не знаю, Путін з Сі Цзіньпіном немов би обговорювали безвізовий режим. Так, між Росією та Китаєм. Але насправді вони говорили, наприклад, про G2. Це така конструкція, де основні рішення ухвалюються в Сполучених Штатах і в Китаї. І як би, наприклад, оця от частина прокитайська могла би функціонувати з урахуванням певних інтересів Індії? От відбуваються такі речі, а водночас тут нам, ну, відповідальні особи розповідають, що треба жити так, щоб бух і ах, і королева. От. І як ви гадаєте, як оті от потенційні великі гравці будуть впливати на нас, на Україну. От в теперішній фазі, так? Не знаю, чи вони будуть використовувати інструменти прямого впливу, як це робить Путін, вбиваючи українців. Чи вони будуть використовувати фінансові якісь речі. Тобто, чи вони будуть виторговувати Україну у американців, чи американці будуть готові йти їм на зустріч в цьому?
1: Ну, я не думаю, чесно кажучи, що це якось... То точно не пов'язано з цими всіми корупційними історіями. В Китаї також борються з корупцією абсолютно так спокійно. Десятиріччями когось розстрілюють, когось знімають з посад, корупція там не зменшується. Так що, знову таки, це абсолютний наслідок того, що там тоталітарний режим. І що люди там теж, по суті, влада, вона абсолютно безвідповідальна перед народом. А відповідальна перед Сі Цзіньпіном. І поки Сі Цзіньпін не захоче тебе покарати, ти можеш красти скільки хочеш. Як і в Росії. Залежить від ставлення до тебе першої особи. І від того, чи не переходиш на якісь там червоні лінії. Щодо того, як вона на нас буде впливати, ну ніяк. Якщо вони допомагають Росії воювати, то який в них може бути на нас вплив? Нульовий. Тому що, якщо Китай зацікавлений в тому, щоб Росія зберіглася як сильна держава, але така сильна, щоб не була альтернативою Китаю, умовно кажучи. Сильна для дестабілізації Європи, але достатньо слабка для того, щоб підкорятися Китаю. То якою може бути роль Китаю у цьому конфлікті? Ну, ось такою може бути. Збереження балансу. Я допускаю, до речі, що зараз Сі Цзіньпін міг говорити Путіну про те, що ви маєте там думати про політичне рішення, тому що вони руйнують вашу економіку. А якщо ви зупинитеся, то ви зможете і самі посилитися, і їх послабити вже політичним шляхом. Могла бути така розмова? Ну, могла, але це не розмова з нами, це розмова між ними, як ви абсолютно правильно говорите. І я то думаю, Тіна, що під час цих зустрічей Путін і зрозумів, що йому потрібно імітувати переговірний процес. Це правда. Це він міг зробити.
0: Дякую. Ви дивитесь, шановні глядачі, програму «Суботній політклуб». Для вас працює Віталій Портников. Знаковий український журналіст, публічний інтелектуал. Зараз коротенька пауза. Це неї Віталій Портников вертається до вас. Дочекайтеся.

0: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Нова зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
2: Ого, суперсил.
3: Перевог! Там сосиска відпад.
4: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Безлім соцмережі.
6: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
9: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
10: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості. Перелік. Стрес.
13: Знову стиснилось.
12: Щось серце погане.
14: Тримай Корвалмент.
15: Корвалмент. Заспокой своє серце.
16: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
17: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
18: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
19: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
20: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
21: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
22: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
21: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
22: Від Снотті носик не грозив.
21: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
23: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
16: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
24: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Перше випробування для гірників у Лізі Чемпіонів. Чи вдасться команді Турана розпочати єврокубковий шлях з перемоги? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Коли серце нагадує про себе, кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріел.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами: через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Вітаю, я Ольга Лень, це хроніки інформаційної війни. І ми вже якось говорили про небезпеку відео, створених штучним інтелектом, для таких, знаєте, непідготовлених умів, що люди можуть плутати, де там реальність, а де, власне, щось така вигадка. І от ви знаєте, да, є вже свіжий приклад, коли пенсіонер з Пітера, некто Владимир П., мабуть, надивився от подібних відео, створених штучним інтелектом, де от якісь там ніби як рятувальники рятують ведмедів білих від касаток, ну, тобто повна вигадка, очевидно. Так от він, судячи з усього, хтось йому це підсунув, і оцей самий Владимир П., який зараз чи то в Москві проживає, чи десь в бункері за Уралом, видав цілий буквально якийсь спіч про те, як там касатки, ведмеді і все інше.
1: Цікаво було на Північному полюсі, а ведмедів бачили білих?
2: Так, звичайно, двох.
1: Двох? Здорові?
2: Величезні.
1: Уявляєте, а там поряд касатки мешкають. Вони їдять оцих ведмедів, як дріб'язок. Так. Вони просто накидаються з граєю такою. Бум.
3: Набрасується стає такої, бум.
1: На частини їх розривають. Це все дуже цікаво. Так, так, такий харчовий ланцюжок. Про це теж дітям потрібно розповідати, щоб вони розуміли, у якому світі ми живемо і чому ми проводимо спеціальну військову операцію.
3: Чому ми проводимо спеціальну воєнну операцію?
0: Там навіть російські пропагандисти не зовсім зрозуміли, що саме вони повинні розказати дітям. Чи про те, що, власне, росіяни напали на Україну, вигадавши якісь отакі от абсолютно маразматичні фантазії, і от це треба дітям в Росії розказати. Чи розказати про те, що це, в принципі, природний процес, і московський ведмедь має бути розірваний і з'їдений, ну, тому що таке життя. Незрозуміло. І тому російські пропагандисти от якось навіть перепитали, що ж хотів сказати.
2: На дня ви навели досить несподівану аналогію щодо косаток, білих ведмедів та спеціальну воєнну операцію. Так хто там хто? Ви про кого вели мову?
1: Ви знаєте, це спонтанно було. Це було на зустрічі в педагогічному університеті. Абсолютно спонтанно. Косатки, ведмеді.
3: Косатки, медведі.
0: Ну, треба сказати, що оскільки от оцей хлопчик, який носить мікрофон за Путіним, от якщо він щось питає, це значить, що це прямо от така вказівка. Тобто не просто так він це питає, а тому що вони вважають, що це дуже важливо і треба це зробити. Ну, і от в результаті оця вся історія, отака, ну, якісь розказні, я ж кажу, буквально маразматика, набули якогось, знаєте, іншого звучання і виявилось, що це прям щось таке, що глибинно сидить в Путіну, що треба з'ясувати, і врешті з'ясувалося, що він просто абсолютно, як будь-який новіглас, він там не розуміє, де там касатки, меді, де ще щось. Більш того, розказав він історію, яка є абсолютно фантастичною, тому що немає випадків, таких ніколи не було зафіксовані, щоб касатки, тим більше якусь зграю нападали на білих ведмедів. Просто такого не існує. Це вигадка якась дурня. Хто підсунув діду оці от відео штучного інтелекту, не зрозуміло. Звідки він взяв таке, також не зрозуміло. Але з цього він виснував цілу теорію, яка досить таки багато говорить нам про отакий, знаєте, людоїдський режим і уявлення оці людоїдські в мізках у Путіна.
1: Якщо ви натякаєте на те, що косатки – це Запад колективний, то я б сказав, що косатки, звичайно, страшний хижак. Але це інтелігентна тварина, розумна. А колективному заходу свого часу ще в радянські часи були дані конкретні і досі існуючі визначення. Це акули імперіалізму. Сенс ви вгадали. Сенс того, що я говорив, полягає в тому, що якщо хтось спробує нас стягнути вниз по харчовому ланцюжку і з'їсти, зжерти нас, то може отримати і по зубах.
3: І
0: принципі, якщо інтелігентна косатка жере російського ведмедя, я ж кажу, то ніби як все правильно. Але тут звідки беруться взагалі оці у нього уявлення про якісь харчові ланцюжки? Ну, мабуть, перечитався дід, знаєте, гітлерівського «Майн Камфу». Тому що саме там такі от теорії висуваються, що це от аналогії світу природи, вони працюють в людському соціумі і так мають жити між собою держава, оце всі харчові ланцюжки, одне одного жерти і так далі. І це абсолютно не випадкова така якась історія, тому що от буквально от все це він наговорив 2 вересня, а 1 вересня він говорив про початок Другої світової війни. Уявляєте, він навіть знає, коли почалася Друга світова війна, да, виявляється, це сталося не в 41-му році, а в 39-му. І от він там сказав от таку маленьку фразу, яка, ну, в принципі, нас також щось пояснює.
1: Сьогодні 1 вересня – це день початку Другої світової війни. Ми маємо зробити все для того, щоб виключити зі світової практики будь-які провокування збройних конфліктів.
0: Що значить провокування збройних конфліктів? Тому що Гітлер не провокував збройні конфлікти. Він просто нападав на інші країни. Це не провокація, це напад, прямий напад. Чому Путін не називає це прямим нападом? Тут ми згадаємо, як весною 24-го року Путін давав інтерв'ю Такеру Карлсону, де прямо таки виправдав Гітлера, пояснюючи це тим, що його спровокували.
1: Поляки змусили. Загралися і змусили Гітлера розпочати Другу світову війну саме з них. Чому 1 вересня 1939 року Друга світова війна розпочалася саме з Польщі? Вона виявилася непоступливою. Гітлеру нічого іншого не залишалося.
0: Чуєте, це Гітлеру нічого не залишалося, його спровокували, хтось десь провокує. А все це насправді, от ми побачили вживу, як Путін пройшов дуже цей короткий шлях від того, щоб кричати, що десь там нацисти, до того, що просто виправдовує Гітлера і, більше того, сам себе він з цим Гітлером утотожнює. Тому що Гітлера спровокували, а він був змушений. І Росія ж, ми постійно чуємо, що вона була змушена, щось таке. Вона була змушена напасти, бо ж її спровокували. І звідси є і уявлення про оці всі харчові ланцюжки. А й чим спровокували? Хотіли, виявляється, Росію стягнути вниз по харчовому ланцюжку. Отак от. Тому що, а що головне для Путіна? Харчовий ланцюжок головний. Ну, то така от, знаєте, дивна така от низка таких роздумів. І от з цієї точки зору абсолютно зрозуміли вже всі інші його воплі і розповіді про те, що він спочатку розповідає про те, як він буде на когось нападати, а потім ниє стосовно того, що як же ж це, і на нього знову також нападають і відбиваються, як вони посміли відбиватися, бо ми ж спровоковані були, як він каже, і мали право на щось. В його уявленні просто виявляється, є якісь особи або країни, які десь там зверху в харчовому ланцюжку, і вони можуть всіх жерти. А є хтось, хто не має права їм не давати все жерти навколо, а має просто цьому підкорятися. Так от, насправді, повідомим пенсіонеру Владіміру П., так не працює в світі людей. Якщо ти агресор, то тебе б'ють по морді. Немає ніяких, не існує ніяких харчових ланцюжків ніде, просто тих, хто агресивно себе поводить, ну, як правило, їм починають давати відсіч. Так це відбувається. І так сталося з Путіним, і скільки б з цього приводу не нив оце весь про те, що спровокували, і оце як же ж це, і треба ці провокації припинити. Так от, скільки б він про це не говорив, це ніяк не працює. Якщо ти напав, то ти агресор. Якщо ти агресор, то з тобою будуть боротися. Ну і, знову ж таки, на цій самій прес-конференції проявилося це далі. Тому що далі там пішла мова про те, що до цього Володимир Зеленський, ну, застеріг інші країни про те, що не варто їм літати по Росії, тому що це для них небезпечно. Зрозуміло, чому Зеленський там так сказав. Це не тільки тому, що там літають українські дрони, а ще й тому, що насправді, якщо ми пригадаємо, Росія тільки за останні, ну, буквально от 10 років, скажімо так, трошки більше 12 років, встигла збити вже, мабуть, ну, так, 3 літака. Один ще малайзійський Боїнг, а потім вже ж був і той, який вони не добили, азербайджанський, ну і не тільки це. Тому якось треба це розуміти. Тобто Росія постійно щось збиває, і це небезпечно для інших країн літати там. Але очевидно, що російські пропагандисти намагаються розповісти цю історію інакше, що от буквально Зеленський пригрозив збивати російські літаки, і це страшний тероризм.
4: Не дає Росії вибору.
2: Хто не дає?
4: Ситуація не дає нам вибору.
2: Але господин президент каже, що вибір є завжди. І треба виходити з цього. Коротше, вибір є завжди.
4: Погодься, безумна ескалація про те, що заява Зеленського, що російський авіапростір більше не є безпечним. Він звертається до страхувальників. Він погрожує збивати цивільні літаки.
0: Ще раз кажу, Зеленський не погрожує збивати цивільні літаки, він просто вказує на очевидні речі, що якщо Росія вже збивала чужі літаки, то вона і далі їх продовжить збивати. І не варто ризикувати, коли от іде постійний обмін дроновими ударами, не варто літати в РФ. І це зрозумілий посил, і, в принципі, його, можна сказати, що навіть і почули в світі, тому що, ну, по-перше, самі московські аеропорти Внуково та Шереметьєво вже другу ніч поспіль призупиняють роботу, от саме після цих попереджень президента Зеленського. Ну, крім того, запроваджені тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден, про це Росавіація повідомила 2 березня. І водночас напередодні в аеропортах Москви призупиняли роботу, і за даними Flight Radar було скасовано 21 рейс та затримано 235, а у Внуково скасовано 22 та затримано 94 рейси. І це буде тільки множитися, тому що вже потрошку думають інші країни про те, чи не відміняти взагалі польоти до Росії. І це правильно, тому що нема чого там літати, оце зайве, тому що це от дійсно небезпечно, як сказав президент. І от продовжуючи це все, росіяни між тим починають, знаєте, якісь такі, от тут чуємо, тут не чуємо. От вони почули заяву Зеленського і тепер кричать про те, що Зеленський прямо заявив, значить, взяв на себе відповідальність.
2: Тут Зеленський, як президент України, прямо погрожує цивільним об'єктам у російському небі. І ось це є новим. Тут дійсно йдеться про заклик до тероризму. Як сказав наш президент, і оскільки наш президент має юридичну освіту, він так вправно оперує цими термінами. Якщо ти заявляєш про теракт, будь готовий нести за нього відповідальність. У тому числі і за свої слова.
0: І цікаво, а от де була юридична освіта Путіна, і як розуміти те, що він на цій ж самій прес-конференції, цього ж таки 2 вересня, прямо взяв на себе відповідальність за удари по об'єктам енергетики України, що є, в общем, ну, переважно так можна назвати це воєнним злочином, тому що це абсолютно вплив на цивільне населення, спроба його залишити там без води, без каналізації, без світла, в холодний час без тепла. Ну, тобто, це атака на цивільне населення пряма. І от виявляється, Путін вперше взяв на себе відповідальність, як нам кажуть російські пропагандисти.
5: Збройним силам Російської Федерації дана вказівка про завдання масованих ударів по об'єктах енергетики України.
0: І що це було в такому разі? Чому раптом він мовчав, що можна було сказати, що це хтось такий інший, може там Генштаб РФ, а тут виявляється, ні, це вказівка Путіна, і він вперше бере на себе цю відповідальність, і навіть заявляє про це прямо. Чи вже він не сподівається дожити, може, до суда якогось, чи, може, змирився з цим, чи, може, його військові вже не хочуть щось робити без прямої вказівки, яка була прямо висловлена Путіном, що збираються далі на нього все валити. казати, ну, так це ж Путін нам наказав, це ж не ми самі вигадали. Ну, тобто, така звичайна річ, яка відбувається тоді, коли вже режими падають. Ну, і взагалі, от що це було? Тут можна багато про це думати, але факт є фактом. Ніхто, бачите, не робив вигляд, що вони не розуміють, що відбувається. Путін взяв на себе пряму відповідальність за воєнний злочин, атаку на цивільне населення України, а саме на нашу енергетичну інфраструктуру. Це вже сталося. І всі це чули, зокрема, і російські пропагандисти, як виявляється. І цей воєнний злочин, очевидно, абсолютно зрозумілий. Тепер інший злочин, який зараз обговорюють в світі, який зараз у російських пропагандистів викликає, ну, також якийсь напад прямо, знаєте, якоїсь такої

0: І, ну, знаєте, буквально так от дивуються, що, що ж таке німці почали звинувачувати в, це, в цьому РФ і більш того, які заходи запроваджують проти РФ.
1: На Заході систематично продовжують нагнітати русофобію. Німецькі телеканали повідомляють, що уряд Мерца має намір передати Україні систему Айріс-Т та 1000 ударних безпілотників. Фактично, новий етап ескалації Берлін хоче подати як певну відповідь Путіну на інцидент в аеропорту Лейпцига. Тобто тему з дронами вирішили використати наповну для розпалювання війни.
0: Ну, тобто не плутайте, да? Якщо Путін говорить про удари по українській інфраструктурі, це він не розпалює, мабуть, війну, це не новий там етап ескалації, це якась така от прямо, все нормально, да? А тут якісь вигадують новий етап ескалації. Ну, це таке, знаєте, таке лукавство звичайно російської пропаганди, де отут вона бачить, а тут себе вона не бачить і намагається зробити вигляд, що ніхто цього не помічає. Ні, всі це помічають насправді, і такий фокус не проходить. І навіть те, що російські пропагандисти оце намагаються розказати, що ні, не докажете, там нічого не знайшли нашого. Ну, якось воно також жалюгідно має вигляд.
2: Коли у вас є дрон, на якому немає ні російського прапору, ні підпису з Росії з любов'ю з підписом Путіна?
3: Може, візитівка?
2: Особисто в Кремль візитівка? Навіть цього не було.
4: З адресою і телефоном.
2: Дрон. Якщо дрон, значить російський. І все, і санкції.
0: Так, ніби ті дрони, які прилітають весь час по Україні, там, знаєте, підпис Путіна десь стоїть. От прямо, да, смішно це слухати. Ну, тільки от, знаєте, російські пропагандисти можуть додуматися до такої дурного виправдання. Як і дурне виправдання, спробувати пояснити, що а нас люблять десь, тому ми, мабуть, це не робили і там не нагнітали, як це намагається зробити, наприклад, Скабігіва.
4: Як здається нам, тут якась компанійщина. Після Німеччини сипляться новини на стрічки інформагентств. Російських дипломатів викликає МЗС Франції, Португалії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції, Італії. Генсек НАТО приєднався до каральної риторики щодо офіційної Москви. Як до цього ставитися? Немає жодних підстав нам відправляти дрони в район аеропорту Лейпцига. З огляду на те, що в Саксонії і так панують неворожі настрої щодо Росії. Навіщо нам псувати ситуацію, що склалася?
0: Ну, тобто, вийшла якась дуже неприємна історія для РФ. Тобто, вони думали, що вони покошмарять німців, якось там, може, на виборах вплинуть на місцевого виборця, залякають його, вони проголосують за альтернативу, мабуть, для Німеччини, так собі думали російські пропагандисти. А вийшло, що всі європейські країни тепер починають запроваджувати якісь нові заходи проти РФ, а цю ж вони ніяк же, знаєте, не думали, що таке станеться. Причому хочеться дуже нагадати російським пропагандистам, коли вони зараз розказують про те, що це ж не вони, і на що їм це робити, та буквально в квітні цього року у тої ж такі Скабієвої в студії розповідали про те, як треба влаштовувати терор, такий, знаєте, проти міст інших, там, європейських, проти місць, де виробляють в Європі зброю, і робити це саме терактами під чужим прапором. І тоді чомусь це не викликало ні у Скабієвої, ні у всіх інших, ні взагалі у всіх інших пропагандистів, які в цьому брали участь, жодних пересторог. А тепер вони дуже дивуються. Так насправді не горять же ці всі записи. Вони просто мають їх підняти зараз і послухати, і згадати, як вони самі розповідали про те, що треба розпочинати проти європейців терори. Це було не тільки у Скабієві, це було фактично по всьому російському телебаченню якісь півроку назад. І от зараз ми бачимо, як це відбувається. Тому на це і відповідь є.
3: Для європейської обороноздатності останніми днями один удар слідує за іншим. Там і так ледь не зійшли з розуму після публікації нашим Міністерством оборони списку з адресами підприємств на території Європи, які виробляють дрони для України.
5: Якщо ви збираєте у себе на своїй території сотні тисяч безпілотників, ось дивіться, британська преса повідомляє рекордні поставки.

0: безпілотників для України 120 тисяч штук за рік. Ось якщо ви це збираєте на своїй території, то ви маєте бути готові до того, що з цієї країни полетять усі ці безпілотники. Їй це не сподобається, м'яко кажучи, будуть вжиті заходи. Є пропалестинські активісти. Є прохусицькі активісти. Так, так, ще якісь активісти. Вони прочитали цей список, взяли карти.
1: Величезна кількість організацій. Я думаю, ні для кого не секрет, що російська розвідка має контакти з цими організаціями. Тому, власне кажучи, немає жодної необхідності наносити прямі ракетні удари з території Росії, щоб рознести мільйонні населені пункти, щоб налякати німецького бюргера до смерті. Це перший шар, коли є хусити. Потім з'явиться певна кількість іранців. Ну, загалом, уся ця публіка. Другий шар. Це умовні Петров і Васечкін, які теж не втратили свої кваліфікації.
2: Давайте хоч щось підірваємо для початку. На цьому ми зупинимося. Побажаємо здоров'я пропалестинським активістам.
3: Ну, тобто в квітні 26-го року російський Міноборони публікує якийсь список підприємств на території ЄС, якихось об'єктів, які вони вважають, що допомагають Україні і, мабуть, щось мають на увазі під цим. Да? В студіях розповідають, давайте щось підірвемо на території РФ, а потім, коли їм у відповідь через півроку на ці підриви на території РФ і спроби підривів прилітає, то російський медведь, знаєте, так тихенько починає бігати, нявчати, скавучати і казати, наші інтелігентні касатки на мене нападають, це все неправильно, вони стягують мене по харчовому ланцюжку. Ну, що ж тут сказати. Мабуть, якось не треба оце от, занадто захоплювати оце ні харчовими ланцюжками, ні дурними порівняннями. Взагалі, менше жити в маразмі про ведмедів і касаток. Тоді, знаєте, і не треба буде якось виправдовуватись. І, ну, з іншого боку, просто не робіть терактів отакого плану, да? І тоді не доведеться за них страждати. І тоді не треба розповідати про те, що ай-яй-яй, терористи зріння лишають, коли у відповідь на ваші атаки безупинні по Україні, нарешті вам починає прилітати в Росії, і ви починаєте від цього страждати. Тому що це просто логіка війни. Якщо ви когось атакуєте, вам будуть відповідати і будуть давати по зубам. І це точно буде відбуватися, і нічого РФ не врятує від нашої відповіді на її атаки. Бачимось.

Зараз усі збирають те, що виросло на городі. У нас починається активний період консервування. Правда? Ми вже насолоджуємося благами, все купу сил вкладали, а зараз уже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинкам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так? Ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю? Менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили... Лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми... з вами бачили. Та, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю, чому мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь. Знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів. Бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що ну от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає? Це кастрюля робити, там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували, як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке. Але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо. І таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюль урожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рейди.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Російські удари по цивільній інфраструктурі, критичний стан безпеки на Запорізькій АЕС та розмова Трампа з Путіним і Зеленським. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ про головне». Я Євгенія Мотрич, вітаю вас. Сьомого вересня Трамп планує подзвонити Путіну та Зеленському після візиту його переговорників до Москви та Києва. Про що домовились спецпосланці і чи вдасться відновити прямі переговори про припинення війни в Україні? Фігуранти антикорупційної справи «Карфаген» під вартою, а генпрокурор заперечує свою причетність до корупції. Чи пов'язаний Руслан Кравченко з відмиванням коштів та діяльністю шахрайських кол-центрів, згаданих у записах НАБУ і САП? Українсько-польські розкопки у Львові. Археологи досліджують поховання загиблих під час оборони міста у вересні 1939 року. Скільки останків уже знайшли та скільки ще можуть виявити у нашому матеріалі. Дональд Трамп 7 вересня планує телефонувати і поговорити з Путіним і Зеленським. Про це пише Київ Індепендент з посиланням на неназваного американського чиновника. Напередодні 6 вересня спецпредставник президента США Віктор Кушнер відвідали Київ. Вони вперше прибули до столиці України, а перед тим днем раніше вже вкотре побували у Москві. Після першого раунду переговорів із Зеленським Джаред Кушнер заявив про рішучі наміри Трампа покласти край війні. А президент України назвав переговори зі спецпосланниками предметними. Говорили про гарантії безпеки для України, постачання американської зброї, територіальне питання та можливість проведення нових зустрічей.
1: Нам можуть подобатись ті чи інші формати перемовин, але тим не менш гірше, коли немає ніяких форматів перемовин. Я хочу тут підкреслити роль Стіва і Джареда, що вони відновили сьогодні процес перемовин, і ми обговорювали всі можливості відновлення. Головне, що сьогодні у нас є така можливість обговорити все, і гарантії безпеки, і ми дійсно говоримо про майбутнє України, і ми всі хочемо, тут у нас є солідарність, ми всі хочемо закінчити війну як можна швидше. Ми говоримо про prosperity plan, ми говоримо не тільки про безпекові гарантії, а про економічні гарантії для України відновитись, відбудуватись. Ми розуміємо всі, які є виклики після закінчення війни, ми їх проговорюємо між собою, ми розуміємо наша армія, яка повинна бути сильною, і це для нас головні гарантії безпеки.
0: У ніч на 7 вересня росіяни атакували Україну майже сотнею ударних дронів. Атакували цивільну інфраструктуру Запоріжжя та Одещини. У Запоріжжі, зокрема, внаслідок дронової атаки на території одного з торгівельних центрів виникли пожежі. Рятувальники ліквідували 6 осередків займання загальною площею близько 700 квадратних метрів. На Одещині через атаку виникли пожежі та пошкодження у двох районах, горіли приватні автівки та житлові будинки. Тим часом кількість загиблих унаслідок російської атаки на Київ 1 вересня зросла до 9 людей. За даними місцевої влади, у лікарні помер 30-річний чоловік, який отримав поранення під час обстрілу. Раніше повідомлялося про 8 загиблих і 5 постраждалих у Києві. На окупованій Запорізькій АЕС склалася критична ситуація з ядерною та радіаційною безпекою, заявляє Енергоатом. Із 20 серпня станція залишається без зовнішнього електропостачання. Це вже 27-ме відключення АЕС від української енергосистеми від початку повномасштабного вторгнення. Зараз росіяни живлять станцію від аварійних дизель-генераторів. В Енергоатомі попереджають, що тривала робота в такому режимі може призвести до відмови обладнання, навіть якщо енергоблоки перебувають у холодному зупині. Під час тривалого блекауту існує ризик втрати контролю над системами безпеки та басейнами витримки відпрацьованого палива. Для ремонту пошкодженої лінії МАГАТЕ домовилося про локальне припинення вогню. Нагадаю, станом на вересень 2026 року Запорізька АЕС перебуває в російській окупації вже понад 4,5 роки. Вищий антикорупційний суд взяв під варту 24-річну Єлизавету Івахненко у справі «Карфаген», яку розслідує Національне антикорупційне бюро. Її підозрюють у кришуванні шахрайських кол-центрів. Суд призначив 60 діб арешту до 2 листопада. Альтернатива – застава у 20 мільйонів гривень. У разі її внесення Івахненко не зможе спілкуватися зі свідками у справі, зокрема з генпрокурором Русланом Кравченком, а також повинна буде носити електронний браслет і здати закордонні паспорти. Тим часом генпрокурор Руслан Кравченко заперечив причетність до корупційної справи «Карфаген». Він заявив, що не причетний до відмивання коштів та шахрайських кол-центрів, які згадуються у аудіозаписах НАБУ і САП. За словами Кравченко, усі витрати його родина робить у межах задекларованих доходів і з 1 травня цього року орендує будинок площею 280 метрів квадратних. Також Кравченко наголосив, що фото сейфа з грошима, яке згадується у матеріалах справи, не має стосунку до нього чи прокуратури, та затвердженням адвокатів Кропиви походить з іншої справи. Нагадаю, 6 вересня суд відправив під варту співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиву із заставою 120 мільйонів гривень у рамках справи про причетність до незаконних кол-центрів та відмивання коштів. Під час суду прокурор САП заявляв, що Кропива був довіреною людиною генпрокурора, зокрема, за даними слідства, він допомагав йому організовувати ремонт у будинку у Козині. Правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» перемогла на виборах до парламенту федеральної землі Саксонії-Ангальт. За попередніми офіційними результатами, АФД набрала майже 44% голосів виборців. Партія отримує 39 із 83 депутатських мандатів, однак їй не вистачило трьох місць для абсолютної більшості. Християнсько-демократичний союз посів друге місце з результатом понад 17%. Остаточний офіційний результат виборча комісія має затвердити 22 вересня. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вже різко відреагував на виборчий тріумф АФД. У мережі X він написав, що в Польщі лише ідіоти або зрадники можуть радіти тріумфу цієї партії у Німеччині. Нагадаємо, АФД, зокрема, виступає проти імміграції до Німеччини за обмеження повноважень ЄС, скасування санкцій проти Росії та відновлення роботи газопроводу «Північний потік». Інші основні партії відкидають можливість створення коаліції з АФД, тому вона може знову залишитися в опозиції, пишуть місцеві ЗМІ. Четверті серед найкращих. У липні 2026 року французький журнал «L'Express» включив СБУ та ГУР до п'ятірки найсильніших спецслужб Європи. Українські розвідувальні структури відзначили за швидкий розвиток, технологічність та готовність до ризикованих операцій. Серед найгучніших спецоперацій – павутина, під час якої СБУ вдалося уразити 41 російський літак. 7 ж вересня, у День воєнної розвідки, розповідаємо вам про найвідоміші операції ГУР.
2: Березень 2022 року російські військові нещадно сантиметр за сантиметром знищують український Маріуполь і рясно скидають бомби на Азовсталь. У підземних укриттях комбінату тисячі людей, оборонці та цивільні. Ризикуючи життям, близько 16 вертолітних екіпажів рушають на підкріплення. Троє росіяни збивають, решта на низьких висотах і, маневруючи під інтенсивним вогнем, проривають блокаду. Доставляють понад 30 тонн вантажів та 72 добровольців, а також евакуюють 64 тяжкопоранених бійців. Попри болючі втрати, стратегічне завдання виконане. Не менш захоплюючу спецоперацію головне управління розвідки провело у серпні 2023 року. Аби зупинити обстріли мирних міст, група розвідників на чолі з Олегом Бабієм здолала 600 кілометрів пішки у тил росіян. На військовому аеродромі Сольці у Новгородській області знищили бомбардувальник Ту-22 і ще два вивели з ладу. Під час відходу група вступила у нерівний бій. Командир – герой України посмертно. Відчайдушною і вкрай вдалою можна назвати спецоперацію «Синиця». 9 серпня 2023 року завербований ГУР російський пілот Максим Кузьмінов перегнав із Курського аеродрому гелікоптер «Мі-8» з цінним вантажем. На його борту були деталі до винищувачів Су-27 і Су-30, а також секретна технічна документація. Планування операції тривало півроку. Під час перельоту Кузьмінов отримав поранення, але успішно приземлився в Україні. Двоє членів його екіпажу, які не знали про його план, загинули під час спроби втечі. А майже за півроку, 13 лютого 2024 року, Кузьмінова вбили в Іспанії.
3: Давайте, пацани, і відходимо на позиції!
2: У 2023-2024 роках ГУР почало активно знищувати російський флот морськими дронами «Магура». Серед їхніх найвідоміших жертв – ракетний катер «Івановець», десантний корабель «Цезар Куніков», патрульний корабель «Сергій Котов» і низка швидкісних катерів. Втім, неводними цілями єдиними. У грудні 2024 року «Магура-Ві-5» знищив два російські гелікоптери «Мі-8». У травні 2025-го модернізований ракетою «Магура-V7» збив винищувач Су-30 у Новоросійську. Додам, що результати роботи головного управління розвідки – це не лише конкретні вдалі операції. Так, за останній місяць спільно з силами оборони спецслужба сприяла серії ударів по російським об'єктам у тилу та окупованих територіях. Знищені пускові установки, радари, ракетні комплекси, катери, кораблі, військові літаки. Суттєво пошкоджені нафтові комплекси і різноманітні стратегічні заводи. Юлія Гунько, Слава.
0: Україно-польські археологічні розкопки тривають у Львові на території колишнього села Голосько-Велике. Тут досліджують місця поховань загиблих у вересні 1939 року під час оборони міста. За словами науковців, через велику кількість жертв місцевим мешканцям подекуди доводилося самостійно ховати загиблих. Скільки останків уже вдалося виявити та скільки їх ще може бути, дізнавалася наша Єліна Гоян.
4: Археолог Юрій уважно та дбайливо розкопує останки військовослужбовців на території колишнього кладовища в районі Голоско у Львові. Тут археологи шукають останки польських військових та німецької армії, які загинули під час Другої світової війни. Поруч із кістками знайшли бойові жетони обох армій, а от особистих речей наразі не виявили.
5: Так як всі ці солдати позбавлені особистих речей військового спорядження, значить захоронення відбулося після того, як завершилися бойові дії, дві ворогуючі сторони розійшлися, і збирати вже можливостей ні тим своїх полеглих таких можливостей не було. Відповідно, місцеві, які розуміли, що тіла не можуть просто так бути розкидані по селищу, бо це все-таки було селище.
4: Після нападу Третього рейху на Польщу німецькі війська підійшли до Львова. Тоді територію обороняли підрозділи польської армії, у складі яких воювали представники різних національностей. Археологи стверджують, серед похованих можуть бути українці.
6: Ми хочемо ексгумувати останки всіх солдатів, оскільки нинішнє місце розташування поховань далеко не ідеальне. Тут усе сильно заросло рослинністю, через що важко дістатися до місця і запалити свічку. Тому ми хочемо перенести їх на цвинтар, де вони спочиватимуть поруч із іншими солдатами 1939 року.
4: Українські та польські археологи виявили понад 30 останків військових обох армій. Знайдені кістки передають антропологам, які досліджують вік, стать та зріст загиблих. Найважливіше завдання для науковців – з'ясувати, за яких причин вони загинули.
7: Ми очікуємо знайти тут велику кількість ушкоджень, оскільки, як відомо, це жертва воєнних дій, тож, безумовно, буде багато травм і чимало роботи з їх документуванням, бо під час бойових дій ми стикаємося з різними видами травм. Це вогнепальні поранення, травми, спричинені вибуховими пристроями. Також трапляються термічні ураження від дії високих температур.
4: Спільні українсько-польські розкопки триватимуть ще місяць, щоб знайти всіх загиблих та гідно перепоховати. Такі пошукові роботи планують провести і у Польщі.
0: Від 7 вересня на Славі ще більше новин. Щогодинні випуски тепер виходитимуть не лише вранці та вдень, а й увечері. 7, 8, 9, 12, 18 та 19 за київським часом. Головні події в Україні та світі. Це були ж новини на сьогодні. Від мене далі в етері Слава аналітична програма «Український фокус». Сьогодні йтиметься про таке.
8: Трамп планує подзвонити Путіну та Зеленському. Чи є шанс на відновлення переговорів? Про що говорили у Києві і Москві Віткоф і Кушнер? Та якими мають бути гарантії безпеки для України після завершення війни, щоб захистити від нової агресії Росії? Про це говоритимемо з дипломатом, істориком, колишнім послом України в Білорусі Романом Безсмертним. Чи справді Путін готовий завершувати війну і як на це можуть вплинути майбутні розмови із Трампом? Та як перемога альтернативи для Німеччини на виборах у Саксонії-Ангальт вплине на безпеку Європи й України? Про це говоритимемо з політологом, експертом із питань оборони, професором Білостоцького університету Даніелем Бочковським. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, я Анжела Максименко. Наступні кілька хвилин про найважливіше на порталі «Слава». Ватикан сподівається на конкретні результати перемовин у Києві, а в Офісі президента готові до складних рішень заради завершення війни. Про це та більше вже за мить. У Києві відбувся третій раунд переговорів української та американської делегації. Представник Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що мета США – не просто завершити нинішню війну, а створити умови для тривалого миру між Росією та Україною. Стівен Віткоф назвав переговори змістовними та предметними. Щодо консультацій долучилися також радники з питань нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії. Після завершення переговорів Віткоф і Кушнер залишили Київ. За словами Володимира Зеленського, найскладніше питання, зокрема територіальні, поки залишаються відкритими і потребуватимуть обговорення на рівні лідерів. Наступним кроком має стати спільна зустріч України, Європи та США. Американські представники поїхали з Києва спеціальним потягом, який в «Укрзалізниці» назвали «Пісекспрес». Які сигнали пролунали після переговорів і про що сторони домовлятимуться далі, читайте на порталі «Слава». Я готовий йти на будь-які кроки заради завершення війни, якщо умови домовленостей будуть прийнятними для України. Про це в інтерв'ю виданню The New York Times заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов. За його словами, за посередництво США переговори між Україною та Росією можуть відновитися до кінця вересня. Їх треба продовжувати навіть під час бойових дій. Буданов також розповів, що протягом війни спілкувався з начальником російської військової розвідки Ігорем Костюковим. Ці контакти допомагали, зокрема, домовлятися про обміни військовополоненими. А якою була основна причина, через яку Буданов погодився обіймати посади керівника Офісу президента, читайте у нашій новині. Закриття російського консульства в Бонні та Руського дому в Берліні – це занадто слабка реакція Німеччини на гібридні атаки Росії. Про це в ефірі українського «Фокусу» заявив депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Родеріг Кізеветер. Каже, така реакція може дати Москві сигнал, що вона може продовжувати тиск і провокації, і додав, що Берлін до цього психологічно менш готовий, аніж Варшава, Вільнюс, Рига чи Талін.
1: Німеччина є лише в нас зараз переживає період виборів, і тому я б сказав, що оця російська рука, альтернатива для Німеччини, партія в Німеччині зараз власне говорить про те, що ми вибираємо мир замість свободи. Тобто тут треба бути дуже обережним, тому що Росія намагається розділити таке ставлення німецького населення і переконати людей, населення відмовлятися від підтримки України. І тому, власне, збільшується їхній цей тиск у вигляді диверсій, терактів.
0: Чи обговорюють в Німеччині досі передачу Україні ракет «Таурус», читайте у новині на порталі «Слава». Кремль може посилити диверсії у Польщі, якщо на момент парламентських виборів в Україні триватиме війна Росії проти України. І вони будуть жорсткішими, аніж ті, які нині відбуваються у Німеччині. Таку думку в ефірі програми «Центр Європи» висловив український журналіст та публіцист Віталій Портников.
2: Росії потрібно буде довести, що поляки мають проголосувати за сили, які будуть виступати за домовленості з Путіним і проти допомоги Україні. Щоб ті люди могли говорити, от бачите, ми продовжуємо допомагати Україні, ми боремося з Росією, і ось ваша дитина загинула під уламками торгівельного центру, школи, у вас немає світла, тому що ми допомагаємо Україні, у вас вибух газу в будинку. Тобто росіяни будуть по відношенню до поляків, повірте мені, набагато більш жорсткими і нахабними, ніж по відношенню до німців. Тому що вони можуть побоюватися відкритого конфлікту з Німеччиною, тому що у Німеччини є економічні інструменти впливу на росіян. Економічні. У Польщі таких інструментів дієвих немає.
0: Чому ж зараз Росія активізувала підривну роботу в Німеччині, шукайте на «Слава». А у мене все на цьому. Будьте в курсі подій. Мирного дня.

0: Będzie wyciszał kilkoma pro hołowni podjednia z politykami, analitykami ta liderami dumok. Ja Marek Sierant, dobry dzień. Pisła widzisz do amerykańskich perhołowników Steve'a Witkoffa ta Jareda Kushnera z Kijewa, Biły Dym, zajawiaje pro podgotowku następnych roundów peremowen. A Donald Trump zbieraje się podzwonety Putinu ta Zeleńskomu. Czym zawierzy się pierwszy wizyt emisariów prezydenta Sesza do Ukrainy pro co? Переховорники домовилися у Москві. Та чи можлива зустріч на рівні лідерів Трампа, Зеленського та Путіна, підсумувала Інна Білак.
1: Стів Віткоф та Джаред Кушнер приїздять до Києва залізницею. Це їх перший візит в Україну. Президент Зеленський зустрічає американських переговорників біля української святині Софії Київської. Для поважних гостей вперше від початку війни готували аеропорт. Однак не склалося через безпекову ситуацію.
2: На жаль, русські показували своїми ударами, що вони не можуть сісти, користуватись літаком, хоча ми все підготували, наші аеропорти працюючі.
1: Після недовгої екскурсії Софією Київською делегації зачиняють за собою двері для перемовин. Окрім Віткофа та Кушнера, участь у переговорах взяли представники європейських партнерів України – Франції, Великої Британії та Німеччини. За інформацією агентства Reuters, це радники з Нацбезпеки. Після кількох годин перемовники виходять до преси. Американці дякують за хороший прийом, а Володимир Зеленський жартує – Віткоф і Кушнер спрацювали краще за Петріот. Не обійшлося й без гострих питань. Спецпосланців Трампа запитали, чи не бридко їм сидіти за одним столом із Путіним. На що Стів Віткоф відповів, що для врегулювання конфлікту потрібен діалог з обома сторонами.
3: Моя робота і робота Джареда разом полягає в тому, щоб об'єднати сторони, звузити проблеми між ними, створити хороші канали комунікації. І сподіваюся, ми конструктивно розпочали цей процес протягом останніх 48 годин, і ми впевнені, що тут буде гарне вирішення.
1: Перед тим, як приїхати до Києва, Стів Віткоф та Джаред Кушнер провели перемовини у Москві. Під час зустрічі Віткоф пожартував з Кушнером, згадуватимуть зустрічі з Путіним на пенсії. Удвох вони відвідували Москву вже 8 разів. Зустрічі з російським диктатором Владимиром Путіним відбулася за зачиненими дверима і тривала понад 3 години. Ще стільки ж перед тим американці чекали на Путіна та обідали з Дмитрієм Ушаковим. На камери російський диктатор заявив, що ситуація складна. Після представники Росії дали зрозуміти, що не відступлять від своїх попередніх цілей, а для врегулювання потрібно усунути так звану першопричину конфлікту. Про це заявив помічник Путіна Дмитрій Ушаков. В Білому домі тим часом повідомили, що у Москві обговорили плани щодо подальших кроків. А вже під час прес-конференції в Києві американці розповіли, з Москви привезли нові ідеї російської сторони щодо завершення війни.
3: Я думаю, що ми досягли значного прогресу в Москві. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були привезені сюди до Києва.
1: Водночас Володимир Зеленський заявив, що за зачиненими дверима обговорювали стійкі гарантії безпеки для України та питання Донбасу. Однак питання території, зазначив Зеленський, можуть вирішувати тільки на рівні лідерів.
4: Ці відмічають, ми посилились на полі бою, і це дає можливість нам бути більш впевненими в будь-якому форматі майбутніх дискусій з американською стороною, безумовно, з російською стороною. Так, треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були, або це тристоронні зустрічі плюс європейські партнери, ну подивимось, на що погодиться Росія.
1: За результатами зустрічей у Москві та Києві у Білому домі розповіли, адміністрація Дональда Трампа проведе аналіз перемовин та визначить подальші кроки. Близько півночі в неділю американські переговорники виїхали з Києва у потязі з символічною назвою «Піс-Експрес» – «Експрес миру». Інна Білак, Слава.
0: Отже, у Києві відбулися 3 раунди переговорів із представниками США. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що наразі існує ймовірність продовження бойових дій узимку. Під час переговорів сторони також обговорили гарантії безпеки та майбутнє України після завершення війни. Про спроби завершення російської війни проти України будемо говорити з нашим гостем, дипломатом, істориком, колишнім послом України у Білорусі Романом Безсмертним. Пане Романе, добрий день, вітаю вас.
5: Доброго дня, пане Марику.
0: Пане Романе, я дуже так пильно спостерігав за тим, що відбувалося в суботу та в неділю. І коли я дивився і слухав пана Віткофа, і він такими, знаєте, Я не побачив, може інакше я це скажу, я не побачив тут лідера, представника найбільш могутньої держави, яка існує сьогодні в світі, Об'єднаних Штатів Америки. Я бачив людину, яка приїхала до Путіна, і за поведінку і тіла, але також і вербальними комунікатами він був такий, як такий хлопчина, який приїхав і був ну, якби закоханий, приголомшений величиною очільника Кремля. На це не виглядає добре для України, тому що бачимо, що при таких обставинах, при такій позиції головного і довіреного переговорника Дональда Трампа до Путіна, тиску начебто на Москву не буде. Чи я помиляюся?
5: Пане Марик, я тут з вами погоджуюся на 100%. Ви можу сказати, пан Вітков вів себе як собака побита, яка лащилася, яка підлещувалася. І те, що він говорив, та не може говорити переговірник, тим більше, який претендує на нейтральний статус, як це визначається нині позицію Сполучених Штатів Америки. Оці розмови про те, що на пенсії він буде згадувати про найкращі діалоги з московським вбивцею, виглядають ну, і не дипломатично, і некоректно. І в доповнення до ваших слів я можу сказати, що якщо додати до цього заяви Трампа про те, що Європа має повернути якісь гроші, які Сполучені Штати надавались Україні, а Бесент заявив міністр фінансів про те, що Україна винувата в тому, що в Сполучених Штатах ціни зросли до більш як $4 за галон. Все це чітко свідчить, що американська сторона, на жаль, не є посередник. Вона виступає на боці Російської Федерації. А якщо додати те, що у ході цієї розмови в Москві, як повідомив Ушаков, помічник Путіна, обговорювалися двосторонні економічні бізнес-проекти, що зайняло, як він пише, велику частину трьохгодинної розмови, тоді у мене питання, чи були це розмови про мирні переговори? Я вже не хочу говорити про те, що серед членів делегації було декілька осіб, яких ми не бачимо на зустрічі між американською делегацією і московським вбивцею. В цей час ці люди вели переговори в Міністерстві фінансів, зокрема Джин Ленг, і в Міністерстві енергетики ще один кандидат від адміністрації Трампа. Не тільки про бізнес-проекти і про те, які санкції можуть бути зняті з російської сторони ще до завершення війни в разі реалізації цих бізнес-проєктів. Це було продовження зустрічі на G20 в Ешвілі, де, я нагадаю, міністр фінансів Польщі Домбровський сказав, що ми не віримо від імені європейської делегації, яка була присутня на зустрічі Росії, тому що вони постійно брешуть, не дивлячись на те, без відома представників G20 американська сторона чомусь запросила на цю зустріч міністра фінансів Російської Федерації. Все це створює дуже неприємний фон візиту Джареда Кушнера і Стіва Віткофа до Києва. І тут можна повністю погодитися з тим твердженням, ключовим як підсумок розмови в Москві і в Києві, що, на жаль, задеклароване Джаредом Кушнером те, що до настання холодів у них є надія припинити обстріли, є лише мрією, і не більше, не менше. А з моєї точки зору, взагалі, ці переговори використовувалися як занавіс для того, щоб вирішувати двосторонні бізнес-проблеми, двосторонні якісь питання. З моєї точки зору, ця поїздка і Віткофа, і Кушнера потрібна була з двох причин. Це бізнес-гендлювання між Трампом і Путіним. І друге, вона вимушена була тим, що Трампу якось треба дбати про результати виборів 3 листопада. Бо він бачить чудово, що республіканців його, зокрема, чекає катастрофа. І тому я поділяю ваші висновки, пане Марику. Більше того, тут є ще деякі невербальні речі, які чітко свідчать про те, що і Кушнер, і Вітков, на жаль, навіть не оголосили ті пропозиції, про які писали, зокрема, Bloomberg і Financial Times, що вони оновили так званий 20-пунктний проект, який було розроблено разом із Держсекретарем Сполучених Штатів Америки ще в Женеві у квітні поточного року. Тому надіятись на те, що цей діалог може запустити серйозні переговори, тим більше, що знову в переговірний процес не допускають європейців. Це взагалі згубна річ. Європейці, які взяли на себе основний тягар допомоги, гарантії безпеки, їх не допускають до переговорного процесу. На мою точку зору, українській стороні треба чітко заявити, або Україна виходить з цих переговорів, або зусиллями Сполучених Штатів і України європейці мають сидіти за столом переговорів.
0: Пане Романе, але чи як ми поставимо так різко питання, це не розсердить Дональда Трампа? Ми ж бачили, що відбувається з ним, він нестабільно емоціонально, як мінімум. Міняє думки там на вечір інша, а зранку інша, а ще зробить щось зовсім інше. Чи ми не ризикуємо тоді, що Дональд Трамп скаже, о, я призупиняю те, що є, призупиняю допомогу, поки Європа мені не заплатить тих грошей за те, що ніби там Байден подарував Україні, я не буду нічим допомагати, призупинять розвіддані, а нам це необхідно, щоб захищати Україну і в тому числі теж наносити далекобійні санкції. Чи ми тут не ризикуємо за сильно, коли поставимо так питання, що виходимо і це?
5: Пане Марику, принаймні, я розумію, що певна частина політичних сил в Україні і в Європі мають ставити так диспозицію. Насправді, те, що я побачив у цьому візиті, це імітацію переговорного процесу, мирного переговорного процесу. Насправді, якщо подивитися і події в Москві, і в Києві, нічого сутнісного абсолютно не було оголошено. Це свого роду мильна бульбашка, суть якої, ще раз наголошу на цьому, створити ще раз в чергове занавіс політичний, так звані мирні переговори, за яким вирішуються зовсім інші питання. Це по-перше. По-друге, Трамп давним-давно уже грає на стороні Москви, це очевидно. І тому у цьому випадку, буде він з Україною, чи не буде він з Україною, все рівно від цього Україні і Європі ні холодно, ні жарко. Адже паралельно війська з Європи виводяться, паралельно ведуться розмови про збільшення виведення військ, паралельно говориться про те, що Європа має робити і те, і перше, і друге, і п'яте, і десяте, і так далі. Більше того, а ці пустопорожні звинувачення в тому, що Україна і Європа винувата там і в першому, знову і в другому, які звучать від Дональда Трампа, це звучало і буде звучати. Відтак виникає питання, чи цей кошмар без кінця слухати, чи його просто припинити. Зрозуміло, що ми з вами не можемо все знати. З точки зору того балансу сил, нинішньої взаємодії між Сполученими Штатами Америки і Україною, розвідданих, про які ви сказали, хоча мені точно відомо, що останні місяці Сполучені Штати мінімум-мінімором надають інформації розвідувальної, яка стосується, власне, наведення українських ракет і безпілотників на російські об'єкти. Це давним-давно вже роблять французи і Велика Британія. Тому в цьому відношенні, з моєї точки зору, в тому числі і вилучення з переговорів цих двох діячів, взагалі в мене складається враження, що Кушнер і Вітков – це такі собі мародери, які використовують мирні переговори для того, щоб вирішувати бізнес-питання, а не вести ці переговори. Зверніть увагу, як він відповідав на питання в лоб, чи не некомфортно йому відчувалося сидіти поруч з вбивцею. Це ж зрозуміло, що йому журналіст натякнув на те, ти як себе ведеш, ти посередник, чи ти граєш на боці Росії. Він навіть тут не зміг нормально по-людськи зреагувати. Тобто він почав втікати від цього питання. Тому, на моє переконання, ще раз наголошу, ми можемо чогось не знати. Але я категорично проти, щоб присмикатися так само перед Трампом, як це Вітков робить перед Путіним. Ці речі треба припиняти. Це буде чіткіша позиція перед партнерами по Європі. Ще раз кажу, наголошу на цьому. Мене просто шлях трафив, коли я побачив, що в Києві представники і Бон, президента Франції, і Заутер, канцлера Німеччини, і Пауел, прем'єр-міністра Великобританії, сиділи поруч із Віткофом і Джаредом Кушнером. Принаймні, їх можна було посадити так, щоб вони представляли Є3, так як воно є, велику європейську трійку. Тому в цьому відношенні від от таких невербальних речей до словесних моментів, які проголошені, вони потребують чіткого уточнення і жорсткої позиції. Треба припинити, робити вигляд.
0: Пане Романе, ну тим не менш, є десь і позитив в тому всьому, тому що навіть той Стів Вітков заявляє, що США прагнуть, щоб війни в Україні не було більше, щоб вона закінчилася дипломатичним шляхом, і анонсують так насправді зустріч в форматі Путін-Зеленський-Трамп. На вашу думку, той формат, він може бути новою такою якістю, бо ми до тої пори бачили, що Путін взагалі не сприймав існування України, існування демократично обраного президента, він навіть не називав його імені. Але це є якийсь, ну тут я бачу якийсь прогрес, хоча мінімальний, але є.
5: Пане Мерико, дивіться, що відбувається. Спочатку Кремль замовкає, він нічого не говорить. Витягує на зустріч представників Сполучених Штатів Америки. Майже домагається телефонного дзвінка, який, до речі, буде Трампа, вбивці. А після цього, даруйте, проголошує слово, необхідно усунути першопричини. Пане Марику, першопричини – це виведення військ НАТО і виключення з НАТО Польщі, і не тільки Польщі, всіх до Східної Німеччини і виведення військ навіть із Східної Німеччини. Ми розуміємо, що звучить за словом, означає слово першопричина. Біда тільки наша в тому, пане Марик, що ні Трамп, ні його оточення, вони не ловлять це слово, вони його не чують. А між іншим, воно розписано в двох договорах від лютого 2021 року про договір гарантії безпеки Росії з Сполученими Штатами і такий же договір з НАТО, які передбачають повернення НАТО до кордонів 1991 року. Тут все зрозуміло. Інша справа, що я не бачу навколо Трампа людей, які здатні роз'яснити. Ви говорите про позитив. Так, найбільший позитив – це те, що майже дві доби менше обстрілювали Україну. І то, можна сказати, про столицю. Лише про столицю. І не більше, і не менше. От і весь результат. То чи вартий цей результат оцього всього концерту, який є для мене, даруйте, це імітація. Я не бачу предметних сутнісних переговорів, бо ні в Москві, ні в Києві не проголошені позиції, навколо яких можна вести діалог. А те, що сказав президент України, що ми порадимось і подумаємо, з яких питань вести діалог з суспільством, виглядає взагалі приховуванням змісту переговорів. Ну, це недопустимі речі.
0: Пане Романе, є така справа, Карфаген і скандал щодо топ-посадовців. Останньо їх бачимо багато. І тут теж мова про прокурора, який в Офісі Генерального прокурора України, за даними САП та НАБУ, організував злочинну діяльність стосовно тих тіньових шахрайських офісів. Ми бачимо, що діють, звісно, антикорупційні органи в Україні, але численність тих таких, знаєте, топ-скандалів, мене бентежить. Це моя особиста думка, це реально мене засмучує. Пане Романе, чи може бути так, що ці всі скандалі, яких разом зібрати, вони можуть перед зимовим періодом вплинути на стійкість України і допомогу західних партнерів саме Україні?
5: Пане Марику, все це має велике значення. Все це має значення, і все це бачать. І всередині України, і напруга в суспільстві зростає. Суспільство, відстоявши антикорупційні органи рік тому, воно зробило абсолютно вірно, і воно бачить результати своєї боротьби проти корупції, проти шахрайства в системі органів влади. Безумовно, і за кордоном ці речі бачать, і якщо такі факти будуть все більше і більше виявлятися, очевидно, що негативне відношення до України в цілому буде наростати. І зрозуміло, що може наступити момент, коли публічно Україні буде заявлено, що ми не можемо надавати вам допомогу, раз ви не можете справитися з такою бідою. І тому завдання нині і слідчих, і прокуратури очиститися від цього бруду, від сміття, яке в умовах війни додає ще внутрішньої проблеми. По суті, можна сказати, що в Україні ведеться дві війни. Одна із зовнішнім ворогом, а друга з внутрішнім ворогом з корупцією. І тут ще невідомо, яка із воїн більш небезпечніша. Тому що коли ці цифри всі бачиш і розумієш, що копійки просять у за кордону, і люди змушені віддавати свої податки на допомогу Україні, то сволота внутрішня просто розкрадає бюджет держави.

0: Pane Romane, dziękuję za wasz analiz, za tą intelektualną besidę. Naszym gostem był Roman Bertsmertny, dyplomat, historyk, ta koleżny poseł Ukrainy w Białorusi. Dziękuję. Tokio ta Kijów rozdzielają majże 12 tysięcy kilometrów ta 6 czasowych pojazdów. Ta popry taku widstań, Japonia i Ukraina mają wspólnego wojującego susida, Rosję i okupowanie na jej terytorii. Toż lutomu 22 roku, kiedy rozpoczęło się pełnomasztabne wtorgnienie, Japonia była jedną z pierwszych i stała na bok Ukrainy. Ogłosiła pro sankcji, ta zamroziła aktywy kilku rosyjskich banków. Detalniejsze pro te, jak Japonia podtrzymuje Ukrainę w jej borodbi za materiali naszych koleg z telekanału TVP World.
1: Мільйони євро гуманітарної допомоги та постачання спільно зі США нелетальної військової допомоги. І все це від початку повномасштабної війни. Японія одна з перших оголосила санкції та заморозила активи кількох банків РФ. А тодішній прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда став першим лідером країни G7, який відвідав Україну під час війни та вшанував жертв різанини в Бучі. А також запросив президента Зеленського на саміт Великої Сімки у Хіросімі.
2: Запросивши президента Зеленського до Японії, ми продемонстрували непохитну солідарність G7 з Україною та послали світові сильний сигнал про нашу оновлену рішучість захищати її. Я думаю, що це було надзвичайно важливо.
1: Починаючи з 2022 року, за різними програмами Токіо надало Україні понад 12 мільярдів євро допомоги. На місцях її розподіляло Японське агентство міжнародного співробітництва.
2: Наразі ми підтримуємо Україну у кількох пріоритетних сферах. По-перше, ми підтримуємо критично важливу інфраструктуру, зокрема енергетику, транспорт, водопостачання, охорону здоров'я, освіту та низку інших послуг, які допомагають громадам підтримувати основні функції попри триваючу війну. По-друге, ми підтримуємо гуманітарне розмінування і не лише саме розмінування, а й відновлення ґрунтів та сільського господарства. І по-третє, ми інвестуємо в людей, тому що саме люди мають ключове значення для майбутнього відновлення.
1: Розмінування, за словами японців, є критично важливою частиною процесу відновлення України, 26% території якої сьогодні всіяна мінами.
2: Ми будемо з вами доти, доки остання міна на українській території не буде знешкоджена.
1: Хоча підтримки України японським урядом обмежуються фінансовою та гуманітарною допомогою, на початку цього року токійська компанія Terra Drone стала першою японською компанією, яка інвестувала в оборонний сектор України, оголосивши наприкінці березня про партнерство з українським виробником Amazing Drones. Інвестиції склали майже 10 мільйонів доларів. Мета – створювати дрон, який може стати альтернативою дорогим ракетам-перехоплювачам.
2: Якщо використовувати ракету-перехоплювач, це коштує близько 1-2 або 3 мільйонів доларів, а шахет коштує лише 30 тисяч доларів. Тому наша обороноздатність різко знижуватиметься, якщо ми й надалі використовуватимемо ракети. Нам потрібен альтернативний спосіб перехоплення ракет. Дрони-перехоплювачі, з іншого боку, дуже дешеві – 3-4 тисячі доларів.
1: Інвестиції Terra Drone в український ринок безпілотників збіглися з історичним рішенням прем'єр-міністерки Японії Санаї Такаїчі послабити 10-річну заборону на експорт летальної зброї.
2: Що стосується практичного політичного кроку, я думаю, це логічне рішення, до якого все йшло вже давно. А як нова прем'єр-міністерка з потужним мандатом, Такаїчі скористалася можливістю його реалізувати. Я б однозначно сказав, що це відкриває шлях до такого роду партнерств і обмінів в оборонному секторі.
1: Підтримка стосується і гуманітарної сфери. З 2023 року Японія приймає у себе військових мігрантів з України. Сьогодні їх тут близько 1800 осіб.
2: Ми видавали їм візи, потім надавали базову інформацію про Японію. Також ми забезпечували їм квитки до Японії, а японський уряд, з іншого боку, координував з аеропортом Наріта та Токіо питання прийому цих біженців.
1: Однією з організацій, які підтримують українських біженців у Японії і допомагають із працевлаштуванням, є НПО «Краяни».
2: Краяни кафе допомагає нам почуватися як удома. Сюди приходять люди, які підтримують Україну. Коли я зайнята роботою, у мене немає часу сумувати. Після початку вторгнення багато людей приїхали сюди до Японії, зовсім не знаючи японської мови. Деякі з них мали лише один рюкзак, лише документи, наприклад, паспорт, а дехто навіть без паспорта. Тож ми намагалися допомогти їм створити своєрідний ґрунт, просто для того, щоб вони могли тут вижити.
1: Від початку війни понад 5,5 мільйонів українців були змушені залишити свою країну. Майже через 5 років перспектива миру залишається далекою.
0: Помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що Путін на переговорах з посланцями президента США в суботу розповів їм про впевненість у досягненні цілей війни. За даними видання «Київ Індепендент», президент Дональд Трамп у понеділок 7-го

0: Wersja ma je namiar provesti telefonną rozmowę z Władimirem Putinem ta prezydentem Ukrainy Władimirem Zelenskim. Tymczasem u Niemczech wybory do zemlennego parlamentu niemieckiej Saksonii Anhalt potwierdziły historyczną przemogę ultraprawej alternatywy dla Niemczech. Proto bez absolutnej większości, na jaką tam spodziewały się. Pro aktualną bezpiekową sytuację w Europie i w Ukrainie będziemy mówić z naszym gostem, politologą, ekspertem z pytań obrony, profesorem Białostockiego Uniwersytetu Danielem Boćkowskim. Dobry dzień, panie Danielu, witam was.
1: Dobry dzień.
0: Panie Danielu, kiedy my baczyły wizyt specprzedstawników prezydenta Stanów pana Witkowa i pana Kushnera w pierwszym, bo one przyjechały jak zawsze do Moskwy, a potem tylko przyjechały do Kijewa, to pytania takie, na waszą dumku, te, co my pobaczyły, te, co my poczuły, nabliżaje nas do chociażby zamrożenia wojny, czy na waszą dumku je nawpaki?
1: Nie, moim zdaniem
2: nie.
1: To
2: na moją думку, це не змінить ситуації. Достатньо буде подивитися, як Путін прийняв, чи як він їх прийняв як службу. Треба було почекати, аж господар закінчить всі свої справи і ласкаво прийме їх. А також, почувши вони раді, що вони його бачать, це не є розмова. Мова з Путіном. З Путіном так не слід розмовляти. Якщо відразу з'явилася така форма розмови, то Росія черговий раз використає це, щоб проламати ізоляцію, а спроба блокування чи зупинки певних санкцій. А знаємо, що зі сторони США цей проект, який готувався, він вже дуже сильно розвинутий і вже пройшов через Конгрес. І це є щось, що висить якби над головою. І Путін, давайте подивимося, як він зараз дуже сильно включився в то, щоб показати силу Російської Федерації, поїздки, економічні форуми, всі можливі місця, де він хоче показати свою силу, то з'являється. Якщо Росія така сильна, то так, як сказав в розмові, мир буде можливий тоді, коли ми досягнемо то, що хочемо досягнути, а напевно не буде можливий тоді, якщо буде можливий тоді, якщо зникнуть перешкоди до підписання миру. І ми знаємо, які були перешкоди в випадку Російської Федерації.
0: Так, ми знаємо. Пане професоре, тут ми ще бачили одну людину в Москві. Вона входила в склад делегації, не брала начебто участі в перемовинах саме з очільником Кремля. Ну, але це Джен Ланч. Це людина, яка відповідає в США за санкційну політику тої держави. Але про що міг би говорити, бо я переконаний на 100%, що такі розмови в кулуарах відбувалися з цією людиною про в Кремлі. Яка її роль? Я не думаю, що ця людина приїхала розказати, ми вас, як не закінчите війну, ми вас докрутимо вам шрубу з санкціями, так що будете не знати, де подіватися. А може я помиляюся?
2: Я думаю, що радше ця розмова є продовженням візиту голови очільника ЦРУ в Москві, коли американці вже тоді, як це Кремль розуміє, досить відкрито з'явилися і, ймовірно, пояснили в цьому випадку людям Путіна, що певні речі і певні дії не будуть толеруватися. І думаю, що попри це росіяни не перестали застосовувати агресивну політику щодо східного флангу НАТО. І можемо навіть сказати, що кількість агресивних дій в Польщі, в Німеччині, у Фінляндії, в інших місцях значно зросла. І це є типова відповідь Росії, тобто ескалація в моменті, коли ми говоримо про деескалацію. Можливо, що з цієї сторони є черговий меседж про толерування агресії і диверсійних дій. Так, насправді, це є елемент обміну ударів. Дуже важливий. Думаю, що американці усвідомлюють собі дуже добре, що наскільки Польща є досить стійка, принаймні наразі, на дії Росії, то в Німеччині, а якщо подивимося на результати виборів, може діяти не в такий спосіб, що слід більші застосовувати сильніші натиски, то і підтримувати міцніше Україну, то може з'ясуватися, що там з'являться думки, що давайте дамо собі спокій, так як це з'являється на плакатах, і це не наша війна. Це також можливо. З точки зору американців, ця гра, яку почав очільник ЦРУ, триває, і вона буде тривати. Не знаю, що ще станеться, але ми сподіваємося ескалації, тому що така є ментальність Путіна і КГБ.
0: Ну так, і це теж вписується Лавров за свою заяву, який розказав, що це початок справжньої війни з Німеччиною. Це дослівна цитата, це вже навіть не неявні погрози, але це прям заклик до не тільки гібридних атак, але вже щось більше. Пане професоре, то Москва може ще, крім гібридних атаків та терактів, якось нашкодити Німеччині?
1: На певно, того є багато дуже.
2: Так, є багато можливостей. Є багато більше можливостей, ніж будь-коли до того. Важко оцінити, яка є остаточна мета. Звичайно, вся енергетична інфраструктура може бути під ударом. Це є такий сигнал, що ми можемо вам знищити цілу інфраструктуру і створити такі проблеми. Результати цих атаків не довели до великих проблем, і думаю, що це було цілоспрямоване. З'являються якісь дивні організації на фоні, організація зелених, чи якісь там борці за мир на землі. Ми знаємо, що росіяни є чемпіонами в створенні таких структур, щоб будувати таке відчуття, що це не ми. Але те, що відбувається зараз, є дуже тривожне, принаймні для мене, тому що показує, як легко організувати такі мережі. І слабість європейських країн полягає на тому, що вони є в стані миру, а будь-які такого типу дії мусять розглядати як кримінальну діяльність. Не завжди скажуть, що це є терористична діяльність, а навіть якщо так скажуть, то не буде такої реакції на рівні НАТО чи Євросоюзу, яка би об'єднала ці всі події в цілій Європі як гібридна дії проти безпеки Північно-Атлантичного Союзу. Тому що тільки тоді би Росія відчула небезпеку від дальшої ескалації, хоча і так би продовжувала свої дії, але вона би вже розуміла, що ця гра ведеться на іншій площині.
0: Пане професоре, також не можу не запитати про те, що у нас всіх, ну це сумна новина, бо бачимо результат АФД в Саксонії-Анхальт, де вигриває вона, ну вона десь приблизно має 44% підтримки. Ну це величезна перевага над іншими продемократичними силами в Німеччині. І мало людей про це знає, що закон Німеччини виглядає таким чином, що це теж може бути загроза тепер для безпеки цілої Європи і теж логістики, військової логістики, які постачаються в Україну. Тому що в Німеччині за законом, що переїхали союзничі війська по території даної землі, даного ланду, потрібна є згода локальної влади. А Саксонія-Анхальт – це якраз це місце, яке w samej Seredynie Niemczyny i bez tam hołowni logistycznej szlachy. Panie profesorze, czy to może priamo wpływać na bezpieku naszą tu wsich i zwisno postawki zbroi do Ukrainy?
1: Jeszcze nie.
2: Jeszcze nie. Na szczęście jeszcze nie. Póki jeszcze nie. To zależy od tego, w jaki sposób będzie stworzony nowy urząd. Czy nowe prawlinie, czy це буде правління, чи уряд, де та крайні ліві будуть співпрацювати з крайніми правими, чи вони створять такі коаліцію, взаємне порозуміння. Тому дійсно АДН отримає багато посад і зможе блокувати такого типу речі, або АДН не створить такого цього місцевого уряду і буде набагато важче приймати такі рішення. Берлін вже думає, як це обійти, але ситуація є новою. Чи на рівні цілої держави будуть прийняті перші рішення, чи управління земель буде це якось блокувати? Якщо йдеться про АДН, то що маємо... Що маємо, то слід пам'ятати, що далі, через стільки років, немає єдиної Німеччини. Є Східна Німеччина і Західна Німеччина. І Східна Німеччина є цим простором, який вважає себе за потерпілих. Не було будови таких... умов кращих для життя. Багато людей емігрувало з цих ландів. І це подібно, як ми думали, чому Трамп виграв голосами цих станів бідніших. Тому що американська система залишила тих людей. І це є той самий ефект. Це є відповідь суспільства і від того, що вони почуваються виключеними. І ностальгія за НРД.
0: Дякую. Нашим гостем був Даніел Бочковський, політолог, експерт з питань оборони, професор Білостоцького університету. Від 7 вересня на Славі більше новин, більше актуальної аналітики, ексклюзивних матеріалів та репортажів. Ранковий, денний і вечірній ефір, щоб бути в курсі головних подій протягом усього дня. Щодня з 7 вересня з 18 до 20 за київським часом дивиться вечірній прайм із Василем Зимою, а поранкових інформаційно-аналітичних ефірів Слави долучаються нові ведучі Леся Вакулюк, Роман Чайка, Катерина Некреча та Сергій Руденко. І ще одна прем'єра, що середи, починаючи з 9 вересня, «Гарячі питання» з Марією Гурською та Матеушем Лаховським. Дивиться о 13:00 за Києвом. Сьогодні програма «Український фокус» завершується, але ефір Слави триває далі. Залишайтеся з нами на все добре.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Терецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
4: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
5: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Оксана Костовська – переселенка з Донецька. У 2023 році із сім'єю переїхала до Львова. Перша проблема, з якою зіткнулася – пошук житла. Орендарі відмовляли не тільки через статус ВПО, а й через те, що багатодітна сім'я. У жінки троє маленьких дітей – 9-річний Максим, 4-річний Леонід та наймолодша Соломійка.
1: Мене вже просто опускалися руки. Через знайомих ми навіть ходили, да, теж також на телебачення ми ходили, на перший регіональний. Я там піднімала питання на своїй сторінці, да, в Інстаграм. Я також само висвітлювала цю проблему і бачила велика кількість людей. Ну, по статистиці це було 120 тисяч людей. І із цих 120 тисяч людей ніхто не запропонував, наприклад, да, там десь якусь житлову допомогу. Після, знаєте, от відчаю такого, ти сідаєш на лавочку, на майданчику, плачеш, отак от з тебе сльози течуть. І ти кажеш, Господи Боже, пошли мені людину, котра мені допоможе, да, там, наприклад, з цим житлом.
0: Саме тут пані Оксана зустріла жінку, яка допомогла.
1: А в мене зір поганий, я не бачила. На майданчику сиділи якраз мами мами Максима однокласника, однокласників. Я до них підійшла вже, а вони мені питаються, чого ти, каже, плачеш, чого ревеш? Я кажу, та от так і так, вже все, кажу, ну залишимося на вулиці. От, а вона каже, та не залишишся, каже, заспокойся, зараз ми тобі, каже, знайдемо, каже, квартиру. І знайшли.
0: Проблема із житлом у жінки тягнеться з 14-го року. Тоді вона вперше стала переселенкою, адже росіяни зруйнували її житло в селі біля Донецька. Деякий час вона жила у Маріуполі. У 21-му році вирішила навідати своїх рідних на окупованій території. Будучи вагітною вдруге, потрапила в полон окупантів.
1: За шпигунство. Так, за те, що я допомагала нашим хлопцям. На кордоні нас просто вивели, сказали для перевірки документів, а потім я просиділа там в їхні будки такі, та, там години три приїхали їхні МГБ, посадили мене в машину, і потім привезли вже до їх якби, да, будівлі ці МГБ на допит, а після допита мішок на голову і в підвал. Я була одна в підвалі, і в підвалі такі двері, знаєте, були, наш український герб, але перевернутий. 1 вересня я його не повела до 1 класу свого старшого сина. 2 вересня в нього був день народження. Я, напевно, дуже сильно знервувала. У мене піднялася температура і почалися передчасні пологи.
0: З маленьким сином жінці вдалося вирватися з полону. Щоб дістатись з безпечного місця, їй знадобилося 6 днів.
1: Ну, да, я вийшла з Льоню на руках отак, да, і впала на коліна. Боже, я так плакала, я так кричала, тому що я вже розуміла, що вже все, мене ніхто не буде ні чіпати, я вже в безпеці, я вже скоро вже побачу свого сина. І все, люди на мене дивилися, як, напевно, на якусь хвору, але ж ніхто ж не розумів, чому. Я ж їхала, як мишка в автобусі.
0: Вже 3 роки пані Оксана живе у Львові, але досі не вдалося вирішити проблему з проживанням. З квартири, в якій мешкає, можуть виселити у будь-який момент.
1: Для того, скажімо, щоб туди переїхати було з дітьми, ми там зробили косметичний ремонт. Тому що там квартира дуже довго стояла. От, і нам от люди запропонували туди заїхати. Ну, і за це я дуже вдячна, взагалі настільки вдячна, що просто. Але знову ж сказали нам, що це буде до тих пір, поки не закінчиться війна, або ми не повернемося за кордону. Тому це знову ж ще одна порохова бочка. Коли ти не знаєш, коли тобі знову скажуть, у вас місяць.
0: З 14-го року квартирне питання досі не вирішене. Втім, попри труднощі, які пережила, пані Оксана не втрачає віру у життя. На новому місці знайшла хобі, яке нині приносить бодай якийсь прибуток. Створює патріотичні прикраси з орнаментами регіонів України. І найбільша мрія – власне житло.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
2: Дорогі друзі, триває в етері «Український фокус ранок». Роман Чайка, Леся Вакулюк. Працюємо для вас в цій студії до 10-ї ранку за Києвом. І дякуємо вам за ваші коментарі, які бачимо під нашою YouTube-трансляцією. Дуже приємно, що ви вітаєте нас із Романом. Будемо ми працювати в цій студії впродовж тижня. Потім нашу естафету підхоплять наші колеги Сергій Руденко і Катерина Некреча. Це такі зміни в нашому етері. Новини, як ви вже бачили, для вас розповідатиме Ірина Коваль, а також Оксана Височанська. Ну, а ведучі «Українського фокусу ранку» Василь Зима і Христина Яцьків, а також їхні колеги, які працювали над ранком. Не переживайте, ви їх також побачите в етері. Вони повернуться і будуть сьогодні вас чекати о 18-й за Києвом і о 17-й за Варшавою. Будуть вам розповідати про те все, що відбулося впродовж дня в «Українському фокусі» вечір. Тож стежте за нашим етером, залишайтеся з нами, тому що ми вам повідомляємо завжди найсвіжішу інформацію. Ну, а зараз будемо говорити трохи про те, як нам вберегти нашу Україну, яку наш ворог атакує з неба. Будемо говорити про це з Олександром Мусієнком, військовослужбовцем Збройних сил України, військовим аналітиком. Він з нами вже на зв'язку. Доброго ранку, пане Олександре.
3: Вітаю вас, добрий ранок.
2: Пане Олександре, такий цікавий факт, що коли тут збиралися приїхати в Україну американські переговірники, то Росія вперше за довгий час атакувала аеропорти Києва і Борисполя. І робилося це з метою, звичайно, щоб завадити їм сюди прибути літаком. Хоча нібито обіцяла Росія, що все буде тихо і спокійно. Ну, але президент Зеленський зазначив, що наші аеропорти були готові прийняти літак. Що це було? І невже справді Росія, яка з одного боку тут обіцяє, що все буде тихо і спокійно, і зустрічає цих переговірників, і так мило Путін з ними бесідує, усміхається, а тут на тобі обстріли аеропортів вперше за довгий час?
3: Ну, це було намагання, це дійсно було не те, що намагання, це було перешкоджання, тому що, вочевидь, американська сторона хотіла і мала певні, скажімо, умови, і вони навіть з ризиком, але все ж таки хотіли і розглядали сценарій повітряного перемир'я, припинення вогню в повітрі, що називається, щонайменше на добу-дві, для того, щоб здійснити авіапереліт безпечний, відносно безпечний, наскільки це можливо в умовах війни, і приїхати з метою якраз перемовин і покинути потім українську столицю. Такі умови не були забезпечені з вини російської сторони, тому що Росія продовжувала обстріли, і фактично припинення обстрілів повітряних, воно стосувалося тільки української столиці. Воно навіть не стосувалося Київської області, тому що в небі над Київщиною і над сусідніми регіонами фіксувалися в повітряному просторі російські дрони. Подекуди і каби, якщо ми візьмемо там на півдні, і ракети чи на сході. Ну і відповідно ми не могли гарантувати безпечність, і ризики були великі. Тому Росія зробила все, щоб зірвати посилаючись на те, що формально нібито вони дотримувалися умови не обстрілювати Київ, а все, що за межами Києва, немає жодних гарантій. Виходячи із цього, Україна пропонувала інший підхід. Наскільки це зрозуміло, пропонувався підхід повітряного перемир'я, так званого, на 2-3 доби загалом, і відмову від обстрілів в будь-яких регіонах Росії, цей підхід відкинуло. Саме тому приїхали потягом.
4: Так, але якщо повернутися саме до складової під назвою «Повітряний терор із неба», ми бачимо, що зміна тотальної такої терористичної тактики з протягом дня і ночі лупити реактивними дронами по Україні є достатньо руйнівною. Російські командування окупаційних військ вирішило, що це добре, будемо продовжувати. І тут стояло питання, наскільки ми будемо готові от цю осінь і війти в зиму з такими хвилями оцих дронових реактивних атак. Ми бачимо, що це було теж частиною розмови про зимовий пакет, про підтримку, бо президент Зеленський, зокрема, і про це згадав, розповідаючи представникам президента Трампа про те, як Україна буде відповідати на нові виклики цієї війни. Він, зокрема, розказав про розробки українські. Давайте послухаємо, що сказав президент.
5: На сьогодні у нас біля 60 компаній в Україні, які вже займаються тим, щоб збивати реактивні дрони. Збивати їх масово. 60 компаній. Якщо точно бути 67. Кілька компаній, я хочу бути достатньо скептичним, до тих пір, поки не з'явиться у нас в небі масовий захист. Так? 3-5 компаній у нас є, які показали вже результат, і зараз ми розраховуємо, і вони розраховують на свої сили, щоб виробляти масово цю можливість.
4: Отже, як військова аналітика вас запитує, наскільки швидко ми зможемо масштабувати, бо ми розуміємо, коли летять сотні, а то й тисячі дронів з боку Росії, нам треба декілька тисяч перехоплювачів, щоб гарантувати певну безпеку для великих міст, для логістики і всього іншого, куди зараз цілить російський ворог. То як ви розцінюєте ось цю складову? Ми встигаємо цієї осені дати відповідь на реактивні російські дрони?
3: Це, звичайно, більше питання безпосередньо до виробників, до їхніх виробничих потужностей. Я можу сказати, що запит від Збройних сил є. Він сформований, тут є розуміння між міністром оборони і головнокомандувачем Збройних сил України. І міністр чітко сказав про те, що якраз Збройні сили мають визначати найоперативнішу потребу. І от одна з найоперативніших потреб, ми, звичайно, розуміємо, це зараз протидія реактивним дронам. Дійсно, можу сказати, що на сьогоднішній день є рішення, є розробки, які готові масштабуватися, які можуть прийматися на озброєння. І сподіваюся, що це справа найближчих тижнів, коли вони почнуть активніше задіюватися і збивати реактивні шахеди. Я маю на увазі дрони-перехоплювачі. Що стосується ще важливої частини, насправді, яку роблять Збройні сили України на сьогоднішній день, це те, що завдаються удари по аеродромній мережі Росії в прикордонних регіонах. За минулу добу це був Брянськ, там уражено радіолокаційний підрозділ, який працював якраз на те, щоб коригувати удари як ракетні, так і дронові. Ще раніше були аеродроми на півдні Росії. Цієї ночі зараз надходить інформація про ураження Таганрогу, раніше був Ростов-на-Дону, Міллєрово в Ростовській області. Крім того, йде відпрацювання і пошук таких цілей в Орловській області, це було минулого тижня, Курський регіон, Воронеж. Тобто на сьогоднішній день, навіть в умовах, поки ми не маємо ще, на жаль, можливості коригувати наші удари за допомогою Starlink-у, уже сили оборони, Збройні сили роблять дуже багато для того, щоб таких обстрілів ставало менше через зменшення можливостей пускових майданчиків. Це стосується як реактивних дронів, це стосується так і балістичних ракет, якими Росія тероризує Україну. І ця робота буде тривати. Плюс навіть в цих умовах, поки в нас ще немає значної кількості перехоплювачів, працює досить таки впевнено авіація, яка збиває багато цілей. І працюють в тому числі підрозділи зенітно-ракетних військ. Тобто в процесі очікування, скажімо, це не означає, що в розпачі опускають руки, ні, вживають інші заходи для того, щоб зменшувати загрози, тому що ми розуміємо на сьогоднішній день масштаби виробництва на території Росії цих дронів за повідомленням нашої воєнної розвідки, масштаби того, з чим доводиться мати справу, і навіть за умов масштабування виробництва дронів-перехоплювачів, робота по ураженню аеродромної мережі на території Росії все рівно має тривати, тому що просто збиття буде недостатньо.
4: Угу. Пане Олександре, це про реактивні дрони, але ми теж бачили, як тижнями Росія лупить і вдень, і вночі балістикою. І тут, як не крути, нічого результативнішого, ніж американські ракети-перехоплювачі «Петріот» немає. Навіть Зеленський вчора казав, що про «Петріот» можна іноді жартувати, але тим не менше ми розуміємо, що це дуже актуальне питання для нас, дуже важливе. Якщо війна буде продовжуватися взимку, а так виглядає, каже Зеленський, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет. Так от, в цьому випадку нам справді треба очікувати і тримати схрещеними пальці, що американці в зимовий пакет таки включать «Петріоти» попри вибори і війну в Ормузькій протоці. Чи нам треба розраховувати на от найближчий «Рамштайн», що навпаки наші союзники європейські спробують нам надати принаймні критично важливу кількість ракет «Петріот». Ну, згадаємо Грецію з її запасами і так далі. Тобто, де нам розраховувати на захист від балістики? Як за результатом «Рамштайна» чи за результатом продовження кампанії перемовин з США?
3: А воно, це ж прямо залежні речі, тому що якщо ми говоримо про ракети-перехоплювачі, все рівно без погодження зі Сполученими Штатами і європейські країни нам їх не передадуть. Це теж треба розуміти. Тому, ну як? Вони, по-перше, європейці хочуть бачити горизонти планування, вони укладають зараз контракти з американськими виробниками. В тому числі Україна виходила з пропозиції доволі таки конструктивно, як на мене, про те, що дайте нам зараз для оперативних потреб, а ми фактично закриємо і віддамо певну кількість виготовлених ракет в 2027-2028 роках, тих, які нам зараз передадуть. Тому що нам потрібно прямо зараз, ми розуміємо всі актуальність загроз і викликів, про які ми говоримо, в осінньо-зимовий період. В принципі, окремі країни готові піти на це. Але все рівно, попри оперативний запит, для того, щоб нам пройти в тому числі зимовий період, звичайно, що потрібна позиція Сполучених Штатів і потрібна передача ракет від них. Ну, у нас є зараз домовленості з Францією, вони наростили виробництво ракет «Астер» і обіцяють нам ще систему «Самп-Ті» з відповідно з більшою кількістю ракет-перехоплювачів балістики «Астер-30». Ну, власне кажучи, це вже непогано, тому що вони показують хороші, демонструють хороші показники. Але фактично потрібно більше ракет-перехоплювачів саме «Петріотів», і тут без Сполучених Штатів насправді буде складно. Яку вони займуть позицію, зараз сказати важко, тому що попри весь скепсис і попри те, що дійсно витрачає значні обсяги на Близькому Сході, ми бачимо, що зрештою певні пакети від європейців і не тільки, але вони надходять до України. Ну і певна динаміка, я думаю, для того, щоб зберігати хоча б базову потребу, щоб ми могли збивати балістику на рівні 30-40% щонайменше, вона буде зберігатися.
2: Пане Олександре, скажіть, будь ласка, на цьому тижні буде збиратися «Рамштайн», є вже попередні якісь розмови, чого нам очікувати від цієї організації?
3: Ви знаєте, зараз, ну, по-перше, кожен «Рамштайн», він має певну послідовність, яка не змінюється. Перше, це аналіз того, що було зроблено, і проблемні місця, чому не було зроблено. Тобто, якщо щось недопоставлено, чому і яким чином це вирішити. Друге, це на сьогоднішній день зміна в номенклатурі певної допомоги, яка потрібна Україні. Тобто, менше бронетехніки, менше, можливо, там певної броньованої техніки, танків і так далі, а збільшення далекобійних дронів і виробництва. Якщо раніше Рамштайн базувався на тому, що зараз нам партнери нададуть те, що в них ще залишилося на складах, зараз Рамштайн стає більш промислово виробничим, коли фактично з партнерами йде пошук рішень, яким чином спільно наростити критичну номенклатуру озброєння, яка необхідна. На сьогоднішній день критична номенклатура – це далекобійні дрони, це дрони тактичного рівня, це системи радіоелектронної боротьби, те, що найважливіше, це системи ППО. Це критична. Далі це високоточна далекобійна артилерія. Це те, що потрібно для того, щоб зупиняти ворога, знищувати його. Ось це на сьогоднішній день той рівень критичних оперативних потреб. Ну і звичайно, що закінчення програми з підтримки авіації. Ми все ще чекаємо постачання додаткових літаків F-16 і озброєння до них. Ми ще не отримали всі. А це дуже важливо, коли ми говоримо, ну це йде в рамках ППО, звичайно, великого пакету, тому що саме винищувачі збивають досить багато крилатих ракет в небі над територією України і збивають реактивні дрони. І це дуже потрібно зараз в контексті нарощування можливостей ППО. Ось на сьогоднішній день критичні ті вимоги, які є, та номенклатура. І ми маємо певний поступ в тому, що це вже спільно виробляється Україною і європейськими партнерами на території країн ЄС. Але маємо і виклики додаткові в цьому, тому що те, що Росія робить на сьогоднішній день на території країн Європейського Союзу, намагаючись атакувати чи проводячи диверсії проти об'єктів, де виробляється озброєння для підтримки України, це є додатковим викликом. І вони будуть намагатися це робити надалі.
4: Пане Олександре, дякуємо за коментар і аналіз. Олександр Мусієнко, військовослужбовець в Збройних сил України і військовий аналітик. Якраз пан Олександр вийшов на ці виклики, та, і каже, які є от ви європейські. Я думаю, що ми зараз про це поговоримо, тому що навіть ну, в тій самій Німеччині, от там Рамштайн буде, зустрічається з міністром. А настрої бачила?
2: Там... А настрої дуже цікаві. Київ
4: на Київ. 52% лишень підтримують допомогу, подальшу допомогу Україні в захисті від російської агресії. І такі певні тенденції, динаміку від соціологів важко вже тепер не помітити, бо навіть є проміжні різні вибори, локальні, про які ми зараз будемо, зокрема, теж розпитувати в нашого наступного гостя.
2: Але, напевно, спершу запитаємо його, чого очікувати від цього телефонного дзвінка, який анонсував
4: Наступний гість
2: Дональд
4: Ярослав
2: Трамп.
4: Телешун, кандидат політичних наук, викладач Київського національного університету і політичний аналітик в університеті Альберти. Пане Ярославе, доброго ранку.
6: Вітаю.
2: Дональд Трамп сказав, що має такий намір
4: дзвонити.
2: І дзвонити не за одним номером, а за двома. Дзвонити в Москву, дзвонити в Київ, розмовляти. Чого нам від того, від тих телефонних дзвінків від Дональда Трампа чекати? Чого ви чекаєте?
6: Мені здається, що ми вже плюс-мінус такі наміри чули, і це не перші спроби Дональда Трампа, власне, набрати як у Москву, так в Київ, але питання, да, чи дає це результат, чи ні. В даному випадку, чи якщо буде комунікація на найвищому рівні, чи це погано? Ну, безперечно, ні. Є спроба, ми розуміємо, що адміністрація президента Трампа і, власне, сам президент Трамп в цих кроках він виходить з внутрішнього політичного порядку денного. Так, те, що я весь час апелюю увагу, що українське питання, питання російської війни проти України давно стало питанням внутрішнього політичного порядку денного Сполучених Штатів Америки. І, звичайно, він буде намагатися продемонструвати які зрушення в питанні урегулювання військового конфлікту для того, щоб продати це американцям напередодні проміжних виборів до Конгресу. Чи дасть це результат чи ні? Ну, на мою думку, позиції сторін Києва і Москви, вони діаметрально протилежні, а тому сподіватися, що один дзвінок президента Трампа їх зможе вирішити чи наблизити. На мою думку, ну, звичайно, це, скажімо так, сумнівно, як мінімум в найближчій перспективі.
4: В цьому випадку, от якщо навіть ту перспективу, ви кажете, заглянути, давайте от заглянемо в наш міністр закордонних справ, зокрема, про це і говорить. Тобто, фактично, анонсує, що, як любить говорити Дональд Трамп, не так багато козирів і хороших карт є там, в Кремлі, щоб дещо диктувати. Давайте послухаємо нашого міністра, і ви нам це розшифруєте.
7: Які б підроблені карти не показували Путіну російські генерали, реальність на полі бою доводить, що він не перемагає і не переможе у цій війні. Враховуючи ситуацію в російській економіці та нездатність РФ протистояти далекобійним санкціям України, для Росії все буде лише гірше. Так, Україні також дуже важко. Нашим воїнам, прифронтовим громадам та всій нашій країні. Вже п'ятий рік триває повномасштабна війна, яку Україна не обирала. Кожна сім'я обпалена нею у той чи інший спосіб. Але Москва точно не перебуває в позиції сили і точно не в тій позиції, щоб диктувати умови.
4: Так в цьому випадку, от по завершенню цих розмов, не в цій позиції Путін, щоб диктувати, а чи в цій позиції президент США Дональд Трамп, щоб теж щось диктувати Путіну в цій розмові?
6: Бо якраз чудове підкреслив, що він теж обмежений в часі. Да, ми останнім часом апелюємо до того, у кого є більше цей часовий ресурс, чи у Москви, чи у Києва, але в даному випадку, як це не парадоксально, найбільш обмежений часовий ресурс саме у США і у президента Трампа. Бо, знову ж, вибори поруч, я от якраз вчора тільки переглядав і озвучував, що якщо ми подивимося меседжі стосовно і наративи, які формують республіканці і демократи щодо російської війни проти України і візитів пана Кушнера і пана Віткова в Москву і в Київ, то ми побачимо, що вони є, ну, не те, що протилежними, але на різних полюсах відповідно в багатьох аспектах. І це те, що йде на внутрішню аудиторію. Ми розуміємо, що це питання боротьби за владу в самих Штатах. І президент Трамп, ну, чудово розуміє ситуацію, яка склалася, він розуміє, що він не може продемонструвати якусь зовнішню політичну перемогу, будь-то Близький Схід, чи взаємовідносини, зокрема, торгівельні там з Китаєм, чи навіть з партнерами, бо це теж є достатньо суттєва проблема. Плюс в результаті цих торгівельних війн президент Трамп теж втрачає підтримку в самих Сполучених Штатах Америки, зокрема, наприклад, з тими штатами, які були зав'язані на взаємодію і економічний товарообіг з Канадою, і так далі, а це означає втрату підтримки. І ми неодноразово від президента Трампа чули, що він дуже переживає за формування Конгресу Нижньої Палати, бо він чудово розуміє, якщо в Конгресі отримає більшість демократи, то є висока ймовірність, що президент Трамп знову увійде в рекордну книгу Гіннесів, як президент, щодо якого вже розпочали третю процедуру імпічменту. Але тут є більш системна і більш навіть глобальна загроза для нього. Да? Поки що більш-менш ситуація виглядає оптимістично в контексті Сенату Верхньої Палати, але і там може бути все. Відповідно, втрата обох палат означає і створює пряму загрозу для президента Трампа і його найближчого оточення. І він це чудово розуміє, тому і, власне, я думаю, зараз намагається прискорити процес перемовин, але хоча б створити, або б хоча б створити картинку для внутрішнього споживача, що є конструктивний результат і є, відповідно, ті чи інші здобутки. І, між іншим, Москва це чудово усвідомлює. Ми могли бачити, як президент Путін публічно, в тій частині, що була публічна зустріч, максимально роздавав і розписував, знову ж, подяки, побажання президенту Трампу і висловлював теж оцінку, що президенту Трампу зараз є непросто. Як в питанні урегулювання російської війни проти України, так і загалом. І це пряма апеляція до розуміння ситуації, в якій опинився зараз президент Трамп.
4: Але є ще і ситуація безпекова реальна, тобто це ви зараз говорите, власне, от про ці віртуальні козирі і карти в кишенях перемовників, а є реальність, яка жахлива навіть для європейців. Тобто кількість диверсій, кількість спроб замахів, навіть знищені в потужності склади, виробництво, яке так чи інакше зосереджено саме на безпеку і на військову складову, показує на те, що Путін, як колишній КГБіст і його спецслужби, лишень нарощують диверсії. Ну і в такий ключовий момент в підняття градусу небезпеки – це був оцей дрон з вибухівкою на німецькому литовищі. Німці усвідомили, що це вже, як то кажуть, не локальна диверсія, а могла бути така серйозна катастрофа. Тому реакція офіційна з Німеччини була жорстка, буде переглянуті навіть законодавча база для роботи спеціальних служб. І в Німеччині публічно німці не промовляли мовчали, заяви пролунали на адресу Москви. І ось тут, зразу приїхавши на Дальній Восток, міністр закордонних справ Росії Лавров сказав, що, ну як він нам дослідно сказав, що це початок справжньої війни з Німеччиною. Це тепер ми після реальних диверсій буде війна слів, чи є реальна загроза саме от ескалації конфлікту для європейських наших союзників?
6: Не є, вона завжди була. Ми пам'ятаємо приїзд пана Редкліффа, голови ЦРУ, і відповідно до сих пір невідомо, про що там обговорювалось. Але, зокрема, із тою достатньо такою бурхливою реакцією, емоційною реакцією президента Трампа щодо того, чи було ключовим питанням загроза одної з країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, на мою думку, якраз свідчить, що, скоріш за все, це питання так чи інакше воно піднімалося. Можливо, не прямо, але меседж від американської сторони щодо цього точно лунали. Власне, те, що Росія зараз посилює свою діяльність в контексті гібридних атак по нашим партнерам, ну, на мою думку, достатньо очевидно і багатомовно. З одного боку, знову ж, якщо ми подивимося статистику, наприклад, Міжнародного інституту стратегічних досліджень, вони зафіксували з 22 по 25 рік більше, ніж 150 зафіксованих атак проти країн-членів Європейського Союзу і Європи в цілому. За це умовно там 4 роки. Відповідно, якщо ми говоримо про зараз, то це знову ж є свідченням того, що Росія намагається підняти ставки. Це раз. Другий момент свідчить про те, що Росія і Кремль достатньо впевнені, що він може зберегти стабільність у внутрішній політиці. Як правило, Москва активізує свої операції за кордоном, активізує свої гібридні атаки в той момент, коли вона розуміє, що ситуація є достатньо стійкою всередині. І це, між іншим, сигнал для нас, що не варто очікувати, що якщо Росія активна настільки в гібридних атаках, що вони не контролюють або існує реальна, або високий шанс втрати контролю за ситуацією всередині Російської Федерації, як мінімум на теперішній час. І третя складова, знову ж, вони розуміють, що вони таким чином створюють додатковий розкол у партнерів і союзників по обидві сторони Атлантики. Чому? Тому що якраз от коли я апелював до меседжів ключових, то якщо подивитися мага і Республіканська партія, один з ключових меседжів, які вони просувають в американське середовище, це те, що Європа переоцінює і збільшує загрозу, яку існує від Російської Федерації. І само собою оцей дисинхрон, що власна адміністрація президента Трампа, його оточення, його політична партія каже, що загрози від Російської Федерації менше, воно абсолютно не синхронізується з позиціями і переконаннями, які існують в європейських столицях. І це теж посилює розкол у взаємовідносинах між партнерами, що є, безперечно, ціллю і Москви. Тому в даному випадку, я думаю, що ми побачимо ще більшість таких гібридних операцій. І само собою, ну, завжди кожна гібридна операція, вона може призвести до значних жертв, а це, в свою чергу, може ескалювати відповідну ситуацію загалом. І може підштовхнути наших європейських партнерів до більш рішучих кроків, зокрема, і у визнанні там Росії як агресора, і протидії агресору. Бо, зокрема, та ж офіційна і публічна реакція Берліну, ну, набагато в чому є сильним кроком, бо Берлін не просто зробив, знаєте, як це було попередні роки, закрив очі, сказав, що є якась зовнішня загроза, він достатньо чітко назвав, хто є агресором в даній ситуації.
2: Ми бачимо, що це подіяло, ці провокації російські, і не тільки на Німеччину, зокрема, наприклад, Польща посилює захист повітряного простору через провокації Росії, і окрім всього, наприклад, військо розсилає громадянам мобілізаційні картки. Ну, а ще є реакція на те, що відбувається в Німеччині. В Німеччині відбуваються вибори, і польський прем'єр Дональд Туск там.
4: А це в Саксонії. От дивовижні речі. Ми вчора в новинах нашим глядачам розповідали, що 3 мандати забракло альтернативі для Німеччини, Alternative für Deutschland, щоб зробити собі монобільшість і в турборежимі продовжити ультраправу політику, принаймні в землі Саксонії.
2: І це вперше з часів Другої світової війни.
4: Так, і ми бачимо, як міняються ці настрої, які тиснуть теж на військово-політичне керівництво країн-союзників. Прем'єр-міністр Польщі в своєму твіттері, тепер мережа X, відреагував, що до дослівно написав, що виявляється, і польські політики аплодували цій перемозі ультраправих з альтернативи для Німеччини. І він каже, в Польщі хіба ідіоти можуть або зрадники тріумфувати від виборів альтернативи в Німеччині. І трохи їх тут назбиралося, як пише він, в Конфедерації та Право і справедливість. От таке бачимо реакції на всі ці інші загрози. Наскільки ви розцінюєте, що зміна ландшафту, вплив на політику може змінити і союзницьку підтримку в найближчій перспективі?
6: Насправді, ви правильно підкреслили, що зараз є результати місцевих виборів в Німеччині, власне, ще будуть продовжуватися по окремим землям. Відповідно, те ж саме очікуємо парламентські вибори в Польщі і президентські вибори в квітні 27-го року у Франції, де, відповідно, теж є максимальна підтримка крайні правих, відповідно, або крайніх лівих, відповідно, що теж накладає певні загрози, створює певні загрози, власне, для України. Ну, безперечно, це може вплинути. Багато політиків, хто не приховує, що готові переглянути можливості подальшої підтримки України з огляду на те, що, знову ж, тут якраз є абсолютно синхронізація з заявами тих же МАГА, що ризики і загрози зі сторони Росії є переоціненими. Тому в даному випадку це створює справді суттєві проблеми і загрози, власне, в перспективі для України. Тому б хотілося, щоб, звичайно, офіційного Києва був би план дій у випадку не найоптимістичної і не найкращого розвитку ситуації, власне, для України.
2: А поясніть ще коротко, я вас попрошу, ці результати виборів в Саксонії, де перемагають ультраправі, як воно може бути, коли ця земля в радянські часи входила в склад

0: витрачала на утримання своїх єпархій за кордоном Росії більше грошей, аніж витрачала на утримання єпархії в самій Російській Федерації. І, власне, значний обсяг коштів йшов на Німеччину, якщо бути більш точним, на ту частину, що раніше була Східною Німеччиною, відповідно, в сфері контролю Радянського Союзу. Цей вплив так само залишився. Доступ до різних груп впливу залишився. Доступ до легалізованого, зокрема, кримінального бізнесу, який вийшов з пострадянського простору, але Росія використовує в своїх цілях, зберігся. Доступ до певних засобів масової інформації теж зберігся, відповідно. І, звичайно, Росія тут використовує, зокрема, і економічний спад, що має місце в Німеччині, зокрема, і збільшення рівня безробіття для того, щоб просувати свої наративи і сіяти хаос в Німеччині, тим самим підриваючи політику, власне, федерального уряду і, власне, підриваючи підтримку Берліну України.
1: Цікаве всяке різне відбувається, і ми за цим стежимо і намагаємося пояснити, чому так воно стається. Сподіваємося на здоровий, уповаємо на здоровий глузд, звичайно. Пане Ярославе, дякуємо вам, що пояснили нам трохи ті всі процеси в різних частинах світу. Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, викладач Київського національного університету імені Шевченка і політичний аналітик в університеті Альберти. Ну, а зараз будемо намагатися зрозуміти, що відбувається всередині нашої країни, в якій ледь не щотижня якісь кримінальні серіали виходять.
2: Це не кримінальні, це корупційно-мафіозні, можна так казати, якщо жанр. Тому що те, що відбувається у нас в антикорупційному напрямку, матиме колись своє продовження на Нетфліксі, я так думаю. Тому що наше Національне антикорупційне бюро, коли проводить спецоперації, тут, я не знаю, хто цей талановитий, але неймінг тих спецоперацій, це майже як серії фільмів, знаєш. Тобто ти Мідас, потім дивишся Форест Гамп, а тепер Карфаген має бути зруйновано. Карфаген, ми в очікуванні, які нові ще неймінги придумають для цього.
1: Отже,
2: серіалу.
1: НАБУ і САП заявили, що виклали злочинну організацію, яку всередині 25-го року створив один з керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора. І до цієї організації входили, за версією слідства, чинні працівники прокуратури і наближені до організації цивільні особи. Можемо, власне, про цю спецоперацію послухати з уст представників НАБУ.

0: У серпні 2025 року на керівну посаду в офісі генерального прокурора було призначено так званого канцлера. Він налагодив схему одержання хабарів за сприяння офісу генпрокурора у діяльності кол-центрів та легалізації злочинних коштів.
1: Варто зазначити, що канцлер працював в інтересах особи, яка і наділила його повноваженнями та усвідомленням абсолютної безкарності. Назвімо його шеф.
2: Це лише частина того, що оприлюднило Національне антикорупційне бюро в рамках цієї операції антикорупційної Карфаген, яка стосувалася незаконного обігу величезних коштів від незаконних таких речей, як кол-центри. Павло Демчук, старший юридичний радник Ukraine, він на зв'язку з нашою студією. Вітаємо вас.
3: Вітаю.
2: Пане Павле, це все відбулося, як то кажуть, перед вихідними. Вчора ми стежили за Вищим антикорупційним судом, де обирали запобіжні заходи для представника офісу генпрокурора пана Кропиви, який, як стверджують прокурори, все одно звинувачення і є одним із учасників ось цих плівок, канцлер, з позивним канцлер, для позивної муза, тобто поки що не обрали, сьогодні буде продовження. Одним словом, в рамках ось цього слухання в суді виникає все більше і більше нових подробиць, і вони показують масштаб лишень відкритого.
4: Ну, так? Є реакція також генпрокурора, я би її також...
2: А ми ще про генпрокурора, власне, поговоримо. Чи це, ми ж не знаємо, чи позивний шеф це і є генпрокурор. Принаймні, генпрокурор каже, що це не я. Але вас, пане Павле, перше спитаємо, чи ця операція «Карфаген» від антикорупційних органів може якось зараз вплинути, до речі, на те, про що ми говорили з попередніми нашими гостями. Бо ми говорили про підтримку України в дуже важкому періоді, осінь, зима, війна, нам потрібна підтримка, там такі дивні вибори відбуваються, результати в різних країнах, а тут в нас...

0: несеться третя антикорупційна спецоперація. Це якось може вплинути, як бачити на реакцію з Європи на це все, що за останні три доби почули і побачили ми?
1: Взагалі такі складні розслідування щодо посадовців, високопосадовців правоохоронних органів, вони лише демонструють те, що антикорупційне бюро та антикорупційна прокуратура, вони є дійсно спроможними та незалежними. Тому що, власне, документувати інших представників, інших правоохоронних органів є задачею зірочкою, принаймні тому, що останні розуміють, якими методами і якими засобами діють інші працівники прокуратури чи НАБУ ті самі. І ми бачимо навіть у оприлюднених прослуховуваннях про те, що власне співрозмовники дивилися на практику Вищого антикорупційного суду по цивільній конфіскації, вони готували людей до допитів потенційних в НАБУ і так далі. Тому, власне кажучи, враховуючи, що міжнародні партнери, вони підтримують антикорупційні реформи, підтримують боротьбу з корупцією, то такі розслідування лише, власне, показують, що так, ця підтримка має сенс, так, ця підтримка реалізується антикорупційними органами, тому це лише посилює спроможність нашої держави.
2: Власне, хочемо також продемонструвати нашим глядачам і реакцію генпрокурора, бо вже він відповів стосовно цієї справи. Отже, давайте його послухаємо.
3: Під час слідчих дій було надано повний доступ до мого робочого кабінету та всього, що необхідно було оглянути. Жодних перешкод не створювалося. Приховувати мені нічого. Сейф на фото, яке поширюють у медіа та соціальних мережах, не знаходиться в офісі генерального прокурора. Він не має стосунку ані до мого робочого кабінету, ані до інших працівників ОГП. Твердження про протилежне – неправда. Повідомлення про моє нібито зникнення – також неправда. Розумію, що багатьом хотілося би, щоб я сховався, опинився в лікарні чи щось інше. Розчарую своїх прихильників. Вчора був на робочому місці, сьогодні в робочому режимі і трохи спорту.
0: Такою була реакція генерального прокурора через півтора доби після того, як відбулися перші обшуки в рамках операції «Карфаген». І в цьому випадку продовження цієї історії отримало вчора в суді, і, напевно, сьогодні в Вищому антикорупційному ми теж почуємо багато. Ми перебуваємо і розуміємо, що в країні, в якій принаймні працює, до сьогодні працювала презумпція невинуватості. І коли генпрокурор каже, це лише слова і вирвані фрази. Це лише відео з коментарем, але не доказова база. От, пане Павле, наскільки ви розцінюєте, що ось все це, що має такий великий медійний і інформаційний сплеск, буде мати продовження в реальному суді? Бо це поки що про вибір запобіжних заходів. Нас буде цікавити все-таки, щоб оці злочинні кол-центри і оця корупція довкола них отримала оцінку в суді.
1: Звичайно, це лише початок публічної фази досудового розслідування. Тобто, як прокурори САП неодноразово наголошували в суді про те, що вони зараз лише отримують повний арсенал інструментів, якими можуть користуватися без ризику того, що їх дії відстежать. Та, тобто, коли ж стало відомо про це розслідування, стало повідомлено про підозри, одному із фігурантів обрано запобіжний захід, власне, прокурори та детективи НАБУ мають можливість направляти запити, з'ясовувати решту обставин досудового розслідування і обставин ймовірного вчинення кримінальних правопорушень. І надалі в прокурорів та детективів є як мінімум 2 місяці для того, щоб продовжити це розслідування або продовжити строки. Загалом строк досудового розслідування може тривати до 1 року, якщо не буде його зупинено з якихось інших підстав. Ну, але, звичайно, що ці всі речі, які обговорювалися на плівках, вони певним чином показують таку специфіку, негативну специфіку роботи прокуратури, якщо вони все ж таки підтвердяться, про те, що там по своїх ми не працюємо, працюємо, да, тобто не проводимо якихось слідчих дій, не розслідуємо, а по чужих більше включаються і більше розслідують, власне, проводять обшуки для того, щоб показати певний медійний результат. Ну, якщо ці всі обставини все ж таки підтвердяться, то це буде черговою ілюстрацією тієї проблеми, як працює правоохоронний орган, коли включається лише медійна складова.
2: Знаєте, деякі люди вже почали, я маю на увазі українці, почали такі розвивати якісь теорії змови, мовляв, що як бачите, як тільки якісь перемовини, то тут же ж НАБУ і САП починають провадити спецоперації або оприлюднювати результати цих спецоперацій, які в якомусь такому не дуже приємному світлі виставляють державні органи, в даному випадку Генпрокуратуру. Чи це справді так? Чи можуть ці люди, які так собі так мислять, українці?
0: То не просто українці, я на підтвердження твоїх слів. Просто, пане Павло, дивіться, ваш колега, який є публічним експертом, Тарас Загородній, відкрито каже, спільна філія ФСБ і ФБР, яку в нас називають НАБУ і САП, це я його допис цитую. Угу. Працює в лапках в поті чола. Хазяї вимагають негайних результатів щодо примусу України до капітуляції. Там можна детальніше в нього на сторінці почитати. Тобто це на підтвердження твоїх слів, Леся.
2: Про те, власне, чи це є, має якийсь стосунок? Чи це пов'язані речі?
1: Складно якимось чином пов'язати ці речі, оскільки антикорупційні органи, вони проводять розслідування, вони визначають момент тоді, коли потрібно вийти на реалізацію, так би мовити, тоді, коли потрібно затримати людей, повідомити їм про підозру. Це визначається зазвичай з огляду на достатність доказів, які необхідні для того, щоб повідомити про підозру, для того, щоб потім обрати запобіжний захід, для того, щоб в суді відстоювати позицію сторони обвинувачення. Звичайно, одною з ознак незалежності антикорупційних органів є те, що вони не повинні координуватися із іншими топ-посадовцями, там, чи з Офісом Президента, чи з іншими людьми. І те, що ці треки йдуть, те, що хід розслідування йде своїм шляхом, ми оцінюємо речі як співпадіння. Тому що, ну, яким чином, якщо в нас за напрямок міжнародних відносин безпосередньо відповідає президент України, це його мандат, як вищої посадової особи держави, то яким чином антикорупційні органи могли б розслідувати корупцію в вищих ешелонах влади, якби вони координувалися з Офісом Президента чи з президентом особисто. Тому, власне кажучи, ніякого зв'язку із цими подіями ми не бачимо. Звичайно, що розслідування вимагає активних слідчих дій в той чи інший момент, і враховуючи, що навіть в п'ятницю ввечері НАБУ та САП обрали моментом реалізації, це означає, що в них було достатньо доказів для того, щоб надалі відстоювати свою позицію в суді. І з огляду на те, що відбувалося вчора, слідчий суддя все ж таки частково задовольнив клопотання прокурора САП, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з дещо меншою заставою, оскільки прокурор САП просив 200 мільйонів гривень застави, обрали 120 мільйонів гривень. Це означає, що на цьому етапі підозра є обґрунтованою, ризики є доведеними, і сторона обвинувачення рухається правильним шляхом.
0: Півхвилинки, буквально, ми хочемо ще вас дізнатися. Посада генерального прокурора є політичною посадою. З квоти президента, так в нас записано в Конституції. Відповідно, чи на цьому етапі, коли ще немає жодних оцінок суду, є лише ось ці перші хвилини в озвученні і медійна складова після слідства. Чи генеральний прокурор мав би бути відправлений у відставку? Ваша особиста позиція?
2: Дуже коротко.
1: Та є два варіанти. Є юридична відповідальність, це коли генеральний прокурор стане вже фігурантом розслідування, як процесуальним учасником. А є політична відповідальність. Тобто, якщо він, як керівник, не забезпечив своєму органі те, щоб всі наближені, власне, особи, посадовці Офісу генпрокурора діяли в межах своїх повноважень, і це буде встановлено, і це встановлено підтверджується досудовим розслідуванням, то, звичайно, можуть мати наслідки політичну відповідальність у вигляді або його власної заяви про відставку, або ж те, що це питання буде розглядати парламент.
2: Пане Павло, дуже дякуємо вам. Павло Демчук, старший юридичний радник TI Ukraine. Власне, говорили ми про спецоперацію «Карфаген» від НАБУ та САП.

Дорогі друзі, у нас шикарний набір каструль. Ruby Lux називається. 5 каструль, хороший об'єм, хороший літраж. І, власне, металеві, з нержавіючої сталі і оздоблені декоративною емаллю. Дивіться, які. Всередині вони без покриття, тобто вони універсальні. Ще, що тут такого хорошого? Ви бачите, що у них кришечка із загартованого скла, ручечка до кришечки прикручується, є отвір для пари, і у них кльопані ручки з заклепками, не припаяні ручки, а кльопані, дивіться, з заклепками. Шик, просто шик. Ручечки у них повільно нагріваються, тому що вони об'ємні і вони всередині полі. Тобто там повітря всередині, яке, власне, не дозволяє ручкам нагріватися швидко. І це прекрасно. І хороший об'єм. Дивіться, 5 шикарних каструль. Ідеальна просто пропозиція. І колір називається гранат. Найбільша каструля тут 5 літрів. Найменша каструля 1 літр. Ну, в принципі, все логічно, вони йдуть одна за одною, так? 1, 2, 3, 4 і 5. Все дуже зручно, тут немає ніяких половинок. Хороший універсальний набір каструль, який ви можете використовувати на різних плитах, на різних типах плит. Хороші стіночки, хорошої товщини, денце так само. Ну, от знаєте, я якось, ну це вже давненько було, більше року тому, пам'ятаю, побачила в магазині, в одному такому крутому магазині, там, значить, були каструлі отакого кольору, і десь каструлька, ну, мабуть, літри на 2, може максимум на 3 літри. Вона от якраз була у такій от емалі. Такого гранатового кольору, на вигляд вона була подібна. Але вона коштувала 5,5 тисяч гривень. Ну, це якоїсь там була одна каструля, я ще спеціально подивилася, думала, ну, може набір. Ні, одна каструля коштувала 5,5 тисяч гривень, а я, якби на той момент, ну, я, якраз, мабуть, я тільки-тільки от починала працювати на розпакуй, і до цього я, якби, собі мені не треба було каструль, тобто я не цікавилася, скільки коштують каструлі, ну, приблизно орієнтувалася, але ніколи не думала, що 5,5 тисяч. Тобто я пам'ятаю, що у нас там були якісь інші набори, так? І я там пішла, мені треба було там побутову техніку деяку дивилася. І побачила в магазині каструлі. Одна штука 5,5 тисяч. Отак от може бути. От. Ну, хто має кошти, звичайно, хай купують. Це ж таке діло. Ціна тут приємніша, набагато приємніша. І це буде ціна на весь набір. А результат, ну, серйозно, зовні ці каструлі нічим не відрізняються від тих, які я бачила по 5,5 тисяч за штуку. 1499 гривень. Це якщо зараз поділити на 5, виходить, що одна каструля коштує 300 гривень. Це дуже хороша вигідна ціна, тому що у нас тут 5 каструль об'ємами 1, 2, 3, 4, 5 літра. Друзі, каструльки просто супер. І в них можна готувати що завгодно, ви ж самі це бачите. Вони компактно складаються, зберігаються, як це завжди буває, з наборами. І ще зверніть увагу, у них кльопані ручки, тобто прикріплені за допомогою заклепок. І вони дійсно дуже такі виразні, красиві, особливі. Їх можна використовувати і для сервірування, в тому числі, якщо у вас якийсь банкет, застілля, тобто ви там щось приготували, якусь страву. В принципі, ну, є, звичайно, там спеціальні супники і тому подібне, але ви, в принципі, можете цю каструлю для сервірування, для подачі теж використовувати, бо вони дійсно дуже гарні. Погляньте, які красиві. І це хороший подарунок. Якщо вам вже настав час поміняти каструлі, оновити, якщо вони у вас дійсно вже такі давні, то це прекрасний варіант. 1499 гривень зараз коштує цей набір. 1, 2, 3, 4, 5 літрів. Ви сьогодні нас дивитеся, що буде завтра, післязавтра, може ви не натрапите на трансляцію вчасно. Тому, якщо вас цікавить цей набір, не зволікайте, замовляйте його просто зараз. У вас є на це ще декілька хвилин, потрібно лише з'явитися на лінії. Телефонуйте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Перше випробування для гірників у Лізі Чемпіонів. Чи вдасться команді Турана розпочати єврокубковий шлях з перемоги? Вболівайте 10 вересня о 19:45 ексклюзивно на Мегого.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Доброго ранку, це український фокус ранок. Це ми з Лесею Вакалюк мусимо привітати і попередити, що ваші улюбленці нікуди не зникли. Ми будемо працювати з вами щоранку, а Василь Зима
1: і Христина Яцькі будуть увечері. І зустрічайте їх цього вечора вже. Ну, а наступного тижня зранку ви будете зустрічати наших колег Сергія Руденка і Катерину Некреч. От такими тепер будуть і ранки, і такими тепер будуть вечори. До речі, про вечір ми ще сьогодні в цій годині поговоримо, бо буде з нами на зв'язку Василь Зима, який і пояснить, чого-то він зранку перемігрував на вечір. До речі, вечір буде називатися «Український фокус вечір». Майже так само, як і ранок, але трішечки буде відрізнятися, дорогі друзі. Ну, але ми почнемо нашу третю і завершальну на сьогодні годину з Романом Чайкою, бо ти мене назвав, а себе не назвав. То треба нагадати глядачам, хоча я думаю, що вони й знають. Бачимо, до речі, ваші коментарі, які надихають і підтримують під нашу YouTube-трансляцію. Отже, ми розпочинаємо нашу третю завершальну годину, знову ж таки згадуючи ось ці візити до Москви і до Києва спецпредставників. Ну і хочемо сказати, це вже сьогоднішня інформація про те, що Трамп має намір сьогодні зателефонувати до Москви і до Києва і про щось там поговорити. А от про ту поїздку до Києва першу і про третій вже візит до Москви, власне, хочемо вам нагадати, що там все, про що там все говорилося в Білокам'яні і про що говорилося в Києві, власне, які були етапи дипломатичного марафону і чи вдалося наблизити припинення війни. Про це далі.
2: Мирна угода між Україною та Росією, яку президент США Дональд Трамп обіцяв уже багато разів, досі не укладена. Очільник Білого Дому впевнений, що саме за час його каденції багаторічна війна Росії проти України матиме своє логічне завершення. У здійснення цієї ідеї він поклав великі надії на Стіва Віткофа і Джерарда Кушнера. У серпні цього року Україна передала Вашингтону власні пропозиції щодо завершення війни. Зміст документу не розголошували. Втім, з позиції Росії стало вочевидь зрозуміло. Москва не готова прийняти позицію Києва про відмову щодо територіальних поступок. Зокрема, передачі їй 4 областей у повному обсязі, а також відмови України від вступу до НАТО та інших умов, які Київ не приймає. Відтак, Віткоф і Кушнер стали ключовими переговірниками Дональда Трампа у російсько-українському треку. Вони не класичні кар'єрні дипломати. Це люди з близького кола Дональда Трампа, які звикли вести переговори у форматі бізнес-угоди. Джерард Кушнер уже має досвід закулісної дипломатії на Близькому Сході, а Стів Віткоф має прямий мандат від Білого Дому на пошук компромісів. Вони вже неодноразово контактували з Києвом і Москвою, намагаючись відновити переговори, які зайшли в глухий кут.
3: Вони везуть пропозицію завершити війну. Адже я завершив 8 воєн і не отримав за це жодної нагороди. Чи дісталася мені Нобелівська премія? Ні. Я відправив Стіва Віткофа та Джареда Кушнера, двох чудових переговорників. Вони чудово впораються зі своєю роботою. У російській та українському конфлікті це проблема особистостей. Є президент Зеленський і президент Путін. Вони справді ненавидять одне одного. Ви знаєте, що таке ненависть? У них серйозна ненависть. І це заважає їм.
2: Поїздку американських представників готували ще наприкінці серпня, на початку вересня. Перед візитом Зеленський заявив, Україна готова не завдавати повітряних ударів по містах, залучених до переговорного процесу, і очікує взаємності від Росії. Кремль також оголосив про триденну паузу в ударах по Києву на час роботи американської делегації. Однак буквально напередодні цих домовленостей Росія завдала удару по Києву. 4 вересня російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській навпроти Софії Київської. 5 вересня Віткоф і Кушнер приїхали до Москви і провели з Путіним понад 3 години зустріч у Кремлі. землі її назвали конструктивною, відвертою та корисною. Там заявили, що обговорили цілу низку ідей щодо врегулювання війни. Білий дім своєю чергою повідомив про змістовні плани щодо наступних років, які, як очікується, можуть бути оголошені найближчими тижнями. Але конкретних домовленостей за підсумками зустрічі Москва і Вашингтон не оприлюднили. Росія продовжує наполягати на своїх ключових вимогах, зокрема щодо території та майбутнього статусу України. Київ ці умови не приймає.
3: Ми спочатку приїхали зустрітися з президентом Путіним. Нам потрібно було почути, якою є його позиція. У нас відбулася хороша конструктивна розмова, про яку ми сказали президенту Зеленському і його команді. Обидві сторони мають прийти до врегулювання, і моя з Джаредом не звести сторони за стіл переговорів, налагодити канали комунікації. І я сподіваюсь, що за останні 48 годин ми конструктивно розпочали цей процес і впевнені, що позитивний результат буде досягнуто.
2: Після Москви американські представники вирушили до Києва. 6 вересня їх особисто зустрів Володимир Зеленський на Софіївській площі. Це перший візит Віткофа і Кушнера до України в межах нинішньої дипломатичної місії. Зеленський прямо заявив: Києву потрібен мир, але разом із ним Україна вимагає реальні гарантії безпеки та справедливий і стійкий післявоєнний порядок. Тож українська сторона підготувала власні пропозиції, адже для Києва питання стоїть не лише у тому, як припинити бойові дії, а як і не дозволити Росії почати нову війну після паузи.
4: Актуальним залишається територіальне питання, на мій погляд. Я думаю, що в будь-якому випадку такі складні питання вирішуються. Я хочу залишитись при своїх думках, що такі складні питання можуть вирішуватись тільки на рівні лідерів.
2: Водночас, одразу після переговорів, український президент наголосив, що Україна не віддасть Донбас Росії. Позиція залишається незмінною. Натомість Трамп доручив підготувати пакет для миру в Україні, а Вітков вже повідомив, що трьохсторонню зустріч України, США та РФ можуть оголосити найближчим часом. США хочуть закінчити війну до початку зими. Втім, спецпредставники публічно наголосили, що усвідомлюють усю складність процесу, тож очікувати вирішення ситуації до цього періоду не варто. Натомість необхідно думати, як пережити важкий сезон. Тож фактично київська зустріч стала продовженням переговорного процесу, а не його фіналом.
0: Ось така історія для тих, хто пропустив деталі. Дякуємо нашим колегам. І цей сюжет разом з нами дивився Олександр Хара, дипломат і директор Центру оборонних стратегій, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики. Пане Олександре, вітаємо вас.
5: Доброго ранку, вітаю.
0: От ви подивилися сюжет, чи ви зі всім погоджуєтеся, принаймні з такими висновками, які він навіює? Чи треба розуміти, що все це є дуже дорога трансатлантична вистава, в якій у президента Дональда Трампа напередодні виборчої проміжної катастрофи залишається одна опція – тиснути на Україну, щоб вона капітулювала і дала йому плюси на виборчій кампанії, бо тиснути на Путіна нема чим, та і в інших напрямках, зокрема іранському, теж перспектив отримати передвиборчі бали немає. Отже, чи не є це великою операцією прикриття тиску на Київ?
5: Ну, в цілому ви праві. Єдине, щоб я сказав так, що для пересічних американців, чи то є припинення вогню в Україні, чи то його немає, не є принциповим на цих проміжних виборах. Звичайно, вони будуть передусім думати про свої гаманці, про робочі місця і так далі. Будуть, звичайно, заряджені і з одного, і з іншого боку виборці, яким потрібно, ну, фактично викинути представників крайні лівого крила демократів і їх політику. І, в принципі, Трамп намагався викорчувати ці елементи. А з іншого боку, зрозуміло, демократи, особливо розумні, розуміють, що Дональд Трамп просто пришвидшує занепад Сполучених Штатів, втягує в абсолютно непотрібні воїни без якихось стратегії. Я маю на увазі, звичайно, іранську. Тобто вони будуть фокусуватися на своїх питаннях. А звичайно, що Трампу було б непогано зробити так, щоб він мав можливість сказати, що він вже 9 воїн зупинив, хоча там по ну Азербайджан, звичайно, з Вірменією, хоча там Сполучені Штати ролі ніякої не відігравали. Ось на Близькому Сході, передусім між Ізраїлем і сектором Гази, миру немає і бути не може, незважаючи на титанічні зусилля двоє з Ларца, Кушнера і Віткова. З Іраном ситуація набагато гірша. Знов таки і Кушнер, і Віткова там теж грали свою роль. Ось, але абсолютно зрозуміло, що ну якби стільці не змінювалися, якщо хлопці не вміють грати, а вони не розуміють тих конфліктів в глибині своєї передісторії, як Сполучені Штати десятиліттями намагалися щось зробити. Ну, якщо ми принаймні кажемо про арабо-ізраїльський конфлікт, то про Україну вони мають абсолютно смутне уявлення і абсолютно не здатні щось зробити. Ну і ви правильно сказали, що у Трампа немає ані бажання, ані можливості серйозно тиснути Росію. Ми бачимо, як Майк Джонсон, спікер Палати представників, вкотре блокує інструменти, які б могли би дати президенту можливість тиснути на Російську Федерацію. Він свого часу, здається, 90 днів блокував допомогу Україні. Тоді вони обґрунтовували це необхідністю прийняти законодавство, щоб посилити південний кордон Сполучених Штатів. Ось, і, ну, слава Богу, що був тиск на те, що треба розблокувати допомогу Ізраїлю. І тоді у нас в цьому пакеті проголосували і щось там нам передали. Тобто Трамп не хоче. Насправді цей закон йому не потрібен про санкції, закон Лінсі Грема, я маю на увазі. Оскільки він і до того використовував повноваження президента для того, щоб запроваджувати тарифи по відношенню до інших країн. Передусім до друзів Сполучених Штатів. Мексика, Канада, Європейський Союз, Японія, Туреччина. Ось. А по відношенню до Путіна він навпаки показує, він дає пряники. Силуанов поїхав на зустріч групи 20. Значить, Трамп мило бесідує з Путіним і після цього не збирається робити нічого такого, щоб засмутити цього диктатора російського і так далі. Тобто, в принципі, він намагається грати у цього божевільного. Ну, я не маю наразі, знаєте, є стратегія божевільного, і вона в деяких випадках може спрацювати, що інша раціональна сторона думає, що щоб ця інша сторона не пішла на якусь ескалацію неприйнятну, то краще здати якісь позиції. Ну, в випадку Путіна він розуміє свої ставки, у нього свої так звані вибори, йому, звичайно, треба забезпечити більш-менш спокійне проведення цих виборів, і тому він може гратися в цю дипломатію, щоб менше українських дронів втручалося в повітряний рух Російської Федерації, щоб була картинка того, що він контролює безпеку в Росії, поки буде голосувати за єдину Росію і інших, значить, у цих от псевдополітичні сили. Ну, в принципі, я не бачу, насправді, я розумію журналістів, що була подія, вперше приїхали ці двоє до Києва, щось вони там наговорили, але єдина новина, що відбулася, це що Україна ввела європейців в цей процес. Було представники, я так розумію, радники з питань національної безпеки Британії, Франції і Німеччини, і це дуже добре. Ось, але інше, по інших вимоги Путіна, я думаю, що будуть ще гірші, бо йому здається, він цю війну може виграти. Він вважає, що оця синусоїдна зараз на його користь. Я маю на увазі передусім і дронові удари реактивними дронами, і певні ракетні засоби, які вони виробляють у великій кількості, що вони будуть ключовим козирем для того, щоб Україна капітулювала.
0: А в цьому випадку, пане Олександре, чи не здається вам, що ця тактика в Путіна трошки навіть інакша з тими всіма зустрічами? Він нарешті, можливо, почув цю китайську розповідь про мавпу, яка сидить на березі і чекає, коли трупи твого ворога. Мені здається, що він хоче пересидіти все, а все за нього зроблять ультраправі. Недаремно ж на своєму твіттері в мережі X Дональд Трамп зразу запостив дані виборів в Саксонії німецькій, показавши перемогу альтернативи для Німеччини. А наші колеги з «Дзеркала тижня» оприлюдили цікаве інтерв'ю одним із керівників оцього національного об'єднання партії ультраправої, яку очолює Ле Пен у Франції, де просто білим по чорному було сказано, ми розуміємо, що злодії – це Путін і російські окупанти, але на них ми не можемо вплинути, давайте віддамо їм Україну. Це дослідна цитата. От чи не здається вам, що зараз ми в тій точці, коли Путін просто вичікує, коли за це ультраправі зроблять за нього всю роботу, яку не може зробити російська окупаційна армія?
5: Так, безумовно, але ж це не змінилося. Він намагався використовувати корисних ідіотів і в п'яту колону в Сполучених Штатах, в Європі з першого дня, власне. Ми ж бачили, як вийшли на захист так званого будинку культури в Берліні. І я бачив дописи, ми за мир, ми там проти війни з Росією і так далі. Вони за те, щоб здати Україну і, звичайно, відтягнути війну Російської Федерації проти Німеччини. Хоча це ж не вперше терористичний акт Росія вчинила на території Німеччини або погрожувала вбити керівників організації, ну, точніше, цих оборонних підприємств і так далі і тому подібне. Тобто, да, звичайно, йому зараз, Трамп, перепрошую, Путіну, видно те, що є дуже гарні такі ознаки того, що ця єдина позиція Європи, яка, ну, все далі і далі важче дається, вона може бути зруйнована. А якщо він виграє Німеччину і Францію, то це означає фактично неможливість України продовжувати боротьбу, бо це, ну, передусім Німеччина, це локомотив, який дає і зброю, і гроші, і об'єднує європейців в підтримці України. Якщо там прийдуть ці товариші, які, значить, вважають, що вони нейтральні, але мають ці кружки з російської армії, тобто це буде звичайно погана річ. Для того, щоб зрозуміти, що відбувається в Європі зараз, треба подивитися, я от раджу вашим глядачам подивитися інтерв'ю пана Безменова. Це такий був дефектор, ну, тобто він втік на захід, він кедебіст, розвідник, і він розповідав про стратегію і тактику, інструменти підривної роботи ідеологічною, коли жертва просто не розуміє, що відбувається, і вона стає на бік супротивника, оскільки КДБ працювала з, ну, гарними технологіями, і рефлексивний контроль, і іншими, для того, щоб використовувати хиби мислення проти самої жертви, як такої. І от, до речі, Джаред Кушнер про це казав. У нас бізнес-підхід, треба, от зараз гинуть люди з одного, з іншого боку, і ми хочемо запропонувати оцей підхід win-win, що після завершення цієї війни всі будуть в шоколаді. Але йому невдомьок, що, ну, по-перше, авторитарні режими мислять іншими категоріями. Це категорія гризну львою сумою, що хтось має програти, це перше. По-друге, те, що гинуть кацапи на території України, ну, Путіна це не обходить, допоки його режим стабільний, допоки він може проводити цю війну. І тут не можна апелювати до людських якостей, бо кацапи в своїй ідеології, в своїй політичній культурі, вони не є людьми, вони є якимись організмами, роботами і так далі. Ми ж бачимо, ну, тут питання ж не тому, що мені не подобається, як і вам. А питання в тому, що впродовж 5 років вони йдуть на убой, незважаючи на те, що вони не можуть досягнути своїх цілей, і вони готові за гроші. Хто, звичайно, невеличка частина за ідеологію, йти вбивати українців. І це аж ніяк не про можливість, ну, знайти спосіб, яким чином можна економічні переваги відкрити. Путіна не цікавить економічні переваги. Ну, і тут слід додати те, що Путін, якби він там схиблено не знав історію і заперечував саме існування України, то нас не обходить до дурниці. Але найголовніше, він добре знає іншу частину історії, що кожного разу, коли диктатор радянський імперський, чи російсько-імперський радянський, починав війну, вона закінчилася або його усуненням від влади, чи вбивством, або внутрішніми потрясіннями. І тому, звичайно, для нього на настільки важлива, щоб він принаймні видимість перемоги над Україною отримав для того, щоб спробувати утримуватися в кріслі. І звичайно, що він не буде йти на якісь поступки заради того, щоб американці відновили торговельні відносини, хоча вони вже це починають робити, вони не продовжують санкції по відношенню до російських компаній, не запроваджують санкції по відношенню до російських компаній. Ну, навіщо йому щось робити інше, якщо для нього ситуація із Кремля виглядає набагато перспективніша, ніж вона була півроку тому.
1: Пане Олександре, дякуємо вам. Олександр Хара, дипломат і директор Центру оборонних стратегій, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, поговорили з ним про візити спецпредставників США до Москви, а також до Києва, і про наші очікування від цих візитів. Ну, а далі ми з вами поговоримо трохи про безпекову ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, тому що росіяни там вже два тижні як працюють на генераторах. І «Енергоатом» заявляє про критичну безпекову ситуацію, тому що ці дизель-генератори не можуть бути такими основними джерелами живлення, і вони не розраховані на тривалу роботу. І що це все означає, чим це все нам загрожує, це розпитаємо в Ольги Кошарної, експертки з питань ядерної енергетики і безпеки. Чекаємо на її появу в нашому етері. І, власне, пані Ольго, скажіть, що означає ось ця інформація про ці аварійні дизель-генератори як основне джерело живлення? Чи це не порохова бочка?
6: Насправді, от блекаут, тобто коли ЗАЕС протягом 26-го року втрачала зовнішнє енергопостачання, це вже 15-й раз відбулося. І останнє від'єднання від лінії Запорізька теплова електростанція «Фіросплавна» відбулося 20 серпня. Тому з початку війни, 27-ма вже втрата зовнішнього енергопостачання, а зовнішнє енергопостачання для роботи систем безпеки дуже важливо. Зрозуміло, що є резервні дизель-генератори, але ми не знаємо, в якому технічному стані за весь цей період ці резервні дизель-генератори. Чи здійснюється технічне обслуговування відповідно до регламенту, чи завозиться дизельне паливо в достатніх об'ємах, тому що є інформація, що дизельне паливо для генераторів оцих для АЕС використовується військовими. ЗАЕС перетворена на військову базу, і це порушення під цих всіх конкретних принципів ГРОСІ, як і 7 стовпів ГРОСІ, ядерної безпеки. Тому те, що написав «Енергоатом», це правда. Я хочу наголосити на тому, що постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні 3 вересня надіслало вербальну ноту, де зазначило, що от такі військова присутність озброєння, техніки поблизу об'єкту, пов'язаних з безпекою, вже створюють неприємні ризики для ядерної безпеки і суперечить цим п'ятим конкретним принципам. Більш того, наголошується, вперше я таке бачу дипломатичною мовою, що подальше військове використання АЗС безпосередньо впливає на здатність місії МАГАТЕ виконувати свій мандат ефективно та незалежно. Я вперше таке бачу. Постійна присутність військових сил є ключовим чинником повторюваних обмежень затримок у доступі місії до окремих місць. Такі обмеження зменшують можливості місії робити своєчасні і незалежні спостереження саме в тих зонах, що мають значення для оцінки військової діяльності і її наслідків для ядерної безпеки. Вони також можуть перешкоджати встановленню фактичної ситуації на момент інциденту, обмежуючи здатність агентства незалежно перевіряти його обставин.
0: Пані Ольго, а скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що зараз є чергова спроба в 27-ми домовитись таке про локальне припинення вогню для того, щоб відновити лінії електропередач, які заструмлюють Запорізьку атомну електростанцію. Знаємо від вас в тому числі, що фактично найбільша ядерна енергетична потуга з АЕС, вона все зупинена, так? Відповідно, реактори не працюють. Але чи ви могли би так пояснити, щоб і ми, і глядачі зрозуміли, от генератори раптом дають збій, електрики не подали, військові російські окупаційні сили там зберігаються. Який найгірший сценарій міг би бути, до який, щоб знати просто, щоб бути готовим? Чи хтось щось пробує зробити, щоб найгірший сценарій не відбувся? От такі аналізи. І намалюйте нам модель таку.
6: Якщо втрачено енергопостачання будь-яке, від резервних дизель-генераторів або інше, то найгірше, що може статися, це розплавлення активної зони в реакторах або втрата води в басейнах витримки відпрацьованого ядерного палива. І тоді у нас є час, щоб не допустити от важкої аварії з розплавленням активної зони через те, що реактори перебувають в холодному зупині, ну, десь три тижні. Якщо б реактори були на потужності чи мінімально контрольованій потужності, тоді це б, ну, ми б врахували години, як це відбулося на Фукусімі. Розплавлення активної зони і втрата води для охолодження басейнних витримків від радіаційного ядерного палива. Тобто, оце найгірший варіант, який можливий, але я думаю, що вони ж розуміють, росіяни. Тобто вони використовують до цього часу ЗАЕС як важлив впливу ядерного шантажу. Мали плани минулому році, в вересні, до речі, місяць не працював зовнішнє енергопостачання, перепідключити ЗАЕС до російської енергосистеми. Вони не залишають ці наміри, вони будуть намагатися, тому що не вистачає електроенергії для окупованої території. Хоча енергодар вже... Він живиться від російської енергосистеми, а ЗАЕС приєднана до української.
1: Скажіть, будь ласка, чи зараз ми встигаємо захистити наші підстанції до холодів? Це вже на завершення нашої розмови. До чого нам готуватися?
6: Підстанції «Укренерго» магістральні, які там 750 кВт, вони захищені другим рівнем захисту в цій бетонній саркофазі. І ефективність проти шахедів і навіть проти ракет доведена. Що стосується обленерго, то ситуація гірша. Тому що деякі трансформатори низької там потужності, економічно недоцільно їх захищати бетонними спорудами. Але треба розуміти, що необхідно мати додаткове обладнання на заміну. Тобто ситуація щодо захисту от таких, безумовно, що теплові електростанції всі неможливо захистити, тільки ППО. Трансформатори можна на них, але теплова електростанція, вона величезну площу займає, тому тільки ППО може. Тому я вважаю, що зараз, що стосується енергосистеми і трансформаторів, і передачі електроенергії, ситуація краща, ніж в минулому році.
0: А чи кращою, на вашу думку, є ситуація із захистом, динамічним, зокрема, захистом? Бо ми вже декілька років відстежували різні ці програми, так? От різні ступені захисту об'єктів теплової, електричної генерації. Була чимала низка і скандалів, коли виявилося, що ці кошти не освоювалися, або розкрадалися. Є низка повідомлень з різних регіонів, де суперобладнання для малих генеруючих стоїть на відкритих майданчиках, його ніхто не монтує. І цього було достатньо. Зараз, ви кажете, ми краще входимо в цей осінньо-зимовий період. Але попри те, наскільки захищеними є ці об'єкти? Коли полетіли перші іранські ракети, такі самі, які росіяни іранськими деколи стріляють і по Україні, полетіли по країнах Перської затоки в лічені дні. Вибудували антидронову і іншу систему захисту, і це можна оглянути, колеги з новин показували. Просто це здоровенні площі, як ви кажете, і вони всі накриті сітками антидроновими, іншими динамічними і пасивними системами захисту. І це зроблено в лічені дні в тих самих країнах Перської затоки чи в Саудівській Аравії. То станом на сьогодні, на цей четвертий рік після повномасштабного вторгнення. Як ви розцінюєте захист тих основних об'єктів в дуже критичних місцях України?
6: Справа в тому, що це таємна інформація. Я не маю доступу до неї, зрозуміло. Але я бачу наслідки атаки на Т-6, наприклад, ракетної атаки на Троїщі, тобто відсутність гарячої води. І я можу зробити висновок, що влучили, і хоча Т-6 не виробляє вже електроенергію, раніше це була когенерація, тепло електроенергію, зараз ситуація не виробляє електроенергію, але я думаю, що от такі об'єкти, як ТЕЦ-6, ТЕЦ-5, ТЕЦ-4, вони в Києві знову будуть цілею російських атак. І що стосується міста Києва, то ситуація гірша, ніж, наприклад, Вінниці, яка лідер в розподіленій генерації, в встановленні резервного енергоживлення для критичної інфраструктури і так інше. Тому я не знаю, яка ситуація з захистом цих об'єктів, як теплоелектроцентралі, з сітками там антидронними чи ні. Ну, це таємна інформація.
1: Дякуємо вам, пані Ольго. Ольга Кошарна, експертка з питань ядерної енергетики та безпеки, була з нами на зв'язку. Поговорили трохи про безпекову ситуацію довкола Запорізької атомної електростанції. Ну і також до чого нам готуватися взимку, яка охорона наших підстанцій АЕС. А зараз поговоримо про те, як будуть охороняти порядок в Умані. Там зараз місто готується до проведення Рош Гашана. Святкування буде відбуватися 11, 12 і 13 вересня. Туди прибули поліцейські з Ізраїлю, ну і будуть прибувати
0: і рухаються паломники. Маршрути складніші стали після повномасштабного вторгнення. Раніше на це свято паломники літали в основному з Ізраїлю. Півтора години, і ти вже в Умані, та, і все було...
1: А тепер шлях треба... значно довший в
0: через
1: часі.
0: Через Польщу заїжджають з Ряшево вже поїздом десь до Луцька. Пізніше шукають від Укрзалізниці якісь рішення, як добратися. Бо ми ж бачили, в результаті останніх атак російських Укрзалізниця змушена була міняти графіки, були страшенні проблеми саме з графіками потягів, особливо з тих районів, які зазнавали атак. Запізнення було до півтора доби на деяких напрямках, уявляєш собі, так? Нелегко тепер шлях подолати паломнику до Умані.
1: Абсолютно легкий. Власне, розпитаємо, який шлях подолав речник поліції Ізраїлю, майор Михайло Зінгерман. Він з нами вже є на зв'язку. Вітаємо вас.
7: Добрий день, вітаю вас на українській землі.
1: Як добиралися до української землі?
7: Добиралися через Молдову і потім через Вінницьку область і до Умані.
1: Зазвичай така дорога, напевно, значно коротше забирала часу до повномасштабного вторгнення, ніж зараз.
7: Зрозуміло, через Київ і потім на Умань було набагато легше.
1: Розкажіть, пане
7: Михайлю, повинні працювати.
1: Власне,
7: повинні працювати.
1: Як будете працювати, в чому полягатиме ваша робота і скільки вас прибуло для забезпечення порядку, для забезпечення безпеки паломників?
7: Нас прибуло до Умані 16 поліцейських. Ми вже працюємо вже з вчорашнього дню. Головне завдання – це забезпечити безпеку під час святкування Рош Гашана та забезпечити громадський порядок. Все це буде робитися разом з нашими українськими колегами. Ми вже працюємо, наші поліцейські зараз на території. І, в принципі, робимо все необхідне для того, щоб виконати це головне завдання.
0: Пане майоре, дивіться, я дивлюся, звіт по минулому році на святкування Рош Гашана було близько 40 тисяч паломників хасидів в минулому році. У вас 16 чоловік. Ну, і сили української поліції, велика кількість людей. Завжди дуже різні ситуації. Їх не можна передбачити всі, бо... Бо це святкування, бо це велике скупчення людей. Які найбільші виклики доводиться вам долати? І що буде входити, наприклад, в ваші обов'язки? Як ви це з українськими поліцейськими узгоджуєте?
7: Ну, ви знаєте, зрозуміло, дійсно, і це не перший рік, що ми працюємо разом з нашими українськими колегами. І тому для нас нічого нового тут не повинно бути. Все знайомо. Я вам скажу, що на дану хвилину знаходяться і вже прибули до Умані приблизно 5,5 тисяч паломників. Ми чекаємо на, я вам скажу, приблизно 40 тисяч. Це вже сьогодні, завтра, в найближчі 4 дні ми чекаємо на дуже серйозний наплив паломників, і ця цифра вона буде така ж сама, яка була і в минулому році. Я вважаю мінімум 40-45 тисяч, і ми знаємо від наших українських колег, ми постійно володіємо разом з ними інформацією. Зараз по дорозі вже знаходимося.

0: більшою загрозою, коли може бути балістична загроза, чи знатимуть паломники, що робити?
1: Сіди і паломники все знають, вони здобувають всю необхідну інформацію. Інформація йде на різних мовах, і на англійській мові, на українській мові, на івриті. Все вони знають, все ще необхідно, всю інформацію вони здобувають і виконують, в принципі, всі вказівки і муніципальних організацій, і Національної поліції України.
0: Алгоритми напрацьовані, так. Зрозуміли, пане Михайле, дякуємо вам, що були глядачами нашої програми. Майор Михайле Зінгерман, речник поліції Ізраїлю, яка буде спирати українських поліцейських на святкуванні Рош ха-Шана в Умані.
2: А власне, які виклики, до яких викликів готуються в Умані, виконавча директорка історико-культурного центру міста Умані Ірина Рибницька з нами на зв'язку і нам вона це розповість. Пані Ірино, вітаємо вас. Чи ви нас чуєте, пані Ірино?
3: Так, так.
2: Які виклики цьогоріч до організації Рош ха-Шана в Умані? До чого готуєтеся? Чого найбільше побоюєтеся?
3: Звичайно, ми живемо в умовах війни. І, звичайно, компромісів тому щодо безпеки немає. Видано було, звичайно, зважаючи на ці обставини, контрольований доступ до району паломництва. Перевіряється увесь автотранспорт, особисті речі проходять технічний огляд, діє пропускна система в районі паломництва. Сили правопорядку та рятувальники чергують безперервно. Особливий фокус робиться на наявності укриттів, які розширено маршрути до них позначені. Прочан постійно інструктують щодо обов'язкової реакції на режим повітряної тривоги.
2: Як часто зазвичай Умань потрапляє під російські обстріли?
3: Ви знаєте, ми постійно під російськими обстрілами, на щастя, можна сказати, що силами оборони зазначені обстріли просто належним чином ліквідовуються.
2: Ми говорили перед вами з речником поліції Ізраїлю Михайлем Зінгерманом. Він сказав, що, в принципі, така ж сама кількість паломників очікується цього року, як і минулоріч. Але якщо порівнювати з тим, що було до повномасштабного вторгнення, наскільки ця цифра змінилася, зменшилася чи збільшилася? Може, раптом хтось навпаки це приймає як якийсь такий особливий час, коли треба приїхати і помолитися на місці могили, щоб був мир не тільки в Україні.
3: Враховуючи наявність попереднього досвіду, можу сказати, що кількість паломників, які прибувають для святкування Рош ха-Шана, кожного року лише збільшується. І минулого року ми мали практично таку ж кількість, яку очікуємо за динамікою та оцінкою. І цьогоріч я можу сказати точно, що паломників війна в Україні не лякає, вони дійсно нас дуже добре розуміють, і вони приїздять для того, щоб молитися, в тому числі за мир в Україні.
0: Пані Ірино, ми розуміємо, що паломники з Ізраїлю теж добре знають ці реалії, коли лунають звуки повітряної тривоги, коли щось від Хезболи прилетить або ще щось інше, вони мають напрацьовані алгоритми, систему безпеки, індивідуальні кімнати і так далі. Тут 40 тисяч в Умані. Для такої кількості паломників забезпечити достатню кількість укриттів просто, я не уявляю собі, які це масштаби будівництва і грошей. Ну, як з цим питанням?
3: Питання дуже цікаве, дякую за нього. Дійсно, питання проблемне, і кожного року місто намагається вирішувати це питання. Кожен із готелів, а також об'єктів, які існують, вони повинні забезпечити наявність укриття, і вони це забезпечують у своїх підвальних приміщеннях. За підрахунками, звичайно, цих приміщень вистачає для того, щоб забезпечити можливість укриття паломників. Крім того, існує велика синагога, в якій також знаходиться велике укриття на велику кількість осіб. Окремо цьогоріч навіть нашим фондом було зроблено благодійний проєкт зі встановлення додаткового первинного мобільного укриття. Тому ми працюємо в цьому напрямку постійно. Будемо сподіватися, що дійсно зусилля на

0: навіть не потребуюча.
1: Дякуємо, пані Ірино, за коментар. Ірина Рибницька, виконавча директорка історико-культурного центру міста Умані, розповіла нам про те, як місто готується до святкування Рош Гашана. Святкування розпочнеться 11 вересня і закінчиться у неділю. І,
2: власне, ще одне буде святкування.
1: А святкування яке?
2: О 18 годині за Києвом.
1: І о 17 за Варшавою.
2: Так, буде святкування.
1: Святкування українського фокусу вечора. І ми вам сьогодні обіцяли, що побачите ви Василя Зиму, якого ви сподівалися побачити сьогодні зранку. Але маємо певні зміни, і про ці зміни, звичайно, вас інформуємо. Отже, я і Роман Чайка будемо вас бачити зранку цього тижня. На наступному тижні естафету підхоплять наші колеги Сергій Руденко і Катерина Накреча. Ну, а Василь Зима і Христина Яцьків, вони переїжджають на вечір і для вас будуть розповідати про всі новини дня, будуть підсумовувати цей день і розтлумачуватимуть всі ті події, які будуть ставатися впродовж дня. І вже...
2: Тож ми не дивуємося, що Василь Зима не проспав, так? За звичкою, абсолютно, в цю ранішню годину Василь з нами. Василю, раді вітати. Ну і як воно ото міняти графік? Це так як переліт через Атлантику, та, зранку на вечір? Чи як?
3: Ну, я вчора традиційно ліг о 9-й вечора, прокинувся о 4:50, як має бути. Все. Ну, потім змусив себе спати трохи, але, в принципі, постежив за вашим випуском. Ви молодці, все добре. Я коротко зовсім скажу про те, що програма «Український фокус вечір» тепер буде з 6 вечора до 8 вечора. Рубрики з вашими улюбленими ведучими – це Олександр Морщевка, Юрій Фізер, Лєна Чеченіна, Наталка Діденко. Також я матиму там коротеньку рубрику наприкінці «Атеру». Це топові гості, аналітики, політики, експерти, з якими будемо підсумовувати день, робити такі трошки прогнози на майбутнє, говорити про те, що відбувається протягом нашого етеру. Ну і, власне, будемо говорити про події в Україні і трохи про події в Києві, бо ми в Києві будемо працювати і, власне, будемо намагатися робити це якнайкраще.
2: На сьогодні яку ставку робите? Що будете стежити за черговим засіданням Вищого антикорупційного суду? Там щось цікаве буде в рамках оцієї спецоперації «Карфаген». Чи будете стежити за телефонними дзвінками, які буде президент США здійснювати протягом дня? На що ставка?
3: Звичайно, для внутрішнього інтересу дуже важливо зрозуміти, чим буде, як буде продовжена історія з справою «Карфаген», які будуть обрані запобіжні заходи. Можливо, якісь нові деталі розмов будуть озвучені прокурорами в суді. Там працюватимуть точно наші кореспонденти. Ми нічого не пропустимо, як і наші глядачі, читачі на всіх наших платформах, і «Слава», і «Еспресо». А також, звичайно, візьмемо до уваги те, що сталося вчора в Києві, візит Кушнера, Віткова, продовження цієї історії – обіцянки, гарантії, розмови з президентом, закликаємо, чого варто очікувати.
1: Закликаємо наших глядачів дивитися вечір, «Український фокус вечір». Василь Зима був з нами на зв'язку. Дорогі друзі, дякуємо, що ви були сьогоднішнього ранку з нами. Лесь Воклюк, Роман Чайка працювали в цій студії для вас. І завтра побачимося також в цій студії. Будьте разом із нами і стежте за нашими етерами.

0: ідеальний посуд, і дуже-дуже вчасно з'явився набір кастрюль урожайний. Дивіться, трішечки з історії, якщо так можна сказати, цього набору. Ну, він такий у нас примхливий, то є, то немає. То є, то закінчується, ми потім його достатньо довго чекаємо. Тому поки він є, треба брати. Наші постійні глядачі не дадуть збрехати, що такі набори інколи щазали в нас і на півроку, ми чекали на них довго. Тому зараз є, і це чудово. Чим нестандартний цей набір? Тим, що це не просто кастрюля. Ви от одразу всі ці чотири кастрюлі бронюєте одним телефонним дзвінком. І це не класичний набір від літра до, наприклад, 5-6. Тут найменша кастрюля, ось найменша кастрюля, вона вже має в об'ємі 6,5 літрів. Це найменша 6,5. А найбільша, дівчата, 12-літрова. 12 літрів об'єм найбільшої кастрюлі. Ось вам як такий банячок. 12 літрів об'єм кастрюлі. Ну ви погляньте, ну сюди ж можна 3-літрову баночку занурити, правда ж? Або, ну подивіться всередині на денце, ну тут можна 4-літрові банки вмістити. І бачите, вона висока, тобто для стерилізації вже потрібно занурювати, так, ємність. Тут можна, якби, без проблем, це перше. Друге, вона не дуже по діаметру велика, так? Тобто влізеться на плиту і ще поруч ще щось можна на плиті теж розташувати. Всі вони доповнені кришками, клепані ручки. Мені подобається, як розташовані ручки. Бачите, я можу прям весь кулачок занурити і легко підняти цю кастрюлю. Вона йде без капсульного дна, а повністю з нержавіючої сталі, щоб вона була підйомна. Уявляєте, 12-літрова кастрюля, 12 літрів окропу якогось всередині, так? Тому, звичайно, це треба нам якось підіймати з плити. І з такими ручками, по-перше, це безпечно. Ну, це, знаєте, на все життя ви купуєте собі такі баняки, на все життя своє, тому що нічого вам ніде тут не відкрутиться, нічого не станеться, чи там кришка розбилася скляна або що. Ні, тут металева кришка, теж із ручною ручкою заклепаною, легко підіймається сама ручка, легко занурюється, навіть дивіться, кастрюлі занурюються одна в одну, бачите? Я так можу весь набір зібрати, так? Тобто таким чином ви маєте можливість якби просто і без проблем зберігати такі кастрюлі. Ну серйозний набір, ви бачите, серйозний набір. 4 величезні кастрюлі. Навіть звичайний стандартний набір кастрюль може коштувати кілька тисяч гривень, правда ж? А тут великі 6,5, 8,2, 10, 12 літрів об'єм кастрюль. Яка буде ціна? Ви не розпакуйте, я нагадую, тому звичайно у нас для вас, як завжди, заготована знижечка, спеціальна вартість. І хочу наголосити, підкреслити, дівчата, будь ласка, довго не чекайте, тому що зараз він користується неабияким попитом. У нас багато навіть і поза ефіром замовляють такі набори кастрюль. Навіть не чекають якоїсь знижки, презентації, а дзвонять, і набір урожайний. Дайте, будь ласка. Тому і вам дуже рекомендую. Зараз є, зараз буде знижка. Теж, будь ласка, ні секунди часу не гайте і замовляйте його. Тож, якщо готові, на обмежений час, на час презентації 4 великі кастрюлі, професійний посуд буде коштувати вам всього лише. Готові? 1999 гривень. Це 8 предметів. Це 4 кастрюлі, 4 кришки. І подаруночки, дівчата, і подарунки від нас, від Розпакуй, а саме чайник. Ой, як мені подобається цей подарунок. І це ще не все, і що такі сюрпризи ховаються, і ополоник. Тобто в нас було 8 предметів, ну тепер уже 10 предметів. 4 кастрюлі, 4 кришки, чайник і ополоник. 10 предметів за 1999 гривень. Боже, це класно, як це круто, як це дешево, як це доступно. Тільки, будь ласка, не прогавте свій час, тому що 50% це не 100, не 200 гривень, це 2000 ви заощаджуєте. 2000! І все, що вам треба зробити, це встигнути додзвонитися, це вчасно зателефонувати. Тому поспішайте. Час у вас є на те, щоб ще скористуватися акційною пропозицією. Безкоштовний номер телефону з усіма питаннями. Звертайтеся, що таки залишилися до наших консультантів. Ось, і будемо рушати далі до нашої наступної пропозиції. Тож дзвоніть вже зараз, не пропустіть такого шикарного лоту.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

0: поранені військові з наклібазвести полонення переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Порубій. Вітаю.
1: Сантехніка, електрика. Поліці замальовувати сколи.
2: На цьому кадрі ветеран Юрій Новіцький показує свої інструменти, аби зробити черговий ремонт квартирі.
3: Що там у нас? Трьохфазні мийки, підкапотки, тобто очищаємо повністю автомобіль від будь-якого бруду.
2: А це Олег Гарадій показує власну справу – автомийку. Цих чоловіків об'єднує українське військо, а ще проблема, з якою вони зіткнулися, повертаючись до цивільного життя – пошук роботи. Пан Юрій служив у 125-й окремій важкій механізованій бригаді Збройних сил України. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на Україну долучився до війська. На початку 23-го року військовий дістав поранення на Донеччині.
1: Не 6 поранень, пробита легеня, лопатки половину вирвало, біцепс правий. Тут перебиті сухожилля і нога. Ще може щось забув, а ще я тут чуть-чуть. Зараз це стріляли і танки, і все, що хоч, міномети. І, відповідно, вижити там – це дуже повезло. Це шукаєш все життя гармонії, не знаходиш, а потім розумієш, ти там вижив і не мав вижити, бо там реально стільки разів ті операції і відкачували, і тому подібне, і ти думаєш, не просто так ти виживаєш, ти мусиш щось ще якийсь сенс тому надати і щось знайти в тому житті.
2: Півроку Юрій проходив реабілітацію за кордоном, а потім повернувся додому і почав шукати роботу. Через поранення чоловіку не вдалося втілити давню мрію – стати масажистом. Офісна робота чи малорухливий спосіб життя йому не підходили, адже аби втамувати сильний біль, чоловіку необхідно постійно рухатися та виконувати фізичні вправи. Пробував працювати у різних сферах, проте не вдалося.
1: Стикався практично постійно з тим, що не хочуть брати ветерані, бо вони там нарвані. Ну, в більшості випадків є такий ось варіант. Але я ніби не такий сильно, хіба місцями, то почав, дуже хотів звертатися, але потім зрозумів, що інші болячки вилазять, треба займатися здоров'ям і роботою, відповідно, треба за щось жити. І я шукав дрони, роботи на дронах. Працював, знайшли з побратимом складати дрони, оце антени різні. І, в принципі, якось воно було нормально, бо ти робиш щось корисне, щось нормальне для перемоги. А потім через місяць нам сказали більше не приходити. Невідомо чому, ми нормально справлялись на рівні з іншим. Сказали, що студентам дешевше платити. І після того якось відпало робити щось для когось. Хочеться, ну, щоб... Ну, тому що це тисяча в день за 8 годин роботи. Тяжкою, по суті, було, акуратною, але деякі, ну, все боліло, і ти розумієш, що тебе там не потребують. Дуже було незрозуміло, як то нас двох ветеранів після поранення вигнали з роботи.
2: Попри всі спроби влаштуватись на роботу та зрозуміти, чим хочеш займатись, згадав своє покликання з дитинства.
1: Я себе згадав, що з дитинства все любив ламати. Там. Все, що було, якісь іграшки, все там потрощені, всі годинники розібрані. Назад я ніколи не міг нічого зремонтувати і зрозумів, що, напевно, то моє. Так і, напевно, почав щось зремонтувати. Складати оті шафи, меблі, сантехніка. Хоча по професії взагалі вчитель музики, то не співпадає це все разом.
2: Сьогодні Юрій – майстер дрібного ремонту. Чоловік вже має власних клієнтів, які регулярно звертаються по допомогу в побуті. У майстерні цього чоловіка завжди гучно. Адже тут пан Олег з хлопцями займається професійним доглядом за автомобілями.
4: Я завжди цікавився автомобілями і до повномасштабки я також займався автомобілями, тільки я ремонтував їх. Але оскільки травми хребта даються в знаки, не можу робити якісь важкі роботи чи довго стояти важко. Тому я вирішив, що мені треба робити якусь легшу роботу і вирішив зайнятися детейлінгом. Це теж ніби пов'язано з автомобілями, але не такі фізичні великі навантаження я отримую, як там в ремонт, коли робиш ремонт автомобіля.
2: Спочатку повномасштабної російської агресії на Україну чоловік служив у підрозділах головного управління розвідки, далі – Чернігівські та Донецькі напрямки. Працювати на себе вирішив після звільнення зі служби, пройшов курс навчання та відкрив ветеранський бізнес.
4: Було трохи складно, це не відбулося одразу, типу я звільнився і одразу ж взявся за роботу. Насправді ні, теж мав деякі психологічні там складнощі і... Насправді трошки метався, що не знав, що, за що братися, типу, а вже потім, як я, скажімо так, я зрозумів, що мій стан нормалізувався, і я подумав, блін, ну ти ж хотів цим займатися, що ти думаєш? Бери і роби те, що ти хотів.
2: Пан Олег по сьогодні розвиває власну справу. Виграв грант і має на меті не лише вдосконалювати бізнес, а й залучати до команди побратимів.
4: Я був в ветеранському корпусі, наголошував теж там хлопцям, хто не має роботи, хто хоче навчитися, хоче розвиватися, звичайно, будь ласка, завжди запрошуємо. Ветерани взагалі в пріоритеті, нехай приходять, це мої побратими.
2: Пошук роботи під час повернення у цивільне життя для військових стає великим викликом. Зараз в Україні вже налічується близько 1 800 000 ветеранів. Більшість з них стикаються із низькою заробітною платою.
5: Людина, яка після 30 000 зарплати у мирному часі потрапила в військовий світ, де зарплата дещо зросла, дещо збільшилася. Всі пам'ятають, зокрема, як... 100 000 – це не було якоюсь фантастикою на бойових, а насправді 100 000, зокрема, і я заробляв, коли був на бойових, 100 000 премії. Це певним чином тебе змінює. І повернутися назад, працювати за 30 000, тобі вже здається, що це нижче твоєї гідності. Це є дуже великий поріг, який дуже важко переступити.
2: Лише за попередній рік понад 57% ветеранів і ветеранок зіткнулися із труднощами працевлаштування після служби. Такі результати дослідження оприлюднив Український ветеранський фонд. Найбільш поширеними називали невідповідні заробітної плати потребам, проблеми з фізичним здоров'ям, власний психоемоційний стан та дискримінацію.
0: Тож, які можливості є для працевлаштування ветеранів, будемо говорити далі у програмі. З нами на зв'язку заступниця міністра у справах ветеранів України Юлія Кирилова. Пані Юлію, я вас вітаю і дякую, що долучилися сьогодні до ефіру. Отже, я почну із цифр. Станом на середину 2026 року кількість ветеранів та ветеранок в Україні сягає понад 1 800 000 ветеранів. Це дані озвучила прем'єрка Юлія Свириденко. І ось на третій конференції з реінтеграції ветеранів уряд оголосив, що до 2030 року зможе працевлаштувати 100 000 ветеранів. Розкажіть, які вакансії зараз і умови ви пропонуєте ветеранам? Хто будуть ці працедавці і, власне, які будуть умови для цих людей?
6: Власне, хочу наголосити, що в даному випадку Міністерство у справах ветеранів не є тим органом, який роздає якісь вакансії. Тобто Міністерство формує систему, у якій ветеран не залишається один на один із ринком праці. Тобто наша ключова задача – прибрати ті бар'єри, які сьогодні існують як для ветерана, так і для роботодавця. В першу чергу, якщо ми говоримо про ветеранів, то це допомогти ветерану після звільнення з військової служби оцінити всі свої вміння і навички, які він здобув під час проходження військової служби, допомогти пройти там перенавчання, знайти роботодавця, власне, роботодавцю допомогти адаптувати робоче місце. І, власне, тут створені урядом програми по компенсації вартості переобладнання робочих місць для осіб з інвалідністю. та осіб з інвалідністю внаслідок війни в тому числі. Власне, це і підготовка колективів, тому що ветеран повертається в першу чергу до колективу. Ми маємо бути готові готувати свої команди до того, що ветерани і ветеранки повернуться з своїм унікальним досвідом в цей, власне, колектив. Тому базова наша задача як держави у співпраці з роботодавцями, а ми в цьому році, власне, під час цієї конференції була затверджена і державна цільова програма «Ветеран робота», яка передбачає, власне, ці всі шляхи для того, щоб ветерани і ветеранки після повернення з військової служби могли знаходити себе і у цивільній зайнятості. Це, власне, і взаємодія з кар'єрними радниками наших фахівців із супроводу, це і супровід ветерана від моменту там демобілізації до моменту його працевлаштування, а також протягом року після працевлаштування. Тобто ми для себе не ставимо за ціль збирати показники, скільки ветеранів ми працевлаштували. Для нас зараз ключовим є, скільки ветеранів і ветеранок утрималися на робочих місцях після працевлаштування. І тут, власне, наші фахівці із супроводу спільно з кар'єрними радниками розробляють індивідуальний план працевлаштування і, власне, план моніторингу. Якщо людина під час того, як вона вже працевлаштувалася на конкретне там підприємство, має якісь проблеми з роботою, хоче змінити цю роботу, або їй не вистачає якихось знань, навичок або умінь, тут вже підключається наші фахівці із супроводу і, відповідно, допомагають за нашими програмами знайти там те місце, де вона зможе пройти якесь перенавчання або там підвищити, підтвердити свою кваліфікацію, визнати свої кваліфікаційні навички, які вона, до прикладу, здобула під час військової служби. І тут ми відпрацювали, дуже велика подяка Національному агентству кваліфікацій за, власне, ту мапу кваліфікаційних центрів і створення кваліфікаційних центрів додатково для того, щоб, власне, ветерани і ветеранки за допомогою їх могли визнавати ті кваліфікаційні навички, які вони здобули під час служби, але не мають, до прикладу, документу якогось офіційного там з якогось закладу освіти для того, щоб підтвердити, що людина пройшла таке навчання. Проте в секторі безпеки і оборони вона таке навчання могла проходити, вона могла працювати там на цій професії. Відповідно, кваліфікаційний центр допоможе цій людині підтвердити кваліфікацію, і вона зможе вже офіційно працювати за цією посадою в цивільній сфері.
0: Пане Юлія, власне, за даними Українського ветеранського фонду, 31% безробіття серед ветеранів. От, і найчастіше ветерани говорять про те, що не можуть знайти роботу через невідповідні зарплати. Так, ми розуміємо, що коли повертається ветеран із зони бойових дій, де він отримував 100 тисяч і більше зарплати, сюди він повертається і тут, будемо відвертими, так, в тилу таких зарплат немає. Які кроки робить зараз уряд, зокрема міністерство? Зрештою, що, на вашу думку, можна зробити, щоб вирішити цю історію?
6: Власне, дивіться, для нас, якщо говорити там про статистику безробіття серед ветеранів, для нас є пріоритетом не просто загнати людину на якусь вакансію, конкретну роботу, там, або, можливо, в ту сферу, в якій вона працювала раніше, та, аби просто закрити от цю статистику, там, якось вирівнювати, підняти по безробіттю. Для нас тут, в першу чергу, важливо оцінити той досвід, який сьогодні людина здобуває під час служби. Дійсно, ми не можемо сказати, що ветеран має отримувати більше на підприємстві. Заробітна плата має бути рівною для всіх, тому що всі ми є працівниками, цивільними працівниками, і це, власне, про принцип справедливості в першу чергу в оплаті праці. Якщо говорити про ветеранів і яким чином ми можемо це урівняти або підняти, або допомогти цим людям заробляти більше, це те, про що я вам казала. Відповідно, це про визнання тих навичок, знань і вмінь, які люди здобувають під час проходження військового служби. Колись ми дуже давно з працівниками банківської сфери обговорювали цей напрям, коли ми тільки започатковували, власне, цю державну цільову програму. І на моє запитання, на яку посаду вони працевлаштували ветерана, який, до прикладу, був там снайпером або артилеристом у війську, мені відповіли охоронцем. Да? Тобто це те, що ні ветеран не оцінює того досвіду, який він здобув під час служби, ні роботодавець не може ефективно перекласти цей військовий досвід у цивільний фах. Але якщо ми говоримо там про артилериста чи про снайпера, це людина, яка не лише там в полі з гвинтівкою там або з мінометом стріляла. Це людина, яка вміє проводити складні математичні розрахунки, вміє дуже швидко і відповідно дуже точно. І це може бути хороший, чудовий фінансовий аналітик, який буде відповідно отримувати вищу заробітну плату. Що потрібно йому для того, щоб стати таким фінансовим аналітиком? Можливо, пройти короткострокову програму перенавчання до підготовки, якщо йому не вистачає якоїсь освіти. Навчитися працювати там в тих самих системах або базах, які існують на конкретному підприємстві. Та? І, відповідно, ця людина може застосовувати свій фах, а не бути там виключно охоронцем. А наступне – це наші програми, як я вже казала, по підтвердженню кваліфікації в кваліфікаційному центрі. Як ми бачимо, ветерани і ветеранки, які повертаються зі служби, не готові витрачати багато часу, багато років на те, щоб здобувати формальну освіту там за рівнем бакалавра, потім іти на магістра. Їм потрібно працювати і заробляти тут вже і зараз. І, відповідно, такий інструмент, як кваліфікаційний центр і визнання тієї кваліфікації, яку ти здобув під час служби, в цивільному житті, в цивільному секторі, відповідно, і може бути одним із тих інструментів, де ти можеш претендувати на кращу вакансію, на керівну вакансію, особливо, якщо це, до прикладу, був, не знаю, командир взводу. Та? Тобто це менеджер середньої ланки, який керував людьми, який забезпечував там життєдіяльність свого підрозділу, був матеріально відповідальною особою, якщо ми говоримо, що це там, не знаю, командир там, танкового взводу, відповідно, матеріальна відповідальність складала у нього там десятки мільйонів гривень або мільярдів гривень, тому що ми розуміємо вартість там, наприклад, одного танку. Відповідно, ну, тобто він має вже якісь базові скіли по якомусь там обліку майна і так далі. Але, ну, дуже часто це не визнається, тому ми з Федерацією роботодавців ще в кінці того року провели велике дослідження, в якому ми співставили 1000 військово-облікових спеціальностей з класифікатором професій, з професійними стандартами і виписали відповідно і переклали той військовий досвід в цивільні професії, де він може застосовуватися. Тобто, власне, якщо людина там служила за такою військовою обліковою спеціальністю, то які цивільні професії найбільш релевантні її навичкам, ну, тим, які в неї є. І ми, власне, це дослідження поклали в основу нашої платформи «Кар'єра ветерана», яку ми запустили минулого року. Власне, на цій платформі вже розміщено понад 150 тисяч вакансій, зареєстровано трохи більше 3000 ветеранів як шукачів роботи. І, відповідно, ця платформа не лише пропонує вакансії, а перекладає твій досвід і пропонує ті вакансії, тобі підбирає, та, у відсотковому співвідношенні, які найбільше відповідають твоїм знанням, навичкам і вміням.
0: Власне, про кар'єру ветерана ми будемо говорити в наступній частині програми. З нами буде Герой України Олег Олива. Але, власне, ще одна проблема, так, яку би я хотіла зачепити за працевлаштування, за повернення ветеранів до цивільного життя і роботи на цивільній роботі, це є психологічний бар'єр у колективі. Власне, він часто виникає між військовими, між керівником, між колективом. От що міністерство робить для того, щоб ось цей перехід з військового на цивільні рейки був менш помітний для ветерана? Можливо, вас якісь певні ви надаєте рекомендації для підприємців, саме як поводити себе з ветераном, не лише за ці вакансії, так, які можна перевести з військової на цивільні рейки, але все-таки про спілкування?
6: Так, дивіться, тут важливо дуже розуміти, що ми ще в 2024 році спільно з Forbes, Starlight Media, Veteran Hub запустили таку платформу, як принципи бізнесу дружнього до ветерана і ветеранки. Зараз у нас там більше ніж 120 найбільших компаній України, які доєдналися до цієї платформи, підписали ці 12 принципів. Відповідно, для нас ці компанії є показовими, тому що з ними ми почали відпрацьовувати ось ці алгоритми повернення ветеранів і ветеранок на робочі місця. Якщо говорити про психологічні бар'єри, тут ми маємо розуміти, що ми не маємо змінювати ветерана як людину для того, щоб її вписати в цей конкретний колектив. Ми маємо розуміти, що у нас війна триває вже більш ніж 12 років, і відповідно нам свої колективи потрібно і цивільне своє життя адаптовувати під ті умови, в яких ми сьогодні всі живемо. І, відповідно, гармонізовувати колективи. І тут, власне, про принцип недискримінації. Не дискримінувати ветеранів за те, що вони проходили військову службу, за те, що вони можуть потенційно мати, давайте так поговоримо шаблонами, потенційно можуть бути психологічно нестійкими, та, як дуже часто там люблять про це говорити. Відповідно, ми маємо розуміти, що це є про травмочутливе взагалі спілкування і комунікацію на робочих місцях. І, відповідно, коли ми працювали з цими компаніями, ми розробили методичні рекомендації для роботодавців щодо працевлаштування або повернення на робочі місця ветеранів, де ми, в принципі, прописали покроково ці всі алгоритми, як можна комунікувати з ветеранами. І, відповідно, наші психологи Українського ветеранського фонду, які працюють на нашій гарячій лінії психологічної підтримки, розробляли також окремо рекомендації щодо комунікації з ветеранами, які повернулися, так? Тому маємо розуміти, що не варто запитувати у людини, яка щойно повернулася на роботу, про її бойовий досвід або її бойовий шлях, тому що це може бути одним із елементів ретравматизації. І, відповідно, ми маємо навчати свої колективи. Тобто ми, як держава, сформували майданчик, задали нормативну рамку, маємо усувати бар'єри, а також комунікувати і залучати бізнес, соціально відповідальний бізнес до того, щоб вони були готові змінювати ці політики. Тому тут маємо говорити про поведінкові зміни взагалі в нашому суспільстві.
0: А у вас є статистика у міністерства? От наскільки роботодавці готові користуватися тими рекомендаціями? Наскільки підприємства взагалі, я не знаю, чи вони запитують і звертаються до вас за такими рекомендаціями? Чи їх можна десь в публічному доступі побачити? Ви про них розповідаєте роботодавцям? Як це відбувається?
6: Власне, так, дані рекомендації затверджені наказом Міністерства у справах ветеранів, розміщені на нашому сайті. Також ми постійно комунікуємо про них на всіх наших там зустрічах, наших спільнот. Власне, роботодавці вже почали самі їх використовувати, застосовувати і поширювати. Це, власне, як такий, не знаю, книжка-довідник на робочому столі HR в компанії. Відповідно, їх можна знайти в публічному доступі, там, забивши в пошуку Google методичні рекомендації для роботодавців Мінветеранів. Тобто це можна отримати і, відповідно, щодо того, наскільки цікавляться, тому що сьогодні питання ринку праці в Україні стоїть дуже гостро. У нас насправді велика криза кадрів в країні, та, у зв'язку з тим, що велика кількість людей мігрувала, частина людей залишилась на тимчасово окупованих територіях, значна частина мобілізованих, і, відповідно, ми відчуваємо кадровий голод всюди, та, як і в приватному секторі, так і в державному секторі. І, відповідно, для нас кожна людина, яка потенційно може стати там частиною нашого колективу, нашої команди і допомогти нам в роботі, вона є важливою. Тому на сьогодні запит від роботодавців є значним і великим. І, власне, це дало поштовх тим нормативним змінам, які сьогодні ми опрацьовуємо і розробляємо для того, щоб прибрати ті бар'єри, які сьогодні існують в працевлаштуванні осіб з інвалідністю внаслідок війни.
0: На завершення підсумовуємо те, що ми проговорили так протягом нашої розмови. Алгоритм. Ось повертається ветеран з війни. Він пройшов реабілітацію, він вже повернувся після поранення, так? А що далі? Куди він може звернутися, щоб знайти себе в цьому цивільному житті? Так, частина ветеранів, вона повертається на місце роботи, де була до війни. А що робити тим, хто не може повернутися на колишнє місце праці, а вони хочуть перекваліфікуватися, куди звертатися?
6: В першу чергу хочу сказати, що ветеран не повертається в якусь уявну державу, там, чи до міністерства, чи до якогось міста. Він повертається в свою територіальну громаду. І в нас на сьогодні в кожній територіальній громаді вже є як мінімум один фахівець ІСУ, якщо ми говоримо про маленькі територіальні громади. Тому важливо не залишатися там сам на сам своїми проблемами або нерозуміннями. Власне, фахівець із супроводу і ветеран цього фахівця із супроводу може знайти там, наприклад, в додатку «Дія» в розділі «Ветеран ПРО». Є пошук фахівця із супроводу, можна відфільтрувати там за своєю територіальною громадою, населеним пунктом і знайти контакти такого фахівця із супроводу. Це перше. Звернутися до управління з питань ветеранської політики в області, в районі або в органі місцевого самоврядування. Фахівець із супроводу проконсультує і проведе, цю людину по всьому шляху. Від закриття базових потреб, адже ми маємо розуміти, що ветеран не може повернутися на робоче місце без закриття там базових потреб в оформленні документів, завершенні якихось своїх бюрократичних процедур. В цьому фахівець із супроводу допомагає. Далі він може направити до кар'єрного радника, до Державної служби зайнятості, або допомогти там авторизувати на нашій платформі там кар'єра ветерана, наприклад. Також допоможе з укладенням договору на навчання по перекваліфікації або професійній адаптації. Допоможе знайти той шлях в житті, за яким, цей ветеран і ветеранка стануть, відповідно, самозарадними. І, як я вже казала і наголошувала на початку, ми змінили підхід, і, ми вимірюємо зараз не лише факт працевлаштування, а й факт утримання на робочому місці, що, і є основною задачею фахівця і супроводу і кар'єрного радника на сьогодні.
0: Пані Юлія, дякую, що знайшли час, що долучилися до нашої розмови. Я ж нагадаю, що про працевлаштування ветеранів ми говорили із заступницею міністра у справах ветеранів України Юлією Кириловою. І далі розповідаємо про одну із платформ працевлаштування від Українського ветеранського фонду. З нами на зв'язку його керівник, Герой України Олег Олива. Пане Олег, я вас вітаю. Дякую, що доєдналися. Слава Україні!
7: Героям слава.
0: Отже, Український ветеранський фонд фінансує ветеранські бізнес-проєкти, надає мікрогранти, компенсації на розвиток власної справи. Ось наскільки цей напрямок став популярний серед ветеранів? Наскільки ветерани хочуть відкрити власний бізнес?
7: Я би сказав, що напрямок максимально популярний. Ми бачимо позитивну тенденцію, з кожним роком до нас подається все більше і більше ветеранів. Для прикладу, можна навести цифри. От в 22-му році у нас було 61 переможець по грантовій програмі «Варто». В наступному році вже 137, в 24-му 180, в минулому році було 336. І станом на зараз, за результатами вже трьох конкурсів, в цьому році у нас вже 303 переможці.
0: А яким чином ветерани можуть отримати ці гранти? Вони лише пишуть ці гранти, якісь оформлюють документи, чи, можливо, ви ще від Українського ветеранського фонду надаєте якусь освітню програму, надаєте якесь навчання, яким чином ветерани можуть отримати цей грант?
7: Дивіться, як такої освітньої програми у нас немає, але коли ми оголошуємо конкурс, відповідно, під час прийому заявок ми проводимо два воркшопи. Тобто ми розказуємо про специфіку як податися, які документи треба, як заповнити проєктну заявку, як скласти кошторис, які документи повинні бути під час подачі, тобто весь аплікаційний пакет, який він повинен бути. І відповідно вже відповідаємо в кінці на їхні питання, тобто в форматі питання-відповіді ми вже працюємо з ними далі.
0: А ви маєте статистику, от чим переважно хочуть займатися ветерани, на які гранти подаються, от що, яка це власна справа, які проєкти вони подають на цей грант?
7: Ну, основні напрямки, от найпопулярніші, які серед наших грантоотримувачів можна визначити, це сільське господарство, виробниче підприємництво, харчова промисловість та ресторанний бізнес, торгівля і сфера послуг. Оце такі основні 5 сфер, куди зазвичай йде найбільше заявок для отримання гранту.
0: Але знаєте, у власній справі, от насправді є величезна конкуренція. І тут вже не грає роль, так, ветеранти чи ні. І ви теж допомагаєте з працевлаштуванням. Зокрема, у вас у фонді є така цікава програма, я би сказала, кар'єра ветерана. І в ній, наскільки я зрозуміла, ветерани залишають свої заявки на роботу і свої умови. І вони можуть, власне, вписати свій бойовий досвід, і вже система сама сформулює резюме під цей цивільний досвід. Наскільки активною і популярною стала така програма серед ветеранів?
7: Так, дійсно, у нас є онлайн-платформа «Кар'єра ветерана». Вона саме створена була для того, щоб полегшити як роботодавцям отримати саме робочу силу у вигляді ветеранів, так як ми знаємо, що зараз ринок праці трошки тяжко з цим. І, відповідно, ветерани, вони не губляться серед, якби так сказати, серед загальної маси людей, які шукають роботу, так як, наприклад, там, на Work.ua або на Robota.ua. Тобто це виключно сервіс для ветеранів, де вони шукають роботу і де роботодавець може знайти виключно ветерана. На сьогодні ми маємо вже більше 150 тисяч вакансій від майже 1500 роботодавців. І також вже там більше 3000 зареєстрованих, верифікованих ветеранів, які шукають роботу.
0: Отже, я знаю про те, що є проблема в тому, що ветерани, вони не можуть піти на роботу, тому що низькі зарплати. Цьому, тому що так ми всі розуміємо, що коли ветеран з бойовим досвідом, він працював на нулі, він отримував зарплату 100 тисяч і плюс, а тут пропонують роботодавці 30-40 тисяч зарплату, і може і меншу. Наскільки оця ваша платформа, вона дає можливість вирішити цю проблему?
7: Ну, я б не сказав, що вона прям якось дає саме в цьому питанні вирішити його. Тут більше якби про працевлаштування, про самозайнятість. Всі ми розуміємо, що без грошей зараз існувати ніхто не може, в принципі. Тому тут більше про працевлаштування, про зайнятість людини. Тобто, і важливо розуміти, для успішної інтеграції також потрібна робота. Це такий один із ключових факторів при успішній реінтеграції ветерана в цивільне суспільство, так, для успішного його повернення. Він працевлаштовується, він працює в колективі із цивільними або ж із побратимами, або, скажімо, такий мікс. І тут важливо саме процес працевлаштування. Ну і відповідно проблема саме от цього, що ви кажете, заробітної плати, ну тут якби ми на це повпливати не можемо, так? Тобто, ну, це вже більш економічна складова, яку, ну, принципі, це комплекс цілих заходів, який повинен вирішити дане питання.
0: Наскільки роботодавці готові приставати на цю мову, які от прописують ветерани у вашій програмі? Наскільки активно роботодавці до вас долучаються?
7: Роботодавці також долучаються, бо ну, знову ж таки ми вертаємося до теми нехватки кадрів. І зараз левова частка суспільства або служить, або проходить лікування після поранення, так, або проходить якийсь певний процес реінтеграції. Тому тут якось так.
0: Власне, в описі програми є пункт, що роботодавці повинні забезпечувати гідні умови праці для ветерана. От до чого повинні бути готові підприємці, пропонуючи роботу ветерана? Це мають бути якісь особливі умови, я не знаю, можливо, це має бути якесь певне середовище. Яке ставлення повинне бути?
7: В першу чергу ми повинні ставитися до ветерана із повагою. Це правило номер один. В принципі, потрібно готувати колективи, потрібно готувати своїх HR-менеджерів для правильного рекрутингу, потрібно адаптовувати робочі місця, бо ми бачимо, що, в принципі, причиною звільнення зараз із лав Збройних сил – це поранення і тяжкі поранення і проблеми із здоров'ям. Тому потрібно бути готовими до адаптації саме робочого місця і відповідно в першу чергу це адаптація колективу до того, що в вашому колективі будуть працювати ветерани. Потрібно ламати оці стереотипи, які складаються у суспільства, що ветерани там такі або сякі. Відповідно, потрібно відходити від цих стереотипів. Ветерани – це також люди. Всі ми люди, і ми хочемо до себе нормального людського відношення, відповідно. Але в першу чергу це повинна бути повага до того досвіду, який ветеран набув під час проходження військової служби і, відповідно, виконання завдань на лінії бойового зіткнення.
0: Пане Олег, дякую вам. Я ж нагадаю, що про можливості працевлаштування ветеранів ми говорили із героєм України, з керівником Українського ветеранського фонду Олегом Оливою. Я вам дякую, що були разом з нами, що вам не байдужі проблеми, які нині є у суспільстві. Підтримуйте один одного. До зустрічі.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Перше випробування для гірників у Лізі Чемпіонів. Чи вдасться команді Турана розпочати єврокубковий шлях з перемоги? Вболівайте 10 вересня о 19:45 ексклюзивно на Мегого.

0: У прямому ефірі на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
2: Війна.
3: Ракети для патріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.

Дорогі друзі, зараз у нас будуть мобільні телефони. Це дуже цікава модель. Кнопочний телефон для тих, кому потрібно телефонувати, а не займатися якимись сторонніми речами на телефоні. І насправді такі телефони зараз переживають якби нове народження, нову хвилю популярності. Це пов'язано з тим, що за нинішніх умов нам дуже важливо тримати зв'язок. А такі телефони добре тримають заряд батареї. Заряду батареї цього телефону вистачає на цілий тиждень, а якщо ви мало ним користуєтеся, то навіть довше. І він, це, знаєте, телефони з категорії невбиваємих, тому що в нього ще й металевий корпус, тобто якщо раптом десь він там впаде, йому нічого від цього не буде. Що ще тут є такого хорошого в цьому телефоні? Він відчувається, що в нього металевий корпус, хороший динамік, окремо є кнопка ліхтар. Причому цей ліхтар буде вмикатися навіть без цього, без розблокування. Ось тут посередині конкретно є кнопочка, і тут ліхтарик, причому він дуже добре світить. І крупні цифри на екрані, кнопочки не западають, вони так розташовані, що ми конкретно натискаємо кожну кнопку. Це важливо, і це важливо в першу чергу для людей старшого віку, яким, в принципі, такі телефони від початку вони саме розроблялися для людей старшого віку. Також такі телефони можна брати дітям теж. Тому що, власне, тут є основні функції, щоб дитина завжди була з вами на зв'язку. І теж, якщо десь там випаде, не розіб'ється. І крім цього, тут є така цікава штука у цього телефона. Він може служити вам в якості повербанка. У нас є декілька моделей цих телефонів, але тільки в цьому є отака от цікавинка. Тобто, бачите, тут от окремо отак от закривається порт, так? І у вас є, дивіться, спеціальний порт для зарядки. Це для під навушники, а от посередині USB-шка. Тобто, ось тут ви заряджаєте його, і якщо вам раптом треба підзарядити якийсь ваш гаджет, то ви сюди вставляєте шнур, і він у вас перетворюється на повербанк. Отака от штука. Класна. Скажіть. Він у нас є в двох кольорах. Сірий, помаранчевий. Тобто у них корпус однаково чорний. Але ось тут оздоблення можуть бути помаранчеві, можуть бути отакі сіренькі. І при цьому на нього дуже адекватна ціна. Дуже адекватна ціна. Тому зараз на час нашої презентації в студії ми, звичайно, вам подаруємо хорошу знижку. І вже, до речі, до нас телефонує. От у нас до нас пан Микола телефонує зараз з приводу цього телефону. Пан Сергій. Пан Петро телефонує зараз до нас. Прекрасно, друзі, прекрасно. Зараз на час презентації коштує цей телефон 1299 гривень. І їх у нас не так багато, тому презентація буде тривати менше, ніж півгодинки, вже хвилин 20 у вас залишається, аби замовити цей телефон саме за актуальною ціною. Тому я вас запрошую зараз робити ваш вибір –

Раз наголошую, що особливістю цієї моделі є в першу чергу те, що вона має функцію павербанка. Тобто ви, власне, можете від цього телефона зарядити ще один телефон. Як би це дивно не звучало, але насправді це актуально. Цей телефон, він добре дзвонить, хороший динамік. Що тут ще є? Тут ще є радіо, звичайно, тут можна поставити карту пам'яті, якщо не помиляюся, до 32 гігабайт. Можна сюди або музику улюблену закачати, або, наприклад, аудіокнигу і теж слухати з задоволенням, з радістю, з легкістю. От. І тому зараз запрошую вас зателефонувати. Оці дві моделі, вони ідентичні, просто одна сіра, інша помаранчева. Друзі, продовжуйте телефонувати. Зараз у вас ще є прекрасна можливість до нас долучитися. Зберігаємо на пару хвилин. І вам ось цю ціну телефонуйте.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Маша – бешкетна дівчинка, ведмідь – добрий друг. Такими їх знають мільйони дітей у світі. Як Росія конвертує дитячу симпатію в лояльність до себе, а перегляди у гроші на війну? І чи зможуть українські санкції показати світові справжнє обличчя Маші і ведмедя? А також огляд кремлівської пропаганди від Ольги Лень та найгучніші фейки тижня від StopFake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» з Андрієм Смолієм.
2: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я Андрій Смолій. А це моя донька Богдана. Я вперше показав їй російський мультфільм «Маша і ведмідь». До цього я оберігав її від будь-якого контенту, створеного в країні-агресорці. Але заради експерименту порушив власне правило. Мультфільм перекладений українською. Маша весела, ведмідь добрий. Звісно, п'ятирічній дитині вони сподобались.
3: Найцікавіше, що Маша лайнувала будинок. Було дуже смішно.
2: Спочатку я показав їй серію без очевидних ознак країни походження. А потім кілька епізодів, де радянських і російських маркерів більш ніж достатньо.

0: Звісно, п'ятирічна дитина їх не щитує. Вона просто дивиться веселий мультик.
1: Він був чудовий і гарний.
0: Маша Відмідь роками залишався одним з найпопулярніших мультсеріалів серед українських дітей. Українськомовний YouTube-канал проєкту зібрав понад 18 мільйонів підписників. Це фактично половина населення сьогоднішньої України. На День Незалежності YouTube заблокував в Україні три канали Маші і Ведмедя. Українськомовний, російськомовний та англомовний. Підстава – кілька днів перед цим РНБО запровадила санкції проти творців мультсеріалу. Сьогодні про феномен Маші і Ведмедя. Як дитячі мультики стають однією з найпотужнішої зброї російської м'якої сили у світі. Як разом із веселим мультфільмом дітям продають «Руський мір». У яких країнах Європи Машу вже розгледіли, а де досі залишаються під її чарами? І скільки російських ракет українці фактично профінансували, роками вмикаючи своїм дітям Машу і Ведмедя? Про все це в алгоритмах брехні. Історик і очільник Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров Машу і Ведмедя знає не лише з експертного аналізу.
2: Я батько дітей, і всі мої діти бачили цей мультик, різних епізодів.
0: Бо алгоритми Ютубу постійно їм нав'язували анімаційний серіал. Професійним оком історик побачив у ньому зовсім не дитячий набір образів.
2: В певних серіях Маша може бігати в кашкеті НКВДіста. Коли співаються пісні, які були елементом пропаганди Совєтського Союзу, коли створюються паралелі з, скажімо, з великою батьківщиною якоїсь умовної СНСР. Ці маркери російської ідентичності наших дітей гвалтують підсвідомо тим, що є сьогоднішнім гранд-наративом Росії. Це «Руський мір», вищість їхня серед усіх людей на планеті.
0: Фуражка з червоною зіркою, радянська військова форма, самовари, кокошники, потяг Москва-Пекін, свята 23 лютого та 9 травня. Алфьоров називає це візуальними та аудіальними якорями «Руського міра». Але дитина не знає, що означає червона зірка. Не відрізняє радянського прикордонника від казкового героя. Для неї все це просто світ веселої Маші, яка демонструє вседозволеність, робить шкоду, але залишається безкарною.
3: Вам це нічого не нагадує? Ніякої такої Росії, ніякого такого Путіна, який до недавнього, поки добрі дрони не почали завітати на територію Росії, творив, що хотів, і йому за це нічого не було.
0: Парадокс Маші та Ведмедя в тому, що тут немає звичної пропаганди. Путіна, війни проти України чи політичних гасел. Є бешкетна дівчинка і великий добрий ведмідь. Але разом із Машою дитина звикає і до світу, в якому вона живе. А українська озвучка створює відчуття свого і безпечного продукту, залишаючи незмінними російські культурні коди. Пушкін на стіні, триколор, ведмедя як символ Росії. Саме так працює м'яка сила. Soft power.
3: Вона нормалізація відбувається через цей мультик, коли дитина з одного боку бачить, що пролітає, а з іншого боку її заставляють фактично дивитися мультик, де це все нормалізується.
0: І першими за межами України цей підтекст побачили там, де російську м'яку силу добре знають на власному досвіді – в країнах Балтії. В Естонії ще до повномасштабної війни про Машу і Ведмедя як інструмент російської soft power говорив медіаексперт і викладач Талінського університету Пріт Хібем'ягі. У 2026 році критика позвучала вже на рівні естонського уряду. Міністр закордонних справ Маргус Цахна назвав Машу і Ведмедя частиною кремлівської soft power, яка, за його словами, вбудовує прокремлівські та мілітаристські меседжі в дитячі розваги і нормалізує російські імперські амбіції. У сусідній Литві про російську м'яку силу через цей мультсеріал роками говорили політики Раса Юкнявічене та Лауріна Скащунас. У Латвії журналістка Соловіта Дениса на суспільному мовнику ЛСМ розбирала Машу і Ведмедя в контексті гібридної війни. Як позитивний образ Ведмедя, традиційно пов'язаного з Росією, працює на інтереси Кремля. А цього літа дискусія дійшла до Великої Британії. Понад 50 депутатів різних партій звернулися до міністерки культури Лізі Ненді із закликом розглянути припинення трансляції Маші і Ведмедя. Серед аргументів – непряма підтримка військової машини Путіна.
4: Звернулися з листом до міністра культури, ЗМІ та спорту щодо мультфільму «Маша і ведмідь», російського мультфільму, в якому ключовими темами є мілітаризація дітей, радянська символіка. Наразі цей мультфільм транслюється для британських дітей на Netflix та ETVX. Його виробляє російська студія, яка сплачує податки російській державі, і Український центр протидії дезінформації назвав його інструментом російської м'якої сили.
0: Підписанти попереджають. Образ Росії в Європі поступово нормалізується, а санкційний тиск слабше. Навіть в Італії, де традиційно сильні симпатії до Путіна і шалено популярна Маша, її невинність поставили під сумнів ще 10 років тому. У 2016-му газета «Іль Фогліо» назвала мультсеріал одним з найуспішніших проєктів російської м'якої сили. Цьогоріч Маші 17. Мультсеріал, що стартував у 2009-му, знають у 150 країнах. Він виходить 47 мовами. І географія цієї популярності вражає. Глобальний англомовний канал – 55 мільйонів підписників, франкомовний – 12, німецькомовний – 7, китайськомовний – 2,5 мільйони. Мільярдні перегляди має кожен канал. Одна лише серія «Маша плюс каша» зібрала понад 4,6 мільярди переглядів і потрапила до книги рекордів Гіннеса. Маша стала одним з найвідоміших російських персонажів у світі. А разом із веселою зеленоокою дівчинкою у хустинці в дитячі кімнати по всьому світу зайшла й Росія. Але назвати мультфільм російською м'якою силою ще не означає довести його зв'язок з Кремлем. Саме цей напрям дослідила наша осінт-команда. Слід веде до Москви, де у 2008 році створили студію «Анімакорд». Згодом міжнародні права на «Машу і ведмедя» зосередили у кіпрській «Анімакорд ЛТД». Через неї бренд продає права на показ, ліцензії на персонажів та іншу продукцію по всьому світу. Творці проєкту називають його позаполітичним бізнесом. І, звісно, заперечують будь-який зв'язок із пропагандою.
5: Прямих доказів того, що «Машу і ведмедя» створював або курує Кремль, ми не знайшли. Але російський слід у структурі бізнесу зберігається. У Москві досі зареєстровані, пов'язані з проєктом юридичні особи. А у 2016 році 25% ліцензійного бізнесу «Маші і ведмедя» придбав фонд UFG. Раніше його очолював нинішній прем'єр Росії Міхаїл Мішустін. Щоправда, він залишив групу ще у 2010 році і до цієї угоди стосунку, ймовірно, не мав. А от участь російської держави у спробах просувати мультсеріал за кордоном підтверджена. Так, у 2016 році Державний російський експортний центр включив «Машу і ведмедя» до проєктів, які хотів просувати у Китаї через «Алібаба» та «Ліеко».
0: У 2017 році «Анімакорд» розпочала вихід на китайський ринок, уклавши дистриб'юторську та ліцензійну угоду з медіахолдингом «Шанхай Медіа Груп». На інших ринках працювала та сама глобальна бізнес-модель – телеканали, стриміги та ліцензії. «Маша» з'явилася на Netflix, «Рай» в Італії, «Кіка» в Німеччині, «Франс Телевізіонс» у Франції. А у 2024-му «Франс ТІВІ» уклала за «Анімакорд» нову угоду. Мультсеріал отримав ефір на «Франс 5» та платформі «Окко» і мав 15% частки аудиторії. Маша давно стала глобальною франшизою з іграшками, книжками, іграми та власними шоу. У 2017 році товарів під брендом «Маша і ведмідь» у світі продали приблизно на 280 мільйонів доларів. У 2024-му доходи від ліцензій і продажу супутніх товарів оцінювали вже приблизно у півмільярда на рік.
5: Скільки сьогодні заробляють власники «Маші і ведмедя», точно порахувати неможливо. Глобальної консолідованої звітності у відкритому доступі немає. Але частина цього бізнесу досі працює в Росії. Московське ТОВ «Маша і Медведь» лише у 2025 році сплатило понад 54 мільйона рублів податків і страхових внесків. І це лише одна російська юридична особа, а не вся франшиза.
0: Окремо YouTube, за оцінкою аналітичного сервісу VidIQ, у 2026 році головний англомовний канал «Маші і ведмедя» може заробити на рекламі майже 7 мільйонів на рік. Російськомовний – понад мільйон. А тепер порахуємо, скільки на українській аудиторії змогла заробити «Маша». За оцінкою керівниці «Тищук Digital Hub» Ольги Тищук-Вольської, за час Великої війни – понад 10 мільйонів доларів. Це приблизна вартість 7 крилатих ракет.
6: З моменту, коли ми зробили оцінку, що лише в 25-му році YouTube-канал «Маша і ведмідь» українською мовою заробив близько 2 мільйонів доларів. На жаль, це найпопулярніший YouTube-канал серед дітей в Україні. Таким чином, українські діти донатять на війну.
0: Звісно, з подачі власних батьків. І не факт, що припинять це робити навіть після блокування каналу. Через VPN тут, в Україні, або вже на чужині, куди вони виїхали, рятуючись від російських ракет.
6: Єдина є проблема в тому, що канал буде заблокований лише на території України. Тобто українці, які знаходяться за кордоном, вони матимуть доступ до цього каналу, але це близько там 20% переглядів.
0: Тепер відповідальність на себе мають взяти батьки, бо держава встановила всі можливі запобіжники. Санкції поставили крапку майже 10-річній історії дискусій і спроб обмежити Машу та ведмедя в Україні. Від розгляду заборони Держкіно у 2017-му та заклику Нацполіції до санкцій у 2025-му до указу президента 20 серпня 2026 року. Під санкції потрапили 5 громадян Росії та 4 організації, пов'язані з виробництвом та поширенням продукту. Основні причини – проросійські наративи, шкідливий вплив на дитячу психіку, податки, бюджет Росії.
7: Напевно, це вартувало зробити раніше. Ну, добре, що хоча б зараз ми цього досягли. Це фільм про активне насаджування руського міра. Власне, там не те, що непомітні, а там дуже чіткі маркери російського світогляду.
0: Те, що це не просто мультик, свідчить і реакція Москви. Пісков звинуватив Україну у війні з мультиками і навіть назвав успіх «Маші та ведмедя» результатом пропаганди в хорошому сенсі цього слова. Ані Бензя пішов ще далі, виніс Машу на засідання Радбезу ООН і назвав санкції проявом печерної русофобії.
8: Під санкції на Україні попав
9: російський. У Україні під санкції потрапив російський мультиплікаційний серіал «Маша і ведмідь». Київська влада демонструє воістину печерну русофобію та ксенофобію, зокрема щодо власних громадян, які є росіянами не лише за походженням, а й за культурним кодом.
0: Кинулися захищати Машу і пропагандисти меншого калібру – зет-блогери та воєнкори. І тут уже без дипломатії. Вони фактично самі проговорилися, навіщо Росії цей мультфільм.
10: Наші культурні продукти, вони виграють цю війну. Мультфільм «Маша і ведмідь» – просто талановито зроблений мультфільм. Із російським культурним кодом перемагає у війні. Його забороняють усюди. В Україні забороняють. Чому? Тому що там діти дивляться. Розумієте? Діти дивляться російські мультфільми і стають росіянами.
0: А це теж Маша, тільки вже доросла. Операторка БПЛА, яка атакує українську Нову пошту та АЗС. Звісно, це не офіційний мультфільм, а творчість прихильників серіалу. Автори уявили, ким могла б стати Маша, якби виросла і жила у сучасній Росії. У коментарях схвальне. Машо – молодець. І це далеко не перша поява героїв мультсеріалу в антиукраїнській та провоєнній пропаганді. Від початку Великої війни мережею розходилися картинки. Ведмідь у військовій формі з автоматом, триколором і літерою Z на животі. Маша біля карти бойових дій в оточенні ведмедів, а на сарматомобілі герої везуть ракету з написом «На Вашингтон». У самому мультсеріалі таких сюжетів немає, але його персонажі давно стали впізнаваними образами, які Z-пропаганда легко пристосувала до війни. Машу і ведмедя давно досліджувала команда Центру протидії дезінформації при РНБО України і послідовно виступала за обмеження. Тож про аргументи держави і те, що має змінитися після санкцій, говоримо із заступницею керівника Центру Аліною Алєксєєвою. Пані Аліно, вітаю вас.
11: Вітання.
0: Тож, Україна мала 10 років сперечань про Машу і ведмедя, але до санкцій дійшла лише зараз. Що саме побачив ЦПД у цьому мультсеріалі та бізнесі навколо нього? Що стало аргументом уже для рішення на рівні національної безпеки? Які конкретні маркери російського впливу ви зафіксували?
11: Я хочу вас поправити. Я не згодна, що Україна мала 10 років дебатів. Ми бачимо вже активне обговорення лише останні роки. На жаль, повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна підігріла саме ось цю тему, підігріла важливість блокування такого контенту. Тому я можу сказати лише, що активна дискусія розпочалася з початком повномасштабного вторгнення. Центр протидії дезінформації готував відповідну аналітику, подавали ми інформацію і в 25-му році, подавали ми інформацію і в 26-му році, і лише з указом президента серпневим ми отримали те, що отримали. Тобто платформи отримали можливість і опір для блокування, а ми отримали далі рішучі кроки для того, щоб повноцінно можна було протидіяти цій пропаганді, тому що не всі мультфільми, які є в Ютубі і на інших абсолютно платформах, це мультфільми, які не несуть загрози. «Маша і ведмідь» ні для кого не секрет, що це мультфільм, який був напічканий пропагандою. Маша в ось цих НКВС-капелюхах, як вона там співала пісню про те, яка вона бойовая. Ведмідь, який символізує велику Росію і що всі повинні йому підкорюватися. Так? Потім там ж були і інші сезони з пандою, китайським другом і все інше. Тому це все повністю просякнуто пропагандою, і те, що направлено насправді на зомбування, я би сказала, дитячого розуму, тому що діти виростають на цих мультфільмах з викривленим усвідомленням того, якою повинна бути дитина, наприклад, або як повинна себе поводити там та ж сама маленька дівчинка.
0: Але чи вдалося встановити прямий зв'язок із Кремлем, тобто фінансування, замовлення або координацію?
11: Ну, прямий зв'язок через студію «Анімакорд», тому що студія «Анімакорд», яка малює ці мультфільми, сплачує податки у російський бюджет. І потім з цих податків закупляються дрони, закупляється все інше для російської армії. Відповідно, яка потім приходить на українську землю і відповідно по Україні і по містам України, відповідно потім летять шахеди, ракети і все інше, що ми бачимо зараз просто максимально активізувалося. І що я можу сказати, якщо ми говоримо, наприклад, про цифри, щоб глядачі розуміли, скільки це буде в цифрах. 10 мільйонів доларів українські глядачі принесли російській студії «Анімакорд» лише за роки повномасштабного вторгнення. І 130 мільйонів підписників лише на трьох каналах мультфільму – це україномовний, російськомовний і англомовний. А всього їх існує 47. І можете собі уявити, які це просто мільйони грошей.
0: YouTube уже заблокував для українських користувачів три канали «Маші» і «Медведя». Чого ЦПД домагатиметься далі?
11: Далі це буде блокування цього ж контенту на інших каналах, тому що ми бачимо, що цей контент дублюється, так як дуже багато мультфільмів та серіалів, фільмів. Є піратська копія, яку дублюють на канали, які, можливо, пов'язані, можливо, не пов'язані з «Анімакордом». І таким чином теж заробляють на переглядах цього мультфільму. Далі у нас відбуваються зараз певні розмови з представниками інших країн, яких зацікавив наш досвід, і вони теж хочуть перейняти його і теж подумати і попрацювати в сторону блокування. Я не можу розповідати зараз всі деталі і казати, хто це і що це. Але схожа історія проводиться.
0: У червні платформа Netflix придбала права на два нові сезони «Маші і ведмедя» для понад 100 країн. Чи звертатиметься Україна до Netflix і чи добиватиметься аналогічних обмежень від інших глобальних платформ?
11: Є розмови і є перемовини. Теж поки що я не можу сказати деталей, але те, що ця історія проводиться і ведеться активно. В червні саме ми теж підсвічували історію з Netflix і дали такий буст цим розмовам. І я сподіваюся, що зовсім скоро ми будемо бачити більш активну роботу в тому напрямку.
0: «Маша і ведмідь» точно не єдиний російський дитячий продукт із великою українською аудиторією. Фіксики, смішарики, Лунтик, Барбоскіни, Три кота, є ще три богатирі. Останні, зокрема, переписують історію Київської Русі під російський наратив. Чому ці проєкти досі не потрапили під санкції? Чи аналізує їх ЦПД і чи можуть вони стати наступними?
11: Так, ми їх проаналізували, ми їх аналізуємо, ми готували відповідні інформаційні продукти і розповідали про це теж неодноразово у своїх інформаційних продуктах. І ми сподіваємося, що, знову ж таки, я повторюсь, «Маша і ведмідь» дали хороший прецедент, хороший старт. І я сподіваюся, що ось цей процес, він зрушив з мертвої точки, і далі все буде відбуватися набагато легше і набагато злагодженіше, на що я дуже і дуже розраховую.
0: Що загалом спільного в картині світу, яку створюють ці російські мультфільми для дітей? Які російські культурні та історичні коди вони закладають? І зрештою, за якими критеріями російський мультфільм перестає бути просто культурним продуктом, і держава може обґрунтовано назвати його інструментом інформаційного впливу?
11: Ну, перше, це те, що ви сказали, це переписування історії. Якщо ми говоримо, наприклад, про трьох богатирів, там взагалі не подається ніякої інформації про те, що це були богатирі українські, там Альоша, син папа чогось руського, а не руського і все інше. Тому говорити про те, що Це має якийсь маркер, насправді дуже чітко по наративах можна і розібратися, тому що перше – це розмивання ось цієї історії з національностями, по-друге, це ми всі один народ, як вони дуже люблять розповідати, і та ж сама історія була і з «Машою ведмідь», і «Три богатиря». «Три богатирі» взагалі, у них там ціла зараз епопея з цим мультфільмом, вже там є восьма там, чи яка там дев'ятий цей сезон цього мультфільму. І один народ, по-друге, це розмивання розуміння, що є інші національності, окрім русських. Всі інші, це все було під Росією. І таким чином ми можемо сказати, що відбувається і нав'язування. Нав'язування їхнього культурного коду, нав'язування того, що єдино правильно – це ось так, як в Росії. А все, що, наприклад, містять або мають інші національності, це все смішно, це висміюється. І таким чином дітям нав'язується, наприклад, що українська мова є якась смішна, наприклад. Або українське вбрання або вишиванка – це щось карикатурне, змальовано з їхнього вбрання, ну і все інше. Тому ось саме це є небезпечне, тому що діти дуже чутливі до такого контенту. Діти, на жаль, не мають, я розумію, що дуже через вік, і вони не мають такої можливості, як аналізувати контент, який вони дивляться, але це все вимоги до батьків, тому що батьки повинні аналізувати і думати, що вони показують своїм дітям.
0: Дякуємо вам, пані Аліно, за ваші думки і вашу експертну позицію. Аліна Аліцієва, заступниця керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України та медіа-експертка. Україна поставила «Машу і ведмедя» в один ряд з іншими інструментами російського впливу і запровадила санкції. Але поки «Маша» воює за Росію в Z-пропаганді, за межами України мультсеріал залишається глобальним продуктом із мільйонними аудиторіями. А в липні 2026-го нові сезони «Маші і ведмедя» придбав Netflix. Тож, українські санкції – перша спроба зупинити російську пропаганду, замасковану під дитячий контент. Тепер черга за іншими країнами. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
12: Вітаю. Ми, як вже говорили, про те, що відео, створені штучним інтелектом, дуже згубно впливають на непідготовлені уми, і деякі люди не можуть відрізнити, де там правда, де ні. І от вже є такий приклад, от, мабуть, такого відео, як оце зараз іде, абсолютно штучного і фантастичного, надивився пітерський пенсіонер Владимир П., який зараз проживає чи то в Москві, чи то десь в бункері на Уралі. От він його надивився і видав спіч про касаток, ведмедів, який, ну, просто можна сказати, такий витвір хворої уяви.
13: Цікаво було на Північному полюсі, а ведмедів бачили білих?
14: Так, звичайно, двох.
13: Двох? Здорові?
14: Величезні.
13: Уявляєте, а там поряд косатки мешкають. Вони їдять оцих ведмедів як дріб'язок. Так. Вони просто накидаються з граю такою. Бум. На частини їх розривають. Це все дуже цікаво. Так, такий харчовий ланцюжок. Про це теж дітям потрібно розповідати, щоб вони розуміли, у якому світі ми живемо і чому ми проводимо спеціальну військову операцію.
14: Чому ми проводимо спеціальну воєнну операцію?
12: Ну, тут навіть російські пропагандисти не дуже зрозуміли, що треба пояснювати дітям, тому що немає жодного зафіксованого випадку, щоб ото касатки з граями нападали на ведмедів. Вони і по одному на ведмедів не дуже того нападають. А тут оце, от, що це мало, що треба дітям пояснювати про СВО? Чи те, що росіяни напали на Україну, вигадуючи якісь отакі казки? Можливо, це треба пояснювати російським дітям. І, от, тобто вигадують неправду і нападають. Чи може треба дітям пояснювати, що російського медведя треба от якось розірвати, і це правильно, і це природний процес? Незрозуміло. І оскільки це дуже важлива тема, то оцей такий журналіст, який там бігає, носить мікрофон за Путіним, прямо перепитав, тому що ну, от важливо з'ясувати це, знаєте, для російського глубінарія.
14: На дня ви навели досить несподівану аналогію щодо косаток, білих ведмедів та спеціальну воєнну операцію. Так хто там хто? Ви про кого вели мову?
13: Ви знаєте, це спонтанно було. Це було на зустрічі в педагогічному університеті. Абсолютно спонтанно. Косатки, ведмеді.
15: І косатки, медведі.
12: Ну, тобто, пенсіонер Володимир Пу, він явно там десь, знаєш, втратив зв'язок з реальністю, це зрозуміло. Але спробував все ж таки якось цього вирулити і розказати якусь чергову маячню про харчові ланцюжки, які ніби як діють між країнами.
13: Якщо ви натякаєте на те, що косатки – це Запад колективний, то я б сказав, що косатки, звичайно, страшний хижак. Але це інтелігентна тварина, розумна. А колективному заходу свого часу ще в радянські часи були дані конкретні і досі існуючі визначення. Це акули імперіалізму. Сенс ви вгадали. Сенс того, що я говорив, полягає в тому, що якщо хтось спробує нас стягнути вниз по харчовому ланцюжку і з'їсти, зжерти нас, то може отримати і по зубах.
12: Ну, тобто, якщо якась інтелігентна, як ви розумієте, така от касатка, може це Україна, зрештою, все-таки жере Росію, то воно і нормально, мабуть, буде. А от якщо хтось там, який не такий, а стягнуть по харчовому ланцюжку, то якось не так. Ну, всі ці розмови про харчові ланцюжки, таке враження, що дід, в принципі, перечитався «Mein Kampf» Гітлера, і тому це городить, тому що це якраз там щось такі от аналогії світу тварин переносили дивитись на світ людей і взагалі на геополітику. І от виявляється, в цьому ж світі от такому живе і Путін разом з усіми цими своїми. І більш того, це не випадково, тому що оце все він розповів 2 вересня, а 1 вересня він зробив таку оговорку про початок Другої світової війни, і виявляється, бачите, він знає, що Друга світова війна почалась не в 41-му році, в 39-му, але також якось дуже дивно це собі уявляє.
13: Сьогодні 1 вересня – це день початку Другої світової війни. Ми маємо зробити все для того, щоб виключити зі світової практики будь-які провокування збройних конфліктів.
12: Що таке провокування збройних конфліктів? Що це взагалі? Тому що Гітлер не провокував ніякі збройні конфлікти, він просто нападав на інші, він здійснював агресію, як це робить зараз Росія. Це не називається провокування. А кому, кого тоді мав на увазі Путін? А от виявляється, це нам зрозуміло стає, коли ми згадаємо, як навесні 24-го року в інтерв'ю Такеру Карлсону Путін прямо просто сказав, що от Гітлера спровокували почати Другу світову війну.
13: Поляки змусили. Загралися і змусили Гітлера розпочати Другу світову війну саме з них. Чому 1 вересня 1939 року Друга світова війна розпочалася саме з Польщі? Вона виявилася непоступливою. Гітлеру нічого іншого не залишалося.
12: Ну, тобто у них, знаєте, в одній голові так уживається кричати кругом там нацисти, нацисти, але одночасно, бачите, Путін не тільки він, по суті, виправдовує Гітлера, розповідаючи, що його спровокували, і через 2 роки, фактично говорячи це ж саме, про те, що от якби хтось не спровокував, то, звичайно, там же ж нічого і не було. Але таким чином він насправді Росію ототожнює з гітлеризмом, він себе ототожнює з Гітлером, якого також, як ми чули, постійно на щось провокують же ж Путіна. Як не послухаєш, то Росію кругом спровокували, от рівно як виявляється Гітлера. Тобто, оце, знаєте, це прям визнання. А це все має прямий стосунок до цих всіх роздумів про харчові ланцюжки, тому що він вважає, що от є якісь країни, які, бачите, хижаки, і вони мають право на когось нападати, а є хтось, інші країни, які не мають право, з точки зору Путіна, давати відсіч. Так от, насправді, в світі політики міжнародної так не працює. І Гітлер, в результаті, який напав на інші країни, отримав пописку. І чим закінчилось, всі ми знаємо. І точно так з Росією закінчиться, яка здійснює пряму агресію, і скільки б вона не говорила про те, що її спровокували, їй буде відсіч за цю агресію, і в результаті цієї відсічі Росія таки, ну, буде переможена. Тому не працює це все. Ну і от ниття оце паралельно на тлі оцих от розмов, да, зрозуміло, також стають і інші фантазії Путіна в цих же місцях, на цій ж прес-конференції, де він з одного боку розповідав, як він буде нападати там і знищувати енергетичну інфраструктуру України, а з іншого боку жалівся на те, що Володимир Зеленський застеріг весь світ, що от не треба літати до Москви, тому що це небезпечно. І після оцих слів Зеленського, звичайно, в російському телеефірі понеслися звинувачення, що от Зеленський, він там нападає, от він там комусь загрожує, але це не так, тому що насправді Росія вже збивала літаки. Це був і в 2014 році літак малайзійський Боїнг, який вони збили над Донецькою областю. І, власне, зараз, коли вони збили над Кавказом, разом літак азербайджанських авіаліній. Тому просто застереження Зеленського – це фіксація і констатація факту. Небезпечно літати над РФ, тому що там постійно відбуваються якісь обміни дронами. Тому не треба цього робити, не треба ризикувати. Але, очевидно, російські пропагандисти намагаються розповісти, що це там Зеленський комусь щось погрожує.
16: Не дає Росії вибору.
14: Хто не дає?
16: Ситуація не дає нам вибору.
14: Але господин президент каже, що вибір є завжди. І треба виходити з цього. Коротше, вибір є завжди.
16: Погодься, безумна ескалація про те, що заява Зеленського, що російський авіапростір більше не є безпечним. Він звертається до страхувальників. Він погрожує збивати цивільні літаки.
12: Ну, і безумна ескалація, і тут же вони говорять про те, що от, там, Зеленський щось взяв на себе якусь відповідальність, хоч, ну, повторюю, Зеленський просто констатував факт. Він не погрожував нікого збивати.
14: Тут Зеленський, як президент України, прямо погрожує цивільним об'єктам у російському небі. І ось це є новим. Тут дійсно йдеться про заклик до тероризму. Як сказав наш президент, і оскільки наш президент має юридичну освіту, він так вправно оперує цими термінами. Якщо ти заявляєш про теракт, будь готовий нести за нього відповідальність. У тому числі і за свої слова.
12: А де була юридична освіта Путіна, коли він заявляв про те, що він дає прямий наказ здійснювати воєнний злочин, а саме атакувати енергетичну інфраструктуру України і таким чином знищувати цивільне населення України, щоб воно там потерпало від нестачі тепла, води і всього іншого, що тягне за собою, ну, власне, атака цієї енергетичної інфраструктури. Виявляється, це Путін визнав, що він злочинець.
17: Збройним силам Російської Федерації дана вказівка про завдання масованих ударів по об'єктах енергетики України.
12: Ну, тобто самі російські пропагандисти прямо сказали, що от такі заяви – це визнання злочину. А чому Путін це зробив – це вже цікаво. Чому він взяв на себе цю відповідальність, прямо заявляючи про те, що він це санкціонує. Ну, чи тому, що він, Збройні Сили вже готуються до зміни режиму і намагаються потім, знаєте, вийде такий генштаб російський, що ми виконували наказ, ну так, як це було, власне, із Гітлером, коли його військові розповідали. Ми виконували наказ. От так тепер вони будуть, коли знесуть Путіна, розповідати, що вони виконували наказ, бо бачите, сам Путін себе задокументував. І от очевидно, для того Путіну це все якось тепер їм допомагає. Ну, інакше вони не хочуть, мабуть, просто стріляти, хто їх знає. Ну, і інша істерика і паніка, яка там піднялася, це, власне, від того, що Німеччина зреагувала на власне атаки, які здійснює Росія, терористичні атаки в Німеччині. Ну, а, зокрема, інцидент в Лейпцигському аеропорту, де намагалися підірвати український літак. І тепер, очевидно, з цього приводу також виявляється така новина для росіян, що якщо ви займаєтесь отакими якимись спробами підірвати десь літаки, то будуть в результаті проти вас якісь дії.
18: На Заході систематично продовжують нагнітати русофобію. Німецькі телеканали повідомляють, що уряд Мерца має намір передати Україні систему «Айріс-Т» та 1000 ударних безпілотників. Фактично, новий етап ескалації Берлін хоче подати як певну відповідь Путіну на інцидент в аеропорту Лейпцига. Тобто тему з дронами вирішили використати наповну для розпалювання війни.
12: Ну, і російські пропагандисти тепер досить жалюгідно намагаються виправдатися. Знайшли там громадянина Росії, громадянина Білорусі, а вони намагаються розказати про те, що все одно доказів немає.
14: Коли у вас є дрон, на якому немає ні російського прапору, ні підпису з Росії з любов'ю, з підписом Путіна.
10: Може, візитівка?
14: Особисто в Кремль візитівка? Навіть цього не було.
19: З адресою і телефоном.
14: Дрон. Якщо дрон, значить російський. І все, і санкції.
12: Дуже цікаво. Тобто всі дрони, які летять на Україну, там має бути підпис Путіна, виявляється. Ми тепер дізналися. Отак тепер стоїть питання. І, знаєте, це от щире подивування російських пропагандистів, що як же так от... проти російського тероризму не просто, от вони думали, що вони там щось таке підірвуть, а тут тепер відповідь і всі, ну, багатьох країн Євросоюзу, і більше того, тепер, знаєте, оце от лопотіння з Капієвою, що це не ми, бо це нам не вигідно, як вони завжди люблять розказати. До цього розповідали, що війна в Україні їм не вигідна, ще щось, і, ну, коротше, а тепер нова, що виявляється, теракти їм не вигідні.
16: Як здається нам, тут якась компанійщина. Після Німеччини сипляться новини на стрічки інформагентств. Російських дипломатів викликає МЗС Франції, Португалії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції, Італії. Генсек НАТО приєднався до каральної риторики щодо офіційної Москви. Як до цього ставитися? Немає жодних підстав нам відправляти дрони в район аеропорту Лейпцига. З огляду на те, що в Саксонії і так панують неворожі настрої щодо Росії. Навіщо нам псувати ситуацію, що склалася?
12: Скабєєва ще досить молода, але в неї вже явно склероз. Тому що в квітні цього року, 26-го, Міністерство оборони РФ вийшло буквально з заявою про те, що от дивіться по Європі пункти, де виробляють зброю для України або її складують. І все це було з таким натяком, що там може щось статися. І тепер вони страшно дивуються, що коли там щось сталося, то думають на Росію. І більш того, тоді і в студії у Скабєєвої, і в інших студіях Росії тебе просто напряму розповідали про те, що в цих місцях мають відбутися терористичні акти.
10: Для європейської обороноздатності останніми днями один удар слідує за іншим. Там і так ледь не зійшли з розуму після публікації нашим Міністерством оборони списку з адресами підприємств на території Європи, які виробляють дрони для України.
20: Якщо ви збираєте на своїй території сотні тисяч безпілотників, ось. Дивіться, британська преса повідомляє, рекордна партія безпілотників для України – 120 тисяч штук за рік. Ось якщо ви збираєте їх на своїй території, то маєте бути готові до того, що країна, куди полетять усі ці безпілотники, не буде цьому рада, м'яко кажучи, вживатиме заходів. Є пропалестинські активісти. Є прохусицькі активісти. Так, ще якісь активісти. Вони прочитали цей список, взяли карти.
14: Величезна кількість організацій. Я думаю, ні для кого не секрет, що російська розвідка має контакти з цими організаціями. Тому, власне кажучи, немає жодної необхідності наносити прямі ракетні удари з території Росії, щоб рознести мільйонні населені пункти, щоб налякати німецького бюргера до смерті. Це перший шар, коли є хусити. Потім з'явиться певна кількість іранців. Загалом, уся ця публіка. Другий шар. Це умовні Петров і Васечкін, які теж не втратили свої кваліфікації.
10: Давайте хоч щось підірвемо для початку. На цьому ми зупинимося. Побажаємо здоров'я пропалестинським активістам.
12: Тобто спочатку вони кажуть в себе в ефірах, давайте щось підірвемо на території Німеччини, потім щось на території Німеччини через півроку підривається. І тепер вони страшно дивуються і буквально, таки, знаєте, гніваються так сильно, що ж таке нам дали пописку. А тому що так відбувається, от немає чого, знаєте, російському медведю нарікати на інтелігентних касаток, коли вони його рвуть через те, що цей ведмідь занадто багато десь базікає про харчові ланцюжки. Побачимось.
0: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із Русланом Дейниченком, виконавчим директором StopFake. Він на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Руслане, вітаю вас.
21: Вітаю.
0: Тож, рахуємо від третього до першого. Третє місце. Цей фейк розрахований на те, щоб викликати шок і недовіру до держави, використовуючи одну з найболючіших тем війни – долю зниклих безвісти українських військових. Російські ЗМІ поширили інформацію, що в Україні нібито хочуть дозволити передавати тіла зниклих безвісти військовослужбовців для навчання студентів-медиків, а потім списувати їх як хірургічні відходи. Джерелом називають неназвані російські силові структури, які пояснюють це нібито переповненими українськими моргами. За основу пропагандисти взяли реальний законопроєкт номер 15517, зареєстрований у Верховній Раді 17 серпня. Але його зміст перекрутили. Документ стосується можливості використання в медичній освіті та науці тіл померлих, не затребуваних для поховання. Про зниклих безвісти військових не йдеться. Навпаки, законопроєкт прямо забороняє використовувати тіла невстановлених осіб, представників сил оборони та безпеки, які загинули під час виконання обов'язків, а також людей, загиблих унаслідок російської агресії. Неправда й те, що тіла нібито списуватимуть як хірургічні відходи. Такої норми в законопроєкті немає. Чинні санітарні правила прямо визначають: тіла, останки та прах померлих не належать до медичних відходів. Тут використали одразу дві дуже болючих теми: зниклих безвісти військових і ставлення держави до тіл загиблих. Чому саме така історія може легко сприйматися як правда? На яких страхах і больових точках суспільства пропагандисти будують подібні маніпуляції?
21: Ну, насамперед, треба звертати увагу на джерело цієї інформації. В даному випадку це була російська інформаційна агенція ТАСС. Тобто, в даному випадку це вже для нас такий червоний прапорець, який нам каже, ці інформації вірити не треба. Але дійсно вони взяли реальний законопроект, і там є, скажімо так, процедура, яка вдосконалюється, обходження з медичними якимись біологічними відходами, чи як вони так називаються. І відповідно це все притягли за вуха українських військових, і це все перекрутили, зманіпулювали. Але знову таки, важливо, перше, на що ми звертаємо увагу, це джерело інформації. Російське відразу відкидаємо. Друге, навіть наявність там українських прапорців, дуже багато патріотичної символіки, це також не гарантує, що цей там телеграм-канал, чи інформаційна агенція, чи група в Фейсбуці, що вони подають об'єктивну інформацію. Ворог підступний, російська пропаганда теж діє хитро, і ми на це звертаємо увагу і не піддаємося на їхні пастки.
0: Друге місце. Цей фейк розрахований на те, щоб викликати страх перед трудовими мігрантами та переконати українців, що разом із іноземцями до країни нібито масово потрапляють небезпечні екзотичні хвороби. У телеграм-каналах і соцмережах поширили повідомлення, що мігранти привозять нові інфекції, а Україну через них нібито може чекати епідемічна катастрофа. За основу взяли слова відомої інфекціоністки Ольги Голубовської про випадки чікугунді в Україні. Але її слова перекрутили. Голубовська говорила про необхідність розвивати медицину подорожей і вчити лікарів розпізнавати рідкісні для України захворювання. Випадки чікугунді, про які вона згадувала, виявили українців, які повернулися з-за кордону, а не у трудових мігрантів. Саме хвороба від людини до людини не передається. Вірус переносять комарі роду Аедес. Для місцевого поширення потрібні одночасно інфікована людина, відповідний вид комара та сприятливі сезонні умови. Не підтверджується й теза про масовий наплив іноземців. В Україні зараз тимчасово перебувають близько 48 тисяч іноземців, у 3,9 рази менше, ніж до повномасштабного вторгнення. Чому для цього фейку використали саме тему мігрантів? Хоча випадки чікугунді, про які говорила Голубовська, були пов'язані з українськими туристами, що повернулися з-за кордону. На які страхи аудиторії тут намагаються зіграти?
21: Ми бачимо класичний приклад маніпуляції, коли беруть реальне інтерв'ю українського фахівця, виривають його слова з контексту, перекручують і, відповідно, використовують з метою, яка необхідна для російської пропаганди. Чому тема мігрантів останнім часом у нас дуже така популярна, я маю на увазі, у нас у фактчекерів, відповідно, у російської пропаганди? Тому що інші теми, які Росія роками використовувала, я би навіть сказав, десятиліттями використовувала, вони зараз не грають. Подивіться, мовне питання практично відпало, Росія не може його експлуатувати, немає ніякого конфлікту. Питання релігійне теж практично відіграло, Росія не може його експлуатувати. Тому Росія або видумує, або намагається робити спроби нові якісь теми, нові наративи використовувати. Ось десь з травня цього року ми бачимо, як Росія намагається використовувати тему страхи українців, деяких українців, скажімо так.
0: І перше місце – фейк тижня. Він розрахований на те, щоб показати Україну небезпечною для російськомовних іноземців і посіяти недовіру між українцями та молдованами. У соцмережах поширили відео, на якому нібито офіціант львівського закладу «Золотий колос» напав на двох громадянок Молдови через те, що вони розмовляли російською мовою. Хоча сам офіціант заледве говорить українською.
1: Ми громадяни Республіки Молдова, ми не знаємо українського язика.
2: Та ні, нам приїжджати,
1: Ты что себе позволяешь? Руки убрал от меня.
2: Я звоню в полицию, это какой-то...
22: Ты меня не зразумела!
2: Я никуда сюда не пойду.
22: Вышли из 200, я сказал!
2: Ты бабальный вообще?
22: Речи свои взяли и все шли!
0: Перша публікація, яку виявив StopFake, з'явилася 20 серпня в молдовському телеграм-каналі WTF Moldova. Звідти історію підхопили російські та проросійські ресурси. Причому в процесі вона обростала новими деталями. Силою вигнав, перетворилося на побив, а згодом з'явилися твердження про синці. Але саме відео не підтверджує ні нападу, ані його причини, ані навіть того, що його зняли у Львові. Майже весь конфлікт залишається за кадром, а впізнаваних деталей закладу немає. Поліція Львівщини повідомила StopFake, що жодних звернень щодо такого інциденту не отримувала. Не знайшли фактчекера і повідомлень українських ЗМІ, очевидців чи відвідувачів закладу. Додаткові сумніви викликає акаунт, з якого нібито походить запис. Після звернення StopFake він змінив ім'я, а його аватар-сервіс SiteEngine оцінив як згенерований щі з ймовірністю 99%. Фінальна фотографія нібито травмованого плеча також має ознаки генерації або суттєвої обробки щі. Тому StopFake робить висновок, відео могло бути постановочним і використаним як інформаційний вкид. StopFake не знайшов ані заяв потерпілих, ані звернень до поліції, ані свідків. У який момент відсутність незалежних підтверджень стає серйозним маркером постановочного відео? І чи можна за маршрутом поширення встановити, для якої аудиторії створювався цей вкид?
21: Посварити нас, зіпсувати наші стосунки.

0: цим аудиторіям, по цим напрямкам працює дуже активно і, відповідно, і пропагандою, і з допомогою місцевих якихось організацій, місцевих своїх агентів створює таку ілюзію, що у нас є конфлікти, роздмухує існуючі конфлікти, створює конфлікти на рівному місці для того, щоб ще погіршити наші стосунки і ускладнити Україні боротьбу, яку ми ведемо з російською агресією.
1: Ми розібрали три різні фейки про нібито списання тіл зниклих безвісти військових, епідемічну загрозу через мігрантів та напад у Львові на громадянок Молдови через російську мову. Теми різні, але принцип схожий. Взяти реальний документ чи подію, перекрутити факти або додати непідтверджені деталі і зіграти на найсильніших емоціях – страху, обуренні та недовірі. Дякуємо Руслану Дейниченку, виконавчому директору StopFake і всій команді StopFake. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємось.

перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Нова зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
1: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
3: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вам.
7: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовістю перелік. Стрес.
8: Знову стиснилася.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмент.
9: Корвалмент. Заспокой своє серце.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
12: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
13: Ого, суперсил.
14: Перевох! Там сосиска відпад.
15: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Без злім соцмережі.
13: Хай буде Київстар тебе.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
18: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
19: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
20: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
21: Я Ярослава Магуча. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
22: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
23: Нежить буває таким грізним. Тебе ніс не дихає, а в мене тече.

0: Різного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
1: Зі Снотті нос не грозить.
0: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
2: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
3: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
2: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка 10% на краплі та капсули Уролисан в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Перше випробування для гірників у Лізі Чемпіонів. Чи вдасться команді Турана розпочати єврокубковий шлях з перемоги? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Коли серце нагадує про себе, кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
1: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
2: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
1: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
2: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
2: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
2: Дякую за розуміння. Слава Україні!
3: Героям слава!

0: Вітаю, в студії Євген Магда, і це означає, що ми говоритимемо з вами про світову політику. Осінь 2026 року дійсно гаряча. Не лише тому, що літо було достатньо спекотним у багатьох частинах світу, але й тому, що політичні події відбуваються достатньо швидко, і, власне, багато з них розпочались ще навіть не минулого літа, а в попередні роки. В даному випадку я про наміри Російської Федерації дестабілізувати ситуацію насамперед в європейських країнах, серед яких пріоритетом кремлівського впливу є ті держави, які послідовно підтримують Україну у її війні проти Росії. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
1: Федеральний уряд Німеччини вперше офіційно поклав на Росію відповідальність за спробу атаки на територію країни. Йдеться про інцидент в аеропорту Лейпцига, одному з ключових вантажних вузлів Німеччини, який також використовується для логістичної підтримки України та НАТО. У ніч на 4 серпня працівники аеропорту виявили біля українських вантажних літаків Ан-124 безпілотники з вибухівкою та детонатором. За даними німецьких слідчих, вибух не стався, ймовірно, через несправність або пошкодження детонатора. Інший безпілотник тієї ж ночі, за версією слідства, зіткнувся із вантажним літаком неподалік аеропорту. Ще один дрон згодом знайшли на прилеглій території. Слідчі також виявили електронні компоненти та сліди вибухової речовини. 1 вересня міністри внутрішніх і закордонних справ Німеччини заявили, сукупність криміналістичних даних, характер операцій та розвідувальна інформація вказують на російську причетність. Берлін вважає, що до операції могли бути залучені завербовані виконавці. Німеччина вже оголосила про дипломатичні заходи. Російське генконсульство в Боні закриють, угоду щодо російського дому в Берліні розірвуть, а Німеччина ініціюватиме нові санкції проти причетних до гібридних атак.
0: Дійсно, проблема є складною і важкою. І тому ми попросили Богдана Нагайла, головного редактора видання «Київпост», британсько-українського журналіста, який вже протягом десятиліть постійно тримає руку на пульсі подій, допомогти нам розібратися з тим, що відбувається на сьогоднішній момент в Старому світі, наскільки він є турбулентним. Пане Богдане, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєднались.
2: Дуже радий бути з вами.
0: Дивіться, влітку 2026 року у різних країнах Європейського Союзу та НАТО було зафіксовано підпали, диверсії. Це Кремль так перевіряє готовність Заходу давати відсіч?
2: Ні, я думаю, що це вже є нова стратегія, що ми перейшли такий переломний пункт, і що Росія пішла в наступ у гібридні війни проти Європи. Тут є з одної сторони фрустрація Кремля тим, що Європа принаймні підтримує і посилює підтримку і розуміння української ситуації. А з другої сторони, що українці теж пішли в свій спосіб контрнаступ своїми вдарами в глибину Росії по енергоструктурі і тепер теж близько, ну, нещодавно вдаряють коло Петербурга, коло Москви. Це впливає, очевидно, на психіку психологічно росіян і, очевидно, для Кремля це дуже невигідна ситуація. Але не забуваємо, що це все почалося раніше. Вже були різні атаки, такі непояснені, ніхто напряму не показував на Кремль, чи це в Британії, чи в Франції, чи в Німеччині. Тоді почалися появлятися ці дрони на територію і Балтики, і Польщі, і Молдови, Румунії і так далі. І вчора, як ви бачили, на зустрічі міністрів і лідерів Євросоюзу, вже перший раз чітко сказано, що це не поодинокі якісь там випадки, а що це є частина вже нової такої гібридної офенсиви Москви проти вже Європи. Лідери Євросоюзу вже чітко це кажуть, німці це кажуть. Вчора французький міністр зовнішніх справ викликав російського посла, теж це каже і підчеркує. А наступного тижня мають експерти і ці, що відповідають за оборону в європейських країнах, зустрітися і виробити спільну стратегію проти цієї нової фази, скажімо, дотепер не називали це війною, але тепер починають чітко, ясно пояснювати, що це є, ми війшли в стан гібридної війни, це то Європа проти Росії. Вчора дуже чітко сказав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, що ми вже не живемо у мирному часі, що війна гібридна поки що вже нам об'явлена Москвою, і ми маємо не чухатися, не просто розмовляти, не тільки як то сказати словами відбиватися, але вже діями. І тут йдеться вже про різні методи відсічу Європи. Вчора говорили про те, що треба посилити санкції, очевидно. Була мова про те, щоб намовити, все-таки переконати бельгійців, щоб був доступ до акцій заморожених в Росії, щоб використовувати це на кінець кінцем на підтримку України. Це мова про це, щоб дуже скоротити і дуже строго ставитися до видання віз російським громадянам, бо як в тому випадку в Лайпцигу, як ви знаєте, німці сказали не тільки, що Росія винувата, вони знайшли двох, яких підозрювають в вчиненні цього теракту, і обоє це росіяни, які один із латвійським теж паспортом.
0: Вибачте, пане Богдане, у нас ми цього питання ще торкнемося, а зараз я хотів би, щоб ми послухали невелике нагадування, що ж власне таке є тероризм, який підготували мої колеги.
1: Російські спецслужби дедалі активніше використовують диверсії в країнах Європи. Серед основних цілей – військова та критична інфраструктура, логістика і підприємства, пов'язані із підтримкою України. Улітку 2024 року в логістичних центрах DHL у Німеччині та Великій Британії загорілися посилки. Слідство встановило, що це були тестові відправлення, які могли бути підготовкою до підпалів літаків. У Польщі та Чехії спецслужби викрили агентів, яких підозрювали у підготовці диверсій на залізницях та атаках на маршрути постачання допомоги Україні. У Великій Британії засудили учасників угруповання, яке, за даними слідства, на замовлення Росії підпалило склад компанії, що працювала з українськими вантажами. Нова хвиля інцидентів повторюється уже у серпні 2026 року. У Словаччині затримали трьох людей за підозрою у підготовці підпалу підприємства українського виробника безпілотників SkyTon. Також у Польщі чи викрили спробу підпалу та закладання вибухового пристрою на об'єктах ВБ Electronics, виробника безпілотників FlyEye. Окремо європейські країни фіксують невідомі дрони над військовими базами, аеропортами, оборонними та енергетичними об'єктами. Європейські спецслужби розглядають ці випадки як частину ширшої російської гібридної кампанії від агентурної розвідки та підпалів до атак на критичну інфраструктуру.
0: Я б хотів би уточнити, пане Богдане, якими критеріями керуються в Кремлі, обираючи об'єкти свого першочергового впливу? Як ви вважаєте?
2: Ну, я думаю, є різні критерії. Очевидно, це терор, в сенсі терору в Україні, ескалація цих нападів не тільки на інфраструктуру українську, але на цивільні об'єкти, на міста, на шпиталі, на університети, на школи. Це одне терор, який в Європі, це має бути такий м'який терор, який зневірює населення, ставить питання, а чого взагалі нам підтримувати ту Україну, чому нам такі проблеми мати вдома і таку небезпеку. Друге, це є параліж інфраструктури в Україні, очевидно, на першому плані, але потихоньку показують, що вони спроможні, чи думають, що вони спроможні в Кремлі застосовувати ці методи ширше в Європі. Так що це так, якби пересторога, що, ну, хочете помагати Україні, є ціна Україна за це буде платити. Третє, я думаю, що фінансова сторона, що все-таки в Європі є економічні проблеми, фінансові проблеми, пов'язані з війною в Ірані, наприклад, нефті, то все, яке не доходить, нафта. І що якось спільно це буде впливати на каноні виборів в Німеччині, в Франції, що це буде йти на руку ультраправим, наприклад, або навіть ультралівим, щоб якось паралізувати проукраїнські течії кола в урядах цих країн. Ну і в Британії теж там є зростаюча проблема з ультраправими. Так що все це разом, це така, знаєте, і знеохотити захід їхнє населення цих країн, щоб вони вплинули на лідерів, щоб лідери відступили і сказали, нам свої проблеми, у нас вибори, у нас економічні проблеми, у нас проблеми з Америкою, давайте Україну підсунемо на задній план. Так я це бачу.
0: Для мене достатньо показовою виглядає реакція Німеччини, тому що ми знаємо, що позиція Берліну, вона зазвичай достатньо обережна, так би мовити, з огляду на масштаб і політичного впливу, і економічного впливу. Але зараз Німеччина відреагувала різко, оголосивши про наміри закрити Генеральне консульство Росії у Бонні та Руський дом у Берліні. І тут я хотів би навести цитату Йогана Вайдефуля, міністра закордонних справ Німеччини.
3: Федеральний уряд оголосив про заходи, які він мав вжити у відповідь на російську агресію. Я вражений сильною європейською підтримкою того, що ми зробили. Росія загострила ситуацію, і Росія здійснила цю гібридну атаку. І тепер Росія повинна жити з цим наслідками. Я повторю те, що сказав учора. Це була необхідна та доречна відповідь. І ми завжди пов'язуємо це із готовістю знову розпочати розумний діалог з Росією. Але Росія повинна показати, що вона також готова до розумних розмов і переговорів, особливо щодо ситуації в Україні. Ми чекаємо на це.
0: Що ви бачите в такій реакції Німеччини?
2: Ну, я не думаю, що це дуже різка реакція. Ми сьогодні в «Київпост» маємо статтю про це, що навіть критикують цю відповідь, що це дуже добре, що Німеччина так прореагувала, але могла навіть і сильніше. Закрити культурний центр – це ще не дуже так сильна реакція. Реакція є постачання зброї. Ось була мова про це, щоб допомога була в Україні з ППО, з Німеччиною, і іншою зброєю, фінансовою, моральною, політичною. Але головне є, щоб Німеччина залишалася в центрі, в проводі тих країн, коаліції, які готові допомагати далі, не тільки на словах в Україні. І позитивно, що це все помінялося в психології, в підході Німеччини. Ми пам'ятаємо Німеччину за часів Анджели Меркель, і це два світи, можна сказати, це інша Німеччина. Надіємося, що це буде тривати, бо, як я кажу, їх чекають вибори. І ми не знаємо, які можуть бути результати, як це вплине на німецьку політику. Але зверніть увагу, колись я з Британії, я народився в Британії, колись Британія дуже теж так легковажила, симпатично ставилася до Москви, гроші вимивалися в Лондоні, Лондон називали Лондонград, але коли росіяни убили противників і старалися одного вбили отруєю, і це не спрацювало, Аня зрозуміла, що Росія, вона не має кордонів щодо терору, щодо атентатів, щодо, знаєте, підбурення населення, маніпуляцію інформацією. Так само сталося в Німеччині. Німеччина дуже довго йшла до того, щоб зрозуміти, що вони на фронтовій лінії. Це не тільки Калінінград, тут Балтика, але що вони якнайбільша держава, найсильніша економічно, потенціально найбільш потужна, чи є найбільш потужною Європою, що якраз вони є об'єкт цієї уваги негативної, підривної Москви.
0: Тут ще цікавий момент, що уряд Угорщини, попри те, що Петер Мадяр веде таку специфічну лінію стосовно України, все одно устами міністерки закордонних справ Аніти Орбан висловив підтримку, власне, Німеччині. І ще один момент. Те, що польські політики, які традиційно багато говорять про російську загрозу, також в цьому питанні виступають послідовними. Я б хотів навести цитату прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.
4: В останніх кількадесяти годинах в Польщі...
5: У Польщі, а також у Німеччині, сталося кілька дуже тривожних інцидентів. Це є продовженням дій Росії, спрямованих на ескалацію напруженості в усьому регіоні. На жаль, це не перші такі інциденти, і я цілком впевнений, що вони не будуть останніми. Я перебуваю в постійному контакті з лідерами країн нашого регіону, і всі усвідомлюють, що найближчі тижні та місяці будуть вирішальними не лише щодо подій на фронті та всієї російсько-української війни, але вони також стануть дуже серйозним викликом для регіону, Європи, саме через плани Росії посилити напруженість та дестабілізувати ситуацію.
0: Дональд Туск дуже досвідчений політик. Як ви вважаєте, до його голосу прислухаються в Європейському Союзі?
2: Я думаю, що так, бо майже то саме повторювали інші лідери Євросоюзу. Я думаю, що одиниці би відважилися заперечувати це. Ну, ті одиниці ще, на жаль, одна чи дві країни мають право вето в Євросоюзі, вони далі блокують дещо. Але я думаю, що, так як я сказав на початку, ми дійшли до такого пункту, знаєте, кристалізації розуміння і спільної такої позиції більшості і найважливіших європейських країн по відношенню до того, що Кремль хоче осягнути, чи якими методами він б'є по Європі. І це, очевидно, допомагає нам, бо мене теж бачать, що водночас йде ця масовна ескалація, зокрема ці напади дронами і ракетами на Київ, на Одесу, на інші міста і так далі, де майже безперервно щогодини є тривоги. І європейці бачать, що в них це посилюється від дрон там на пограничних таких регіонах до терористичних актів чи спроб таких актів внутрі Європи.
0: Дякую, пане Богдане, дякую за тверезий та раціональний погляд на ситуацію, яка для багатьох європейців, як на мене, межує між недооцінкою та панікою. Ми, звичайно, будемо стежити за тим, що відбувається. Нагадаю, що Богдан Нагайло, головний редактор видання «Київпост», британсько-український журналіст, допомагав нам розібратися з проявами «Active Measures», активних заходів Росії у Європі та реакцією європейських політиків. А ми тим часом переносимось до Центральної Азії, де на межі літа та осені відбувся саміт Шанхайської організації співпраці, яка за багатьма ознаками претендує на статус такої собі ключової сили глобального півдня. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
6: 31 серпня та 1 вересня у Бішкеку відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва. На зустрічі лідери країн-учасниць ухвалили 28 документів, присвячених безпеці, логістиці, економіці, екології та технологіям. Але у підсумковій декларації ШОС знову не згадала війну Росії проти України. Для Москви це означає, що навіть за участі Китаю, Індії та держав Центральної Азії спільного формулювання на підтримку російського бачення війни організація не сформувала. кажуть аналітики. Водночас Україна звучала на двосторонніх зустрічах. Прем'єр Індії Нарендра Моді закликав Путіна перейти від нескінченної війни до її завершення та наголосив на необхідності мирного врегулювання. Іншим ключовим сюжетом стала зустріч Путіна із Сі Цзіньпіном. Москва знову обговорювала газопровід «Сила Сибіру-2», проєкт, який має постачати до Китаю 50 мільярдів кубометрів газу на рік. Однак остаточної домовленості щодо умов і ціни постачання сторони не оголосили. Натомість Пекін просував власний порядок денний, торгівлю, логістику та протидію протекціонізму. А Іран став окремою темою безпекових обговорень. Що залишається майданчиком, де Росія, Китай, Індія та інші держави координують позиції, але не формують єдиного політичного блоку, кажуть експерти. Для Москви важлива сама присутність за одним столом із ключовими незахідними державами. Для Пекіна і Нью-Делі можливість просунути власні економічні і дипломатичні інтереси.
0: Саміт Шанхайської організації співпраці, який пройшов на межі літа і осені 2026 року у столиці Киргизстану Бішкеку, став, на мою думку, таким, знаєте, парадним оглядом для країн глобального півдня. І в ньому було достатньо багато різних подій, цікавинок і несподіванок. Ми попросили Сергія Данилова, заступника директора Центру близькосхідних досліджень, допомогти нам розібратися з тим, що ж там відбувалось. Пане Сергію, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєднались.
7: Вітаю, дякую за запрошення, завжди радий бути у вас в ефірі.
0: Дякую. Отже, чи правильно я розумію, що в Киргизстані пройшов такий парадний огляд країн глобального півдня?
7: Ну, можна і так сформулювати, але дивлячись на надзвичайно нудну декларацію, яка була підписана по завершенні цього саміту, а також той стан, в якому перебуває власне сама організація, ця ШОС, то швидше можна констатувати, що не тільки старі традиційні міжнародні інституції перебувають в стані кризи, але і те, що народилося за останні 20 років, також знаходиться або в пошуку себе, або на роздоріжжі, або в кризі. Наскільки те, заради чого воно створювалося, воно вже не працює, а нового змісту надати і нового поштовху цій організації ніхто не зміг і або не захотів.
0: Тобто всередині ШОС є протиріччя, раз декларація, як ви сказали, була нудною.
7: Так, да, безперечно є. Ну, оскільки так, це одна з небагатьох інституцій, яка має якісь органи, офіси, наприклад, так? Там в Петербурзі ще десь має своє представництво, вона задумалася, ну, неформально для того, щоб, так скажемо, гармонійно дозволити Китаю зайти в Центральну Азію. Без конфліктів і без перетину якихось російських червоних ліній. А формально вона зосереджена на боротьбі з загрозами для країн регіону. Тероризм, сепаратизм, наркотики і таке інше. Але з того часу організація збільшилася чисельно. Затягла Росія Індію. Брати одну Індію і не брати Пакистан, це посилити ще напругу в регіоні. Взяли Пакистан. Після цього не один саміт закінчився взагалі без підписання спільної декларації, оскільки або Індія накладала вето, або Пакистан накладав вето, оскільки не враховувалися їх інтереси. І це подальше розширення, воно розмило першопричини, перші задачі, які вирішувала ця організація, буцімто вирішувала. Зараз китайці хочуть перетворити це на якийсь певний економічний інструмент. Да? Юань як валюта розрахунку регіональна. Там банк вони дуже хочуть, наприклад. Натомість Росія зрозуміла, що в цій ситуації буде виглядати значно слабшим гравцем. І вона там через партнерів, часто навіть не сама, блокує ці рішення. І якщо почитати регіональних, особливо центральноазійських авторів і експертів, ну, то вони констатують, що ця організація швидше за інерцією продовжує збиратися на саміти. Їх об'єднує те, що це не західний світ, те, що вони в принципі думають над тим, який світ буде після переформатування ООН, після переформатування Ради безпеки ООН, і яке місце вони там в цьому новому світі займуть.
0: Я вас, як фахівця з Близького Сходу, хотів поцікавитись місцем і роллю Реджепа Ердогана, адже Туреччина не є членом ШОС, але попри це Ердоган до Киргизстану прилетів.
7: Так, прилетів. Він там, як, до речі, і китайський очільник прилетів на саміт з ШОС, взагалі-то з державним візитом до Киргизстану. Якби до нього була окрема своя, свій порядок денний. Те саме і у Ердогана. Ну, по-перше, саміт – це зручне місце, де можна з багатьма зустрітися. І, звичайно, не настільки, не на такому рівні, але провести необхідні перемовини. Тобто це просто зручно. По-друге, для Ердогана важливо бачити зсередини, розуміти, як все відбувається. Він завжди приглядається до всіх таких регіональних об'єднань або міжнародних інституцій, які дотичні до інтересів Туреччини, що не означає, що він там збирається в них вступати, але руку на пульсі він завжди хоче тримати. Ну і тим більше зараз, коли вимальовується нова вісь, це Анкара, Баку, Ташкент. І от в Баку, наприклад, дуже багато говорить про її перспективи, про те, от як вона буде розвиватися, ця вісь, як вона інституалізується, і от розмови про Великий Туран. От це все накладається, звичайно, з ШОСом певним чином. І присутність Ердогана означає, що він намагається свої інтереси, інтереси Туреччини і своїх партнерів чи союзників в регіоні якимось чином також враховувати і репрезентувати.
0: Але для України, я думаю, цікавий той факт, що саме на полях саміту ШОС Сі Цзіпін продемонстрував готовність активізувати зусилля для завершення української кризи, як називають в Китаї російсько-українську війну.
7: Так, продемонстрував, але це я б не був, по-перше, оптимістом. Я не належу до тих, хто вважає, що втручання або посилення активності Китаю в регулюванні російсько-української війни може до чогось призвести. Ні, з моєї точки, ні до чого це не призведе. Китай, звичайно, хотів би контрольованої ескалації, щоб вона не виходила певні межі. Йому ця війна одночасно і вигідна, і невигідна, і там постійно цей баланс підраховують. Але з іншого боку, вони розуміють, що вони мають обмежений інструментарій впливу на Путіна. Путіна це, для Путіна це екзистенційна війна, війна в його голові, якою він живе. І інструментів впливу на Путіна у китайського керівництва не так, щоб є.
0: Але я не можу не поцікавитись ще іншим аспектом китайської політики, адже Іран також є членом ШОС. І тому, відповідно, виникає питання в контексті того, що більше півроку вже триває військовий конфлікт між Сполученими Штатами та Ізраїлем з одного боку та Іраном з іншого. Чи Китай стоїть фактично за спиною Ірану в цьому конфлікті, чи ні?
7: Певною мірою стоїть, але я би от такі спрощення теж був би до них обережним. Стоїть, і там були розрахунки в Ірані на те, що ця допомога буде значно більшою. Є твердження, що без Китаю економічно Іран би вже обвалився, але ну, це не виглядає настільки прямолінійно. У Китаї недостатньо інструменту. Ну, наприклад, якщо заблоковані порти, то суходолом не можна транспортувати те ж саме пальне для твердопаливних ракет, яке так необхідно зараз Ірану. Ну, чи ж одна з основних проблем, що їхнє виробництво твердого палива було знищено. Китай не буде передавати безкоштовно гроші. Китай не буде утримувати Іран, бо це гігантські, по-перше, суми. По-друге, китайці завжди рахують гроші. Для них Іран важливий партнер в момент, коли можна дешево отримувати звідти нафту. Для них він важливий партнер, оскільки можна виступати таким посередником між іранцями та арабськими країнами Перської затоки, що й було продемонстровано, коли Саудівська Аравія відновила за китайської присутності, скажімо так, дипломатичні відносини з Іраном. Але Китай не зміг зупинити іранців тоді, коли вони почали обстрілювати саудівську територію. А інтереси, економічні інтереси Китаю в Саудівській Аравії, в Еміратах в рази перевищують їхні економічні інтереси в Ірані. Іран не допускає на внутрішній ринок іноземні компанії. Китайці мають дуже обмежені там можливості для заробітку. А саме заробітком вони багато чого означають. Тому Китай, безперечно, допомагає Ірану. Але ця допомога інструменталізована, дуже вона базується на раціональних інтересах і на меркантильних інтересах.
0: Раз ми вже зачепили тему нафти, я б хотів навести цитату індійського прем'єра Нарендри Моді стосовно війни в Україні, де, ну скажімо, тема нафти звучить достатньо яскраво.
3: Ми регулярно обговорювали питання України. Під час нашої останньої зустрічі ви поділилися зі мною детальною інформацією та обговорили усі аспекти поточної ситуації. Ви знаєте, що Індія підтримує усі мирні зусилля на цьому шляху, і ми продовжуватимемо робити це у майбутньому. Щодня, коли триває війна, людство, по суті, відштовхується на крок назад. Тоді як кожен крок до миру дає всьому людству реальну надію на мир. Нам потрібно перейти від нескінченної війни до її завершення, до припинення воєнних дій. І саме в цьому напрямку ми повинні рухатися.
0: Я дозволю собі дещо таке авантюрне припущення, що якби на столі між Моді і Путіним стояли стаканчики з нафтою, це б більше відповідало духу сьогоднішніх російсько-індійських відносин, чи ні?
7: Ну так, але, знаєте, Близький Схід і тут вніс свої корективи. Справа в тому, що іранці вдарили по нафтоприробних заводах арабських країн Перської затоки. І в Саудівській Аравії, і в Кувейті, і в Еміратах, практично у всіх. Частина з них пошкоджена доволі серйозно. І куди пішла нафта з Близького Сходу? В першу чергу в Індію на індійські НПЗ. І коли зараз росіяни влітку стикнулися з проблемою не того, що Сили оборони України знищили частину НПЗ російських, і треба десь переробляти нафту, то навіть достатньо великі НПЗ, які належать Роснефті в Індії, був на той момент завантажений саме арабською нафтою, а не російською. Індуси і хотіли би заробити ще більше на цій ситуації, як вони прекрасно заробляють з 22-го року, але тут ближчі союзники, скажімо так, з Саудівської Аравії та інших арабських країн виявилися ближчими і географічно, і, очевидно, не тільки географічно, до Індії.
0: Тобто, перефразовуючи відому фразу, можна сказати, що своя нафта ближче до НПЗ.
7: Так, при тому, що це ж абсолютно географічно правда.
0: Тут в цьому контексті, раз ми вже говоримо про діалог Нарендри Моді і Владіміра Путіна, мені цікава ваша оцінка, бо я знаю, що ви уважно стежите за подіями і на окупованих територіях, і, власне, України маю на увазі, і в російському контексті. От виступ Владіміра Путіна для російських медіа, це був виступ саме для внутрішнього використання, чи це якийсь, ну, я не знаю, Путін виглядав якось, ну, я б сказав, що він був зайвим на цьому святі глобального півдня.
7: Ну так, мені теж таке враження склалося. Виступ в значній мірі був, звичайно, для внутрішньоросійської аудиторії, але не тільки, і для Узбекистану, Казахстану, для регіональної аудиторії. І йому треба було для них теж щось говорити. От. І в останню чергу, в принципі, до так званого глобального півдня, якого насправді не існує, який розриває внутрішні суперечності, війни між різними частинами глобального півдня. От. І в цьому сенсі, безперечно, було цікаво спостерігати за Путіним, який репрезентує Росію, яка стає все слабшою, але від цього не перестає бути все більш безпечною.
0: І наостанок, я не можу не поцікавитись питанням, яке все-таки є актуальним і для України, я впевнений. Як нам вибудовувати відносини з країнами ШОС? Адже вони для нас, ну за виключенням Росії і Білорусі, вони ж не є нашими ворогами в чистому вигляді. Ми якось маємо формувати якусь державну стратегію щодо них, чи ні?
7: Ну, щодо ШОС, як такої, ні, не маємо, як на мене. Я повторюю свою думку, що в тому вигляді, в якому ця організація існує, вона не представляє особливого інтересу, ну, як майданчик когось чогось. Ну, а вибудовувати, безперечно, на інтересах. На жаль, посилання на цінності не працюють абсолютно, навіть коли їх згадують. А от інтереси, розуміння певних спільних потреб, оце може спрацьовувати. І це індивідуальна робота практично з кожною окремою країною. Звичайно, було б добре, коли можна було б працювати з однією організацією, і таким чином достукатися до всіх її членів, але не в цьому випадку, це так не працює. Тому окремі місії і на недержавному рівні, на рівні академічному, медійному, дипломатичному в кожній окремій країні.
0: Дякую, пане Сергію, дякую за ШОС-розмову, яка, на мою думку, стала прикладом ефективного та прагматичного політологічного аналізу. Дякую дуже. Нагадаю, що Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, допомагав нам розібратися з тим, що відбулось таки в Бішкеку, де зібралися серед іншого і лідери Ірану, Китаю та Індії, тобто країн, які значною мірою на сьогоднішній момент демонструють не тільки власну політику, але й створюють тональність країн глобального півдня. Ми ж переходимо до сюжету про Патріот. Не просто про абстрактний патріотизм, а про зенітно-ракетні комплекси Патріот, які значною мірою стали символом російсько-української війни, символом того, що Україна їхнім використанням продемонструвала ті тактико-технічні характеристики, які, здається, не були відомі навіть їх конструкторам, але зараз зіткнулися з гострим дефіцитом ракет до батареї «Патріот». Як будуть вирішувати це питання? Більше деталей в сюжеті моїх колег.
8: Україна просить у Європейського Союзу 2 мільярди євро на закупівлю ракет-перехоплювачів для американських систем «Патріот». Запит стосується оборонної частини майбутньої позики ЄС на 90 мільярдів євро. Йдеться про ракети ПАК-3. Саме вони призначені, зокрема, для перехоплення балістичних цілей. За попередніми розрахунками, виділених коштів може вистачити приблизно на 500 ракет, залежно від ціни та умов контракту. Але ключова проблема не лише гроші, а наявність. Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас заявила, остаточного рішення щодо українського запиту поки немає. Водночас вона звернула увагу на глобальний дефіцит зенітних ракет і закликала країни Євросоюзу перевірити власні запаси. Передусім йдеться про держави, які мають «Патріоти». Греція зберігає значну кількість старіших ПАК-2. Україна раніше запитувала до 200 таких ракет. Польща також має «Патріот», однак її можливості для передачі обмежені власними потребами. Така сама проблема стосується і Німеччини та Іспанії. Є також
9: інший шлях, кажуть експерти. Виробництво. Американський Lockheed Martin нині випускає близько 650 ракет-перехоплювачів ПАК-3 на рік і планує суттєво збільшити потужності. У Німеччині підприємство Комлок розгортає виробництво ПАК-2 до 1000 ракет на рік. Проте нові виробничі лінії не закриють дефіцит цієї зими для України. Навіть після фінансування замовлення ракети надходитимуть із певною часовою затримкою.
0: Справді, проблема надходження ракет для систем Петріот та, власне, і для інших систем протиповітряної оборони є на сьогоднішній момент ключовою для української зовнішньої політики. І не випадково Володимир Зеленський наголошував на необхідності українським дипломатам шукати їх ще під час наради керівників закордонних дипломатичних представництв, яка відбулася на початку серпня поточного року. Ми сьогодні попросили Андрія Ординовича, військового дипломата, заступника військового представника України при НАТО у 2008-2012 роках, військового аташе посольства України в Сполучених Штатах у 2006-2020 роках, допомогти нам розібратися з цією проблематикою. Пане Андрію, вітаю вас.
10: Бажаю вам здоров'я, слава Україні, гарного дня.
0: Героям слава. Отже, як на мене, питання пошуку ракет для Петріот – це сьогодні для України питання виживання. І чи може Європейський Союз допомогти, якщо не тільки він сам не виробляє ці ракети, але і далеко не всі країни Європейського Союзу, м'яко кажучи, мають на озброєнні комплекси Петріот?
10: Я переконаний в тому, що без іноземної допомоги на сьогоднішній день, яку ми отримуємо, ми, звичайно, не задоволені рівнем такої допомоги, але ситуація була б ще більше плачевною. Європейський Союз має спроможності у фінансовому плані, а також в деякій мірі технологічному плані. Започатковані окремі ініціативи, які були започатковані чи то в форматі діяльності НАТО, чи то в форматі діяльності Європейського Союзу. Але всі вони орієнтовані на середньострокову і довгострокову перспективу, тому що ніхто не очікував в воєнно-політичному плані застосування, широкомасштабного застосування таких систем, як Patriot. І на сьогоднішній день в світі існують декілька систем. Серед них це Patriot, південно-корейська система, яка також достатньо ефективна, і наші дипломати повинні зосередитись на Південній Кореї через прямі і непрямі контакти. Це і також французько-італійська система SAMFT, яку ми маємо щонайменше в 2 одиниці, а також прийнято рішення на посилення з 4 додатковими батареями. Але це знову таки не на сьогоднішній день, а на короткострокову перспективу або найближчу перспективу пару місяців. Європейський Союз веде свою роботу, пробують знайти інші варіанти. Були розмови з Іспанією і Грецією, наскільки джерела інформації підтверджують, щодо передачі ПАК-2, які не настільки ефективні, як ПАК-3, але разом з тим можуть створювати і допомагати перехоплювати ті чи інші ракети російського виробництва. Залишилось тільки за політичним рішенням уряду Греції і Іспанії надати їх. І тут наші дипломати мають підключитись і зайняти більш проактивну позицію, відстоюючи національні інтереси. Проведення роботи з відповідно Сполученими Штатами Америки на сьогоднішній воно йде, розмови йдуть, але вони йдуть в політичному плані. Але якщо дослухатись до слів очільниці Міністерства оборони Республіки Польща, де було сказано, що Польща і Сполучені Штати перейшли вже від політичних розмов до більш технологічної співпраці у контексті розширення можливостей випуску тих чи інших комплектуючих системи Patriot, щоб збільшити кількість випусків паралельно із Lockheed Martin. Американці, наскільки також говорять джерела інформації, заключили між Lockheed Martin і General Dynamic Ordnance Technical System угоду щодо прискорення випуску комплектуючих, таких як корпуса ракет, потім обтікаючі ракет і інші сегменти, компоненти для того, щоб збільшити чисельність випуску щонайменше в 3 рази. Це потреба не тільки України, але й потреба Сполучених Штатів Америки з огляду на ту ситуацію, що зустрічають Збройні Сили США в, скажімо, на Близькому Сході, в районі Ормузької протоки.
0: Ви знаєте, пане Андрію, тут мені видається, складається парадоксальна ситуація, що чим більше в районі Перської затоки американці і їх тамтешні союзники використовують ракет для комплексів Patriot, тим більш вони зацікавлені в тому, щоб розгортати виробництво на власній території. А адміністрація Трампа спроможна впливати на збройні корпорації чи ні?
10: Виходячи з досвіду функціонування воєнно-політичної системи Сполучених Штатів Америки, звичайно, так. І та обмежена чисельність ракет, які на сьогоднішній день випускають оборонно-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки, це і результат, скажімо, політичного рішення, яке було прийнято набагато раніше, ніж ми маємо сьогоднішню ситуацію. Я думаю, вони усвідомлюють зазначені кроки і робляться відповідні дії на сьогоднішній день для того, щоб врегулювати це питання і зустріти. Це, в першу чергу, економічно вигідно для оборонно-промислового комплексу. Це збільшує чисельність робочих місць. Напевно, потрібно вже переходити на двохетапний чи трьохетапний період роботи 24/7 підприємств для того, щоб, наприклад, зустріти ці виклики сьогодення. Рішення повинні прийматися, і Білий Дім має всі повноваження і можливості вплинути на ті процеси, а також залучити ту чи іншу міжнародну допомогу, міжнародну співпрацю для розширення виробництва цих ракет. Всі ці можливості є, політичні рішення, я надіюсь, прийняти, тому що ситуація надзвичайно критична. Залишилось нам очікувати таких зрушень видимих, а не тільки на словах.
0: Я пропоную, щоб ми разом з вами послухали синхрон Верховної представниці Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і оборони Каї Калас на тему, присвячену, власне, патріотам.
11: Ми знаємо, що деякі країни мають перехоплювачі, термін придатності яких скоро закінчиться. Тому було б дуже добре, якби їх передали Україні, щоб вона могла використовувати їх для захисту свого народу.
0: Як ви, от з вашого дипломатичного досвіду, ну я розумію, що кожен випадок, він унікальний по-своєму, але от Європейський Союз, ну власне, як і НАТО, де і в тому, і в іншому об'єднані під 30 країн. Наскільки їм легко консолідуватися в питанні, яке так чи інакше зачіпає обороноздатність? І ну, ми ж розуміємо, що коли влада якоїсь країни ухвалює рішення, як це було в Польщі, про передачу навіть 5 ракет, то опозиція дуже гучно обурюється.
10: Звичайно, це непросте, це складне питання, яке стосується як і політики, так і економіки, і військової сфери. Але в пошуку компромісів можна вирішувати це питання з огляду на ті пріоритети, які стоять в того чи іншого уряду. На сьогоднішній день Кая Калас підкреслила, що є додаткові можливості в Іспанії і Греції. І Європейська комісія веде відповідні політичні дискусії відновлення або продовження ресурсу зазначених ракет також буде коштувати відповідних коштів уряду Іспанії, уряду Греції. то, виходячи із виключно такого економічного підходу, можна було би зосередитись і отримати ті кошти від Європейського Союзу, які будуть надані на закупівлю значених ракет і передачі України, і їх використання без продовження ресурсів, а можливо технічного якоїсь, скажімо, технічного обслуговування до проведення їх в степені бойової готовності, а ті кошти витратити для того, щоб заповнити свої склади і бази, запаси стратегічні новими товарами, з новим виробництвом, яке по двосторонніх відносинах Сполучених Штатів Америки можна буде врегулювати. Але проблема, як завжди, одна. Це вузька спроможність на сьогоднішній день компаній американських випустити необхідну кількість, яка вимагається країнами Європи, і не тільки Європи, але Близького Сходу, з огляду на ту ситуацію безпекову, яку вони мають на своїх теренах.
0: Тут же ще питання і в тому, що Урсула фон дер Ляєн повідомила про те, що Україна відправила запит про виділення кількох мільярдів євро на закупівлю ракет для Петріот. Я так розумію, що це такий спільний європейський аргумент для Дональда Трампа, де йому показують купюри, щоб він теж впливав на американську оборонку.
10: Звичайно, оскільки президент Сполучених Штатів Америки на сьогоднішній день він надзвичайно бізнес-орієнтований лідер. І маючи можливість отримати додаткові фінансові спроможності, фінансові донації з інших країн для розширення виробництва Сполучених Штатів Америки, що може мати для нього як політичні і електоральні здобутки перед проміжковими виробами, виборами до парламенту і до Сенату, де йде надзвичайно важка дискусія і, скажімо так, перетягування канату між республіканськими демократичними виборцями. І президент Сполучених Штатів Дональд Трамп надзвичайно зацікавлений. І це один із аргументів Європейської комісії, керівництва Європейської комісії, для того, щоб переконати і схилити Дональда Трампа збільшити виробництво, а збільшуючи виробництво, надати з тих чи інших запасів критичні, які є Сполучених Штатів Америки, Україні. І я знаю, що між Сполученими Штатами Америки і Німеччиною діє відповідна домовленість щодо підтримки України за кошти Європейського Союзу чи за кошти європейських партнерів. Нідерланди також передбачили 2 мільярда євро, так званих гнучких коштів, для того, щоб можна ad-hoc передати гроші виробникам для виробництва чи отримання закупівлі готової продукції ПАК-3 SME, то, що нам дуже потрібно. Я думаю, що всі прекрасно розуміють, залишилось тільки мати на столі перемовин чи на столі розуміння цієї проблеми, політичну волю лідерів. І тут наша дипломатія має працювати на

0: не американських дітей?
1: Звичайно, інформаційна чи інформаційно-просвітницька компанія у цій сфері, вона б не помішала. І чим вона буде більш активніша, більш ефективніша, так більше буде вплив на виборців, а виборці через своїх представників в Конгресі і в Сенаті будуть впливати на Білий Дім. Оскільки Білий Дім, як виконавча гілка влади, все рівно залежить від виборців в кінці кінців, які їх привели до влади. Тому інформаційна компанія, інформаційно-просвітницька компанія, інші засоби впливу, активного впливу чи пасивного впливу, залученням нашої української діаспори в Сполучених Штатах Америки і інших країнах, повинна була б відіграти позитивну роль, але ключове, що вона ніколи не буде лишньою, особливо на сьогоднішніх геополітичних умовах. Тому що демократичні країни, демократичний світ, за порядок безпеки, який встановлений після Другої світової війни, можна сказати, вже відкрито тріщить по швам, і збереження його, чи утримання його, чи його модернізації буде тільки виграші для всіх країн, які пережили жахіття фашизму. На сьогоднішній день ми маємо жахіття рашизму, і все більше і більше воно відкривається, і всі це прекрасно розуміють. Тому об'єднання зусиль і просування в рамках інформаційно-просвітницьких компаній, що це робота не тільки України, а й робота всієї міжнародної демократичної спільноти, повинно дати свої позитивні результати. Зупинити експансію рашизму, так званого російського світу, який несе як мінімум для України і в більш такому глибокому вимірі і для інших частин світу загрозу дестабілізації, загрозу Третьої світової війни, яка в гібридному домені вже триває як мінімум 10 років.
0: Дякую, пане Андрію, дякую за вашу експертизу високої якості з непростого питання, адже це питання на сьогоднішній момент дійсно питання нашого виживання. Нагадаю, що Андрій Ординович, військовий дипломат, заступник військового представника України при НАТО в 2008-2012 роках та військовий аташе посольства України в Сполучених Штатах Америки у 2016-2020 роках допомагав нам розібратися з перспективою отримання ракет «Петріот» Україною від наших європейських партнерів. На жаль, на сьогодні наші теми практично вичерпані, але це означає лише одне, що ми починаємо готуватись до випуску наступної програми і докладемо всіх зусиль, щоб вона стала для вас не менш цікавою. Дякую за увагу, на все добре.
2: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.

0: Нова зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
1: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без злім соцмережі.
6: Супутник бери! Нам треба супутник.
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Тю! Розходимось.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
8: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
11: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Вітаю! Я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервовуюся. Перелік. Стрес.
2: Знову стиснилось.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмент.
0: Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
0: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
4: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
5: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
6: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс – усе починається з рота.
7: Я Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
8: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
9: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
10: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
11: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, в його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактил Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактил Плюс.
3: Війна.
4: Ракети для Петріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
5: You don't have the cards right now.
3: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
6: Збираємо кошти на РЕП та 2 двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових ценцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових ценцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Вітаю, шановні глядачі. Я Христина Яцьків, і це новини Слави. Відтепер по вечорах, щодня по буднях, з вами разом. А ранкові новини вестиме для вас Ірина Коваль та Оксана Височанська. І ми починаємо. П'ятеро людей дістали поранення через ворожу атаку БПЛА по Запоріжжю, інформують у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Понівечено дві багатоповерхівки. В оселях побиті вікна та фасади. Також ворожі удари пошкодили машини та заклад дошкільної освіти. Діти перебували в укритті разом із вихователями. Пораненим надається медична допомога. Кількість загиблих внаслідок ранкового авіаудару по Краматорську зросла до двох людей. Ще четверо жителів дістали поранення. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Російські війська на світанку завдали по громаді чотирьох ударів. Два влучання зафіксували у багатоквартирні будинки в центральній частині міста. Ще один припав по мосту в селищі Ясногірка. Загалом пошкоджені щонайменше три будинки. Наразі відповідні служби встановлюють остаточні наслідки російської атаки. Російські дрони атакували тютюнову фабрику British American Tobacco у Прилуках на Чернігівщині. Про це повідомили у Нацполіції. Внаслідок удару загорівся дах сигаретного цеху, пожежу гасять рятувальники. У момент атаки працівники підприємства перебували в укритті. За попередніми даними, серед них постраждалих немає. Водночас постраждала місцева жителька, яка перебувала на зупинці неподалік, і їй надають допомогу. Зазначу, що Прилуцька тютюнова фабрика є одним із найбільших платників податків у тютюновій галузі загальнодержавному рейтингу України. Тим часом у Києві з 10 вересня скорочують тривалість комендантської години. Вона діятиме із 1 і до 5 ранку. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони столиці, повідомив міський голова Віталій Кличко. Через зміну графіка роботу міського громадського транспорту продовжать на 1 годину. Водночас заклади харчування, розважальні заклади та ТРЦ працюватимуть без змін. Також у столиці під час комендантської години дозволили рух транспортного, транзитного, великогабаритного транспорту. А через можливі затримки поїздів місто організовує 4 автобусні маршрути від центрального залізничного вокзалу на час комендантської години. Тим часом Україна та Єврокомісія поки не визначили остаточну суму фінансових потреб Києва на 2026-2027 роки. Про це заявив речник Єврокомісії Балаш Уйварі після відеоконференції єврокомісара Валдіса Домбровскіса та прем'єр-міністра України Сергія Корецького. За його словами, сторони обговорили три основні питання. Фінансові потреби України, реформи для розблокування кредитування на 90 мільярдів євро та підготовку фінансової стратегії України на 2027 рік. У Єврокомісії наголошують, що спочатку мають отримати чітку картину бюджетної ситуації, а вже після цього визначатимуть необхідний обсяг фінансування. Також у Брюсселі закликали інших міжнародних партнерів активніше долучатися до підтримки України як у бюджетній, так і в оборонній сферах. Токіо та Київ розділяють майже 12 тисяч кілометрів та 6 часових поясів. Та попри таку відстань, Японія і Україна мають спільного войовничого сусіда – Росію і окуповані нею території. Тож, в лютому 2022 року, році, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Японія однією з перших стала на бік України, оголосила про санкції та заморозила активи кількох російських банків. Детальніше про те, як Японія підтримує Україну в її боротьбі, в матеріалі наших колег з телеканалу TVP World.
1: Мільйони євро гуманітарної допомоги та постачання спільно зі США нелетальної військової допомоги. І все це від початку повномасштабної війни. Японія одна з перших оголосила санкції та заморозила активи кількох банків РФ. А тодішній прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда став першим лідером країни G7, який відвідав Україну під час війни та вшанував жертв різанини в Бучі. А також запросив президента Зеленського на саміт Великої Сімки у Хіросімі.
2: Запросивши президента Зеленського до Японії, ми продемонстрували непохитну солідарність G7 з Україною та послали світові сильний сигнал про нашу оновлену рішучість захищати її. Я думаю, що це було надзвичайно важливо.
1: Починаючи з 2022 року, за різними програмами Токіо надало Україні понад 12 мільярдів євро допомоги. На місцях її розподіляло Японське агентство міжнародного співробітництва.
2: Наразі ми підтримуємо Україну у кількох пріоритетних сферах. По-перше, ми підтримуємо критично важливу інфраструктуру, зокрема енергетику, транспорт, водопостачання, охорону здоров'я, освіту та низку інших послуг, які допомагають громадам підтримувати основні функції попри триваючу війну. По-друге, ми підтримуємо гуманітарне розмінування і не лише саме розмінування, а й відновлення ґрунтів та сільського господарства. І по-третє, ми інвестуємо в людей, тому що саме люди мають ключове значення для майбутнього відновлення.
1: Розмінування, за словами японців, є критично важливою частиною процесу відновлення України, 26% території якої сьогодні всіяна мінами.
2: Ми будемо з вами доти, доки остання міна на українській території не буде знешкоджена.
1: Хоча підтримки України японським урядом обмежується фінансовою та гуманітарною допомогою, на початку цього року токійська компанія Terra Drone стала першою японською компанією, яка інвестувала в оборонний сектор України, оголосивши наприкінці березня про партнерство з українським виробником Amazing Drones. Інвестиції склали майже 10 мільйонів доларів. Мета – створювати дрон, які може стати альтернативою дорогим ракетам-перехоплювачам.
2: Якщо використовувати ракету-перехоплювач, це коштує близько 1-2 або 3 мільйонів доларів, а шахет коштує лише 30 тисяч доларів. Тому наша обороноздатність різко знижуватиметься, якщо ми надалі використовуватимемо ракети. Нам потрібен альтернативний спосіб перехоплення ракет. Дрони-перехоплювачі, з іншого боку, дуже дешеві – 3 тисячі 4 тисячі доларів.
1: Інвестиції Terra Drone в український ринок безпілотників збіглися з історичним рішенням прем'єр-міністерки Японії Санаї Такаїчі послабити 10-річну заборону на експорт летальної зброї.
2: Що стосується практичного політичного кроку, я думаю, це логічне рішення, до якого все йшло вже давно. А як нова прем'єр-міністерка з потужним мандатом, Такаїчі скористалася можливістю його реалізувати. Я б однозначно сказав, що це відкриває шлях до такого роду партнерств і обмінів в оборонному секторі.
1: Підтримка стосується і гуманітарної сфери. З 2023 року Японія приймає у себе військових мігрантів з України. Сьогодні їх тут близько 1800 осіб.
2: Ми видавали їм візи, потім надавали базову інформацію про Японію. Також ми забезпечували їм квитки до Японії, а японський уряд, з іншого боку, координував з аеропортом Наріта та Токіо питання прийому цих біженців.
1: Однією з організацій, які підтримують українських біженців у Японії і допомагають із працевлаштуванням, є НПО «Краяни».
2: «Краяни кафе» допомагає нам почуватися як удома. Сюди приходять люди, які підтримують Україну. Коли я зайнята роботою, у мене немає часу сумувати. Після початку вторгнення багато людей приїхали сюди до Японії, зовсім не знаючи японської мови. Деякі з них мали лише один рюкзак, лише документи, наприклад, паспорт, а дехто навіть без паспорта. Тож ми намагалися допомогти їм створити своєрідний ґрунт, просто для того, щоб вони могли тут вижити.
1: Від початку війни понад 5,5 мільйонів українців були змушені залишити свою країну. Майже через 5 років перспектива миру залишається далекою.
0: На цьому у мене поки що все, а ще більше оновленої інформації на вас очікує на старті наступної години, тож зовсім скоро ми побачимося. І хоч у нас дещо змінюється наш етер, дещо змінюється черговість облич протягом дня, але всі ми залишаємося разом з вами на сторожі ваших інформаційних потреб. І вже за кілька миттєвостей до вашої уваги «Український фокус вечір» і Василь Зима зі своєю командою.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі. Я Василь Зима і в етері інформаційний проєкт «Слава», український фокус вечір. Відтепер і щодня по буднях ви можете дивитися нас щодня на платформах «Слава», також на «Еспресо» із 18 до 20 за Києвом, із 17 до 19 за Варшавою. Ще більше глибокої аналітики, ексклюзивних коментарів та спікерів, а також окремі рубрики з вашими улюбленими ведучими «Економіка», «Світ», «Сьогодні», «Культура» та «Погода». Але не тільки. До нашої команди доєднується Сергій Згурець із воєнною аналіткою, а ранковий прайм перебирають на себе Лесі Вакулюк, Роман Шайка, Катерина Некреша та Сергій Руденко. Буде цікаво, не перемикайте, ми починаємо. Ну і сьогодні будемо говорити про підсумки вчорашньої зустрічі в Києві між посланцями Трампа та президентом України Володимиром Зеленським і командою з Європи, яка прибула на ці перемовини, очікування масованої російської атаки, що можна протиставити постійним загрозам з боку Російської Федерації станом на сьогодні, чим можуть нас потім або здивувати оборонна промисловість, що приготували, також багато іншої інформації. Скандал в Німеччині, де праві сили перемагають в землі Ангальт-Саксонія, є реакція з боку Польщі, є скандал, тому що є заява з боку Німеччини. Що це означає для України, що це означає також для Польщі, тому що безпека однієї країни, вона впливає, Європейського Союзу впливає на багато інших країн, особливо коли зараз всі ці країни спільно працюють над безпековою складовою в гібридному протистоянні з Російською Федерацією і в гарячому протистоянні з Україною. Все це та більше протягом наступних двох годин, також рубрики всі, які я анонсував. Ну а зараз залучаємо до розмови Дениса Бобкова, позивний журналіст, начальник відділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України, яка веде бої на Олександрівському напрямку. Це стик Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Пане Денисе, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Вітаю, рада вас бачити та чути.
0: Йдуть малими групами окупанти і гублять зв'язок. Військовий розкрив був ситуацію біля Дніпропетровщини про те, що там відбувається там на зараз. А ми з вами спробуємо ще більше розкрити і деталізувати ту інформацію, аби мати уявлення про те, що відбувається на Олександрівському напрямку, де, нагадаю, ще досі триває операція контрнаступальна фактично Збройних сил України, в результаті якої вдалося витіснити ворога з багатьох населених пунктів і зачистити ці населені пункти від супротивника. Ну, отже, Збройні Сили України отримали перевагу в застосуванні FPV-дронів і руйнують логістику ворогу вглиб на 50 кілометрів. Чи дійсно це так є, чи це лише на окремих ділянках цього напрямку таке відбувається? І знову ж таки, за рахунок чого вдається цю перевагу отримувати? Будь ласка.
1: Так, маєте рацію, спостерігаємо і активно залучаємось до використання мідл-страйків, руйнуємо логістику противника, тому що логістика – це основа. Це забезпечення, відсутня логістика, відсутні і активні бойові дії. В принципі, це стосується не лише противника, а й нас. Тому ми, окрім того, що завдаємо ударів по логістиці противника, намагаємось, звісно, і удосконалювати, і берегти, забезпечувати власну. Ця ситуація з мідлстрайками, вона можлива завдяки активному виробництву дронів і компонентів, які дозволяють наносити ці мідл-страйки. Це першочергово також, звісно, варто відмітити фаховість наших операторів БПЛА, фаховість нашої розвідки. Це все працює в такому великій складовій, які дають отакий от результат, який ми можемо спостерігати на полі бою.
0: В результаті наступальних дій, які проводили Сили оборони України, звичайно, були створені сірі зони, так звані, які фактично не контролюються в повній мірі ні силами оборони, ні збройними силами Російської Федерації. Ну і от росіяни не просто перебувають в цих сірих зонах, а вони також втрачають зв'язок. Про який саме зв'язок іде мова? І чи дійсно після втрати Starlink росіяни так і не змогли знайти відповідну заміну? І чи це впливає на їхню бойову спроможність? І знову ж таки, якщо говорити про ці сірі зони саме на Олександрівському напрямку, що вони із себе представляють, будь ласка?
1: Якщо ми говоримо про зв'язок, так, після втрати Starlink'ів росіяни дійсно не змогли знайти відповідну альтернативу, настільки ж якісну. Тому вони вимушені дедалі частіше використовувати радіозв'язок, який ми знаємо, що доволі легко перехопити. І, в принципі, всю інформацію, яку противник передає за допомогою радіозв'язку, він так чи інакше ризикує тим, що ця інформація потрапить до нас, відповідно. Зв'язок на полі бою безпосередньо максимально важливий, оскільки без належного зв'язку втрачається оця, от, можна сказати, така от смуга, вертикальне управління, починаючи від вищих штабів, наприклад, це може бути штаб дивізії, як у них, далі йде бригада, батальйон, рота, взвод, відділення, вже яке безпосередньо перебуває на лінії бойового зіткнення. І десь на цих етапах, якщо немає належного зв'язку, а вже ж операція чи то оборонна, чи то наступальна, вона може зазнати невдачі через банальну відсутність зв'язку.
0: В окупації, що залишається певна територія в цьому напрямку, зокрема на Дніпропетровщині, під ворожу окупацію в районі біля села Дачне, там є певні території, які перебувають під окупацію ворога. Чи є перспективи звільнення, зачистки цих територій? Що з себе представляє ось ця окупація ворога? Він там зарився в землю, там є якісь опорні пункти ворога, якась є лінія, зрозуміла мережа цих опорних пунктів, або мережа, можливо, таких от різних його конструкцій, які мали б створити оборонну лінію, чи це просто перебування тих чи інших військових певної кількості в будинках чи в підвалах? Розкажіть, будь ласка, більше.
1: Так, з приводу того населеного пункту, який наразі єдиний залишається в Дніпропетровській області, окупований противником, там проблема полягає здебільшого в тому, що ландшафт, скажімо так, не зовсім грає в нашу сторону. Проте це не говорить про те, що цей населений пункт неможливо звільнити. Заходи і відповідні дії з приводу цього проводяться активно, тому я впевнений, найближчим часом ми побачимо та почуємо хороші новини якраз саме щодо Дніпропетровської області. Взагалі окупація, ну, це вже, знаєте, не ті населені пункти, які, скажімо так, які в принципі нагадують населені пункти, на жаль. Фактично це навіть не окупація, а просто зайняття противником випаленої землі, де абсолютно повністю відсутня будь-яка цивільна інфраструктура, немає абсолютно жодного непошкодженого або незнищеного житлового будинку, відсутні в принципі ті елементи, які роблять населений пункт населеним. Тому фактично, на жаль, це просто кілометри квадратні випаленої і зруйнованої землі, яку нам потім доведеться відновлювати, тому роботи попереду ще багато.
0: Дякую вам дуже, дякую, що долучилися, дякую за ваші коментарі. Денис Бобков, позивний журналіст, начальник відділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України, яка веде бої на Олександрівському напрямку. Олександрівський напрямок – це стик трьох областей – Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. На цій території було здійснено наступальні дії, контрнаступальні дії фактично, які змусили ворога піти з величезної території. Мова йде про десятки кілометрів звільнених квадратних, також десятки населених пунктів. Ну і зараз залишається ворог ще в районі села Дачне, де, як каже наш гість, є певна, має ворог певну перевагу саме через розташування цього населеного пункту. Зараз будемо слухати нашу кореспондентку буквально за хвилинку, яка розповість про підсумки, навіть не те, що підсумки, обставини. Більше інформації дасть про те, про що, можливо, ви не читали, не дивилися, не знали. Вчора до столиці прилітали спецпосланці Дональда Трампа, Стів Віткоф та Джаред Кушнер. Власне, бізнес-партнер давній Дональда Трампа і його родич, чоловік його доньки, які виконують певну таку місію, маючи контакти з Москвою, працівник був у Москві, маючи контакти з багатьма іншими учасниками, безпосередніми чи опосередкованими цієї великої війни, тому що війна, яку зараз веде Росія проти України, це не лише війна, в якій бере участь Україна та Росія, це війна, в якій беруть участь країни, які підтримують Росію, давайте говорити відверто, і країни, які підтримують Україну також, тому що Росія веде війну гібридну, і не лише гібридну, можна так сказати, проти цих країн. Тому цей візит був дуже очікуваним, і нарешті він відбувся. Катерина Галка з нами, наша кореспондентка. Катерино, вітаю тебе.
2: Вітаю, Василю, вітаю, Христину, наші глядачі.
0: Ну і ти збирала інформацію, власне, все можливе цікаве про ці візити, про їхню політичну складову, дипломатичну складову, а також обставини самого візиту, де були, що бачили, на чому приїхали, на чому поїхали, чим пригощали Віткофа і Кушнера. До речі, теж цікава інформація, яку, можливо, багато хто пропустив. Розкажи, будь ласка, більше.
2: Так, то вчора був дуже спокійний день для столиці, і різницю ми відчуваємо вже сьогодні, тому що прямо зараз у Києві лунає повітряна тривога, є повітряна небезпека. Втім, вчора все було абсолютно інакше, тому що приїхали гості із Америки. Приїхали вони Укрзалізницею, користувалися потягом, там їх частували кримсько-татарськими стравами, на що, до речі, Вітков сказав, що йому дуже сподобалося. Президент Зеленський запросив його приїжджати ще або залишатися надовше. Втім, важливо тут інше. Приїхали вони залізницею, тому що не змогли використовувати літаки. Дійсно, американська делегація, американські посланці планували прибути до Києва літаками через аеропорти. Втім, напередодні росіяни, як ми знаємо, атакували один із аеропортів у столиці, чим дали зрозуміти, що сісти спокійно американці в Києві не зможуть, про що заявив президент Володимир Зеленський вчора. Власне, через те, що збиралися вони, їхали почали приблизно о 13-й, привезли, зустріли гостей спочатку на пероні столичного вокзалу залізничного представники української дипломатії, зокрема Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія та Сергій Кислиця. Зустріли вони його на пероні, і далі американські гості поїхали до Софії Київської, де їх уже зустріли не лише представники української переговорної групи, а й сам президент Володимир Зеленський. Далі у них розпочалася така невеличка екскурсія Софією Київською, і після чого уже почалися перемовини. Загалом вони складалися із трьох раундів, було два раунди двосторонніх перемовин між американцями та українцями, і один раунд, до якого також долучилися радники з Нацбезпеки, з Великої Британії, Франції та Німеччини. Ось приблизно десь 4 години тривали раунди перемовин, після чого представники вийшли до преси. Вітков, Кушнер та Зеленський провели невелику прес-конференцію, де розповіли про підсумки свого візиту, про підсумки того, про що вдалося поспілкуватися. Насправді, конкретних тез чи чітких рішень ми не почули на цій прес-конференції, втім, все одно було цікаво, говорили, зокрема, про те, що війна, ймовірно, триватиме і взимку, а відповідно Україні потрібен пакет допомоги від партнерів, аби пройти холодну пору. Зокрема, ми очікуємо, як повідомив президент Зеленський, від партнерів допомогу із збиттям балістичних ракет. Також ми працюємо над створенням перекоплювачів реактивних дронів, а також, ну, звісно, чекаємо пакет енергетичної підтримки, тому що розуміємо, що росіяни атакуватимуть нашу енергетику. Американці ж не обіцяли нічого фактично, але наголосили на тому, що дуже важливо розпочати заново переговорний процес у трьохсторонньому форматі, і закликали, власне, і українську сторону, і російську знову сісти за стіл перемовин у форматі такої трійки Україна, Росія та Сполучені Штати як посередник. Також знаємо, що мають продовжитися перемовини між європейською, українською та американською стороною. Давайте швиденько ще послухаємо коментарі наших гостей про те, чому це важливо.
3: We heard new ideas. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
4: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
5: Актуальним залишається територіальне питання, на мій погляд. Це я вам кажу свою думку. Це не значить, що ми про це дуже довго говорили, але ми могли можливість і проговорювати. І це, я думаю, що в будь-якому випадку такі складні питання вирішуються. Я хочу залишитись при своїх думках, що такі складні питання можуть вирішуватись тільки на рівні лідерів.
2: Тож перемовини на рівні Україна, Сполучені Штати та європейські партнери, скоріш за все, продовжаться незабаром. Будемо слідкувати. На цьому у мене все. Василю, Христино, вам слово.
0: Дякую дуже, Катерина Галко, наша кореспондентка. Про найважливіше з зустрічі президента Зеленського із Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Також на цій зустрічі в другому її етапі брали участь представники Німеччини, Великобританії та Франції, представники Європейського Союзу, тому що думка і інтерес Європейського Союзу тут теж дуже важливі. Зараз більше будемо говорити про політичну, дипломатичну складову і спробуємо зрозуміти, а що далі із Володимиром Огрицьким, дипломатом і міністром закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівником Центру дослідження Росії. Пане Володимире, вітаю вас. Радий бачити.
6: Вітаю вас, пане Василю. Одне невеличке уточнення. Ну, ми так називаємо наш центр, поки що неофіційно, але Центр дослідження Росії, яка поки що все ще існує.
0: Так, можна розширити назву, дійсно, поки що все ж таки існує. Ну, давайте розпочнемо говорити про візит Кушнера і Віткофа. Також європейські представники були в Україні. Чому саме тільки ці країни, до речі, були долучені до розмови, теж цікаво. Ну, але, і спробуємо зрозуміти, що далі. А що далі? Ми очікуємо на розмову президента Зеленського із президентом Трампом. Сьогодні, 7 вересня, було анонсовано, що має ця розмова відбутися. І це новина, яка має стати вже фактом, та? Але поки що не стала. Отже, після зустрічі з Віткофом та Кушнером президент США Дональд Трамп має зв'язатися телефоном і поговорити із Володимиром Зеленським. Ми очікуємо на цю розмову. Давайте спробуємо зрозуміти, чого варто очікувати від цієї розмови. І що важливо, Трамп хоче зрозуміти, а що сказав Зеленський на ті пропозиції, очевидно, які привезли Віткоф та Кушнер.
6: Ну, треба зрозуміти, які ж були пропозиції. Із того, що можна зрозуміти, поки що не видно, щоб це були якісь принципові речі. От з тих заяв, які зробили вчора американські представники, видно, що йдеться про якісь вибачте це слово, може дрібнуваті теми, дещо такого, знаєте, другорядного характеру, не по суті. Бо бачите, коли президент України говорить про те, що тут ключові питання мають залишатися лише для керівників, то це означає, що не в змозі ці переговірники робити щось, що виходить за межі їхньої компетенції. Я би тут, до речі, дещо уточнив, насправді немає ніякого територіального питання, на мою думку, що не менше. Є питання про звільнення тимчасово окупованих територій Російською Федерацією. Все інше – це те, що жодним чином не вписується ні в які міжнародно-правові норми, ні в те, що називається здоровим глуздом. Тому хай там росіяни там нав'язують всі ці формулювання, наше повинно бути дуже чітким і зрозумілим. Тимчасово окуповані території, які мають бути звільненими. Як і коли, за рахунок чого, це вже наступні питання, але ми повинні дуже чітко і ясно артикулювати те, що насправді є на землі.
0: Так, я хотів би, щоб ми зараз послухали політолога, професора Білостоцького університету Даніеля Бочковського, який в етері українського фокусу висловив думку щодо приїзду представників Трампа в Російську Федерацію. Чи можна вважати, і як трактувати візит Віткофа та Кушнера саме до Москви? Слухаємо.
7: Ця розмова є продовженням візит голови очільника ЦРУ в Москві, коли американці вже тоді, як це Кремль розуміє, досить відкрито з'явилися і, ймовірно, пояснили в цьому випадку людям Путіна, що певні речі і певні дії не будуть толеруватися. І думаю, що попри це росіяни не перестали застосовувати агресивну політику щодо східного флангу НАТО. І можемо навіть сказати, що кількість агресивних дій в Польщі, в Німеччині, у Фінляндії, в інших місцях значно зросла. І це є типова відповідь Росії, тобто ескалація в моменті, коли ми говоримо про деескалацію.
0: Чи вважаєте ви, що це дійсно продовження певних візити глави ЦРУ, з яким Путін не зустрівся, коли дізнався, з чим він приїхав? І також з відкупом також сторон приїхав представник із санкційної політики. Чи це була спроба тиску на Путіна, чи просто додатковий такий важіль? Ваша думка.
6: Бачите, пане Василю, ну дивіться, що зараз оголошує Трамп відносно Ірану? Та він каже, я цей Іран економічно просто знищу. Задушу та й все. От питання в задачі. Якщо б Трамп хоча б на десяту частину від того, що він говорить відносно Ірану, не говорив би, а зробив би відносно Росії. Ну де б була та Росія? Навіть за обставин, що вона може отримувати допомогу від Китаю, вірніше, отримує її. Але ж це не, так би мовити, речі, які важко порівняти. У Трампа є безліч інструментів для того, щоб максимально чітко і ясно дати зрозуміти Путіну, що його карта бита, що в нього вже цих карт, за висловленням Трампа, стає все менше і менше. Ну, Трамп ж цього не робить. Дивіться, оцей, я не знаю, як його вже назвати, законопроект покійного Грема Блюменталя відносно санкцій. Хіба Трамп не може організувати своїх республіканців в Конгресі, щоб вони це швидко проголосували? Та може, безумовно. Але чомусь зараз після всіх цих туди-сюди практик тепер вже почали говорити про те, що він можливо буде проголосований вже після листопадових виборів в Конгрес. Це про що? Це про просто спроби в черговий раз відтягнути прийняття якихось рішень. Та й навіть якщо він буде прийнятий, то це буде на відкупу Трампу. Захоче щось робити – зробить, не захоче – не зробить. Це санкції? Це не санкції. Тому, бачите, тут все залежить від політичної волі. Хотіли б американці, відправили б ще раз директора ЦРУ там, чи ще кого завгодно, і сказали, дорогі російські друзі, от дивіться, ось ми вам привезли отакі умови. Працюємо разом, не працюємо разом, тоді, вибачайте, ви будете мати отакі наслідки. Ну, це справді легко робиться, це в традиції американської дипломатії, не робити це голосно, нікого не принижувати, щоб, ну, знаєте, не робити речей, які в дипломатії не прийняті, але просто залишити такий собі аркуш паперу, де будуть викладені отакі умови. Ну, на жаль, цього немає. На жаль, ми чуємо, що Вітков і Кушнер, вибачте на слові, облизують воєнного злочинця, кажуть, що вони щасливі, що вони можуть з ним поспілкуватися, що вони мріють, коли вони будуть на пенсії, згадувати ці речі, їх описувати і тому подібне, і що вони передають найпалкіше вітання воєнному злочинцю від президента Трампа. Ну, це про що? Це про санкції, це про тиск, це про те, що Сполучені Штати Америки налаштовані на те, щоб Росія таки відчула свою відповідальність щонайменше. Та ні, це про те, щоб показати, що Трамп великий миротворець, що він хоче зробити щось позитивне. Ну, але два нерозумних хлопчики б'ються в пісочнику і ніяк не хочуть прийти до якоїсь спільної думки. А я, Трамп, великий, розумний, геніальний. От, власне, що Зараз ми будемо очікувати після розмови із Зеленським і з Путіним. От мені буде навіть просто цікаво потім порівняти, що ж ми почуємо у підсумку.
0: Ми дочекаємося розмови телефонної, яка має бути між Трампом та Зеленським. Ну, власне, в будь-якому разі сьогодні, заданом на зараз, в десь пів на 11-ту, чи пів на 12-ту, там, де проводить Трамп, у Вашингтоні, очевидно, чи де він там є. Ну, але це, звичайно, має відбутися після його розмови з Віткофом та Кушнером. Ми будемо очікувати, але якщо це станеться під час нашого етеру, розкажемо ні, пізніше розкажуть мої колеги. Я, щоб завершити цей кейс, скажу, що президент сказав за результатами перемовин, що війна до зими не закінчиться, період важкий, треба його проходити. В Кремлі сказали, що можливий формат Вашингтон-Київ-Москва. Ну і також Зеленський заявив, що Україна, Європа та США проведуть зустріч найближчим часом. Будемо очікувати. У нас є ще кілька важливих тем, які не можна не обговорити. Ну, зокрема, представниця ЄС Марта Кос, єврокомісарка з питання розширення, заявляє про те, що треба відкрити всі кластери щодо вступу України до Європейського Союзу. Ну і отут дуже важливо, в Україні дуже гучні корупційні справи. Справа Мінчу, справа Династії, справа Карфагену, справа перед цим була ще там одна гучна справа. Скажіть, будь ласка, розкриття цього корупційного гнійника, скажімо так, публічне розкриття, судові процеси, викриття цих всіх махінацій, розмов, це дає розуміння нашим партнерам в Європейському Союзі, від яких ми потребуємо допомоги навіть станом на зараз, на ситуація дуже непроста економічна, те, що Україна бореться і треба Україну підтримувати на шляху до боротьби з корупцією. Вона є, але є боротьба. Як ви оцінюєте те, як оцінює ЄС, Єврокомісія і наші партнери в окремих країнах ЄС цей процес викриття масштабної і високорангової корупції?
6: Знаєте, пане Василю, я думаю, що тут може бути два типи оцінок. Перший з боку наших партнерів, наших друзів, які будуть робити наголос на тому, що, ну дивіться, Україна – жертва агресії. Надскладна ситуація, дуже складно, дуже важко. Але разом з тим вона бореться, і вона бореться не лише з російським ворогом, але вона бореться з внутрішнім ворогом, який називається корупцією, який дійшов до всіх поверхів влади. І саме через те, що вона бореться, і там, що там є, в Україні є відповідні правоохоронні органи, які з цією корупцією все-таки б'ються і намагаються її якось зламати цій корупції хребет, ми будемо допомагати. Це одна лінія. А друга лінія наших, скажімо так, не другів, які будуть використовувати ці речі для того, щоб тикати пальцем в Україну і казати, ну яка там європейська перспектива? Ну подивіться, що у них відбувається. Генпрокуратура корумпована, офіс корумпований, там Міністерство X корумповане, Міністерство Y корумповане і так далі, і так далі. От, власне, я вже не кажу там про суди, про інші структури, які начебто повинні бути взірцем чесності, справедливості і так далі. От. І це буде інша схема, так би мовити, і інший інструмент, який будуть використовуватися проти України. Очевидно, що це в наших інтересах нарешті поставити крапку. Ну, уявіть собі, щоб щось подібне, те, що зараз інкримінують генеральному прокурору, відбулося десь би в якійсь би країні, де він би вже давно подав би відставку і сказав би, що я йду, тому що я не хочу жодним чином, щоб через мене пляма була на інституції, а через інституцію на країні. Ну, що ми чуємо? Ми чуємо, що я з посади не піду.
0: Та це остання заява Кравченка, дійсно, на його зустрічі з журналістами оф-рекорд, очевидно, була озвучена, що нехай вище керівництво відправляє мене у відставку, там є певна процедура, має бути президентський рішення Верховної Ради, ну, власне, та ми почули це дійсно.
6: Ну,

0: Це просто у нас поки що, пане Василю, на жаль, різна політична культура. Людина, яка просто попадає в об'єктив преси, і преса її, навіть преса, я вже не кажу про правоохоронні органи, і преса починає вишукувати в діяльності того чи іншого західного політика якісь моменти, які не є, так би мовити, співмірними з правилами поведінки, вже в тому випадку, навіть ще до правоохоронних органів, зазвичай політики йдуть у відставку.
1: Дякуємо дуже, пане Володимире, що долучилися. Дякуємо за коментарі.
0: У нас хапають за руку, але це ні на кого не впливає. Ну, от бачите, от такий поки що у нас елемент політичної культури.
1: Дякую дуже. Володимир Огриско був з нами, дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках і керівник Центру дослідження Росії. Зараз маємо сюжет до вашої уваги, потім буде розмова з гостем, власне, і на тему, яку я зараз вам озвучу також. Четверті серед найкращих у липні 26-го року французький журнал «L'Express» включив СБУ та ГУР до п'ятірки найсильніших спецслужб Європи. Українські розвідувальні структури відзначили за швидкий розвиток, технологічність та готовність до ризикованих операцій. Серед найгучніших – спецоперація «Павутина», під час якої Служби безпеки України вдалося уразити 41 російський літак. Так, 7 вересня, у день воєнної розвідки, розповідаємо вам про найвідоміші операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
2: Березень 2022 року російські військові нещадно сантиметр за сантиметром знищують український Маріуполь і рясно скидають бомби на Азовсталь. У підземних укриттях комбінату тисячі людей, оборонці та цивільні. Ризикуючи життям, близько 16 вертолітних екіпажів рушають на підкріплення. Троє росіяни збивають, решта на низьких висотах і маневруючи під інтенсивним вогнем, проривають блокаду. Доставляють понад 30 тонн вантажів та 72 добровольців, а також евакуюють 64 тяжкопоранених бійців. Попри болючі втрати, стратегічне завдання виконане. Не менш захоплюючу спецоперацію Головне управління розвідки провело у серпні 2023 року. Аби зупинити обстріли мирних міст, група розвідників на чолі з Олегом Бабієм здолала 600 кілометрів пішки у тил росіян. На військовому аеродромі Сольці у Новгородській області знищили бомбардувальник Ту-22 і ще два вивели з ладу. Під час відходу група вступила у нерівний бій. Командир – Герой України посмертно. Відчайдушною і вкрай вдалою можна назвати спецоперацію «Синиця». 9 серпня 2023 року завербований ГУР, російський пілот Максим Кузьмінов перегнав із Курського аеродрому гелікоптер «Мі-8» з цінним вантажем. На його борту були деталі до винищувачів Су-27 і Су-30, а також секретна технічна документація. Планування операції тривало півроку. Під час перельоту Кузьмінов отримав поранення, але успішно приземлився в Україні. Двоє членів його екіпажу, які не знали про його план, загинули під час спроби втечі. А майже за півроку, 13 лютого 2024 року, Кузьмінова вбили в Іспанії.
3: Давайте, пацани, і відходимо на позиції!
2: У 2023-2024 роках ГУР почало активно знищувати російський флот морськими дронами «Магура». Серед їхніх найвідоміших жертв – ракетний катер «Івановець», десантний корабель «Цезар Куніков», патрульний корабель «Сергій Котов» і низка швидкісних катерів. Втім, неводними цілями єдиними. У грудні 2024 року «Магура Ві-5» знищив два російські гелікоптери «Мі-8», у травні 2025-го – модернізований ракетою «Магура В-7» збив винищувач Су-30 у Новоросійську. Додам, що результати роботи Головного управління розвідки – це не лише конкретні вдалі операції. Так, за останній місяць спільно з силами оборони спецслужба сприяла серії ударів по російським об'єктам у тилу та окупованих територіях. Знищені пускові установки, радари, ракетні комплекси, катери, кораблі, військові літаки. Суттєво пошкоджені нафтові комплекси і різноманітні стратегічні заводи. Юлія Гунько, Слава.
1: Теж вітаємо всіх причетних з Днем воєнної розвідки. Я запрошую до розмови Віктора Ягуна, директора Агенції реформування сектору безпеки, генерал-майора запасу Служби безпеки України. Пане Вікторе, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру. Так, чи чуєте мене все? Бо я не дуже чую.
4: Всім вибачте. Доброго здоров'я.
1: Так, радий бачити і чути. Дякую, пан Віктор, що ви з нами. Знаєте, не завжди, не кожного дня, як то кажуть, роздають інтерв'ю очільники таких структур, як Головне управління розвідки. От Олег Іващенко дав дуже фахове і якісне інтерв'ю, позначивши важливі точки, про які ми коротко зараз проговоримо, бо вони стосуються і нас, і наших партнерів, і загалом стану в Росії, запасів міцності в Росії, перспектив цієї війни, яка є зараз, і очікувань і для цивільних, і для військових, і знову ж таки для країн Європейського Союзу. Тут дуже важлива така тема, яка має насторожити, напевно, і зняти рожеві окуляри в багатьох людей. Олег Іващенко, начальник ГУР Міноборони, каже, що Росія посилюватиме тиск на країни східного флангу НАТО. А я тут знайшов інформацію, яка це підтверджує, тому що заступниця Лаврова Захарова заявила, що в разі конфлікту Росія визначає цілі, які вона вражатиме на території Норвегії, Королівства Норвегії, яке межує з Росією, там ви знаєте. І ось це вже чітка заява про те, що так війна, вона в нас, як то кажуть, на порядку денному. Як би ви розцінили цю заяву пана Іващенка, тому що вона стосується нас, стосується наших партнерів, чи дійсно це заява про те з боку Росії, що вона готується не до гібридної, а до, в разі чого, відкритої гарячої війни з східним, північно-східним флангом НАТО? Будь ласка.
4: Ну, я не думаю, що головний сценарій сьогодні – це прямий російський напад на Польщу. Вже завтра. Значно реалістичніше інше. Кремль буде поступово перевіряти межу допустимого. Це можуть бути порушення повітряного простору безпілотниками, диверсії різноманітні, кібератаки, провокації на кордоні, інформаційні операції. Росія дивиться, як швидко реагує Польща, як реагує НАТО, і чи буде... Ну, Польща, я маю на увазі, бо ми все ж таки на польського глядача. Я думаю, що і інші країни НАТО на східному фланзі. І чи буде за провокацією конкретна відповідь? Тобто Москва перевіряє не стільки саму статтю 5 НАТО, скільки політичну волю союзників і її застосувати. Найнебезпечніше, коли такі інциденти стають звичними. Якщо сьогодні без відповіді проходить одна провокація. Завтра Росія спробує зробити наступний крок. Для Польщі, наприклад, це вже навіть не теоретична загроза. Польща – ключова держава східного флангу і головний логістичний маршрут підтримки України на даному етапі. Тому я думаю, що зараз Росія шукає не червону лінію НАТО, про яку ми там всі говоримо, а сіру зону перед цією червоною лінією.
1: Ну і от знаєте, тут з інших заяв також важливо просто вашу думку почути. Керівник ГУР Іващенко каже про те, що дуже критичними є удари України по Росії, як і Росії по Україні, що війна фактично більше переходить на тил, тому що ворог хоче фактично зламати цю опору, яка тримає Збройні Сили матеріально, фінансово, економічно, ресурсно. І також сили удари України, вони дуже відчутні для Росії, але при цьому він не каже про те, що 2-3 тижні, та? І 2-3 дні, він каже, що Росія має достатньо сили, би воювати ще до кінця 28-го року, але тут важливі, до речі, удари сил оборони, підтримка і санкційний тиск на Росію. Про санкції зараз, напевно, говорити не будемо, але загалом, як ви оцінюєте, це реалістичний погляд, що до кінця 28-го року Росія може, бо перед цим були очікування, що економічно Росія витримає до травня 26-го року. Я пам'ятаю дуже добре цю. Це її багато хто говорив, але бачимо зараз вже вересень 26-го, і Росія продовжує вести цю війну за підтримки окремих країн. Будь ласка.
4: Тут треба розуміти, що до кінця 28-го року це завершення всього, що вони там накопичили. А питання про 26-й рік ішло дуже просте. Що якщо Росія в 25-му році перед 26-м роком не зупиниться, в неї історично буде складатися таким чином, що найближчі десятиріччя вона вийти з цього падіння, в яке вона себе загнала, вона не зможе. Тобто цей Рубікон, 25-26 рік, якраз і був тим моментом, який визначався. Якщо Росія зупиниться і, ну, я не кажу, що відкотиться назад, а по крайній мірі почне якось реалізовувати якісь інші проекти, крім військових, то, можливо, в них є перспективи, що вони там десь через певний період зможуть знову претендувати на входження, ну, якщо не вісімку, то двадцятку точно. Після початку 26-го року всі економісти однозначно говорять, Росія пішла вниз.

0: тут вже такий розрахунок, що ми ставимо все, як то кажуть, на червоне чи на чорне, я не знаю, на що вони ставлять, або виграємо, або пан, або пропав. Та? Ну, в будь-якому разі Росія буде робити все для того, аби намагатися зламати український тил, зламати суспільство, зламати економіку, енергетику, власне, змусити йти на перемовини на її умовах. І, звичайно, тут Росія масштабує виробництво дронів, баражучих боєприпасів, які теж літають на досить високих швидкостях для того, аби вражати максимально склади, логістику, економіку, енергетику, все, до чого вона може дотягнутися. Я б хотів, щоб ми зараз послухали Олександра Мусієнка, військовослужбовця Збройних сил України, військового аналітика, який, власне, і говорить про те, а що Україна може зараз протиставити цьому. Не в контексті ударів у відповідь, а в контексті стримування і знешкодження того, що летітиме і летить по нашій території.
1: Навіть в цих умовах, поки в нас ще немає значної кількості перехоплювачів, працює досить таки впевнено авіація, яка збиває багато цілей. І працюють в тому числі підрозділи зенітно-ракетних військ. Тобто в процесі очікування, скажімо, це не означає, що в розпачі опускають руки, ні, вживають інші заходи для того, щоб зменшувати загрози.
0: Нагадаю, що Олександр Мусієнко заявив про це в етері українського фокусу. Ну, давайте спробуємо зрозуміти, наскільки Україна сьогодні спроможна і не лише на сьогодні, а в перспективі створити ось цей шил, такий щит проти шахедів. Тим паче, що завтра має бути Рамштайн відбутися, черговий, 36-й. І там одне з питань, це якраз питання нагальних потреб для ППО напередодні Рамштайну для України. Отже, створення цього щита. Наскільки ви бачите це перспективним, ефективним і, як то кажуть, короткостроковим?
2: Ну, Україна сьогодні змінює саму філософію боротьби з російськими дронами. Раніше головне питання було, чим збити шахет. Тепер питання інше, як зробити його застосування для Росії максимально дорогим і малоефективним. Вони ж дійшли до того, що шахеди, незважаючи на модернізацію, стали дешевшими. Якщо вони починали з 250 тисяч, то зараз приблизно 70-80 тисяч. Тому що вони масштабували це, значну кількість деталей вони друкують на 3D-принтерах, там вони одноразові, не дуже якісні, але вони працюють. Тому Україна створює окремий ешелон протидії. Дрони перехоплюючи, дешеві ракети, ну ті ж самі мобільні вогневі групи, РЕП, авіація. І є ще одна принципова річ. Протиповітряна оборона не повинна починатися лише тоді, коли дрон вже летить над Україною. Тому перший рівень – це виробництво, другі – склади і логістика, і третій – це аеродроми та стартові позиції. Тобто таким чином ми будемо намагатися знищувати оцю, цей ланцюжок Росії, і я думаю, що це так само має дати результат. І лише тільки четвертий рівень вже над Україною безпосередньо перехоплення. До речі, для Польщі цей досвід надзвичайно важливий, тому що Україна фактично сьогодні створює модель майбутньої європейської протидронової оборони, про яку всі говорять. Тобто Україна сьогодні є полігоном не тільки війни, а й майбутньої європейської системи протиповітряної оборони.
0: Я хотів би читати дуже коротко, у нас буквально 20 питань, але коротенько. Китайська держкомпанія постачає Росії сировину для виробництва дронів гарантію. Саме час Китаю просить Україну не бити по Владивостоку, коли там була російська делегація. Тобто, ну, має бути інтерес спільний. Чи може Україна сьогодні говорити з Китаєм про те, що, ну, давайте якось будемо так робити, щоб і вам було безпечно, і нам було комфортно, і ви не працювали з Росією? Буквально, чи гроші все ж таки перемагають, чи політичний інтерес?
2: Слухайте, ну, російський дрон починається не на стартовому майданчику, ми всі це розуміємо. Він починається з компонентів, банківських платежів і міжнародної логістики, яка, власне, йде через Китай. Тому якщо Китай щось просить, а у них досить серйозна паніка була після аварії на газовому цьому заводі Амурському, і вони чомусь вважають, що це там Україна причетна до тої аварії, ну нехай що хочуть, то їх вважають. Я думаю, що якщо ми почнемо бити по їхнім підприємствам і по їхнім або просто, там, не знаю, грубо кажучи, загрожувати їхньому бізнесу, а для них це ключове. Я думаю, Китай набагато активніше включиться, в тому числі і в процеси переговорні і недопущення подвійного допуску продукції подвійного використання. На російський ринок.
0: Пане Вікторе, ще одне запитання, буквально на хвилинку, але воно важливе. В Німеччині закрили Руський дом. Там, звичайно, були не лише діячі культури, але й шпигуни російські. Але таких шпигунів по світу багато. Гур каже, що їх понавідкривали цих домів

0: Африці, і там вербують росіян. Це дійсно велика шпигунська мережа. Ну, якщо говорити про африканський континент, буквально хвилинка часу.
1: Це надзвичайно величезна мережа. Вона колись свого часу зачіпляла і Україну, і вона реально розповсюджена по всьому світі. Це дві такі мережі, які контролюються і фінансуються опосередковано державою. Це релігійні громади православної, російської православної церкви, і оці культурні дома. До речі, вони час від часу пересікаються, і або один другому надають приміщення, або взаємодіють на ті чи інші території.
0: Дякуємо вам дуже за фахові коментарі. Віктор Ягун був з нами, директор агенції реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу Збройних сил України. Перша наша година ТРУ нашого підходить до завершення. Вперед ще дуже багато важливої та цікавої інформації, тому закликаю вас, будьте з нами, далі буде.

Це економіка. Я Олександр Морщенко. Вітаю. Найголовніші новини зі світу грошей саме для вас у ці хвилини. Отже, уряд запускає соціальні виплати. Це одноразова грошова допомога для мешканців прифронтових територій на час зими. Розмір складає 19 400 гривень, повідомив очільник Кабміну Сергій Корецький. Таку фінансову підтримку отримують понад 380 тисяч родин. Для реалізації ініціативи уряд вже залучив орієнтовно 7,5 мільярдів гривень від міжнародних гуманітарних організацій. Щоб оформити виплату, людям необхідно подати відповідну заяву до 30 жовтня. Зробити це можна через портал пенсійного фонду, центри надання адмінпослуг або звернутися до місцевої влади. Нараховані кошти можна отримати на власний банківський рахунок або готівкою через відділення Укрпошти, додали у Кабміні. Ну і також продовжую рішеннями уряду коментувати ситуацію в агросекторі. Якраз Кабмін ухвалив рішення на підтримку сільгоспвиробників через російський терор у Чорному морі. Очільник Кабміну Сергій Корецький зазначив, що тепер ось змінюються правила граничних строків розрахунків за експортними контрактами для окремих аграрних товарів. Мова йде про пшеницю, кукурудзу, сою, насіння соняшника, олію та макуху. Мінекономіки зможе продовжувати встановлені строки за зверненнями експортера максимум на 180 днів, а це дасть виробникам та бізнесу взагалі більше часу, аби виконати контракти в умовах складної логістики, допоможе зберегти експорт і валютні надходження для держави. Ну, я часто нагадую, що якраз от валютні надходження державу традиційно підтримують стабільність української гривні. І тиждень розпочався для нацвалюти. Ми стежимо за цим і дивимося на свіжі дані від Національного банку України. Отже, гривня посилила позиції відносно євро та долара на початку тижня. Без змін залишився польський злотий 12 гривень, а ось дешевше євро 51 гривня 78 копійок, дешевше американський долар 44 гривні 56 копійок. Світові ціни на продовольство зросли до максимуму з 2022 року. Основними причинами стали несприятливі погодні умови, геополітична напруженість та перебої з постачанням через воєнні конфлікти. Про це кажуть у продовольчій та сільськогосподарській організації ООН. В серпні аналітики зафіксували стрімке подорожчання зернових, рослинних олій, цукру, м'яса, молочних продуктів. Загалом останні дані кажуть, що повернення ось ризиків на світовий продовольчий ринок пришпорює зростання цін, пропозиція зменшується, попит залишається високим. Ну і ця ситуація в найближчій перспективі триватиме, кажуть аналітики. У столиці створюють запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський. Першочергово місто готується надавати допомогу малозабезпеченим киянам і людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Також запаси продовольства можна використовувати у пунктах незламності, аби підтримати постраждалих унаслідок надзвичайних ситуацій. Ну, ось в столичній адміністрації додають, що за підтримки благодійних і громадських організацій місто має можливість зробити гаряче харчування аж для 25 тисяч людей. Ось таку цифру зараз озвучили, і для таких громадян закладають продовольство, такий продовольчий резерв. Ну і на сам кінець стежу за споживчим ринком. І ось в Україні вже три тижні поспіль знижуються ціни на моркву. Головна причина, кажуть аналітики платформи EastFruit, надлишок продукції на ринку. Ну і необхідність швидко розпродати те, що зібрали з полів. Продажі відбуваються виключно невеликими партіями, покупці зараз збивають ціни, посилаються на великий врожай, на велике постачання від виробників. Овочі зараз продають від 12 до 18 гривень за кілограм і кажуть, такі ціни будуть триматися. І на цьому буду ставити крапку в економічному огляді. Триває ефір. Дивіться нас.

0: Вітаю. Це новини на Славі. Дякуємо, що ви з нами. Про найактуальнішу інформацію станом на цю хвилину розкажу я, Христина Яцьків, із головного одразу. Кількість загиблих внаслідок ранкового авіаудару по Краматорську зросла до 2 людей. Ще 4 жителів дістали поранення, про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Російські війська на світанку завдали по громаді 4 ударів. 2 влучання зафіксували у багатоквартирні будинки в центральній частині міста, і ще один припав по мосту в селищі Ясногірка. Загалом пошкоджені щонайменше 3 будинки. Наразі відповідні служби встановлюють остаточні наслідки російської атаки. Понад 380 тисяч родин у прифронтових регіонах отримають одноразову виплату у 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. На програму уряд залучив 7 мільярдів 400 мільйонів гривень від міжнародних гуманітарних організацій. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Допомогу зможуть отримати, зокрема, люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, багатодітні та прийомні сім'ї, а також родини з дітьми з інвалідністю. Частину коштів надали ЮНІСЕФ та Український Червоний Хрест через гуманітарний рахунок Міністерства соціальної політики. Заяви на виплати приймають до 30 жовтня через пенсійний фонд, ЦНАП або ж місцеву владу. Гроші можна буде отримати на банківський рахунок або через Укрпошту. А в Україні розробили технологію для ураження російських дешевих ракет «Бандеролі» і вже її використовують на практиці. Про це повідомили у прес-службі державного оборонного кластера «Brave One». Принцип роботи та технічні характеристики розробки, звісно, не розкривають, однак зазначають, що вартість перехоплення значно нижча за ціну самої ракети. Фахівці показали ураження щонайменше 4 бандеролей. У Brave One додають, що нині існує вже кілька українських засобів для протидії цим російським ракетам. За даними ГУР, Росія здатна виробляти до 80 таких ракет на місяць. І Україна закликала союзників НАТО якнайшвидше надати додаткові засоби протиповітряної та протиракетної оборони напередодні чергової зустрічі у форматі «Рамштайн». У Брюсселі відбулося позачергове засідання Ради Україна-НАТО на рівні постійних представників, яке скликали за ініціативою Києва. Українська сторона представила союзникам оцінку актуальних повітряних загроз та передала перелік пріоритетних потреб. У Києві наголосили, зараз важливіша своєчасність допомоги, а не її обсяги. Також Україна закликала партнерів до кінця року мобілізувати ресурси для виконання задекларованого НАТО рівня військової підтримки розміром у 70 мільярдів євро. Питання посилення української ППО та ПРО обговорять і під час найближчої зустрічі у форматі «Рамштайн» вже 8 вересня. Спецпредставник президента США Стів Віткоф заявив про суттєвий прогрес у підготовці подальших переговорів між Україною, США та Росією. За його словами, після візитів до Москви та Києва сторони просунулися в узгодженні графіка наступних тристоронніх зустрічей. Український президент повідомляв, що під час зустрічі запропонували кілька нових ідей щодо подальшого переговірного процесу. Також домовилися найближчим часом повторити зустріч у форматі «Україна-США-Європа». Віткоф наголосив, що президент Дональд Трамп докладає зусиль, аби припинити війну та досягти тривалого миру. І до справ української столиці. З 10 вересня у Києві набуде чинності низка змін. Вони стосуватимуться роботи метро, тривалості комендантської години, проведення масових заходів та роботи бізнесу. А про те, що саме зміниться для киян, уже знає наш колега Дмитро Дідора. Він також поспілкувався із мешканцями столиці. Дмитре, вітаю тебе. Розкажи детальніше.
1: Вітаю, Христина. Вітаю глядачів Слави та Еспресо. І почну з актуального, оскільки зараз у столиці лунає повітряна тривога. Вже мій додаток «Київ цифровий» показав мені, що нині діє жовтий рівень небезпеки. Це означає, що на місто можуть атакувати дрони. І, зокрема, є зміни у роботі метрополітену, у якому я нині перебуваю. Можна чути це і по звуку, і по тому, де я зараз перебуваю станом на зараз. Отже, зміни в роботі метрополітену станом на цю хвилину. Обмеження є на червоній гілці та на зеленій гілці. Потяги не їдуть до червоною гілкою на землю. А ось з 10 вересня, тобто вже цього четверга, будуть діяти зміни у роботі метрополітену. Якщо у столиці діє жовтий рівень небезпеки, зелена гілка метрополітену буде їхати через південний міст, в неї є відкрита ділянка, а ось червона гілка не змінить свої правила і будуть обмеження від станції Дніпро до станції метро Лісова. Такі зміни будуть запроваджуватися тільки при жовтому рівні небезпеки, коли оголосять червоний, тобто ракетну небезпеку або масовий наліт дронів. Зміни будуть застосовані і до зеленої гілки, тобто між берегами метро курсувати не буде. Це не стосується наземного громадського транспорту, автобусів, тролейбусів, а також трамваїв. Вони продовжують у цей час курсувати. Ще зміни будуть у тривалості комендантської години. Її зменшать на одну годину. Тепер вона починатиметься о 1-й годині ночі та завершуватиметься о 5-й годині ранку. Також через постійні затримки потягів через повітряну тривогу міський голова Віталій Кличко повідомив, що з залізничного вокзалу організують маршрути транспорту. І також хочу зазначити, що увесь громадський транспорт з 10 вересня продовжить свою роботу на одну годину. Стосуватимуться зміни також і роботи соціальних установ, соціальних установ, наприклад, ЦНАПи або ті заклади, які надають соціальні послуги, вони продовжать працювати при жовтому рівні небезпеки. А от об'єкти господарювання мають здійснювати свою діяльність за правилами, а при червоному рівні небезпеки не мають працювати. Я поспілкувався з киянами, як вони ставляться до таких змін і чи потрібні вони були. Давайте почуємо далі.
2: Я ставлюсь нормально. Людям треба доїжджати. Метрополітен взагалі та гілка може працювати постійно, не создавати такі скупчення народу.
3: З приводу комендантської години цілком згодна, тому що дійсно багато людей подорожує. Особисто мій чоловік навіть у відрядження часу їде. Йому надто мало часу, щоб здійснити поїздку і повернутися. А з приводу метро, знаю колег своїх, які також дуже сильно потерпають з цього приводу. З однієї сторони ніби небезпечно, а з іншої ми ж змушені працювати, так, платити податки, допомагати армії, тому це терези. Чимось ризикуєш, але чогось досягаєш.
1: Наголошу, такі зміни будуть тільки з 10 вересня, тобто зараз під час повітряної тривоги, яка тільки що завершилась, вони не діяли, тому метро не ходило між берегами. Нагадаю, що тепер у Києві є жовтий та червоний рівень небезпеки, їх ще застосували 6 вересня, вони розподілені по типу загрози і будуть показуватися у киян, зокрема, у додатку «Київ цифровий», це вже працює, ось на прикладі цієї тривоги я побачив. Тож, Христо, такі зміни будуть у столиці з 10 вересня. Думаю, усім киянам варто підготуватися і занотувати те, що зараз я розповів.
0: Дмитре, дякую тобі за роботу, за твою щирість із киянами. Дуже сподіваємося на те, що це додасть раціонального зерна до функціонування української столиці. А ми йдемо далі і наразі поговоримо про удари Сил оборони України. Уражено одразу 3 нафтопереробні заводи на території Росії у Рязанській та Пермській областях, а також у Татарстані. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, українські військові застосували далекобійні засоби ураження по НПЗ та продовжують відповідати на російські атаки по Україні. Крім того, сили оборони вдарили по місцю зберігання та пусків ударних дронів у Курській області. Здійснили бойову роботу в акваторії Чорного моря та в напрямку тимчасово окупованого Криму. Уражено залізничний міст через Північно-Кримський канал, інформує Генеральний штаб Збройних сил України. І на цьому у мене поки що все. Ще більше вже оновленої інформації до вашої уваги від моїх колег на Славі. А далі український фокус-вечір продовжує свою роботу для вас.

0: Український фокус вечір, наше триває. Нагадую, що мене звуть Василь Зима. Ми продовжимо. Я скажу, що окремі ЗМІ, європейські, перш за все, мова йде про Financial Times, Le Figaro, розкривають деталі візиту Кушнера і Віткофа до Києва. Зокрема, Financial Times пише про те, що посланці Трампа передали Зеленському оновлений мирний план. І питання, звичайно, дуже складне, це питання території. А зараз будемо говорити про те, як у США реагують і чого у США очікують у політикумі, як то кажуть, у Вашингтоні від візиту Віткофа та Кушнера до Києва, які очікування для нас, тому що після розмови Віткофа і Кушнера з Трампом, Трамп має говорити із Зеленським. І ми спробуємо, як то кажуть, випередити цю подію і спробувати зрозуміти, а про що може сказати Трамп. Я запрошую до розмови Стівена Мура, він є американським політтехнологом, колишнім радником республіканців. Трамп є республіканцем, нагадаю, і засновником Ukraine Freedom Project. Пане Стівене, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Добрий вечір, Василий.
0: Ну отже, чекаємо з години на годину, можливо, з хвилини на хвилину, коли Трамп задзвонить Зеленському, і вони поговорять після розмови з Віткофом та Кушнером, але поки немає подробиць і деталей, чи зустрілися, чи поговорили, які очікування саме у політикумі Сполучених Штатів Америки, в уряді Трампа, можна так сказати, навіть від візиту спецпредставників Російської Федерації в Україну, і чого б вони хотіли, що б вони хотіли почути з Києва, будь ласка.
2: Що ж, ви бачили, що Джеррі Кушнер сказав? Кушнер сказав, що нам потрібна ситуація, коли виграші будуть всі, і щоб амбіції всі були задоволені. І це не виграшна позиція, це для України буде програшна ситуація, тому що це бізнес перемований. Що вони упускають? Так, це те, що в бізнес перемовинах є завжди морква та вудочка, на якій вона вісить. Тобто є заохочення позитивне і також є негативне заохочення до співпраці. Тож Путін не поведеться, а він намагається ті ж максималістичні умови висунути. І Віткоф та Кушнер продовжують повторювати все, що він каже. Тож вже було 14 дзвінків між Трампом та Путіним з того, як Трамп повернувся до офісу. І з цих 14 дзвінків Путін запускав дрони та ракети на Україну.

0: кожного разу. Тобто він говорить з Трампом про мир, а пальцем водить по червоній кнопці. Тож, це не серйозні перемовини мирні, і в мене немає серйозних очікувань щодо цього.
1: Видання Financial Times пише, власне, про те, що Кушнер і Вітков передали Зеленському мирний план оновлений. США намагається відновити переговорний процес, який раніше зайшов у глухий кут. І одним з головних питань залишається територіальна проблема. Зокрема, Донбас називають головною червоною лінією в перемовинах. Зеленський підтвердив, що Україна не погодиться на передачу Росії своїх територій, які нині перебувають під українським контролем. В той самий час у Москві кажуть, що можуть повернутися до формату США – Україна, Росія. Ну і Зеленський говорить, що може відбутися зустріч між США, Україною та Росією. То про що говорити? Давайте спробуємо зрозуміти, які можуть бути ще пропозиції від Трампа аж до посилення економічного, можливо, тиску. І взагалі, чи, на вашу думку, Трамп в цей для нього важливий час напередодні виборів готовий посилювати тиск на Росію? Представник з санкційних питань, напевно, недаремно прилітав разом з Вітковом і Кушнером до Москви. Будь ласка.
0: Можу вам сказати, що Путін, він дуже погано сприймається. Якщо ви тиснете на Путіна, завжди це добре. Чому Трамп цього не робить? Для мене це не ясно. Чесно кажучи, у нього та ж сама проблема, що і Байдена. Ви, можливо, пам'ятаєте, що у Байдена був страх. Страх рухати ці політики далі. Тобто його вся зовнішня політика була заснована на страсі, що Путін буде ескалювати ситуацію. І навіть так, Байден називав це ескалація під управлінням. У Трампа та ж сама ситуація. У Путіна є ядерна зброя, і ніхто не знає, наскільки він зійшов з глузду. Я живу у Києві, і я також в цьому списку людей, які постраждають від ядерної зброї. І Путін може втратити Захід, він може втратити далі Китай і інші країни, які його підтримують. Але, враховуючи це, є дуже прості речі, які Трамп міг би зробити. Перш за все, він би міг використати потужності США для того, щоб вивести один з тисячі кораблів тіньового флоту, які вивозять нафту з Російської Федерації в Китай, Індію або в Туреччину. І це вже була б чітка заява. Або норвежці, вони зробили це. Вони конфіскували російське судно буквально кілька днів тому. І це судно було в порті, яке контролювалося норвежцями. І вони це зробили у відповідь на атаки на газові та нафтові ресурси, які вони втратили в Криму. Тобто це просто посилення вже існуючих санкцій, це вже було багато. В нас є зараз біль, присвячений санкціями від Лінсі Грем, і він уже в Конгресі, і це демократи, хто затримує цей біль. Демократи можуть зробити багато для того, щоб ці санкції розвивалися і зробити тиск на Путіна. Тобто є дуже багато речей, які можна зробити. І, чесно кажучи, Європа в липні Європа закупила чимало палива в Російській Федерації для того, щоб профінансувати 400 тисяч шахедів. Тобто дуже багато чого може зробити європейські союзники для того, щоб тиснути на Путіна. Але для цього має бути воля.
1: Та, ну і тут дуже важливо розуміти, що підштовхує Трампа, його волю до цих дій. Ну, очевидно, це мова йде і про рейтинг також, тому що всі політики в демократичних країнах, де їх обирають, не так, як в Росії, де їх призначають, де їх обирають, вони зважають на рейтинги. Рейтинги Трампа, а відтак, напевно, його політичної сили, впав до рекордно низького рівня, пише в опитуванні Financial Times. Дуже коротко, як, на вашу думку, до яких дій це має змусити Трампа? Нас цікавить, звичайно, Україна, можливо, буде якесь посилення підтримки України, тому що у США Україну підтримують більшість громадян в цій війні, як то кажуть, хороших хлопців з поганими хлопцями. Чи, можливо, можуть бути якісь зовсім неочікувані кроки від Трампа або жодних кроків?
0: Трампу треба зрозуміти. Трамп підтримує переможців. Якщо подивитися на те, як він підтримує кандидатів в США, цей кандидат переможець. Ви з переможцем. І тому Трамп має хибну уяву, що Путіна не може перемогти. І наскільки ми знаємо, зазвичай чорний дим вже підіймається над Москвою. І український морський флот, навіть не будучи найбільшим, вже 1/3 морського флоту Російської Федерації подавив. Україна зробила свої власні кінетичні санкції. І ви зменшили в половину потужності Російської Федерації. І Путін вбив 1,5 мільйона людей. Якщо розглядати ситуацію таким чином, то це те, що республіканці мають робити. І це те, що ми зробимо. І в нас є сайт, який називається putinloser.com. І це те, що ми пояснюємо людям в Америці. Ми пояснюємо, що він лузер, ми не хочемо його підтримувати. І показується, що 85% людей, які вважають, що Україна підтримується, вони хочуть надавати Україні більше зброї. Тож ситуація дуже проста. Україна перемагає, і нам потрібно говорити про це знову і знову.
1: Я дуже дякую, що ви про це говорите і в Штатах, і там, де ви є, і говорите це в нашому етері. Стівен Мур, американський політтехнолог, колишній радник республіканців, засновник Ukraine Freedom Project, був з нами, та дійсно казав один з американських президентів, з батьків-засновників, що зло перемагає, коли люди доброї волі бездіють. Тому те, що США діє, це дуже важливо для того, щоб зло в нашій, принаймні, частині світу, на нашому континенті не перемогло. Спільні україно-польські розкопки тривають у Львові на території колишнього міста Голосько-Велике. Ексгумація загиблих у вересні 1939 року під час захисту міста забрала багато життів. Як стверджують археологи, тоді місцевим подекуди доводилося займатися процесом поховання самостійно. Скільки останків вже вдалося виявити і яка їхня кількість може бути ще віднайдена, дізнавалася наша Еліна Гоян.
2: Археолог Юрій уважно та дбайливо розкопує останки військовослужбовців на території колишнього кладовища в районі Голосько у Львові. Тут археологи шукають останки польських військових та німецької армії, які загинули під час Другої світової війни. Поруч із кістками знайшли бойові жетони обох армій, а от особистих речей наразі не виявили.
3: Так як всі ці солдати позбавлені особистих речей військового спорядження, значить захоронення відбулося після того, як завершилися бойові дії, дві ворогуючі сторони розійшлися, і збирати вже можливостей ні тим своїх полеглих таких можливостей не було. Відповідно, місцеві, які розуміли, що тіла не можуть просто так бути розкидані по селищу, бо це все-таки було селище.
2: Після нападу Третього рейху на Польщу німецькі війська підійшли до Львова. Тоді територію обороняли підрозділи польської армії, у складі яких воювали представники різних національностей. Археологи стверджують, серед похованих можуть бути українці.
4: Ми хочемо ексгумувати останки всіх солдатів, оскільки нинішнє місце розташування поховань далеко не ідеальне. Тут усе сильно заросло рослинністю, через що важко дістатися до місця і запалити свічку. Тому ми хочемо перенести їх на цвинтар, де вони спочиватимуть поруч із іншими солдатами 1939 року.
2: Українські та польські археологи виявили понад 30 останків військових обох армій. Знайдені кістки передають антропологам, які досліджують вік, стать та зріст загиблих. Найважливіше завдання для науковців – з'ясувати, за яких причин вони загинули.
5: Ми очікуємо знайти тут велику кількість ушкоджень, оскільки, як відомо, це жертва воєнних дій, тож, безумовно, буде багато травм і чимало роботи з їх документуванням, бо під час бойових дій ми стикаємося з різними видами травм. Це вогнепальні поранення, травми, спричинені вибуховими пристроями. Також трапляються термічні ураження від дії високих температур.
2: Спільні українсько-польські розкопки триватимуть ще місяць, щоб знайти всіх загиблих та гідно перепоховати. Такі пошукові роботи планують провести і у Польщі.
1: Це дуже важливо, що розпочався рух назустріч. Будь-який односторонній рух, він, знаєте, складний. Поки ти дійдеш, хтось буде стояти, і це вимагає багато часу. Коли є рух на зустріч одне одному, тоді швидше вдається подолати ці кілометри чи ці роки. Україна і Польща довший час шукали порозуміння. Це порозуміння шукалося в часи Кучми, коли він був президентом України, Квасневського, коли він був президентом в Польщі. Та потім були певні моменти, коли Росія намагалася розсварити наші народи. Пам'ятаємо ці історії, які вкидалися відвертими російськими агентами, які були на посадах в Україні. Не буду, як то кажуть, проти ночі згадувати їхні прізвища, але ви пам'ятаєте всі ці історії, коли проводилися виставки, де спотворено пропагандистському аспекті подавалися події на Волині. Це все робилося, але зараз Україна і Польща намагаються шукати порозуміння, і їм це вдається. І от ми про це будемо, не лише про це, але про це також будемо говорити із Катажиною Круляк, депутаткою Сейму Польщі та очільницею польсько-української парламентської групи. Пані Катажино, вітаю вас, дякую, що знайшли час і долучаєтесь до нашого етеру.
6: Дякую також. Добрий день, вітаю.
1: Радий бачити. Отже, Польща вперше дозволила проведення ексгумаційних робіт на території своїй, на території Польщі. Чи важко було досягти цього і що це означає, це рішення, власне, для наших спільних дій у подоланні історичних суперечностей?
7: Я гадаю, що найменш радіє Росія, а найбільше радіють народи Польщі та України, що ми врешті вирішуємо наші проблеми і ми не піддаємося на російську пропаганду. Бо наші історичні проблеми ми повинні вирішити. Якщо ми цього не зробимо, то Росія завжди буде українцям казати погано про поляків, а полякам погано про українців. Тож, на нас чекає правда, і треба зіткнутися з правдою. Треба просто радіти, що ми між самі з один з одним з'ясовуємо ці проблеми. Ми.
1: Як ви бачите подальший розвиток цієї спільної роботи над подоланням історичних суперечностей, травм, зціленням спільним цих травм? Я тут прочитав таку історію, що в школах у Данії дітей з перших класів навчають емпатії, просто говорити один з одним, чути одне одного. Це дуже важливо. Не знаю, чи в Україні таке є, але європейська практика дуже важлива, що вчаться чути, розуміти, говорити про проблеми. Це те, що зараз робить Україна і Польща. Давайте подивимося трохи вперед. У нас йде війна, ситуація, напевно, не зміниться найближчим часом, але в цій складовій це далі. І яка мета цього руху? От її можна окреслити?
7: Та ми ж йдемо вперед. Це нас чекає, це поховання людей на цвинтарях у святій землі. І ми повинні це зробити і українців, і поляків із території Волині чи з території прикордоння. І ми це робимо. У нас є різна інформація. Поляки говорять про одну кількість жертв, українці про іншу кількість жертв. Я гадаю, що це розмова для істориків, а ми не повинні боятися цієї розмови, бо те, що було 80 років тому, що було 100 років тому, і далі, це вже історія, а на нас чекає будування майбутнього. Майбутнього добрих міжсусідських стосунків і України в Європейському Союзі та в НАТО також. І цієї турботи про те, щоб Україна перемогла у цій страхітливій, спричиненій Росією війні.
1: Та дійсно, Україна і Польща є спільним, як кажуть, безпековим поясом для Європи, і одне для одного, і спільно Україна і Польща не одного разу в історії перемагали в багатьох битвах, насправді. Сподіваємося, що буде так і цього разу. Битва, яку переживала вже Україна і Польща матеріально, ресурсно, і, очевидно, доведеться пережити знову. Це битва з атаками на енергооб'єкти, з холодом, з нестачею, можливо, продуктів, з багатьма іншими проблемами, які, от, очевидно, взимку знову Росія влаштує Україні. І Польща вже готується допомагати. Є певні кейси. Давайте зараз послухаємо Віто Надашкевича, координатора організації Poland Helps, про допомогу, яку зараз вже надають в підготовці до зими, ну, зокрема, от в Харкові. Дивимося.
8: Хороший кейс співпраці польської держави, а саме посольства Польщі у Києві і Poland Helps як найбільшої приватної польської ініціативи, яка об'єднує понад півмільйона звичайних поляків, звичайних польських сімей, завдяки вкладам, внескам благодійним яких Poland Helps вже допомогло Україні на більш ніж півмільярда гривень.
1: Ця допомога, яка є і яка буде, як готується Польща насправді, бо там є енергетичний певний пакет, спільний європейський, і такий от волонтерський, точковий. До чого готується Польща стала на зараз? Акумуляція ресурсів, будь ласка.
7: Поляки допомагали Україні рік тому, коли була дуже важка зима. Поляки також будуть допомагати Україні зараз. Це агрегати не тільки у великих містах, але і в менших населених пунктах. Це ми готуємося і враховуємо те, що в Польщу приїде більше біженців, тому що коли буде холодно і якщо не буде світла, ми думаємо, що жінки з дітьми до нас також приїдуть. Тож, це вже триває 4 роки. І хоча іноді погані речі відбуваються, але ж солідарність між нашими народами, ми кожного дня доводимо під час війни. І з українського боку так само. Бо я хочу сказати, що Україна, яка страшно постраждала від війни, але я нещодавно була в Україні на сніданку молитовному у президента України Зеленського і в Вінниці. І дуже багато доброзичливості, турботи бачила набагато більше, ніж від будь-якого іншого народу. І якщо буде потрібно, якщо Україні буде потрібна підтримка і допомога, то поляки допоможуть. Але ж я думаю, що і уряд прем'єра Дональда Туска не залишить людей без світла, без опалення. Як тільки ми зможемо допомогти, то будемо допомагати.
1: І приходимо до ще однієї важливої теми. Бо, знаєте, допомога однієї країни – це важливо. Добре, коли є спільна допомога, але в окремих країнах Європейського Союзу, особливо напередодні виборів, які відбудуться в багатьох країнах Європейського Союзу, є певні тенденції, які я попрошу вас прокоментувати як політика, не буду в це лізти. Є заяви, це вибори в Німеччині, земля Саксонія-Ангольд, де перемогли альтернативи Фюр Дойчленд, альтернатива для Німеччини, право радикали фактично. Туск розкритикував перемогу цієї політичної сили, яка не має більшості, але має перемогу в цій землі. В Польщі тільки ідіоти або зрадники зможуть радіти тріумфу АДН у Німеччині, наголосив Дональд Туск. Йому прилетіла відповідь від одного з депутатів Європейського парламенту від цієї партії, який сказав, що не гальмуй снікерсуй, не знаю, що він мав на увазі. І є заява президента Польщі Кароліна Вроцького, який сказав, що таке явище є небезпечне і неприйнятне. Це він про проросійський курс альтернатив Фюр Дойчланд. Загрози, ризики, чому так сталося, чи дійсно останнє попередження для Мерца. Це важливо для спільної роботи в рамках Європейського Союзу, будь ласка.
7: Коричнева націоналістична сила присутня не тільки в Німеччині. Ми фактично у всій Європі маємо ось такі націоналістичні рухи. Німеччина небезпечна, особливо тому, що АФД вітає як друзів Росії. Я не можу це зрозуміти, але АФД розростається саме на території Східної Німеччини. Тобто в часи Радянського Союзу, Радянських Республік, це була та комуністична частина Німеччини, і там досі залишаються пам'ятки червоноармійцям, там досі є така симпатія до Росії. І ось цей націоналізм, ці націоналістичні гасла, повернення Німеччини, як кажуть, і дружба з Росією в той же час. А з моєї точки зору, я зараз перебуваю на території, яка колись була німецькою, і АФД якраз бажає ревізії кордонів, і вони говорять про повернення німецьких земель знову ж таки в Німеччину. Це дуже небезпечно, але добрих людей більше. У нас також у Польщі через рік будуть вибори, і ми повинні робити все, щоб оця коричнева націоналістична сила подолати. І німцям ми кажемо, ну, що АФД виграло в Саксонії. Це малий ленд, мала земля. І, можливо, вони покажуть, проявлять себе, як вони правлять, бо зараз не можна в добре об'єднаній Європі управляти, керувати краще, ніж сама Європейський Союз. Уже є приклад Брекситу. Великобританія вийшла з ЄС, в них величезні проблеми економічні, міграційні, а міграція в них не зменшилася при цьому. Ми спостерігаємо. І я думаю, що постійно треба розповідати, казати людям, що націоналізм – це погано. Націоналізм – це війни, біда, бідність, інфляція – це закриття від решти світу.
1: Так, тут, знаєте, в Німеччині 100 років тому плюс-мінус був вже не націоналізм, а, як то кажуть, значно страшніша форма, та, яка переросла в те, що стало бідою для всього світу. Сподіваємося, що зараз цього не станеться, але в будь-якому разі це тенденція. І знаєте, є люди, які, не знаю, чи націоналізм їх сподвигає, чи якісь інакші ідеї їм в голову вкладають, які атакують українців в Польщі. Є чітка позиція влади, уряду, правоохоронних органів, прокуратури. Є вироки для таких людей, які атакують українців, які б'ють, там, зневажають, нападають. Але це триває. І от в Гданську, це на півночі Польщі, поліція розшукує нападників на українку, її розбили голову пляшкою. Можливо, поодинокий випадок, але, бачите, це вже цілий ланцюжок. За вашою оцінкою, як ви спостерігаєте, в Польщі ось ця істерія серед окремих людей, окрема категорія людей, вона спадає? Впливають вироки, засудження, арешти? Чи, в принципі, не видно тенденції до спаду цих настроїв?
7: Падає тенденція, але насамперед завдяки тому, що ефективно ми шукаємо і ловимо всіх людей, які порушують добрі звичаї і права людини. І я тільки коротенько звернуся до націоналізму. Любити свій народ – це величезна честь і задоволення, але вважати, що мій народ найкращий і найважливіший на світі – це величезне зло, яке призводить якраз до фашизму. Ось про це ви казали. І ми у Польщі із такими рухами також стикаємося. Ми із ними боремося і ефективно боремося. І я бачу, що багато поляків є таких прикладів, коли є добрі стосунки, коли гучно говорять, що я не погоджуюся з тим, що ви робите. Не погоджуємося на зло. І цього все більше у Польщі. І я дивлюся також на інтернет-сторінки. І те, що з'являється в інтернеті, ось ці рухи, і там людей, які не погоджуються на націоналізм, їх більше.
1: Знаєте, дійсно, ці прояви, як фашизм, ви говорили про нацизм, ксенофобія, це те, як віруси, очевидно, з'являються в певний період часу в Європі, в народах, але, власне, наші народи, наш континент вже повинен мати, як то кажуть, імунітет проти цього. Ми вже це проходили, і сподіваюся, що зараз не буде в такої загрози, як це було, знову ж таки, 100 років тому. Польща – одна з небагатьох країн, можливо, була навіть поодинока країна, яка передала небагато, але в той час кожна ракета мала значення. Це не дешеві ракети для систем ППО, зокрема для Петріот, коли було взагалі відкрите небо над Україною для балістики. І завтра має бути Рамштайн, де знову буде питання ППО для України. Тут важливо розуміти позиція Польщі і вплив, діалог, переконання. Польща завжди була адвокатом України в тому, щоб зараз Україна отримала максимально цього ППО для на зимовий період. Як ви оціните цю роботу зараз уряду, перш за все, Польщі, можливо, депутатів, які очікування для нас є? Будь ласка.
7: Якщо говорити про передачу батарей патріотів, Польща не може передати своїх, а Польща погодилася, щоб трошки посунутися в черзі, щоб Україні було ближче. Це вже розмови на рівні уряду. В Польщі уряд дійсно виступає за Україну, підтримує Україну на дипломатичному рівні дуже сильно. Тож, я гадаю, що ці розмови принесуть позитивні результати. Я не скажу, чи ми, як Польща, віддамо ракети чи ні. Це вже рішення Міністерства національної оборони. Але є держави, які далі віддалені від Росії, і вони зможуть віддати для України. Ми знаємо, що величезна солідарність у Європі полягає в тому, щоб підтримувати Україну і на рівні людському, гуманітарному, але в тому числі і на оборонному.
1: Так, я дуже дякую, що ви знайшли час, дякую, що долучилися до нашого етеру, дякую за ваші фахові і чесні, чи найважливіше, для політика коментарі. Катерина Круляк, депутатка Сейму Польщі та очільниця польсько-української парламентської групи, була в нашому етері. Ну і зараз вже доходить час до того, аби запросити до розмови мою колегу Лєну Чеченіну, яка підготувала інформацію із царини культури. Лєна, вітаю, будь ласка, тобі слово.
9: Василю, вітання тобі, вітання нашим глядачам і глядачкам. Що ж, почнемо із Дональда Трампа і Роберта Де Ніро за секунду. Отже, що зробив Дональд Трамп? Він у себе у соцмережі True Social запостив картинку, явно зроблену за допомогою штучного інтелекту. На картинці зображений актор Роберт Де Ніро і із кофтою з написом «Трамп – мій президент». І підпис, навіть цей недоумок, починає це розуміти. Це пише Дональд Трамп. Прикол у тім, що Роберт Де Ніро, один із найбільших критиків Дональда Трампа, він почав його дуже жорстко критикувати буквально відколи він став президентом вперше і навіть ще під час виборчої кампанії. І інколи, звичайно, Роберт Де Ніро доходить до таких прямих образ. Я вже навіть не знаю, хто його більше критикує, хоча є цілий список акторів і акторок, які постійно виступають проти Дональда Трампа. Роберт Де Ніро відомий тим, що от він виходив на вручення церемонії нагородження Тоні, зірвав оплески. Зараз ви бачите ці кадри. Він просто вийшов, сказав: «Трампе, та не пішов ти». Ну, якщо ми говоримо так стримано по телевізійному, ви розумієте, що там було трошечки жорсткіше. Оплески були неймовірні. Він в багатьох інтерв'ю говорив про те, що Дональд Трамп – це катастрофа для Америки. Він неодноразово записував виступи, які просто останніми словами матюкали теперішнього президента. І, звичайно, Дональд Трамп не лишався поза цим. І він також говорив про те, що взагалі Роберт Де Ніро бездарний актор, так, і він би взагалі його не знімали ніде, тому що він тільки ганьбить цю професію. І тут, от, напевно, я так розумію, що Дональд Трамп вирішив так пожартувати. Ну, давайте, щоб ви просто зрозуміли, наскільки Роберт Де Ніро, один із найкращих світових акторів, американських акторів, ненавидить Трампа, пропоную подивитися один із перших уривків, перших відео, де Роберт Де Ніро не нападає словесно на президента Сполучених Штатів.
10: He's so blatantly stupid.
11: Слухайте, та він просто неймовірно дурний. Він покидьок, скотина, свиня. Він шахрай, базікало, нікчема, як емеле нісенітниці. Не розуміє суті речей. Йому на все начхати. Він думає, що надурив усе суспільство і не платить податки. Він ідіот. Найкраще про це сказав Колін Пауэлл. Він національна катастрофа. Та він ганьба для цієї країни.
9: Ось так. Ну, ще нагадаю вам вчергове, що ми не один раз в нашому ефірі розповідали, як різні актори говорять десь приблизно те саме, може трішечки м'якше. Приміром, Марк Руфало теж не може себе стримати постійно. Ну, що ж, я думаю, що цей такий, можливо, певний розбрат серед акторів, акторок голівудських, американських, він буде посилюватися. Хоча мені здається, що все-таки більшість людей із царини культури там Сполучених Штатів, вони є в опозиції до Дональда Трампа. Ну і стосовно інших музикантів, митців, які базуються в Америці, які дуже часто змінюють свої рішення. Ми в наших ефірах раніше розповідали вам про оркестр американський Анаполіса, який запросив до себе грати російського скрипаля Вадима Репіна. І на численні офіційні прохання громади української, яка живе в Сполучених Штатах, а також посольства України в Сполучених Штатах. От вони не хотіли скасовувати цей концерт. Їх казали, що ось дивіться, Вадим Репін, скрипаль, так, він талановитий, але він виступає безпосередньо на різних путінських концертах, пропагандистських концертах. Тобто це скрипаль, який безпосередньо причетний до російської пропаганди через культуру. І ось раніше ми вам розповідали минулого тижня, що представники цього оркестру казали, що ні, ми не будемо скасовувати цей концерт. Згадували, що дивіться, на початку повномасштабного вторгнення ми так відмовилися з ним працювати. Натомість ми зробили дуже

0: дуже таку велику, обширну програму, яка стосувалася саме української музики, українських композиторів. Але зараз, ну що ж ви маєте проти цього Вадима Репіна? І все, начебто вони стояли на своєму, але зараз вже ми бачимо, що вони здалися, і вони сказали про те, що із Скрипалем Вадимом Репіним симфонічний оркестр Анаполіса дійшли взаємної згоди не продовжувати заплановану співпрацю. Мовляв, от ми все розуміємо, що війна, тому ми даємо задню. От бачите, ми часто також говоримо про те, що наші або активісти, громада, або представники якихось громадських організацій, або і представники взагалі наших державних відомств намагаються перешкодити виступам чи участі якихось російських митців на міжнародних майданчиках. В більшості випадків, на превеликий жаль, це не вдається, можливо, інколи через брак аргументації з нашого боку. Але ось, бачите, є випадки, коли це справді діє і вдається скасувати. Ну, от ще би придумати, як виступи Анни Нетребко скасувати, тому що все не вдається попри будь-яке прохання. Ну, і також хочу сказати, що нині, якщо ви любите українську літературу, то ви можете проголосувати і долучитися до вибору 35 книжок за 35 років. Це спільна кампанія Megogo Books та Українського інституту книги, ви можете зайти на їхній сайт, зараз ви його бачите. Там представлені книги, які експерти відібрали, і ви можете за них проголосувати, яка вам найбільше подобається, яка вас найбільше вразила. І ось через певний час ми будемо мати такий черговий рейтинг знакових книжок, які просто must read, що називається. Я із нетерпінням чекаю, хоча, як і багатьох людей, через зайнятість немає часу читати стільки, скільки хочеться, але потрібно намагатися. Тим паче, що зараз особливо потрібно підтримувати українських книговидавців, які терплять настільки великі збитки через російські обстріли. Що ж, друзі, на цьому я з вами прощаюся до завтра. Бажаю вам спокійного вечора і спокійної ночі. До зустрічі!
1: Не можу не погодитися з Іриною Чеченіною. Дійсно, українських видавців, українських письменників, от я і за себе можу сказати, варто підтримувати тим, що ви читаєте, купуєте українські книги. Це дуже важливо для того, аби ми мали майбутню і перспективу. Не дуже важливо розуміти для того, щоб розуміти перспективу, якою погода буде в Україні завтра. Про це нам розповість Наталка Діденко, яку я щиро радий бачити в етері з поверненням. Будь ласка, пані Наталю, вам слово.
2: Дуже я радію також нашій зустрічі і з паном Василем, і з вами, дорогі глядачі. Поговоримо ми, звичайно ж, про осінь, про погоду і про найближчі синоптичні перспективи буквально за секунду. Вересень ще зовсім юний, і зазвичай на початку місяця ми завжди з вами говоримо, оглядаємо, точніше, коротку кліматичну характеристику поточного місяця, яким він зазвичай буває. Статистика – це, ну, часом така сухі цифри, можливо, не таке цікаве, але насправді це дуже і дуже важлива інформація, бо це така, як фундамент, за яким ми часом всі тримаємося. Отже, трохи історичної і такої ретроспективи вересневої. Вересень – це перехідний місяць, зрозуміло, від літа до осені, і йому властиве таке загальне, вже, звичайно, поступове, а часом і різке, до речі, зниження температури повітря. Грозова активність слабшає, і середня місячна температура повітря, загалом, як я вже сказала, за статистикою, це середня місячна, становить 13-17 градусів тепла, на півдні до плюс 20. Абсолютний максимум температури повітря у вересні від 30 до 38,8 градусів. Ну і абсолютний мінімум від 1 до майже 9 градусів морозу, трохи вище, зрозуміло, на Херсонщині, Запоріжжі, ну, тобто на півдні. Заморозки в повітрі також відмічалися у другій та третій декадах. Це ми говоримо про історію. Ще раз підкреслюю, щоб це не прив'язали цю інформацію про заморозки, як ніби поточно чи прогнозовано. Тобто таке буває. У Карпатах та подекуди на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Кіровоградщині навіть на початку місяця. Середньомісячна кількість опадів 37-74 мм, на півдні 28-36, на високогір'ї Карпат 126-130 мм. І зараз дуже важлива інформація, це прогноз середньої місячної температури.

0: а точніше під рубрики, це магнітні бурі. І зараз до вашої уваги прогностична діаграма, з якої ми зараз бачимо, що завтра очікуються магнітні бурі, тобто підвищена геомагнітна активність. Це не якісь надпотужні магнітні бурі, але тим не менше, хто помітив, що він на них реагує своїм погіршеним самопочуттям, обов'язково зверніть на це увагу. Ну і найголовніша, звичайно ж, тема нашої зустрічі – це погода, яка очікується завтра, найближчої доби, 8 вересня в Україні. Ми традиційно розпочинаємо з західних областей. У західних областях України завтра, 8 вересня, очікується, як ви бачите, прекрасна погода. Такий ось несиноптичний термін. Від 23 до 26. На Закарпатті до 28 градусів. Сонце, дуже багато сонця, антициклональний характер погоди. Це, до речі, чи не найтепліша буде частина України. На півночі – Житомирщина, Київщина, Сумщина – і Чернігівщина. Температура повітря трохи нижча, але також досить прийнятна, плюс 21, плюс 23 градуси, і антициклон, багато сонця, жодних дощів, чудове синє небо і білі хмарки. На сході України завтра очікується, ну, в принципі, схожа погода. Ну, як ви бачите, температура повітря подібна, 22-23 градуси, сонячно, от типовий антициклон, і взагалі схід – це ж найбільш континентальна наша частина. І ось тут така типова погода для антициклону. У центральній частині України від Вінниччини до Дніпропетровщини – мало якихось відмінностей, різноманітностей, скрізь помірно тепло, 21-23, можливо, при сонечку до 24 градусів, ну і скрізь, як ви бачите, ніякого дощу, часом якісь там білі, дуже красиві купчасті хмари хорошої погоди, вони так і називаються. У південній частині України завтра, 8 вересня, очікується погода комфортна, тепла, плюс 23, плюс 25 градусів, дуже багато сонця, робіть запаси вітаміну D. Ну і у Києві, у столиці завтра просто розкішна осіння погода вереснева, рання осіння, максимальна температура повітря плюс 21, плюс 23 градуси і також дуже багато сонця, опадів не передбачається. За традицією ми, звичайно ж, оглянемо погоду у всій Європі і розпочинаємо традиційно із Великої Британії, з Лондону. Завтра, 8 вересня, у Лондоні дуже подібна, практично така сама погода, як і в Києві, до речі. Без опадів, сонячно, плюс 21 градус. Ми йдемо далі і дивимося тепер на Париж. У Парижі може бути дощ, при дощі ось нижча така температура повітря, плюс 18, але при припиненні опадів, якщо будуть прояснення, то температура повітря буде десь трохи вище, до 22 градусів. У Мадриді, я не знаю, як вони не втомилися, бідні іспанці, там далі триває спека, ну, зрозуміло, що сонячно, і ось, як ви бачите, дуже висока температура повітря, далі тривається сильна спека, плюс 35 градусів. У Римі завтра очікується, до речі, також досить спекотна погода, до 31-33 градусів, сонячно. Берлін. У Берліні, пересовуємося ми вище, на північ, у Берліні погода, як ви бачите, зовсім інша, тут уже з'являється ймовірність дощу і значно нижча температура повітря, хоча, як для північного регіону, така досить помірна 23 градуси. В Осло температура повітря завтра, 8 вересня, очікується в межах 18 градусів, без опадів, але також ці дощі будуть і невеликі, тобто можливі і прояснення. У Празі завтра передбачається погода, як ви бачите, спекотна, до плюс 30 градусів, без опадів, багато сонця. Таке літо триває. Ну і у Варшаві завтра, 8 вересня, очікується до 26-27 градусів і також без опадів. Буквально одним-двома реченнями хочу сказати, що ось найближчим часом, ну, принаймні до середини тижня, початку десь так четвер, навіть до п'ятниці, в Україні переважатиме антициклональний характер погоди, буде дуже сонячно, дощів не передбачається і очікується підвищення температури повітря до 25-29 градусів, а подекуди і до плюс 30. Дуже рада з вами зустрітися, усім хорошої погоди, безпеки, здоров'я і, як завжди, уточнених прогнозів погоди.
1: Дякую, дуже Наталці Діденко, за інформацію про погоду. Я хотів би завершити, хотів би сказати, що колись говорили ми в нашому етері, що в Німеччині було б добре рано чи пізно пересісти з мерседесів на танки леопарди. От, до речі,

один завод компанії Volkswagen продає свої потужності оборонній компанії, і на цьому заводі будуть в Німеччині виготовляти продукцію оборонного призначення, що означає в Європі, зокрема в Федеративній Республіці Німеччині, розуміють, що загрози з боку Росії – це не слова, це цілком реальні ці загрози, і це розуміють в Німеччині, це розуміють в Польщі, це розуміють в країнах Балтії, це розуміють в країнах Скандинавського півострова, і дуже добре, що Європа це розуміє. Я дякую, що ви були з нами, інформації багато, як то кажуть, новини ніколи не закінчуються, тому будьте з нами, і мої колеги будуть розповідати вам більше.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
5: Не переймайся, це наші працюють.
6: Працюють, значить оберігають.
4: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.

0: Вищий антикорупційний суд відправив під варту фігурантів справи «Карфаген». Слідчі НАБУ і САП викрили злочинну організацію, що займалася кришуванням шахрайських кол-центрів. Мова про десятки мільйонів гривень у списку підозрюваних топ-посадовці. Деталі гучної справи розбираємо сьогодні у випуску BBC Україна. Я Ольга Паламарюк. Вищий антикорупційний суд взяв під варту трьох фігурантів гучної справи «Карфаген», керівника підрозділу Офісу генпрокурора, його водія та, як повідомляється, співмешканку. Коротко про справу. Слідчі Національного антикорупційного бюро України НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП повідомили про викриття злочинної організації. Її учасники, за даними слідства, отримували хабарі від шахрайських кол-центрів та легалізовували незаконні кошти. Справу назвали «Карфаген» і оприлюднили записи розмов. Фігурантів справи п'ятеро, у них є псевдоніми. Ось вони. Четверо чоловіків і одна жінка. Головну роль у ймовірній злочинній організації, за даними слідства, відіграв канцлер. Це посадовець Офісу генпрокурора Сергій Кропива. 6 вересня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. А вже у понеділок під арешт відправили ще двох фігурантів справи. В операції їхні псевдоніми «Муза» та «Камрад». Усім трьом призначили суми застави. Канцлеру – 120 мільйонів гривень, «Музі» – 20, «Камраду» – 3 мільйони. У Офісі генпрокурора заявили, що готові співпрацювати зі слідством. Сімох співробітників, у тому числі і Кропиву, відсторонено від роботи. А сам генпрокурор, у кабінеті якого, до речі, теж проводили обшуки, написав: «Жодного відношення до можливого злочину немає». Тож, як працювала схема, що каже слідство, мої колеги розповідають деталі.
1: Канцлер, його муза та шеф – головні дієві особи фільму «Спецоперація Карфаген», який напередодні представили суспільству НАБУ та САП. Антикорупційні органи заявили, викрили всередині Офісу генерального прокурора злочинну групу, яка займалась дахуванням кол-центрів і за невтручання у їхню роботу заробляла десятки мільйонів гривень хабарями. А тепер про все по порядку. Канцлер – головний персонаж спецоперації НАБУ та САП. Вже зараз після його затримання стало відомо – це Сергій Кропива, заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора. На плівках НАБУ він здебільшого спілкується із іншими героями цього фільму – шефом та музою. І в одній із розмов зізнається музі, наскільки захоплюється владою шефа.
2: Було б круто створити таку імперію, як зробив шеф. Я про це замислююся.
1: Шеф. Із плівок випливає, це керівник канцлера. Канцлер Кропива виконував усі завдання шефа. Зокрема, бронював квитки для нього та його родини за кордоном. Зокрема, розкішні апартаменти неофіційно, а скромніші неподалік для офіційної звітності.
2: Шефе, дякую вам величезне. Вам гарного вечора. Та ні, все нормально, шеф, нормально. Ні, ніхто не ображає. Хто ж мене образить? Ви ж зі мною, тому це всі знають.
1: Однак достеменно, чиє ім'я стоїть за цим персонажем, наразі невідомо. НАБУ та САП його не називають. В одній із розмов канцлер Кропива звертається до шефа по батькові Андрійович. Із цього журналісти дійшли висновку, що ним може бути генпрокурор Руслан Кравченко, який має таке саме по батькові. Власне, сам генпрокурор після оприлюднення плівок певний час зберігав мовчання, але у неділю ввечері офіційно спростував свою причетність до ймовірної корупційної схеми в ОГП.
3: Щодо оприлюднених розмов і моєї участі в них. Твердження про мою причетність до отримання коштів від незаконних кол-центрів і їх легалізації відкидаю. З розмов очевидно, що попереднє твердження антикорупційних органів про мою причетність до отримання коштів від незаконних кол-центрів і їх легалізації не має жодного підтвердження.
1: Муза – дуже близька особа для канцлера. Її ім'я вже відоме – 24-річна Єлизавета Івахненко. На плівках НАБУ вона обговорює Сергієм Кропивою шляхи легалізації грошей, зароблених хабарями від кол-центрів. Частину цієї роботи вона взяла на себе, проводила гроші через свій ФОП у якості прибутку. Таким чином вони ставали легальними. Ці розмови свідчать ще й про те, що грошей було настільки багато, що муза та канцлер вирішували, кого іще із родичів дівчини задіяти у схемі. Ще у справі два персонажі – Камрад та Флеш, водій та помічник Кропиви. Вони виконували його завдання, їх також затримали за звинуваченнями в участі у злочинній схемі.
0: Ну і з нами на зв'язку кореспондентка BBC Софія Середа. Софія, ти стежила за перебігом слухань у Вищому антикорупційному суді. Що казали підозрювані, чи визнали свою провину?
4: Я одразу зроблю ремарку, що не просто стежила, а стежила в моменті, коли у Києві приймали двох спецпосланців Трампа, Джареда Кушнера і Стівена Віткофа, тобто в перервах між тим, коли журналісти мали перепочинок, я включала для себе судові засідання і слідкувала за цим. Одразу скажу, що засідання зобрання запобіжного заходу розтягнулося на 2 дні. По-перше, його вчора трішечки посунули, бо воно мало розпочатися ближче до обіду. Захист і Кроповий, і Вахненко сказав, що вони не встигли ознайомитися із матеріалами справи. І зрештою, вчора встигли обрати запобіжний захід тільки Кроповий. Із засідання по ньому ми, зокрема, дізналися, що за версією слідства Кропова мав доволі приятельські, дружні стосунки із генпрокурором Кравченком. І, власне, та заява, яка з'явилася вчора від Руслана Кравченка, вона була наслідком того, що оприлюднили під час судового засідання. Бо, зокрема, там йшлося про те, що Кропова нібито допомагав Кравченку облаштовувати його будинок, нібито допомагав йому купувати квитки для його співмешканки, для відрядження і поїздки в Іспанію, допомагав купувати для неї якийсь ноутбук для обробки класних фото. Тобто виконував якісь не зовсім, скажімо так, завдання, які стосувалися роботи Генпрокуратури. Ну і також ми дізналися сьогодні із іншого засідання щодо так званої Музи, про те, що вона нібито планувала стати заступницею міністра освіти. Для цього так само Кропова їй допомагав із пошуком посади. Утім, не вдалося, і, зокрема, не вдалося і через те, що, як виявилося, знову ж таки, зі слів прокурора, що у Музи було занадто багато дороговартісних сумок, і вона в якийсь момент задумалася про те, що їй не буде з чим ходити на роботу, тому що дуже багато уваги тоді буде їй приділяти суспільство і колеги.
0: Ну, власне, так, повертаючись до генпрокурора, Кравченко заперечив причетність до справи щодо кол-центрів, але цікаво, чи можлива його відставка?
4: Наразі це питання залишається відкритим, тобто генпрокурор нібито як відмежувався від цієї історії, да, що він сказав, що він особисто до цього не причетний, утім там потенційно винні люди можуть понести покарання, потенційно втратити посади, якщо їхню провину доведуть. І сьогодні у суді, точніше вчора, це коли обирали запобіжний захід Кропові, то його захист говорив про те, що от якщо ви не посадите зараз Кропову у СІЗО, а відпустите під там заставу або на поруки, то він, значить, обіцяє написати самостійно заяву про свою відставку із нинішнього поста. До речі, сам Кропова і Муза, вони не визнають провини, вони відкидають будь-які звинувачення і говорять про те, що ці плівки, оприлюднені НАБУ і САП, є частково, на їхню думку, скомпільованими, вирваними з контексту, а Кропова ще й додав таку фразу, що в якихось розмовах він використовував одеський жаргон, тому що свого часу 2 роки пропрацював в Одесі, і от нібито частина розмов є такою, як це, напівжартівливого характеру.
0: Софія, дякую тобі. Софія Середа, кореспондентка BBC у Києві, яка стежила за засіданнями ВАКС. Дякую. Ну і, власне, стаття Софії вже на нашому сайті bbc.ua. Читайте, якщо хочете дізнатися більше. Ну і нагадаю, фігурантів справи Карфаген підозрюють в систематичному отриманні коштів і, так би мовити, кришуванні кол-центрів. Це підпільні офіси, де сотні операторів щодня видурюють гроші громадян під виглядом банків чи інвестфондів. Як вони працюють і скільки отримують ті, хто стоїть над схемою? Мої колеги зібрали головне.
5: Алло. Багато хто, мабуть, отримував дзвінки з незнайомих номерів. Ти підіймаєш трубку і тобі кажуть, що вони з банку чи поліція, а твій рахунок зламано. І треба дуже швидко щось зробити. Підтвердити повне ім'я, передати код, адресу, можливо, навіть переказати гроші на інший захищений рахунок. Людина на іншому кінці телефону лякає, але каже, боятися не треба, все схоплено, вони встигли все зупинити. І лише треба підтвердити кілька деталей. Втім, якщо цього не зробити, то ваші гроші перебуватимуть у небезпеці. Зловмисники нібито все вкрадуть. Це один із сценаріїв, за яким діють шахрайські кол-центри, яких в Україні, за даними швейцарської організації «Глобальна ініціатива», в квітні цього року було майже 1000. В них працювали майже 60 тисяч українців, а офіси – по всій Україні. В Україні індустрія телефонного шахрайства почала формуватися приблизно 10 років тому. Корені вона бере з Ізраїлю, потім дійшла до Грузії і далі до України. А після початку повномасштабного вторгнення такий шахрайський бізнес швидко розрісся. За даними ООН, кол-центри заробляли мільярди доларів. Минулого року в ООН казали, жертви переважно в Україні, а саме українські переселенці. Однак мішенями шахраїв дедалі більше стають люди у Західній Європі, Сполучених Штатах, Росії та в інших країнах. Через валюту та більші заощадження у населення. У звіті організації «Глобальна ініціатива» кажуть, такі кол-центри кришують, саме це слово вони використали у звіті, корумповані правоохоронці, а отримують вони за це від 10 до 15 тисяч доларів на місяць. Потрапити у цей бізнес, кажуть, легко. Більшість працівників – молоді люди, які хочуть легкий заробіток. Втім, не всі заробляють там обіцяні тисячі доларів на день. Їх знаходять через TikTok та Telegram. А от вийти з цього бізнесу набагато важче. Особливо, якщо людина приносила багато грошей, їх залякували, а іноді справа доходила й до насильства. Українська влада намагається з цим боротися. Минулого місяця Національна поліція разом з СБУ провели понад 400 обшуків так званих кол-центрів. 94 з них закрили. За повідомленнями, вони займалися шахрайством як в Україні, так і в країнах Європейського Союзу. Та якщо таких кол-центрів справді близько тисячі, як оцінюють іноземні організації, закриття сотні з них – лише частина значно більшої проблеми.
0: Наскільки корупційні скандали підривають репутацію України як надійного партнера, особливо в очах західних союзників? Ось як на це питання відповіла Олена Галушка з Центру протидії корупції.
6: Насправді, я вважаю, що те, що такі розслідування у нас в Україні відбуваються, це однозначний плюс. Тому що треба розуміти, що війна несе з собою приховування інформації, це натуральний процес, природній процес. На жаль, людська натура така, що коли є можливість, будуть такі покидьки, які будуть намагатися скористатися цим задля свого власного особистого збагачення. Тому очікувати, що в таких умовах, в яких ми живемо, а це, власне, 12 років війни, майже 5 років повномасштабного вторгнення, що деякі люди не будуть намагатися використати це в своїх інтересах, наївно. Але що в Україні відбулося? Ми з 2014 року побудували інфраструктуру незалежних інституцій НАБУ, САП, ВАКС, антикорупційний суд, які здатні розслідувати справи найвищої високопосадової корупції. І той факт, що для них уже немає недоторканих, так як було раніше, і той факт, що ці інституції не є інструментами політичного переслідування, але вони розслідують корупцію там, де вони бачать потенційні сигнали того, що вона є, це вже є наша сила. Це однозначно не є наша слабина. Ну, звичайно, мене шокує масштаб з цієї справи і з попередньої справи. Тобто, очевидно, з тих плівок, які озвучували в судах, що ці посадовці бояться НАБУ і САП. Вони розуміють, що НАБУ і САП може розслідувати їхні злочини, але вони все одно беруть в них участь. Ну, тобто це якась певна клептократія, клептоманія. Коли з одного боку ти розумієш, що ти робиш неправильно, ти боїшся, але рука все одно тягнеться красти. В той же час, як найсміливіші люди гинуть на фронті для того, щоб зберегти державність, ми втрачаємо кошти від корупції, яка неефективна, ну, власне, бюджет наш осідає в кишенях високопосадовців. Оце мене найбільше засмучує, обурює і просто шокує. Але знову ж таки, без НАБУ, САП, ВАКС, я боюся, що таких випадків було би набагато більше, ми б просто про них не знали.
0: Ну, як повідомляють ЗМІ, генеральний прокурор Руслан Кравченко не планує писати заяву про відставку за власним бажанням на тлі розслідувань НАБУ і САП. Про це він сказав сьогодні під час спілкування із журналістами. Ну, якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал у YouTube. Там, окрім усіх випусків нашої програми, ви знайдете щось на всі смаки, зокрема і те, що допоможе повернути віру в людей, до прикладу, як у цій історії з безпритульною собакою, що стала зіркою соцмереж. Ну що ж, це все на сьогодні. Підписуйтесь на наші сторінки також у соцмережах Facebook, Instagram та TikTok і читайте наш сайт bbc.ua. Ми знову в ефірі завтра о 20:00. До зустрічі!

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і риби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: От зараз ми побачимо з вами Сергія Кропову, заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора України. В неділю 6 вересня Вищий антикорупційний суд заарештував його у справі про сприяння діяльності незаконних кол-центрів, тобто так званих офісів, чиї співробітники обманювали людей і змушували переказувати гроші на чужі рахунки. Співробітники Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, тобто НАБУ і САП, затримали Сергія Кропову в рамках операції «Карфаген». Його підозрюють в участі у злочинній організації та легалізації понад 89 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом. Але обшуки проходили також у приміщеннях, якими користується генеральний прокурор України Руслан Кравченко та його перша заступниця Марія Вдовиченко. А прокурор САП на суді заявив про дружні відносини Сергія Кропови з Русланом Кравченком. Що сам Кравченко відповідає на згадки свого імені у контексті цієї операції «Карфаген»? Чи відправляють його у відставку? Чи, може, він сам подасть у відставку? Які наслідки от такий черговий корупційний скандал може мати для президента України Володимира Зеленського, тобто того, хто і запропонував призначити Кравченка на посаду в парламенту? Отож, вітаю вас, з вами Катерина Некреча. Усі ці питання і також головне питання нашого вечора – що далі? Ми будемо ставити сьогодні ввечері, як і що дня в будні о 20:15 в ефірі «Еспресо». Можете дивитися нас і по телебаченню, і також в Ютубі на нашому каналі. Обов'язково пишіть коментарі під цим нашим відео, підписуйтесь на «Еспресо» і також важливі відповіді, варіанти відповідей від вас, що це означає, що далі, і чи, на вашу думку, генеральний прокурор України має подати у відставку, чи, можливо, парламент або ж президент мають його у цю відставку відправити. Отже, наприкінці минулого тижня у заголовки провідних українських медіа та всюди ми з вами бачили ось назва давньої такої фінікійської держави та одноіменного міста Карфаген. І ви можете знати фразу «Карфаген має бути зруйнований», яку вимовив римський політик та оратор Катон Старший. Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура дали назву «Карфаген» своїй операції. Ну, ми знаємо, що НАБУ та САП славляться цікавими назвами до таких розслідувань. Антикорупційні органи заявили про викриття злочинної організації, яка сприяла діяльності шахрайських кол-центрів. Вищий антикорупційний суд заарештував трьох ймовірних учасників угруповання, трьох підозрюваних. Йдеться про заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропову, його співмешканку Єлизавету Івахненко та водія Сергія Куцого. У провадженні також фігурує президент футбольного клубу «Харків» Богдан Бойко. Наша журналістка Юлія Дмитришин зібрала усі подробиці цієї справи. Тож, Юля, передаю тобі слово. Привіт.
1: Карфаген має бути зруйнований. Це відомий давньоримський вислів, який означає знищення ворога або усунення серйозної перешкоди. І саме так називається антикорупційна операція НАБУ і САП, про яку стало відомо вже 4 вересня. Правоохоронці повідомили про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює заступник начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива. Тут йдеться про надання нелегального захисту для мереж шахрайських кол-центрів і легалізація майна, яку вони отримали внаслідок своїх злочинних дій. І за інформацією НАБУ і САП, учасники організації отримували цю незаконну вигоду за те, щоб не перешкоджати діяльності так званих кол-центрів. Ми знаємо офіси такі, чиї співробітники телефонують українцям та іноземцям і таким методом шахрайства виманюють їхні гроші. За версією слідства, Сергій Кропова заснував цю організацію і очолив її, використовуючи керівні структурні підрозділи Офісу генпрокурора. Більше того, він начебто залучав працівників прокуратури і наближених до нього людей, зокрема дружину, родичів дружини, водія, свого заступника і їхніх родичів. НАБУ опублікували матеріали прослуховувань, і журналісти-розслідувачі розкрили кодові назви фігурантів. Канцлер – це Сергій Кропива. Муза – його співмешканка Єлизавета Івахненко. Камрад – тобто водій Сергій Куций. І як стверджують слідчі, Кропива внаслідок цієї діяльності своєї чи діяльності організації легалізував майна на суму понад 89 мільйонів гривень. У плівках також можна почути таке слово як «шеф». І канцлер на плівках також називає його Андрійович. Таке побачення Батькові має генеральний прокурор Руслан Кравченко. І сам Руслан Кравченко у Фейсбуці власне заявив, що немає жодного стосунку до прикриття незаконних кол-центрів. Тобто він не давав ніяких вказівок сприяти такій діяльності і не використовував для цього повноваження генерального прокурора. Нагадаю, що минулого місяця поліцейські по всій Україні викривали інфраструктуру шахрайських цих кол-центрів. Нацполіція, Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора провели 411 обшуків і заявили про припинення діяльності близько 100 шахрайських кол-центрів. Але, як зазначає НАБУ, в інтересах канцлера це було лише демонстрація активної роботи органів прокуратури. Тому я пропоную прослухати наступний фрагмент.
2: Тобто ми визначилися, що там таки робимо, як робимо. Тобто ми зі шкіри геть не ліземо і не надуваємо якісь вітрила. Точно все набираємо, але просто розтягуємо це. По 10 на тиждень колонимо. Ну, приблизно так. І головне, дуже добре все це висвітлюємо.
1: Наразі Кропиву взяли під варту до 2 листопада із заставою 120 мільйонів гривень, а його водія до 3 листопада із альтернативною заставою 3 мільйони гривень. Ще одну підозрювану, власне, музу, тобто Єлизавету Івахненко, суд взяв під варту на 60 днів з можливістю вийти із СІЗО під заставу у 20 мільйонів гривень. Нагадаю, що правоохоронці затримали Сергія Кропиву та Єлизавету Івахненко у Львові, його у авто, а її на залізничному вокзалі. І тоді Кропива стверджував, що він перебував у відрядженні. Але, власне, показати необхідні документи, які це підтверджують, він не зміг. Наразі у мене все. Катю, передаю тобі слово.
3: Юлю, дякую. Ми сьогодні протягом ефіру будемо чути більше цікавих фактів. Я розумію, що ці вихідні інформаційно для всіх нас, і для журналістів, і для глядачів були інформативними в цьому сенсі. Ми сьогодні ж будемо аналізувати усе, що дізналися, і все, що відбувається в тому числі от і в судових засіданнях, так? Тобто ми будемо говорити в тому числі, яка ж участь генерального прокурора у злочинні організації з покривання шахрайських кол-центрів та легалізації доходів від них, чи є ця участь взагалі від генпрокурора. На записах розмов підозрюваний в організації злочинної групи посадовець офісу генпрокурора згадує такого собі шефа і називає його Андрійович. Саме таке по батькові у Руслана Кравченко. Під час обрання запобіжного заходу Сергій Кропові прокурор САП відкрито заявив, що підозрюваний міг координувати ремонтні роботи у помешканні Кравченка у Козині під Києвом. Зокрема, в одній із розмов Кравченко нібито доручає Кропові встановити в його будинку газовий генератор на кіловат 30 чи 50. Крім того, за версією слідства, Кропова допомагав зробити візу до Сполучених Штатів Америки дружині Кравченка, а також організував святкування до дня народження генпрокурора у Мадриді. За версією слідства, Кропова є довіреною особою генерального прокурора і має з ним наявні, з ним дружні неформальні стосунки. І треба також сказати, що офіційно жодного статусу у провадженні Кравченко не має. Сам він заперечує свою причетність до участі у незаконній діяльності кол-центрів. Ось можемо послухати, як він відповідає на згадки про себе от у виступі прокурора. От це він сказав, давайте послухаємо.
2: З розмови очевидно, що попереднє твердження антикорупційних органів про мою причетність до отримання коштів від незаконних кол-центрів та їх легалізації не має жодного підтвердження. Розмови – це просто розмови, як і фото сейфу з грошима є лише фото сейфу з грошима, що ніякого відношення ані до мене, ані до прокуратури немає, а є лише затвердженням адвокатів фотографію з іншого кримінального провадження. Щодо отримання візи до США і купівлі ноутбуку. Моя дружина самостійно готувала документи і отримувала візу, а нового ноутбуку у неї немає. До будинку площею 280 квадратних метрів, у якому проживає наша родина на праві оренди, ми його обрали ще взимку, але він потребував доробок і налаштування обладнання. Саме в цьому контексті обговорювалася робота майстрів, сигналізація та побутова техніка. До будинку ми переїхали 1 травня 2026 року. Моє постійне місце проживання буде задекларовано відповідно до закону.
3: Отож, ми почули думку самого генерального прокурора. Далі ж до нашого ефіру долучаються народні депутати України. Це Сергій Демченко, народний депутат від фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань правової політики. І Ніна Южаніна, народна депутатка фракції «Європейська солідарність». Пані Ніна представляє Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Пані та панове народні депутати, сподіваюся, вас зараз побачу в нашому ефірі. Дякую, що цього вечора ви долучилися до розмови. Так, поки я не бачу на екрані, але сподіваюся, що ось-ось ми з глядачами побачимо наших запрошених гостей. Бачу вас. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
3: Дякую, що долучилися. Тим часом наших глядачів на Ютубі Еспресо закликаю так само залишати ваші запитання. От ми почули генпрокурора Руслана Кравченка. В неділю він заявив, що немає жодного стосунку до прикриття незаконних кол-центрів. Сьогодні, 7 вересня, на спілкуванні з журналістами, як передає кореспондент Суспільного, заявив, що не планує звільнятися з посади за власним бажанням. За словами генпрокурора, змусити його піти у відставку може рішення команди президента чи Верховної Ради. Чи співзвучна вам позиція генпрокурора? Ну, давайте, пані Ніно, запитаю спочатку у вас.
4: Мені здається, ви знаєте, я поки слухала ваш сюжет, розуміла, що люстрація, яку проводила наша ще влада попередня щодо звільнення працівників, які працювали з командою чи в команді Януковича, була правильною дією. Наскільки вдалося вичистити всі органи від людей, які не виконують закон, а тільки вказівки, ну, не знаю. Я наразі, мені здається, що потрібно, щоб, починаючи від Офісу Президента, після плівок за участю Мудрої, і Микитася там, і всіх цих людей, які там прозвучали. Так точно і Офіс Генерального прокурора. Від першого до останнього працівника мають всі бути звільнені за власним бажанням, якщо у людей є честь і гідність відповісти перед нашими воїнами в цей важкий час. А ще краще, якщо ці чоловіки підуть захищати Україну, нашу землю. От такий я би їм запропонувала вихід із ситуації. Тому що, хто би що не говорив, інформація, яка прозвучала, вона завдала величезної шкоди не тільки цим інституціям, а Україні в цілому. Такої величезної шкоди, яку ми ще відчуємо найближчими місяцями і збагнемо, що це обернеться для України. Тому от для того, щоб зберегти взагалі можливості України в подальшому захищатися, отримувати допомогу і гідно виглядати назовні, будь ласка, ідіть всі воювати, захищати, зробіть хоч один раз такий насправді достойний поступок, щоб ми змогли збагнути, що ви розумієте свою провину в цій ситуації. От що я хотіла би, це моя особиста думка.
3: Та, пані Ніно, тут зауважу, що якщо дійсно є питання у слідства і є суд, і якщо судом була б доведена вина цих людей, це там вже і інше питання, але я зрозуміла вашу категорію, ваш заклик до дії ось такі, йти захищати батьківщину від щирого серця для того, щоб якось та от надолужити цієї репутаційної, цих репутаційних збитків. Пане Сергію, а на вашу думку, чи має подати у відставку генпрокурор, чи, можливо, депутати мають це ініціювати, або ж і президент України Володимир Зеленський, який і, от нагадаю нашим глядачам, тобто президент подає кандидатуру, парламент за неї голосує, і потім президент там підписує, приймає кандидатуру, да, і потім ця людина стає генпрокурором, так було з паном генпрокурором. Хто має ініціювати щось, чи хай дійсно лишається все, як лишається?
5: Я є точно впевнений, що ситуація або пригода, яка трапилася в Офісі Генерального прокурора, чи за участю співробітника Офісу Генерального прокурора, має код красний, код червоний, і, відповідно, Генеральний прокурор мусить реагувати найсерйознішим рівнем, який тільки можливо в реагуванні. Щодо ситуації звільнення з боку Верховної Ради, ініціювання цього питання Генерального прокурора чи президента, Я впевнений, що первісно ми мусимо почути якийсь звіт з боку Генерального прокурора щодо цієї ситуації і врахувати всі обставини, які будуть доведені з його боку. Щодо питання, на яке сказала колежанка, що треба проводити далі, я б назвав би це фільтрацію Генеральної прокуратури, взагалі в прокуратурі, да, то, на мою думку, це, на жаль, дало зворотній ефект на сьогоднішній день, люстрація. Ми втратили дуже багато професіоналів, і у тому, як спілкується, про що говорить, як професійно відноситься до своїх обов'язок відповідний герой відповідних записів, які ми нещодавно почули в операції «Карфаген», саме на це мене наштовхує. Ну, настільки низький рівень моральних і професійних якостей особи, яка займає достатньо високий пост в офісі Генерального прокурора, це дуже ганебно, і це, насамперед, наслідок цих всіх реформ, які, на жаль, відсунули від не тільки від Генеральної прокуратури, але й інших державних установ, насамперед професіоналів, насамперед людей, які мають якусь спадковість від попередніх, від старших товаришів, які займалися попередньо їх спеціальностями і могли чимось навчитися.
3: Ви на зараз жаль, про люстрацію, ви кажете, да, реформу, що, просто уточніть, що ви маєте на увазі? Через реформу менше
5: я
3: професіоналів?
5: Мав на увазі люстрацію, я про те, що сама люстрація, завдяки люстрації цих випадків не було би, але, на жаль, вони завдяки люстрації зараз і стаються. Я думаю, що жоден з посадових осіб Генеральної прокуратури, який мав би відповідний досвід, який би отримав би посаду відповідно до тих правил і подій, які були раніше, відповідаючи строку служби, відповідаючи професійним якостям, я думаю, собі не дозволив би не тільки на роботі, але й в побутовому рівні спілкуватися таким чином і на такий манер. Я не можу навіть сказати, що це аморально. Для мене це взагалі нереалістичні якісь речі. І якщо б це не був впевнений, що це дійсно реальні факти, то я б сказав, що це видумане кіно, якесь видумане і далеко від реалії.
3: Пане Сергію, дозвольте уточнити, чи краще би приховували свою діяльність, можливо, пане Сергію. Можна у вас уточнення? Бо ви сказали, що пан генпрокурор має найкращим чином відреагувати. Як на вашу думку? Він уже сказав, що сам подавати у відставку не буде, це має вирішувати там парламент, його команда, президент, от хто завгодно. Все ж таки, сьогодні вам вистачає цієї позиції, що він каже, я не йду у відставку. Чи все ж таки має піти у відставку? Чи його мають відправити президент і парламент? От конкретно відповідь.
5: Я переконаний, знову ж таки, і як і моя колежанка, що дана ситуація – це трагедія для України. І так, як ми виглядаємо в міжнародному суспільстві завдяки цьому випадку, я навіть не знаю, чи є в них ще надія, що ця трагедія – це не є майбутнє нашої держави. І треба їх це буде в цьому ще переконувати. Щодо те, що висловився Генеральний прокурор, про те, що він не буде подавати відставку, це його право, і, напевно, в нього є підстави для того, що так говорити.
3: На вашу думку,
5: я сподіваюся,
3: має чи не має подавати у відставку, чи президент його має відправляти? Просто поділіться своєю думкою. Ви є представником «Слуг народу», розумію, що ви мажоритарник, але тим не менш, можливо, десь з колегами обговорювали, можливо, є план якоїсь ініціації цієї відставки. Тут, чи має бути тут якась реакція від президента?
5: Дякую. Я сподіваюся, що Верховна Рада почує, знову ж таки, звіт Генерального прокурора і ті мотиви, якими він керується, надаючи відповідні заяви. І я сподіваюся, що Верховна Рада, враховуючи ці всі обставини, прийме зважене рішення, чи є підстави для відправлення відставку відповідно Генерального прокурора чи ні.
3: Пані Ніно, а якої думки ви, і чи, на вашу думку, має бути реакція все ж таки президента, а можливо вас і ваших колег, я розумію, що в опозиції, але тим більше, можливо, є якийсь план дій, тому що тут йдеться і про згадку там по батькові прокурора збігається. Так, ми розуміємо, що немає обвинувачень в його бік, але тим не менш люди, які його там підлеглі, з яким у них у нього там дружні чи якісь такі більш ніж професійні стосунки, роблять от такі корупційні дії, та чи там покриваючи шахраїв там і отримуючи з цього за обвинуваченням, наприклад, та отримуючи від цього також свою винагороду. Чи генпрокурор, у якого відбувається таке під носом, і він про це не знає, або ж генпрокурор, який це знає і це покриває, має залишатися на посаді, якщо він не подає сам та у відставку, чи має його відправити у відставку президент чи парламент, пані Ніно?
4: Я розумію, що, можливо, зараз більшість намагається говорити акуратно, тому що ще буде слідство, тому що буде ще судовий процес і так далі. Але зрозумійте, будь ласка, це справа честі для керівника такого високого рангу прийняти зараз швидко рішення. Не, і якщо людина говорить в даному випадку, генеральний прокурор, що як вирішить команда, яка команда? Будь ласка, всією командою на вихід. Просто дайте можливість Україні подальшому вистояти, отримати допомогу, працювати з партнерами. Це чорне п'ятно, яке зараз ви поклали на Україну, ну вже не можна пояснити. Навіть якщо в залі Верховної Ради буде лунати якийсь звіт, до чого цей же звіт, коли транснаціональна злочинна діяльність чинилася з України, 49 країн потерпали від цієї злочинної діяльності, і навіть якщо там декілька працівників займалися там кришуванням чи куруванням роботи цих центрів, все рівно це падає, якби лягає це чорне п'ятно на всю Генеральну прокуратуру. Тому просто справді судовий процес, слідство, судовий процес мають відбутися. Але є справи, які можуть зараз, і дії, які можуть допомогти Україні вистояти. Ну не можуть же хлопці тільки класти своє життя на лінії фронту, а тут в Україні не знайдеться навіть сили волі залишити свою посаду на благо країни, для того, щоб ми вийшли з цієї ситуації. Ну, мені дуже дивно. Але не тільки генеральний прокурор. Ви дивіться, яка насправді система організувалася. А служба фінансового моніторингу, як це можна взагалі, скажіть, будь ласка, тоді, а який в нас орган в країні відповідає за відслідковування такої злочинної діяльності і за її припинення? Хто конкретно в нас по законодавству, от колега, можливо, більше в цьому прочитав чи може сказати, хто конкретно відповідає за припинення злочинної діяльності? Який орган?
3: Ви про колцентри, пані Ніно, чи ви про...
4: Так, про колцентри.
3: Ну, бачите, як йдеться у розслідуванні НАБУ САП, виходить, що Генеральна прокуратура займалася цим, так, облави влаштовувала, але врешті за цим розслідуванням і стала покривати частину цих колцентрів. Ми далі в ефірі дійсно спробуємо розібратися в цьому питанні, як це функціонує. Принаймні, вам за позицію сьогодні дякую за те, що взяли участь в нашому ефірі. Будемо далі дивитися на реакцію, тому що дійсно цікаво, чи вона буде від і президента в тому числі. Сергій Демченко, народний депутат, фракція «Слуга народу», та Ніна Южаніна, народна депутатка фракції «Європейська солідарність», були нашими гостями. Ми вже почули з вами позицію генпрокурора Руслана Кравченка щодо операції «Карфаген». Тепер поговоримо про нього самого. Руслан Кравченко – наймолодший генпрокурор за всю історію України. На момент призначення у червні 25-го року йому виповнилося 35 років. Що ще про нього відомо, розповість наша кореспондентка Ірина Давосир уже на зв'язку зі студією. Іро, привіт, передаю тобі слово.
6: Катю, привіт. Розповідаю, що дізналася. Отже, Русланові Кравченку, нинішньому прокурору, 36 років. Народився він у Сєвєродонецьку на Луганщині. Навчався у юридичній академії імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство. Має звання лейтенанта юстиції. Свою професійну кар'єру він розпочинав у органах військової прокуратури Кримського, Західного та Південного регіонів України під час антитерористичної операції у 2014-2015 роках. Служив у Дебальцевому та Бахмуті, виконував обов'язки прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України і за це отримав статус учасника бойових дій. З квітня 2015 по лютий 2019 року обіймав посади прокурора відділу та керівника підрозділів у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України. Далі ще півтора року Кравченко працював заступником військового прокурора Центрального регіону України, а згодом був начальником управління спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора. Кравченко брав участь у кількох резонансних справах, зокрема у 2014-му забезпечував проведення першочергових слідчих і процесуальних дій у Севастополі під час розслідування агресії Росії проти України. Упродовж 2015-2016 років підтримував державне обвинувачення у кримінальному провадженні проти російських військових. А в період з 2016 по 2021 Кравченко очолював групу прокурорів і державне обвинувачення в одній з найгучніших справ в історії сучасної України у кримінальному провадженні за фактом державної зради президента-втікача Віктора Януковича. У 2020 році Кравченка звільнили в запас військової служби. З 2021 по 2023 роки Кравченко очолював Бучанську окружну прокуратуру на Київщині, а у 2022 році займався розслідуванням російських військових злочинів у Бучі. Після цього Кравченко ненадовго покинув правоохоронну діяльність, бо отримав посаду начальника Київської обласної військової адміністрації, а у 2024 році очолив Державну податкову службу. У 2023 році Кравченко подав свою кандидатуру на посаду голови НАБУ, але не пройшов співбесіду на доброчесність. За даними Центру протидії корупції, у 2020 році через цю ж причину Кравченко провалив конкурс на посаду прокурора САП. Каменем спотикання в обох випадках стала службова квартира, яку Кравченко отримав у 2018 році та продав її через 5 днів після приватизації. У червні 2025 року Руслана Кравченка призначили генеральним прокурором, вже четвертим за період каденції Володимира Зеленського. А вже через місяць в країні спалахнули протести з картонками. Люди вийшли на мітинги через спробу влади обмежити незалежність НАБУ і САП. Закон 124.14, який тоді ухвалили у Верховній Раді і який підписав Зеленський, надавав генеральному прокурору керівний вплив на роботу антикорупційних органів. Сам Кравченко називав це поверненням балансу повноважень і відповідно до Конституції і запевняв, що жодної ліквідації НАБУ та САП немає. Утім, під тиском суспільства, також міжнародних партнерів, Зеленський виніс на розгляд Ради ще один законопроєкт, який повертав незалежність антикорупційних органів. Отож, це вся інформація від мене. Катю, передаю етер тобі.
3: Іро, дякую за цю інформацію. І далі ми будемо говорити знову ж таки про політичні аспекти, політичну відповідальність цієї історії, тому що зараз судові процеси є фігуранти, і ми за цим також можемо спостерігати, так? Але все ж таки, чи є відповідальність ще й політична. Зараз до нашого ефіру ми долучаємо політолога і експерта зі стратегічних комунікацій. Юрій Богданов вже до нас долучився. Пане Юрію, вітаю вас.
7: Вітаю.
3: Я хочу, щоб ми з вами послухали, власне, от Володимира Зеленського. Треба сказати, що перші повідомлення про Карфаген, про операцію від НАБУ та САПу, їхні відео так цієї операції опубліковано було в п'ятницю ввечері, та фактично там два дні тому. І протягом трьох діб фактично президент України Володимир Зеленський не коментував цього. Також поки немає інформації, а чи є взагалі в планах президента звільнити генпрокурора, якого ж він запропонував призначити, так? Але ось 2 вересня в вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що вніс до Верховної Ради законопроєкт про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів. Давайте послухаємо цю заяву.
8: Я направив у Верховну Раду України 2 дуже важливі законопроекти, абсолютно актуальні. Треба повністю закінчувати з таким явищем, як шахрайські кол-центри. Буде посилена кримінальна відповідальність для тих, хто організовує кол-центри, хто багатіє з них і хто цю шахрайську діяльність так чи інакше проводить. Вже робляться необхідні кроки нашими правоохоронцями і треба дати їм більше законодавчих інструментів. Я прошу парламентарів невідкладно розглянути ці законопроекти.
3: Пане Юрію, хронологія така, ще раз нагадаю, 2 вересня ця заява в вечірньому зверненні від президента про шахрайські кол-центри. 5 вересня публікація розслідування НАБУ та САП «Карфаген». От зараз тут у них на Ютубі 688 тисяч переглядів. Що це таке? Чи знав президент про розслідування, чи про проблеми якісь з кол-центрами, чи про те, що там кол-центри можуть покривати в Генпрокуратурі?
7: Що стосується чинного президента, мені вдається доволі наївним думати, що президент не здогадується, як у нас президенти навіть не здогадуються, як у нас налаштовані всі напівкримінальні або відверто кримінальні бізнеси. Тобто криміналізовані бізнеси. Там, не знаю, в країні є шахрайство, в країні є проституція, кол-центри, торгівля речовинами. Що все, що завгодно, не знаю, не оподаткована торгівля під тарифними товарами. Зрозуміло, що майже всі ці історії вони так чи інакше знаходяться під кураторством тих чи інших правоохоронців протягом буквально десятиліть. Можемо згадати історію з бурштином, історію з цигарками, з торгівлею алкоголем, кол-центр. Це один з таких бізнесів. По-перше, це дуже багато говорить про те, як держава, в принципі, облаштувала боротьбу з цими явищами, тобто вона дуже епізодична і дуже не інституціоналізована. Це перше. Друге, очевидно, що те, що прокуратура чи інші правоохоронці більш чують, давайте назвати речі цими іменами, і чи інші бізнеси, добре відомо. Інше питання, що, зазвичай, не вистачає політичної волі з цим боротися. Тому я не сумніваюся, що президент здогадувався, що ці речі так чи інакше кимось покриваюся, і це очевидно. Інша справа, що чи була політична воля боротися, мені видається, що доволі очевидно, що ні, не було політичної волі це боротися. Тому що різні можуть бути мотиви, в тому числі для того, щоб мати лояльність цих самих правоохоронців. Тобто тут не треба шукати всюди змови чи особистий матеріальний інтерес, є інтерес чисто політичний, щоб ці правоохоронці були лояльними. Але це знову-таки погано, ну, капітан очевидність тут буде сьогодні, це дійсно погано, тому що це розвиває саму спроможність, так чи інакше, органів правопорядку дійсно бути органом правопорядку. Тому що будь-яке кришування корумпованих потоків, звісно, розвиває компетентність цих органів. Що стосується відсутності заяви президента про якоїсь, або відсутність комунікації, то мені видається, якщо чесно, це доволі нормальним. Тому що ми бачили, що ту ж мудру президент звільнив протягом пари годин після того, як вийшли плівки, де мудра була викрита в корупційних діях. І мені видається, причина цілком очевидна. Ну, давайте об'єктивно, при всій важливості боротьби з корупцією, візит Віткова, Кушнера і весь перемовний трек об'єктивно для країни набагато важливіші, ніж хоч і огидна, але все-таки доволі типова для України корупційна історія.
3: Якщо, окей, Кушнер і Вітков поїхали вже, та тепер уже руки йдуть, і як треба взагалі з цим розбиратися, які рішення треба ухвалювати? Тому що, якщо дивитися на фігуру пана генпрокурора, ми, до речі, його запрошуємо обов'язково, якщо він захоче, ми готові надати йому слово, взяти у нього інтерв'ю, почути його власну думку, поки він поспілкувався з журналістами на зустрічі, написав допис у Фейсбуці, де закрив, до речі, коментарі. Але є майно, є будинок, який він в Козині там орендує за, ну, насправді, за дуже неринкову ціну, там, максимально неринкову. Питання, чому його колеги по генпрокуратурі там допомагають йому облаштовувати свої особисті справи. Є якісь подорожі, відпочинки, там, віза. І це все також викликає багато запитань у суспільства. І навіть якщо б генпрокурор, якщо він не знав про шахрайство, про те, що там хтось з його працівників підлеглих покриває офіси, то сама поява його імені і оцих от моментів навколо його біографії, що він не контролює ситуацію в генпрокуратурі, це вже є причиною для відставки? По-перше, від нього особисто себе відставити, по-друге, від президента. Чи недостатньо?
7: Ну, дивіться, якщо чесно, я вважаю, що для його допису, який він написав, ну, який, вочевидь, з нього написали, достатньо, щоб його звільнити. Вибачте, але це реально суміш хамства, погроз і доволі специфічної поведінки, що від генпрокурора, м'яко кажучи, не очікуєш. Тобто, просто його допис в Фейсбуці при інших рівних умовах був би достатньою умовою для того, щоб його звільнити, вибачте. Крім того, реально робити вигляд, що він не в курсі, ну, теж доволі дивно. Я вважаю, що, звісно, пан Кравченко має сам піти у відставку. Якщо він не піде у відставку сам, його має відправити у відставку президент. Тому що, знову-таки, не може генеральний прокурор, який має бути одним з охоронців законності в країні, дозволяти собі такий рівень комунікації комунікації, які він собі дозволив. І це треба теж, на це треба теж дивитися саме так. Тобто тут, на мою думку, провина Кравченка очевидна, саме як, вибачте, його службова недбалість. І я вважаю, що це дійсно достатній рівень для звільнення. Мені видається, від дискусії такої немає. Я сподіваюся, що в найближчі дні це питання буде вирішене, тому що це дуже важливо, в тому числі для того, щоб підтримувати легітимність влади. Легітимність влади і так постраждала через останні скандали і негаразди. І я дуже сподіваюся, що в Офісі Президента все-таки розуміють, що легітимність держави зараз набагато важливіше збереження посади паном Кравченком. Я сподіваюся, що він піде у відставку вже найближчі дні.
3: Дякую вам за вашу думку. Ще раз нагадую, що всі, кого ми згадали, хто не взяв участь в цьому ефірі, ми готові вас запросити до участі. І нині ж в нашому ефірі брав участь політолог і експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов був нашим гостем. В коментарях ви можете написати на вашу думку, чи має президент відправити відставку генерального прокурора за хоча б ту інформацію, яка сьогодні є.

0: зараз зауважити, що сама індустрія взагалі цих шахрайських кол-центрів в Україні, як вона виглядає, в квітні цього року глобальна ініціатива проти транснаціональної організованої злочинності опублікувала звіт щодо роботи так званих офісів. Організація оцінила оборот роботи офісів в 1 мільярд доларів щомісяця. І за інформацією авторів звіту, у кол-центрах працює 60 тисяч українців, зокрема, 2/3 у сфері банківських махінацій. Організатори схем обманюють громадян із 29 країн світу, більшість із яких європейські. І от журналіст Української правди нам в коментарях розказав Володимир Фомічов, він на умовах анонімності спілкувався з керівником одного з кол-центрів, і ми дізналися, скільки працює в тому, скільки заробляють і взагалі на цьому грошей. Ми це згодом дізнаємося з вами, але зараз от запрошуємо до розмови засновника просвітницької ініціативи «Останній капіталіст» Валентин Красноперов долучається до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Валентине, добрий вечір.
1: Їм добрий вечір.
0: От детективи НАБУ, вони викрили діяльність мережі кол-центрів, так? І йдеться про те, що частину з них, от всього розслідування Карфаген, покривали працівники Генпрокуратури. Там оцінюють на мільйони євро збитки, як українцям, так і громадян країнам ЄС. Чи можете ви нам просто розказати, як працює ця історія? Чи є підрахунки, скільки таких кол-центрів в Україні? І дійсно, чи ці цифри там, що там 60 тисяч українців працевлаштовані, зокрема, з вашою інформацією, збігаються?
1: Ну, я не підраховую кількість, я лише можу сказати про причини, чому вони взагалі існують, як явище. Так, десь половина з них, там, ну, та сотні їх, половина з них це так чорні кол-центри, половина з них це так звані білі. Білі це не означає, що вони платять податки чи несуть користь економіці. Це ті безпосередньо офіси, які кришуються правоохоронною системою. Тут ми виходимо взагалі на проблему, яку ми так і не вирішили після Майдану. У нас більшість правоохоронних структур абсолютно знаходиться в старих таких, в старому стані. По суті, вони є рентно орієнтовані. Їхня задача не служити країні часто. Я не кажу про те, що немає таких співробітників, але багато хто свою основну задачу ставить не служити країні, а так чи інакше сідати на різні потоки. І це потоки і корупційні, це потоки і різної діяльності, яка не личить і загалом руйнує Україну. Зокрема, оці от офіси і шахрайство на жителях вже Європейського Союзу і на українцях, зокрема, стало такою можливістю. Вони кришують, вони отримують за це мзду, десь 20-25 тисяч доларів в місяць безпосередньо з такого офісу. От, і потім перенаправляють ці потоки далі по своїх там владних структурах, по управлінських рішеннях. І проблема в чому? Я от нещодавно роздумував над цим. Проблема перша, що Україна наразі не має практично якісних незалежних правоохоронних органів, окрім, якщо ми не говоримо про цю гілку антикорупційних органів, які займаються вищими посадовцями. По факту, що Нацполіція, що Служба безпеки України, яка розслідує ці внутрішні питання, що ДБР, що Генпрокуратура. Це все залежні абсолютно ручні органи, які не мають і внутрішніх процедур відповідних, і не мають незалежності в своїй структурі, не мають зовнішнього достатньо потрібного тиску і контролю, щоб система була доволі якісна, як ми бачимо по НАБУ. Так, коли плівках чиновники різного рентного корупційного рівня підтверджують, що вони не можуть занести гроші, не можуть порішати нічого безпосередньо з слідчими НАБУ чи з прокурорами антикорупційної прокуратури. Такого рівня чесності, відданості своєї справи в ДБР чи Генпрокуратури ми сказати не можемо. Тому, оскільки це покривається, з іншої сторони, Україна доволі інтегрована в фінансові ринки світу, от що дозволяє так чи інакше швидко переводити ці гроші, користуватися тим, що світ відкривається для нас. А ми цьому світу приносимо такий подарунок у вигляді шахраїв. Ну і ще важливий момент, що навіть при командно-адміністративній системі, от це знаєте, я уявляю цього Коломойського, який сидить, дивиться на це все, так? Це погана система, вона закрита, вона часто корупційна, але, наприклад, там в раніше її хоч би якось силовикам по руках давали за такі речі. Зараз ніхто по руках не дає. Ми бачимо, що центральна влада вибудовує вертикальну систему управління без автономності, без нормальної системи селекції кадрів і іншого. Що намагаючись в якомусь сенсі керувати чи вручну впливати на правоохоронні органи, разом з тим вона їх не контролює, вона не може давати їм по руках там, де вони повністю розходяться. Немає навіть усвідомлення те, що такі види діяльності завтра підкинуть велику свиню загалом Україні. Тому що, я завершую,

0: потім далі буде спілкуватися, якщо треба питання задавати. Тому що якщо ти розводиш жителів Чехії, жителів Литви, жителів Німеччини, потім безпосередньо еліти цих країн, особливо крайні праві політики, виходять і кажуть, ви не просто допомагаєте країні, яка нам не подобається, а країна, яка дурить наших громадян. І викидують на стіл конкретні докази того, що з України ведуться страшні речі щодо обманювання, видурення грошей. Візьмуть на національний рівень, піднімуть історію якоїсь бабці, чи якоїсь дідуся, чи ще когось, кого обдурили, і він тепер на вулиці знаходиться саме через українців, де правоохоронна система не змогла зупинити цілий кластер, який безпосередньо залучав десятки тисяч, мова йде приблизно про 60 тисяч молоді в основному, яка займається не в оборонці, вона, наприклад, виробляє дрони, чи не в інженерії, чи в освіті. Вона вчиться просто легких грошей і просто красти на громадянах Європейського Союзу. Ми маємо дві головні проблеми, я закінчую. Перше, це репутаційні проблеми потенційні і в Офісі Президента, і владі мали це прораховувати, а вони це не захотіли прораховувати, там спроможності до цього, на жаль, невеликі. І по-друге, безпосередньо те, що репутаційні проблеми, і друге, те, що значна частина прошарок українських громадян стають, по суті, соціальними інвалідами, вибачте мені, мене за такі слова, тому що вони звикли отримати великі гроші за кидання інших людей. Де далі ці навички втілювати, я не розумію, але це, на жаль, певний паттерн поведінки, який далі дуже важко викорінювати і важко людей направляти в нормальну систему. І як наслідок, до речі, при навіть якщо ми почнемо закривати ці кол-центри, а операція Крофен показала, що Генпрокуратура грається трошки в показуху, щось там закриває, а щось далі кришує. Так, навіть допустимо, у нас зараз
1: пане Валентине, у нас, на жаль, лишається 40 секунд. Я змушена вас перебити. Дякую за вашу промову. Я так наведу, що от в серпні цього року Нацполіція разом з СБУ та Офісом Генпрокурора провела 411 обшуків і припинила діяльність 96 шахрайських кол-центрів у різних українських регіонах. Така офіційна статистика. Але, звісно, як ви зауважуєте, і та, як бачимо інформацію, що 60 тисяч українців, ймовірно, працюють у цій сфері, і це є проблемою для нашої репутації у Європі. Валентин Красноперов, засновник просвітницької ініціативи «Останній капіталіст», розказував про роботу офісів в Україні. Ми запрошуємо до цього ефіру всіх, кого ми згадали, в тому числі правоохоронців, поговорити обов'язково готові до коментарів. З вами була програма «Що далі?». Зустрінемося завтра о 20:15. Мене звати Катерина Некреча. Бережіть себе.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
4: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості – перелік. Стрес.
5: Знову стиснилось.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмент.
7: Корвалмент. Заспокой своє серце.
8: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
11: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Ого, суперсил.
15: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
16: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
17: Угу. Без блін соцмережі.
14: Хай буде Київстар тебе.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
19: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
20: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
21: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
22: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
23: Від Снотті носик не грозить.
22: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
24: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка до 30% на Орасепт та Орасепт Herbal Kids в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад» до кінця місяця.
25: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Перше випробування для гірників у Лісі Чемпіонів. Чи вдасться команді Турана розпочати єврокубковий шлях з перемоги? Вболівайте 10 вересня о 19:45 ексклюзивно на Мегого.
26: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
27: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
26: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
28: Коли серце нагадує про себе – Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
29: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
30: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
29: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
30: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
29: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
31: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
32: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
0: Справа «Карфаген». Підозрюваним обирають запобіжні заходи, а тим часом генпрокурор назвав згадки про себе на плівках НАБУ лише розмовами і подавати у відставку не планує. Як на розслідування мали б відреагувати президент та нардепи? Вітко впевнений, що вдалося досягти прогресу у мирному процесі, зокрема щодо майбутніх тристоронніх зустрічей України, Росії, США. Таке спецпосланець Трампа заявив за підсумками переговорів у Москві та Києві. Чого очікувати від телефонної розмови Трампа із Путіним та Зеленським? Перемога ультраправих на регіональних виборах в Німеччині. Це та альтернатива для Німеччини, яка хоче переосмислити ставлення країни до нацистського минулого. Чому це важливо для України і Європи?

0: Вітаю, мене звати Андрій Сайчук, і ви дивитеся «Тепер головне». Це програма, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Відтепер будемо виходити саме о 9-й. Я буду радий бачити вас щовечора о 9-й годині для підсумків з нашими експертами. Ну і сьогодні розпочнемо відразу з теми, напевно, найгучнішої, бо четвертий день країну відверто лихоманить від чергового корупційного скандалу. Нагадаю, дуже коротко, слідчі НАБУ та САП оголосили про викриття масштабної злочинної організації в офісі самого генерального прокурора, яка, за даними слідства, ця організація займалася прикриттям та кришуванням шахрайських кол-центрів і легалізацію коштів жертв шахраїв. Ну і в рамках справи, яка дістала кодову назву «Карфаген», затримані кілька вже працівників Генпрокуратури, зокрема, йдеться про заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва офісу Генпрокурора Сергія Кропиву, який в матеріалах фігурує під псевдонімом «Канцлер». Вчора йому суд обирав запобіжний захід, тримання під вартою з правом вийти під заставу у 120 мільйонів гривень. Ну а сьогодні ВАКС обирав запобіжний захід інші ключові фігуранці справи. Справи Єлизаветі Івахненко. Вона фігурує в справі як муза, а також відправив під варту водія головного організатора. Про це теж будемо говорити трошки пізніше. Генеральний прокурор Кравченко, в якого кабінеті також проводилося слідчі дії, категорично відкидає свою причетність до злочинної схеми. Сьогодні він заявив, що не збирається подавати у відставку, і звільнити його може лише президент або Верховна Рада. Ну і президент, який попри протести з боку антикорупційних організацій, громадських активістів, незалежних медіа, рік тому призначив Кравченка генпрокурором, поки що мовчить. Ну, які настрої є в парламенті, зараз ми будемо з вами дізнаватися. Власне, від наших перших гостей, це є Андрій Осадчук, народний депутат України «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, та Сергій Козир, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Я вітаю вас, панове, нашому етері.
1: Вітаю.
2: Добрий вечір.
0: Ну, власне, генпрокурор Кравченко сьогодні зробив заяву, що він не збирається подавати відставку і не вважає, що повинен нести відповідальність за те, що сталося, ймовірно, в його відомості. Можемо, власне, його зараз послухати і потім обговорити його позицію.
3: Я не відчуваю, що маю це робити. Є процедура. Верховна Рада може проголосувати. Президент може ініціювати цю відставку. Якщо вони це зроблять, я, звичайно, підкорюся. Я за посаду не тримаюся. Але і друга річ – це колектив. Я без колективу нічого зробити не можу. Якщо весь колектив вирішить, що я маю подати у відставку, то я теж це зроблю.
0: Що ж, давайте поговоримо про цю ситуацію. Сказав пан Кравченко, що його може звільнити Верховна Рада. Це, власне, норма Конституції, закону. Чи може бути така ініціатива? Чи ви вважаєте, що справді пан Кравченко нікому не винен в цій історії? Давайте, напевно, розпочнемо з пана Козиря. Все-таки ваша квота президентська. Прошу.
1: Так, да, ну, дійсно, як казали на початку нашого ефіру, що вже п'ятий день всіх турбулентних цієї ситуації, зрозуміло, що вона клалася з приїздом повстанців зі Сполучених Штатів, і, можливо, ця ситуація більш обговорюємо у нашій фракції. Для мене особисто зрозуміло, що для мене також це була новина, і те, що там озвучує генеральний прокурор, зрозуміло, що потрібно дати правову оцінку всіх цих речей, і дійсно є механізм там звільнення генерального прокурора. Я думаю, що ми до нього точно повернемось. Зараз посланці поїхали, і буде можливість сконцентрувати саме на цьому свою увагу, я думаю, і президента, і нас як фракції. Тому такі речі точно неприпустимі. Зрозуміло, що з боку антикорупційних органів повинні бути наступні дії, якщо там є докази, в тому числі участі, окрім там записів участі генерального прокурора, то потрібно їх реалізовувати і працювати в цьому напрямку. Тому на сьогоднішній день дуже багато питань, ніж відповіді, тому потрібно повністю розібратися. Я не долучений, на жаль, до матеріалів слідства, я не знаю, ну, в принципі, як і всі ми, не знаємо подробиць, але я думаю, що правоохоронні органи працюють, і якщо така реалізація стала можливою, то вона просто не може бути необоснованою. Тому це ті речі, які можуть бути озвучені на показ, а я думаю, що там матеріали слідства більш фахово і більш ґрунтовно все викладено.
0: Я просто хочу уточнити, чи от якщо би завтра, наприклад, ваші колеги винесли би це питання в залу, чи ви готові проголосувати за звільнення генерального прокурора у зв'язку з цим скандалом?
1: Дивіться, це перше повинно бути винесено на фракцію, фракція обговорить, і фракція ж приймає рішення більшості. Тому якщо більшість буде приймати, то зрозуміло, що ми також працюємо в цьому напрямку. Тому я не можу сказати особисто я, що я, але потрібно в тому числі розібратися. Тому що я розумію, в інституції такого точно не може бути. Потрібно розібратися, на даний момент дуже багато питань, як це могло статися в такій інституції, яка повинна бути превентивним і працювати навпаки для того, щоб таких випадків не допускати.
0: Пане Андрію, ви на комітеті вже розібрали, я думаю, цю ситуацію. Що ви думаєте, власне, про заяву Кравченка, що він не буде подавати відставку за власне бажання?
2: Ну, на комітеті ми, власне, поки що нічого офіційно не розібрали. Ми жваво це обговорювали в чаті. І, в принципі, були робочі зустрічі, сьогодні багато розмовляли в коридорах комітету. Але, ви знаєте, я от п'ятий день перебуваю в цих дискусіях, і от зараз слухаю колегу. І знаєте, що я згадую? Що коли тільки Кравченка призначили, у нас була з ним, по-моєму, одна єдина зустріч, причому на його території, в офісі генерального прокурора. І серед іншого, тоді він дуже жорстко наполягав, що для його ефективної роботи йому треба дати свободу в призначеннях прокурорів, як в офісі генерального прокурора, так і регіональних прокуратур, тому що він бідкався, що ці конкурси і добір іде дуже довго, втрачається час, і третє десяте. Якщо хто пам'ятає, коли Верховна Рада відкатувала назад минулорічний скандал з атакою на НАБУ і САП, там була одна деталь, яка трохи загубилася в емоціях, а саме Верховна Рада то відкотила всі повноваження по незалежності НАБУ і САП, але тим законом були надані додаткові повноваження Генеральному прокурору призначати самостійно керівників місцевих і в офісі Генерального прокурора. Фактично була реалізована оця от вимога пана Кравченка. І я думаю, він мав би розуміти, що отримавши ці додаткові повноваження, він ще більше збільшив свою відповідальність перед нами, як депутатом Верховної Ради, і перед народом України, для якого він нібито має працювати. І зараз, звичайно, те жахіття, яке ми всі побачили з історією з кол-центрами, і всі ці кол-центри – це все жахіття, яке триває вже, нагадаю, не перший рік. І при нагоді нагадаю, що профільний комітет, який би він там не був добрий чи поганий, але ми більше 2 років тому напрацювали відповідний закон і провели його через перше читання у Верховній Раді. Ми зібрали достатню кількість голосів, бо всі розуміли, що це кошмарний кошмар, але з того часу це питання було пришвартоване, як то кажуть. І тільки зараз з якогось дива президент подав, по суті, аналогічний законопроект. Я думаю, це була дуже, ну, не дуже розумна ініціатива тих, хто президента підговорив це робити, бо, як то кажуть, шапка загорілася на тих, напевно, хто це все і провертав. Але менш з тим, я думаю, Кравченко зараз після всіх цих купи призначень, які відбувалися, і після того, як це жахіття відбувалося не десь там в віддалених регіонах, в якійсь місцевій прокуратурі, це відбувалося на вулиці Різницькій, в центрі міста Києва, в серці, так би, системи прокуратури. І, звичайно, треба було б сьогодні не займатися відбілюванням себе, чи ця от система захисту, яку вони активували. Треба було б, звичайно, заявити про відставку. І це потрібно не для Кравченка. Це потрібно, я думаю, для системи прокуратури, для репутації прокуратури. І, вибачте за мій пафос, для репутації України. Бо всі ці корупційні жахіття відбуваються на тлі переговорного процесу з Європейським Союзом. Ви ж пам'ятаєте, що ми радісно відкрили перший кластер переговорів? А перший кластер називається «Fundamentals» – основи. До речі, пане... основи демократії і верховенства права.
0: Пане Андрію, наскільки я пам'ятаю, в Євросоюзі, чи то пак Євроунії, немає жодної, я підкреслю, жодної країни, де генеральний прокурор призначається за поданням або звільняється за поданням президента. Жодної. Як ви думаєте, чому? І чи вам не видається, що в нас тут є законодавча проблема в дотриманні демократії та, власне, балансу і контролю над силовими органами і владою?
2: Андрій, для кого не секрет, що в Україні ерозія демократії триває роками. Це окрема велика тема, але ми просто зараз розглядаємо окремий фрагмент. Але це все наслідки того, що всі ключові рішення ухвалюються в Офісі Президента. Колега дипломатично каже, що фракція буде розглядати, може, я думаю, вона зобов'язана розглядати. Але вона це буде розглядати тільки тоді, коли їй дадуть окей в офісі президента. Зараз зрозуміло, що зайняли стратегію тягнуть час. Тому що я думаю, що знову ж таки офіс президента і деякі керманичі, вони не хочуть визнавати чергової поразки в протистоянні з НАБУ і САП, бо, звичайно, відставка Кравченка – це буде чергова поразка команди президента. Але це станеться. Повірте мені, я вже трошки досвідчена людина в всіх цих історіях. Я розумію, що це точно станеться. Просто чим пізніше тим станеться, тим більш негативні наслідки будуть для України і для репутації України і наших стосунків з нашими партнерами, від яких залежить виживання нашої країни. Вертаючись до комітету, ми сьогодні погодили, і голова призначив засідання комітету на завтра, на 14:00, з одним питанням порядку денного. Ми будемо заслуховувати пана генерального прокурора щодо цих всіх історій. Але в мене поки що немає впевненості, перше, чи буде кворум, бо таке враження, що, можливо, не всі захочуть прийти, і, можливо, буде зірване засідання. З іншого боку, я не розумію, а який результат взагалі планується засідання, бо просто заслухати генерального прокурора немає жодного сенсу. Бо я знаю, що він скаже. Він прийде і розкаже про свої подиви, що він молодий, що він там проводить 100-500 розслідувань і так далі. Тобто абсолютно зрозуміло, що він буде розказувати. Просто питання, чи готовий комітет, як профільний комітет Верховної Ради, зайняти якусь позицію. Свою позицію я зайняв, ще раз її повторив. Він має піти в відставку, знову ж таки, не для себе, а для майбутнього прокуратури. Чи займе таку позицію комітет, ми з вами завтра взнаємо десь в районі обіду.
0: Пане власне Сергію, я спитаюся, чи справді фракція не може зібратися самостійно обговорити це питання, каже пан Андрій, без якогось знаку чи сигналу з Банкової?
1: Ну, дивіться, тут сигналу з Банкової точно ми там не чекаємо. Є голова фракції, зазвичай голова фракції там назначає призначення фракції, день, час, і умовно є заступники голови фракції, там умовно, тому що фракція дуже велика, і для її керованості то є люди, які там входять там умовно в коло малої фракції, де вирішується це питання. Зрозуміло, що у нас також це питання обговорюється. Зрозуміло, тут я погоджуюсь з колегою для, знаєте, не відбілювання себе, а для того, щоб, ну, дивіться, я 15 років працював на виробництві, точно можу сказати, якщо керівник не знає, що у нього відбувається в його підвідомчому підрозділі, то це поганий керівник. Я вже не беру там питання, чи був він долучений, чи не був долучений, тобто тут питання стоїть такого більш морально-етичного характеру. Зрозуміло, що на сьогоднішній момент дуже багато питань, і тут потрібно, знаєте, набрати сили в кулак і зрозуміти для себе, як, навіть як в подальшому це може бути працювати. Дивіться, моделюємо ситуацію, ні в чому там не винен генеральний прокурор, нічого не був, але у нього під його там підлегли робили такі речі, про які ми там чули на плівках. Зрозуміло, що поки там немає рішення суду, там юридично ми там ще не можемо казати, винний чи не винний, але факт є факт, і він обурює суспільство, і це ж не в перший раз, і
0: чекайте, поки окей, ще не бачить. Окей, на вашу думку, я переб'ю просто, я зрозумів думку, якщо дозволити мало часу. Президент Зеленський, він несе відповідальність за те, що він подав цю прокуратуру? Просто зауважень, що до Кравченка було дуже багато. Були питання до його майна, великі питання, які він дотепер не може до кінця пояснити, мені здається. Принаймні, продовжує пояснювати. Були питання щодо того, що він не пройшов критерії доброчесності, бо він подавався в НАБУ, якщо пам'ятаєте. Були ще якісь історії з його бекграунду, співпраці з різними там політиками і так далі.
1: Я з ним зустрічався, мабуть, в роботі пару разів. Там перший раз, коли він працював головою там Київської обласної військової адміністрації, потім, коли там виконував обов'язки і працював головою податкової адміністрації. Тобто я в ньому помітив, знаєте, амбіційність і речі, які там притаманні майбутньому там генеральному прокурору, і точно вони були заточені саме на боротьбу. Тобто, давайте так, кар'єріста, який готовий працювати на державу, для держави і в такому напрямку. Якщо сталося тут, то тут у мене виникає питання. Що стосується там, хто винний, хто не винний, хто подавав, ну тут потрібно кожного там спитати. Як зрозуміло, що там ми, як депутати, його підтримували, але на той момент там у мене там не було до нього питань. Зараз ще сталося, тому потрібно тут максимально розібратися і робити висновки. І чим скоріше ми їх зробимо, Тому що люди, які до цього дотичні, вони точно розуміють, хто винен, хто не винен. Тому тут не потрібно там чекати, можливо, там наступних плівок або наступних доказів, то потрібно для себе зрозуміти. Якщо не винен, це одна історія, то потрібно там можна, може бути як варіант там, працювати в цьому напрямку. Але ж в тому числі розуміємо, що в суспільному ракурсі це підрив довіри до інституції, і як воно в подальшому в воюючій країні буде відбуватися, ну дуже важко спрогнозувати.
0: Я на сам кінець запитаюся, на вашу думку, чи тут трошки інша справа, ніж навіть з Міндічгейтом, бо там йдеться про корупцію, йдеться про якісь так звані тюнові офіси, де крали бюджетні кошти, та так воно виглядає. Але тут же ж йдеться про те, що правоохоронні органи фактично співпрацювали зі злочинцями. Це вже кваліфікується як щось інше, кажуть, що це, наприклад, мафіозна держава, різні є там термінології. Чи це в принципі не... Чи це вже дуже-дуже за червоною лінією, на вашу думку? Якщо так, то я просто не зовсім розумію олімпійський супокій, ну, наприклад, не знаю, чи президента Зеленського, чи його фракції, які от чекають чогось, якихось додаткових доказів. Чи я, може, помиляюся, пан Андрій?
2: Ще раз, президент не хоче визнавати поразки чергової. І вони, я думаю, в паніці шукають рішення. Так само я прекрасно розумію, і, певно, колега погодиться, що заміни немає. Бо і попередні всі генеральні прокурори, коли звільнялися, я нагадаю, що пан Кравченко – це четвертий генеральний прокурор Володимира Зеленського, вони теж далеко не зразу знаходилися, і там у нас були постійно великі паузи між призначеннями, і країна під час війни іноді місяцями жила без генерального прокурора. Тому зараз навіть таке банальне питання, а кого замість Кравченка, я думаю, відповіді на нього немає. Але ще раз, до суті, я щиро, абсолютно щиро закликаю колег із монобільшості, яка б там вона не була, проявити сміливість і силу. Бо ми постійно говоримо про суб'єктність парламенту, ми постійно говоримо про те, що парламент віддав свої повноваження, перш за все, монокоаліція віддала Офісу Президента, які відповідальні за всі ці призначення. Вони цих людей добирали і призначали. І зараз треба проявити принциповість, бо, знову ж таки, це нищить репутацію нас всіх і нашої країни. Це недопустимо від слова «взагалі». Тому так, комітет наш там завтра буде щось проводити, якісь ритуальні дії, але в силах фракції «Слуга народу» об'єднатися, в своєму чаті влаштувати демарш і вимагати від керівництва проведення фракції і розгляду цього питання. Це питання національної безпеки, це питання нашого майбутнього.
0: Пане Сергій, дуже коротко відреагуйте, чи погоджуєтеся з тим, що сказав тільки що пан Осадчук?
1: Давайте так. Я, в принципі, точно погоджуюся зі свого боку. Я впевнений, що думаю, ця розмова буде точно підніматися і про це буде йти розмови. Тому моє особисте бачення, ну, це ганьба. Тому тут потрібно розібратися, і те, що ви казали про правоохоронні органи, ну, для мене там є червоні лінії, і вони точно не можуть там ті органи, які направлені на охорону і забезпечення свободу і справедливості в державі, працювати не на користь цієї держави. Це перший напрямок і своїх людей. Другий напрямок – це все, що пов'язано з якимись там наркотичними засобами і все інше. Тобто вони, в принципі, для мене, знаєте, взагалі я не розумію, що це може бути, тому тут ментально і морально ця ситуація набагато для мене, знаєте, нижче, ніж той же Міндічгейт, де там, умовно, знаєте, якісь незрозумілі люди щось від когось вимагали, там рекет, адміністративний вплив. А тут навіть пожалітися, в принципі, не можемо, тому що той орган, до якого потрібно жалітися, він робить такі речі. То це нонсенс.
0: Дякую дуже за цю розмову, за обмін думками. Були з нами Андрій Осадчук, народний депутат України, «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, та Сергій Козир, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Говорили про те, чи буде реакція, якою буде реакція парламенту на скандал зі справами «Карфаген». Ми цю справу зараз, історію з цією справою продовжимо. Я перед тим хочу запитатися і думки нашої аудиторії, наших глядачів. Власне, як на вашу думку, чи повинен, власне, генпрокурор піти у відставку через операцію «Карфаген»? І варіанти відповіді. Мав би піти самостійно. П. Президент має відреагувати. Ні, поки немає прямих звинувачень, або кадрові зміни не на часі. Обирайте свій варіант, пишіть свої коментарі під трансляцією. І я вас, звичайно, закликаю, як завжди, прошу ставити лайки, подобайки і прошу підписуватися на нашу трансляцію на YouTube. Я буду дуже вдячний. Ну і ми продовжуємо також цю тему, цю справу Карфаген, чи я би назвав би і Картаген, все-таки так українською мовою правильніше. Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка та ведуча «Еспресо», вже з нами. Марина, вітаю тебе.
4: Вітаю, Андрію. І ще цікаво, очевидно, генпрокурор Кравченко піддивився наше опитування в ефірі нашої програми і дав свою відповідь, що він планує робити із своїм звільненням чи ні. Він вважає, що зараз немає підстав писати заяву про звільнення. І зробить він це виключно тоді, коли його попросить Верховна Рада або президент, або колеги. Правда, він не уточнював, хто саме. Чи ті колеги, які кришують кол-центри, чи, можливо, хтось інший.
0: Я от дивлюся, в нас є такий варіант відповіді, що все-таки для пана Кравченка завжди є свій варіант окремий. Знаєш, я думаю про цю всю ситуацію, і мені знову приходять голову слова, я часто їх цитую. Олега Прохоренка був такий «Укргазвидобування», недовгий час, нетривалий очільник. І колись до нього причепилися всякі різні люди з ОПЗЖ, здебільшого, які його страшно критикували, бо в нього була величезна зарплата, там щось чи 150 тисяч гривень, чи то 300 навіть. Просто вау, як можна стільки заробляти. Людина прийшла з американської компанії, де заробляла кількадесят тисяч доларів, ну то таке. І там кілька років він в цьому «Укргазвидобуванні» мучився. Ну, неважливо. Так от фраза. Він сказав, проблема не в тому, що люди, які були переді мною, крали, бо їм не вистачало зарплати в 10 тисяч. Проблема була в тому, що схеми займали в них 90% їхнього часу, який вони використовували для того, щоб красти бюджетні кошти. Я теж от думаю, чи в пана цього Кропиви і інших всіх цих фігурантів, в них взагалі от попри ці всі історії, коли треба напихати доларами свої сейфи в кабінетах, в них вистачав час, там, не знаю, просто займатися правоохоронною діяльністю?
4: А от я вже не впевнена, що в них був час займатися безпосередньо їхніми обов'язками. Наприклад, там, розслідувати воєнні злочини Російської Федерації, яких немає, вони збиралися, ну, хоч навіть за останні 4 роки. Тому що, якщо послухати оці плівки НАБУ і САП, якщо послухати все те, що говорилося у Вищому антикорупційному суді, коли обирали міру запобіжного заходу для самого Крапиви і його помічниці коханки, яка мітила вже взам міністра освіти пані Музи, то складається враження, що вони займалися всім чим завгодно. По-перше, у чоловіка було багато часу, щоб завести собі коханку і дружину, там прокладати маршрути між одною і іншою. Друге, у нього вистачало часу кришувати кол-центри. Їх там близько тисячі у так званому цьому списку прокурорів, з яких вони знімали вершки у вигляді 20-24 тисяч доларів з кожного на місяць. Далі, що ми там ще почули під час засідання Вищого антикорупційного суду, що людина ще й підпрацьовувала на півставки, по суті, прорабом, тому що саме він займався ремонтом будиночка у Козині чинного генерального прокурора Руслана Кравченка. Шукав йому газовий генератор, шукав йому інвектор. Радив, які там треба там матеріали закупити для того, щоб зробити класний ремонт. І от просто вражає працездатність цієї людини, поділився б секретом, як він встигає скільки справ робити одночасно. Мені здається, що основна їхня справа – це якраз було кришувати оці кол-центри, а правова діяльність – це так, дозвілля.
0: Знаєш, я, до речі, от думаю про цю пані, яку затримали цю Музу, та їй 24, вражає. Вражає в її біографії факт, що в 22 вона була вже заступницею декана Одеської юракадемії. В 22, тобто вона була, це який, п'ятий курс? П'ятикурсниця, заступниця декана. Окей, 24 заступниця міністра, в 26 заступниця президента, далі просто вже кар'єрний зростання, навіть не знаю, де має бути.
4: Ну, там дуже цікаве кар'єрне зростання. Справа в тому, що в цієї ж пані теж є однокурсники і люди, які вчилися з нею в один період, і вони розповіли, що пані не цуралася прокладати кар'єру, наприклад, тілами місцевих депутатів Одеської міської ради. Це були її перші такі кар'єрні віки. Далі вона так працювала у Ківалово в прийманні, ми не знаємо, що вона там ще робила, крім того, що підписувала папірці і приймала телефонні дзвінки. А потім вона потрапила до цього Крапиви. І отут оця дівчина – це от таке гламуризоване уособлення цього успішного успіху, який нам масово показує TikTok і Instagram. Тому що дуже часто ти пишеш якесь відео, і там такі, нічим такі не віддаючиеся пані розповідають про те, як вони хочуть там хлопці, щоб не менше 10 тисяч доларів заробляв, а якщо менше, то якийсь там дурачок. Mm-hmm. І от ці атрибути розкоші, які ми зараз хочемо бачити, всі теж хочуть мати. Що цікаво, у цій же схемі ця пані не просто якась там безмовна вівця, вона насправді дуже активна учасниця. От, на жаль, у нас же у людей є схильність там говорити, та може вона чогось не знала, та вона ж така молода, їй всього 24 роки. Все вона знала, все вона розуміла. І оці записи НАБУ і, до речі, детальні розповіді прокурора САП у залі Вищого антикорупційного суду показують, що дівчина така, що пішла без щеки по нових головах, тому що насправді її цікавило те, як не попастися на очі НАБУ і САП, і як оце все приховати в Інстаграмі. Вона навіть дуже скаржила своєму коханому, що як ж можна оце приховувати, оце парше, оці всі месіки, да? Тоді ж нічого буде постити у цей Інстаграм. Більше того, на цю панянку було оформлено нерухомості різної на 60 мільйонів. Mm-hmm. Більше того, якраз вона почала багатіти останні 2 роки, якраз коли у них в активній фазі були оці їхні стосунки. І найцікавіше, що там на повному серйозі є розмова про те, де пані розмірковує, як їй потрапити на посаду замміністра освіти. Тобто, думайте, у нас воююча держава, у нас величезна криза в системі освіти, тому що є відтік вчителів, є брак учнів, багато шкіл стикнулися з тим, що вже немає кого набирати там, да, в перші класи дуже часто. Як взагалі, на що ставити, з природничниками є величезна біда. Буквально там тиждень-два тому ми навіть в ефірі обговорювали те, що в самому Києві серед абітурієнтів там буквально кілька людей пішло вчитися на вчителів фізики і хімії. І тут оця 24-річна вертіхвостка вирішує бути за міністра освіти. Ну, от про яку кадрову політику імені Зеленського може йти мова? Але це не найстрашніше. Там ще був такий епізод, де вони розмірковують про якогось знайомого цієї пані, який позичив у неї гроші, всього там 20 тисяч гривень, і от вони думають, як його налякати. І цей Крапива пропонує, що давай знімемо з нього бронь, відправимо в армію, мобілізуємо. Ну і скажіть мені, будь ласка, у нас армія стає покаранням для якихось там позичальних грошей твоїх ходів, чи як це можна розуміти?
0: Ти знаєш відповідь на це питання. І найстрашніше в цьому всьому, це є еліта. Це є наша еліта, яку ми зараз бачимо завдяки НАБУ і САП. Тому що якщо не було б НАБУ і САП, то, в принципі, ми б навіть не знали б про ці історії, тому що немає закону над цими людьми, бо вони і є закон. От що, напевно, лякає ці історії. Марина, дякую дуже за розмову. Була з нами Марина Данилюк-Ярмолаєва. Ми рухаємося далі. Нагадаю, що ми питаємося сьогодні вашу думку, чи має генпрокурор піти у відставку через операцію «Карфаген». Так, мав би піти самостійно. Президент нехай вирішить. Ні, поки немає прямих звинувачень або кадрові зміни не на часі. Давайте після перемоги. Ну і також можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube і так далі. Все це цілком можливо, тільки не забудьте поставити лайки та підписатися. Ну, а ми рухаємося далі. Арсеній Яценюк з нами на прямому зв'язку, голова Київського безпекового форуму та прем'єр-міністр України в 14-му та 16-му роках. Пане Арсеній, вітаю вас.
5: Доброго вечора, Андрій. Доброго вечора, аудиторія «Еспресо».
0: Ми, звичайно, хотіли поговорити трошки про результати візиту Кушнера і Вітькова, але я все-таки мушу, напевно, почати зі справи «Карфаген». Вона просто зараз точно в фокусі уваги. Я, знаєте, хочу спитати вас, як людина, яка була прем'єр-міністром, чи у вас є відчуття, що те, що зараз відбувається, свідчить, зокрема, про якийсь глибокий вакуум влади? От пам'ятаєте, коли президент Зеленський казав, що от в мене є 5-6 менеджерів, на них все тримається. І зусиллями ж НАБУ і САП, ті 5-6 менеджерів, вони проріджені, скажімо так. І я не знаю, на кого спирається президент Зеленський, коли намагається керувати такими структурами, великими структурами. як Генпрокуратура, як Служба безпеки України, де 40 тисяч людей, наприклад, і так далі. От чи у вас є відчуття, що це все потроху стає некерованим?
5: Я з жахом думаю, а що би було, якби ми у 2014 році не створили Національне антикорупційне бюро, якби не створили спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, якби не запровадили електронне декларування для всіх чиновників, якби не створили спеціалізований антикорупційний суд. Коли я скажу, що це тільки була наша воля виключно, це буде не зовсім коректно. Буде правильно сказано, що це була політична воля, яка була підкріплена реальним бажанням наших західних партнерів, щоб боротися з корупцією. Тобто я почну з першого, що я думаю? Я думаю про те, наскільки було правильно, не дивлячись на принцип і глибоке внутрішнє політичне протистояння тоді в 14-16 роках з приводу створення цих організацій. Наскільки було правильно їх створити. Тому що якщо б не було цих організацій, то ми б не мали справу проти голови Верховного суду України. Хто міг взагалі здогадатися, що буде справа проти голови Верховного суду України? Справу проти вищих чиновників, членів уряду, віце-прем'єрів, міністрів, адміністрації президента, тобто всієї владної верхівки. Проти правоохоронних органів, проти органів прокуратури. Тобто, перше, з чого я почну, це з того, що який все-таки був зроблений великий політичний і юридичний крок по створенню незалежних органів. Друге, це те, що були спроби. Слухайте, і я вже не був прем'єром, і при нас були спроби, щоб звільняти директора НАБУ з посади без проведення аудиту. І, до речі, посол Сполучених Штатів в Україні на той момент Марія Іванович, вона в своїй книзі мемуарів пише про те, як це рішення було змінено. От, тоді в приміщенні парламента приїхав я, Андрій Парубій був головою Верховної Ради, Царство Небесне, Герой України, Арсен Аваков і посол. І тоді, в принципі, було прийнято рішення не рухатися шляхом позбавлення НАБУ його незалежності. Тепер щодо вашого конкретного питання про кадри. Я вважаю, що в Україні жахлива кадрова криза. Тобто це не просто дефіцит. Дефіцит – це коли є якісь товари або є якісь люди, але їх дуже-дуже мало. А їх практично не існує. Тобто це вже не дефіцит, а це вже червона книга української політичної управлінської еліти, якої практично немає. Окрім того, всі ці справи, які зараз розслідує НАБУ, створені 12 років тому, є свідченням не просто кадрового дефіциту. Дефіциту моралі, Андрій. Тобто повністю аморальні особи, які займають посади в вищих органах державного управління. Як це вирішити? Це неможливо вирішити за один раз. Але я нагадаю вам, що в нас була дискусія під час національного круглого столу на День Незалежності, яким чином взагалі збалансувати українську владу. І я тоді запропонував варіант, щоб до складу Ради національної безпеки і оборони були введені всі парламентські політичні сили, за виключенням, звичайно, проросійських політичних сил, і, можливо, навіть не парламентські політичні сили. І РНБО – це єдиний конституційний орган, який по своєму масштабу в рази більший, ніж уряд, тому що Національний банк не член уряду. Прокуратура не член уряду, цілий ряд органів державного управління не члени уряду, антимонопольний комітет не член уряду. Ну, я можу дуже багато перераховувати. Я вже не кажу про те, що саме основне – країна в стані війни. І саме тільки Рада національної безпеки і оборони здатна приймати рішення, які обов'язкові для всіх.
0: Такий воєнний кабінет. Таким чином,
5: воєнний. Звичайно, розумієте, тобто Я шукав, Андрію, якісь паралелі. Ну, можна було знайти паралель з кабінетом Черчилля. Але уряд Великобританії має зовсім інші повноваження, не конституційні, бо в них конституції немає, але законодавчі повноваження, ніж уряд України. Тому що уряд України правильно переводити як кабінет міністрів. А уряд, з точки зору розуміння загального, як урядування, як система державної влади, це в рази більше. Ну, хтось каже, це добре, хтось каже, це не добре. Я завжди кажу, можливо, це не добре. А можна почути, як тоді добре? Ви ж розкажіть тоді, який у вас є інший варіант. Варіант проведення виборів? Ну, так я знаю, для кого це добре. Це супер для Путіна. І він цей варіант пхав минулого року через американську адміністрацію. О, тому що вони знають, чим закінчаться вибори. Вони знають, що вибори, в принципі, закінчаться поразкою України в цій війні. Тому що їх не просто не можна провести. Їх неможливо провести з точки зору взагалі, як зберегти українську державу. Я вже не кажу про те, що вони не можуть бути ні чесні, ні прозорі, ні демократичні за сучасними стандартами. Ні безпечні, саме основне. Тому ваше питання абсолютно правильне, Андрій. І на це питання є декілька відповідей, але яка правильна відповідь? Вона лежить тільки в одній площині. Я вважаю, що президент України повинен для себе приймати рішення, яку форму подальшого управління державою він бачить. Тому що вибори – це нереально. І нам вкрай важливо підтримувати інститут легітимності глави держави. І легітимність – це не просто посада президента. Легітимність – це коли є довіра народу до президента. І я з тих, який чітко виступає за довіру до інституту президента під час війни. Але для того, щоб ця довіра була, президенту треба вчиняти кроки. Кроки для того, щоб люди і надалі підтримували президента воюючої країни. Тому що для нас це критично і життєво важливо.
0: У нас на самому початку Євген Бесницький, коли сказав, що у нас є ніби два президенти. Один на зовнішньому фронті, і нам подобається те, що він робить, і є для внутрішнього житку, і він нам менше подобається. І мені здається, так ця і не подолана зараз розбіжність дотепер. Про зовнішній фронт, власне, спецпосланці Трампа, Вітков і Кушнер побували спочатку в Москві, де вони 3 години, здається, зустрічалися з Путіним, потім в Києві вони зустрілися вже з Зеленським і переговорною групою. Дуже багато медіа, обізнаних з деталями переговорів, чи принаймні посилаються на якісь джерела, кажуть, що це були достатньо безрезультатні перемовини, принаймні в Москві. Тим не менше маємо і заяву сьогоднішнього Віткова, який сказав, що багато чого досягли. Речник Путіна Пісков сказав, що не виключає відновлення тристороннього формату. І тут цікаво також, що «Європейська правда» теж з посиланням на джерела в Брюсселі каже про те, що там в Брюсселі принаймні сподіваються, що після 20 вересня Путін чомусь має повернутися до ідеї трьохсторонніх переговорів. Наскільки це вам видається реалістичним?
5: На жаль, я тут буду не те, щоб скептиком, Андрій, ну, а реалістом. Тобто я вважаю, що далі продовжується спецоперація полковника, він полковник чи підполковник, я вже забув, КДБ СРСР Володимира Путіна, яка розпочалася ще в минулому році. Апогеєм цієї спецоперації це був так званий переговорний треп з Сполученими Штатами Америки в Анкоріджі. Потім було далі продовження так званих переговорів з Україною, яких не було по факту, і це була виключно вивіска. Тобто це не що інше, як час, механізм для того, щоб викупити час, механізм для того, щоб відтермінувати санкції, механізм для того, щоб демонструвати всім іншим на словах про те, що вони начебто готові до миру. Але все це розбивається тільки об одне, об те, що каже безпосередньо Путін вустами його ще одного там речника, яким є Ушаков, це якийсь його там радник з якоїсь там зовнішньої політики, радник з підтримки загарбницької політики Росії, який чітко сказав про те, що ми будемо добиватися завершення всіх цілей, а Путін сам і Вітков, і Кушнеру сказав про те, що треба викорінити проблеми, як вони це називають російською мовою, іскорініть
0: першопричини.
5: Первопричини. Так, о, згадав. Да. Тобто все це повністю лягає в той сумнозвісний спіч Путіна, який він говорив в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації 2 роки тому, де фактично була описана так звана переговорна рамка, яка ніяк і не переговори, а капітуляція України. Тому я не поділяю всіх цих тез про те, що після 20-го числа щось там зміниться. Ну, хоча б по одній простій причині. У Путіна не буває виборів. У нього всі призначені. Тобто, це ж не виборча кампанія. І що в нього зміниться зараз, мені не, ну, не зрозуміло. Навіть якщо закінчиться, з'явиться в Росії так звана нова російська державна дума, яка не відіграє жодної ролі, окрім як скріплення печатками рішень, які продукує Путін. Ну, я не бачу жодних підстав говорити про те, що після 20-го числа щось зміниться. Тобто, мій висновок, перше, це добре, що Кушнер і Вітков, як наближені, найбільш наближені особи до президента Трампа, приїхали в Україну. Це добре хоча б тому, щоб продемонструвати, що не дивлячись на 8 візитів до Москви, з'явився все-таки один візит до Києва. Друге, чи змінив цей візит і чи змінили ці перемовини хоча б якісь рамки, які сьогодні створені в так званому переговорному форматі між Україною і Росією? Жодних. Позиції України і Росії, вони взагалі непримиренні. Путін хоче нас вбити і захопити, а ми хочемо зберегтися. Ми можемо притрушувати будь-чим, будь-якими прекрасними словами, цукровою пудрою, зустрічами, заявами, але основа залишилась незмінна. Чи Путін може піти на перемовини? Він може піти на перемовини тільки тоді, коли в нього або з'явиться якийсь новий Пригожин, або йому не буде чим годувати його армію. Завдяки війні в Ірані, в принципі, якщо б не було війни в Ірані, і якщо б не було цих цін на нафту, які є сьогодні, то доходи Путіна були б в рази менші. А так, завдяки війни в Ірані, він десь додатково 30 з гаком мільярдів доларів, весь нафтогазовий комплекс його заробив. Хоча загальні доходи російського бюджету менші на 7% в доларовому еквіваленті, ніж в минулому році. А уявіть собі, наскільки б вони були, якщо б ціни на нафту не виросли фактично до 90 сьогодні з гаком Brent, ну, за вирахуванням там дисконту, це мінус 20% по російській нафті Urals. От тому виснаження Росії в економічному плані – це перше. А друге – не кількість візитів, а кількість патріотів, грошей, озброєння і реально діючих нових санкцій. Тобто ми кількість – тільки те, що інше нам потрібно.
0: Я на сам кінець тільки запитаюся, як ваші враження від цієї імпровізації чи заготовки домашньої, коли подарували, показали ті футболки і оце все. Мені здається, в контексті, власне, теперішніх еліт, воно якось доволі промовисто. Мені здається, що був доволі незручний момент.
5: Я би так сказав, що можна на наступний раз, ну, щось більш таке ґрунтовне придумати.
0: Ну, будемо сподіватися, бо це точно, напевно, про інше, не про смішне. Ну, хотілося б так думати.
5: І ґрунтовне, і серйозніше.
0: Дякую дуже. Арсеній Яценюк був з нами, прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках. І говорили ми про трошки про справу Картагена, і трошки говорили про підсумки візиту Віткова і Кушнера до Москви та Києва. Я нагадаю, що сьогодні ми питаємо наших глядачів, чи варто генеральному прокурору самому подати у відставку. Ми знаємо вже відповідь, він сказав, що він не збирається подавати у відставку. Тим не менше, що би хотіли наші глядачі? Наші глядачі хотіли би, щоб він або пішов самостійно, або його має звільнити все-таки якось відрувати президент. Чи це взагалі зараз не на часі, а може треба почекати, поки буде більше доказів. Вибирайте свій варіант, формулюйте так, як подобається вам в коментарях, і якщо ви нас дивитеся по телевізору, то прошу прийти на одну з трансляцій на YouTube та поставити лайк, подобайку та підписатися. Ну, а ми маємо ще одну тему. Власне, в цій історії стійкості України надзвичайно важлива міжнародна підтримка, звичайно. І сьогодні, без перебільшення, саме Німеччина є двигуном і серцем цієї підтримки західного світу. І це є в якихось абсолютних цифрах. Німеччина просто нам найбільше зараз допомагає. Але маємо такий дуже тривожний дзвіночок, який, до речі, дуже сильно зараз обговорюють і в цілому світі. І, зокрема, звичайно, в Європі. Ви знаєте, що ультраправа та євроскептична партія «Альтернатива для Німеччини» АФД здобула історичну перемогу на виборах до земельного парламенту Ландтагу в східній федеральній землі Саксонія-Ангальт. За результатами підрахунку голосів, партія отримала рекордні майже 44% і буде мати 39 з 83 мандатів власне в цьому місцевому парламенті. Це перший випадок після Другої світової війни, коли ультраправа політична сила стала найбільшою партією на регіональних виборах в Німеччині. От, і, власне, ця перемога АФД, звичайно, всіх сполошила, не тільки в Німеччині. В Україні тут свій рахунок, бо можливий прихід проросійських сил, а такою вважають цю партію, до влади в Німеччині, яка є ключовим союзником України протидії російської агресії. Ну, звичайно, це дуже небезпечний сценарій, на який, можливо, і розраховує Путін. Ну, і зараз будемо ми продовжувати. Наш наступний гість вже з нами, це Андреас Умланд, німецький політолог, політичний експерт Європейського політичного інституту. Пан Андреас, вітаю вас.
6: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Говорячи про АФД, їх називають євроскептиками, їх називають ультраправими, їх називають проросійською партією. Наскільки вони справді проросійські? Ну, не знаю, за шкалою від 1 до 10. Чи нам треба аж так боятися? Я пам'ятаю, що казали, що перемога правих в Італії це буде дуже жахливим результатом. Тим не менше, Мелані виявилася зовсім не Мелоні настільки погано, як ми могли б собі, як припускали. Наскільки АФД справді погані хлопці в цьому сенсі? І жінки?
6: Це поки що важко казати, тому що партія ще не мала якось там функції.

0: російської мови в школах. Це один із таких пунктів. Ну і є така дуже популярна думка серед багатьох, не тільки праворадикалів, що Росія потрібна Німеччині як економічний партнер, тому що там багато нафти і газу, і ще щось, і Німеччині це потрібно, і тому це нібито Росія ідеальний партнер. Ну і є люди, які більш, скажімо, ідеологічні, які теж бачать в Путіні, в антизахідному, антидемократичному, антиліберальному режимі Росії щось, що ну, може бути партнером для
1: пана Андреаса. Тут, до речі, такий цікавий момент. От вони перемогли. В них трошки не буде, напевно, вистачати до того, щоб мати більшість. І вже оця ділінки, та правильно я називаю ці ультраліві, вже їм запропонували альянс. Як це взагалі в принципі можливо? Ультраправі і ультраліві хочуть творити коаліцію. Якщо коротко, це по-моєму теж про щось свідчить.
0: Ну, це не ліва партія, а це якби такі окрема ліва партія, яка називається Союз Сари Вагенкнехт.
1: Ага, ага.
0: І ця Сара Вагенкнехт, вона така проросійська, і вони не пропонують коаліцію, але вони пропонують вести себе так в парламенті, що буде можливо ну, уряд від цієї альтернативи для Німеччини, тобто ну, вони не хочуть там піти на відкриту коаліцію з цих партій, але вони мають таку дуже дивну позицію.
1: Ще один момент. Тобто сама ця земля, де вони перемогли, та Закзен-Ангаль, так вона називається. Чим вона цікава? Я так розумію, що це, по-перше, є колишні землі Народно-демократичної Республіки. Це, напевно, важливий теж нюанс, який треба враховувати. Ми знаємо, що якраз там ультраправих і ультралівих позицій традиційно є сильними.
0: Так. І це тільки можливо, і я думаю, в Східній Німеччині, я сам з Східної Німеччини, там дуже велика різниця в поведінку виборців Східної Німеччини і Західної Німеччини, і праві радикали, і ліві радикали в Східної Німеччини набагато більш популярний.
1: Тобто, майже 40 років, величезні інвестиції, кадрові рішення і так далі, тому подібне, все одно чітко залишається цей поділ, коли доходить до голосування. Я так розумію.
0: Так.
1: Але чи можна припустити в такому випадку, що успіх, який відбувся в ультраправих АФД в Заксен-Ангальд, навряд чи пошириться на колишню ФРН, тобто лише Західну Німеччину?
0: Так, да, я думаю, це буде продовжуватися такі перемоги в Східної Німеччини. Але в Західній там зовсім інша ситуація. Там вони теж можуть отримати, скажімо, 20%, але не більше, або небагато більше. А тут більше 40%, це тільки можливо в Східної Німеччини. Ну і в будь-якому випадку, я думаю, в федеральних виборах вони не мають шанс поки що, поки ця партія не реформується дуже глибоко, вона не має шанс прийти в уряд Німеччини, федеральний уряд, тому що вона ізолірована і стигматизована.
1: Буквально хвилинка лишається. Закриття російського дому в Берліні, і, до речі, закрили Гьоте-інститут росіяни в Москві у відповідь. Чи це обґрунтовано, чи хтось критикує це рішення, чи справді це такий був розплідник, чи лігво спецслужб російських? Ваша думка коротко.
0: Це не зрозуміло, наскільки цей російський дім там грало дійсно роль. Є таке дослідження від Франції, які сказали, що там нібито використовувався цей дім. В будь-якому випадку він використовувався для пропаганди для Росії, і тому це був скандал, що цей дим був діючий до недавнього часу.
1: Що ж, пане Андреасе, дуже дякую вам за коментар. Був з нами Андреас Умланд, німецький політолог, політичний експерт Європейського політичного інституту. Я коротко зараз підіб'ю результати нашого опитування, якщо мені його зараз покажуть. Наша випускова група, та вже має результати. Отже, 73% вважають, що генпрокурор Кравченко мав би піти самостійно, але він так не вважає. Президент має відреагувати, президента сподівається, 21%.

Так 3%, що треба поки що почекати залізобетонних звинувачень. Ну і 2% кажуть, що не на часі ті всі кадрові зміни. Скажіть про це зі зміною урядів. Скільки в нас урядів вже помінялося від початку війни? Ну і також, знаєте, на сам кінець кажу, що 71% українців попри війну відчувають себе щасливими. Такі дані опитування від КМІСу. Схоже, цей наряд справді непереможний. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Завтра, нагадаю, побачимося о 9 годині. Вечора. Бережіть себе.

перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Мільйони готівки, дорогі автівки, коштовні годинники, чергове викриття САП і НАБУ підсвітило схеми і методи заробляння грошей чиновниками Офісу генерального прокурора. Сам прокурор власну причетність відкидає, а президент мовчить. Це «Свобода Лайв», я Власта Лазур. Нове викриття САП і НАБУ, операція «Карфаген» здивувала навіть тих, кого вже давно нічого не дивує. За версією слідства, мережа шахрайських кол-центрів працювала під дахом чиновників Генеральної прокуратури. Тут насправді ніби нічого унікального, але багатьох приголомшило те, як між собою комунікують фігуранти справи, як мислять, чого прагнуть. При владі воюючої країни реальне бандитське російськомовне угрупування, яке виснажує поранену країну, ділиться власними висновками журналістка Яніна Соколова. Хмизу у вогонь додає той факт, що рік тому президент хотів узалежнити САП і НАБУ від Офісу генерального прокурора. Люди, що вийшли на картонкові протести, запобігли такому сценарію, нагадаю. А через рік слідчі САП і НАБУ прийшли з обшуками у саму генеральну прокуратуру. Дивіться, як це було. І, схоже, в Офісі генерального прокурора слідчих антикорупційних органів не чекали. Їм довелося лізти через паркан драбинами. Відео зняли наші колеги з «Української правди». Ну, а тепер про фігурантів. За версією слідства, організатором схеми є заступник керівника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива. На плівках НАБУ його псевдоканцлер. Напередодні Вищий антикорупційний суд відправив канцлера під варту справу внесення застави в 120 мільйонів гривень. Кропиву підозрюють у кришуванні мережі шахрайських кол-центрів і відмиванні грошей. Крім того, за даними слідства, Сергій Кропива організовував ремонт будинку в Козині для генпрокурора Руслана Кравченка. Та й загалом, за версією слідства, Кропива був достатньо наближеним до генерального прокурора Кравченка і виконував різного роду його доручення. У Сергія Кропиви, знову ж таки, за версією слідства, була муза, чи то співмешканка, чи просто близька людина. Муза – це псевдо Єлизавети Івахненко. Слідчі вважають її спільницею Кропиви, яку могли залучати до переказу коштів через ФОПи і приховування доказів. На плівках НАБУ муза і канцлер, зокрема, обговорюють дороге майно, годинники, діаманти, сумки, шуби, які бажано не світити в соцмережах, бо це може привернути увагу НАБУ. Інстаграм – це зло, грайливо говорить канцлер.
1: Інстаграм – зло.
2: Інстаграм – зло.
1: Да, ні, ну...
2: Так, ні, ну це ж таке, там ще залежить від хлопців, які...
3: Що?
1: Ні, ну...
2: Ні, ну я маю на увазі набушники, які ти ж знаєш.
3: Зараз повидаляти це все, то мені взагалі все.
4: Якщо зараз повидаляти це все, то мені взагалі все потрібно видаляти, розумієш? У мене тут Порше, Лора П'яна, Мімі врешті-решт, квіти.
1: Ту-ту-ту.
3: Ну?
1: М?
3: Часи.
4: Годинники, браслети, сумки. Мені все потрібно видаляти, розумієш? Історію може прибрати? Ну, шуба ще. Так, вони можуть зрозуміти, що вона не бюджетна.
0: Цей епізод з плівок став мемом. Ну, а сьогодні суд відправив музу Єлизавету Івахненко під варту на 60 днів, так само, як і Сергія Кропиву, але справу внесення застави в 20 мільйонів гривень. Як Івахненко, так і Кропива заперечують звинувачення. Обоє вони в суді стверджували, що записи розмов викривлені і вирвані з контексту. Муза і канцлер не єдині, хто фігурує у справі про шахрайські кол-центри. На записах слідчих також фігурує шеф. З матеріалів випливає, що шеф – колишній керівник Державної податкової служби. Звертаючись до шефа, канцлер називає його по-батькові – Андрієвич. Під ці параметри потрапляє генеральний прокурор України Руслан Андрійович Кравченко. Раніше він дійсно очолював податкову службу і по ієрархії він дійсно є шефом Кропиви. Кропива захоплюється своїм шефом. Він прагне колись збудувати таку ж імперію, як збудував і шеф. Ймовірно, йдеться про імперію кол-центрів. Судячи із записів, учасники групи кришували шахрайський кол-центр, грубо кажучи, взамін на данину, на гроші, не втручалися в їхню роботу. Отримані гроші вкладали в нерухомість і зберігали на рахунках родичів. Ну, а повертаючись до шефа, який збудував усю цю імперію, як каже Кропива, хто цей шеф, САП і НАБУ наразі не кажуть, але генеральний прокурор ще на вихідних повідомив, що жодного стосунку до незаконних кол-центрів він не має. Ба більше, нині він повідомив, що подавати у відставку сам не планує, мовляв, якщо президент вирішить, тоді він підкориться. Нагадаю, за законом призначає і звільняє генерального прокурора президент за згодою Верховної Ради. Президент до цього часу нові викриття САП і НАБУ не коментував. Радіо «Свобода» звернулася за коментарем з цього приводу до Офісу президента. А от що має намір робити Верховна Рада, зараз ми будемо з'ясовувати. Отже, останні викриття НАБУ обговоримо з народними депутатами. До нашого ефіру долучається Володимир Ар'єв, представник Європейської солідарності. І з нами також Руслан Горбенко, представник «Слуги народу». Панове, я вас вітаю. Доброго вечора.
5: Вітаю.
6: Доброго вечора, студія.
0: Скажіть, будь ласка, а якою може бути реакція Верховної Ради на нове викриття САП і НАБУ, де поки що генеральний прокурор підозру не отримав, але опосередковано схоже на те, що на плівках він може фігурувати? Володимире.
5: Я вважаю, що тут якраз Верховна Рада може продовжити в форматі тимчасових слідчих комісій, зокрема, їх дві. Одна у Железняка, одна у Гончаренка. І можна керівників відомств, зокрема, генерального прокурора і керівників безпосередніх міжнародного відділу Генеральної прокуратури, де працював, уже заарештований Кропива, викликати і для того, щоб вони давали покази. Чесно кажучи, викликати просто для того, щоб у форматі 5 хвилин хтось там, керівник відомства, як це у нас зараз прийнято у Верховній Раді, просто зачитав свою заяву і пішов без відповіді на питання, то я в такому вигляді не маю жодного сенсу, щоб це робити. І після того, як будуть дані відповіді тимчасовим слідчим комісіям, я сподіваюся, голови ТСК можуть викликати в даному разі названих осіб, можна вже і ухвалювати рішення щодо довіри генеральному прокурору. І в принципі,
0: тобто,
5: як
0: ваша пропозиція, вибачте, я уточнюю, ваша пропозиція викликати кого? Генерального прокурора на тимчасову слідчу комісію і поставити?
5: Так, і заступників, в тому числі Вдовиченко, в тому числі і, я не знаю, хто курує міжнародний відділ, той відділ, хто, де працював Кропива. Відділ кришування кол-центрів, скажімо так, Генеральної прокуратури. І уже в режимі діалогу можливості поставити питання і отримати відповіді, далі вирішувати, що робити.
0: Руслане, як ви бачите подальшу реакцію Верховної Ради на те, що ми почули на записах НАБУ? І не лише на записах, на суді під час обрання запобіжного заходу теж багато чого чули.
6: Першочергово треба приймати законопроекти, які подані вже і чекають своєї черги. Це особисто законопроект щодо підвищення парламентського контролю по Генеральній прокуратурі. Також всі законопроекти, які ми винні нашим європейським партнерам, Міжнародному валютному фонду щодо по боротьбі з корупцією. Ці законопроекти треба приймати. І також, якщо ми перезавантажили там НАБУ та САП в прошлому році, і, в принципі, ці хлопці зараз повинні проходити раз на 2 роки поліграф, то 100% всі правоохоронні органи тепер зобов'язані також проходити поліграф при конкурсі, або і там хтось визначає там цих людей на посаді, щоб дійсно умови спецперевірки це були поліграф, і потім раз на рік або раз на 2 роки, краще в таких структурах частіше, щоб ці хлопці.
0: Я
5: абсолютно, до речі, згоден з колегою.
0: Але це довгострокова перспектива, ні?
5: Я би сказав, що це не дострокова, а короткострокова, тому що від цього, в тому числі від того, чи ми відповідні закони по Офісу Генпрокурора приймемо, залежить, а в тому числі фінансування від Європейського Союзу, надання нових траншів із позики, яка вже була підписана. Я взагалі вважаю, що нам треба запроваджувати конкурсний відбір на посаду генерального прокурора. Я вже не кажу про зміну Конституції, в якій записаний порядок призначення генерального прокурора, але принаймні, поки ми змінити Конституцію під час воєнного стану не можемо, нам треба здійснити, дійсно, ухвалити закон про конкурсний відбір.
0: Конкурсний відбір, щоб прокурора не президент призначав, а незалежна
5: президент,
0: конкурсна комісія.
5: Президент призначає того, кого відбирає незалежна конкурсна комісія, за приклад, до того, як це працює в НАБУ.
0: А ви би таке, Руслане, підтримали?
6: 100% я взагалі пропоную, щоб дійсно всі правоохоронні органи, керівники і голови департаментів, рівня департаментів проходили там ці конкурси, а також та поліграфи. Тому що, відверто кажучи, це така вже ганьба. І то, що міністр юстиції там запланував в 26-му році побудувати нову в'язницю, да, тому що я так розумію, що в Лук'яновському СІЗО вже платні камери закінчились. Тому Це, в принципі, результат бездіяльності, в тому числі, якщо казати по антикорупційній діяльності і прийняття таких законів, які вимагають наші європейські і Верховна Рада України.
0: Добре, ви глобально там поділилися своїми ідеями, але скажіть, будь ласка, от дивіться, на плівках ми почули, що існує якийсь шеф, він же Андрієвич, він же раніше керував податковою службою. Скажіть, будь ласка, цього недостатньо, щоб, ну, якщо недовіру оголосити генеральному прокурору, то принаймні попросити його відсторонення від посади, Володимире?
5: А давайте ми спочатку почуємо, як казали раніше, начальника транспортного цеху. В даному разі Національне антикорупційне бюро. Угу. Якщо Національне антикорупційне бюро не називає, хто такий шеф Андрієвич, так? Ну, то вони ж, як ті, хто проводили цю операцію, мають принаймні спочатку оголосити тоді або підозру, або сказати, про кого йдеться. Ну, тоді можна вирішувати, але для того, щоб визначити, хто такий шеф Андрієвич, то треба викликати, я ж кажу, на тимчасові слідчі комісії, де людина, яка запрошена, приходить і підписує документи про кримінальну відповідальність за надання брехливих відповідей і гарантує, що буде говорити правду під загрозою кримінального переслідування, і тоді вже ставити відповідні питання, а потім вже робити висновки. Я взагалі вважаю, що загалом після того, як в відомстві відбуваються такі гучні скандали, то керівник має принаймні подавати заяву про відставку, але і вже далі вже інші мають розглядати. Ну, це європейська практика, але не українська. В українській практиці, особливо зараз, ми бачимо, що тримаються в кріслах до...
0: І ви готові з цим миритися?
5: В даному разі давайте ми не залежимо від того, миритися чи можемо, чи ні. У нас є факти в даному разі, але немає кінцевого імені. Кінцеве ім'я ми маємо отримати потім. Те, що у нас є система з монобільшістю такою, або без монобільшості, але з костелем у вигляді ОПЗЖ, ну так давайте подякуємо тим виборцям, які прийшли на виборчі дільниці у 2019 року і сформували таку систему. Вона працює так, як хотіли виборці, так, як вони проголосували.
0: Все-таки виборцям у 2019 році казали, що прийде весна, почнемо саджати. Обіцянки лунали геть інші. Це окрема тема. Але...
5: попереджали, що це брехня.
0: Зараз нам Руслан розкаже, хто кого про що попереджав, але я ще раз повторю своє питання. Дивіться, ви кажете, що хай НАБУ дасть відповідь на питання, хто такий Андрієвич, шеф і чи є це генеральний прокурор. Але припустімо, ну якщо це він, тут все зрозуміло, навіть якщо припустити, що це не він, це що? Значить, у нього під носом його співробітники кришували мережі кол-центрів по всій країні. І він про це не знав. Наприклад, це був не він. Ну тоді теж до нього виникає питання, як до генерального прокурора. Хоч перше, хоч друге.
5: Виникає питання.
0: Чи недостатньо цього, щоб оголосити йому недовіру? Або попросити відсторонитися від посади на час розслідування.
5: Виникає
0: питання. Чому ви цього не вимагаєте?
5: Але в даному разі, давайте, ми його не призначали, і в даному разі ми не голосували за його призначення. Є президент України, який подавав кандидатуру генерального прокурора. Він, напевно, несе відповідальність за того кандидата, якого він подав, і за ту атмосферу, яка була створена в цьому відомстві. От давайте ми в даному разі почуємо спочатку президента України хоча б. Бо, розумієте, якщо от я зараз скажу, що да, ми будемо вимагати. Ну, ми будемо вимагати, у нас фракція 27 чоловік. 27 чоловік, вони не приймають рішення, а керівництво парламенту зазвичай просто ігнорує все, що пропонує Європейська солідарність або більшість із того. Тому всю відповідальність за кадрову політику має нести та людина, яка пропонувала кандидатури. І це президент України Володимир Зеленський. Єдиний, хто несе це всю відповідальність за себе, тому що у нього є більшість в парламенті, у нього є уряд, у нього є всі силові відомства, всіх, крім НАБУ і САП, призначав він.
0: Руслане, ви, нагадайте, будь ласка, ви голосували за генерального прокурора?
6: Так,
0: підтримували. Чи готові ви зараз оголосити йому, ініціювати оголошення йому недовіри, там є чітка процедура, або ж вимагати відсторонення від посади на час слідства?
6: Я погоджуюсь з колегою, я б дочекався першочергово. Це...
0: Чого ви хочете дочекатися? Він або на цих плівках, або його немає, тоді виникає питання до нього як до керівника. Як це могло статися в його відомстві?
6: Я з вами згоден.
0: Так, да, що ви чергово. Хочете дочекати?
6: Да, у нас антикорупційні органи показують, що недоторканих немає. Згідно Конституції, посада Генеральної прокуратури теж не має імунітету. Да, тому, в принципі, ще раз, якщо далі слідчі, детективи покажуть, що він там причетен до якихось там злочинів, то, в принципі, так, 100% я буду підтримувати зняття цього Генерального прокурора.
0: А якщо слідство затримається, то ж не одразу всі фігуранти отримують підозри. Або, зрештою, якщо стане відомо, що він не знав, що його підлеглі кришують кол-центри, хіба це не привід оголосити йому недовіру? Значить, він не професійний, хіба ні?
6: Рафік не в чому не був. От, ну, слухайте, тут ще раз я наголошую. Першочергово у нас, що стосується висунення підозр, і від наших антикорупційних органів точно за ними там не треба чекати. А от що стосується рішення суду, дійсно є, в принципі, така ганебна практика. У нас дуже багато керівників під підозрами, під заставами і керують такими там достатньо впливовими державними органами. Да. То, в принципі, таку ганебну практику треба просто прибирати і дійсно подавати.
0: При всій повазі до вас, Руслане, я все-таки не зрозуміла вашу позицію. От ви зараз готові би були ініціювати оголошення недовіри до Генерального прокурора або вимагати його відсторонення тимчасово від посади?
6: Дивіться, це першочергово повинно бути подання про підозру від правоохоронних органів.
0: Без підозри. Так? Ви готові без підозри? Як політична відповідальність поки що?
6: Ну, давайте так. Якщо взяти за те, що його підлеглий там керував якимись там кол-центрами, так?
0: Ну, підозрюється.
6: Або кришував їх.
0: Підозрюється.
6: Да, підозрюється в цьому. Да. А ця людина... там його керівник про це не знала, ну, тобто це точно каже про, ну, можливо, там недостатній фах там по цій справі. Тому, можливо, от якщо взяти принципово по напрямку там якості керівництва, ну, можливо, так.
0: Можливо, так. Там є чітка процедура. Ви починаєте збирати підписи, 150 підписів. Правильно ж? Подаєте

0: голові Верховної Ради, і ну візьметесь за це чи ні?
1: От да, наприклад, у нас Європейська солідарність збирала якраз підписи на зняття керівника антимонопольного комітету. Я особисто підписував.
0: Угу. Тут готові ініціювати чи ні? Чи почекаєте, поки хтось зробить, а ви підтримаєте?
1: Я
0: почекаєте.
1: Почекаю.
0: Володимир Ар'єв, ну, можливо, ваша фракція щось почне робити, а от Руслан Горбенко підпише.
2: Ну, дивіться, наша фракція має спочатку обговорити, я ж не можу без рішення фракції зараз відповідати, це у нас такої практики немає. Але я вам можу сказати, що ми не один раз намагалися збирати підписи, і ну, десь сотня з копійками і стопорилося. Далі у нас зараз або парламент стає, бере на себе відповідальність за те, що він парламент, а не департамент Офісу Президента із натискання кнопок, або Україна дійсно несеться до катастрофи з огляду на те, що, по-перше, у нас дійсно будуть проблеми невдовзі уже, якщо брати в горизонт в кілька років із наданням Україні допомоги, з огляду на те, які політичні сили набирають популярності в наших ключових країнах-партнерах. І внутрішньо, якщо все це має кумулятивний ефект з внутрішніми цими корупційними скандалами, мішками грошей і сейфами доларів, то, ну, вибачте, у нас, крім розраховувати самих на себе і на свої внутрішні ресурси, просто немає іншого виходу. А внутрішні ресурси можуть з'явитися лише тоді, коли парламент відчує себе суб'єктним, то тільки тим, яким є він за Конституцією головним у системі української влади. А не буде слухатися того, що йому радять іззовні, і візьме ситуацію в свої руки. Проте наразі це ну, мої побажання, знаєте, мої красиві мрії, не тільки мої, правда, а дуже багатьох в суспільстві, так би, багатьом так би хотілося. Але поки що немає політичної волі у більшості народних депутатів розірвати ці пута, да, що в'язали їх з давнім життям, да? Як казав Іван Якович.
0: Я лише додам, Руслан Горбенко згадував про главу антимонопольного комітету Павла Кириленка, так от він уже не просто підозрюваний, вже, здається, обвинувачений. Бачення офіційні висунуті, він ходить в суд до обіду на роботі, після обіду на лаві підсудних, і до цього часу його не звільнили з посади. Це про те, як відбуваються кадрові висновки. Панове, дякую дуже. Володимир Ар'єв, Європейська солідарність, Руслан Горбенко, Слуга народу були на Радіо Свобода. Ми говорили про останні викриття НАБУ, які торкнулися Офісу Генерального прокурора. Ми також зібрали реакції користувачів, зокрема наших колег-журналістів, на всю цю історію. Пропоную подивитися.
3: Виникає стійке враження, що усім своїм президента Зеленського і ці свої ніяк не закінчуються, можна красти на кол-центрах, оборонці, енергоатомі, будівництві прямо під час війни, в той час як усім іншим і їх дітям підвали, шахеди, балістика, падіння доходів і важка зима попереду. І жодного разу ми не бачимо засудження такого мародерства під час війни з боку голови держави чи його оточення, ніби це взагалі не заслуговує на коментар.
4: Висновки невтішні. При владі воюючої країни реальне бандитське російськомовне угруповання, яке виснажує поранену країну з дефіцитом бюджету на оборону у 27 мільярдів. Бандити на плівках займалися кришуванням мережі шахрайських кол-центрів та відмиванням майна. Бандити в ОГП. Потім на те, що ці потвори вкрали, вони купували ролекси, сумки, тачки і шмаття.
5: Якщо витягнути всі такі сейфи, де лежить награбований лівак, у нас точно не буде проблем з фінансуванням армії. Люди, які організовують схеми, користуючись доступом до влади, в час війни мають автоматично підпадати ще під одну статтю – державна зрада. І без права виходу під заставу.
6: Коли прокурори кришують кол-центри, які виманюють гроші у європейських пенсіонерів і просто довірливих громадян, це уже не просто схема. Це загроза тому, що лояльні до нас уряди покажуть пальцями на це прокурорське ОЗУ і скажуть, а чому ми маємо вам давати гроші, якщо у вас отаке?
7: Унікальність ситуації в тому, що зараз крадуть, навіть не намагаючись це приховувати. Все максимально відкрито і нахабно. Коханки, брюліки, дорогі машини, маєтки, десятки квартир, золото в злитках, криптогаманці – а на сторожі цього СБУ, Нацпол, ДБР, прокуратура, суди. Це класична мафіозна структура, і зараз ми на етапі, коли зрівнюються ризики.

0: від втрати керування державою, якщо усунути мафію і втратою самої державності через уже неякісне управління державою.
1: Ми ще повернемося до управління державою, як вся ця історія позначиться в політичному плані, але давайте трошки поговоримо про кол-центри. І, до речі, буквально минулого тижня Володимир Зеленський направив до Верховної Ради два законопроекти, які передбачають посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, і навіть закликав депутатів, аби ті розглянули документи якнайшвидше. В кращому разі депутати, мабуть, це зроблять через тиждень. Ну, а тепер про самі кол-центри. В народі їх називають офісами, а людей, які працюють в цих кол-центрах, офісниками. На початку серпня 26-го року в Україні працювало щонайменше 2000 офісів, про це пише «Українська правда» з посиланням на свої джерела в одній із українських спецслужб. У своїй публікації журналісти розбирають, як кол-центри влаштовані зсередини, скільки там заробляють і наскільки вся ця історія вийшла за межі внутрішнього кримінального ринку. Автор публікації Володимир Фомічов долучається до нашого ефіру. Володимире, мої вітання, доброго вечора.
2: Доброго вечора, вітаю тебе.
1: Так, ви вивчали в своїй публікації все, що відомо про кол-центри зсередини, і ви посилаєтесь на дані однієї зі спецслужб. Вони кажуть, що в серпні 2000 кол-центрів працювало по всій Україні. Це в людях плюс-мінус скільки?
2: Ну, дивися, є дані Джитока, там вони казали, що 60 тисяч взагалі було цих, ну, скажімо так, людей, які працювали в шахрайських кол-центрах. Розумієш, типу, там 60 тисяч. Це дані Джитока, я там про це показував. Але тут дуже важливо сказати, що ну важко порахувати, скільки їх загалом, тому що ми ну в середньому в одному кол-центрі працювало до 200 людей. Але до 200 людей це може бути, ну, це великий кол-центр. Можуть бути і маленькі кол-центри, де працювало там 40 людей, 50 і таке інше. І це ж, типу, не всі обов'язково телефонують. Це люди разом з тими, хто там набирає людей, техніки, маркетологи і всі інші. Да? Там, це ціла структура, ну, це ціла структура, це ціла якби велика історія. Да? Тому що я ось коли готував матеріал, як про це взагалі дізнався, що є проблема з кол-центрами. Що я дивився TikTok постійно, а в TikTok-і виходить, вони почали розповідати, що ці кол-центри закриваються. І я побачив, що щось відбувається. Да? Тобто раніше було багато реклами, приходьте працювати в офісі, приходьте працювати в офісі, приходьте працювати в офісі, заробляти багато грошей. І тут несподівано вся реклама закінчилась, і всі, які знімали, почали розповідати, що все, закрилось, нічого не працює, канікули, щось відбувається, і тому ми вирішили написати цей матеріал.
1: Угу. Тому... А скажи, будь ласка, Володимире, плюс-мінус, от середня заробітна плата такого офісника. Ну, хай це не початківець і не вже суперкваліфікований, але от в середньому.
2: Ну, їм дають зазвичай таку, типу, ставку $600, вони починають з цього, і далі що вони можуть заробити за вище. Тобто, умовно кажучи, там в середньому вони заробляли 2-3 тисячі доларів, ну, десь так, це саме можливо, там найменше. Десь от в цьому діапазоні. Це хороші гроші.
1: Заробляли, я раптом хто не знає, тобто це коли людям дзвонять з метою там, ой, у вас щось сталося з карткою, у вас зараз там, не знаю, вкрадуть всі гроші, скажіть нам пін-код, ми вам допоможемо. Фактично це ці люди, які от сидять на телефонах і, грубо кажучи, розводять на гроші інших людей. От, в середньому зайнятість ось така.
2: Да, ну вони цим займаються. Насправді це все молодь, яка не працювала на якихось нормальних роботах, тобто вони, ну дивись, там, наприклад, якщо там людина починає працювати HR-менеджером, умовно, в такому офісі, вона може теж там приводити людей, приводити людини, отримувати бонуси. І це буде там, умовно кажучи, ті ж там 2000 баксів. А якщо ти починаєш як HR-спеціаліст на, ну, в якійсь компанії, середній навіть там, то у тебе буде зарплата там 1030. Ну, тобто є дуже велика розуміюча різниця. У нас бідна країна, і люди молоді хочуть грошей, це зрозуміло. Але знаєш, мене я сьогодні про це весь день думав, що це ж проходить зараз ця операція «Карфаген», яку проводить НАБУ стосовно співробітників Генпрокуратури. Виходить, що самі правоохоронці наші розбещували молодь, якби знаєш, даючи можливість там легко заробляти. Да? Ну, по суті, самі правоохоронці молодь завели в бандитську шахрайську діяльність. яку по великому рахунку, яка по великому рахунку повинна каратись по кримінальному кодексу. Ну і зараз, якщо прийму цей президентський законопроект, то їм всім грозить там від 5 до 10 років, якщо ти просто сидів, телефонував на трубці. А люди вже розбещились, вони вже не розуміють, що треба йти на якусь типу роботу, починати кар'єру з маленької зарплати. Да, і поступово там поповнювати своє резюме нормальної роботи. Вони вже хочуть грошей. І знаєш, коли навіть якщо вони там працювали по якихось там росіянах або ще щось, то все одно, якби вони, навіть якщо ця історія з Росією закрилась, вони вже росіян не ошукують, то все одно вони будуть ошукувати.
1: Зараз ми про це, Володимире, зараз ми про це окремо поговоримо, кого вони ошукували. У мене ще одне коротке питання до тебе. Ти сказав на початку, що спочатку ти в тіктоці листав відео і бачив, що спочатку ці люди активно закликали на роботу в офісі, а потім, ти сказав, вони почали записувати відео, де вони висловлювали, що переживання, що ці офіси закриваються. А з чим це якийсь сезонний період, чи щось почало відбуватися?
2: Ну, я думаю, що вони активно телефонували по російському ринку. Це ми просто перейдемо заради цього. Вони активно телефонували по російському ринку, і тут несподівано виявилось, що самі росіяни почали непогано захищатися. Да? Вони гарні антифрод-системи встановлювали, і ці всі дзвінки якби виявлялись, не додзвонювались. Самі росіяни вже розуміли, як це працює, ця історія. Я так розумію, що ми почали працювати більше по європейському ринку, по громадянам Європи працювати в лапках, тобто ошукувати громадян Європейського Союзу, що дуже не сподобалось нашим міжнародним партнерам, і нас попросили цю історію прикрити.
1: Так, ми збирали коментарі в соцмережах, я бачила, що хтось писав про те, що гроші виманювали у європейських пенсіонерів. Дійсно, спочатку, кілька років тому, я читала публікацію, що в Україні працюють ці кол-центри, де українці виманюють гроші в росіян, і це намагалися подати як така благородна мета. Мовляв, це шахрайство, але з благородною метою вони виманюють в росіян і витрачають на щось тут. Ну, це сумнівно звучало, але тим не менш. Зараз ти кажеш, що вони більше переорієнтувалися на європейські ринки. Мені нещодавно розповідали, що такий кол-центр є десь в Закарпатській області, де набрали угорськомовну молодь і дзвонять, наприклад, в Угорщину. Я так розумію, англомовну молодь так само. Я так розумію, що вже зараз Україна почала отримувати серйозні сигнали з різних європейських держав, що, мовляв, ваші кримінальні методи вийшли далеко за ваш внутрішній ринок і навіть за межі російського ринку, і вже торкаються нас, і нам це дуже сильно не подобається, робіть щось із цим. І тому Володимир Зеленський вніс цей законопроект, подав до Ради два законопроекти, щось із цим робити. Я правильно розумію?
2: Думаю, так. Я ще можу... У мене є ще така думка, що, можливо, це і пов'язано, крім цього, з історією з Єрмолаєвим. Син Єрмолаєва, Вадим Артур, він же займався офісами. У нього є... Він по угоді зі слідством, здається, в Естонії, вийшов на свободу, да, тому він займався саме кол-центрами. Я думаю, якщо дійсно, ми цього не знаємо, що якщо замах на Єрмолаєва в Монако був пов'язаний з роботою кол-центрів, то це теж було однією з причин, бо робити замахи в Монако не можна. Це погано, дуже. Це не розуміє, це мовітон, ред флег, ні по поняттям, як хочете називатися, в цивілізованих країнах. Монако людей зривати не можна.
1: А скажи, а як ти думаєш, те, що НАБУ і САП почали операцію по кол-центрах, воно просто в часі співпало, коли і партнери почали сигналізувати, і президент подає законопроект, чи якось ці всі речі пов'язані?
2: Ну, я не знаю насправді. Я не думаю, що можна якусь оперативну розробку зробити за 2 хвилини, тому що європейські партнери попросили. Вони могли довго їх робити. Mm-hmm. Так, весь довго насправді. А ось цей законопроект, до слова, якщо якісь були витоки Зеленському з НАБУ і САП, що теж можливо насправді. Можливо, він теж був з цим пов'язаний, щоб піти якось на перехват. Ну, думаю, там все разом, да, знаєш, все разом виходить.
1: А коли ти, Володимире, досліджував цю тему, взагалі була від когось інформація, під ким ці офіси? Бо одні кажуть під ГУР, другі кажуть під СБУ, треті кажуть, що ГУР і СБУ – це їхня вотчина спільна, вони це ділять. А тут ми бачимо, ще й великий шмат собі очікував отримати від кол-центрів Генеральна прокуратура. То вони під ким? Чи якось це спільно під правоохоронцями було?
2: Дивись, ми з тобою не політаналітики, ми не можемо щось стверджувати того, чого ми не знаємо. Я за цей час знаю, тільки від НАБУ СЕФ, що це була пов'язана Генпрокуратура. Можливо, хтось ще. Я думаю, що хтось ще, але у мене немає на це доказів. Я просто не ставив просто за мету шукати людей, хто їх кришує. Моя мета була розібратися, хто ці люди, хто ця молодь, яка туди приходить. Чому вони туди приходять, що вони шукають, які у них є перспективи далі. Ну, я, в принципі, думаю, що цією темою розібрався.
1: І зараз всі ці молоді люди, ти казав, якщо посилять законодавство, то вони всі ризикують сісти за грати. Там ну, 60 тисяч людей, грубо кажучи.
2: Дивись, якщо воно буде далі працювати, то, звісно, так. Я так розумію, ну, наскільки я розумію, те, що, ну, якщо, не було, якщо це не було якесь порушення до цього часу, то вони не можуть, не будуть сидіти в в'язниці. Якщо вони будуть робити противоправну діяльність, таку, яку вони робили до цього, після ухвалення закону, то, да, вони можуть сісти в в'язницю, якщо вони будуть далі займатися шахрайством.
1: А ти от говориш про те, що 2000 офісів по всій країні, там 60 тисяч людей, а якось в регіональному вимірі чи в географічному вимірі, яке там місто, грубо кажучи, може претендувати на столицю офісів в Україні? Є таке щось?
2: Завжди казали, що Дніпро – це столиця офісів. Але я думаю, що в умовному Дніпрі і Києві їх було ну, приблизно однакова частина, бо, в принципі, ну, Київ – це теж велике місто. Чим більше місто, тим там більше могло бути офісників. Чим спокійніше місто там вони були. Вони, думаю, були по всіх великих містах України.
1: Останнє питання. А ось, якщо ти довго занурювався в цю тему і вивчав, ти ось так сходу на вулиці офісників впізнаєш?
2: Ну, я не, на сходу не зможу пізнати, але...
1: Риси мене... якісь?
2: Не знаю, може, берцетки вони носять, як це було прийнято раніше. Ну, типу, грають міні-блатну романтику завжди. Може, берцеточки. Але в мене багато з моїх знайомих, саме таких молодого віку, там, яким там 20 чимось років, там 22, там молодші колеги зі старої роботи, розповідали мені, що багато їх однокласників пішли працювати в офіси, бо це легкі гроші.
1: Легкі гроші, легкі великі гроші на початку кар'єри, без досвіду. Володимире, дякую дуже. Володимир Фомічов, кореспондент Української правди, вивчав, як влаштовані офіси, і вивчав портрет так званого офісника. Дякую дуже. Отже, в Україні гримить чергове викриття САП і НАБУ. Нагадаю, операція називається «Карфаген». Серед підозрюваних – заступник керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива і його муза Єлизавета Івахненко. Їх підозрюють у кришуванні кол-центрів і відмиванні грошей. Кропива на плівках НАБУ також захоплюється своїм шефом, тому що той, мовляв, зумів збудувати ось цю таку велику імперію. Очевидно, під імперією мається на увазі ці самі офіси. По батькові шефа Андрійович, раніше він очолював податкову службу, під ці параметри потрапляє генеральний прокурор України Руслан Андрійович Кравченко. Хоча підозри для нього немає, і сам він свою причетність до кришування кол-центрів заперечує. Іти у відставку він теж не хоче, каже, піде, якщо його звільнить президент, а президент наразі не висловив бажання звільнити Кравченка. З цього приводу Радіо Свобода звернулася з запитом до Офісу президента. Ми очікуємо на відповідь, але продовжуємо зараз аналізувати, які все-таки наслідки буде мати ця історія, як всередині країни, але так само і ззовні. Будемо говорити далі. До нашого ефіру долучається Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Україна. Андрію, я вас вітаю, доброго вечора.
3: Добрий вечір.
1: Андрію, ну скажіть, вас Карфаген чимось здивував, чи вас уже такі речі не дивують?
3: Не здивував. Бо насправді, давайте чесно, і журналісти, мабуть, це знають навіть найкраще, та, що правоохоронні органи в Україні доволі часто займаються кришуванням оргзлочинності. От. Мене приємно дивує, в лапках дивує, але приємно, те, що нарешті у нас є достатньо професіоналів і органів, які можуть такі справи розслідувати. Це про НАБУ і САП. Такого я щось не пам'ятаю зовсім, дуже давно.
1: Але фактично, дивіться, що ми маємо? Дуже грубо скажу, а ви скажіть, наскільки це коректно звучить. Фактично, зараз НАБУ і САП, ну або більшою мірою САП, прийшли до свого шефа, тому якщо Руслан Кравченко по ієрархії, він як генеральний прокурор стоїть вище, прийшли на вотчину свого шефа і розкопали якісь там імовірні схеми.
3: Страшне. Я думаю, що всі рівні перед законом, незалежності від висоти сидіння шефа.
1: Я просто чому на цьому акцентую увагу, бо ви ж пам'ятаєте, що рік тому САП і НАБУ хотіли фактично підпорядкувати Руслану Кравченку, ну, генеральному прокурору, але тоді він займав цю посаду і зараз він займає цю посаду. Але через рік НАБУ і САП, які не вдалося йому підпорядкувати, прийшли до нього.
3: Так, але дивіться, зараз фактично вони більш юридично формально вони прийшли до його підлеглих. Та ага. Вони прийшли умовно, можна сказати, до нього додому, якщо в лапках, звісно.
1: Де
3: та?
1: Їх не чекали, бо... судячи з тих драбин, через які вони забиралися через паркан.
3: Так, я чекаю, скільки ще днів пройде, поки на паркані Генеральної прокуратури з'явиться колючий дріт, на всякий випадок. От, щоб убезпечити себе від таких майбутніх історій. Так, з огляду на те, що на ті події, які були минулого року, як генеральний прокурор виступав таким великим адвокатом тих змін, здається, це його слова були про те, що будемо жити чудовою...
1: великою дружньою сім'єю.
3: Великою дружньою сім'єю, так. То зараз ця історія, це надає їй таких додаткових барв, це правда.
1: Угу. Які наслідки ви в цієї ситуації, давайте політичні наслідки для країни, ви вже якісь бачите, якісь простежуються?
3: Поки що не можу сказати, що можливі якісь наслідки. Наслідки від кожного голосного крім такого кейсу корупційного. Я завжди кажу, що ці корупційні скандали для нас з вами всередині країни – це добре. Тому що краще про ці кейси знати і знати не тільки з журналістських розслідувань, а з реальних розслідувань. Тобто це плюсик за те, що ми там більше 10 років розбудовували ці органи, не дарма точно їх захищали рік тому, і вони от показують свій результат. Але кожен такий корупційний кейс – це додатковий інструмент для наших недругів за кордоном. Вони зразу використовують це для... шпигування, скажімо, на шпигування свого електорату з тим, що от дивіться, кому ми допомагаємо, які ж у них корупцію пронизано абсолютно все. І тому я завжди кажу те, що коли конкретні люди роблять корупцію, якщо так можна висловитися, вони дають додаткові аргументи проти України. Не НАБУ і САП, які це розслідують, а саме ті, хто роблять. Не було б корупції, не було б що розслідувати. Тому довгостроково, дивіться, у нас фактично за менше ніж за місяць три нові назви, да, всі вивчили. Форест Гамп, Феміда, Карфаген. Ну, Аміда всі пам'ятають, бо до нього деякі з цих і теж прив'язані. На жаль, кількість тих людей на Заході, які говорять про те, що щось ми Україну багато підтримуємо, доволі велика. Політичні партії, які мають абсолютну підтримку своїх виборців і говорять про те, що ну ні, Україні треба допомогу скорочувати. От АФД, яка нещодавно в одних земель в Німеччині перемогла, це один з прикладів. Тому мене все одно ніхто не почує з них. Да, хлопці, годі творити корупцію хоча б на благо країни майбутнього. Тому що зараз нам ця підтримка дуже потрібна від європейців. Ті, що на нашій стороні, вони все розуміють і теж аплодують, стоячи там на НАБУ і САП, і громадянському суспільству, журналістам, про те, що ми це все відстоюємо. Але недруги, просто в них непопулярність зростає, і, на жаль, ці кейси і те, що хтось десь щось кришує заради мільйона і королеви, нам зовсім не допомагає.
1: А скажіть, давайте поговоримо про роль Руслана Кравченка у всій цій історії, бо, в принципі, йому підозри немає, про це ніхто публічно не говорить. Водночас ми чуємо діалоги на плівках, де згадується людина, яка по трьох, як мінімум по трьох параметрах, підходить під генерального прокурора. Андрійович, шеф і колишній глава податкової. Я щойно говорила з народними депутатами, вони кажуть, ну, давайте дочекаємося, що скаже САП і НАБУ, або дочекаємося рішення суду, і потім будемо ухвалювати рішення. Водночас є така точка зору, що ну, це якось, якби щось таке подібне сталося десь там в європейській державі, то, мабуть, уже точно би пішов у відставку, хоча б, навіть якщо він не фігурує, і в ньому немає, що до нього немає підозри, але є факт, що його люди з його офісу могли цим займатися. Тож, який би тут був найкращий варіант щодо Руслана Кравченка?
3: Дивіться, з інститутом репутації в Україні, усвідомленням те, що навіть будь-яка підозра в цьому, це наражає країну на певну, таку, скажімо, принаймні інформаційну небезпеку, у нас з цим важко. Я завжди в цьому плані згадую, багато років тому був кейс в одній з скандинавських країн, здається, міністерка пішла у відставку, тому що випила келих вина, та, тобто це не про це купа там проміля, та йде мова. Випила келих вина і сіла за кермо. І вона пішла у відставку. І це начебто, ну, зрозуміло, що наражала на безпеку інших учасників руху. Це так, абсолютно, я це не вілюю. Але тут людина, яка звучить на плівках, і в людей які це слухали і слухали судові засідання от зараз при обленні запобіжного заходу, складається враження про те, що генпрокурор не міг про це не знати. З точки зору репутації і найкращого для країни, там найлогічнішим було б, щоб він подав у відставку. Але ми вже бачимо, от сьогодні він сказав, що він сам подавати не буде.
1: Він каже, є процедура.
3: На додачу, вчора, якщо я не помиляюся, вчора була активна комунікація від Офісу Генерального прокурора, де вони намагалися нам сказати, що не все так однозначно. Про те, що от вони прожили обшуки, там є справи, які стосуються НАБУ і САП. Чомусь САП про це теж знає, та? Тобто там ще одразу багато питань. Тобто вони зараз дуже активно захищаються. Я не думаю, що вони на цьому заспокояться. Я думаю, буде якась протидія. Не знаю, яка, це моє припущення, але цілком може бути.
1: Зараз ми про протидію поговоримо. Ще одне питання уточню. А що від президента в даному випадку очікується? Бо дійсно єдина людина, яка могла би ініціювати відставку генерального прокурора, це президент. Є складніші процедури, але це така найпростіша. Президент, він нічого, можливо, у нього інші є справи, але тим не менш він поки що це не коментує.
3: Дивіться, у нього дійсно були дещо інші справи на вихідних, вчора принаймні, так? Але прокоментувати це все одно доведеться, я думаю, він би волів би це не коментувати, як і не коментувати попередній скандал, здається, ще минулого тижня, бо дні несуться, конфлікт між СБУ і...
1: Ігор. Він прокоментував, він все-таки сказав, що це не нормально, коли люди стріляють один одного в Україні, стріляти можна лише в російських військових, він так сказав.
3: Я не кажу, що він цього не робив, я думаю, він волів би цього не робити, да? Але тут неможливо було це не зробити. Я думаю, з генеральним прокурором це буде приблизно те саме. Журналісти писали з посилання на джерела, що президент був готовий подати його на відставку, але передумав. Я думаю, що найближче оточення знайшло такі аргументи, чому його варто би залишити. Але тому подивимося. Я не думаю, що це кейс пройде як черговий.
1: А ви особисто, якщо просто спробувати зрозуміти президента, ви особисто розумієте, які це аргументи на користь Кравченка могли б переконати президента цього не робити? Може, Кравченко в чомусь суперцінний, а ми просто цього не знаємо, не бачимо?
3: Які були аргументи президента настільки блискавично підписати річної давнини оті зміни до закону? Нагадаю, їх Верховна Рада прийняла в 12-ті дня, якщо не помиляюсь, і в 11-ті вечора вони вже...
1: Зараз ми можемо припускати, що аргументом було наступне, щоб про Мідас ніхто не дізнався.
3: Абсолютно, про Мідас і, скоріш за все, певну лінію інших справ. Бо ці всі справи, не знаю, скільки тривало конкретно це розслідування, але це потребує часу. Тому, мабуть, для того, щоб не було більше інших справ, він потрібен для певного захисту.
1: Останнє, Андрію, питання. Я бачила, Михайло Ткач про це писав, журналіст «Української правди», журналіст-розслідувач, він посилався на свої джерела, що готується низка атак на САП і НАБУ. Може, ви розумієте, про що це, або навіть знаєте, про що це може йтися?
3: Ні, я не знаю, що це є, але давайте згадаємо події річної давнини. Всі ці обшуки, роздирання очей для того, щоб розблокувати телефон і все інше. Я думаю, тут можна очікувати чого завгодно.
1: Очі роздирали детективам. Так, ми про це знаємо, детективам НАБУ, яких затримували. Дякую дуже. Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Україна. Ми говорили про останнє викриття НАБУ, зокрема операцію «Карфаген», яка кинула тінь на самого генерального прокурора. Дякую. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції. У такий спосіб ви нас підтримаєте. Запитання, уточнення, побажання вітаються в чаті під відео. До завтра.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
4: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
5: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутаклів Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутаклів Плюс.
8: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
9: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмент.
9: Корвалмент – заспокой своє серце.
11: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
12: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
13: Ого, суперсил.
14: Перевог! Там сосиска відпад.
15: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Без блін соцмережі.
17: Хай буде Київстар тебе.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
19: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
20: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
21: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
22: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка 10% на Фервекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
23: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
24: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
23: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедики

0: інформацію. Отже, це Горнаков Данило та Горнакова Софія. Хлопчику 11 років, а дівчинці 9. Зв'язок із дітьми обірвався ще на самому початку повномасштабного вторгнення Росії, а саме від 28 лютого 2022 року від них немає жодної звістки. Місце знаходження дітей невідоме. Ми наразі не знаємо, чи залишилися Данило та Софійка у тимчасово окупованому Маріуполі, чи, не дай Боже, їх депортували до Росії. Через те, що місто перебуває в окупації, процес пошуку, звісно, дуже ускладнений. Тож, насправді, дуже великі сподівання ми покладаємо на жителів Маріуполя, які можуть побачити це відео в інтернеті. Чи, можливо, цю програму побачать люди, яким вдалося виїхати з окупації, і вони щось знають про долю маленьких Данила та Софійки. Тож, я передусім звертаюся саме до вас. Якщо у вас є, бодай, якась інформація про братика та сестричку Горнакових, прошу повідомити на нашу гарячу лінію 116-00. Також за цим QR-кодом ви можете перейти до нашого чат-боту у Телеграмі, де також за бажання анонімно повідомити нам важливу інформацію. Кожна історія зниклої дитини – це нагадування, наскільки важливо робити все можливе, аби діти не залишалися наодинці із небезпекою. В умовах війни не лише дорослі, а й діти відчувають значний стрес через постійну напругу, часом обмеження звичного спілкування та відчуття безвиході, діти, а особливо підлітки, можуть замикатися у собі, ставати відстороненими та різкими. Особливо небезпечно, якщо поруч немає підтримки. Такий стан може перерости у протест і спонукати до втечі з дому. Психологи наголошують, у кризовій ситуації саме батьки та рідні мають стати джерелом спокою та емоційної підтримки для дитини. Також фахівці кажуть, дуже важливо говорити з дитиною та слухати її без засуджень і оцінок за її думки або страхи. Нетипова зміна у поведінці – це сигнал. Якщо дитина стала мовчазною, уникає розмов чи різко реагує, варто звернути на це увагу. Підлітки часто не говорять напряму, що їм важко, а показують це вчинками. Дайте зрозуміти дитині, втеча з дому не вихід, а будь-яка проблема може бути вирішена разом із дорослими. Психологи радять, за можливості залучайте дитину до спільних справ і рішень, як провести час чи як організувати побут. Це дає відчуття значущості і контролю. Також дитина має знати, що їй є до кого звернутися, аби отримати допомогу чи просто поговорити.
1: Розкажіть дитині, до кого вона може звернутися у разі необхідності. Звісно, в ідеальному варіанті це можете бути ви. Саме до вас вона має звертатись, коли відчуває потребу в цьому. Але іноді ви можете бути недоступні, ви можете бути на роботі, зайняті якимись іншими справами. І що робити тоді? Узгодьте це заздалегідь. Подумайте разом з дитиною, до кого вона може також звернутись. Може це буде хтось інший дорослий з сім'ї. Може це буде хтось з учителів або ж шкільний психолог. Крім того, узгодьте з дитиною антикризовий план. Як її вчиняти тоді, коли вона потрапляє в ситуацію, яка може нести загрозу. А якщо це трапилось на вулиці, куди бігти, як кликати про допомогу, як взяти таксі і доїхати додому. Дитина має мати гроші на це таксі. Тобто проробіть антикризовий план до найменших деталей. І що детальнішим він буде, то більше шанс, що він спрацює. І більший шанс, що ви врятуєте дитину від якоїсь великої небезпеки.
0: Якщо, не дай Боже, так сталося, що ваша дитина вдалася до втечі з дому і ви не змогли знайти її одразу, не зволікайте і телефонуйте до поліції. Також допомогу і консультацію можна отримати на гарячій лінії служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з українських мобільних операторів безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
5: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
6: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервовуюся. Перелік. Стрес.
7: Знову стиснилось.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмент.
8: Корвалмент. Заспокой своє серце.
9: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
4: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
12: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
13: Ого, суперсил.
14: Перевог! Там сосиска відпад.
15: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Угу. Без злім соцмережі.
13: Хай буде Київстар тебе.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
18: Я Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
19: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
20: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка 10% на комбі-гриб Хотсіп в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
21: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
22: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Перше випробування для гірників у Лізі Чемпіонів. Чи вдасться команді Турана розпочати єврокубковий шлях з перемоги? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, в його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Вітаю, в студії Євген Магда, і це означає, що ми говоритимемо з вами про світову політику. Осінь 2026 року дійсно гаряча. Не лише тому, що літо було достатньо спекотним у багатьох частинах світу, але й тому, що політичні події відбуваються достатньо швидко, і, власне, багато з них розпочались ще навіть не минулого літа, а в попередні роки. В даному випадку я про наміри Російської Федерації дестабілізувати ситуацію насамперед в європейських країнах, серед яких пріоритетом кремлівського впливу є ті держави, які послідовно підтримують Україну у її війні проти Росії. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
4: Федеральний уряд Німеччини вперше офіційно поклав на Росію відповідальність за спробу атаки на територію країни. Йдеться про інцидент в аеропорту Лейпцига, одному з ключових вантажних вузлів Німеччини, який також використовується для логістичної підтримки України та НАТО. У ніч на 4 серпня працівники аеропорту виявили біля українських вантажних літаків Ан-124 безпілотники з вибухівкою та детонатором. За даними німецьких слідчих, вибух не стався, ймовірно, через несправність або пошкодження детонатора. Інший безпілотник тієї ж ночі, за версією слідства, зіткнувся із вантажним літаком неподалік аеропорту. Ще один дрон згодом знайшли на прилеглій території. Слідчі також виявили електронні компоненти та сліди вибухової речовини. 1 вересня міністри внутрішніх і закордонних справ Німеччини заявили, сукупність криміналістичних даних, характер операцій та розвідувальна інформація вказують на російську причетність. Берлін вважає, що до операції могли бути залучені завербовані виконавці. Німеччина вже оголосила про дипломатичні заходи. Російське генконсульство в Боні закриють, угоду щодо російського дому в Берліні розірвуть, а Німеччина ініціюватиме нові санкції проти причетних до гібридних атак.
3: Дійсно, проблема є складною і важкою. І тому ми попросили Богдана Нагайла, головного редактора видання «Київпост», британсько-українського журналіста, який вже протягом десятиліть постійно тримає руку на пульсі подій, допомогти нам розібратися з тим, що відбувається на сьогоднішній момент в Старому світі, наскільки він є турбулентним. Пане Богдане, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєднались.
5: Дуже радий бути з вами.
3: Дивіться, влітку 2026 року у різних країнах Європейського Союзу та НАТО було зафіксовано підпали, диверсії. Це Кремль так перевіряє готовність Заходу давати відсіч?
5: Ні, я думаю, що це вже є нова стратегія, що ми перейшли такий переломний пункт, і що Росія пішла наступу гібридній війни проти Європи. Тут є з одної сторони фрустрація Кремля тим, що Європа принаймні підтримує і посилює підтримку і розуміння української ситуації. А з другої сторони, що українці теж пішли в свій спосіб контрнаступ своїми вдарами в глибину Росії по енергоструктурі, і тепер теж близько, ну, нещодавно вдаряють коло Петербурга, коло Москви. Це впливає, очевидно, на психіку, психологічно росіян, і, очевидно, для Кремля це дуже невигідна ситуація. Але не забуваємо, що це все почалося раніше. Вже були різні атаки, такі непояснені, ніхто напряму не показував на Кремль, чи це в Британії, чи в Франції, чи в Німеччині. Тоді почалися появлятися ці дрони на територію і Балтики, і Польщі, і Молдови, Румунії і так далі. І вчора, як ви бачили, на зустрічі міністрів і лідерів Євросоюзу, вже перший раз чітко сказано, що це не поодинокі якісь там випадки, а що це є частина вже нової такої гібридної офенсиви Москви проти вже Європи. Лідери Євросоюзу вже чітко це кажуть, німці це кажуть. Вчора французький міністр зовнішніх справ викликав російського посла, теж це каже і підчеркує. А наступного тижня мають експерти і ці, що відповідають за оборону в європейських країнах, зустрітися і виробити спільну стратегію проти цієї нової фази, скажімо, дотепер не називали це війною, але тепер починають чітко, ясно пояснювати, що це є, ми війшли в стан гібридної війни. Це то Європа проти Росії. Вчора дуже чітко сказав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, що ми вже не живемо у мирному часі, що війна гібридна поки що вже нам об'явлена Москвою, і ми маємо не чухатися, не просто розмовляти, не тільки, як то сказати, словами відбиватися, але вже діями. І тут йдеться вже про різні методи відсічу Європи. Вчора говорили про те, що треба посилити санкції, очевидно. Була мова про те, щоб намовити, все-таки переконати бельгійців, щоб був доступ до акцій заморожених Росії, щоб використовувати це на кінець кінцем на підтримку України. Це мова про те, щоб дуже скоротити і дуже строго ставитися до видання віз російським громадянам, бо як в тому випадку в Лайпцигу, як ви знаєте, німці сказали не тільки, що Росія винувата, вони знайшли двох, яких підозрювають в чиненні цього теракту, і обоє це росіяни, які один із латвійським теж паспортом.
3: Вибачте, пане Богдане, у нас ми цього питання ще торкнемося, а зараз я хотів би, щоб ми послухали невелике нагадування, що ж власне таке є тероризм, який підготували мої колеги.
4: Російські спецслужби дедалі активніше використовують диверсії в країнах Європи. Серед основних цілей – військова та критична інфраструктура, логістика і підприємства, пов'язані із підтримкою України. Улітку 2024 року в логістичних центрах DHL у Німеччині та Великій Британії загорілися посилки. Слідство встановило, що це були тестові відправлення, які могли бути підготовкою до підпалів літаків. У Польщі та Чехії спецслужби викрили агентів, яких підозрювали у підготовці диверсій на залізницях та атаках на маршрути постачання допомоги Україні. У Великій Британії засудили учасників угруповування, яке, за даними слідства, на замовлення Росії підпалило склад компанії, що працювала з українськими вантажами. Нова хвиля інцидентів повторюється уже у серпні 2026 року. У Словаччині затримали трьох людей за підозрою у підготовці підпалу підприємства українського виробника безпілотників SkyTon. Також у Польщі чи викрили спробу підпалу та закладання вибухового пристрою на об'єктах ВБ Electronics, виробника безпілотників FlyEye. Окремо європейські країни фіксують невідомі дрони над військовими базами, аеропортами, оборонними та енергетичними об'єктами. Європейські спецслужби розглядають ці випадки як частину ширшої російської гібридної кампанії від агентурної розвідки та підпалів до атак на критичну інфраструктуру.
3: Я б хотів би уточнити, пане Богдане, якими критеріями керуються в Кремлі, обираючи об'єкти свого першочергового впливу? Як ви вважаєте?
5: Ну, я думаю, є різні критерії. Очевидно, це терор, в сенсі терору в Україні, ескалація цих нападів не тільки на інфраструктуру українську, але на цивільні об'єкти, на міста, на шпиталі, на університети, на школи. Це одне терор, який в Європі це має бути такий м'який терор, який зневірює населення, ставить питання, а чого взагалі нам підтримувати ту Україну, чому нам такі проблеми мати вдома і таку небезпеку. Друге, це є параліж інфраструктури в Україні, очевидно, на першому плані, але потихоньку показують, що вони спроможні, чи думають, що вони спроможні в Кремлі застосовувати ці методи ширше в Європі. Так що це так якби пересторога, що хочете помагати Україні, є ціна за це, будете платити. Третє, я думаю, що фінансова сторона, що все-таки в Європі є економічні проблеми, фінансові проблеми, пов'язані з війною в Ірані, наприклад, нефті, то все, яке не доходить, нафта. І що якось спільно це буде впливати на каноні виборів в Німеччині, в Франції, що це буде йти на руку ультраправим, наприклад, або навіть ультралівим, щоб якось паралізувати проукраїнські течії кола в урядах цих країн. Ну і в Британії теж там є зростаюча проблема з ультраправими. Так що все це разом, це така, знаєте, і знеохотити захід їхнє населення цих країн, щоб вони вплинули на лідерів, щоб лідери відступили і сказали, нам свої проблеми, нас вибори, нас економічні проблеми, нас проблеми з Америкою, давайте Україну підсунемо на задній план. Так я це бачу.
3: Для мене достатньо показовою виглядає реакція Німеччини, тому що ми бачимо, ми знаємо, що позиція Берліну, вона зазвичай достатньо обережна, так би мовити, з огляду на масштаб і політичного впливу, і економічного впливу. Але зараз Німеччина відреагувала різко, оголосивши про наміри закрити Генеральне консульство Росії в Бонні та Руський дом у Берліні. І тут я хотів би навести цитату Йогана Вайдефуля, міністра закордонних справ Німеччини.
6: Федеральний уряд оголосив про заходи, які він мав вжити у відповідь на російську агресію. Я вражений сильною європейською підтримкою того, що ми зробили. Росія загострила ситуацію, і Росія здійснила цю гібридну атаку. І тепер Росія повинна жити з цим наслідками. Я повторю те, що сказав учора. Це була необхідна та доречна відповідь. І ми завжди пов'язуємо це із готовістю знову розпочати розумний діалог з Росією. Але Росія повинна показати, що вона також готова до розумних розмов і переговорів, особливо щодо ситуації в Україні. Ми чекаємо на це.
3: Що ви бачите в такій реакції Німеччини?
5: Я не думаю, що це дуже різка реакція. Ми сьогодні в «Київпост» маємо статтю про це, що навіть критикують цю відповідь, що це дуже добре, що Німеччина так прореагувала, але могла навіть і сильніше. Закрити культурний центр – це ще не дуже так сильна реакція. Реакція є постачанню зброї. Ось була мова про це, щоб допомога була в Україні з ППО, з Німеччиною, іншою зброєю, фінансовою, моральною, політичною. Але головне є, щоб Німеччина залишалася в центрі у проводі тих країн коаліції, які готові допомагати далі, не тільки на словах в Україні. І позитивно, що це все помінялося в психології, в підході Німеччини. Ми пам'ятаємо Німеччину за часів Анджели Меркель, і це два світи, можна сказати, це інша Німеччина. Надіємося, що це буде тривати, бо, як я кажу, їх чекають вибори, і ми не знаємо, які можуть бути результати, як це вплине на німецьку політику. Але зверніть увагу, колись я з Британії, я народився в Британії, колись Британія дуже теж так легковажила, симпатично ставилася до Москви, гроші вимивалися в Лондоні, Лондон називали Лондонград, але коли росіяни убили противників і старалися одного убили отруєю, і це не спрацювало, Аня зрозуміла, що Росія, вона не має кордонів щодо терору, щодо атентатів, щодо, знаєте, підбурення населення, маніпуляцію інформацією. Так само сталося в Німеччині. Німеччина дуже довго йшла до того, щоб зрозуміти, що вони на фронтовій лінії. Це не тільки Калінінград, тут Балтика, але що вони якнайбільша держава, найсильніша економічно, потенціально найбільш потужна, чи є тут найбільш потужною Європи, що якраз вони є об'єкт цієї уваги негативної, підривної Москви.
3: Тут ще цікавий момент, що уряд Угорщини, попри те, що Петер Мадяр веде таку специфічну лінію стосовно України, все одно устами міністерки закордонних справ Аніти Орбан висловив підтримку, власне, Німеччині. І ще один момент. Те, що польські політики, які традиційно багато говорять про російську загрозу, також в цьому питанні виступають послідовними. Я б хотів навести цитату прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.
7: В останніх кількадесяти годинах в Польщі...
8: У Польщі, а також у Німеччині, сталося кілька дуже тривожних інцидентів. Це є продовженням дій Росії, спрямованих на ескалацію напруженості в усьому регіоні. На жаль, це не перші такі інциденти, і я цілком впевнений, що вони не будуть останніми. Я перебуваю в постійному контакті з лідерами країн нашого регіону, і всі усвідомлюють, що найближчі тижні та місяці будуть вирішальними не лише щодо подій на фронті та всієї російсько-української війни, але вони також стануть дуже серйозним викликом для регіону, Європи, саме через плани Росії посилити напруженість та дестабілізувати ситуацію.
3: Дональд Туск дуже досвідчений політик. Як ви вважаєте, до його голосу прислухаються в Європейському Союзі?
5: Я думаю, що так, бо майже то саме повторювали інші лідери Євросоюзу. Я думаю, що одиниці би відважилися заперечувати це. Ну, ті одиниці ще, на жаль, одна чи дві країни мають право вето в Євросоюзі, вони далі блокують дещо. Але я думаю, що, так як я сказав на початку, ми дійшли до такого пункту, знаєте, кристалізації розуміння і спільної такої позиції більшості і найважливіших європейських країн по відношенню до того, що Кремль хоче осягнути, чим, якими методами він б'є по Європі. І це, очевидно, допомагає нам, бо вони теж бачать, що водночас йде ця масовна ескалація, зокрема ці напади дронами і ракетами на Київ, на Одесу, на інші міста і так далі, де майже безперервно щогодини є тривоги. І європейці бачать, що в них це посилюється від дрон там на пограничних таких регіонах до терористичних актів чи спроб таких актів внутрі Європи.
3: Дякую, пане Богдане. Дякую за тверезий та раціональний погляд на ситуацію, яка для багатьох європейців, як на мене, межує між недооцінкою та панікою. Ми, звичайно, будемо стежити за тим, що відбувається. Нагадаю, що Богдан Нагайло, головний редактор видання «Київпост», британсько-український журналіст, допомагав нам розібратися з проявами «active measures», активних заходів Росії у Європі та реакцію європейських політиків. А ми тим часом переносимось до Центральної Азії, де на межі літа та осені відбувся саміт Шанхайської організації співпраці, яка за багатьма ознаками претендує на статус такої собі ключової сили глобального півдня. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
4: 31 серпня та 1 вересня у Бішкеку відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва. На зустрічі лідери країн-учасниць ухвалили 28 документів, присвячених безпеці, логістиці, економіці, екології та технологіям. Але у підсумковій декларації щось знову не згадала війну Росії проти України. Для Москви це означає, що навіть за участі Китаю, Індії та держав Центральної Азії спільного формулювання на підтримку російського бачення війни організація не сформувала, кажуть аналітики. Водночас Україна звучала на двосторонніх зустрічах. Прем'єр Індії Нарендра Моді закликав Путіна перейти від нескінченної війни до її завершення та наголосив на необхідності мирного врегулювання. Іншим ключовим сюжетом стала зустріч Путіна із Сі Цзіньпіном. Москва знову обговорювала газопровід «Сила Сибіру-2», проєкт, який має постачати до Китаю 50 мільярдів кубометрів газу на рік. Однак остаточної домовленості щодо умов і ціни постачання сторони не оголосили. Натомість Пекін просував власний порядок денний, торгівлю, логістику та протидію протекціонізму. А Іран став окремою темою безпекових обговорень. Що залишається майданчиком, де Росія, Китай, Індія та інші держави координують позиції, але не формують єдиного політичного блоку, кажуть експерти. Для Москви важлива сама присутність за одним столом із ключовими незахідними державами. Для Пекіна і Нью-Делі можливість просунути власні економічні і дипломатичні інтереси.
3: Саміт Шанхайської організації співпраці, який пройшов на межі літа і осені 2026 року у столиці Киргизстану Бішкеку, став, на мою думку, таким, знаєте, парадним оглядом для країн глобального півдня. І в ньому було достатньо багато різних подій, цікавинок і несподіванок. Ми попросили Сергія Данилова, заступника директора Центру близькосхідних досліджень, допомогти нам розібратися з тим, що ж там відбувалось. Пане Сергію, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєдналися.
9: Вітаю, дякую за запрошення, завжди радий бути у вас в ефірі.
3: Дякую. Отже, чи правильно я розумію, що в Киргизстані пройшов такий парадний огляд країн глобального півдня?
9: Ну, можна і так сформулювати, але дивлячись на надзвичайно нудну декларацію, яка була підписана по завершенні цього саміту, а також той стан, в якому перебуває власне сама організація, ця ШОС, то швидше можна констатувати, що не тільки старі традиційні міжнародні інституції перебувають в стані кризи, але і те, що народилося за останні 20 років, також знаходиться або в пошуку себе, або на роздоріжжі, або в кризі. Наскільки те, заради чого воно створювалося, воно вже не працює, а нового змісту надати і нового поштовху цій організації ніхто не зміг і або не захотів.
3: Тобто всередині ШОС є протиріччя, раз декларація, як ви сказали, була нудною.
9: Так, да, безперечно є. Ну, оскільки так, це одна з небагатьох інституцій, яка має якісь органи, офіси, наприклад, так, там в Петербурзі, ще десь має своє представництво, вона задумалася, ну, неформально для того, щоб, так скажемо, гармонійно дозволити Китаю зайти в Центральну Азію. Без конфліктів і без перетину якихось російських червоних ліній. А формально вона зосереджена на боротьбі з загрозами для країн регіону. Тероризм, сепаратизм, наркотики і таке інше. Але з того часу організація збільшилася чисельно. Затягла Росія Індію. брати одну Індію і не брати Пакистан, це посилити ще напругу в регіоні. Взяли Пакистан. Після цього не один саміт закінчився взагалі без підписання спільної декларації, оскільки або Індія накладала вето, або Пакистан накладав вето, оскільки не враховувалися їх інтереси. І це подальше розширення, воно розмило першопричини, перші задачі, які вирішувала ця організація, буцімто вирішувала. Зараз китайці хочуть перетворити це на якийсь певний економічний інструмент, да? Юань як валюта розрахунку регіональна, там банк вони дуже хочуть, наприклад. Натомість Росія зрозуміло, що в цій ситуації буде виглядати значно слабшим гравцем. І вона там через партнерів, часто навіть не сама, блокує ці рішення. І якщо почитати регіональних, особливо центральноазійських авторів-експертів, ну, то вони констатують, що ця організація швидше за інерцією продовжує збиратися на саміти. Їх об'єднує те, що це не західний світ. Те, що вони в принципі думають над тим, який світ буде після переформатування ООН, після переформатування Ради безпеки ООН, і яке місце вони там в цьому новому світі займуть.
3: Я вас, як фахівця з Близького Сходу, хотів поцікавитись місцем і роллю Реджепа Ердогана, адже Туреччина не є членом ШОС, але попри це Ердоган до Киргизстану прилетів.
9: Так, прилетів. Він там, як, до речі, і китайський очільник прилетів на саміт з ШОСом, взагалі-то з державним візитом до Киргизстану. Якби до нього була окрема своя, свій порядок денний. Те саме і у Ердогана. Ну, по-перше, саміт – це зручне місце, де можна з багатьма зустрітися. І, звичайно, не на такому рівні, але провести необхідні перемовини. Тобто це просто зручно. По-друге, для Ердогана важливо бачити зсередини, розуміти, як все відбувається. Він завжди приглядається до всіх таких регіональних об'єднань або міжнародних інституціях, які дотичні до інтересів Туреччини, що не означає, що він там збирається в них вступати, але руку на пульсі він завжди хоче тримати. Ну і тим більше зараз, коли вимальовується нова вісь, це Анкара, Баку, Ташкент. І от в Баку, наприклад, дуже багато говорять про її перспективи, про те, от як вона буде розвиватися, ця вісь, як вона інституалізується, і от розмови про Великий Туран. От це все накладається, звичайно, з ШОСом певним чином. І присутність Ердогана означає, що він намагається свої інтереси, інтереси Туреччини і своїх партнерів чи союзників в регіоні якимось чином також враховувати і репрезентувати.
3: Але для України, я думаю, цікавий той факт, що саме на полях саміту ШОС Сі Цзіпін продемонстрував готовність активізувати зусилля для завершення української кризи, як називають в Китаї російсько-українську війну.
9: Так, продемонстрував, але це я б не був, по-перше, оптимістом. Я не належу до тих, хто вважає, що втручання або посилення активності Китаю в регулюванні російсько-української війни може до чогось призвести. Ні, з моєї точки, ні до чого це не призведе. Китай, звичайно, хотів би контрольованої ескалації, щоб вона не виходила певні межі. Йому ця війна одночасно і вигідна, і невигідна, і там постійно цей баланс підраховують. Але з іншого боку, вони розуміють, що вони мають обмежений інструментарій впливу на Путіна. Путіна це, для Путіна це екзистенційна війна, війна в його голові, якою він живе. І інструментів впливу на Путіна у китайського керівництва не так, щоб є.
3: Але я не можу не поцікавитись ще іншим аспектом китайської політики. Адже Іран також є членом ШОС. І тому, відповідно, виникає питання в контексті того, що більше півроку вже триває військовий конфлікт між Сполученими Штатами та Ізраїлем з одного боку та Іраном з іншого. Чи Китай стоїть фактично за спиною Ірану в цьому конфлікті, чи ні?
9: Певною мірою стоїть. Але я би от такі спрощення теж був би до них обережним. Стоїть, і там були розрахунки в Ірані на те, що ця допомога буде значно більшою. Є твердження, що без Китаю економічно Іран би вже обвалився. Але ну, це не виглядає настільки прямолінійно. У Китаї недостатньо інструменту. Ну, наприклад, якщо заблоковані порти, то суходолом не можна транспортувати те ж саме пальне для твердопаливних ракет, яке так необхідно зараз Ірану. Ну, чи ж одна з основних проблем, що їхнє виробництво твердого палива було знищено. Китай не буде передавати безкоштовно гроші. Китай не буде утримувати Іран. Бо це гігантські, по-перше, суми. По-друге, китайці завжди рахують гроші. Для них Іран важливий партнер в момент, коли можна дешево отримувати звідти нафту. Для них він важливий партнер, оскільки можна виступати таким посередником між іранцями та арабськими країнами Перської затоки, що було продемонстровано, коли Саудівська Аравія відновила за китайської присутності, скажімо так, дипломатичні відносини з Іраном. Але Китай не зміг зупинити іранців тоді, коли вони почали обстрілювати саудівську територію. А інтереси, економічні інтереси Китаю в Саудівській Аравії, в Еміратах в рази перевищують їхні економічні інтереси в Ірані. Іран не допускає на внутрішній ринок іноземні компанії. Китайці мають дуже обмежені там можливості для заробітку. А саме заробітком вони багато чого означають. Тому Китай, безперечно, допомагає Ірану, але ця допомога інструменталізована дуже, вона базується на раціональних інтересах і на меркантильних інтересах.
3: Раз ми вже зачепили тему нафти, я б хотів навести цитату індійського прем'єра Нарендри Моді стосовно війни в Україні, де, ну, скажімо, тема нафти звучить достатньо яскраво.
6: Ми регулярно обговорювали питання України. Під час нашої останньої зустрічі ви поділилися зі мною детальною інформацією та обговорили усі аспекти поточної ситуації. Ви знаєте, що Індія підтримує усі мирні зусилля на цьому шляху, і ми продовжуватимемо робити це у майбутньому. Щодня, коли триває війна, людство, по суті, відштовхується на крок назад. Тоді як кожен крок до миру дає всьому людству реальну надію на мир. Нам потрібно перейти від нескінченної війни до її завершення, до припинення воєнних дій. І саме в цьому напрямку ми повинні рухатися.
3: Я дозволю собі дещо таке авантюрне припущення, що якби на столі між Моді і Путіним стояли стаканчики з нафтою, це більше відповідало духу сьогоднішніх російсько-індійських відносин, чи ні?
9: Ну так, але, знаєте, Близький Схід і тут вніс свої корективи. Справа в тому, що іранці вдарили по нафтоприродних заводах арабських країн Перської затоки. І в Саудівській Аравії, і в Кувейті, і в Еміратах, практично у всіх. Частина з них пошкоджена доволі серйозно. І куди пішла нафта з Близького Сходу? В першу чергу в Індію на індійські НПЗ. І коли зараз росіяни влітку стикнулися з проблемою не того, що Сили оборони України знищили частину НПЗ російських, і треба десь переробляти нафту, то навіть достатньо великі НПЗ, які належать Роснефті в Індії, був на той момент завантажений саме арабською нафтою, а не російською. Індуси і хотіли би заробити ще більше на цій ситуації, як вони прекрасно заробляють з 22-го року, Але тут ближчі союзники, скажімо так, з Саудівської Аравії та інших арабських країн виявилися ближчими і географічно, і, очевидно, не тільки географічно, а до Індії.
3: Тобто, перефразовуючи відому фразу, можна сказати, що своя нафта ближче до НПЗ.
9: Так, при тому, що це ж абсолютно географічно правда.
3: Тут в цьому контексті, раз ми вже говоримо про діалог Нарендри Моді і Владіміра Путіна, мені цікава ваша оцінка, бо я знаю, що ви уважно стежите за подіями і на окупованих територіях, і, власне, України маю на увазі, і в російському контексті. От виступ Владіміра Путіна для російських медіа, це був виступ саме для внутрішнього використання, чи це якийсь, ну, я не знаю, Путін виглядав якось, ну, я б сказав, що він був зайвим на цьому святі глобального півдня.
9: Ну так, мені теж таке враження склалося. Виступ в значній мірі був, звичайно, для внутрішньоросійської аудиторії, але не тільки, і для Узбекистану, Казахстану, для регіональної аудиторії. І йому треба було для них теж щось говорити. І в останню чергу, в принципі, до так званого глобального півдня, якого насправді не існує, який розриває внутрішні суперечності, війни між різними частинами глобального півдня. І в цьому сенсі, безперечно, було цікаво спостерігати за Путіним, який репрезентує Росію, яка стає все слабшою, але від цього не перестає бути все більш безпечною.
3: І наостанок, я не можу не поцікавитись питанням, яке все-таки є актуальним і для України, я впевнений. Як нам вибудовувати відносини з країнами ШОС? Адже вони для нас, ну, за виключенням Росії і Білорусі, вони ж не є нашими ворогами в чистому вигляді. Ми якось маємо формувати якусь державну стратегію щодо них, чи ні?
9: Ну, щодо ШОС, як такої, ні, не маємо, як на мене. Я повторю свою думку, що в тому вигляді, в якому ця організація існує, вона не представляє особливого інтересу, ну, як майданчик когось чогось. Ну, а вибудовувати, безперечно, на інтересах. На жаль, посилання на цінності не працюють абсолютно, навіть коли їх згадують. А от інтереси, розуміння певних спільних потреб, оце може спрацьовувати. І це індивідуальна робота практично з кожною окремою країною. Звичайно, було б добре, коли можна було б працювати з однією організацією і таким чином достукатися до всіх її членів, але не в цьому випадку, це так не працює. Тому окремі місії і на недержавному рівні, на рівні академічному, медійному, дипломатичному в кожній окремій країні.
3: Дякую, пане Сергію, дякую за ШОС-розмову, яка, на мою думку, стала прикладом ефективного та прагматичного політологічного аналізу. Дякую дуже. Нагадаю, що Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, допомагав нам розібратися з тим, що відбулось таки в Бішкеку, де зібралися серед іншого і лідери Ірану, Китаю та Індії, тобто країн, які значною мірою на сьогоднішній момент демонструють не тільки власну політику, але й створюють тональність країн глобального півдня. Ми ж переходимо до сюжету про Патріот. Не просто про абстрактний патріотизм, а про зенітно-ракетні комплекси Патріот, які значною мірою стали символом російсько-української війни, символом того, що Україна їхнім використанням продемонструвала ті тактико-технічні характеристики, які, здається, не були відомі навіть їх конструкторам, але зараз зіткнулися з гострим дефіцитом ракет до батареї Патріот. Як будуть вирішувати це питання? Більше деталей в сюжеті моїх колег.
4: Україна просить у Європейського Союзу 2 мільярди євро на закупівлю ракет-перехоплювачів для американських систем «Петріот». Запит стосується оборонної частини майбутньої позики ЄС на 90 мільярдів євро. Йдеться про ракети ПАК-3. Саме вони призначені, зокрема, для перехоплення балістичних цілей. За попередніми розрахунками, виділених коштів може вистачити приблизно на 500 ракет, залежно від ціни та умов контракту. Але ключова проблема не лише гроші, а наявність. Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас заявила, остаточного рішення щодо українського запиту поки немає. Водночас вона звернула увагу на глобальний дефіцит зенітних ракет і закликала країни Євросоюзу перевірити власні запаси. Передусім йдеться про держави, які мають «Петріоти». Греція зберігає значну кількість старіших ПАК-2. Україна раніше запитувала до 200 таких ракет. Польща також має «Петріот», однак її можливості для передачі обмежені власними потребами. Така сама проблема стосується і Німеччини та Іспанії. Є також інший шлях, кажуть експерти, виробництво. Американський Lockheed Martin нині випускає близько 650 ракет-перехоплювачів ПАК-3 на рік і планує суттєво збільшити потужності. У Німеччині підприємство Comlog розгортає виробництво ПАК-2 до 1000 ракет на рік. Проте нові виробничі лінії не закриють дефіцит цієї зими для України. Навіть після фінансування замовлення ракети надходитимуть із певною часовою затримкою.
3: Справді, проблема надходження ракет для систем «Петріот» та, власне, і для інших систем протиповітряної оборони є на сьогоднішній момент ключовою для української зовнішньої політики. І не випадково Володимир Зеленський наголошував на необхідності українським дипломатам шукати їх ще під час наради керівників закордонних дипломатичних представництв, яка відбулася на початку серпня поточного року. Ми сьогодні попросили Андрія Ординовича, військового дипломата, заступника військового представника України при НАТО у 2008-2012 роках, військового аташе посольства України в Сполучених Штатах у 2006-2020 роках, допомогти нам розібратися з цією проблематикою. Пане Андрію, вітаю вас.
10: Бажаю вам здоров'я, слава Україні, гарного дня.
3: Героям слава. Отже, як на мене, питання пошуку ракет для «Петріот» – це сьогодні для України питання виживання. І чи може Європейський Союз допомогти, якщо не тільки він сам не виробляє ці ракети, але і далеко не всі країни Європейського Союзу, м'яко кажучи, мають на озброєнні комплекси «Петріот»?
10: Я переконаний в тому, що без іноземної допомоги на сьогоднішній день, яку ми отримуємо, ми, звичайно, не задоволені рівнем такої допомоги, але ситуація була б ще більш плачевною. Європейський Союз має спроможності у фінансовому плані, а також в деякій мірі технологічному плані. Започатковані окремі ініціативи, які були започатковані чи то в форматі діяльності НАТО, чи то в форматі діяльності Європейського Союзу. Але всі вони орієнтовані на середньострокову і довгострокову перспективу, тому що ніхто не очікував з воєнно-політичному плані застосування, широкомасштабне застосування таких систем, як «Петріот». І на сьогоднішній день в світі існують декілька систем. Серед них це «Петріот», південно-корейська система, яка також достатньо ефективна, і наші дипломати повинні зосередитись на Південній Кореї через прямі і непрямі контакти. Це і також французько-італійська система «Самфті», яку ми маємо щонайменше в дві одиниці, а також прийнято рішення на посилення з чотирма додатковими батареями. Але це знову-таки не на сьогоднішній день, а на короткострокову перспективу або найближчу перспективу пару місяців. Європейський Союз веде свою роботу, пробують знайти інші варіанти. Були розмови з Іспанією і Грецією, наскільки джерела інформації підтверджують щодо передачі ПАК-2, які не настільки ефективні, як ПАК-3, але разом з тим можуть створювати і допомагати перехоплювати ті чи інші ракети російського виробництва. Залишилось тільки за політичним рішенням уряду Греції і Іспанії надати їх. І тут наші дипломати мають підключитись і зайняти більш проактивну позицію, відстоюючи національні інтереси. Проведення роботи з відповідно Сполученими Штатами Америки на сьогоднішній воно йде, розмови йдуть, але вони йдуть в політичному плані. Але якщо дослухатись до слів очільниці Міністерства оборони Республіки Польща, де було сказано, що Польща і Сполучені Штати перейшли вже від політичних розмов до більш технологічної співпраці у контексті розширення можливостей випуску тих чи інших комплектуючих системи Patriot, щоб збільшити кількість випусків паралельно із Lockheed Martin. Американці, наскільки також говорять джерела інформації, заключили між Lockheed Martin і General Dynamic Ordnance Technical System угоду щодо прискорення випуску комплектуючих, таких як корпуса ракет, потім обтікаючі ракет і інші сегменти, компоненти для того, щоб збільшити чисельність випуску щонайменше в 3 рази. Це потреба не тільки України, але й потреба Сполучених Штатів Америки з огляду на ту ситуацію, що зустрічають Збройні Сили США в, скажімо, на Близькому Сході, в районі Ормузької протоки.
3: Ви знаєте, пане Андрію, тут мені видається, складається парадоксальна ситуація, що чим більше в районі Перської затоки американці і їх тамтешні союзники використовують ракет для комплексів Patriot, тим більш вони зацікавлені в тому, щоб розгортати виробництво на власній території. А адміністрація Трампа спроможна впливати на збройні корпорації чи ні?
10: Виходячи з досвіду функціонування воєнно-політичної системи Сполучених Штатів Америки, звичайно, так. І та обмежена чисельність ракет, які на сьогоднішній день випускають оборонно-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки, це і результат, скажімо, політичного рішення, яке було прийнято набагато раніше, ніж ми маємо сьогоднішню ситуацію. Я думаю, вони усвідомлюють зазначені кроки і роблять відповідні дії на сьогоднішній день для того, щоб врегулювати це питання і зустріти. Це в першу чергу економічно вигідно для оборонно-промислового комплексу, це збільшує чисельність робочих місць. Напевно, потрібно вже переходити на двохетапний чи трьохетапний період роботи 24/7 підприємств для того, щоб, наприклад, зустріти ці виклики сьогодення. Рішення повинні прийматися, і Білий Дім має всі повноваження і можливості вплинути на ті процеси, а також залучити ту чи іншу міжнародну допомогу, міжнародну співпрацю для розширення виробництва цих ракет. Всі ці можливості є, політичні рішення, я надіюсь, прийняті, тому що ситуація надзвичайно критична. Залишилось нам очікувати таких зрушень видимих, а не тільки на словах.
3: Я пропоную, щоб ми разом з вами послухали синхрон Верховної представниці Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і оборони Каї Калас на тему, присвячену, власне, патріотам.
11: Ми знаємо, що деякі країни мають перехоплювачі, термін придатності яких скоро закінчиться, тому було б дуже добре, якби їх передали Україні, щоб вона могла використовувати їх для захисту свого народу.
3: Як ви, от з вашого дипломатичного досвіду, ну я розумію, що кожен випадок, він унікальний по-своєму, але от Європейський Союз, ну власне, як і НАТО, де і в тому, і в іншому об'єднані під 30 країн. Наскільки їм легко консолідуватися в питанні, яке так чи інакше зачіпає обороноздатність? І ну, ми ж розуміємо, що коли влада якоїсь країни ухвалює рішення, як це було в Польщі, про передачу навіть 5 ракет, то опозиція дуже гучно обурюється.
10: Звичайно, це непросте, це складне питання, яке стосується як і політики, так і економіки, і військової сфери. Але в пошуку компромісів можна вирішувати це питання з огляду на ті пріоритети, які стоять в того чи іншого уряду. На сьогоднішній день Кая Калас підкреслила, що є додаткові можливості в Іспанії і Греції, і Європейська комісія веде відповідні політичні дискусії, відновлення або продовження ресурсу зазначених ракет також буде коштувати відповідних коштів уряду Іспанії, уряду Греції, то, виходячи із виключно такого економічного підходу, можна було би зосередитись і отримати ті кошти від Європейського Союзу, які будуть надані на закупівлю зазначених ракет і передачі України, і їх використання без продовження ресурсу, а можливо технічного якоїсь, скажімо, технічного обслуговування до проведення їх в степені бойової готовності, а ті кошти витратити для того, щоб заповнити свої склади і бази, запаси стратегічні новими товарами, з новим виробництвом, яке по двосторонніх відносинах Сполучених Штатів Америки можна буде врегулювати. Але проблема, як завжди, одна. Це вузька спроможність на сьогоднішній день компаній американських випустити необхідну кількість, яка вимагається країнами Європи, і не тільки Європи, але Близького Сходу, з огляду на ту ситуацію безпекову, яку вони мають на своїх теренах.
3: Тут же ще питання і в тому, що Урсула фон дер Ляєн повідомила про те, що Україна відправила запит про виділення кількох мільярдів євро на закупівлю ракет для Петріот.

0: перед проміжковими виробами до виборами до парламенту і до сенату, де іде надзвичайно важка дискусія і, скажімо так, перетягування канату між республіканськими демократичними виборцями. І президент Сполучених Штатів Дональд Трамп надзвичайно зацікавлений. І це один із аргументів Європейської комісії, керівництва Європейської комісії, для того, щоб переконати і схилити Дональда Трампа збільшити виробництво, а збільшуючи виробництво, надати з тих чи інших запасів критичні, які є Сполучених Штатів Америки, Україні. І я знаю, що між Сполученими Штатами Америки і Німеччиною діє відповідна домовленість щодо підтримки України за кошти Європейського Союзу чи за кошти європейських партнерів. Нідерланди також передбачили 2 мільярда євро, так званих гнучких коштів, для того, щоб можна ad-hoc передати гроші виробникам для виробництва чи отримання закупівлі готової продукції ПАК-3 SME, то, що нам дуже потрібно. Я думаю, що всі прекрасно розуміють, залишилось тільки мати на столі перемовин чи на столі розуміння цієї проблеми, політичну волю лідерів. І тут наша дипломатія має працювати, наступати на ті чи інші болючі мозолі, а також використовуючи важелі впливу свої і важелі впливу наших країн-партнерів для досягнення мети отримання додаткових перехоплюючів для системи Петріот.
1: Отут я хотів би поцікавитись, що не завжди раціональні аргументи спрацьовують. Можливо, Україні варто розпочати інформаційну кампанію в Сполучених Штатах, ну, на кшталт, поставляючи Україні патріоти чи ракети до них, ви захищаєте не лише українських, але й майбутнє американських дітей?
0: Звичайно, інформаційна чи інформаційно-просвітницька компанія у цій сфері, вона б не помішала. І чим вона буде більш активніша, більш ефективніша, так більше буде вплив на виборців, а виборці через своїх представників в Конгресі і в Сенаті будуть впливати на Білий Дім. Оскільки Білий Дім, як виконавча гілка влади, все рівно залежить від виборців в кінці кінців, які їх привели до влади. Тому інформаційна компанія, інформаційно-просвітницька компанія, інші засоби впливу, активного впливу чи пасивного впливу, залученням нашої української діаспори в Сполучених Штатах Америки і інших країнах повинна була б відіграти позитивну роль, але ключове, що вона ніколи не буде лишньою, особливо на сьогоднішніх геополітичних умовах. Тому що демократичні країни, демократичний світ, порядок безпеки, який встановлений після Другої світової війни, можна сказати, вже відкрито тріщить по швам, і збереження його, чи утримання його, чи його модернізації буде тільки виграші для всіх країн, які пережили жахіття фашизму. На сьогоднішній день ми маємо жахіття рашизму, і все більше і більше воно відкривається, і всі це прекрасно розуміють. Тому об'єднання зусиль і просування в рамках інформаційно-просвітницьких компаній, що це робота не тільки України, а й робота всієї міжнародної демократичної спільноти, повинно дати свої позитивні результати. Зупинити експансію рашизму, так званого російського світу, який несе як мінімум для України і в більш такому глибокому вимірі і для інших частин світу загрозу дестабілізації, загрозу третьої світової війни, яка в гібридному домені вже триває як мінімум 10 років.
1: Дякую, пане Андрію, дякую за вашу експертизу високої якості з непростого питання, адже це питання на сьогоднішній момент дійсно питання нашого виживання. Нагадаю, що Андрій Ординович, військовий дипломат, заступник військового представника України при НАТО в 2008-2012 роках та військовий аташе посольства України в Сполучених Штатах Америки у 2016-2020 роках допомагав нам розібратися з перспективою отримання ракет «Петріот» Україною від наших європейських партнерів. На жаль, на сьогодні наші теми практично вичерпані, але це означає лише одне, що ми починаємо готуватись до випуску наступної програми і докладемо всіх зусиль, щоб вона стала для вас не менш цікавою. Дякую за увагу, на все добре.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут-Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут-Актив Плюс.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
6: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
7: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмент.
7: Корвалмент. Заспокой своє серце.
9: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
10: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
13: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
14: Ого, суперсил.
15: Перевог! Там сосиска відпад.
16: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
17: Угу. Без блін соцмережі.
18: Хай буде Київстар тебе.
19: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
20: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – «Невраксил».
21: Нежить буває таким грізним. В тебе ніч не дихає, а в мене тече.
22: Від грізного нежитю маємо «Снотті». Щоб носик не грозив, «Снотті» знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, «Снотті» виводить слиз та патогени.
23: Від «Снотті» носик не грозив.
22: «Снотті», щоб носик дихав, а не грозив.
24: Тримай алергію під контролем разом із «Ніксар». «Ніксар» починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. «Ніксар» – алергія під контролем.
25: Знижка 10% на «Первекс» в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
26: Коли мені хапає спину, я беру «Фламідез гель».
27: Три проблеми вирішує один «Фламідез гель» – від болю, від набріку, від запалення.
28: «Фламідез гель» – проти болю в спині та суглобах.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, в його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі. Я Василь Зима і в етері інформаційний проєкт «Слава», український фокус вечір. Відтепер і щодня по буднях ви можете дивитися нас щодня на платформах «Слава», а також на «Еспресо» із 18 до 20 за Києвом і з 17 до 19 за Варшавою. Ще більше глибокої аналітики, ексклюзивних коментарів та спікерів, а також окремі рубрики з вашими улюбленими ведучими «Економіка», «Світ», «Сьогодні», «Культура» та «Погода». Але не тільки. До нашої команди доєднується Сергій Згурець із воєнною аналіткою, а ранковий прайм перебирають на себе Лесі Вакулюк, Роман Шайка, Катерина Некреча та Сергій Руденко. Буде цікаво, не перемикайте, ми починаємо. Ну і сьогодні будемо говорити про підсумки вчорашньої зустрічі в Києві між посланцями Трампа та президентом України Володимиром Зеленським і командою з Європи, яка прибула на ці перемовини, очікування масованої російської атаки, що можна протиставити постійним загрозам з боку Російської Федерації станом на сьогодні, чим можуть нас потім або здивувати оборонна промисловість, що приготували, також багато іншої інформації. Скандал в Німеччині, де праві сили перемагають в землі Ангальт-Саксонія, є реакція з боку Польщі, є скандал, тому що є заява з боку Німеччини. Що це означає для України, що це означає також для Польщі, тому що безпека однієї країни, вона вплив Європейського Союзу впливає на багато інших країн, особливо коли зараз всі ці країни спільно працюють над безпековою складовою в гібридному протистоянні з Російською Федерацією і в гарячому протистоянні з Україною. Все це та більше протягом наступних двох годин, також рубрики всі, які я анонсував. Ну а зараз залучаємо до розмови Дениса Бобкова, позивний журналіст, начальник відділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України, яка веде бої на Олександрівському напрямку. Це стик Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Пане Денисе, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Вітаю, рада вас бачити та чути.
0: Йдуть малими групами окупанти і гублять зв'язок. Військовий розкрив був ситуацію біля Дніпропетровщини про те, що там відбувається там на зараз. А ми з вами спробуємо ще більше розкрити і деталізувати ту інформацію, аби мати уявлення про те, що відбувається на Олександрівському напрямку, де, нагадаю, ще досі триває операція контрнаступальна фактично Збройних сил України, в результаті якої вдалося витіснити ворога з багатьох населених пунктів і зачистити ці населені пункти від супротивника. Ну, отже, Збройні сили України отримали перевагу в застосуванні FPV-дронів і руйнують логістику ворогу вглиб на 50 кілометрів. Чи дійсно це так є, чи це лише на окремих ділянках цього напрямку таке відбувається? І знову ж таки, за рахунок чого вдається цю перевагу отримувати? Будь ласка.
1: Так, маєте рацію, спостерігаємо і активно залучаємось до використання мідл-страйків, руйнуємо логістику противника, тому що логістика – це основа. Це забезпечення, відсутня логістика, відсутні і активні бойові дії. В принципі, це стосується не лише противника, а й нас. Тому ми, окрім того, що завдаємо ударів по логістиці противника, намагаємось, звісно, і удосконалювати, і берегти, забезпечувати власну. Ця ситуація з мідлстрайками, вона можлива завдяки активному виробництву дронів і компонентів, які дозволяють наносити ці мідл-страйки. Це першочергово також, звісно, варто відмітити фаховість наших операторів БПЛА, фаховість нашої розвідки. Це все працює в такому великій складовій, які дають отакий от результат, який ми можемо спостерігати на полі бою.
0: В результаті наступальних дій, які проводили Сили оборони України, звичайно, були створені сірі зони, так звані, які фактично не контролюються в повній мірі ні силами оборони, ні Збройними силами Російської Федерації. Ну і от росіяни не просто перебувають в цих сірих зонах, а вони також втрачають зв'язок. Про який саме зв'язок іде мова? І чи дійсно після втрати Starlink росіяни так і не змогли знайти відповідну заміну? І чи це впливає на їхню бойову спроможність? І знову ж таки, якщо говорити про ці сірі зони саме на Олександрівському напрямку, що вони із себе представляють, будь ласка?
1: Якщо ми говоримо про зв'язок, так, після втрати Starlink росіяни дійсно не змогли знайти відповідну альтернативу, настільки ж якісну. Тому вони вимушені дедалі частіше використовувати радіозв'язок, який ми знаємо, що доволі легко перехопити. І, в принципі, всю інформацію, яку противник передає за допомогою радіозв'язку, він так чи інакше ризикує тим, що ця інформація потрапить до нас, відповідно. Зв'язок на полі бою безпосередньо максимально важливий, оскільки без належного зв'язку втрачається оця от, можна сказати, така от смуга, вертикальне управління, починаючи від вищих штабів, наприклад, це може бути штаб дивізії, як у них, далі йде бригада, батальйон, рота, взвод, відділення, вже яке безпосередньо перебуває на лінії бойового зіткнення. І десь на цих етапах, якщо немає належного зв'язку, а вже ж операція чи то оборонна, чи то наступальна, вона може зазнати невдачі через банальну відсутність зв'язку.
0: В окупації, що залишається певна територія в цьому напрямку, зокрема на Дніпропетровщині, під ворожою окупацією в районі біля села Дачне, там є певні території, які перебувають під окупацією ворога. Чи є перспективи звільнення, зачистки цих територій? Що з себе представляє ось ця окупація ворога? Він там зарився в землю, там є якісь опорні пункти ворога, якась є лінія, зрозуміла мережа цих опорних пунктів, або мережа, можливо, таких от різних його конструкцій, які мали б створити оборонну лінію, чи це просто перебування тих чи інших військових певної кількості в будинках чи в підвалах? Розкажіть, будь ласка, більше.
1: Так, з приводу того населеного пункту, який наразі єдиний залишається в Дніпропетровській області, окупований противником, там проблема полягає здебільшого в тому, що ландшафт, скажімо так, не зовсім грає в нашу сторону. Проте це не говорить про те, що цей населений пункт неможливо звільнити. Заходи і відповідні дії з приводу цього проводяться активно, тому я впевнений, найближчим часом ми побачимо та почуємо хороші новини якраз саме щодо Дніпропетровської області. Взагалі окупація, ну це вже знаєте, не ті населені пункти, які, скажімо так, які в принципі нагадують населені пункти, на жаль. Фактично це навіть не окупація, а просто зайняття противником випаленої землі, де абсолютно повністю відсутня будь-яка цивільна інфраструктура, немає абсолютно жодного непошкодженого або незнищеного житлового будинку, відсутні в принципі ті елементи, які роблять населений пункт населеним. Тому фактично, на жаль, це просто кілометри квадратні випаленої і зруйнованої землі, яку нам потім доведеться відновлювати, тому роботи попереду ще багато.
0: Дякую вам дуже, дякую, що долучилися, дякую за ваші коментарі. Денис Бобков, позивний журналіст, начальник відділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України, яка веде бої на Олександрівському напрямку. Олександрівський напрямок – це стик трьох областей – Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. На цій території було здійснено наступальні дії, контрнаступальні дії фактично, які змусили ворога піти з величезної території. Мова йде про десятки кілометрів звільнених квадратних, також десятки населених пунктів. Ну і зараз залишається ворог ще в районі села Дачне, де, як каже наш гість, є певна, має ворог певну перевагу саме через розташування цього населеного пункту. Зараз будемо слухати нашу кореспондентку буквально за хвилинку, яка розповість про підсумки, навіть не те, що підсумки, обставини. Більше інформації дасть про те, про що, можливо, ви не читали, не дивилися, не знали. Вчора до столиці прилітали спецпосланці Дональда Трампа, Стів Віткоф та Джаред Кушнер. Власне, бізнес-партнер давній Дональда Трампа і його родич, чоловік його доньки, які виконують певну таку місію, маючи контакти з Москвою, працівник був у Москві, маючи контакти з багатьма іншими учасниками, безпосередніми чи опосередкованими цієї великої війни, тому що війна, яку зараз веде Росія проти України, це не лише війна, в якій бере участь Україна та Росія, це війна, в якій беруть участь країни, які підтримують Росію, давайте говорити відверто, і країни, які підтримують Україну також, тому що Росія веде війну гібридну, і не лише гібридну, можна так сказати, проти цих країн. Тому цей візит був дуже очікуваним, і нарешті він відбувся. Катерина Галка з нами, наша кореспондентка. Катерино, вітаю тебе.
2: Вітаю Василю, вітаю Христину, наші глядачі.
0: Та, ну і ти збрала інформацію, власне, все можливе цікаве про ці візити, про їхню політичну складову, дипломатичну складову, а також обставини самого візиту, де були, що бачили, на чому приїхали, на чому поїхали, чим пригощали Віткофа і Кушнера, до речі, теж цікава інформація, яку, можливо, багато хто пропустив. Розкажи, будь ласка, більше.
2: Так, тож вчора був дуже спокійний день для столиці, і різницю ми відчуваємо вже сьогодні, тому що прямо зараз у Києві лунає повітряна тривога, є повітряна небезпека. Втім, вчора все було абсолютно інакше, тому що приїхали гості із Америки. Приїхали вони Укрзалізницею, користувалися потягом, там їх частували кримсько-татарськими стравами, на що, до речі, Вітков сказав, що йому дуже сподобалося. Президент Зеленський запросив його приїжджати ще або залишатися надовше. Втім, важливо тут інше. Приїхали вони залізницею, тому що не змогли використовувати літаки. Дійсно, американська делегація, американські посланці планували прибути до Києва літаками через аеропорти. Втім, напередодні росіяни, як ми знаємо, атакували один із аеропортів у столиці, чим дали зрозуміти, що сісти спокійно американці в Києві не зможуть, про що заявив президент Володимир Зеленський вчора. Власне, через те, що вибиралися вони, їхали почали приблизно о 13-й, привезли, зустріли гостей спочатку на пероні столичного вокзалу залізничного представники української дипломатії, зокрема Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давида Рахамія та Сергій Кислиця. Зустріли вони його на пероні, і далі американські гості поїхали до Софії Київської, де їх уже зустріли не лише представники української переговорної групи, а й сам президент Володимир Зеленський. Далі у них розпочалася така невеличка екскурсія Софією Київською, і після чого уже почалися перемовини. Загалом вони складалися із 3 раундів, було 2 раунди двосторонніх перемовин між американцями та українцями, і 1 раунд, до якого також долучилися радники з Нацбезпеки, з Великої Британії, Франції та Німеччини. Ось приблизно десь 4 години тривали раунди перемовин, після чого представники вийшли до преси. Вітков, Кушнер та Зеленський провели невелику прес-конференцію, де розповіли про підсумки свого візиту, про підсумки того, про що вдалося поспілкуватися. Насправді, конкретних тез чи чітких рішень ми не почули на цій прес-конференції, втім, все одно було цікаво, говорили зокрема про те, що війна, ймовірно, триватиме і взимку, а відповідно Україні потрібен пакет допомоги від партнерів, аби пройти холодну пору. Зокрема, ми очікуємо, як повідомив президент Зеленський, від партнерів допомогу із збиттям балістичних ракет. Також ми працюємо над створенням перекоплювачів реактивних дронів, а також, ну, звісно, чекаємо пакет енергетичної підтримки, тому що розуміємо, що росіяни атакуватимуть нашу енергетику. Американці ж не обіцяли нічого фактично, але наголосили на тому, що дуже важливо розпочати заново переговорний процес у тристоронньому форматі, і закликали, власне, і українську сторону, і російську знову сісти за стіл перемовин у форматі от такої трійки – Україна, Росія та Сполучені Штати як посередник. Також знаємо, що мають продовжитися перемовини між європейською, українською та американською стороною. Давайте швиденько ще послухаємо коментарі наших гостей про те, чому це важливо.
3: We heard new ideas. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
4: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
5: Актуальним залишається територіальне питання, на мій погляд. Це я вам кажу свою думку. Це не значить, що ми про це дуже довго говорили, але могли можливість і проговорювати. І це, я думаю, що в будь-якому випадку такі складні питання вирішуються. Я хочу залишитись при своїх думках, що такі складні питання можуть вирішуватись тільки на рівні лідерів.
2: Тож перемовини на рівні Україна, Сполучені Штати та європейські партнери, скоріш за все, продовжаться незабаром. Будемо слідкувати. На цьому у мене все. Василю, Христино, вам слово.
0: Дякую дуже, Катерина Галко, наша кореспондентка. Про найважливіше з зустрічі президента Зеленського з Стівом Вітковом та Джаредом Кушнером. Також на цій зустрічі в другому її етапі брали участь представники Німеччини, Великобританії та Франції, представники Європейського Союзу, тому що думка і інтерес Європейського Союзу тут теж дуже важливі. Зараз більше будемо говорити про політичну, дипломатичну складову і спробуємо зрозуміти, а що далі із Володимиром Огриськом, дипломатом і міністром закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівником Центру дослідження Росії. Пане Володимире, вітаю вас. Радий бачити.
6: Вітаю вас, пане Василю. Одне невеличке уточнення. Ну, ми так називаємо наш центр, поки що неофіційно, але центр дослідження Росії, яка поки що все ще існує.
0: Так, можна розширити назву, дійсно, поки що все ж таки існує. Ну, давайте розпочнемо говорити про візит Кушнера і Віткова. Також європейські представники були в Україні. Чому саме тільки ці країни, до речі, були долучені до розмови, теж цікаво. Ну, але і спробуємо зрозуміти, що далі. А що далі? Ми очікуємо на розмову президента Зеленського із президентом Трампом. Сьогодні, 7 вересня, було анонсовано, що має ця розмова відбутися. І це новина, яка має стати вже фактом, та? Але поки що не стала. Отже, після зустрічі з Віткуфом та Кушнером президент США Дональд Трамп має зв'язатися телефоном і поговорити із Володимиром Зеленським. Ми очікуємо на цю розмову. Давайте спробуємо зрозуміти, чого варто очікувати від цієї розмови. І що важливо, Трамп хоче зрозуміти, а що сказав Зеленський на ті пропозиції, очевидно, які привезли Віткуф та Кушнер.
6: Ну, треба зрозуміти, які ж були пропозиції. Із того, що можна зрозуміти, поки що не видно, щоб це були якісь принципові речі. От з тих заяв, які зробили вчора американські представники, видно, що йдеться про якісь вибачте за це слово, може дрібнуваті теми, дещо до такого, знаєте, другорядного характеру, не по суті. Бо бачите, коли президент України говорить про те, що тут ключові питання мають залишатися лише для керівників, то це означає, що не в змозі ці переговірники робити щось, що виходить за межі їхньої компетенції. Я би тут, до речі, дещо уточнив, насправді немає ніякого територіального питання, на мою думку, що не менше. Є питання про звільнення тимчасово окупованих територій Російською Федерацією. Все інше – це те, що жодним чином не вписується ні в які міжнародно-правові норми, ні в те, що називається здоровим глуздом. Тому хай там росіяни там нав'язують всі ці формулювання, наше повинно бути дуже чітким і зрозумілим. Тимчасово окуповані території, які мають бути звільненими. Як і коли, за рахунок чого, це вже наступні питання, але ми повинні дуже чітко і ясно артикулювати те, що насправді є на землі.
0: Я хотів би, щоб ми зараз послухали політолога, професора Білостоцького університету Даніеля Бочковського, який в етері українського фокусу висловив думку щодо приїзду представників Трампа в Російську Федерацію. Чи можна вважати, і як трактувати візит Віткова та Кушнера саме до Москви? Слухаємо.
7: ця розмова є продовженням візиту голови очільника ЦРУ в Москві, коли американці вже тоді, як це Кремль розуміє, досить відкрито з'явилися і, ймовірно, пояснили в цьому випадку людям Путіна, що певні речі і певні дії не будуть толеруватися. І думаю, що попри це росіяни не перестали застосовувати агресивну політику щодо східного флангу НАТО. І можемо навіть сказати, що кількість агресивних дій в Польщі, в Німеччині, у Фінляндії, в інших місцях значно зросла. І це є типова відповідь Росії, тобто ескалація в моменті, коли ми говоримо про деескалацію.
0: Чи вважаєте ви, що це дійсно продовження певної візити глави ЦРУ, з яким Путін не зустрівся, коли дізнався, з чим він приїхав? І також з Вікопом також сторон приїхав представник із санкційної політики. Чи це була спроба тиску на Путіна, чи просто додатковий такий важіль? Ваша думка.
6: Бачите, пане Василю, ну дивіться, що зараз оголошує Трамп відносно Ірану. Та він каже, я цей Іран економічно просто знищу, задушу та й все. От питання в задачі. Якщо б Трамп хоча б на десяту частину від того, що він говорить відносно Ірану, не говорив би, а зробив би відносно Росії. Ну де б була та Росія? Навіть за обставин, що вона може отримувати допомогу від Китаю, вірніше, отримує її. Але ж це не, так би мовити, речі, які важко порівняти. У Трампа є безліч інструментів для того, щоб максимально чітко і ясно дати зрозуміти Путіну, що його карта бита, що в нього вже цих карт, за висловленням Трампа, стає все менше і менше. Ну, Трамп ж цього не робить. Дивіться, оцей, ну, я не знаю, як його вже назвати, законопроект покійного Грема Блюменталя відносно санкцій. Хіба Трамп не може організувати своїх республіканців в Конгресі, щоб вони це швидко проголосували? Та може, безумовно. Але чомусь зараз після всіх цих туди-сюди практик тепер вже почали говорити про те, що він можливо, можливо буде проголосований вже після листопадових виборів в Конгрес. Це про що? Це про просто спроби в черговий раз відтягнути прийняття якихось рішень. Та й навіть якщо він буде прийнятий, то це буде на відкупу Трампу. Захоче щось робити, зробить. Не захоче, не зробить. Це санкції? Це не санкції. Тому, бачите, тут все залежить від політичної волі. Хотіли б американці, відправили б ще раз директора ЦРУ там, чи ще кого завгодно, і сказали, дорогі російські друзі, от дивіться, ось ми вам привезли отакі умови. Працюємо разом, не працюємо разом, тоді, вибачайте, ви будете мати отакі наслідки. Ну, це справді легко робиться, це в традиції американської дипломатії, не робити це голосно, нікого не принижувати, щоб, ну, знаєте, не робити речей, які в дипломатії не прийняті, але просто залишити такий собі аркуш паперу, де будуть викладені отакі умови. Ну, на жаль, цього немає. На жаль, ми чуємо, що Вітков і Кушнер, вибачте на слові, облизують воєнного злочинця, кажуть, що вони щасливі, що вони можуть з ним поспілкуватися, що вони мріють, коли вони будуть на пенсії, згадувати ці речі, їх описувати і тому подібне. І що вони передають найпалкіше вітання воєнному злочинцю від президента Трампа. Ну, це про що? Це про санкції, це про тиск, це про те, що Сполучені Штати Америки налаштовані на те, щоб Росія таки ну, відчула свою відповідальність, щонайменше. Та ні, це про те, щоб показати, що Трамп великий миротворець, що він хоче зробити щось позитивне. Ну, але два нерозумних хлопчики б'ються в пісочнику і ніяк не хочуть прийти до якоїсь спільної думки. А я Трамп великий, розумний, геніальний. От, власне, що зараз ми будемо очікувати після розмови із Зеленським і з Путіним. От мені буде навіть просто цікаво потім порівняти, що ж ми почуємо у підсумку.
0: Ми дочекаємося розмови телефону, яка має бути між Трампом та Зеленським. Ну, власне, в будь-якому разі сьогодні, станом на зараз, в десь пів на 11-ту, та чи пів на 12-ту, в там, де проводить Трамп, у Вашингтоні, очевидно, чи де він там є. Ну, але це, зрозуміло, відбудеться після його розмови з Вітковим та Кушнером. Ми будемо очікувати, але якщо це станеться під час нашого етеру, розкажемо ні, пізніше розкажуть мої колеги. Я, щоб завершити цей кейс, скажу, що президент сказав за результатами перемовин, що війна до зими не закінчиться, період важкий, треба його проходити. В Кремлі сказали, що можливий формат Вашингтон-Київ-Москва. Ну і також Зеленський заявив, що Україна, Європа та США проведуть зустріч найближчим часом. Будемо очікувати. У нас є ще кілька важливих тем, які не можна не обговорити. Ну, зокрема, представниця ЄС Марта Кос, єврокомісарка з питання розширення, заявляє про те, що треба відкрити всі кластери щодо вступу України до Європейського Союзу. Ну і отут дуже важливо. В Україні дуже гучні корупційні справи. Справа Міндічу, справа Династії, справа Карфагену, справа перед цим була ще там одна гучна справа. Скажіть, будь ласка, розкриття цього корупційного гнійника, скажімо так, публічне розкриття, судові процеси, викриття цих всіх махінацій, розмов, це дає розуміння нашим партнерам в Європейському Союзі, від яких ми потребуємо допомоги навіть станом на зараз, на ситуація дуже непроста економічна, те, що Україна бореться і треба Україну підтримувати на шляху до боротьби з корупцією. Вона є, але є боротьба. Як ви оцінюєте те, як оцінює ЄС, Єврокомісія і наші партнери в окремих країнах ЄС цей процес викриття масштабної і високорангової корупції?
6: Знаєте, пане Василю, я думаю, що тут може бути два типи оцінок. Перший – з боку наших партнерів, наших друзів, які будуть робити наголос на тому, що, ну дивіться, Україна – жертва агресії. Надскладна ситуація, дуже складно, дуже важко. Але разом з тим вона бореться, і вона бореться не лише з російським ворогом, але вона бореться з внутрішнім ворогом, який називається корупцією, який дійшов до всіх поверхів влади. І саме через те, що вона бореться, і там, що там є, в Україні є відповідні правоохоронні органи, які з цією корупцією все-таки б'ються і намагаються її якось зламати цій корупції хребет, ми будемо допомагати. Це одна лінія. А друга лінія наших, скажімо так, недругів, які будуть використовувати ці речі для того, щоб тикати пальцем в Україну, казати, ну яка там європейська перспектива, ну подивіться, що у них відбувається. Генпрокуратура корумпована, офіс корумпований, там Міністерство X корумповане, Міністерство Y корумповане і так далі, і так далі. От, власне, я вже не кажу там про суди, про інші структури, які начебто повинні бути взірцем чесності, справедливості і так далі. От. І це буде інша схема, так би мовити, і інший інструмент, які будуть використовуватися проти України. Очевидно, що це в наших інтересах нарешті поставити крапку. Ну, уявіть собі, щоб щось подібне, те, що зараз інкримінують генеральному прокурору, відбулося десь би в якійсь би країні. Де він би вже давно подав би відставку і сказав би, що я йду, тому що я не хочу жодним чином, щоб через мене пляма була на інституції, а через інституцію на країні. Ну, що ми чуємо? Ми чуємо, що я з посади не піду.
0: Так, це остання заява Кравченка, дійсно, на його зустріч з журналістами оф-рекорд, очевидно, була озвучена, що нехай вище керівництво відправляє мене у відставку, там є певна процедура, має бути президентський рішення Верховної Ради, ну, власне, так, ми почули це дійсно.
6: Ну, от бачите, просто у нас поки що, пане Василю, на жаль, різна політична культура. Людина, яка просто попадає в об'єктив преси, і преса її, навіть преса, я вже не кажу про правоохоронні органи, і преса починає вишукувати в діяльності того чи іншого західного політика якісь моменти, які не є, так би мовити, співмірними з правилами поведінки, вже в тому випадку, навіть ще до правоохоронних органів, зазвичай політики йдуть у відставку.
0: Дякуємо дуже, пане Володимире, що долучилися. Так, дякуємо за коментарі.
6: У нас хапають за руку, але це ні на кого не впливає. Ну от бачите, от такий поки що у нас елемент політичної культури.
0: Дякую дуже. Володимир Огриско був з нами, дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках і керівник Центру дослідження Росії. А зараз маємо сюжет до вашої уваги, потім буде розмова з гостем, власне, і на тему, яку я зараз вам озвучу також. Четверті серед найкращих у липні 26-го року французький журнал «L'Express» включив СБУ та ГУР до п'ятірки найсильніших спецслужб Європи. Українські розвідувальні структури відзначили за швидкий розвиток, технологічність та готовність до ризикованих операцій. Серед найгучніших – спецоперація «Павутина», під час якої Службі безпеки України вдалося уразити 41 російський літак 7 вересня у день воєнної розвідки. Розповідаємо вам про найвідоміші операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
8: Березень 2022 року російські військові нещадно сантиметр за сантиметром знищують український Маріуполь і рясно скидають бомби на Азовсталь. У підземних укриттях комбінату тисячі людей, оборонці та цивільні. Ризикуючи життям, близько 16 вертолітних екіпажів рушають на підкріплення. Троє росіяни збивають, решта на низьких висотах і, маневруючи під інтенсивним вогнем, проривають блокаду. Доставляють понад 30 тонн вантажів та 72 добровольців, а також евакуюють 64 тяжкопоранених бійців. Попри болючі втрати, стратегічне завдання виконане. Не менш захоплюючу спецоперацію Головне управління розвідки провело у серпні 2023 року. Аби зупинити обстріли мирних міст, група розвідників на чолі з Олегом Бабієм здолала 600 кілометрів пішки у тил росіян. На військовому аеродромі Сольці у Новгородській області знищили бомбардувальник Ту-22 і ще два вивели з ладу. Під час відходу група вступила у нерівний бій. Командир – герой України посмертно. Відчайдушною і вкрай вдалою можна назвати спецоперацію «Синиця». 9 серпня 2023 року завербований ГУР, російський пілот Максим Кузьмінов перегнав із Курського аеродрому гелікоптер «Мі-8» з цінним вантажем. На його борту були деталі до винищувачів Су-27 і Су-30, а також секретна технічна документація. Планування операції тривало півроку. Під час перельоту Кузьмінов отримав поранення, але успішно приземлився в Україні. Двоє членів його екіпажу, які не знали про його план, загинули під час спроби втечі. А майже за півроку, 13 лютого 2024 року, Кузьмінова вбили в Іспанії.
9: Давайте, пацани, і відходимо на позиції!
8: У 2023-2024 роках ГУР почало активно знищувати російський флот морськими дронами «Магура». Серед їхніх найвідоміших жертв – ракетний катер «Івановець», десантний корабель «Цезар Куніков», патрульний корабель «Сергій Котов» і низка швидкісних катерів. Втім, не водними цілями єдиними. У грудні 2024 року «Магура Ві-5» знищив два російські гелікоптери «Мі-8». У травні 2025-го модернізований ракетою «Магура В-7» збив винищувач Су-30 у Новоросійську. Додам, що результати роботи Головного управління розвідки – це не лише конкретні вдалі операції. Так, за останній місяць спільно з силами оборони спецслужба сприяла серії ударів по російським об'єктам у тилу та окупованих територіях. Знищені пускові установки, радари, ракетні комплекси, катери, кораблі, військові літаки – суттєво пошкоджені нафтові комплекси і різноманітні стратегічні заводи. Юлія Гунько, Слава.
0: Теж вітаємо всіх причетних з Днем воєнної розвідки. Я запрошую до розмови Віктора Ягуна, директора Агенції реформування сектору безпеки, генерал-майора запасу Служби безпеки України. Пане Вікторе, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру. Так, чи чуєте мене все? Бо я не дуже чую.
10: Доброго здоров'я.
0: Так, радий бачити і чути. Дякую, пан Віктор, що ви з нами. А, знаєте, не завжди, не кожного дня, як то кажуть, роздають інтерв'ю очільники таких структур, як Головне управління розвідки. От Олег Іващенко дав дуже фахове і якісне інтерв'ю, позначивши важливі точки, про які ми коротко зараз проговоримо, бо вони стосуються і нас, і наших партнерів, і загалом стану в Росії, запасів міцності в Росії, перспектив цієї війни, яка є зараз, і очікувань і для цивільних, і для військових, і знову ж таки для країн Європейського Союзу. Тут дуже важлива така тема, яка має насторожити, напевно, і зняти рожеві окуляри в багатьох людей. Олег Іващенко, начальник ГУР Міноборони, каже, що Росія посилюватиме тиск на країни східного флангу НАТО. А я тут знайшов інформацію, яка це підтверджує, тому що заступниця Лаврова Захарова заявила, що в разі конфлікту Росія визначає цілі, які вона вражатиме на території Норвегії, Королівства Норвегії, яке межує з Росією, там ви знаєте. І ось це вже чітка заява про те, що так війна, вона в нас, як то кажуть, на порядку денному. Як би ви розцінили цю заяву пана Іващенка, тому що вона стосується нас, стосується наших партнерів, чи дійсно це заява про те з боку Росії, що вона готується не до гібридної, а до, в разі чого, відкритої гарячої війни з східним, північно-східним флангом НАТО? Будь ласка.
11: Ну, я не думаю, що головний сценарій сьогодні – це прямий російський напад на Польщу. Вже завтра. Значно реалістичніше інше. Кремль буде поступово перевіряти межу допустимого. Це можуть бути порушення повітряного простору безпілотниками, диверсії різноманітні, кібератаки, провокації на кордоні, інформаційні операції. Росія дивиться, як швидко реагує Польща, як реагує НАТО, і чи буде, ну, Польща, я маю на увазі, бо ми все ж таки на польського глядача, я думаю, що і інші країни НАТО на східному фланзі, і чи буде за провокацією конкретна відповідь. Тобто Москва перевіряє не стільки саму статтю 5 НАТО, стільки політичну волю союзників і її застосувати. Найнебезпечніше, коли такі інциденти стають звичними. Якщо сьогодні без відповіді проходить одна провокація, завтра Росія спробує зробити наступний крок. Для Польщі, наприклад, це вже навіть не теоретична загроза. Польща – ключова держава східного флангу і головний логістичний маршрут підтримки України на даному етапі. Тому я думаю, що зараз Росія шукає не червону лінію НАТО, про яку ми там всі говоримо, а сіру зону перед цією червоною лінією.
0: Ну і от знаєте, тут з інших заяв також важливо просто вашу думку почути. Керівник ГУР Іващенко каже про те, що дуже критичними є удари України по Росії, як і Росії по Україні, що війна фактично більше переходить на тил, тому що ворог хоче фактично зламати цю опору, яка тримає Збройні Сили, матеріально, фінансово, економічно, ресурсно. І також сили удари України, вони дуже відчутні для Росії, але при цьому він не каже про те, що 2-3 тижні, та? І 2-3 дні, він каже, що Росія має достатньо сили, аби воювати ще до кінця 28-го року, але тут важливі, до речі, удари сил оборони, підтримка і санкційний тиск на Росію. Про санкції зараз, напевно, говорити не будемо, але загалом, як ви оцінюєте, це реалістичний погляд, що до кінця 28-го року Росія може, бо перед цим були очікування, що економічно Росія витримає до травня 26-го року, я пам'ятаю дуже добре цю. Це її багато хто говорив, але бачимо зараз вже вересень 26-го, і Росія продовжує вести цю війну за підтримки окремих країн. Будь ласка.
11: Тут треба розуміти, що до кінця 28-го року це завершення всього, що вони там накопичили. А питання про 26-й рік йшло дуже просте. Що якщо Росія в 25-му році перед 26-м роком не зупиниться, в неї історично буде складатися таким чином, що найближче десятиріччя вона вийти з цього падіння, яке вона себе загнала, вона не зможе. Тобто цей Рубікон 25-26 рік якраз і був тим моментом, який визначався. Якщо Росія зупиниться і, ну, я не кажу, що відкотиться назад, а по крайній мірі почне якось реалізовувати якісь інші проекти, крім військових, то, можливо, в них є перспективи, що вони там десь через певний період зможуть знову претендувати на входження, ну, якщо не вісімку, то двадцятку точно. Після початку 26-го року всі економісти однозначно говорять, Росія пішла вниз. Незважаючи там на ті відсотки, там є, знаєте, показники, що вона там чуть ли не четверта економіка світу, там ще щось таке. Це все не має значення. Вона системно йде вниз. І системно йде вниз не тому, що економіка не працює. В неї економіка якраз досить потужно працює. А тому, що вона повністю перегорнула все, що пов'язане було з технологічними проривами, з розвитком цивільних компонентів економіки. І повністю переорієнтувалася на військову складову.
0: Але тут, знаєте, пане Вікторе, я вибачте, що я уриваю, це тут вже такий розрахунок, що ми ставимо все, як то кажуть, на червоне чи на чорне, я не знаю, на що вони ставлять, або виграємо, або пан, або пропав. Та? Ну, в будь-якому разі Росія буде робити все для того, аби намагатися зламати український тил, зламати суспільство, зламати економіку, енергетику, власне, змусити йти на перемовини на її умовах. І, звичайно, тут Росія масштабує виробництво дронів, баражучих боєприпасів, які теж літають на досить високих швидкостях для того, аби вражати максимально склади, логістику, економіку, енергетику, все, до чого вона може дотягнутися. Я б хотів, щоб ми зараз послухали Олександра Мусієнка, військовослужбовця Збройних сил України, військового аналітика, який, власне, і говорить про те, а що Україна може зараз протиставити цьому. Не в контексті ударів у відповідь, а в контексті стримування і знешкодження того, що летітиме і летить по нашій території.
12: Навіть в цих умовах, поки в нас ще немає значної кількості перехоплювачів, працює досить таки впевнено авіація, яка збиває багато цілей. І працюють в тому числі підрозділи зенітно-ракетних військ. Тобто в процесі очікування, скажімо, це не означає, що в розпачі опускають руки, ні, вживають інші заходи для того, щоб зменшувати загрози.
0: Нагадаю, що Олександр Мусієнко заявив про це в етері українського фокусу. Давайте спробуємо зрозуміти, наскільки Україна сьогодні спроможна і не лише на сьогодні, а в перспективі створити ось цей шил, такий щит проти шахедів. Тим паче, що завтра має бути Рамштайн відбутися, черговий, 36-й. І там одне з питань, це якраз питання нагальних потреб для ППО напередодні Рамштайну для України. Отже, створення цього щита, наскільки ви бачите це перспективним, ефективним і, як то кажуть, короткостроковим?
11: Ну, Україна сьогодні змінює саму філософію боротьби з російськими дронами. Раніше головне питання було, чим збити шахет. Тепер питання інше, як зробити його застосування для Росії максимально дорогим і малоефективним. Вони ж дійшли до того, що шахеди, незважаючи на модернізацію, стали дешевшими. Якщо вони починали з 250 тисяч, то зараз приблизно 70-80 тисяч. Тому що вони масштабували це. Значну кількість деталей вони друкують на 3D-принтерах. Там вони одноразові, не дуже якісні, але вони працюють. Тому Україна створює окремий ешелон протидії. Дрони-перехоплювачі, дешеві ракети, ну, ті ж самі мобільні вогневі групи, РЕП, авіація. І є ще одна принципова річ. Протиповітряна оборона не повинна починатися лише тоді, коли дрон вже летить над Україною. Тому перший рівень – це виробництво, другі – склади і логістика, і третій – це аеродроми та стартові позиції. Тобто таким чином ми будемо намагатися знищувати цей ланцюжок Росії, і я думаю, що це так само має дати результат. І лише тільки четвертий рівень вже над Україною безпосередньо перехоплення. До речі, для Польщі цей досвід надзвичайно важливий, тому що Україна фактично сьогодні створює модель майбутньої європейської протидронової оборони, про яку всі говорять. Тобто Україна сьогодні є полігоном не тільки війни, а й майбутньої європейської системи протиповітряної оборони.
0: Я хотів би читати дуже коротко, у нас буквально 20 питань, але коротенько. Китайська держкомпанія постачає Росії сировину для виробництва дронів гарантів. Саме час Китаю просить Україну не бити по Владивостоку, коли там була російська делегація. Тобто, ну, має бути інтерес спільний. Чи може Україна сьогодні говорити з Китаєм про те, що, ну, давайте якось будемо так робити, щоб і вам було безпечно, і нам було комфортно, і ви не працювали з Росією? Буквально, чи гроші все ж таки перемагають, чи політичний інтерес?
11: Слухайте, ну, російський дрон починається не на стартовому майданчику, ми всі це розуміємо. Він починається з компонентів, банківських платежів і міжнародної логістики, яка, власне, йде через Китай. Тому якщо Китай щось просить, а у них досить серйозна паніка була після аварії на газовому цьому заводі Амурському, і вони чомусь вважають, що це там Україна причетна до тої аварії, ну нехай що хочуть, їх вважають. Я думаю, що якщо ми почнемо бити по їхнім підприємствам і по їхнім або просто, там, не знаю, грубо кажучи, загрожувати їхньому бізнесу, а для них це ключове. Я думаю, китайці набагато активніше включаться, в тому числі і в процеси переговорні і недопущення подвійного допуску подвійної продукції подвійного використання. на російський ринок.
0: Пане Вікторе, ще одне запитання, буквально на хвилинку, але воно важливе. В Німеччині закрили русський дом. Там, звичайно, були не лише діячі культури, але й шпигуни російські. Але таких шпигунів по світу багато. ГУР каже, що їх понавідкривали цих домів в Африці і там вербують росіян. Це дійсно велика шпигунська мережа. Ну, якщо говорити про африканський континент, буквально хвилинка часу.
11: Це надзвичайно величезна мережа. Вона колись свого часу зачіпляла і Україну, і вона реально розповсюджена по всьому світі. Це дві такі мережі, які контролюються і фінансуються опосередковано державою. Це релігійні громади православної, російської православної церкви, і оці культурні дома. До речі, вони час від часу пересікаються, і або один другому надають приміщення, або взаємодіють на ті чи інші території.
0: Дякуємо вам дуже за фахові коментарі. Віктор Ягун був з нами, директор агенції реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу Збройних сил України. Перша наша година ТРУ нашого підходить до завершення. Вперед ще дуже багато важливої та цікавої інформації, тому закликаю вас, будьте з нами, далі буде.

0: Відкрито збірна критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні рейти.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте Холодний Яр.
3: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
4: Захищала Україну.
5: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
3: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Visik інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Visik Blue для сухих і втомлених очей.
5: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Dolgit крем. Він блокує біль і знімає запалення. Dolgit крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
6: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
7: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
8: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, переляк, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмент.
11: Корвалмент. Заспокой своє серце.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нормовен. Нормовен. Легкий сміх. Здоров'я вен.
14: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно. Захист та зволоження ваших очей.
15: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
16: Ого, суперсил.
17: Перевог! Там сосиска відпад.
18: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
19: Без лін соцмережі?
16: Хай буде Київстар тебе.
20: Ще більше суперсил у додатку м'який.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

От зараз ми побачимо з вами Сергія Кропиву, заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора України. В неділю 6 вересня Вищий антикорупційний суд заарештував його у справі про сприяння діяльності незаконних кол-центрів, тобто так званих офісів, чиї співробітники обманювали людей і змушували переказувати гроші на чужі рахунки. Співробітники Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, тобто НАБУ і САП, затримали Сергія Кропову в рамках операції «Карфаген». Його підозрюють в участі у злочинній організації та легалізації понад 89 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом. Але обшуки проходили також у приміщеннях, якими користується генеральний прокурор України Руслан Кравченко та його перша заступниця Марія Вдовиченко. А прокурор САП на суді заявив про дружні відносини Сергія Кропови з Русланом Кравченком. Що сам Кравченко відповідає на згадки свого імені у контексті цієї операції «Карфаген»? Чи відправляють його у відставку? Чи, може, він сам подасть у відставку? Які наслідки от такий черговий корупційний скандал може мати для президента України Володимира Зеленського, тобто того, хто і запропонував призначити Кравченка на посаду в парламенту? Отож, вітаю вас, з вами Катерина Некреча. Усі ці питання і також головне питання нашого вечора – що далі? Ми будемо ставити сьогодні ввечері, як і що дня в будні о 20:15 в ефірі «Еспресо». Можете дивитися нас і по телебаченню, також в Ютубі на нашому каналі. Обов'язково пишіть коментарі під цим нашим відео, підписуйтесь на «Еспресо» і також важливі відповіді, варіанти відповідей від вас, що це означає, що далі і чи, на вашу думку, генеральний прокурор України має подати у відставку, чи, можливо, парламент або ж президент мають його у цю відставку відправити. Отже, наприкінці минулого тижня у заголовки провідних українських медіа, та всюди ми з вами бачили ось назва давньої такої фінікійської держави та одноіменного міста Карфаген. І ви можете знати фразу «Карфаген має бути зруйнований», яку вимовив римський політик та оратор Катон Старший. Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура дали назву «Карфаген» своїй операції. Ну, ми знаємо, що НАБУ та САП славляться цікавими назвами до таких розслідувань. Антикорупційні органи заявили про викриття злочинної організації, яка сприяла діяльності шахрайських кол-центрів. Вищий антикорупційний суд заарештував трьох ймовірних учасників угруповання, трьох підозрюваних.

0: Йдеться про заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва офісу генпрокурора Сергія Кропиву, його співмешканку Єлизавету Івахненко та водія Сергія Куцого. У провадженні також фігурує президент футбольного клубу «Харків» Богдан Бойко. Наша журналістка Юлія Дмитришин зібрала усі подробиці цієї справи. Тож, Юля, передаю тобі слово. Привіт.
1: Карфаген має бути зруйнований. Це відомий давньоримський вислів, який означає знищення ворога або усунення серйозної перешкоди. І саме так називається антикорупційна операція НАБУ і САП, про яку стало відомо вже 4 вересня. Правоохоронці повідомили про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює заступник начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива. Тут йдеться про надання нелегального захисту для мереж шахрайських колл-центрів і легалізація майна, яку вони отримали внаслідок своїх злочинних дій. І за інформацією НАБУ і САП, учасники організації отримували цю незаконну вигоду за те, щоб не перешкоджати діяльності так званих колл-центрів. Ми знаємо офіси такі, чиї співробітники телефонують українцям та іноземцям і таким методом шахрайства виманюють їхні гроші. За версією слідства, Сергій Кропива заснував цю організацію і очолив її, використовуючи керівні структурні підрозділи Офісу генпрокурора. Більше того, він начебто залучав працівників прокуратури і наближених до нього людей, зокрема дружину, родичів дружини, водія, свого заступника і їхніх родичів. НАБУ опублікували матеріали прослуховувань і журналісти-розслідувачі розкрили кодові назви фігурантів. Канцлер – це Сергій Кропива. Муза – його співмешканка Єлизавета Івахненко. Камрад – тобто водій Сергій Куций. І як стверджують слідчі, Кропива внаслідок цієї діяльності своєї чи діяльності організації легалізував майна на суму понад 89 мільйонів гривень. У плівках також можна почути таке слово як шеф. І канцлер на плівках також називає його Андрійович. Таке побачка має генеральний прокурор Руслан Кравченко, і сам Руслан Кравченко у Фейсбуці, власне, заявив, що немає жодного стосунку до прикриття незаконних кол-центрів, тобто він не давав ніяких вказівок сприяти такій діяльності і не використовував для цього повноваження генерального прокурора. Нагадаю, що минулого місяця поліцейські по всій Україні викривали інфраструктуру шахрайських цих кол-центрів. Нацполіція, Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора провели 411 обшуків і заявили про припинення діяльності близько 100 шахрайських кол-центрів. Але, як зазначає НАБУ, в інтересах канцлера це було лише демонстрація активної роботи органів прокуратури. Тому я пропоную прослухати наступний фрагмент.
2: Тобто ми визначилися, що там таки робимо, як робимо. Тобто ми зі шкіри геть не ліземо і не надуваємо якісь вітрила. Точно все набираємо, але просто розтягуємо це. По 10 на тиждень колонимо. Ну, приблизно так. І головне, дуже добре все це висвітлюємо.
1: Наразі Кропиву взяли під варту до 2 листопада із заставою 120 мільйонів гривень, а його водія до 3 листопада із альтернативною заставою 3 мільйони гривень. Ще одну підозрювану, власне, музу, тобто Єлизавету Івахненко, суд взяв під варту на 60 днів з можливістю вийти із СІЗО під заставу у 20 мільйонів гривень. Нагадаю, що правоохоронці затримали Сергія Кропиву та Єлизавету Івахненко у Львові, його у авто, а її на залізничному вокзалі. І тоді Кропива стверджував, що він перебував у відрядженні. Але, власне, показати необхідні документи, які це підтверджують, він не зміг. Наразі у мене все. Катю, передаю тобі слово.
0: Юлю, дякую. Ми сьогодні протягом ефіру будемо чути більше цікавих фактів. Я розумію, що ці вихідні інформаційно для всіх нас, і для журналістів, і для глядачів були інформативними в цьому сенсі. Ми сьогодні ж будемо аналізувати усе, що дізналися, і все, що відбувається в тому числі от і в судових засіданнях, так, тобто ми будемо говорити в тому числі, яка ж участь генерального прокурора у злочинній організації з покривання шахрайських кол-центрів та легалізації доходів від них, чи є ця участь взагалі від генпрокурора. На записах розмов підозрюваний в організації злочинної групи посадовець офісу генпрокурора згадує такого собі шефа і називає його Андрійович, саме таке по батькові Руслана Кравченко. Під час обрання запобіжного заходу Сергію Кропові прокурор САП відкрито заявив, що підозрюваний міг координувати ремонтні роботи у помешканні Кравченка у Козині під Києвом. Зокрема, в одній із розмов Кравченко нібито доручає Кропові встановити в його будинку газовий генератор на кіловат 30 чи 50. Крім того, за версією слідства, Кропова допомагав зробити візу до Сполучених Штатів Америки дружині Кравченка, а також організував святкування до дня народження генпрокурора у Мадриді. За версією слідства, Кропова є довіреною особою генерального прокурора і має з ним наявні, з ним дружні неформальні стосунки. І треба також сказати, що офіційно жодного статусу у провадженні Кравченко не має. Сам він заперечує свою причетність до участі у незаконній діяльності кол-центрів. Ось можемо послухати, як він відповідає на згадки про себе от у виступі прокурора. От це він сказав, давайте послухаємо.
2: З розмови очевидно, що попереднє твердження антикорупційних органів про мою причетність до отримання коштів від незаконних кол-центрів та їх легалізації не має жодного підтвердження. Розмови – це просто розмови, як і фото сейфу з грошима є лише фото сейфу з грошима, що ніякого відношення ані до мене, ані до прокуратури немає, а є лише затвердженням адвокатів фотографією з іншого кримінального провадження. Щодо отримання візи до США і купівлі ноутбуку. Моя дружина самостійно готувала документи і отримувала візу, а нового ноутбуку у неї немає. До будинку площею 280 квадратних метрів, у якому проживає наша родина на праві оренди, ми його обрали ще взимку, але він потребував доробок і налаштування обладнання. Саме в цьому контексті обговорювалася робота майстрів, сигналізація та побутова техніка. До будинку ми переїхали 1 травня 2026 року. Моє постійне місце проживання буде задекларовано відповідно до закону.
0: Отож, ми почули думку самого генерального прокурора. Далі ж до нашого ефіру долучаються народні депутати України. Це Сергій Демченко, народний депутат від фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань правової політики. І Ніна Южаніна, народна депутатка фракції «Європейська солідарність». Пані Ніна представляє Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Пані та панове народні депутати, сподіваюся, вас зараз побачу в нашому ефірі. Дякую, що цього вечора ви долучилися до розмови. Так, поки я не бачу на екрані, але сподіваюся, що ось ми з глядачами побачимо наших запрошених гостей. Бачу вас. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Дякую, що долучилися. Тим часом наших глядачів на Ютубі Еспресо закликаю так само залишати ваші запитання. От ми почули генпрокурора Руслана Кравченка. В неділю він заявив, що немає жодного стосунку до прикриття незаконних кол-центрів. Сьогодні, 7 вересня, на спілкуванні з журналістами, як передає кореспондент Суспільного, заявив, що не планує звільнятися з посади за власним бажанням. За словами генпрокурора, змусити його піти у відставку може рішення команди президента чи Верховної Ради. Чи співзвучна вам позиція генпрокурора? Ну, давайте, пані Ніно, запитаю спочатку у вас.
3: Мені здається, ви знаєте, я поки слухала ваш сюжет, розуміла, що люстрація, яку проводила наша ще влада попередня щодо звільнення працівників, які працювали з командою чи в команді Януковича, була правильною дією. Наскільки вдалося вичистити всі органи від людей, які не виконують закон, а тільки вказівки, ну, не знаю. Я наразі, мені здається, що потрібно, щоб, починаючи від Офісу Президента, після плівок за участю Мудрої, і Микитася там, і всіх цих людей, які там прозвучали. Так точно і Офіс Генерального прокурора. Від першого до останнього працівника мають всі бути звільнені за власним бажанням, якщо у людей є честь і гідність відповісти перед нашими воїнами в цей важкий час. А ще краще, якщо ці чоловіки підуть захищати Україну, нашу землю. От такий я би їм запропонувала вихід із ситуації. Тому що хто би що не говорив, інформація, яка прозвучала, вона завдала величезної шкоди не тільки цим інституціям, а Україні в цілому. Такої величезної шкоди, яку ми ще відчуємо найближчими місяцями і збагнем, що це обернеться для України. Тому от для того, щоб зберегти взагалі можливості України в подальшому захищатися, отримувати допомогу і гідно виглядати назовні, будь ласка, ідіть всі воювати, захищати, зробіть хоч один раз такий насправді достойний поступок, щоб ми змогли збагнути, що ви розумієте свою провину в цій ситуації. От що я хотіла би, це моя особиста думка.
0: Так, пані Ніно, тут зауважу, що якщо дійсно є питання у слідства і є суд, і якщо судом була б доведена вина цих людей, це там вже і інше питання, але я зрозуміла вашу категорію, ваш заклик до дії ось такі, іти захищати батьківщину від щирого серця для того, щоб якось та от надолужити цих репутаційних збитків. Пане Сергію, а на вашу думку, чи має подати у відставку генпрокурор, чи, можливо, депутати мають це ініціювати, або ж і президент України Володимир Зеленський, який і, от нагадаю нашим глядачам, тобто президент подає кандидатуру, парламент за неї голосує, і потім президент там підписує, приймає кандидатуру, да, і потім ця людина стає генпрокурором, так було з паном генпрокурором. Хто має ініціювати щось, чи хай дійсно лишається все, як лишається?
4: Я є точно впевнений, що ситуація або пригода, яка трапилася в офісі Генерального прокурора, чи за участю співробітника офісу Генерального прокурора, має код красний, код червоний, і відповідно Генеральний прокурор мусить реагувати найсерйознішим рівнем, який тільки можливо в реагуванні. Щодо ситуації звільнення з боку Верховної Ради, ініціювання цього питання Генерального прокурора чи президента, я впевнений, що первісно ми мусимо почути якийсь звіт з боку Генерального прокурора щодо цієї ситуації і врахувати всі обставини, які будуть доведені з його боку. Щодо питання, на яке сказала колежанка, що треба проводити далі, я б назвав би це фільтрацію Генеральної прокуратури, взагалі в прокуратурі, да, то, на мою думку, це, на жаль, дало зворотній ефект на сьогоднішній день, люстрація. Ми втратили дуже багато професіоналів і у тому, як спілкуються, про що говорить, як професійно відноситься до своїх обов'язок відповідний герой відповідних записів, які ми нещодавно почули в операції «Карфаген». Ну, саме на це мене наштовхує. Ну, настільки низький рівень моральних і професійних якостей особи, яка займає достатньо високий пост в офісі Генерального прокурора, це дуже ганебно, і це, насправді, наслідок цих всіх реформ, які, на жаль, відсунули від не тільки від Генеральної прокуратури, але й інших державних установ, насамперед професіоналів, насамперед людей, які мають якусь спадковість від попередніх, від старших товаришів, які займалися попередньо їх спеціальностями і могли чимось навчитися.
0: Ви зараз про люстрацію, ви кажете, реформи, що, просто уточніть, що ви маєте на увазі? Через реформи менше професіоналів?
4: Мав на увазі люстрацію, я про те, що саме люстрація, завдяки люстрації цих випадків не було би, але, на жаль, вони завдяки люстрації зараз і стаються. Я думаю, що жоден з посадових осіб Генеральної прокуратури, який мав би відповідний досвід, який би отримав би посаду відповідно до тих правил і подій, які були раніше, відповідаючи строку служби, відповідаючи професійним якостям, я думаю, собі не дозволив би не тільки на роботі, але й в побутовому рівні спілкуватися таким чином і на такий манер. Я не можу навіть сказати, що це аморально. Для мене це взагалі нереалістичні якісь речі. І якщо б це не був впевнений, що це дійсно реальні факти, то я б сказав би, що це видумане кіно, якесь видумане і далеко від реалії.
0: Пане Сергію, дозвольте уточнити, чи краще би приховували свою діяльність, можливо, пане Сергію. Можна у вас уточнення, бо ви сказали, що пан генпрокурор має найкращим чином відреагувати. Як на вашу думку? Він уже сказав, що сам подавати у відставку не буде, це має вирішувати там парламент, його команда, президент, от хто завгодно. Все ж таки, сьогодні вам вистачає цієї позиції, що він каже, я не йду у відставку. Чи все ж таки має піти у відставку? Чи його мають відправити президент і парламент? От конкретно відповідь.
4: Я переконаний, знову ж таки, і як і моя колежанка, що дана ситуація – це трагедія для України. І так, як ми виглядаємо в міжнародному суспільстві завдяки цьому випадку, я навіть не знаю, чи є в них ще надія, що ця трагедія – це не є майбутнє нашої держави. І треба їх це буде в цьому ще переконувати. Щодо те, що висловився генеральний прокурор, про те, що він не буде подавати відставку, це його право, і напевно в нього є підстави для того, щоб так говорити.
0: На вашу думку, має чи не має подавати у відставку, чи президент його має відправляти? Просто поділіться своєю думкою. Ви є представником «Слуг народу», розумію, що ви мажоритарник, але тим не менш, можливо, десь колегами обговорювали, можливо, є план якоїсь ініціації цієї відставки. Тут, чи має бути тут якась реакція від президента?
4: Дякую. Я сподіваюся, що Верховна Рада почує, знову ж таки, звіт генерального прокурора і ті мотиви, якими він керується, надаючи відповідні заяви. І я сподіваюся, що Верховна Рада, враховуючи ці всі обставини, прийме зважене рішення, чи є підстави для відправлення відставку відповідно генерального прокурора чи ні.
0: Пані Ніно, а якої думки ви, і чи, на вашу думку, має бути реакція все ж таки президента, а можливо вас і ваших колег, я розумію, що ви позиція, але тим більше, можливо, є якийсь план дій, тому що тут йдеться і про згадку там по батькові прокурора збігається. Так, ми розуміємо, що немає обвинувачень в його бік, але тим не менш люди, які його там підлеглі, з яким у нього там дружні чи якісь такі більш ніж професійні стосунки, роблять от такі корупційні дії, покриваючи шахраїв там і отримуючи за обвинуваченням, наприклад, та отримуючи від цього також свою винагороду. Чи генпрокурор, у якого відбувається таке під носом, і він про це не знає, або ж генпрокурор, який це знає і це покриває, має залишатися на посаді, якщо він не подає сам та у відставку, чи має його відправити у відставку президент чи парламент, пані Ніно?
3: Я розумію, що, можливо, зараз більшість намагається говорити акуратно, тому що ще буде слідство, тому що буде ще судовий процес і так далі. Але зрозумійте, будь ласка, це справа честі для керівника такого високого рангу прийняти зараз швидко рішення. Не, якщо людина говорить в даному випадку генеральний прокурор, що як вирішить команда, яка команда? Будь ласка, всією командою на вихід. Просто дайте можливість Україні в подальшому вистояти, отримати допомогу, працювати з партнерами. Це чорне п'ятно, яке зараз ви поклали на Україну, вже не можна пояснити. Навіть якщо в залі Верховної Ради буде лунати якийсь звіт, до чого цей же звіт, коли транснаціональна злочинна діяльність чинилася з України, 49 країн потерпали від цієї злочинної діяльності, і навіть якщо там декілька працівників займалися там кришуванням чи куруванням роботи цих центрів, все рівно це падає, якби лягає це чорне п'ятно на всю Генеральну прокуратуру. Тому просто справді судовий процес, слідство, судовий процес мають відбутися. Але є справи, які можуть зараз, і дії, які можуть допомогти Україні вистояти. Ну не можуть же хлопці тільки класти своє життя на лінії фронту, а тут в Україні не знайдеться навіть сили волі залишити свою посаду на благо країни, для того, щоб ми вийшли з цієї ситуації. Ну, мені дуже дивно. Але не тільки генеральний прокурор. Ви дивіться, яка насправді система організувалася. А служба фінансового моніторингу, як це можна взагалі? Скажіть, будь ласка, тоді, а який в нас орган в країні відповідає за відслідковування такої злочинної діяльності і за її припинення. Хто конкретно в нас по законодавству, от колега, можливо, більше в цьому прочитав чи може сказати, хто конкретно відповідає за припинення злочинної діяльності? Який орган?
0: Ви про колцентри, пані Ніно, чи ви про...
3: Так, про
0: бачите, як йдеться у розслідуванні НАБУ САП, виходить, що Генеральна прокуратура займалася цим, так, облави влаштовувала, але врешті за цим розслідуванням і стала покривати частину цих колцентрів. Ми далі в ефірі дійсно будемо, спробуємо розібратися в цьому питанні, як це функціонує. Принаймні, вам за позицію сьогодні дякую за те, що взяли участь в нашому ефірі. Будемо далі дивитися на реакцію, тому що дійсно цікаво, чи вона буде від і президента в тому числі. Сергій Демченко, народний депутат, фракція «Слуга народу», та Ніна Южаніна, народна депутатка, фракція «Європейська солідарність», були нашими гостями. Ми вже почули з вами позицію генпрокурора Руслана Кравченка щодо операції «Карфаген». Тепер поговоримо про нього самого. Руслан Кравченко – наймолодший генпрокурор за всю історію України. На момент призначення у червні 25-го року йому виповнилося 35 років. Що ще про нього відомо, розповість наша кореспондентка Ірина Давосир уже на зв'язку зі студією. Іро, привіт, передаю тобі слово.
5: Катю, привіт. Розповідаю, що дізналася. Отже, Русланові Кравченку, нинішньому прокурору, 36 років. Народився він у Сєвєродонецьку на Луганщині. Навчався у юридичній академії імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство. Має звання лейтенанта юстиції. Свою професійну кар'єру він розпочинав у органах військової прокуратури Кримського, Західного та Південного регіонів України під час антитерористичної операції у 2014-2015 роках. Служив у Дебальцевому та Бахмуті, виконував обов'язки прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України і за це отримав статус учасника бойових дій. З квітня 2015 по лютий 2019 року обіймав посади прокурора відділу та керівника підрозділів у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України. Далі ще півтора року Кравченко працював заступником військового прокурора Центрального регіону України, а згодом був начальником управління спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора. Кравченко брав участь у кількох резонансних справах, зокрема у 2014-му забезпечував проведення першочергових слідчих і процесуальних дій у Севастополі під час розслідування агресії Росії проти України. Упродовж 2015-2016 років підтримував державне обвинувачення у кримінальному провадженні проти російських військових. А в період з 2016 по 2021 Кравченко очолював групу прокурорів і державне обвинувачення в одній з найгучніших справ в історії сучасної України у кримінальному провадженні за фактом державної зради президента-втікача Віктора Януковича. У 2020 році Кравченка звільнили в запас військової служби. З 2021 по 2023 роки Кравченко очолював Бучанську окружну прокуратуру на Київщині, а у 2022 році займався розслідуванням російських військових злочинів у Бучі. Після цього Кравченко ненадовго покинув правоохоронну діяльність, бо отримав посаду начальника Київської обласної військової адміністрації, а у 2024 році очолив Державну податкову службу. У 2023 році Кравченко подав свою кандидатуру на посаду голови НАБУ, але не пройшов співбесіду на доброчесність. За даними Центру протидії корупції, у 2020 році через цю ж причину Кравченко провалив конкурс на посаду прокурора САП. Каменем спотикання в обох випадках стала службова квартира, яку Кравченко отримав у 2018 році та продав її через 5 днів після приватизації. У червні 2025 року Руслана Кравченка призначили генеральним прокурором, вже четвертим за період каденції Володимира Зеленського. А вже через місяць в країні спалахнули протести з картонками. Люди вийшли на мітинги через спробу влади обмежити незалежність НАБУ і САП. Закон 124.14, який тоді ухвалили у Верховній Раді і який підписав Зеленський, надавав генеральному прокурору керівний вплив на роботу антикорупційних органів. Сам Кравченко називав це поверненням балансу повноважень і відповідно до Конституції і запевняв, що жодної ліквідації НАБУ та САП немає. Утім, під тиском суспільства, також міжнародних партнерів, Зеленський виніс на розгляд Ради ще один законопроєкт, який повертав незалежність антикорупційних органів. Отож, це вся інформація від мене. Катю, передаю етер тобі.
0: Іро, дякую за цю інформацію. І далі ми будемо говорити знову ж таки про політичні аспекти і політичну відповідальність цієї історії, тому що зараз судові процеси є, є фігуранти, і ми за цим також можемо спостерігати, так? Але все ж таки, чи є відповідальність ще й політична. Зараз до нашого ефіру ми долучаємо політолога і експерта зі стратегічних комунікацій. Юрій Богданов вже до нас долучився. Пане Юрію, вітаю вас.
6: Вітаю.
0: Я хочу, щоб ми з вами послухали, власне, от Володимира Зеленського. Треба сказати, що перше повідомлення про Карфаген, про операцію від НАБУ та САПу, і їхнє відео, так, цієї операції, опубліковано було в п'ятницю ввечері, та фактично там два дні тому, і протягом трьох діб фактично президент України Володимир Зеленський не коментував цього. Також поки немає інформації, а чи є взагалі в планах президента звільнити генпрокурора, якого ж він запропонував призначити, так? Але ось 2 вересня в вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що вніс до Верховної Ради законопроєкт про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів. Давайте послухаємо цю заяву.
7: Я направив у Верховну Раду України 2 дуже важливі законопроекти, абсолютно актуальні. Треба повністю закінчувати з таким явищем, як шахрайський кол-центр. Буде посилена кримінальна відповідальність для тих, хто організовує кол-центри, хто багатіє з них і хто цю шахрайську діяльність так чи інакше проводить. Вже робляться необхідні кроки нашими правоохоронцями і треба дати їм більше законодавчих інструментів. Я прошу парламентарів невідкладно розглянути ці законопроекти.
0: Пане Юрію, хронологія така, ще раз нагадаю, 2 вересня ця заява в вечірньому зверненні від президента про шахрайські кол-центри. 5 вересня публікація розслідування НАБУ та САП «Карфаген». От зараз тут у них на Ютубі 688 тисяч переглядів. Що це таке? Чи знав президент про розслідування, чи про проблеми якісь з кол-центрами, чи про те, що там кол-центри можуть покривати в Генпрокуратурі?
6: Що стосується, чи знав президент, мені видається доволі наївним думати, що президент не здогадується, як у нас президенти навіть не здогадуються, як у нас налаштовані всі напівкримінальні або відверто кримінальні бізнеси. Тобто криміналізовані бізнеси. Там, не знаю, в країні є шахрайство, в країні є проституція, кол-центри, торгівля речовинами, що все, що завгодно, не знаю, не оподаткована торгівля під тарифними товарами. Зрозуміло, що майже всі ці історії, вони так чи інакше знаходяться під кураторством тих чи інших правоохоронців протягом буквально десятиліть. Можемо згадати історію з бурштином, історію з цигарками, з торгівлею алкоголем, кол-центри, це один з таких бізнесів. По-перше, це дуже багато говорить про те, як держава, в принципі, облаштувала боротьбу з цими явищами, тобто вона дуже епідемічна і дуже не інституціалізована. Це перше. Друге, очевидно, що те, що прокуратура чи інші правоохоронці чують, давайте назвати речі цими іменами, і ще інші бізнеси, добре відомо. Інше питання, що зазвичай не вистачає політичної волі з цим боротися. Тому я не сумніваюся, що президент здогадувався, що ці речі так чи інакше кимось покриваюся, і це очевидно. Інша справа, що чи була політична воля боротися, мені видається, що доволі очевидно, що ні, не було політичної волі це боротися. Тому що різні можуть бути мотиви, в тому числі для того, щоб мати лояльність цих самих правоохоронців. Тобто тут не треба шукати всюди змову чи особистий матеріальний інтерес, є інтерес чисто політичний, щоб ці правоохоронці були лояльними. Але це знову-таки погано, ну, капітан очевидність тут буде сьогодні, це дійсно погано, тому що це розвиває саму спроможність, так чи інакше, органів правопорядку, дійсно буде органом правопорядку. Тому що будь-яке кришування корумпованих потоків, звісно, розвиває компетентність цих органів. Що стосується відсутності заяви президента про те, якоїсь, або відсутність комунікації, то мені видається, якщо чесно, це доволі нормальним. Тому що ми бачили, що на ту ж мудру президент звільнив протягом пари годин після того, як вийшли плівки, де Мудра була викрита в корупційних діях. І мені видається, причина цілком очевидна. Ну, давайте об'єктивно, про всі важливості боротьби з корупцією, візит Віткова, Кушнера і весь перемовний трек об'єктивно для країни набагато важливіші, ніж хоч і огидна, але все-таки доволі типова для України корупційна історія.
0: Якщо, окей, Кушнер і Вітков поїхали вже, та тепер уже руки йдуть, і як треба взагалі з цим розбиратися, які рішення треба ухвалювати? Тому що, якщо дивитися на фігуру пана генпрокурора, ми, до речі, його запрошуємо обов'язково, якщо він захоче, ми готові надати йому слово, взяти у нього інтерв'ю, почути його власну думку, поки він поспілкувався з журналістами на зустрічі, написав допис у Фейсбуці, де закрив, до речі, коментарі. Але є майно, є будинок, який він в Козині там орендує за, ну, насправді за дуже неринкову ціну, там максимально неринкову. Питання, чому його колеги по генпрокуратурі там допомагають йому облаштовувати свої особисті справи. Є якісь подорожі, відпочинки, там віза. І це все також викликає багато запитань у суспільства. І навіть якщо б генпрокурор, якщо він не знав про шахрайство, про те, що там хтось з його працівників підлеглих покриває офіси, то сама поява його імені і оцих от моментів навколо його біографії, що він не контролює ситуацію в генпрокуратурі, це вже є причиною для відставки? По-перше, від нього особисто себе відставити, по-друге, від президента. Чи недостатньо?
6: Ну, дивіться, якщо чесно, я вважаю, що для його допису, який він написав, ну, який, вочевидь, з нього написали, достатньо, щоб його звільнити. Вибачте, але це реально суміш хамства, погроз і доволі специфічної поведінки, що від генпрокурора, як кажуть, що не очікуєш. Тобто, просто його допис в Фейсбуці при інших рівних умовах був би достатньою умовою для того, щоб його звільнити, вибачте. Крім того, реально робити вигляд, що він не в курсі, ну теж доволі дивно. Я вважаю, що, звісно, пан Кравченко має сам піти у відставку. Якщо він не піде у відставку сам, його має відправити у відставку президент. Тому що, знову-таки, не може генеральний прокурор, який має бути одним з охоронців законності в країні, дозволяти собі такий рівень комунікації, який він собі дозволив. І це треба теж дивитися саме так. Тобто тут, на мою думку, провина Кравченка очевидна, саме як, вибачте, його службова недбалість. І я вважаю, що це, звісно, достатній рівень для звільнення. Мені видається, дискусії такої немає. Я сподіваюся, що в найближчі дні це питання буде вирішене, тому що це дуже важливо, в тому числі для того, щоб підтримувати легітимність влади. Легітимність влади і так постраждала через останні скандали і негаразди. І я дуже сподіваюся, що в Офісі Президента таки розуміють, що легітимність держави зараз набагато важливіше за збереження посади паном Кравченком. Я сподіваюся, що він піде у відставку вже найближчі дні.
0: Дякую вам за вашу думку. Ще раз нагадую, що всі, кого ми згадали, хто не взяв участь в цьому ефірі, ми готові вас запросити до участі. І нині ж в нашому ефірі брав участь політолог і експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов був нашим гостем. В коментарях ви можете написати на вашу думку, чи має президент відправити відставку генерального прокурора за хоча б ту інформацію, яка сьогодні є у суспільстві. Ну а далі ж про ці офіси. Я думаю, що ми багато з вами чули, але детальніше, як це працює, якої шкоди завдає економіці, чи кришуються всі офіси, як це відбувається, ми запитаємо нашого гостя. Наступного – це засновник просвітницької ініціативи «Останній капіталіст» Валентин Красноперов, наш гість сьогодні. Пане Валентине, вітаю вас, добрий вечір. Зараз ми налаштовуємо зв'язок. Я бачу, що багато переглядів і коментарів в тому числі. Ось, наприклад, ми можемо зараз зауважити, що сама індустрія взагалі цих шахрайських кол-центрів в Україні, як вона виглядає, в квітні цього року глобальна ініціатива проти транснаціональної організованої злочинності опублікувала звіт щодо роботи так званих офісів. Організація оцінила оборот роботи офісів в 1 мільярд доларів щомісяця. І за інформацію авторів звіту, у кол-центрах працює 60 тисяч українців, зокрема, 2/3 у сфері банківських махінацій. Організатори схем обманюють громадян із 29 країн світу, більшість із яких європейські. І от журналіст Української правди нам в коментарях розказав, Володимир Фомічов, він на умовах анонімності спілкувався з керівником одного з кол-центрів, і ми дізналися, скільки працює в тому, скільки заробляють і взагалі на цьому грошей. Ми це згодом дізнаємося з вами, але зараз от запрошуємо до розмови засновника просвітницької ініціативи «Останній капіталіст» Валентин Красноперов долучається до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Валентине, добрий вечір.
8: Їм добрий вечір.
0: От детективи НАБУ, вони викрили діяльність мережі кол-центрів, так? І йдеться про те, що частину з них, от всього розслідування Карфаген, покривали працівники Генпрокуратури. Там оцінюють на мільйони євро збитки, як українцям, так і громадян країнам ЄС. Чи можете ви нам просто розказати, як працює ця історія? Чи є підрахунки, скільки таких кол-центрів в Україні, і дійсно, чи ці цифри там, що там 60 тисяч українців.

0: в працевлаштовані, зокрема, з вашою інформацією збігаються?
1: Я не підраховую кількість, я вже лише можу сказати про причини, чому вони взагалі існують, як явище. Так, десь половина з них там, ну, та сотні їх, половина з них це так чорні кол-центри, половина з них це так звані білі. Білі це не означає, що вони сплатять податки чи несуть користь економіці. Це ті безпосередньо офіси, які кришуються правоохоронною системою. Тут ми виходимо взагалі на проблему, яку ми так і не вирішили після Майдану. У нас більшість правоохоронних структур абсолютно знаходиться в старих таких, в старому стані. По суті, вони є рентно орієнтовані. Їхня задача не служити країні часто. Я не кажу про те, що немає таких співробітників, але багато хто свою основну задачу ставить не служити країні, а так чи інакше сідати на різні потоки. І це потоки і корупційні, це потоки і різної діяльності, яка не личить і загалом руйнує Україну. Зокрема, оці от офіси і шахрайство на жителях вже Європейського Союзу і на українцях, зокрема, стало такою можливістю. Вони кришують, вони отримують за це мзду десь 20-25 тисяч доларів в місяць безпосередньо з такого офісу. От, і потім перенаправляють ці потоки далі по безпосередньо по своїх там владних структурах, по управлінських рішеннях. І проблема в чому? Я от нещодавно роздумував над цим. Проблема перша, що Україна наразі не має практично якісних незалежних правоохоронних органів, окрім, якщо ми не говоримо про цю гілку антикорупційних органів, які займаються вищими посадовцями. По факту, що у нас поліція, що Служба безпеки України, яка розслідує ці внутрішні питання, що ДБР, що Генпрокуратура. Це все залежні абсолютно ручні органи, які не мають і внутрішніх процедур відповідних, і не мають незалежності в своїй структурі, не мають зовнішнього достатньо потрібного тиску і контролю, щоб система була доволі якісна, як ми бачимо по НАБУ. Так, коли плівках чиновники різного рентного корупційного рівня підтверджують, що вони не можуть занести гроші, не можуть порішати нічого безпосередньо з слідчими НАБУ чи з прокурорами антикорупційної прокуратури. Такого рівня чесності, відданості своєї справи в ДБР чи Генпрокуратури ми сказати не можемо. Тому, оскільки це покривається, з іншої сторони, Україна доволі інтегрована в фінансові ринки світу, от що дозволяє так чи інакше швидко переводити ці гроші, користуватися тим, що світ відкривається для нас. А ми цьому світу приносимо такий подарунок у вигляді шахраїв. Ну і ще важливий момент, що навіть при командно-адміністративній системі, от це знаєте, я уявляю цього Коломойського, який сидить, дивиться на це все, так? Це погана система, вона закрита, вона часто корупційна, але, наприклад, там в раніше її хоч би якось силовикам по руках давали за такі речі. Зараз ніхто по руках не дає. Ми бачимо, що центральна влада вибудовує вертикальну систему управління без автономності, без нормальної системи селекції кадрів і іншого. Намагаючись в якомусь сенсі керувати чи вручну впливати на правоохоронні органи, разом з тим вона їх не контролює, вона не може давати їм по руках там, де вони повністю розходяться. Немає навіть усвідомлення те, що такі види діяльності завтра підкинуть велику свиню загалом Україні. Тому що, я завершую, потім далі будемо спілкуватися, якщо треба питання задавати. Тому що якщо ти розводиш жителів Чехії, жителів Литви, жителів Німеччини, потім безпосередньо еліти цих країн, особливо крайні праві політики, виходять і кажуть: ви не просто допомагаєте країні, яка нам не подобається, а країна, яка дурить наших громадян. І викидують на стіл конкретні докази того, що з України ведуться страшні речі щодо обманювання, видурення грошей. Візьмуть на національний рівень, піднімуть історію якоїсь бабці, чи якоїсь дідуся, чи ще когось, кого обдурили, і він тепер на вулиці знаходиться саме через українців, де правоохоронна система не змогла зупинити цілий кластер, який безпосередньо залучав десятки тисяч, мова йде приблизно про 60 тисяч молоді в основному, яка займається не в оборонці, вона, наприклад, виробляє дрони, чи не в інженерії, чи в освіті. Вона вчиться просто легких грошей і просто красти на громадянах Європейського Союзу. Ми маємо дві головних проблеми, я закінчую. Перше, це репутаційні проблеми потенційні і в офісі президента, і владі мали це прораховувати, а вони це не захотіли прораховувати. Там спроможності до цього, на жаль, невеликі. І по-друге, безпосередньо те, що репутаційні проблеми, і друге, те, що значна частина прошарок українських громадян стають, по суті, соціальними інвалідами, вибачте мені. Ну, мене
2: за такі слова, тому що вони звикли отримати великі гроші за кидання інших людей. Де далі ці навички втілювати, я не розумію, але це, на жаль, певний паттерн поведінки, який далі дуже важко викорінювати і важко людей направляти в нормальну систему. І як наслідок, до речі, при навіть якщо ми почнемо закривати ці кол-центри, а операція «Карфаген» показала, що Генпрокуратура грається трошки в показуху, щось там закриває, а щось далі кришує, так? Навіть допустимо, у нас зараз
0: пане Валентине, у нас, на жаль, лишається 40 секунд. Я змушена вас перебити. Дякую за вашу промову. Я так наведу, що от в серпні цього року Нацполіція разом з СБУ та Офісом Генпрокурора провела 411 обшуків і припинила діяльність 96 шахрайських кол-центрів у різних українських регіонах. Така офіційна статистика. Але, звісно, як ви зауважуєте, і та, як бачимо інформацію, що 60 тисяч українців, ймовірно, працюють у цій сфері, і це є проблемою для нашої репутації у Європі. Валентин Красноперов, засновник просвітницької ініціативи «Останній капіталіст», розказував про роботу офісів в Україні. Ми запрошуємо до цього ефіру всіх, кого ми згадали, в тому числі правоохоронців, поговорити обов'язково готові до коментарів. З вами була програма «Що далі?». Зустрінемося завтра о 20:15. Мене звати Катерина Некреча. Бережіть себе.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
2: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
3: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: Ого, суперсил. І що, брать?
5: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
6: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
7: Без злін соцмережі.
8: Сопутник бери! Нам треба сопутник!
4: Ну, хай буде Київстар тебе.
5: Тю! Розходимося.
3: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
9: Вітаю! Я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, переляк, стрес.
10: Знову стиснилася.
9: Щось серце погано.
11: Тримай корвалмент.
12: Корвалмент. Заспокой своє серце.
13: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
14: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
15: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
16: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
17: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
18: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
19: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
20: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
21: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
22: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
23: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
24: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
25: Тільки

0: джебет, завжди good game. Кажи, не кажи, все буде джи-джи. Біжи, не біжи, все буде джи-джи. Джебет, все буде джи-джи.
1: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка до 30% на Орасепт та Орасепт Herbal Kids в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
5: You don't have the cards right now.
3: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: кришування кол-центрів та відмивання мільярдів гривень. В офісі генпрокурора заявили, що вирішують питання про звільнення працівника, який фігурує в розслідуванні НАБУ і САП. У відомстві також зазначили, що розпочали службове розслідування після нічних обшуків у межах операції «Карфаген». У службових приміщеннях генпрокурора та його першої заступниці Марії Вдовиченко, бо, мовляв, під час слідчих дій детективи НАБУ отримали доступ до матеріалів інших кримінальних проваджень, які не стосувалися предмета розслідування. Зокрема, згадуються справи щодо можливих протиправних дій близьких осіб керівництва САП, а також працівників НАБУ та САП. Нагадаю, у НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну організацію на чолі з керівником одного із структурних підрозділів Офісу генпрокурора. За даними слідства, він налагодив збір хабарів із так званих кол-центрів, які ошукали тисячі українців та іноземців. Кошти, одержані злочинним шляхом, підозрювані легалізовували через низку схем. Зокрема, понад 20 мільйонів гривень було витрачено на придбання об'єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна. Крім того, понад 12 мільйонів гривень становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації майна на третіх осіб. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат. Ще більше 10 мільйонів гривень були розміщені на банківських рахунках близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності. Наразі викрито 5 учасників злочинної організації.
1: У серпні 2025 року на керівну посаду в Офісі генерального прокурора було призначено так званого канцлера. Він налагодив схему одержання хабарів за сприяння Офісу генпрокурора у діяльності кол-центрів та легалізації злочинних коштів.
2: Варто зазначити, що канцлер працював в інтересах особи, яка і наділила його повноваженнями та усвідомленням абсолютної безкарності. Назвімо його шеф.
0: Отже, в нашій країні війна, і тут щотижня в буквальному сенсі кримінальні серіали виходять. Цього разу серія під назвою «Карфаген». Тож, нагадаю нашим глядачам, НАБУ і САП заявляють, що викрили злочинну організацію, яку всередині 2025 року створив один із керівників структурного підрозділу Офісу генерального прокурора. До неї, за версією слідства, входили чинні працівники прокуратури та наближені до організатора цивільні особи. Суд звинувачення дуже серйозна. Люди, які мали протидіяти злочинності, нібито систематично отримували гроші за те, щоб не заважати працювати шахрайським кол-центрам. Офіційно НАБУ у своєму повідомленні прізвище організатора не назвало, але у медіа вже з'явилася інформація і фото, що це Сергій Кропива. Українська правда повідомила, що НАБУ і САП затримали його 4 вересня. Отже, з нами зараз на зв'язку Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа», і з нею будемо говорити про цю ситуацію, про цей кримінальний серіал. Пане Мартино, вітаємо вас в нашому етері.
3: Доброго дня, вітаю вас із стін Офісу генерального прокурора України в Києві.
0: Ох, як цікаво. Це дійсно в нас тепер триває справжній серіал, можна сказати. Хочу вас запитати, хто такий шеф? Ось це зараз, напевно, головне питання цієї справи. Наскільки реально, що людина рівня Кропиви могла сама створити ось таку систему без політичного чи силового прикриття вище? І чи є якісь здогадки ось про цих людей, про які йдеться, власне кажучи, на плівках, так, хто такі ще муза? І якщо НАБУ встановить, що канцлер не був верхівкою цієї піраміди, то до якого рівня державної влади теоретично може піднятися взагалі ця справа?
3: А ми більш ніж впевнені, що про шефа, який звучить на плівках, якого називає керівник Кропива цього злочинного групування як Андрійович, мова йде про генерального прокурора України, призначеного президентом України Зеленським, мова йде про Руслана Кравченка, Руслана Андрійовича Кравченка. А зараз ми намагаємося з'ясувати, де знаходиться Кравченко. За інформацією видання «Зеркало тижня», він знаходиться в одній із клінік Києва. А ми щойно якраз повернулися із цієї клініки на Тетярських Липках, але зараз прес-аташе, власне, Кравченко говорить, що Кравченко знаходиться з самого ранку на робочому місці в офісі генерального прокурора, тому тут, можливо, знайдемо Кравченка тут. Бо все ж таки нам видається, що він дійсно ховається зараз в лікарні від правосуддя. Це, на моїй пам'яті, найгучніший корупційний скандал, де на плівках звучить шеф Андрійович. А швидше за все мова йде про генерального прокурора України. Все підтверджуючим фактом є те, що і один із фігурантів інший на тих плівках говорить про те, що шеф, от власне, цього Кропиви, який організовував цю схему із споживання кол-центрів, раніше працював в податковій. А хто в нас, на увагу, барабан на дріб 3-2-1, працював раніше в податковій? Правильно, діючий генеральний прокурор України Руслан Кравченко Андрійович. Раніше він очолював податкову адміністрацію. Та й все інше свідчить про те, що швидше за все мова йде про генерального прокурора України. А він мовчить вже більше ніж 24 години в себе на офіційних сторінках. Це дуже не схоже на самого Кравченка. Офіс генерального прокурора за кожним постом, який з'являється кожних декілька годин, вибачте на слові, позориться ще більше. Вчора вони говорили, що ні, обшуку в генерального прокурора і в його заступниці Вдовиченко не було, але сьогодні вони вже говорять, ні, обшук таки відбувся в приміщенні, яким користується генеральний прокурор України і його заступниця. Ну, так, друзі мої, це і є обшук генерального прокурора України. Я не виключаю, що Кравченко може зараз переховуватися по медичних закладах або не виходити з заявою, бо мова йде про можливе власне знищення речових доказів, що є дуже небезпечним. А якщо він перебуває, власне, в лікарні, в якій намагалися також його знайти, то це також, аби не отримати якоїсь підозри або не продовжувати слідчих дій. Все, що відбулося, це страшна ганьба для правоохоронної системи і системи прокуратури, яку організував і насправді, власне, і законно, відповідно до закону, призначив Зеленський. Це відповідальність політична Зеленського, і за цим всім спостерігає Захід. Бо я нагадаю, що Кропива, який зустрічався в нелегальних валютних обмінниках, брав кеш чорний за кришування кол-центрів, він в оцьому офісі за моєю спиною, він очолював департамент, він був одним із начальників департаменту міжнародної політики. І це просто на голову мені не налазить, коли я вночі переглядала його Фейсбук, і там фотка за фоткою послами, з послом ЄС Матерновою, із Єврокомісією, і паралельно він кришує кол-центри, які розводять, в тому числі, на гроші не тільки українців, але й європейців. Через це буде страшний міжнародний скандал. Тому що європейські, власне, правоохоронні органи неодноразово через в рамках міжнародних

0: просили Кравченка не призначати Зеленського, оскільки Кравченко для нас і сам є той, хто покриває корупцію. Але Зеленський нас не послухав. А важко уявити, який буде міжнародний скандал. Я більш впевнена, що буде опубліковано другу частину плівок. І я думаю, що там більше зрозуміліше буде про власне шефа, про якого ми говоримо, Андрійовича. Але тут навіть не варто якось конспірологію вдаватися, бо поведінка Кравченка сьогодні дуже чітко нам показує, що мова саме про генерального прокурора України. А КПВВ звільнений, так.
1: Якось от ви вже почали про це говорити, власне кажучи, якось дуже прогнозовано виглядає ось ця ситуація. 2 вересня президент Зеленський пише в телеграм-каналі, що відповідальність за шахрайські кол-центри повинна бути такою чіткою, так, та жорсткою, і не тільки для тих, хто є виконавцями в роботі кол-центрів, але й для тих, хто все це організовує, багатіє. І він направляє до Верховної Ради 2 законопроекти про посилення відповідальності за організацією шахрайських кол-центрів. І минає буквально кілька днів. І тут викривають цю злочинну організацію. Ви вірите, що це просто ось таке співпадіння?
0: Я вірю в те, що за останній рік Генпрокуратура намагалася продемонструвати нам, як виконання завдання Зеленського боротьби з кол-центрами. Сьогодні прозвучала відповідь. Я, на жаль, розумію, що ми не можемо мовою оригіналу в етері національного мовника з вами говорити. Там все російською мовою, там все з матами. Я не хочу говорити зараз в ефірі на еспресо російською мовою і матами, але вони говорять про те, що нам потрібно показати бурну діяльність, як ми боремося з кол-центрами, і висвітлювати це в медіа. Бо, значить, прийшла вказівка зверху, маючи на увазі Банкову, нам потрібно показати зараз серпня, показати зараз бурну діяльність. Я хочу сказати, що зустрічатися діючим топ-посадовцям Офісу Генпрокурора із людьми, увага, які знаходяться в розшуці в Інтерполу. Це просто на голову не налазить. Там, місто, щоб затримати цих людей, вони зустрічалися з людьми, які знаходяться в розшуці Інтерполу, зустрічалися з ними в незаконних обмінниках. Вони б ті обмінники мали би арештувати і брати в них там чорний кеш. І складати його пачками на фотографії спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Пані Ірина, ми побачили, як ці пачки сейфах в Офісі Генпрокурора цього чорного кешу, який прокурори зустрічаються з людьми, які в розшуці в Інтерполу, в нелегальних обмінниках, брали за кришування кол-центрів. Чим довше мовчить зараз Зеленський?
1: Пані Мартино, на жаль, в мене ще є до вас дуже багато питань, правда, і я думаю, що ми їх ще обговоримо в нашому етері. Маємо прощатися, тому що у нас прямий етер. Я дякую вам, що ви долучилися до нашого етеру. Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа». Ось такий кримінальний серіал, на жаль, триває в нашій країні. Єдине, що залишається постійним і стабільним, це те, що ми з вами маємо підтримувати наші Збройні Сили задля того, щоб ми з вами перемогли. Тож, 5 вересня Стів Віткоф і Джаред Кушнер понад 3 години розмовляли з Путіним у Кремлі. З російського боку були Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв. Після зустрічі американці поїхали з Москви і сьогодні прибули до Києва. Це їхній перший офіційний візит в Україну у цьому форматі. Але хочеться спочатку трохи розповісти вам про зустріч спецпосланців із диктатором Путіним в Росії. Отже, Ушаков після переговорів сказав, що Путін знову говорив про необхідність усунення першопричин конфлікту і заявив американцям, що Росія нібито реально просувається на фронті та впевнена, що досягне поставлених цілей. Видання Reuters написало, що ознак прориву немає. І Le Monde трактує це ще жорсткіше. Москва фактично повторила свої максималістські вимоги і не запропонувала нових умов. Є інформація, що видання Reuters отримали коментар людини близької до Кремля. І, за словами джерела, домовленості щодо лінії фронту практично неможливі, доки Путін не вважає завершенням захоплення решти Донецької області. І Путін вірить у доповіді військових, які стверджують, що це можна зробити до кінця року. Західні військові аналітики вважають такий сценарій малоймовірним через повільний темп російського просування. Ушаков сказав, що переговори вийшли

0: далеко за межі українського врегулювання. Тож, поки війна не завершена, території України окуповані, а санкції залишаються одним із ключових інструментів тиску, Кремль уже говорить із людьми Трампа про майбутній бізнес США з Росією. Видання «Le Monde» знову ж таки звертає увагу саме на цей момент і трактує економічну частину як спробу Москви працювати через бізнесову логіку оточення Трампа. Далі ще більше шоку. На початку зустрічі Вітков сказав Путіну, що вони із Кушнером, Дмитрієвим та Ушаковим щойно говорили, що коли вийдуть на пенсію, у них залишаться неймовірні історії та спогади, і Путін буде на самому верху цих спогадів. Важко повірити, що таке дійсно говорять під час дипломатичної зустрічі президенту держави, яка веде загарбницьку війну. І саме під час цієї зустрічі, коли лунають такі слова, Росія запускає дрони по Запоріжжю, які прилітають в будинок, а на Харківщині вбиває цілу родину. І Путін говорить американцям, нам комфортно з вами працювати, і додав, що між сторонами існує дуже високий рівень довіри. І зараз із нами буде на зв'язку Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Олексію, я вас вітаю в нашому етері, і все те, про що я щойно розповідала нашим глядачам, впевнена, вам це все відомо, тож я вас прошу спочатку прокоментувати ось цю зустріч посланців Трампа у Кремлі. Як нам на це все реагувати, оскільки всі теплі розмови ось ці не дають нам ніякого позитиву?
1: Ну, по-перше, я хотів би сказати, що значна частина експертів, я в тому числі, і ви цитували тут провідні міжнародні видання, що не очікують чогось екстраординарного від візиту до Москви і до Києва. Тому що на щось таке розраховувати, що буде якийсь прорив, малоймовірно, чесно кажучи. Я навпаки скажу, що я, чесно кажучи, побоююсь, а що ж це привезли Кушнер і Вітков з Москви. І чого я посміхаюсь, я згадую, що інвестбанкір Сергій Фурса, який веде програми на радіо НВ, він їх називає «Вітьок і Зятьок». От, мені здається, що дуже така влучна характеристика людей, які насправді не мають якихось офіційних посад, які є бізнесменами, але яких Трамп використовує. І я скажу, що дещо насторожує з того, що було в Москві. Ви вже згадали про це, що якісь такі сигнали, що зустріч з Путіним тривала 3,5 години, оця от дебільна заява, вибачте на слові, про те, що всі ці учасники подій будуть згадувати зустріч з Путіним на пенсії, яка це важлива подія в їхньому житті. Мене ще насторожило те, що з ними приїхав представник департаменту по санкціям. От, тобто, що вони, мабуть, він не був на зустрічі з Путіним. Джин Ланг, по-моєму. Але це говорить про те, що щось вони говорили. Тобто, можливо, зменшення цих санкцій. Ну, до речі, ми маємо сказати, що американські санкції, вони є менші порівняно з санкціями Європейського Союзу. Але тим не менше вони теж важливі для Сполучених Штатів.
0: Пане Олексію, тобто, ну, дивіться, ви говорите про санкції, а я вас хочу запитати, чому під час переговорів ось про це припинення війни так окремо обговорюється, як то кажуть, великі взаємовигідні російсько-американські проєкти? І що Росія пропонує американському бізнесу в обмін на ось цю політичну домовленість?
1: Ну, дивіться, будь-які переговори, вони враховують глобальний контекст. І якраз Росія, це позиція Росії, вона полягає в тому, що Вони кажуть американцям, слухайте, ну Україна це тільки одна з. Насправді є великі проблеми, де ми світові, де ми можемо взаємодіяти і бути вам корисно. І я думаю, що оскільки Трамп опинився в складній ситуації в Ірані, його цікавлять. Його цікавить позиція Росії. Чи може Росія якимось чином вплинути на Іран? А Путін, ось він, і він одразу може сказати, знаєте, що ми тут допоможемо, щоб там Іран не обстрілював ваші кораблі, наприклад. Для прикладу, так? Так що це не дивно, що Росія на цьому грає. Безумовно, вона грає на тому, на цих, що Трамп бізнесмен, у нього це домінує, бізнес-підхід. Ну, а що пропонує? Ну, пропонує чорті що, там такі, знаєте, міжгалактичний конгрес і так далі. Тобто, там був проєкт тунеля між Аляскою і Чукоткою. Що всі експерти кажуть, ну, знаєте, це технічно на даний момент важко собі уявити. Вони пропонують освоєння Арктики. У Росії є такий козир у зв'язку з глобальним потеплінням. Зараз збільшується важливість такого торгового шляху через Антарктику зі Сходу до Європи. От, Китай, до речі, до цього виявляє теж велику зацікавленість. От на всьому цьому Росія намагається зіграти. Це, до речі, не нове, вони на цьому грали. Але знаєте що, я хотів би один штрих, я дивився матеріали про їх перебування, і от коли вони сідали в літак, Віткоф і Кушнер, тобто Віцьок і Зіцьок, в центрі зробили фото з Дмитрієвим, да, спецпредставник, так би мовити, Путіна, до речі, родом з Києва, здається. Кушнер його отапит обнімає, знаєте, я так подивився, думаю, ого, як подружилися. Так от, в цій позитиві ви показали кадри, Зеленський зустрічає їх біля Михайлівського собору. Слухайте, і Зеленський з ними обнімається, так? Так що не все пропало. Ну, насправді в дипломатії це важливо, да? Тобто це демонстрація того, що ми близько дуже спілкуємося, довіряємо один одному. Тобто, насправді це не так погано те, що ми бачимо. Ну, тим більше, що враховуючи, що Кушнер зять Трампа, ми пам'ятаємо, як Трамп зневажливо кілька разів реагував на Зеленського. Тобто оця атмосфера здається позитивною, яка була в Москві. Але ми маємо враховувати, що безумовно росіяни намагалися створити таке враження. Це тиск на Україну психологічний і на її керівників. Ну і давайте не забувати, що перед ними був у Москві Редкліф, так?
0: Так, але ж ми знаємо, що після його візиту тільки посилилися обстріли України, і ми розуміємо, що там була зовсім інша зустріч і інші розмови. Пане Олексію,
1: ми маємо розуміти, з чим приїхав Редкліф, тобто, очевидно, він приїхав з тим, що Путіну не подобало.
0: Так.
1: І Путін, як хлопець з підворотні, він намагається надути щоки і навпаки показати, а я тут на вас ніяк реагувати не буду, і тому посилює ці обстріли. А насправді це досить були позитивні сигнали в тому сенсі, що позиція Америки, ну, принаймні, силових структур, от, наскільки їх слухає Трамп, це вже інша річ, що вона виходить з того, що тиск на Росію треба продовжувати.
0: Пане Олексію, ну дивіться, учора Путін говорив так з американськими переговорниками про мир, а вже сьогодні через російські удари ці самі переговорники не змогли прилетіти до Києва літаком, бо ми знаємо, що обстрілювали аеропорти. І от хочу вас запитати, як ви думаєте, що саме американці привезли сьогодні нам до Києва із Москви, пропозицію Путіна, чи все ж таки ось той американський план, який обіцяв Трамп, так? Чи скоригували вони його після розмови з диктатором? Як ви вважаєте?
1: Я тут можу тільки висловлювати припущення. Те, що ми чуємо там публічні заяви навколо цього, що дійсно Путін зараз в його голові Росія може перемогти, він продовжує сподіватися на те, що йому вдасться переграти Трампа, що йому вдасться розколоти Європу, він очікує на президентські вибори у Франції. Тобто він тягне час і думає, що це спрацює на його користь. При цьому він, очевидно, не враховує і те, що Україна теж почала зараз наносити дуже тяжкі для Росії удари по енергосфері, по російській економіці. Ну, але Путіну, очевидно, що і дають ці цифри, які він хоче слухати. Так? В усякому разі, мабуть, на даний момент він ще хоче продовжувати війну. Для нього дуже важлива символічна точка зору вийти на кордони Донецької області, бо це він обіцяв ще на початку вторгнення, п'ятий рік війни, він цього зробити не може. Ми розуміємо, що Путін на цьому не зупиниться, але Путін намагається це впарити американцям, що давайте все-таки, що я не відмовлюсь від цієї пропозиції і що я не буду її, він буде діяти по-своєму.
0: Тобто все ж таки він хоче...
1: Очевидно.
0: Хоче дотиснути, наскільки я розумію.
1: Він хоче,
0: пане
1: він
0: Олексій,
1: хоче нас
0: залишається,
1: дотиснути.
0: Пане Олексію, дуже мало часу залишається, буквально хвилинка. Я хочу вас запитати, от зараз триває вже другий раунд перемовин, так, і він зараз відбувається за участі радників із національної безпеки Франції, Великої Британії, Німеччини, які спеціально прибули до Києва. І от хочу вас запитати, навіщо їх так терміново зібрали саме сьогодні? Ми хочемо, щоб реакція була не лише українською на те, що сьогодні скаже і запропонує Америка, щоб це все ж таки було скоординовано українсько-європейською реакцією?
1: Дуже, дуже дякую, дуже добре, що ви про це згадали, тому що насправді це дуже важливо. Європа займає більш проукраїнські позиції, вона нас підтримує. Ми пам'ятаємо, як європейські лідери літали до Трампа для того, щоб переконати його, що треба змінити підхід, що треба продовжувати Україні допомогу. Я думаю, що дуже важливо, що вони тут є на переговорах і що вони не безпосередньо в цих переговорах, так, але якби ці переговорчі сесії йдуть з американцями, з європейцями, і я думаю, що європейська позиція, вона це те, що буде нам допомагати. Ще раз, мені здається, я не думаю, що привезли якісь проривні ідеї, тому мені здається, що розраховувати на якісь прорив не варто, а присутність європейців, безумовно, це дуже, дуже добрий знак.
0: Я дякую вам, пане Олексію. Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
2: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
3: 47-ма бригада Магура.
4: 110-та механізована бригада.
5: 159-та бригада.
2: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
3: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
4: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
2: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
3: Прапори на балконах.
2: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
3: Дрон – це наші очі, точний удар.
5: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
4: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
2: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
4: Перемагаємо разом. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: блядь, знову тут.
1: Покажу матча, гейми, сети, топ-подарки, футбол, баскет, бокс, хокей, GG Bet, завжди good games.

0: Все буде джи-джи-джи-бет. Все буде джи-джи.
1: Терміново! Бачу знос двигуна!
2: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
4: Маємо нашого кореспондента Максима Кулика з Києва, який нам розповість, чи вдалося б насамперед дійти йому до ураженого корпусу СБУ. Зараз дізнаємося. Максиме, вітаю.
5: Вітаю, колего, вітаю, глядачі. На жаль, нам не дали доступ підійти до цієї будівлі, яка постраждала внаслідок атак. На даний момент вся вулиця перекрита, людей не пускають, попереджаючи це тим, що небезпечно під час повітряної тривоги ворог знов може завдати атаки по цій будівлі. На даний момент, як я бачу, люди стараються обійти ці всі будівлі, щоб добратись до своїх цілей, до своїх робот і додому. Mm-hmm. Цю атаку, що сьогодні близько 15:30 ворог завдав удари по будівлі СБУ, а саме по кабінету тимчасово виконуючого обов'язку голови СБУ Олександра Поклади. Будівля знаходиться на вулиці Володимирська, яка зараз повністю перекрита. Так, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив це, що ціль ворога була саме поцілити в кабінет тимчасово виконуючого обов'язків. На момент удару поклади в кабінеті не було. Наразі відомо від мера міста, що отримали поранення 7 людей. Угу. На місці влучання спалахнула пожежа. Тут досі продовжують працювати всі екстрені служби. Угу. Вибуховою хвилею також пошкоджено цивільну інфраструктуру. На жаль, я не можу вам описати, яку саме, тому що її не бачив.
4: Максиме,
5: також повідомили.
4: Дякую тобі за
5: офіційні джерела.
4: Дякуємо тобі наразі за інформацію. Був з нами Максим Кулик, наш кореспондент. Він просто зараз з центру Києва включається до нас. Повністю очеплене зараз місце влучання шахедів по будівлі Служби безпеки України. Якісь деталі ви почули від нашого кореспондента. І, власне, зараз сподіваємося, що долучається до нас командир російського добровольчого корпусу Денис Капустін. Вже просто зараз. Я так розумію, що ми будемо спілкуватися через перекладача, якщо я правильно розумію. Я вам нагадаю, що будемо говорити ми зараз про ситуацію на цей момент навколо конфлікту, який стався між ГУР і Службою безпеки України. Чи він наразі вичерпаний, цей конфлікт, чи ні, зокрема? Ось, чи є вже зараз розуміння в очільника РДК, що відбулося 1-2 числа, що це, власне, було, і, можливо, отримаємо також відповіді, що є причиною цього всього. Так, бачимо вже. Вітаємо вас, пан Денис.
6: Добрий вечір, колеги, друзі.
4: Власне, я спитаю вас, чи ви зараз, станом вже на 4 число, маєте повну картину для себе, що сталося 1-2?
7: Ну, давайте ми почнемо.
6: Давайте, може, почнімо з невеличкої коректури. Я думаю, що не зовсім правильно було би говорити про певний конфлікт між СБУ і головним розвідувальним управлінням
7: України.
6: В кінці кінців безпосередніми учасниками стрілянини зі сторони Служби безпеки України були представники спеціальної служби. І, наскільки відомо, на даний момент, тому було би неправильно всю Службу безпеки України залучати до цього конфлікту, до цієї події, оскільки там є хлопці, з якими ми неодноразово працювали безпосередньо на фронті. Наскільки я знаю, Тимур дуже добре знає командира Альфа СБУ, тому давайте, може, якось намагатися тут не широкими такими масками, а бути максимально уважними у своїх формулюваннях.
4: Це, насправді, резонне зауваження. Я спитаюся вас, у нас є досить серйозні звинувачення, які були оголошені щодо вашого заступника, пана Каплунова. Чому його не затримали в законний спосіб? Чи ви це зараз розумієте? І чому його відпустили після настільки серйозних звинувачень?
6: Я думаю, що справа полягає в тому, що якби його затримували в рамках законодавства відповідного, відповідна процедура була би, там мав би бути присутній адвокат, як мінімум, він мав би право з ним зв'язатися, а також він міг відмовитися від доступу до свого телефону, мав бути адвокат, але Степан є військовослужбовцем СБУ, при проведенні будь-яких слідчих дій мали би бути представники головного управління розвідки. І мені здається, що основним завданням працівників РК добратися до його телефону, оминаючи усі процедури. І тому вони таким чином, можна сказати, кримінальним чином вели себе, викрали його серед білого дня.
4: Чи ви розумієте, чому це взагалі сталося? Сьогодні я прочитав, ну, зокрема, от Володимир Фесенко пише про те, що, можливо, це була спроба там керівництва СБУ в такий спосіб підірвати авторитет Кирила Буданова, який вважається, умовно кажучи, автором ідеї створення такого військового утворення, як РДК, яке ви очолюєте.
7: Ну,
6: важливо було би сказати, що РДК не є креатурою головного управління розвідки. Ми є підрозділом, яке вже відбулося влітку 22-го року. Ми маємо власний бренд і власну медійку, невеличкий бойовий шлях ми маємо, і ми війшли таким невеличким, але працюючим організмом у велику сім'ю ГУРУ. Завдяки Буданову нам вдалося так, як то кажуть, розвинути свою діяльність. І я думаю, що тут просто є певна власна гонка за певним заголовком, тому що співпраця з ворогом – це найгірше, що можна собі взагалі уявити, якщо ми говоримо про підрозділ, який веде бойові дії, бере участь в бойових діях. І тому ця вся історія мала на своїй меті певну дискредитацію РДК, можливо, усього підрозділу Тимуру. Наскільки ця атака була скерована проти Буданова, мені складно сказати, але в будь-якому разі те, що наші опоненти мітили на великий медійний скандал, це точно.
4: Чи ви стикаєтеся з певною недовірою серед інших підрозділів, просто тому, що ви є росіянами? Ми навіть зараз спілкуємося з вами через перекладача.
7: Я думаю, що
6: ми пройшли цю фазу ще влітку 22-го року, і загалом наш бойовий шлях доводить дуже виразно про нашу відданість справі захисту української територіальної цілісності. По великому рахунку, навіть зараз, коли я даю вам зараз це інтерв'ю, наші бійці ведуть бойову роботу спільно з іншими військовослужбовцями спецпідрозділу Тимуру в секторі бойових завдань. Я думаю, що набагато яскравіше про нас свідчать наші дії. Величезна кількість бійців РДК отримали державні нагороди, зокрема Міністерство оборони України. Багато з наших бійців поклали своє життя заради оборони України. На жаль, добровольці надалі приїжджають до цієї країни на моє прохання і доводити в 26-му році щось, що ми являємося захисниками України, я думаю, що вже не потрібно.
4: Ці історії на сам кінець питаються. Є один момент. Можна сперечатися, наскільки законними були дії Служби безпеки України, але ні в кого немає сумнівів щодо того, що це є юридично правовий орган правопорядку, який діє так чи інакше на законних підставах. Але що робили озброєні військовослужбовці на вулицях мирного Києва вночі?
6: Ви задаєте це запитання лише представникам головного управління розвідки чи також представникам спецназу? Тому що я можу відповідати лише за себе.
4: Я маю на увазі, звичайно, працівників ГУР, я маю на увазі, звичайно, бійців РДК, які прийшли на допомогу, власне, в цій ситуації. Чи прийшли на... Дехто вживає слово «розборки», бо воно так виглядало, можливо, мешканцям, які просто виглядали, визирали у вікна в цей час.
6: Так, я, звичайно, розумію, як це виглядало, але справа полягає в тому, що стрілянина розпочалася десь біля 11-ї вечора, і було зрозуміло, що там відбуваються певні маніпуляції в помешканні Степана Каплунова, і люди, які намагаються їх здійснювати, вони озброєні. І тому ми всі є діючими військовослужбовцями, ми всі маємо табельну зброю, і маємо цілий ряд внутрішніх протоколів, згідно з якими ми пересуваємося містом, маючи при собі зброю. Я хотів би нагадати, що в цій ситуації, звичайно, складній ситуації, ми всі є цілями для ворожої розвідки, для диверсантів, і тому ми усі в будь-якому випадку завжди пересуваємося озброєними. Але я хотів би підкреслити окремо, що наш командир Тимур був безпосередньо в центрі подій. І від нього був наданий наказ не відкривати постріли, не здійснювати постріли, тому що ми перебували в спальному районі міста Києва. І з тієї самої причини ті, хто постраждав, це були люди з нашої сторони головного управління розвідки.
4: На сам же кінець, як має завершитися ця історія, на вашу думку? Якого ви хотіли би фіналу в цій історії, якщо дуже коротко?
6: В даній ситуації справа перебуває на контролі у пана президента і Генеральної прокуратури. З того, що я знаю, відбувається слідство, яке веде ДБР, тому я би дуже хотів, щоб, власне, перемогла справедливість. Я не вірю в причетність пана Каплунова, Степана Каплунова до тих злочинів, в яких його звинувачують.
4: Пане Денисе, дуже дякую вам за цю розмову, за те, що трошки нам роз'яснюєте цю надзвичайно чутливу тему. Денис Капустін був з нами, командир російського добровольчого корпусу.
8: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
9: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
8: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
9: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
8: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
10: нежить буває таким грізним. Тебе ніс не дихає, а в мене тече.
11: Від грізного нежитю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
12: Зі Снотті носик не грозив.
11: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
13: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
14: Чекіпет знову тут!
15: Ставки, кефи, каші, матчі, гейми, сети, топ-падач, футбол, баскет, бокс, хокей, Чечбет, завжди good games,

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне підсумки тижня. Я Марина Дунелю-Кермалаєва. Це будуть суб'єктивні підсумки тижня, де ми якраз будемо розбиратися, що до чого, як оця справа топ-корупції в Офісі Президента України пов'язана з новою корупційною справою, яка визріла уже на вихідних. І це не справа того, що виявляється в Офісі Генерального прокурора. У нас займаються тим, що курують кол-центри і виманюють грошенята потім із довірливих пенсіонерів і намагаються видурити грошенята не лише з громадян України, а й дуже часто із громадян інших країн, що дуже б'є, до речі, по іміджу України. І от виявляється, що в нас в Генпрокуратурі є ціла злочинна така організація, яка теж цим займається. І от тепер я дуже чітко розумію, в мене склалися пазли в голові, чому Ірина Мудра на оцих записах у рамках справи «Форест Гамп» спілкувалася зі своїм подільником і коханцем Максимом Микитасем і дуже-дуже бідкалася за те, що даже ж Богу це, щоб ми не випустили ДБР, щоб ми не випустили Офіс Генерального прокурора, щоб не було ж там проведено таких конкурсів, тому що якщо і ці органи перетворяться в щось таке, як НАБУ і САП, нам всім буде дуже погано. Там навіть було вжито в цьому контексті не раз слово «розкішниця». І я тепер дуже чітко розумію, чому отакі потужні топ-державниці уже в минулому, я нагадаю, що Ірина Мудра була звільнена, правда, президент так і не пояснив, за що її звільнили, чи за Форест Гамп, чи, можливо, просто перестала подобатись, а раніше ж вона себе позиціонувала як велика реформаторка, то тут питання не закрите, чому її звільнили, але тепер абсолютно чітко складаються всі пазли, чому намагаються не зрушити з місця Руслана Кравченка. Я нагадаю, що цього саме генерального прокурора було поставлено керувати цим органом, коли перед Єрмаком і Зеленським стояла задача хакнути НАБУ і САП в липні 2025 року. І в нас тривалий час уже Офіс Генерального прокурора був без нагляду, був без керівника, і от вони вирішили, що Руслан Кравченко їм у цьому допоможе. І знаєте, що найгірше? Що ми якраз почали цей тиждень із розбору подальшого корупційної справи під назвою «Форест Гамп». Я нагадаю, що відбувалася апеляція, і захист Ірини Мудрої вирішив представити її жертвою кохання, жертвою такого дуже прагматичного молодого чоловіка, який покрутив пані Ірину, намагався там вирішити свої питання, в тому числі з нерухомістю і з рейдерським поверненням її у його власність. А нещасна бідна жінка на топ-посаді з величезним досвідом роботи повелась на це кохання і от наговорила дуже зайвого у приватних розмовах, наговорила, як то процитуємо її, на цілу статтю і тепер от несе таку відповідальність. Більше того, адвокати Ірини Мудрої намагаються розказати про те, як ця жінка страждає, як тяжко їй зараз перебувати у камері київського СІЗО. Захисник навіть договорився до того, що в камері Пліснєва все дуже погано і якби не може жінка жити в таких умовах. І насправді це просто ганьба, тому що коли ти дивишся професійну кар'єру Ірини Мудрої, вона була завжди на дуже серйозних посадах. У неї все було прекрасно насправді, і ніколи Ірина Мудра не говорила про те, що їй десь там може бути тяжко. І дві посади, на які я хочу звернути увагу, це те, що колись вона працювала із Андрієм Пишним, який зараз у нас є керівником Національного банку України, і ще, до речі, тривалий час, роки так два з гаком, вона була заступницею досить відомого міністра юстиції колишнього Дениса Малюськи. Ну, пам'ятаєте, це той міністр, який от любив такі селфі на столі, під столом, з ногами, без ніг і так далі. Так от, тепер, коли захист скаржиться, що не капають гроші на рахунки на заставу, і дуже тяжко звільнити пані Ірину, і доводиться їй оце терпіти оцю Плісневу і погані умови в камері, то хочеться згадати, а де ж її старі друзі, де ж її старі бізнес-партнери, де її старі роботодавці, де її старі колеги? Тому що, наприклад, от Денис Малюська не написав жодного слова в підтримку. Денис Малюська, до речі, я нагадаю, він останні роки
вийшов навіть на американський ринок як один із таких топ-виробників хороших дронів наших Магура, і навіть заробляє дуже непогані гроші. Більше того, є контракти в нього з американцями. Ну, здавалось би, людина не бідна, але бачите, не спішать такі люди вносити гроші на заставу для отаких державних службовців. Чому? Тому що не хочуть псувати свою репутацію, не хочуть ламати уже свою професійну кар'єру, свою бізнесову кар'єру, яку вони побудували на оборонних засобах під час війни. І таким чином, знаєте, після коментаря Олександра Клименка, керівника САП, про те, що ми будемо перевіряти, от звідки там поступають гроші на такі застави, очевидно, багатьох цей коментар збентежив, і вони вирішили не вписуватися в такі сумнівні теми. Ну і знаєте ще, що цікаво, захист мудрої розповідає про те, що дуже тяжко сидіти в київському СІЗО, тому що, мовляв, там немає укриття. І от, знаєте, є така іронія долі. У нас повномасштабна війна триває вже 4 плюс роки. Загалом війна з Російською Федерацією триває вже 12 плюс років. І питання, чому там немає укриття, і чому замміністра юстиції, чому колишні міністри юстиції не якраз задали собі питання, чому так, воно лишається відкритим. І знаєте, коли у нас Російська Федерація моментально окупувала, наприклад, південь і частину Сходу, під час повномасштабного вторгнення в лютому 22-го року, то, безумовно, низка СІЗО, тюрем теж опинилася якраз таки в зоні окупації. І теж питання відкрите. А чому ми про тих, да, в'язнів, які все одно, попри те, що порушили закон, лишаються громадянами України, не дбали? А тепер, виявляється, Ірина Мудра і її захист використовують такий аргумент, що вона не може сидіти у цьому СІЗО, тому що там немає укриття. І, до речі, варто віддати належне суддям. Навіть вони посміялися з цього аргументу, сказали, у нас вже там міністр юстиції, да, це натяк на Ольгу Стефанишину, да, проходить тут замміністра юстиції. Чому ж ці посадовці якраз ні разу не задались питанням про захист і безпеку українських в'язнів чи тих, хто от проходить під слідством? Тому от такі у нас посадовці. Як вони намагаються зараз видати себе за жертв то кохання, то того, що вони бідні і не можуть зібрати заставу, то насправді того, що є пліснява в камері. І знаєте, тут якраз, коли розглядали апеляцію, був цікавий коментар від НАБУ про те, що, мовляв, заступниця голови ОП Мудра могла отримувати 30 тисяч доларів готівкою якраз таки за певні отакі доходи поза касою, назвемо їх так. Ну, зазвичай це не секрет, що за епохи дуже сильно розвинулося те, що називається зарплата у конвертах. І от, ймовірно, Мудра отримувала оці неофіційні грошові виплати. І, до речі, цілком можливо, що на початку 2026 року ці доходи нібито зросли ще більше. І знову ж таки, я от згадую ці всі гламурні телеграм-канали анонімні, які там прославляють всіх чиновників Офісу Президента. Там було дуже багато про Ірину Мудру, мовляв, вона така красива, вона така гламурна. А ви подивіться, який в неї піджак Діор. А ви подивіться, яка ця пані. От на таких пані треба орієнтуватися, якщо ми хочемо там от такого гламура. А тепер виявляється, що ця пані бідна, як церковна миша, всі її покинули, ніхто не хоче за нею вписуватись, і навіть, знаєте, президент так і не пояснив, чого її звільнили, а Кирило Буданов обмежився дуже легким таким коментарем, що, мовляв, там хай суд розглядає, а ми не будемо оце все питання вирішувати. Ну і тепер, друзі, знаєте, із цієї справи, от дуже цікавий момент виходить. Там вона навіть Микитася назвала в одній репліці, що це такий жебрак під речовинами. Отже, жебрак під речовинами і одна із таких топ-посадовець Офісу Президента намагалися повставляти палиці НАБУ і САП, намагалися не слухатись тих всіх порад, які нам дають наші європейські партнери заради того, щоб у нас були гроші. І постійно намагаються брехати, постійно намагаються викручуватися. Жахлива річ. І от, друзі, ще є такий один дуже важливий момент. От коли президент проявляє якусь ініціативу, треба перевіряти, до чого вона.
І буквально посередині тижня, що минув, український президент зареєстрував одну дуже потужну законодавчу ініціативу про таку неухильну боротьбу із кол-центрами. Що будемо їх перемагати, ці кол-центри, що значить, там навіть таке страшне покарання, що за шахрайські кол-центри буде ув'язнення до 12 років. Ця законодавча ініціатива була зареєстрована на Верховній Раді, і там, значить, до Кримінального кодексу пропонується додати окрему статтю, яка встановлює кримінальну відповідальність саме за діяльність цих всіх шахрайських організацій, які от в народі називаються кол-центри. Що, значить, президент там понаписував? Що пропонується встановити відповідальність для людей, які є учасниками такої організації, якщо вони усвідомлювали, що вона займається протиправною діяльністю. Для них пропонується покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без. Також відповідальність пропонується встановити для осіб, які не входять до складу організації, але свідомо допомагають їй. Така допомога може полягати у наданні засобів, послуг, інформації або іншому сприянні її діяльності. Якщо людина знала про незаконний характер діяльності організації, їй також загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї. І здавалось би, боже ж ти мій, який проривний законопроект. Що ж це таке трапилося, що президент України вирішив потужно і незламно захищати інтереси України? А виявляється, друзі, це все було просто не так, тому що в п'ятницю ввечері НАБУ і САП перелізли через паркан якраз таки офісу генерального прокурора, тому що, друзі, у нас назріла нова корупційна справа. І це якраз така дуже цікава корупційна справа, яка нова справа, яка називається «Карфаген». Це вже третій епізод, друзі, топ корупції, тому запам'ятовуйте, тому що це, очевидно, такий буде багатосерійний серіал. І виявляється, що минулого року один із керівників структурних підрозділів офісу, не офісу президента, а офісу генерального прокурора створив таку організацію, яка оце курувала оці кол-центри. Ситуація вкрай жахлива, тому що буквально кілька днів тому у мене була дружня кава з одною із таких дуже хороших, дружньо настроєних до нас дипломаток, і вона поскаржилася на те, як її дідуся, який живе в дружній до нас країні сусідній, обікрали отакі кол-центри. І вона так плавно підвела до того, що це були такі товариші із України, які от навчилися місцевої мови і якраз полюють на таких дідусів, яким там 70+, тому що це такі люди структуровані. Якщо їм телефонує хтось з банку там щось перевірити, вони підуть і перевірять. І от дідусь наперевірявся на те, що в нього зняли там дуже нормальну суму пенсійних заощаджень. І от як мені тепер пояснювати дипломатці, що насправді, ну ви ж розумієте, що це от у нас там такі злочинні організації, які там працюють під прикриттям бандитів 90-х, а тепер виявляється, що насправді у нас не просто бандити із 90-х, а це у нас тут в офісі генерального прокурора от займаються такими речами. Отже, дивіться, що встановило слідство НАБУ і САП? Це просто свіжина із свіжини. Що посадовець Офісу генерального прокурора створив злочинну організацію, він же її очолив і до своїх оцих незаконних справ долучив своїх колег, які теж вирішили так заробити. Цитую, що каже НАБУ. Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання і незаконні діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці. І, до речі, друзі, про легалізацію коштів. Як же ж оці генпрокурори-кол-центрщики легалізували гроші, які вони отримували за оце кураторство? Тобто, дивіться, не єдиний Коля Тищенко хоче якраз таки осідлати цю дуже шикарну тему. Наприклад, як встановило НАБУ і САП, 20 мільйонів гривень вони витратили на придбання нерухомості, коштовності та рухомого майна. Наприклад, 12 мільйонів гривень – мінімальна ринкова вартість нерухомості у популярному апарт-комплексі в Буковелі.
Це якраз таки майно, яке придбав оцей керівник угрупування. І для того, щоб до нього ж не прийшли там на ЗК якісь чи НАБУ і САП, він переєстрував це на третіх осіб. Тобто зробив вигляд, що це взагалі не його майно, не його нерухомість. Далі. Ще понад 10 мільйонів гривень учасники угрупування поклали на банківські рахунки близьких людей. Ці гроші вони вирішили зберігати у банку під виглядом легальних доходів, які нібито отримали від підприємницької діяльності. Ну, очевидно, знову там записали, що дружина там дуже успішна манікюрщиця, яка там заробляє просто сотні мільйонів, чи, наприклад, має там перукарню, в яку ходить там троє осіб, але дуже успішний бізнес. Ми це вже все знаємо. Теж побачили, наприклад, у Колі Тищенка, от був там такий діалог, як вони з дружиною, у якої теж, до речі, є салон краси, як вони домовлялися, як оце проводити оці грошенята. І давайте ж поглянемо на прізвиська цих людей, хто там брав участь у цьому угрупуванні. Отже, канцлер, керівник злочинної групи, муза, близька особа канцлера, камрад, водій канцлера, флеш, помічник канцлера та інші особи. Ну і там ще дуже цікаво, що там на плівках НАБУ звучить така кличка як шеф. Імені цього шефа немає, але, до речі, там зафіксовано на плівках, що канцлер звертається до такого собі Андрійовича. І, до речі, не треба бути там суперосінтером, щоб загуглити, як там ім'я, да, нашого чинного генерального прокурора. І, о боже ж ти мій, яке дивне співпадіння. Руслан Кравченко. Руслан Андрійович Кравченко. Тобто, от є такий дуже цікавий момент. І що цікаво, НАБУ встановило, що цей канцлер багато разів зустрічався якраз із особами, які перебувають в міжнародному розшуку, якраз таки за вчинення кіберзлочинів. Тому, дивіться, яка дуже цікава історія про Робін Гудів в офісі якраз таки генерального прокурора, які обкрадали, легалізували потім оце все у вигляді апарт-комплексів Буковелі і робили вигляд, що це просто такий дохід суперуспішний, там має дружина чи мама. І найцікавіше, друзі, там ще був один такий епізод, який просто вражає. І якраз зв'язує нас із справою Ірини Мудрої, де вона там описувала, як ми шугаємося цих НАБУ і САП. Як оце ж треба, щоб оце не допустити, оці НАБУ і САП, і щоб все це якось воно було по-нормальному. Отже, спілкування між канцлером і такою собі музою. Настільки я розумію, вони теж там в близьких інтимних зв'язках. Значить, вони дуже сильно переживають за те, як у цій музі показувати своє розкішне, дуже успішне життя, успішний успіх в Інстаграмі, але не накликати на себе біду і не викликати інтерес якраз таки від НАБУ і САП. Отже, діалог. Звісно ж, на русском язикі, на общепонятном бандитском. Інстаграм – зло, канцлер. Канцлер. Ну, да, ну, это ж такое, там же зависит еще от ребят, которые. Ні, ну я имею в виду набушники, которые ти знаєш. І справді, до речі, набушники, САП, вони багато інформації отримують з відкритих джерел. Тому що немає кращого, до речі, об'єкту для дослідження, ніж твоя коханка, дружина, сестра, які оце люблять вивалювати всі бренди, які в них тільки є, і показувати, до речі, селфі у майні, яке може бути не зареєстровано по-нормальному. Муза, если сейчас поудалять это все, то что мне надо вообще это все поудалять, понимаешь? У меня тут Порше, Лоро, Пиано, Мими в конце концов цветы. Мими, я так розумію, що це якийсь мальтипу, мабуть. Муза, ну часы, браслеты, сумки, мне все это надо удалять, понимаешь? Історію можуть убрати, ну, шуба ще, да, вони не можуть зрозуміти, що вона ж не бюджетна. От такі, друзі, проблеми в оцих членів, по суті, такої шахрайської банди, яка працює в офісі президента України. Як правильно поудаляти оцей інстаграм, щоб тебе не запасли НАБУ і САП? І це насправді дуже страшно, тому що ми бачимо, настільки воно розгалуджене, як воно впливало і як їх прикривали топ-прокурори.
Ну і, до речі, друзі, я вам скажу, що оцей мій діалог з одною з таких дуже хороших дипломаток, він же не випадковий. Тому що, наприклад, є інформація, що наприкінці липня 2026 року, якраз таки через низку міжнародних скандалів, Україну так дуже-дуже попросили зайнятися цими шахрайськими кол-центрами, ну тому що не можна виманювати гроші там європейських пенсіонерів, потім розказувати на позір, що а ми виманюємо тільки в громадян там Росії і Білорусі, якщо в нас є якийсь кол-центр, а взагалі європейців це не стосується. Все воно стосується. І, знову ж таки, знаєте, як тяжко буде пояснювати потім урядам досить близьких до нас держав, чи тих держав, які все одно залучені у нашу систему протидії Російській Федерації, чому треба давати гроші Україні там на соціалку, наприклад, чи на оборону, якщо оці всі шахрайські кол-центри із Дніпра

справді бізнес, а не оці манікюрні салони і оце все. Ну і, до речі ж, давайте розкажу вам про деякі імена. Да? От, наприклад, Юрій Ніколов каже, що центральна фігура у цій справі – це такий собі начальник кібердепартаменту Офісу Генерального прокурора Сергій Кропива. І саме йому нібито інкримінують саме оці кришування кол-центрів. І це дуже цікавий персонаж, до речі, який напряму пов'язаний із зеленою владою і тими людьми, які були топ обличчями епохи Зеленського ще на початку його там це сходження як президента. Отже, друзі, давайте нагадаю вам оцю біографію Сергія Кропиви. Вона дуже легко гуглиться і можна знайти осіб, які максимально близькі до нього. Отже, Сергій Кропива, він родом із Черкащини. Тривалий час він працював в органах поліції і кіберполіції, а потім, до речі, перейшов на роботу в Генеральну прокуратуру. І найцікавіше, що коли він перейшов в офіс Генерального прокурора, тоді нашим чинним Генеральним прокурором була Ірина Венедіктова. Я нагадаю, що це така яскрава брюнетка з такими яскравими губами, яка зараз працює послом України у Швейцарії. От коли її звільняли, вона собі виборола цю посаду, що я хочу бути послом у Швейцарії. От уже 4 майже роки ця жінка у нас дуже потужно і незламно відстоює інтереси України у цій країні, дуже важливі. Так от, найцікавіше, що чоловік Ірини Венедіктової, він теж, до речі, працював у департаменті кіберполіції, і от там доля її зіткнулася з цим Сергієм Кроповою. А ви ж знаєте, оці броманси, чоловіча дружба, це дуже насправді такі сильні історії. І таким чином Сергій Кропива без конкурсу попав якраз таки на оцю нову свою посаду у Генеральній прокуратурі. І, друзі, якщо от проаналізувати його там декларації, майновий стан, то він раптово став поліпшуватись. От треба було людині з кіберполіції перейти в Генеральну прокуратуру і зразу все поперло. От успішний успіх привалив. І от, до речі, що цікаво. Коли восени 2020 року журналісти там розповідали про майновий стан якраз таки Ірини Венедіктової, то підмітили один такий дуже важливий момент. Тоді їй довелося з'їхати із державної дачі, де вона була сусідкою самого Володимира Зеленського. І пані Венедіктова переїхала в інше таке дуже популярне серед еліт село, яке називається Лісники. І от тоді, до речі, уже її чоловік Денис Колесник якраз були такими дуже міцними товаришами і колегами із цим Сергієм Кроповою. І, до речі, за дивним збігом обставин, буквально в листопаді 2021 року мама оцього Кропови раптово купує земельну ділянку у тому самому популярному селі. І, до речі, в той же день на неї ще і був оформлений такий дуже непоганий будинок, десь на 250 квадратних метрів. Ну, тобто, от раптово якось так вийшло, і от попер такий успішний успіх. Більше того, дивіться, ця Валентина Кропива у 2021 році купила ще і квартирку в ЖК «Комфорт Таун», це теж дуже популярне ЖК серед українських еліт, і ще обзавелася земельною ділянкою в себе на рідній Черкащині. Ну і, до речі, якщо там подивитися декларації батьків цього Кропивою, вони теж раптово стали такими дуже небідними людьми. Більше того, в 2025 році тато цього Сергія Кропиви купує земельну ділянку, будівлю в місті Боярка, а потім з'ясовується, що на цьому місці один такий дуже популярний новий спортклуб. От такі бізнеси у простих українських роботників Генеральної прокуратури. Тому це ще нас повертає до роздумів про те, що таке топ-корупція і які саме форми інституційності, да, про яку розповідав Кирило Буданов в інтерв'ю Наталці Масійчук, як воно передається у спадок. Знову ж таки, чи будуть якісь відповіді від Ірини Венедіктової? Хто для неї конкретно цей Сергій Кропива? Чому у товариша її чоловіка от так різко поперла кар'єра і різко почало з'являтися майно?